پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص تو اچھے انداز میں میرے اندر چھپی ہوئی برائی جو مجھ سے ظاہر ہوئی ہے اس برائی سے مجھے بچانا چاہتا ہے، میرا خیر خواہ ہے، تو میں اس کی بات کیوں نہ سنوں؟ یاد رکھیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ پھر عام شخص نہیں رہتا، علم کی نعمت اور حسن اخلاق کی نعمت. وہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو ان دونوں عظیم نعمتوں کے مالک ہیں. بعض لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن حسن اخلاق کی کمی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں میں حسن اخلاق تو ہوتا ہے لیکن علم کی کمی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم سے اور حسن اخلاق سے نوازا ہے وہ اس دنیا کے بہترین لوگوں میں ہیں. اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی طرف. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند نصیحتیں فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس. پہلی نصیحت، محرمات سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. محرمات کا اجتناب کرو، محرمات سے بچو، تکن اعبد الناس، تم سب سے زیادہ عبادت گزار شخص ہو جاؤ گے. محرمات کیا ہے؟ محرمات کتنی قسمیں ہیں؟ سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ اور محرمات کا اجتناب کیسے کیا جاتا ہے؟ محرمات کی تعریف یہ ہے کہ حرام اس چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز کے متعلق شریعت نے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہو کہ فلان چیز سے بچو، اور یہ حکم لازمی طور پر دیا ہو. حرام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے متعلق شریعت لازمی طور پر اس سے بچنے کا، اجتناب کرنے کا حکم دیتی ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ. ہر وہ چیز جو زنا کے قریب کر دیتی ہے وہ حرام ہے. زنا بھی حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو زنا کے قریب کر دیتی وہ بھی حرام ہے. تو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اور گانے اور بجانے سننا جس میں عشق اور معشوقے کے الفاظ ہوں، جس سے شہوت گرم ہوتی ہے، وہ بھی حرام ہے. اور ویسے گانے بجانا تو ہر قسم کے حرام ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ایسے گانے جس میں بےہودگی ہو اور بد الفاظ ہوں، یہ پھر ظلمات بعض و فوق بعض ہو جاتے ہیں. اور یہ جو تحریم ہے، یہ دو لفظوں سے ہمیں شریعت کے الفاظوں میں ملتا ہے، یا تو نہیں کے الفاظوں سے کہ فلان کام نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقمان رحمہ اللہ کی زبان پر جب آپ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے کبھی بھی شرک نہ کرنا. تو یہاں سے اس آیت کریمہ میں شرک سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی شرک حرام ہے. اور دوسرا لفظ ہے اجتناب کا حکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجتنب السبع الموبقات، سات مہلک چیزوں سے اجتناب کرو، بچ جاؤ. یہاں پر اجتناب کا لفظ ہے، نہیں کا لفظ نہیں ہے. اور عربی زبان میں امر اور نہیں دونوں متضاد ہیں، امر حکم ہے اور نہیں منع کرنا ہے، لیکن نہیں تو واضح ہے بنیادی طور پر حرام کے لیے ہے، لیکن جو امر ہے وہ کیسے نہیں ہو جاتا ہے؟ اگر آپ حکم دیا جاتا ہے کسی چیز سے اجتناب کرنے کا تو یہ بھی نہیں ہو جاتا ہے، اور اسے بھی حرام کہتے ہیں. محرمات
کہ ارتکاب کا حکم کیا ہے؟ محرم کا حکم یہ ہے

سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان رحمہ اللہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بچے کبھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. دوسری رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. تو سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک کا ارتکاب کرنا. اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق میں سے کسی مخلوق کو دے دینا. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق معروف ہیں, معلوم ہیں شریعت کے الفاظوں میں, قرآن مجید کی آیات میں سے احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق واضح بیان فرمائے ہیں. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حق تو بیان کیے ہیں, درند اور پرند کے حق بھی بیان کیے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حقوق سے آگاہ بھی نہیں کیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان ہی نہیں کیے. اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق معروف ہیں, معلوم ہیں. سلف صالحین کے زمانے میں بچہ بچہ جانتا تھا, اور آج کے زمانے میں بڑا عجیب سا زمانہ ہے کہ بعض بڑی پگڑی والے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سمجھ نہ سکے, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق, اللہ تعالیٰ کی خاصیات مخلوق میں سے کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عین توحید ہے. عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق, نمبر ایک ربوبیت کا حق, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی تدبیر کرنے والا, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی زندگی موت, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ اسے کہتے ہیں حق الربوبیہ. قرآن مجید کو آپ پڑھیں, کہیں پر آپ کو ایک آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت, جینا اور مرنا, پیدا کرنا, مشکل کشائی, حاجت روائی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق خاص ہے. بعض لوگوں کو بعض آیات سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں تاکہ طالب علم کو سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, جب اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجا مریم علیہ السلام کی طرف لأهب لك غلاما زکیا, آیت کو یوں کوٹ کرتے ہیں ادھوری, شروع سے نہیں پڑھتے آیت کو, کہ میں تجھے ایک بیٹا دینے آیا ہوں, لأهب لك غلاما زکیا, پاک بیٹا, اچھا بیٹا. تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا کرنے کی صلاحیت اور طاقت جبریل علیہ السلام کو عطا فرما دی, اور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ خالق ہیں, پیدا کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور جبریل علیہ السلام عطائی طور پر خالق ہے. جب ان کو کوئی اور جواب نہ ملا, اب ایک غلط عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, غلط نظریہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پر منہ تو مارنا تھا. کوئی بھی دلیل ڈھونڈنی تھی, دلیل کوئی نہ ملی, پھر ایک نئے فتنہ ایجاد کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ عطائی طور پر خالق ہے. اسی آیت کریمہ میں تھوڑا غور کیا جائے اور آیت کو شروع سے پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا. انما, غور کرے ذرا الفاظوں پہ, لفظ حصر ہے عربی زبان میں کہ میری حیثیت یہ ہے صرف اور صرف جو میں بیان کرنے والا ہوں. انما انا, میں رسول رب کی, تمہاری رب کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں, پیغمبر ہوں, اور پیغمبر پیغام لے کے آتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کون سا پیغام لے کے آئے تھے؟ ایک کلمہ لے کے آئے تھے. کلمہ کون سا؟ کن. کہاں سے لے کے آئے تھے؟

0: تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے تھے، اور اپنی طرف اس لیے منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا کہ میرا یہ کلمہ جو ہے میں نے علیہ السلام تک پہنچا دیں. تو اس علیہ السلام کے خالق کون ہے؟ جبریل ہے یا جبریل اور سیدنا مریم کا رب ہے؟ کون ہے؟ لوگوں کی عقل کیوں ماری گئی ہیں؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ اور پھر اگر جبریل علیہ السلام عطائی طور پر خالق جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم کی آخری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ ہم نے پیدا کیا ہے، پھونک ماری ہے مریم علیہ السلام کے درے کہتے ہیں، جیب کہتے ہیں اس گلے کو، یہاں پر پھونک ماری ہے اور پیدا ہم نے کیا ہے. تو قرآن مجید خود واضح الفاظ میں دلالت فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ پیدا ہم نے کیا ہے اور ہم میں بنیادی تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جبریل علیہ السلام صرف پیغام لے کے گئے ہیں بس. لیکن اس آیت سے یہ معنی اخذ کرنا کہ جبریل علیہ السلام بھی پیدا کرنے والے ہیں، اور اگر جبریل بھی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر علی بھی پیدا کرنے والے ہیں، اگر علی بھی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر حسین بھی پیدا کرنے والے ہیں، اگر حسین بھی پیدا کرنے والے ہیں پھر عبدالقادر جیلانی بھی پیدا کرنے والے ہیں، اگر عبدالقادر جیلانی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر ہر ولی پیدا کرنے والا ہے. والا عجب بات ہے میرے بھائیو، ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسی باتوں سے. باقی الحبیب الجفری ایک صوفی ہے، اس کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جو آپ جا کے دیکھیں وہ شخص لکھتا ہے کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا ولی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اللہ کا ولی بیٹا ضرور پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ بات عوام الناس میں اس لیے نہیں کہتے تاکہ کوئی زانیہ عورت اپنے پیٹ میں بچہ نہ لے کے اور یہ کہے کہ فلان ولی نے فلان رات کو اس بچے کو پیدا کیا تھا، ورنہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ولی بھی بچے پیدا کرتے ہیں. پھر ہم جب کسی کو نصیحت کر کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے، اسے بچنا چاہیے، اس کی بجائے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور ہمیں بڑے برے شر سے آگاہ کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو کم سے کم سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں. لیکن نہیں، صرف ان کو دو باتیں آتی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ اولیاء ہیں، ان سے بچو، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں بیچاروں کے پاس. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو سب سے بڑا حرام ہے شرک، اور شرک کا اجتناب ہر مسلمان پر فرض ہے. اجتناب تب ہوگا جب ہم سمجھیں گے شرک ہوتا کیا ہے. تو یاد رکھیں جیسے کہ توحید کو سمجھنا فرض ہے، ویسے شرک کو سمجھنا بھی فرض ہے. اچھا، دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا، میں بات پوری کر لوں، حق ربوبیت ہے، دوسرا حق حق الوہیت، حق عبادت، کہ جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکات عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی طریقے سے دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. خوف، ڈر، امید، توکل، یہ دل کے عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ یہ نظر حسین کے لیے ہے، یہ نظر علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے فرض ہے، کسی اور کے لیے نماز پڑھنا شرک ہے، اسی طریقے سے نظر، صدقات اور خیرات، قربانی کر، یہ بھی سارے عبادات ہیں، تو پھر دوسروں کے لیے کیسے جائز ہیں؟ اور تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا، اسماء و صفات کا حق، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ایمان لے آنا فرض ہے ہر مسلمان پر. جو نام اور جو صفات جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے یا صحیح حدیث میں ذکر ہوا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر تکیف اور کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے، ان چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب کیسے غفور الرحیم؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کیا انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کا رحم نہیں کرتا، لیکن رحم ضرور کرتا ہے. مشابہت خالق مخلوق کبھی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ سب سے بڑا حرام. دیگر محرمات شرک کے بعد بدعات ہیں، اور بدعت ہر اس چیز کا نام ہے جسے دین میں ایجاد کیا جاتا ہے بغیر دلیل کے. ثواب کی نیت سے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، اس کی دلیل نہیں شریعت میں، اسے کہتے ہیں بدعت. جشن میلاد النبی، اصال ثواب، عرس اور میلے، محرم کا ماتم، رجب کے کنڈے، شب معراج، شب برات، یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. بدعات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے تعلق دین سے ہے، اور جس چیز کا تعلق دین سے ہو بغیر دلیل کے وہ ثابت نہیں ہو سکتی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس چیز کی دلیل نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمیں سے نہیں نہیں فہو رد، معذرت کے ساتھ، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل موجود نہ ہو دین میں، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اور بدعت کے بعد ہیں پھر دیگر محرمات، کبائر الذنوب، کبیرہ گناہ، جیسے کہ سود ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، خودکشی ہے، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. والدین کی نافرمانی ہے، والدین کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. رشتے کو توڑنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور یہ لسٹ لمبی چلی جائے گا، آپ اب بہتر جانتے ہیں کہ محرمات کیا ہیں. تو محرمات کا اجتناب فرض ہے، اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور کریں، محرمات کا اجتناب اور عبادت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچو تم سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. جب انسان محرمات کا اجتناب کرتا ہے تو پھر جو وقت وہ حرام میں لگاتا تھا اس کو وقت بچ جاتا ہے، جب اس کے وقت بچ جاتا ہے تو پھر وہ اس وقت وہ عبادت میں صرف کر دیتا ہے، اور جس طریقے سے عبادت میں زیادہ وقت صرف کرتا رہے گا اتنی وہ عبادت میں بلند درجے حاصل کرتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ تکن اعبد الناس، اس دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو محرمات جو ہیں وہ عبادت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. وقت آپ کے پاس ایک ہی ہے، لمحہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. ایک وقت میں آپ ایک چیزیں کر سکتے ہیں، دو چیزیں نہیں کر سکتے. یا تو آپ اس لمحے کو خیر میں صرف کر سکتے ہیں یا شر میں صرف کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں جو وقت، جو لمحہ خیر میں صرف نہیں ہوتا وہ شر میں ضرور ہو جاتا ہے، اور یہ شر ہی کافی ہے کہ آپ سوچوں میں گم سم ہیں، سوچ رہے ہیں، اور شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، آپ کو اچھی سوچ تو آنے نہیں دے گا وہ. اور جو اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ صرف سوچتے نہیں، وہ کرتے بھی ہیں. اور اچھی سوچ رکھنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں جو اچھا سوچتے ہیں وہ زیادہ نہیں سوچتے، کیونکہ وہ کرنے کے لیے سوچتے ہیں، سوچتے فوراً کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف سوچتے ہی رہتے ہیں، بیٹھے ہوتے گم سم، وہ پتہ کہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن، ان کے دل شیطان کے وسوسے سے بھرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے شیطان کے وسوسے سے اور شر سے. تو عبادت کا گہرا تعلق ہے محرمات سے اجتناب کا. دوسری نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورض بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، جو آپ کی تقدیر میں رزق لکھا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، تم دنیا کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، امیر بن جاؤ گے. میرے بھائی امیر کون ہوتا ہے اور غریب کون ہے؟ امیر وہ نہیں جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں، یہ ترازو خراب ترازو ہے، اس ترازو میں خرابی ہے کہ ہم تولتے ہیں ہر چیز کو مال پہ، دولت پہ. امیر انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال زیادہ ہو، امیر انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس قناعت زیادہ ہو. قناعت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو دیا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں، یہ قناعت ہے. کیونکہ یاد رکھیں، اگر آج دیکھیں، اگر آپ فقیر نہیں ہیں، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کے اخراجات سے، ضروری اخراجات سے کم ہے، اسے مسکین کہتے ہیں. اگر آپ فقیر ہیں یا مسکین ہیں تو آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ کو پریشانی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے کہ وہ آپ کو اپنی زکوٰۃ کے مال سے جو ہے آپ کو زکوٰۃ دیں. اور اگر آپ فقیر و مسکین نہیں ہیں تب بھی آپ کو پریشانی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رزق عطا فرمائے وہ آپ کو کافی ہے. اگر کافی نہیں تو پھر مسکین ہے، اگر کافی نہیں ہے تو پھر مسکین ٹھہرا. اگر مسکین ہے تو پھر مسلمانوں پر فرض ہے کہ زکوٰۃ دیں. مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کا قصور ہے. شریعت اس بدعملی سے بری ہے، اس میں شریعت کا قصور نہیں ہے. اور صحیح بات ہے، ہمارا ہی قصور ہے. ہمیں کیا پتا زکوٰۃ ہوتی کیا ہے؟ ہم نے کب زکوٰۃ کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ بہت کم لوگ سوچتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، بہت کم لوگ اپنے پیسوں کو گنتے ہیں زکوٰۃ کے لیے. ہم گننا تو جانتے ہیں سیونگ کے لیے، لیکن زکوٰۃ کے لیے کب ہم نے گنا ہے؟ اسے میرے حضروں و سامعین سے، بہنوں بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ زکوٰۃ کے لیے پیسے کو کبھی گنا کریں، تاریخ لکھ دیا کریں کب ایک سال ہو رہا ہے اور زکوٰۃ کا نصاب پورا ہوا یا نہیں ہوا. خاص طور پہ جو میری بہنیں ہیں، سونا ہے گھر میں، کبھی سوچیں اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے. بعض عورتیں فون کرتی ہیں کہتے ہیں پچھلے 10 سال سے میرے پاس سونا ہے اور میں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی اس کی. 10 سال میں اللہ تعالیٰ کا حق اور مسلمانوں کا حق مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور اسے پرواہ نہیں، پتہ نہیں. لیکن اللہ کا شکر 10 سال میں پتہ تو چلا. یاد رکھیں 10 سال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے. غلبۃ الظن جتنی بھی آپ کو یاد، جتنی بھی سونا تھا آپ کے پاس، جتنا زیادہ ہوا ہے، جب سے نصاب پورا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے. یہ آپ گردن میں سے تب تک نہیں اتر سکتا جب تک کہ اس حق کی ادائیگی نہیں ہوتی. تو امیر وہ انسان ہے جو اللہ کا شکر کرنا جانتا ہے. ایک شخص، واللہ عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک فقیر اور مسکین جب بھی پاؤں کی طرف دیکھتا اور روتا، اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ کب تک یہ گلا سڑا جوتا میری قسمت میں لکھا ہوگا، کب تک یہ پہنتا رہوں گا میں، میری حالت کب تبدیل ہوگی. یہ شکوہ اس کی زبان پہ تھا. ایک مرتبہ گزرتے اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، جیسے دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ میرے پیرے کو نیچے زمین نکل گئی ہے، ارے میں تو اپنے سڑے ہوئے جوتوں کو رو رہا ہوں اور اس شخص کے تو دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ کا شکر میرے دو پاؤں تو ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مومن ہیں، متقی ہیں، اللہ کا شکر ہے. یہ اس سب نعمت آپ کو کیا چاہیے؟ مال کی بات، مال تو سب، کون سا دنیا دار ایسا ہے جو مرا ہے اور مال ساتھ لے کے گیا ہے؟ کسی کو جانتے تو مجھے بتائیں. مرنے والے کے ساتھ ایک ریال تک، ایک روپیہ تک کوئی نہیں ڈالتا. اس کی جیب، اس کی سب کچھ صاف کر دیا جاتا ہے پہلے سے، اس کے کپڑے بھی اتار دیے جاتے ہیں، اور صرف دو کپڑوں میں اسے اس دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے. تو قناعت، آپ حسن فرماتے ہیں ورضا، راضی ہو جاؤ بما قسم اللہ لک، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے. اور اللہ کی قسم، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں لکھا ہے اور میری قسمت میں لکھا، ہم اسی کے لائق ہیں. ہم ایسے ہی ہیں میرے بھائی. ہم ہیں کیا؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسمت پر اعتراض کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ آپ کو کیا پتا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے اس کے لیے آزمائش ہے، اور وہ بےچارا پریشان ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہ اپنے اس مال کو کہاں پہ کرے، کہاں پہ صرف کرے. واللہ بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس مال کی دولت بھی ہے اور ایمان کی دولت بھی ہے ایک ساتھ، بہت کم لوگ ہیں. ورنہ صرف مال کی دولت والے تو بہت ہیں اس دنیا میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں فقیر اور مسکین امیروں سے 40 سال پہلے جائیں گے. یہ 40 سال کی مدت جو ہے، یہ کہاں پہ ان کا حساب ہو رہا ہے؟ اب پتہ، ایک ایک ریال کا حساب ہوگا اور حساب دگنا ہوگا. کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے، جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیا حساب دے گا؟ تو ایک حساب سے تو بچ گیا نا وہ. اور اگر ایمان اور توحید مضبوط ہے اور محرمات سے اجتناب کیا ہے تو پھر میرے بھائی بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا. اس کے جو امیر ساتھی وہ یاد رکھیں میدان محشر میں. بعض لوگ سمجھتے ہیں چلو 40 سال کے بعد جائیں گے تو صحیح، میدان محشر میں ایک لمحہ بھی بہت مشکل سے گزرتا ہے. پل صراط سے گزرنا ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. پل صراط کے نیچے جہنم ہے اور اس میں سے اس پر سے گزرنا ہے. وہ ظاہر ہے جو بعد میں آ رہے ہیں وہ ان مشکلات کو دیکھ کے آ رہے ہیں، اور جو پہلے گزر چکے ہیں وہ ان مشکلات کو دیکھا تو رکھے کم دیکھا ہے، کم سے کم 40 سال پہلے تو گئے ہیں نا، تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ جس کے پاس دنیا ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ راضی ہو جائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہم اسی مقدر کے لائق ہی ہیں. تو اغنی الناس سب سے بڑا امیر یہ انسان ہے. وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اب سب سے بڑا امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ امن و امان میں ہے، فی سربہ اپنے گھر میں، امن و امان میں ہے، فی سربہ اپنی چھت میں اپنے گھر میں، عند حقوت یومہ اس کے پاس اس کے دن کا خرچ ہے، وعافر فی جسدہ تندرست ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، یہ ایسا انسان ہے جس کی ساری کی ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہو. پوری دنیا جانتے ہیں، دنیا کے سارا مال و متاع اس انسان کے قدموں میں، سارے کے سارے مال و متاع کا مالک بنا بیٹھا ہے. 4 چیزیں ہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ سب سے بڑا فقیر ہے، اور جس کے پاس ہے یہ 4 وہ سب سے بڑا غنی ہے. اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات سر کی یہ چھت، جس کے پاس گھر ہے اور ضروری کہ اپنے اس گھر کا مالک ہو، کرایہ پر بھی کیوں نہ ہو، جھوپڑی بنے بھائی کیوں نہ ہو، ستر تو ہے، پردے میں تو ہے. وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر چھت کے ہیں، کل محل میں رہتے تھے، سیلاب آیا، آج بغیر چھت کے پڑے باہر. ہماری آنکھوں کی مثال ہے ہمارے سامنے. ایک شخص کہتا ہے میں جب بھی رات کو اسے لیٹتا تھا نا، سوتا تھا، تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کب تک یہ چھت کبھی بھی سر پہ گر سکتی ہے، کب تک ہم اس حال میں رہیں گے، ارے یہ اس چھت سے کب جان چھوٹے گی. ایسے عجیب سی جان چھوٹی تھی اس بیچارے کی، سیلاب آیا وہ پورا گھر بہہ گیا، اب بغیر چھت کے جب لیٹتا کہتے اللہ تعالیٰ وہی چھت ہی اچھی تھی، چھت تو تھی سر پہ، تو بڑی نعمت ہے چھت کا ہونا، پردے کا ہونا بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اور بہت سارے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں. جو شخص جس شخص کی صبح، ابھی بعض لوگ کی صبح بھی نہیں ہوتی، رات ہی کو مر جاتے ہیں، تو زندگی کا ہونا یہ جینے بھی ایک نعمت ہے میرے بھائی. صبح ہوئی، چھت ہے، امن و امان ہے، امن و امان کی نعمت بڑی نعمت ہے. مصر کا حال جا کے دیکھیں آج، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. روزانہ کئی لوگ مر رہے ہیں، فتنہ ہے، امن و امان کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے، لوگوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے لوگ پریشان ہیں. کل تک تو یہ خبر تھی کہ سی پورٹ بھی بند کر دیا گیا ہے قاہرہ کا، اب سی پورٹ کھلے گا، بزنس ہوگا تو کوئی چیز کھانے کو ملے گی نا، ڈر کے مارے لوگوں نے دکانیں بند کر دی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، جب دکانیں بند ہیں تو آپ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ میرے بھائی امن و امان کی بڑی نعمت ہے زندگی، چھت، امن و امان، معافن فی جسدہ تندرستی، صحت ہے تو دنیا اچھی لگتی ہے. میرے بھائی اگر یہ صحت نہ ہو، اگر بیماری ہو تو ایک لمحہ مشکل سے گزرتا ہے اس دنیا کا. اگر آپ کو یقین نہیں تو جا کے دیکھیں ان مریضوں کو جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں، ان کی گردوں کی دھلائی ہوتی ہے مشین کے ذریعے سے ہفتے میں 3 مرتبہ تقریباً، ہر دن کے بعد، اور 4 گھنٹے کی سیٹنگ ہوتی ہے، اور اتنی بڑا سوا لگا دیتے ہیں اسے، یا ران میں لگتا ہے یا یہاں پہ گردے میں لگتا ہے، واللہ عجب سی ایک عجیب سی زندگی ہوتی ہے بیچاروں کی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے ان مریضوں کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے. وہ مخصوص چیزیں کھا سکتے ہیں بس، ہر چیز نہیں کھا سکتے، مخصوص چیزیں، بہت گنی چنی چیزیں ہیں بس. اب جب نوالا منہ بھر کے کھاتے ہو نا اسے ماشاءاللہ، تو لوگوں کو بھی یاد کر دیا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرح منہ بھر کے نوالا نہیں کھا سکتے. اگر کھاتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں یا بیماری بڑھ جاتی ہے، پھر اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں. ان مریضوں کو جا کے دیکھیں جو آئی سی یو میں پڑے ہیں، دل ان کا فیل ہو چکا ہے، مشینوں کے ذریعے سے وہ بےچارے ان کا دل دھڑک رہا ہے، ہر طرح سے مشینیں لگی ہوئی ہیں، حرکت بھی نہیں کر سکتے، اپنے سر کو بھی نہیں کھجا سکتے وہ لوگ، وہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں. ان لوگوں کو جا کے دیکھیں جو پاگل خانوں میں رہتے ہیں، ان کا ذہنی توازن ختم ہو چکا ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، ان کو جا کے دیکھو کیا زندگی ہے. معافن فی جسدی ہی، یہ بڑی نعمت ہے، صحت بڑی نعمت ہے. اور آخر میں عند حقوت یوم، میں اس کے پاس آج کے دن کا خرچ موجود ہے. وہ تھے یوں آپ کے ایک دن کا خرچ 50 ریال ہے، آپ کی جیب میں 50 ریال یا 60 ریال ہے، بھائی آپ دنیا کے تو بادشاہ ہیں بھائی، سارے دنیا آپ کے قدمے پڑی ہے، فکر کس چیز کی آپ کو؟ ارے کل کیا ہوگا؟ جب کل آئے گا، جس نے آج ہی دیا تو وہ کل بھی دے گا، جس نے آج آپ کو بھوکا نہیں مارا وہ کل بھی آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، اپنے آج اور کل دونوں کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے منہ سے نوالے چھینتے ہیں، ان کا حق کھا جاتے ہیں، اپنے منہ بھرنے کے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بات حرام کے روکھانے کی ہو رہی ہے، ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تھے، اور تو ان کے خادم نے کوئی کھانا لے کے آئے، وہ کھانا کھا لیا، ایک لقمہ کھایا صرف ایک لقمہ. تو پھر باتوں باتوں پوچھا کہ کہاں سے آیا، تو اس شخص نے کہا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں کہانت کرتا تھا. کہانت جانتے ہیں؟ غیب کی خبریں دینا، کہانت کرنا. تو میں نے کہانت کی کسی قوم کے لیے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب وہ میرے کچھ ہدیہ لے کے آئے ہیں. سر مقصد انہوں نے فوراً الٹے کرنے کی کوشش، اس لقمے کو نکالنے کی کوشش کی، اور جب جہاں نکلا، کیونکہ روزے دار کا پیٹ پہلے سے ویسے خالی ہوتا ہے، تو اپنی انگلی منہ میں ڈال کے مشکل سے اس لقمے کو نکال دیا، بڑی تکلیف کے ساتھ. اس کے خادم کو ترس آیا اور شفقت آئی، اور عرض کی کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک لقمے کی ہو تو بات ہے، ایک لقمے کی ہو تو بات ہے. سر وقت صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا میں وہ بھی نکال دیتا، ایک حرام لقمہ میرے پیٹ میں کیسے جائے گا؟ اور ہم لوگوں کے پیٹوں میں اس لقمے نکال کے اپنے بچوں کے پیٹ میں بھرنا چاہتے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ وہ امت کے صدیق تھے رضی اللہ عنہ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دے دی تھی، ابو بکر فی الجنہ، ہمارا کیا حال ہے؟ تیسری نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واحسن الی جارک تکن مؤمنا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، اچھا رہن سہن رکھو، اس کا حال پوچھا کرو. احسن، لفظ احسن ہے، اور احسن ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر خیر موجود ہے. اپنی پڑوسی کے لیے خیر خواہی کرتے رہو. تکن مؤمنہ، یہ ایمان کی نشانی ہے. کسی کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے. اگر پڑوسی کے ساتھ وہ حسن اخلاق سے، احسان سے پیش آتا ہے تو اس شخص کا ایمان ہے، اور اگر وہ پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس شخص کا ایمان کمزور ہے، کافر نہیں ہے وہ. بے ایمان کا معنی یہ نہیں کہ ایمان سے خارج ہے، کافر ہے، یہ خوارج کا منہج ہے، لیکن اس کا ایمان ضرور کم ہوا ہے. ایمان کم ہوا تو اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا. دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر آخر پر ایمان لے کے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے اکرام کرے، احسان سے پیش آئے. اور دوسری روایت میں آیا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. آج ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جانتے ہیں میرے پڑوس میں ہے کون سب سے پہلے؟ ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ والا پڑوسی کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. عیدوں پہ جا کے شاید ملاقات ہوتی ہو، وہ بھی عید نماز پہ، کبھی اس کے پاس گئے، کبھی اس کے لیے ہدیہ دیا. احسان کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کا حال پوچھا، اس کے بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے؟ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میرے بھائی وہ آپ سے مانگے گا نہیں، میں بتا دوں آپ کو، ڈرو نہیں، بس وہ ڈرتے پوچھیں گے تو مانگ ہی لے گا وہ. نہیں میرے بھائی، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اور آپ کی سوچ ہمیشہ نیگیٹو کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے کب پوچھا اور کب اس نے منہ کھول کے کہا مجھے دو؟ آپ کے پوچھنے سے احسان ہے، اور اس غلط فہمی سے آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے تو یاد رکھیں اپنے ایمان کا تھوڑا جائزہ لے لیں کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل ضرور ہے. چوتھی نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأحب الی الناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو تم مسلمان ہو گئے. یہ اسلام کی نشانی ہے. دوسری روایت میں ایمان کا لفظ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کو پسند نہ کرے. میں کیا پسند کرتا ہوں، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم سب کوئی نہ کوئی چیز تو پسند ضروری کرتے ہیں، لیکن کیا ہم وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں؟ مجھے پسند ہے کہ میں جب اپنے بھائی کے پاس جا کے گھر دروازے کو دستک دوں تو وہ مجھے فوراً آ کے ملے. مجھے پسند ہے کہ انتظار مجھ سے ہوتا نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا انتظار، لیکن جب وہ میرے دروازے پہ آتا ہے دستک دیتا ہے تو پھر میں بیٹوں کہتا ہوں کہہ دو وہ سو رہا ہے یا تھوڑی دیر انتظار کرو، بیٹھا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے، ڈرامہ ختم ہوگا تو جائے گا ملنے کے لیے اسے، بڑی مشن میں ہے نا بیچارہ، وہ مشن پورا ہوگا، اب ایک دو سین چلا جائے گا تو کیسے جا سکتا ہے وہ. جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کے بھائی کو بھی پسند ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، آپ کسی آفس میں نوکری کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی جگہ کا کوئی مسئول بنایا ہے اور لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، اگر آپ کو پسند نہیں کہ جب آپ اپنی حاجت لے کے کسی کے پاس جائیں اور آپ کی یہ حاجت جو ہے یہ جینون ہے، یہ آپ کا حق ہے، یعنی جس کے پاس آپ جا رہے ہو آپ احسان نہیں کر رہے، اس کی ڈیوٹی ہے اور آپ کا حق ہے. اگر آپ کو پسند ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اور آپ کا یہ حق آپ کو دے دے تو آپ کے بھائی کو یہی پسند ہے. ہم کیوں دیکھتے ہیں، آپ کسی آفس میں جاتے ہیں بل دینے کے لیے یا کوئی کسی اور غرض سے جاتے ہیں تو کلرک صاحب جو ہے وہ بزی ہیں، بیٹھے ہیں، کسی دن بزی ہیں، ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہے، حال پوچھا جا رہا ہے اور بیچارہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ بیچارہ فائل لے کے آگے کھڑا ہے بیچارہ. اب یہ جب تک دیکھے گا نہیں، سائن نہیں کرے گا، آگے نہیں بھیجے گا تو آگے اگلے کے پاس بھی جانا ہے، ابھی فائل صرف یہاں پہ آگے بھی جانی ہے، ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ارے یار سنا کل میچ کا کیا ہوا، ارے فلاں نے چھکا لگایا، دیکھ اس نے کیسے مس کر دیا، اس نے کیا کر دیا، اور وہ اپنی بات میں مگن ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک ایک لمحہ جو یہ یہاں پہ صرف کر رہا ہے اس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے، مفت نہیں لے رہا. آٹھ گھنٹے اگر آپ تنخواہ لیتے ہیں، آٹھ گھنٹے آپ کام کرتے ہیں اس کی تنخواہ لیتے ہیں، تو اس میں اگر آپ بازل میں اسے ضائع کر دیے تو آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں، ضرورت کے لیے آپ ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جب آپ فارغ ہوں، جب لمبی لائن نہ لگے جو آپ کے سامنے، جب آپ کو موقع ملے کھانے کا آپ کو فرصت ملتی ہے. کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں, آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے آتے ہیں. وضو کے لیے نماز کا تھوڑا وقت ملتا ہے, نماز کا اگر 15 منٹ ملتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگا کے آتے ہیں. الغرض بیٹھے ہوتے کرسی کے اوپر, دنیا پوری تنگ ہو جاتی ہے, سینہ تنگ ہے ان پر, بار بار گھڑی کو دیکھتے کب جان چھوٹتی ہے. کس چیز سے جان چھوڑانا چاہتے ہو؟ اس نوکری سے؟ لاکھوں لوگ اس نوکری کے لیے ترستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے لاکھوں لوگوں میں سے, اور یہ نوکری عطا فرمائی ہے, اور تم اس سے نکلنا چاہتے ہو. نہیں, نوکری سے نکلنا چاہتا, ڈیوٹی سے جان چھوڑانا چاہتا ہوں. تو دونوں میں فرق کیا میرے بھائی؟ اگر نوکری کریں تو بہترین طریقے سے کریں, ورنہ نوکری چھوڑ دیں جو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ بعض نمونے ہیں, اور ہم دنیا میں بہت کچھ دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پر واللہ دل بہت تکلیف ہوتی ہے. اور آخر میں پانچویں نصیحت, ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے یا جو بنیاد ہے وہ آپ سب نے آخر میں فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ولا تکفر الضحك, اور زیادہ نہ ہنسنا. کیوں؟ فإن كثرة الضحك تميت القلب, کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. دل بھی مر جاتا ہے, ہمیں تو یہ پتہ ہے جب دل مرتا ہے تو انسان ہی مر جاتا ہے. دل دو طریقے سے مرتا ہے, ایک تو اس کا فزیکل ڈیتھ, اس کی حرکت ختم ہو جائے, مر گیا تو انسان مر جاتا ہے, اور یہ موت اس موت دل کی موت سے زیادہ بہتر ہے جو معنوی موت ہے, کہ فلاں کا دل مر چکا ہے, اب اسے آپ کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. آپ تو اس سے بہتر تھا وہ پہلے ہی مر جاتا, اس کی دل پہلے ہی رک جاتا, کیونکہ جب وہ شر پسند ہو چکا ہے اور اس بھی دل میں اگر شر بیٹھ گیا ہے تو اس کے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے, تو پھر وہ اس سے پھر آپ شر کی توقع کر سکتے ہیں. اور جب وہ شر کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے نام اعمال میں شر ہی لکھا جاتا ہے, اور پھر ہر اس کے بعد وہ شخص ہر قول اور ہر عمل کے حساب کے لیے کھڑا کر جاتا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس نے ہر شر کا حساب دینا ہے. شریعت ہنسنے سے منع نہیں کرتی, یاد رکھیں, ہنسنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں ہمیں سمجھایا گیا ہے, ہم روزہ کیسے رکھتے ہیں, حج کیسے ہم سمجھایا گیا ہے, جس طرح سے ہمیں عبادات سمجھائی گئی ہیں. یہ دین کامل دین ہے, احکم الحاکمین کی شریعت ہے, رحمت العالمین سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اس میں ہمیں آداب بھی سکھائے گئے ہیں, کھانے کے آداب کیا ہیں, پینے کے آداب کیا ہیں, اٹھنے کے آداب کیا ہیں, بیٹھنے کے آداب, چلنے کے آداب, یہاں تک کہ اپنی بیوی کے سامنے بستری کے آداب کیا ہیں, سب کچھ سکھایا گیا ہے. قضاء الحاجت کے آداب کیا ہیں وہ بھی سکھایا گیا, استنجا کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی سکھایا گیا ہے ہمیں, ہنستے کیسے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکرانا تھا, مسکراتے تھے, قہقہے نہیں لگاتے تھے. اور بار بار ہنسنا, بار بار ہنسنا, بار بار ہنسنے سے, کثرت سے ہنسنے سے دل مر جاتا ہے, اور جب دل مر جاتا ہے تو پھر کسی خیر کی توقع نہیں ہوتی. اور دل جسم کا وہ حصہ ہے, اگر یہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر دل ناکارہ ہو جائے تو سارا دل ناکارہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جسم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے سارا جسم سدھر جاتا ہے, اگر وہ ناکارہ ہو جائے سارا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. تو پورے اعمال جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں, جس میں سے محرمات کا اجتناب کرنا, اس کے بعد قناعت, پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا, مسلمان بھائیوں کے لوگوں کے لیے خیر خواہ ہونا, اور جو اپنے پسند ان کے لیے پسند کرنا, یہ تب ممکن ہے جب دل پاک اور صاف ہو, جب دل اچھا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, جس دن کوئی مال اور کوئی بچہ کام نہ آئے گا, الا یہ کہ جو شخص قلب سلیم کے ساتھ آیا, تو قلب سلیم ہی نجات کا ذریعہ ہے. اور آخر نصیحت کے متعلق بات ہو رہی ہے, ایک جوان کو میں نے نصیحت کی تھی پچھلے دنوں میں, بعض ساتھیوں نے گزارے کہ میں دوبارہ یہ بات سنا دوں. ہمارے جوان خیر تو موجود ہے الحمدللہ ہمارے جوانوں میں, لیکن جذبات ہیں, جذبہ ہے, جوانی کا جوش ہے, بعض اوقات وہ نصیحت کو صحیح طریقے سے شاید سمجھ نہیں سکتے. لیکن خیر موجود ہے الحمدللہ عمومی طور پہ. ایک مرتبہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تھا تو نماز عشاء کی نماز ہو گئی اور اس ہاسپٹل میں اس شخص کی ڈیتھ ہو چکی تھی. مجھے دیر ہو گئی تھی, عشاء کا وقت ہو گیا. جب میں مسجد کی طرف آیا اس ہاسپٹل میں تو وہاں پر نماز ہو چکی تھی, دوسری جماعت کا وقت ہو گیا تھا. دوسری جماعت کے لیے ابھی بعض لوگ بیٹھے تھے, تو جو دوسری جماعت تھی اس کے لیے جو امام تھا وہ آگے کھڑا تھا اور میں جا کے اس پیچھے کھڑا ہو گیا, اس کے امام کے فوراً پیچھے جو ہے سائڈ پہ. دو صفحے بنی, مسجد چھوٹی تھی. باقی جو لوگ بعد میں آئے تو وہ ہمارے سامنے امام کے ساتھ صف انہوں نے باندھ لیا, کوئی پیچھے جگہ نہیں تھی. پورے شرح جائز ہے کہ اگر جگہ نہ ہو تو آپ امام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا, جب میں نماز سے پہلے فارغ ہو گیا, کیونکہ اس جوان کی نماز جو میرے سامنے کھڑا ہوا ذرا دیر سے آئے, اس نے ایک دو رکعت بعد میں پڑھنی تھی, تو میں نے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا تھا. اچانک میری نظر جب وہ جوان سجدے میں گیا سامنے پڑی تو اللہ عجب سی بات تھی, اللہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی, بہت شرم آئی مجھے کہ اس شخص کہ جو کمر کے نیچے والا حصہ ہے وہ ظاہر ہو گیا, بالکل واضح تھا. جب نماز سے فارغ ہوا وہ چلا گیا, میں بھی اس کے پیچھے گیا. اسے ڈاکٹر کا کوٹ پہنا ہوا تھا. اچھا, عجب بات دیکھیں, اس کوٹ کے آخر میں ایک یعنی دو حصے کٹا ہوتا ہے تاکہ آپ آسانی سے اٹھ سکیں بیٹھ سکیں, یعنی اس کے باوجود بھی اور وہ کوٹ جانتے گھٹنے تک ہوتے تقریباً. اچھا, باہر گیا, میں نے اسے مصافحہ کیا, اپنا تعارف کروایا اور اس کا تعارف لیا کہ آپ ڈاکٹر ہیں, ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو ذخیر تھا, آپ نے نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ, لیکن اب آپ جب سجدے میں گئے تھے تو آپ کے جو ستر ہے وہ ذرا نظر آ گیا تھا, تو آپ اللہ کو ذخیر. ابھی میں بات پوری نہیں کی, میں کہتے ہیں بھائی قبر کے نیچے والا ایسا ستر ہے نہیں, مفتی صاحب بن گئے فوراً. یہ کسی نے کہا کہ وہ ستر ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ کمر کے نیچے والا حصہ سے بھی نیچے جو میں نے دیکھا ہے, اور اللہ نہ کرے جو میں نے دیکھا وہ آپ لوگ بھی دیکھیں, مجھے شرم آ رہی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا دیکھا ہے میں نے, اور آپ یہ کہہ رہے کمر کے نیچے والا حصہ. مجھے یہ بتاؤ, وہ شخص سعودی تھا, اور یہاں پہ سعودی جو ہے ماشاءاللہ جانتے ہیں, فقہ پڑھتے ہیں, بچپن سے پڑھتے ہیں, پرائمری کلاس ہم لوگ فقہ پڑھتے ہیں یہاں پہ. تو میں نے کہا نماز میں ستر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے, ناف سے اوپر سے گھٹنے کے نیچے سے. تو میں نے کہا اگر آپ ناف سے ایک لائن کھینچیں اور پیچھے لے کے جائیں تو پھر کمر کے نیچے والا حصہ کہاں پہ ہوتا ہے, ناف سے اوپر یا ناف سے نیچے ہے؟ اسے کوئی بات نہیں سنی, چلا گیا غصے میں. جلد جلد میں نے یہ کہہ دیا کہ نماز دوبارہ پڑھ لیا, کیونکہ آپ کا ستر جو ہے وہ نظر آ گیا تھا. ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا ہے, پینٹ کو اگر باندھنا ہے تو کمر کے نیچے والے حصے پر وہیں باندھنا ہے؟ یہ پینٹ ہم نے بھی پہنی تھی, میڈیکل کے زمانے میں ہم بھی پہنتے تھے, پتہ نہیں وہ ہمیں پہنا نہیں آتا تھا یا آج پتہ نہیں پینٹیں بھی نئی ایجاد ہو گئی ہیں جو صرف بیچارے بنی اس لیے گئی کہ وہ کمر پہ ہی انہیں لٹکنی ہے بیچاروں نے. پینٹ یوں لگتی ہے جو منتے ترلے کر لے گی, اللہ کے لیے مجھے تھوڑا سا اوپر کر لے, وہ گرنے والی ہے بیچاری. بعض لوگ پینٹ پہنتے ہیں, آپ خود ذرا غور کر جب نماز پڑھتے ہیں بعض جوان ہمارے. اچھا جوان دور کی, وہ بعض سفید داڑھی والے آتے ہیں, شرم آتے ہیں مجھے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, یہی کافی ہے جوانوں کی بات ہم کر رہے ہیں. پینٹ بالکل نیچے, مشکل سے پتہ نہیں کیسے کھڑی, اور والا عجب بات ہے کہ چلتے چلتے مجھے ڈر تھا کہیں گر نہ جائے. ابھی شرم مجھے آ رہی ہوتی ہے, ہمیں آ رہی ہوتی ہے کہ پینٹ گرے گی کرے گا کیا بیچارہ, لیکن وہ بیچارے عادی ہو چکے ہیں. دیکھیں عادت بڑی عجیب سی بری مرض ہے والله, کہ اتنے عادی ہو چکے ہیں کیونکہ پتہ نہیں. اچھا اے سی چل رہا تھا, ٹھنڈک تھی, اب اس شخص کو ٹھنڈک بھی نہیں لگی, اب کپڑا ہٹ گیا اسے پتہ ہی نہیں, والله عجب سی بات ہے. بھائی آپ کو تھوڑا سا کپڑا جہاں سے اوپر ہوتا ہے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, لیکن بات ٹھنڈک کی نہیں ہے, بات احساس کی ہے. جب احساس ہی مر جاتا ہے, جب بے حیائی جگہ کر لیتی ہے دل میں, تو پھر جسم کے احساس کہاں رہتا ہے باقی؟ تو بھائیوں سے, میرے جوان میرے بھائی ہیں میرے بیٹے ہیں, مجھ سے ناراض نہ ہو, لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ جو لباس پہن رہے ہیں, لباس پہننے سے پہلے آپ اچھی طرح جان لیں کہ آپ ہے کون. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, یاد رکھیں, آپ یہ کبھی نہ بھولنا. آپ جس گھرانے سے تعلق رکھیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. آپ جہاں پر چلتے جہاں پہ جاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسے انگلی کھڑی کر کے کہے دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے اور اس کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ رہی ہے. آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری شرم ہے اتنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب جسم کا کوئی حصے بھی نظر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی؟ عجب بات ہے واللہ. لیکن یاد رکھیں جوانوں میں خیر موجود ہے کہ وہ نماز تو اس نے پڑھی, دیکھیں نماز پڑھی اچھی بات ہے, لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ وہ جو نمازیں پڑھے وہ نمازیں اس کی ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کب سے بیچارہ پڑھ رہا تھا. اور عجب بات یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا اللہ کو جزائے خیر دے میں انشاءاللہ احتیاط کروں, کتنی پیاری بات ہے. لیکن نہیں, فتویٰ بھی دینا ہے, ہٹ درمی بھی کرنی ہے, اپنی مرضی بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اور ایک اور جوان, یہ بھی ایک نمونہ ہے, ہمارے سب برے نہیں ہیں, ایک دوسرا نمونہ بھی سن لیں. جب شدید بارش ہوئی تھی ابھی پچھلے ہفتے میں, آپ نے دیکھا کہ کافی نقصان ہو جدہ میں, تو ایک ساتھی نے مجھے خاص فون کر کے یہ مجھے کہا ہے کہ آپ اس جوان کے لیے دعا کریں. اور پھر اس نے جو مجھے بتایا, جو اس نے دیکھا ہے, اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور بس رونے والا تھا. اس نے کہا کہ جب سیلاب آیا راستہ بند ہو چکا تھا اور ہم گاڑی دور پارک کی اور تقریباً 9 گھنٹے کے بعد گھر پہنچا پیدل. 9 گھنٹے مسلسل چلتا رہا اور پانی بعض اوقات گھٹنے سے اوپر, بعض اوقات ناف سے اوپر تک پانی تھا, اور کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہم یعنی بڑی مشکل سے ہم نے وہ سفر طے کیا. ایک جگہ پہ ہم گئے, ہمارا جو پانی ارد گرد تھا, ہم پانی کے اندر سے جا رہے تھے, وہ ناف تک پانی تھا, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, بارش رک چکی تھی. لیکن ایک شخص, ایک جوان وہاں پہ کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں تھرماس ہے اور گرم دودھ ہاتھ میں گلاس ہے, گرم دودھ لوگوں کو پلا رہا ہے, جو وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو گرم دودھ پلا رہا ہے. جب میں وہاں پہ گیا اس نے مجھے گرم دودھ پلایا تو میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی. اور اس وقت اتنی بھوک اور پیاس کی شدت تھی کہ اب تصور نہیں کر سکتے. بعض لوگ پانی کے لیے ترستے, اس دن بعض لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے. 9 گھنٹے جو بھوکا پیاسا, آپ خود سمجھو اس کی کیا حالت ہوگی. اور اس مشکل ترین وقت میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے اور آپ کو گرم دودھ پلا رہا ہوتا ہے. سلام ہے اس ماں کو اور اس باپ کو جس نے اس بچے کی پرورش کی ہے, اس کی تربیت کی ہے, اور سلام ہے اس جوان کو جس نے اس مشکل وقت میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو اس نے کچھ کام تو کیا ہے. اور ہم سب اس جوان کے, ان کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں اور ایسے اچھے کاموں میں ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اچھے کام کر سکیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فیہا یفرق کل امر حکیم, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے, ایام معدودات, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے, وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین تین مرتبہ. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ معمول نہ تھا, آپ نے اس طریقے سے تین مرتبہ آمین فرمایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے, رسوا ہو جائے, ہلاک ہو جائے, جس کی زندگی میں رمضان تو آیا ہے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان کا مسک الختام. یہ عظیم مہینہ اب اختتام کو پہنچا ہے, آخری چند دن اور چند راتیں باقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں, محدود دن ہیں. اب یہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور ہر چیز کے تعلق سے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے, اور ابتدا سے بہتر انتہا ہوتی ہے, اور اس عظیم مہینے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. اس کی ابتدا بھی خوبصورت ہے اور رہے گی ہمیشہ, اور اس کی انتہا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم مہینے, اس خوبصورت مہینے میں ہماری ابتدا اور انتہا کیسے ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ اسی نے ہی اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے, اسی نے ہی اس عظیم مہینے کی راتوں میں تہجد کی نماز کو مشروع فرمایا, اسی نے ہی ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی اور تہجد کی نماز پڑھنے کی, تراویح کی نماز پڑھنے کی. سب اسی کا کرم ہے اور اسی کا احسان ہے. اور جب کوئی کسی سے احسان کرتا ہے تو پھر احسان کی جزا احسان سے ہی دی جاتی ہے. اس عظیم مہینے کے آخری ایام مسک الختام ہے. مسک الختام, خوبصورت اختتام کس کا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم ان بقیہ دنوں میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں اور اپنے آخرت کو بھی بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت اختتام کیوں لازمی ہے اور کس کا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث, جب منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا. یہ آمین سید الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بد دعا کے لیے کر رہے تھے. عجب بات سنیں, رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا پر آمین فرماتے ہیں. بد دعا کرنے والے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق, اور بد دعا کرتے ہیں زمین و آسمان کے سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات خطرناک ہے, اس لیے ہمیں تھوڑی سی غور فکر کرنی چاہیے. اگر ہم اس بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا. صرف اچھی باتیں سننے سے یا اچھی باتیں کرنے سے, بغیر عمل کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بد دعا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دیتے ہیں, رغم انف امرئ, اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے. اور عربی میں یہ محاورہ ہے, یعنی وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جائے, ہلاک ہو جائے وہ شخص. یہ کون بدبخت شخص ہے یا کون ہو سکتا ہے جس کے لیے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ بد دعا کر رہے ہیں؟ رغم انف امرئ دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے وہ زندہ ہے اور اللہ تعالی نے اسے اس عظیم مہینے میں روزہ رکھنے کی, عبادت کرنے کی, تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کی زندگی میں رمضان آیا ہے, وہ زندہ ہے, تندرست ہے, صحیح ہے, سلامتی میں ہے, اس کی عقل بھی ٹھیک ہے, اس کا جسم بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. رمضان آیا ہے اس کی زندگی میں اور چلا بھی گیا ہے, لیکن اس کی مغفرت ابھی نہیں ہوئی. ابھی تک اس کا رب اس سے ناراض ہے, ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی, ابھی تک اس نے اپنے نفس پر رحم نہیں کیا, اپنے نفس کو معاف نہیں کیا. اللہ تعالی نے اس بندے کی مغفرت نہیں کی. ایسا شخص ذلیل اور رسوا ہے دنیا میں اور ناکام ہے آخرت میں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آمین. جانتے ہیں آمین کا کیا مطلب ہے؟ رب استجب, اے اللہ تعالی یہ بد دعا قبول فرما. ان للہ و ان الیہ راجعون, کسی کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ کہ وہ زندگی میں اس دنیا میں سانسیں تو لیتا رہے لیکن یہ زندگی ذلت رسوائی کی زندگی ہو. اور آخرت میں جہنم کا ایندھن. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں, رمضان کے آخری ایام ابھی باقی ہیں, بہترین راتیں ابھی باقی ہیں.

ابھی خیر باقی ہے. اور واللہ جو باقی دن اور راتیں ہیں وہ گزروے سے زیادہ بہتر باقی ہے, کیونکہ ابھی چند اور عبادات باقی ہیں, مسک الختام باقی ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ وقت گزر چکا ہے, اب میں ہلاک ہو چکا ہوں, اپنے گناہ کو گن نہیں سکتا ہوں, نافرمانی میں غرق ہو چکا ہوں, کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا. اگر کوئی اور کہے تو اسے یہ بتاؤ کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے, اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں, وہ رحمان الرحیم ہے, وہ غفور اور غفار ہے, تواب ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. ایسے لوگ آپ کو اس ذلت سے, اس رسوائی میں ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں, اس ذلت سے نکلنے نہیں دیں گے آپ کو, اور اس رسوائی میں آپ کی مدد کرتے رہیں گے, کیونکہ وہ خود ایسے ہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو چکے ہیں. ایک شخص میرے پاس آیا, کافی پریشان تھا, اور اس نے کہا بس اب میں ہلاک ہو چکا ہوں, دنیا تنگ ہو چکی ہے, دم گھٹتا ہے, کچھ اچھا نہیں لگتا, رات کو نیند نہیں آتی, نہ تو دن میں کوئی کام ٹھیک سے کر سکتا ہوں, اور نہ ہی رات کو سو پاتا ہوں, پوری دنیا تنگ ہو چکی ہے, میں بہت بڑا گنہگار ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا, کون سے اتنے بڑے گناہ تم نے کر لیا ہے؟ گنہگار تو ہم سب ہیں, بشر ہیں, معصوم نہیں ہیں, ہم سب سے گناہ ہو جاتا ہے. کہتے نہیں, میں سب سے بڑا گنہگار ہوں, اب میری کوئی مغفرت نہیں ہونے والی. میں نے کہا اچھا, کتنی قتل کیے ہیں تم نے؟ دو چار تو کیے ہوں گے. کہتے نہیں, استغفر اللہ, نہیں قتل نہیں کیا میں نے. تو میں نے کہا کیوں, اللہ تعالی رحمت سے نا امید کیوں ہو تم, جب تم نے ایک قتل بھی نہیں کیا ہے تو پھر اتنی پریشان کیوں ہو تم؟ اپنی گناہوں سے پریشان ہونا چاہیے, ندامت ہے, یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے, لیکن شریعت کے حدود کے اندر اللہ تعالی کی رحمت سے نا امیدی کا دروازہ بند کر دو. میں نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے ایک نہیں, دو نہیں, دس نہیں, بیس نہیں, تیس نہیں, سو نہیں, پچاس نہیں, سو قتل کیا ہے, سو لوگوں کے قاتل, اور اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا. کہتے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے سو قتل کیے ہیں, اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر دیا؟ میں کہ جی ہاں, ایسا شخص کون ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں ہے, جا کے اس کا قصہ دیکھ لو. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص 99 قتل کیے, 99 قتل کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی, اس سے پہلے ندامت نہیں ہوئی. یہ جو ابھی آپ کے دل میں درد ہے نا, تکلیف ہے کہ میں گنہگار ہوں, میرے کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا, اس شخص کو 99 قتل کرنے کے بعد

0: ندامت ہوئی. پوچھا لوگوں سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نجات کا راستہ ہے؟ مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں, فتویٰ دینے والے, اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. کسی نے کہا جاؤ فلان راہب ہے, عبادت گزار ہے, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, وہ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. چلا گیا وہاں پہ اور جا کے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں, کوئی بخشش کا راستہ ہے, کوئی توبہ کا راستہ ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نجات کا ذریعہ باقی ہے؟ تو اس شخص نے کہا تم نے 99 قتل کیے, تیری کوئی توبہ نہیں. 99 انسانوں کا قتل کیا تو نے, اور ابھی توبہ کی بات کرتے ہو, کوئی توبہ تیری نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, ابھی 99 تھے, ابھی 100 پورا کر دیتے ہیں. اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 انسانوں کا قاتل راستہ ڈھونڈ رہا ہے نجات کا. کسی سمجھ والے شخص نے کہا فلان عالم ہے, سن لے, فلان عالم ہے, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہیں راہ راست لگائے گا. وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے 100 قتل کیے, پہلے 99 تھے, میں نے 100 قتل کیے, میرے کوئی نجات کا راستہ, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس عالم بزرگ نے کہا دیکھیں علم کا نور, دیکھیں تیرے اور تیرے رب کی توبہ کے بیچ میں کوئی ہے نہیں, براہ راست اپنے رب سے توبہ کر لو, وہ تجھے معاف کر دے گا. ارے 100 قتل معاف کر دے گا؟ یا 100 قتل بھی معاف کر دے گا, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, اس ماحول کی طرف واپس نہ پلٹ کے جاؤ جس میں تو نے قتل کیے ہیں, ورنہ یہ ماحول تجھے پھر سے قاتل بنا دے گا. اس لیے ایک جگہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک اور صالح لوگوں کی صحبت کا اثر دیکھیں, اس جگہ کی طرف جاؤ, وہاں پر رہو, اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. وہ شخص جو ہی باہر نکلتا ہے, اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, فوراً اپنا رخ کر لیتا ہے اس اچھی زمین کی طرف, زمین بھی اچھی ہو جاتی ہے, زمین بھی بری ہو جاتی ہے اس زمین پر چلنے والوں کی وجہ سے. اس اچھی زمین کی طرف چلے گئے, راستے میں موت آ گئی. احکم الحاکمین کی حکمت ہے, اور اس بندے کا خاتمہ اسی راستے پر ہوا, توبہ کے راستے پر ہوا, لیکن منزل ابھی دور تھی, ابھی سفر باقی تھا, پہنچا نہیں تھا. اب رحمت کے فرشتے آئے اور عذاب کے فرشتے آئے, روح کون لے کے جائیں گے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے, عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 شخص کا قاتل ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے ان فرشتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے, 100 شخص کے قاتل کے لیے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آسمان سے خاص فرشتہ نازل ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. فیصلہ کیا کرنا ہے؟ زمین کو ماپ لو, فاصلے کو دیکھو کتنا ہے. اگر اچھی زمین کی طرف یہ زیادہ چل کے گیا ہے اور فاصلہ کم باقی ہے تو رحمت کے فرشتے روح لے کے جائیں گے, اور اگر ابھی فاصلہ دور ہے تو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر اترتا نہیں, اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا ہے اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا. وہ زمین قریب ہو جاتی ہے. یہ زمین اگر تھوڑی سی ہل جائے تو زلزلے آ جاتے ہیں. اس شخص کی توبہ اللہ نے ایسے قبول کی ہے کہ وہ زمین ہل گئی ہے اور وہ جو اچھے لوگوں کی زمین تھی بستی تھی وہ قریب ہو گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ جب اس شخص کا آخری وقت تھا, سچی توبہ کی نشانی دیکھیں, جب اس شخص کا آخری وقت تھا زمین پر گرا, اب ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں, ٹانگیں نہیں ہل رہی, اپنے پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو آگے کر رہا ہے زمین پر گھسیٹتے ہوئے, چند انچ تھوڑا سا اور فاصلہ میں طے کر لوں, اپنے رب کی مغفرت کی طرف میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حالت کو دیکھ کر اس کے عمل پسند آیا اللہ تعالیٰ کو, اور یہ سچی توبہ کی نشانی ہے. عملاً توبہ کر کے دکھائی جاتی ہے, صرف زبانی قول نہیں ہے, ورنہ جہاں پر گرا وہ گر چکا تھا نا, ٹانگوں سے روح نکل چکی تھی, ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی, کہہ دیتا اللہ تعالیٰ اتنا کر میں کچھ کر سکتا تھا. نہیں, ابھی دل میں درد باقی تھا, ابھی سانسیں باقی تھیں, ابھی فاصلہ بھی باقی تھا, تو جو کچھ وہ کر سکتا تھا جب تک روح نہیں نکلی وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا, تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا, ایک ایک انچ اس کی زندگی کے لیے, اس کی نجات کا ذریعہ بننے کے لیے کافی تھا, ایک ایک انچ قیمتی تھا اس کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا, زمین کو ماپا گیا اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہوئی, اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. 100 انسان کا قاتل. میرے بھائی, جب میں نے اس شخص سے یہ بات کہی, اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ اور رونق تھی میں کچھ بتا نہیں سکتا. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو اپنا ہلاک ہی سمجھتا تھا. لوگ کہتے کہ تو ہلاک ہو چکا ہے, تیرے گناہ اتنی ہو چکے ہیں, تو کبھی سدھرے گا نہیں, تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, تیری موت بھی ایسے ہی ہوگی. عجب بات ہے, کیا زندگی موت بھی اب ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ کسی کا خاتمہ اچھا یہ برا ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ بدبخت ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اگر اپنے آپ کو اس وعید سے بچانا چاہتے ہیں, ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں, تو ابھی وقت باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے اور ابھی بہترین اعمال بھی باقی ہیں. بتاتا ہوں آخر مشکل ختام کیا باقی ہے, لیکن دو چیزیں اور ہیں جو اس حدیث میں آئی ہیں, کیونکہ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا, یہ صرف ایک تھی. رمضان کے تعلق سے, اس عظیم مہینے کے تعلق سے, دو اور ابھی باقی ہیں. چلو رمضان میں تو اپنے آپ کو ہم نے بچا لیا ہے, پورے سال میں کیا ہم نے اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچایا ہے کہ نہیں؟ دو اور چیزیں باقی ہیں. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, رغم انف امرئ یا رغم انف عبد, دو مختلف روایات ہیں, اس بندے کی یا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, ذی رسوا ہو جائے وہ شخص, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا. ذکرت عنده فلم یصلی علیک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. درود صرف رمضان میں نہیں پڑھا جاتا, پورے سال میں پڑھا جاتا ہے. عجب بات ہے, کسی شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے, محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور سننے والا ایسا بدبخت ہے درود نہیں بھیجتا, نہیں کہتا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, نہیں. کتنا بدبخت ہے یہ انسان. وعید سنی ہے, ایسے شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے. ذلیل رسوا ہے ایسا شخص زندگی میں اور آخرت میں بھی. ہلاک ہے ایسا شخص, ناکام ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نام لیا جاتا ہے ان کا حق ہمارے اوپر کہ ہم درود پڑھیں. درود تو پڑھنا جان لیا, کیا ہم اتباع بھی کرتے جیسے اتباع کرنے کا حق ہے؟ صرف درود نہ بھیجنے سے یہ وعید ہے اور اتباع نہ کرنے سے اس سے بھی بڑھ کر وعید ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے. جو سنت ہے وہ دین ہے, جو سنت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے, وہ بدعت ہے, وہ لوگوں کی ایجاد کردہ دین ہے. تیسری چیز باقی ہے, رغم انف امرئ یا رغم انف عبد من ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. ایسا شخص ذل رسوا ہو جائے, ہلاک ہو جائے, جس نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو پایا ہے یا دونوں میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. والدین جنت کے دو دروازے ہیں دنیا میں, اس سے پہلے کہ یہ دو دروازے بند ہو جائے سن لیں, ان کو راضی کر لیں, ان کا حق ادا کریں. اگر یہ ناراض ہیں تو رب العزت ناراض ہے. یہ مقام ہے والدین کا. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کسی شخص کو اس دنیا میں, یا کوئی شخص اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں, بس وہ شخص دیکھ لے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہے کہ نہیں. بس اگر اس کے والدین اس سے راضی ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے, بشرط یہ کہ اس کے والدین راضی ہوں حق پر, باطل پر نہیں. بعض والدین باطل کی طرف بلاتے ہیں, بدعت کی طرف بلاتے ہیں, شرک کی طرف بلاتے ہیں جہالت کی وجہ سے. کسی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں فرم برداری طاعت نہیں ہوتی, منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہاں پر ناراض ہوتے ہیں شرک کی وجہ سے, بدعت کی وجہ سے, یا نافرمانی کی وجہ سے, محرمات کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے, تو پھر یہ ناجائز ناراضگی ہے. اور یہاں پر اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں, یہاں پر رب کو راضی کرنا لازمی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں اور حدیث میں بھی انہی والدین کا ذکر ہے جو آپ کو حق بات کرتے ہیں, جو آپ کو فرما برداری کا حکم دیتے ہیں, جو آپ کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں, توحید کا راستہ دکھاتے ہیں, سنت کا راستہ دکھاتے ہیں, سلفیت کا راستہ دکھاتے ہیں, جو آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں, جنہوں نے انتھک محنت کی ہے آپ کی اور ہماری کامیابی کے لیے, دنیا میں بھی کامیاب رہیں آخرت میں بھی کامیاب رہیں, لیکن کبھی حرام نہیں کمایا, کبھی حرام کی طرف نہیں دیکھا, کبھی حرام کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا, زندگی ساری اللہ کی فرما برداری میں گزری. وہ بھی بشر ہیں, غلطیں ان سے بھی ہوتی ہیں, معصوم وہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی زندگی میں اس کی سانسیں جاری ہیں, وہ زندہ ہے, اس کے دونوں والدین ابھی زندہ ہیں, تو اللہ جنت کی طرف جانے کا آسان راستہ ہے. اور ایسے والدین واللہ رحمتیں ہیں جو آپ کو توحید کا حکم دیتے ہیں, توحید کا سبق سکھاتے ہیں, اتباع سنت کا سبق سکھاتے ہیں, جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا آپ کو نعمت چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ کی آنکھیں کھلی ایسے گھرانے میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا گھرانہ ہے, جس میں بدعات و منکرات کا نام ہی نہیں ہے. واللہ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن ہم ناشکرے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو ہم نے شکر کرنا تھا, کاش وہ شکر کر لیتے اور اپنے والدین کا جو احترام کا حق ہے صرف وہ دے دیتے. وہ ہم سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے, وہ ہم سے اپنا حق چاہتے ہیں بس. ان کا احترام کیا جائے, ان کا حال پوچھا جائے, ان کے حقوق کی ادائیگی جو ہم پر فرض ہیں, ان کو صرف ہم سے وہ چاہیے. ہمیشہ ہم دعائیں لیتے رہتے ہیں ان سے, اگر کبھی ہمیں وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں, ناجائز ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کا تقاضا تو دیکھیں, 10 بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں, جسم کمزور ہو چکا ہے, عقل کمزور ہو چکی ہے. کل ہم ان کے محتاج تھے, آج وہ ہمارے محتاج ہیں. سائیکولوجیکلی ان کو پرابلم ہے, فزیکلی ان کو پرابلم ہے, ہر طرح سے پریشانی نے گھیر لیا ہے. جتنی بچے بڑھتے گئے اتنی پریشانیاں بڑھتی گئیں. اب بچے دور ہو چکے ہیں, ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں مست ہے, اپنی زندگی میں گم ہے, راستہ دیکھتے رہتے ہیں کب فرصت ملے گی بیٹے کو, کب وہ ہمارا حال پوچھنے آئے گا. اور جب کبھی ہم سے وہ تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا سر جھکا رہنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اپنے اس مقام تک جو آج ہم نے پایا ہے, ہم نے ان کو کیا دیا ہے, انہوں نے ہم کو کیا دیا ہے, کبھی سوچا ہے؟ ہم نے سوائے پریشانیوں کے ان کو دیا کیا ہے اللہ کے لیے؟ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں اور اس کا جواب خود دیں. جب سے پیدا ہوئے ہیں فکر مند وہ رہے ہیں, بے فکرے ہم تھے. ہمارے کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام, لباس کا انتظام, تعلیم کا انتظام, کچھ ہے کچھ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں کی. ادھار انہوں نے لیا ہمارے لیے, لوگوں کی بات انہوں نے سنی ہمارے لیے. ایک والد آیا, اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی میں نے, یوں سر اٹھا کے آتا تھا, اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے, اس کو ناز تھا اپنے بچوں پر. جب بھی آتا تھا سارے کلینک والے دیکھتے تھے کہ کوئی شخص آیا ہے, اب اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ پورے لوگوں کو متوجہ کر دیتا تھا. کئی سال تک آتا رہا, اس کا یہی معمول رہا. واللہ ایک مرتبہ میں نے اسے دیکھا, اس کا سر جھکا ہوا تھا, اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی, آنکھیں اس کی تر تھی, کمر اس کی جھکی ہوئی تھی, سر اس کا جھکا ہوا تھا, ٹوٹ چکا تھا وہ. جانتے ہیں کیوں؟ واللہ اس کو پیسوں کی قلت نے نہیں توڑا, اس کو ادھار نے نہیں توڑا, لوگوں کی گالیوں نے نہیں توڑا, اپنی اولاد نے توڑا ہے. کہتا ہے میری بیٹی نے غلط قدم اٹھایا ہے, میں کچھ کہنے کے لائق نہیں ہوں, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی اولاد ہے یہ؟ والدین کا قصور تربیت میں اپنا ہے, یہ قصور ہم مانتے ہیں, ہماری تربیت میں خلل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہترین تربیت کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. لیکن ایسی اولاد نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا اس بیٹی نے کہ جس باپ نے اسے بچپن سے ابھی تک ذرے برابر بھی تکلیف نہیں اٹھانے دی، ہر تکلیف کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے، ہر پریشانی کو پہاڑوں کی طرح ماں باپ نے اپنے سینے سے روکے رکھا، مشکلات مصیبتوں کی آندھیاں اور طوفان آتے رہے، یہ دو پہاڑ کھڑے رہے، اپنے بچوں کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیا. آج جب وقت آیا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، ایسا کچھ کریں کہ ان کا سر مزید اونچا ہو، وہ ہمارے اوپر فخر کریں کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. ہم نے کچھ اور ہی کر دیا. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. الغرض، جس کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، رغم انفو، وہ ذلیل ہے، رسوا ہے، ناکام ہے، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، ناکام ہو جائے، بد دعا ہے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. واپس آتے ہیں مسک الختام کی طرف. رمضان کے آخری ایام، آخری 10 راتیں، راتوں میں سے 10 پوری نہیں باقی رہی، آخری 10 راتوں میں سے ابھی کچھ راتیں باقی ہیں. لیلۃ القدر شاید ابھی باقی ہے، ہمیں نہیں پتہ نا. اللہ تعالی کی رحمت ہے ہمارے اوپر، خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود چھپائے رکھا کہ لیلۃ القدر کب ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ 21 کو ہوتی تو آج ہمارے حال کیا ہوتا، آج رات کو یا کل رات کو، یا پتہ ہوتا کہ صرف 27 کو ہے تو پہلے کیا کرتے ہم، بعد میں کیا کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم 10 راتوں میں، ساری راتوں میں عبادت کرتے رہیں، اس کو راضی کرتے رہیں. بہترین راتیں رمضان کے مشکل ختام میں سے ہیں، اور پورے سال کی سب سے افضل، سب سے بہترین راتیں یہ 10 راتیں ہیں. رمضان کے مشکل ختام میں لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت، لیلۃ القدر کی عبادت. لیلۃ القدر اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر لکھ دی جاتی ہے. ابھی تقدیر بھی لکھی جا رہی ہے، کوئی نئی کچھ نہیں لکھی جا رہی، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. لوح محفوظ سے جب یہ تقدیر منتقل ہوتی ہے فرشتوں کی طرف تو وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. پورے سال کی، پوری دنیا کی، جو کچھ ہونے والا ہے اس پورے سال میں، وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے وہ تقدیر فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں لیلۃ القدر. اور تقدیر کے تعلق سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھ دی گئی ہے، اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں. بے نمازی اس لیے بے نمازی ہے کہ وہ مجبور ہے، اللہ نے اسے لکھ دیا کہ بے نمازی ہے. رشوت کھانے والا اس لیے رشوت کھاتا ہے کہ اس کے لکھ دیا گیا کہ وہ رشوت خور ہے. سود خور اس لیے کھاتا ہے کہ وہ لکھ دیا گیا کہ سود خور ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان لیا کہ کس شخص نے کیا کچھ کرنا ہے. پوری تفصیل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ابھی 50,000 سال پہلے ہیں، زمین و آسمان کا وجود نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے. ہمارا وجود زمین و آسمان کے بعد ہی آیا نا، زمین و آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کی، پوری کائنات کیا کرنا ہے، کس نے اچھا کام کرنا ہے، کس نے برا کام کرنا ہے، کس نے رشوت کھانی ہے، کس نے رشوت نہیں کھانی ہے، کس نے سود کھانا ہے، کس نے سود سے توبہ کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی ہے، کون حق کے راستے پر رہے گا، کون باطل کے راستے پر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو تقدیر پوری کائنات کی، مخلوقات کی تقدیر لکھو تا قیامت، اور قلم نے تقدیر لکھ دی ہے. اب جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے عالم ہے. مخلوق کا علم کی ابتدا اور انتہا ہے، خالق کے علم کی کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا وہ علیم ہے، پھر اللہ نے حکم دیا لوح محفوظ میں کہ یہ لکھو. اللہ کے علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. لیلۃ القدر کے لیے کوئی خاص عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص نماز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی خاص نماز نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے نماز ہے یا لیلۃ القدر کے لیے یہ خاص عبادت ہے. لیلۃ القدر کے لیے خاص دعا تو ہے، اور نماز یہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز، لیل کی نماز یا تراویح کی نماز، مختلف نام ایک ہی نماز کے ہیں. آپ امام کے ساتھ آئیں، عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، جب وہ نماز ختم کر لے چلا جائے، آپ بھی چلے جائیں، آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری رات کا قیام لکھ دیا. اور اگر رات کو دوبارہ ایک بجے سے یہاں پہ پڑھتے ہیں تراویح کی نماز، صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، آٹھ رکعت تراویح کی یا صلاۃ اللیل اور تین رکعت وتر، گیارہ رکعت مستحب ہے، وہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے تو جائز ہے. مستحب گیارہ رکعت ہے، سب سے افضل گیارہ رکعت ہے. جو گیارہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے، چاہے وہ رات کی ابتدا میں پڑھ لے یا رات کی انتہا میں پڑھ لے یا بعد میں پڑھ لے، اس کی مرضی ہے. الغرض صلاۃ اللیل پڑھے، وتر کی نماز پڑھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، لیلۃ القدر میں دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. آج کل راتیں بھی تو چھوٹی ہیں، آپ دیکھیں ہم جب تراویح سے فارغ ہوتے ہیں اور سحری تک کتنا وقت بچتا ہے. خاص طور جو لوگ، جن لوگوں کی جاب ہے رات کے وقت میں، وقت گزر پتہ نہیں چلتا. ابھی افطاری کی ہے، ابھی عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی اور پھر کام پہ گئے، ابھی واپس مشکل سے آتے تو شہری کا وقت ہو جاتا ہے. چند لمحات باقی ہیں، اور خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ سنت سے ثابت ہے، جیسے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے. یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہے. لیلۃ القدر کے لیے اگر ابھی سے ہم ارادہ کریں اور ابھی سے دل میں یہ تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، یہ دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں. واللہ جو آپ لیلۃ القدر میں عمل کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، دو رکعت پڑھی نفل، آٹھ نہیں پڑھے گیارہ پڑھے، دو رکعت نفل پڑھی، گویا کہ آپ نے ہزار مہینہ یہ نفل پڑھ رہے ہیں. ہزار مہینے لکھ دی گئے، 82 سال آپ مسلسل پڑھتے رہے. کسی کو ایک رات صدقے میں دیا، آپ نے 82 سال اس رات کو صدقہ دے رہے، لکھ دیے گا نام اعمال میں. سبحان اللہ، جس نے ہزار دیا صدقے میں اس کے لیے کتنا لکھا جائے گا. جس نے 11 رکعت پڑھی پورے 82 سال کی رات کی نماز مسلسل، یعنی کہ صرف رمضان میں، مسلسل ہر رات 82 سال کا اجر و ثواب اس نے پا لیا ایک رات کے قیام کے لیے، اور اس کے پچھلے گناہ بھی معاف، صغیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے. غفر لہ ما تقدم من ذنبی. تیسری چیز مسک الختام میں، پہلی آخری 10 راتیں، دوسری لیلۃ القدر، تیسری جو چیز مسک الختام میں ہے زکاۃ الفطر ہے، فطرانہ جسے کہتے ہیں، زکات الفطر کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقراء و مساکین کو دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی زکاۃ الفطر کو فقراء و مساکین کے لیے. کس لیے؟ طہرۃ للصائم. جو بھی روزے کی حالت میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ کوتاہیاں اور غلطیاں صاف اور پاک ہو جاتی ہیں زکاۃ الفطر سے. اور مسکینوں کے لیے طعمہ ہے، فائدہ ہے مسکینوں کے لیے. ابھی رمضان میں تو افطاری لوگ دیتے رہے، وہ کھانا کھاتے رہے، اب پورا سال باقی ہے وہ لوگ بھی بھول جاتے ہیں. اب اس پورے سال میں زکاۃ الفطر کہ جو ہم ان کو اناج دیتے ہیں، بعض ایسی فیملیز میں جان تو پورا سال کھاتے رہتے ہیں. تو زکاۃ الفطر فقراء و مساکین کے لیے ہے. اس کے مقدار جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاع صاع صاع کہتے ہیں خاص برتن کو جس پہ اناج کو ماپا جاتا ہے، تقریباً 3.25 کلو بنتا ہے. علماء کے اختلاف ہے اس کو تولے ماپنے میں، برتن میں مختلف چیزیں ڈال کر، کوئی کہتا ہے 2 کلو 40 گرام ہے، کوئی کہتا ہے 2.5 کلو ہے، کوئی کہتا ہے 3.25 کلو ہے. اگر آپ 3 کلو کی بوری نکال دیں آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، باقی آپ کا صدقہ ہے، کسی فقیر کے پیٹ میں جائے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو 3 کلو کا یہاں پر آپ کو پتہ چھوٹی بوری ملتی ہے، ہر ایک شخص کی طرف سے یہ 1 3 کلو کی بوری دے دیں. جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں گھر کا سربراہ دے گا، گھر کا سربراہ دے گا جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں. اور دینا بھی اناج ہے، گندم ہے یا چاول ہے یا اس جیسی دوسری چیزیں ہیں جو ذخیرہ کی جاتی ہیں اور لمبے عرصے تک جسے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر عام طور لوگ چاول دیتے ہیں، غالب انڈیا پاکستان میں میرا خیال ہے گندم زیادہ دیتے ہیں. اگر چاول ہو گندم ہو، ایک شخص کی طرف سے زکاۃ الفطر دیں. اور زکاۃ الفطر کا وقت شروع ہوتا ہے عید نماز سے، عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے. یعنی ابھی زکاۃ الفطر کا وقت نہیں ہے، کل بھی نہیں ہے، پرسوں بھی نہیں ہے، عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان میں یا عید کے دن جمعہ نماز تک، جمعہ نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. اور بہترین مستحب وقت ہے فجر کی نماز اور صلاۃ العید کے بیچ میں، فجر کی نماز سے لے کے عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے، صحابہ کرام اور بعض سلف کا یہ معمول تھا جب عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھے پر یا اپنی کمر بوری اٹھاتے اور راستے میں فقراء کو دے کر پھر عید نماز کی طرف جاتے. اگر یہ ممکن ہو تو مستحب عمل ہے، اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر مشکل ہو تو پھر یہ نہ ہو آپ بوری بھی پڑی رہے، آپ اٹھانے سے قاصر بھی رہے، عید نماز بھی ہو جائے، آپ کا صدقہ بھی باقی رہ جائے. اس لیے اگر مشکل ہو مستحب عمل کرنا چاہیے. اچھا جو کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا کم سے کم جو اس پر فرض کی ادائیگی تو ہونی چاہیے نا صحیح طریقے سے، تو زکاۃ الفطر دے دیں. پیسہ دینا جائز نہیں ہے، بعض لوگ پیسہ دیتے ہیں، ریال دیتے، روپے دیتے، جائز نہیں ہے. اگر آپ ایسے ملک میں رہتے جہاں پر فقراء مساکین نہیں ملتے، جیسے کہ انگلینڈ میں بعض لوگ رہتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں، امریکہ میں یا انگلینڈ میں، وہاں پر مسکین بہت مشکل سے ملتے، کس کو دیں گے؟ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک انڈیا یا پاکستان یا جس جہاں پر وہ رہتے ہیں مسلمان ملک میں کسی کو وکیل بنائیں اس مسلمان ملک میں جب فقراء و مساکین ہو، اور اس وکیل کو ان دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک جو جس کو وکیل بنا رہا ہے وہ شخص معتبر ہو، اللہ سے ڈرنے والا متقی مسلمان ہو، ثقہ شخص ہو، یہ نہ اس کو دیکھو پیسے کھا لے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہے کہ پیسے نہیں دینے فقیر مسکین کو، اناج دینا ہے، گندم یا چاول جو بھی وہاں پہ جس کی ضرورت ہے. اور جس ملک میں وہ شخص رہتا ہے جو زکاۃ الفطر نکال رہا ہے، اس ملک کے عید نماز سے پہلے اس فقیر کو پہنچ جائے، عید نماز سے پہلے، مسلمان ملک میں نہیں جہاں پر فقیر کو مل رہا ہے، نہیں، عید نماز میں جو زکاۃ الفطر نکال رہا ہے اس کی عید نماز سے پہلے ملنی چاہیے. تو اگر اس طریقے سے کسی کو وکیل بنایا جائے تو آپ کسی اور ملک میں بھی بھیج سکتے ہیں. آخری چیز باقی رہ گئی ہے اس کو ختام میں، تکبیر. تکبیر تکبیر مسنون سے اس عظیم مہینے کے اختتام ہوتی ہے. چاند رات یعنی رمضان کا آخری دن اور عید کی پہلی رات, پہلے دن کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد تکبیر ہم پڑھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, سلف سے ثابت ہے, تکبیر پڑھتے ہیں اور یہ تکبیر مسنون جو ہے جاری رہتا ہے عید کی نماز تک. یعنی اگر 30 کا مہینہ ہے, مکمل مہینہ ہو گیا ہے, تو پھر تو پتہ نہیں کہ کل عید ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد فوراً پڑھنا شروع کر دے. اور اجتماعی صورت میں پڑھنا جائز نہیں ہے, ہر بندہ اپنے طریقے سے ذکر مسنون تکبیر پڑھتا رہے, فرض نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, عید گاہ تک جاتے ہوئے راستے میں, جب تک عید نماز کے ابتدا ہوتا ہے, عید نماز آپ شروع کرتے تب آپ تکبیر روک دیں جب جماعت قائم ہوتی ہے. اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آ جائے اور مہینہ 29 کا ثابت ہوا, جیسے ابھی جمعرات یعنی عید ہفتے جمعے کو یا ہفتے کو ہے, کیلنڈر میں دیکھے تو جمعے کو عید ہے, یعنی 29 کا مہینہ ہے, اور یہ جب تک چاند نہیں دیکھا جائے گا یقیناً کوئی کہہ نہیں سکتا. اس لیے جمعرات کا دن اور جمعے کی رات کو ہم تکبیر نہیں پڑھیں گے مغرب کی نماز کے بعد, جب تک کہ اعلان نہ ہو کہ چاند نظر آ گیا عید کا. اگر چاند عید نظر آ گیا تب تکبیر شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور عشاء کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر اگلا دن جمعہ ہے, جمعہ کے دن بھی اگر عید نہیں ہے تو پھر ہفتہ کی رات کو مغرب کے بعد تکبیر شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بقیہ دنوں میں, بقیہ بہترین راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں, اپنے آپ کو ذلت رسوائی سے اور ہلاکت سے محفوظ کر دیں اور دور کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری ذریت کو, سب عثمان کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. زکوٰۃ الفطر اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے تعلق سے یہ دو پمفلٹ ہیں, جس نے نہیں لیے یہ تحفہ ساتھ لیتے جائیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, ہمارے ساتھی اللہ نے کو جزائے خیر دے, کافی اپنی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے جد جہد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور حق کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساتھ لینا نہ بھولیں. اس میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم باتیں ہیں, زکاۃ الفطر کے متعلق چند اہم باتیں ہیں, تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں علی بصیرہ, علم کی بنیاد پر, جہالت بنیاد پر نہیں. واللہ اعلم. دیکھ, یہ سوال ہے, بلکہ بیٹے کا یہ سوال ہے, کہتے کہ میری عمر 19 سال ہے اور میری دوستی کچھ ایسے دوستوں سے لگ چکی ہے جن کو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں, کہ وہ اچھے نہیں ہیں. والدین مجھے نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت مت گزارا کریں, اپنا وقت ضائع مت کیا کریں. میں ان کی بات نہیں سنتا ہوں, مجھے اپنا نصیحت کریں, میں کیا کروں. یہ بیٹا پریشان ہے اور یہ اچھی علامت ہے. جانتے پریشانی کیا ہے؟ کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں, میں کیا کروں. اس کو یہ پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, اور یہ جاننا, کوئی شخص یہ جان لے کہ وہ غلط کر رہا ہے, یہ توبہ کی ابتدا ہے, پہلی کرن ہے. میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں, سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور سب کے بچوں کے لیے, حاضرین سمین سب مسلمانوں کے بچوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہر مسلمان بچے کو اپنے رب کا پیارا بنا دے, ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہمارے بچوں کو اور آپ کے بچوں کو اپنا ولی بنا دے, اپنا پیارا بنا دے. آپ نے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ فوراً جا کے اپنے والدین سے معافی مانگو اور شیطان نے یہ جو دیوار قائم کر رکھی ہے نا آپ کے والدین کے بیچ میں نصیحت کے نام کی, بس نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں والدین, جب بھی اٹھتا ہوں, جب بھی بیٹھتا ہوں, جب بھی آتا ہوں, جب بھی جاتا ہوں, بس یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. شیطان کہتا ہے, دونوں شیطان, شیطان الجن جو وسوسہ کرتا رہتا ہے اور شیطان الانس جو تمہارے دوست ہیں, جو برے دوست ہیں, انہوں نے یہ دیوار قائم کر رکھ دی ہے تمہارے اور تمہارے والدین کے بیچ, اور شاید تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ کی توبہ کی جو ایک راستہ تھا اس پر دیوار قائم کر دی ہے اور تمہیں اس غلط فہمی کا شکار بنا دیا کہ یہ تو صرف تمہاری برائی کو ہی دیکھتے ہیں, تمہاری اچھائی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, اس لیے تمہیں بار بار برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اس لیے اس دیوار کو فوراً گراؤ اور جا کے اپنے والدین سے معافی مانگ لو. اور واللہ اگر آپ والدین سے معافی مانگتے ہیں اور والدین آپ کو معاف کر دیتے ہیں, ابھی تک نافرمانی کرتے رہے ہو, سر اٹھا کے بات کرتے رہو, بدتمیزی کرتے رہو, ابھی تک ڈانٹتے رہے ہو, شاید گالیاں بھی دیتے گئے, اللہ اعلم, رحم کرے ہم سب پہ, ابھی جا کے سر پہ بوسہ دے کر معافی مانگو. جب والدین اپنے دل سے معاف کر دیتے ہیں اور اس خوشی سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. والدین بد دعا نہیں دیتے اپنے بچوں کو, کبھی ان کو مجبور نہ کرنا کہ وہ بد دعا دے اللہ کے لیے, مجبور ہو جاتے ہیں, ہم انہیں مجبور کر ہی دیتے ہیں بعض اوقات, وہ بھی بشر ہے, کبھی منہ سے بد دعا شاید نکل ہی جاتی ہے, لیکن وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ بد دعا نہ دیں. بچیں والدین کی بد دعا سے, فوراً جا کے اس دیوار کو گرائیں اور اپنے والدین سے معافی مانگیں, سر پہ بوسہ دے دیں اور کہیں میں آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا. دوسری بات, اپنے ان دوستوں سے جو تمہیں یہاں تک لے کے آئے ہیں دوری اختیار کریں, ان کو چھوڑ دیں. یہ نہ کہیں کہ میں ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں, میں ان کو بھی بدل لوں گا, نہیں, پہلے اپنے آپ کو بدل لیں. ابھی اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے. وہی 99 بلکہ 100 قاتل کی حدیث, ماحول بدلنا پڑے گا. اگر برے دوستوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا, ان سے دوری اختیار نہیں کی, تو پھر آپ کو یہ لوگ اپنی برائی کے دلدل میں دوبارہ غرق کر دیں گے, پھر وہی نافرمانی, پھر وہی بدتمیزی, اور پھر وہی مصیبت جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور کثرت سے استغفار کرو, اپنے رب سے توبہ کرو, معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کیا جس نے 100 قتل کیے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, جو بھی آپ سے پہلے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے, لیکن آپ بھی اس دعا کا حق ادا کریں, والدین سے معافی مانگیں, ان برے دوستوں سے دوری اختیار کریں اور اپنے رب سے کثرت سے استغفار کریں اور سچی توبہ اپنے رب سے کریں, اپنے رب سے عہد کریں کہ اب میں اپنے والدین کو پریشان نہیں کروں گا. واللہ اعلم.
1: سوال ہے, سب یہ آپ جو حضرت کے بارے میں روزے میں فجر کی نماز میں اس آیت میں سجدہ تھا لیکن امام صاحب سجدہ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد وہ سلام پھینک دیا تو ایک مسجد میں ہنگامہ مچ گیا، اس کا کیا رکھا؟
0: بھائی کا سوال ہے کہ 17ویں روزے کی فجر کی نماز میں امام صاحب نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں سجدہ تھا، امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا اور سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں ہنگامہ سا ہو گیا، اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے، اس کا یاد رکھیں، سجود التلاوہ اس سجدے کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت میں بعض آیات میں سجدے کا ذکر ہے، بعض مخصوص آیات ہیں جن آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، ان کو کہتے ہیں سجود التلاوہ، اور سجود التلاوہ کا حکم مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو سنت ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو اگر امام صاحب کو کرنا چاہیے تھا، اگر امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا چاہے وہ بھول گیا ہو یا اس نے ویسے نہیں کیا کیونکہ مستحب ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو گئی ہے، نماز میں کوئی خلل نہیں ہے، اور سجدہ تلاوہ کی قضا نہیں ہوتی کہ اگر نماز میں امام صاحب نے نہیں کی یا امام صاحب بھول گئے بعد ہم امام صاحب کو یاد دلائیں تو امام صاحب بعد میں قضا کریں اور ہم بھی قضا کریں، یہ غلط ہے، سجدہ تلاوت جو ہے یا سجود تلاوت کی قضا نہیں ہوتی۔ تیسری بات، مسجد میں ہنگامہ ہو گیا، کیوں ہنگامہ ہو گیا مسجد میں؟ سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرو، کیوں نہیں کیا؟ یہ امام کو سمجھ نہیں، امام کو پتہ نہیں ہے، امام کی یہ ہے، امام ہو، ضرورت نہیں ہے اس ہنگامے کرنے کی، اگر امام سے سہو ہو گیا، امام نے نہیں کیا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو شور سے پاک رکھو، ہمارے گھر میں کوئی شور مچائے ہمیں اچھا لگتا ہے، اپنے ہی بچوں کو ہم ڈانٹ دیتے، اپنے پیاروں کو، لخت جگر کو ڈانٹ دیتے کہ شور مت کرو، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں شور، اور پھر ایک سنت عمل کے لیے، مستحب عمل کیے اگر نہیں کیا امام صاحب نے، اگر آپ کو علم نہیں تھا تو اب سن لیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر شور سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہنگامے سے نہیں ہوتی، جھگڑے سے نہیں ہوتی، اگر امام صاحب سے فرض کی ادائیگی میں بھی خطا ہو جائے تو امام صاحب کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، ہنگامہ نہیں بجایا جاتا مسجد میں، اگر یہ فرض بھی ہوتا، نصیحت کا ایک طریقہ ہے، ایک حق ہے، نصیحت کا حق ادا کرنا جانتے ہیں تو کریں، ورنہ مت کریں ایسے نصیحت جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جھگڑے کا باعث بنے یا اختلاف تفرقہ کا باعث بنے، اس لیے نماز بالکل درست ہے، سجدہ تلاوت نہیں کیا نماز درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قضا بھی لازمی نہیں ہے، جس نے ہنگامہ کیا ہے، جس کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور مغفرت، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو اس سے دعا کرتے ہیں، آئندہ ایسا کام نہ کرے، واللہ اعلم۔ دوبارہ لکھا نہیں جاتا،
1: دوبارہ
0: یہ بتایا ہے کہ لیلۃ القدر میں یفرق فیہا کل امر حکیم، امر حکیم یفرق فیہا، لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا، قلم کو حکم دیا، لکھ دیا گیا ہے، اب جو لکھا گیا ہے فرشتوں کو علم نہیں ہے، یاد رکھ لوح محفوظ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ محفوظ ہے، کوئی یہاں تک رسائی کر نہیں سکتی، کوئی مخلوق، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہیں، فرشتے بھی نہیں جانتے کہ لیلۃ کے روح محفوظ میں کیا لکھا ہے، اسے تو کہتے ہیں محفوظ۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی، پیروں کی، اولیاء کی رسائی عرش سے اوپر ہے، ایک بدبخت شخص کہتا ہے میں فلان بزرگ کا قلم عرش سے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایک تو صرف جاننا ہے کہ لوح محفوظ میں کیا ہے، یہ بدبخت، اس بدبخت یہ عقیدہ ہے کہ فلان بزرگ کا قلم چلتا ہے لوح محفوظ میں، یعنی جو بدلنا چاہتا ہے بدل دیتا ہے، جو مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یہ لوح محفوظ ہے، کس چیز سے محفوظ ہے؟ واللہ فرشتوں سے بھی محفوظ ہے، اس لیے لیلۃ القدر میں فرشتوں کو علم نہیں ہے زمین پر کیا ہونے والا ہے، وہ تدبیر کرتے ہیں کس کی کیا تدبیر کیسے کریں، ان کو علم نہیں ہے، لیلۃ القدر میں لوح محفوظ میں جو علم ہے, اس پورے سال کی تدبیر جو کرنی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے, پھر ان کے علم میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اس سال میں ہمارے ذمہ کیا کام لگے ہیں. یہ لیلۃ القدر ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈر. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ لوح محفوظ پر کسی کی رسائی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے, فوراً توبہ کرے. واللہ یہ بد عقیدگی اگر یہ واقعی رہی اور اسی پر خاتمہ ہوا تو خیر کا خاتمہ نہیں ہوگا. موت کا فرشتہ سوال نہیں کرتا, وہ روح لے کے چلا جاتا ہے. اور یہ بد عقیدگی اگر ساتھ چلی گئی, ایسا ناپاک دل اپنے رب کے سامنے جب کھڑا کر دیا جائے گا تو کیا کرے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم ہے, کیوں دل کا ذکر کیوں ہے؟ پاک دل جو لے کے گیا وہ کامیاب ہوا. کس چیز سے دل کو پاک ہم نے رکھنا ہے کبھی سوچا ہے؟ صرف حسد, بغض, نفرت, ان سے بڑھ کر ہر وہ بدعقیدگی ہے جو کفر تک لے جاتی ہے, ان سے توبہ کرنا ہے, ان سے دل کو پاک کرنا ہے. شرک و بدعات مکفرہ سے توبہ کرنی ہے. واللہ یہ لوگوں کی یہ بدعقیدگی ہے, اس پاک جگہ پر بیٹھ کر کسی پر تہمت نہیں ہے, حوالہ دیکھ رہے تو حوالہ بھی دوں گا میں. اور کوئی اور کہتا ہے لقب ملتے اعلی حضرت, لقب مل جاتے نا پھر. کہتا ہے ایک عورت کو حمل ٹھہرا اور وہ عورت گئی غوث کی طرف, نعوذ باللہ, عبد القادر جیلانی, گھر میں گئی, دستک دی تو گھر میں نہ تھے, ان کے والد تھے. وہ عورت کہتی ہے, پریگننٹ ہے, حاملہ عورت ہے, کہتی ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے. دستک دیتی ہے, گھر میں نہیں ہوتے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہوتے. وہ غوث کہتے ہیں میں نام لے رہا ہوں, کس سے میں غوث ہے, کہ غوث کے گھر گئیں, گھر میں نہ تھے, ان کے والد موجود تھے, تو انہوں نے دریافت کیا خیریت تو ہے. انہوں نے کہا میں غوث کو ملے ہوئے تو تھے نہیں, اب وہ جانے گا تو والد نے کہا, غوث کے والد کہہ رہا ہے, خیریت تو ہے, کیا مسئلہ ہے مجھے بتا. انہوں نے کہا میں آئی تھی یہ امید لے کے کہ میں حمل سے ہوں, کہ غوث سے ملاقات ہو جاتی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہو. تو کہتا میں بتاتا ہوں. مراقبہ کیا, عرش تک پہنچ گئے, لوح محفوظ پر جھانک کر دیکھا اور دیکھا کہ بیٹی لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں بیٹی لکھی ہے, جاؤ. وہ عورت جاتے ہوئے مڑ کے جا رہی تھی تو روتی بھی جا رہی تھی, راستے میں غوث مل گئے, خیریت تو ہے. کہتے آپ کے پاس آئی تھی میں, آپ سے ملاقات نہ ہو سکی, آپ کے والد کو میں نے مسئلہ بتایا, انہوں نے کہا جا تیری بیٹی ہوگی, لوح محفوظ میں بیٹی لکھی ہے, میں آپ کے پاس آئی تھی, مجھے تو بیٹے کی خواہش ہے. کہتے میرے والد نے کہا, کہتی کہتے اچھا جا, تجھے بیٹا ہوگا, میں نے کہہ دیا. عورت خوش, ابھی رو رہی تھی, ابھی ہنس مسکرانا شروع کر دیا, اب غوث نے کہہ دیا ہے تو پھر بیٹا ہی ہوگا. گھر گئی, حمل مکمل ہوا, بچہ پیدا ہوا, لڑکی پیدا ہوئی, واپس بچی کو اٹھائی, واپس گئی غوث کی طرف روتی ہوئی. آپ بیٹا کہیں اور بیٹی پیدا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے دکھاؤ تو صحیح. کہ جب دیکھا, اب غوث کی نظر پڑی, بس جب دیکھا تو پھر مجھے کہا ہے اب دیکھو, تو میں نے جب دیکھا تو لڑکا تھا, لڑکی نہیں تھی. باپ کی رسائی لوہے محفوظ تک ہے, بیٹے نے وہاں پر بھی تبدیل کیا, یہاں پر بھی تبدیل کیا. کہتے یہ غوث کا کمال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ یہ لوگوں کی بدعقیدگیاں بھی موجود ہیں, یہ ان کی کتابیں ہیں, یہ ان کے اعلی حضرت ہیں, یہ ان کے پیر ہیں, لیکن واللہ جواب حساب ہم سے ہوگا, جواب ہم نے دینے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اپنا حساب دینا ہے, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. اس لیے اپنے دل کو پاک رکھیں. اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ,

مسکین کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن ضرورت سے کم ہے اور ادھورے سے زیادہ ہے. ضرورت 2000 کی ہے, آدھی ضرورت 1000 کی, اس کے پاس 1500 ہے, 1200 ہے, ضرورت پھر بھی پوری نہیں ہوتی. تو فقیر کو مکمل دیا جاتا ہے پیسہ, مسکین کو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, یا اس سے زیادہ بھی دے سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. الغرض بعض علماء نے یہ کہ بعض علماء نے الٹا کہا ہے کہ مسکین کو فقیر بنایا, فقیر کو مسکین بنایا ہے. یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے, لفظ کا فرق ہے, دونوں کا معنی وہی ہے. تو جو قول راجع ہے فقیر وہی جس کے پاس یا کچھ نہیں یا آدھی ضرورت سے بھی کم ہے فقیر ہے, اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن ضرورت اس کی پوری نہیں ہوتی. اور یہ تب اگر دونوں ایک ساتھ ہوں, فقیر اور مسکین دونوں بیٹھے ہوں. اور اگر صرف ایک شخص ہے تو پھر فقیر یا مسکین دونوں ایسے لفظ ہیں جو ایک دوسرے کو شامل ہو جاتے ہیں, فقیر اور مسکین. جیسے قرآن مجید میں الفقراء والمساکین, انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہاں پر فقیر مسکین دونوں کو ایک ساتھ ذکر ہوا, یعنی فقیر اور ہے مسکین اور ہے, ٹھیک ہے نا. قسم کے کفارے میں فطعام عشرۃ مساکین, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہاں فقیر کا لفظ نہیں ہے, مسکین کا لفظ ہے, یعنی فقیر بھی شامل ہے. من باب اولا, مطلب یہ نہیں کہ قسم کا کفارہ کا جو آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس میں فقراء نہیں شامل, نہیں, فقیر من باب اولا شامل ہے. تو اس لیے جب لفظ الگ سے دونوں میں سے فقیر یا صرف مسکین ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں, اگر دونوں ایک ساتھ آ جائے فقیر اور مسکین ایک ہی جملے میں تو پھر فقیر مسکین میں فرق ہوتا ہے. واللہ اعلم. ٹائم کیا ہو گیا یار؟ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ لے, کوئی دم واجب ہوگا کیا اس پر؟ کوئی دم واجب نہیں ہوگا اس پر. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اپنے سر کے سارے بال کاٹے گا کیسے؟ پورے سر کے بال کاٹنے ہیں, شرط یہ ہے پورے سر کے بال کاٹنے ہیں. وہ آگے پیچھے اوپر نیچے سے تو کاٹ سکتا ہے, لیکن پورے سر کے بال کیسے کاٹے گا؟ آگے پیچھے سے غلط کاٹا ہے, آگے پیچھے اگر کاٹا ہے دائیں بائیں سے کاٹا ہے تو اس کا ابھی ٹھیک نہیں کاٹا, اس نے غلط کیا ہے, برا دم تو نہیں ہے. سر کے بال پورے کاٹنے ہیں, کیونکہ تقصیر حلق کہتے پورے سر کو, اس طرح سے سر کے بالوں کو اتارا, پورے سر کے بالوں کو اس طرح سے ریزر سے اتار دینا, اس کو حلق کہتے ہیں. اور تقصیر کہتے ہیں سر کے بالوں کو چھوٹا کرنا کینچی سے یا مشین سے, تو کینچی سے پورے سر کے بال چھوٹے کرنے ہوتے ہیں, تقصیر اسے کہتے ہیں. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کینچی لے جاتے ہیں, تھوڑا سا دائیں طرف, تھوڑا سا بائیں طرف, تھوڑا سا آگے, تھوڑا سا پیچھے سے کاٹ کے کہتے ہیں اب ہم حلال ہو گئے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے, لیکن دم واجب نہیں ہے. واللہ اعلم. عورتیں جو روزہ چھوڑ دیتی ہیں اس کا فدیہ, ہاں, قضاء کے متعلق وہی کہ سوال ہے کہ جو عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی وہ ان کی قضاء کیسے کریں, اور کیا کیا فدیہ یا کوئی کفارہ بھی ہے؟ یاد رکھیں, عورت اگر حاملہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو یا بچوں کو دودھ پلانے والی عورت ہو, حامل مرض یا نفاس والی عورت ہو, اگر نفاس والی عورت ہے, ناپاکی ہے بچے کی ولادت کی وجہ سے, تو ایسی عورت روزہ نہیں رکھے گی, اس پر روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ ناپاک ہے. اور جتنی دن وہ ناپاک رہتی ہے, 40 دن کی شرط نہیں ہے کہ 40 دن ہی عورت ناپاک رہتی ہے, غلط ہے. جب عورت پاک ہو جاتی ہے وہ غسل کر لے, وہ پاک ہے, روزہ رکھے, نماز بھی پڑھے, چاہے وہ 5 دن کے بعد, چاہے 10 دن کے بعد, چاہے 20 دن کے بعد, یا اس سے پہلے, اس کے بعد, جب عورت پاک ہو جائے تو وہ غسل کر لے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور روزہ رکھنا شروع کر دے. اور حیض والی عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ ناپاک ہو تو روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے, جب وہ پاک ہو جائے تو روزہ بھی رکھے نماز بھی پڑھے, اور رمضان کے بعد قضا کر لے روزے کی, صرف قضا اس نے کرنی ہے روزے کی, بشرطیہ کہ پہلے دوسرے رمضان سے پہلے. اگر دوسرا رمضان آ گیا اور اس نے ابھی تک قضا نہیں رکھی, دوسرا رمضان بھی گزر گیا, اس میں بھی کچھ ایام ہے, تو پھر پچھلے رمضان کے روزہ بھی رکھے گی اور کفارہ بھی دے گی, ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. یہ کب؟ جب دوسرا رمضان گزر جائے.
دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت، اگر یہ عورت جو حاملہ ہے یا بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ خود کمزور ہے، خود بیمار ہے، حمل کی وجہ سے کمزور ہے، یا خود اپنی کمزوری کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، یا پلاتے تو وہ زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایسی عورت جو روزہ نہ رکھے، یہ مریض کے حکم میں ہے روزہ نہ رکھے، روزے کے بعد رمضان کے بعد وہ قضا کر لے، صرف کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ وہ خود اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ روزہ رکھے. اور اگر عورت خود تندرست ہے لیکن حاملہ عورت ہے، بچے کو خوراک کی کمی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ کمزور ہے اور اس کو خوراک کی اشد ضرورت ہے، آپ روزہ رکھو گے تو بچہ اور کمزور ہو جائے گا، یا عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے دودھ کم پڑ جاتا ہے روزہ رکھنے سے، وہ روزہ خود تو رکھ سکتی ہے لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے بچہ مزید کمزور ہو جاتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں ایسی عورت روزہ نہ رکھے، اور رمضان کے بعد وہ قضا بھی کرے گی اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ وہ خود تو تندرست تھی روزہ رکھ سکتی تھی لیکن کسی اور وجہ سے اسے روزہ نہیں رکھا، وجہ اس کا بچہ تھا، اس لیے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے. واللہ اعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهم سلف الشرعي حیثیت کے تعلق سے درس جاری ہے. پچھلے نشست میں ہم نے پوائنٹ نمبر 6 پر بات کی تھی، فہم سلف کی بعض خصوصیات اور خوبیاں. آج کی نشست میں 7ویں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں،

0: سب مل کر آج کی نشست میں بعض چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی الفاظ ہم سمجھ رہے ہیں, دلائل اگلے دروس میں انشاءاللہ. آج کی نشست میں مذہب السلف, منہج السلف, منہج نبوی, منہج اہل الحدیث. فہم السلف تو ہم بات کر چکے ہیں. فہم السلف کے ساتھ عام طور پہ ان چار چیزوں پر بھی باتیں کی جاتی ہیں, بعض لوگ باتیں کرتے ہیں. تو آئیے دیکھیں طالب علم جو ہے ان چار چیزوں کے بارے میں کیا جانتا ہے, اور کیا ان چار چیزوں میں آپس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو وہ کون سا فرق ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں الگ الگ سے ان چار چیزوں پر بات کروں, چند آیات اور احادیث, چند نصوص پہ ذرا نظر دہراتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ آیات اور احادیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں, ہر درس میں تقریباً اگر آپ غور کریں یہی آیات اور حدیث بار بار آ رہی ہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جب آپ فہم السلف یا منہج السلف کی بات کریں تو یہ نصوص آپ کو آپ کے اپنے نام سے بھی زیادہ محفوظ ہونے چاہیے. کوئی شخص ایسے جو اپنا نام نہیں جانتا, تو یہ آیات اور حدیث آپ کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے. پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. میں بغیر ترجمے کے ترجمہ بار بار کر چکا ہوں, میں صرف نصوص بیان کرتا ہوں. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الفاتحہ میں, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. اور پھر سورة المائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراط انعمت علیہم کی مزید وضاحت بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ومن يطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين انعم اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئك رفیقا. آیت نمبر پہلے بیان کر چکا ہوں, آپ کو یاد کر لینا ہے. یہ ابھی میں صرف ترجمہ نہیں بیان کروں گا, آیت نمبر بھی بیان نہیں کروں گا میں. یہ آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے. احادیث میں سے دو احادیث یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. میں صرف جو شاہد ہے وہ بیان کر رہا ہوں, جس حدیث کا وہ حصہ جو ہمارے لیے موضوع سے تعلق رکھتا ہے, ہمارے لیے ضروری ہے, وہی اگر آپ یاد کریں تو یہ بھی کافی ہے, ورنہ آپ نے پورے حدیث یاد کریں تو پھر نور علی نور ہے, لیکن یہ حصے جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں ہمارے موضوع کے تعلق سے. اور دوسری روایت میں 73 فرقوں کے معروف اور مشہور حدیث, 72 فرقے جہنم میں, ایک فرقہ جنت میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک روایت میں علی ما انا علیہ واصحابی, جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا 73 فرقوں میں سے, اور دوسری روایت میں الجماعہ, دونوں صحیح روایات ہیں. ان نصوص سے ہمیں کیا پیغام ملتے ہیں شریعت کی بنیاد کے تعلق سے؟ چیزیں کتنی ہیں, دو ہیں یا تین ہیں؟ جتنی بھی نصوص میں نے پڑھی ہیں ابھی, ان میں آیات اور احادیث میں چیزیں دو ہیں یا تین ہیں؟ آپ دو کہہ رہے ہیں اور آپ تین کہہ رہے ہیں. آپ کہے تین رہے, اشارہ دھوکہ کر رہے ہیں. تین ہے یا دو ہے؟ میں ان نصوص کی بات کر رہا ہوں. ان نصوص میں شریعت کی بنیاد کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں نا, تو چیزیں جو بیان کی گئی ہیں دو ہیں یا تین ہیں؟ آئے دیکھتے ہیں, مفتیوں کا اختلاف ہو گیا تو دیکھتے ہیں دلیل کی بنیاد پر کیا صحیح ہے. پہلی آیت میں, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. یہاں تک رکتے ہیں. الہدى قرآن اور سنت ہے, دو چیزیں ہیں. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ نہیں؟ تیسری چیز ہے. اچھا, اہدنا الصراط المستقیم, صراط المستقیم کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ تیسری چیز ہے. وہاں پہ سبیل المؤمنین ہے یا یہاں پر صراط الذین انعمت، صراط اور سبیل ایک چیز ہے کہ نہیں؟ اچھا، علیکم بسنتی، سنت ایک معنی کے اعتبار سے پوری شریعت ہے، جیسا کہ امام بربہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام، علیکم بسنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ میں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، قرآن سنت ہے کہ نہیں؟ اچھا، الخلفاء الراشدین کیا ہے؟ علماء انا علیہ قرآن اور سنت ہے کہ نہیں؟ وہ اصحابی کیا ہے؟ تیسری چیز ہے. تو چیزیں کتنی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیسری چیز بھی ان دونوں سے بڑی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے، کوئی الگ نہیں کہ نئی چیز ہے دین میں، نہیں، دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. لیکن قرآن سنت سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن اور سنت صرف کتابی شکل ہے، آپ اس کو سینے سے رکھو، سینے سے لگاؤ، سر پہ رکھو، یا گھر کے کسی بلند ترین جگہ پہ رکھو احترام کے لیے، یا آپ کی زندگی میں یہ قرآن مجید اور یہ حدیث کیا اثر کرتی ہے اور آپ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد برکت کا تو پھر رکھو، اپنے سر پہ بھی رکھو، سینے پر بھی رکھو، اور گھر کی کسی بلند جگہ پہ بھی رکھو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے قرآن اور اپنی پاک کلام اس لیے نازل نہیں فرمائی، خاص مقصد کے نازل فرمائی ہے تاکہ قرآن یہ پر عمل کیا جائے، اور عمل بغیر فہم کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اب غور کریں ذرا، جہاں پر قرآن اور حدیث ہے دین کی بنیاد ہے، وہاں پر تیسری چیز کو اللہ تعالیٰ خود جوڑا ہے، اللہ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوڑا ہے، ہماری ضرورت نہیں جوڑنے کی. یہ نہ کہ ہمارے ہم نے جوڑا یا کہ ہمارے استادوں نے یا ہمارے علماء نے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، منہج ہے، اس کی طرف میں آ رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں ان نصوص میں کتنی چیزیں ہیں، یہ نصوص جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تین چیزیں تو ہیں نا، یہ تین چیزیں کیوں ہیں؟ اگر دو کافی ہوتی تو دو ہوتی، آخر وجہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کیوں ہے جب صراط مستقیم کی طرف ہم نے دعا کر لی، اہدنا الصراط المستقیم، کافی نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے صراط الذین انعمت علیہم کیوں ساتھ جڑا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہر نماز میں مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ رکن، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو آخر وجہ کیا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ وجہ ہے کہ نہیں؟ سبیل المؤمنین کو ہدا کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ علیکم بسنتی کافی نہیں تھا؟ خلفاء راشدین سنت کے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ علماء علیہ کافی نہیں تھا جہنم سے چھٹکارے کے لیے؟ 72 فرقے جا رہے ہیں جہنم میں، کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اصحابی کی قید کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. قرآن سنت کافی ہمارے لیے، اصحابہ کی قید ضروری نہیں ہے، جماعت کی قید ضروری نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء انا علیہ، اگر کافی ہوتا میرا ایمان صحابی کا لفظ نہ ہوتا، تو صحابی کا لفظ جماعت کا لفظ کی وجہ ہے. اب بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں، تین چیزیں سامنے آئی ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ اور سلف کی فہم یا منہج بھی آپ کہہ دیں، یہ ساری چیزیں ہیں. پہلا پوائنٹ، مذہب سلف کا کیا معنی ہے؟ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اصل میں یہاں پہ بیان کرنا تھا، باتوں میں میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے. مذہب السلف کب کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے مذہب السلف ہے؟ نمبر ایک، جب اجماع ہو، اور یہی حجت ہے فہم سلف میں سے، سلف کا جس مسئلے میں اجماع ہو جائے وہ حجت ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، جمہور کا قول عقیدے کے مسائل میں، فقہ مسائل میں نہیں، عقیدے کے، خاص عقیدے کے مسائل میں جمہور کا قول، یعنی جس پر زیادہ تر علماء جمع ہو جائیں اور ان میں سے چند ایک یا دو مخالفت کریں، تو بشریت کا تقاضا ہے ضرورت کہ سب کی فہم برابر ہو. جس نے غلطی کی ہے اس کے اجتہاد غلطی سمجھی جائے گی، کیونکہ وہ اہل سنت جماعت میں سے ہے، اور عقیدہ کے اس مسئلے میں سے اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو غلطی تصور کی جائے گی، لیکن جمہور کا قول حجت باقی رہے گا. اسے کہتے ہیں مذہب السلف. اگر کسی ایک صحابی کا قول یا فعل، اسے کیا کہتے ہیں؟ قول احد السلف، يقول بعض السلف، يقول فلان من السلف، یہ دوسری بات حجت نہیں ہے. اگر ہے تو شرطوں کے ساتھ، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہو وہ خود حجت ہو جاتی ہے بغیر شرط کے. منہج السلف کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ، منہج السلف کا، منہج کا معنی کیا ہے پہلے یہ جان لیں. منہج واضح راستے کو کہا جاتا ہے، اور سلف گزرے ہوئے تین بہترین زمانے، اور سلف سے مراد سلف صالحین ہے. مجھے یہ نہ کہے جہاں بھی صفوان بھی تو تھا، ابراہیم بھی ملجم بھی تو تھا، فرام بھی تھے. نہیں، مسلمات میں سے ہے. پہلے عرض کر چکا ہوں میں، سلف بغیر صالحین سے جب ہم بتاتے ہیں تو اس سے مراد ہمارے سلف ہیں، اہل بدعت کا سلف نہیں ہے. اسے بار بار میں بیان کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھی سننے حافظ سمعین سب جانتے ہیں کہ جب ہم سلف کی بات کرتے تو صالحین ہی ہوتے ہیں. سلف فاسدین ہمارے سلف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابر اہل بدعت کے سلف ہیں، ہمارے نہیں ہیں. اہل سنت جماعت جو بھی سلف کی بات کرتا ہے تو اہل سنت جماعت کے سلف میں سے ہیں، صحابہ ہیں، تابع اتباع التابعین. اور اہل بدعت میں سے کوئی سلف کی بات کرے تو ان کے اپنے اہل بدعت میں سے جو بھی سلف ہیں، جہمیوں کے اپنے ہیں، معتزلہ کے اپنے، اشاعرہ مطردی کے اپنے، رافضیوں کے اپنے، سب کے اپنے اپنے ہیں. اور ہمارے معروف ہیں صحابہ کرام، تابع اتباع التابعین، اور تابع احسان الیوم الدین. اور جب ہم بات کرتے ہیں منہج السلف کی تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو سلف نے اپنایا ہے، وہ یہ وہ واضح ہے، واضح راستہ. واضح ضروری ہے کیونکہ واللہ جتنا سلف کا راستہ واضح ہے دنیا میں کوئی ایسا راستہ واضح نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں نے پڑھی وہ بھی اتنا واضح نہیں ہے، بالکل کلیئر ہے، ایک ایک چیز آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ بالکل واضح ہے. وہ واضح راستہ جسے صحابہ، سر فہرست صحابہ کیوں بار بار کہتے ہیں؟ کوئی بعض لوگ نہیں سمجھا کہ جب سلف کی بات کرتے ہیں تو صحابہ سلف میں سے نہیں ہے. عجب سی بات ہے، صحابہ سلف کے سردار ہیں، صحابہ نہیں تو سلف ہی نہیں ہے. بات واضح ہے، یہ وہ واضح راستہ ہے جسے صحابہ اور سلف صالحین نے اپنایا ہے دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے. مکمل دین ان کا ایک خاص راستہ ہے، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہو، سیاست ہو، حکمرانوں سے تعلق ہو، اہل بدعت سے تعلق ہو، ان کا ایک خاص واضح راستہ ہے، منہج راستہ ہے. اور سلف کا منہج یا منہج سلفی یہ وہ راستے جو سلف نے اپنایا ہے دین پر عمل کرنے کے لیے. اور یہ ساری چیزیں دین پر عمل بغیر فہم کے ممکن نہیں ہے. تو فہم السلف، منہج السلف کا بنیادی حصہ ہے، آپ اسے جدا کر نہیں سکتے. اگر فہم کو نکال دیں تو راستہ باقی بچتا نہیں، منہج پورا کا پورا ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ دین پر آپ نے عمل کرنا ہے، عمل سے پہلے علم ہے کہ نہیں؟ اور علم بغیر فہم کے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. منہج و سلف کی دلیل کیا ہے؟ پھر وہی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نصوص ابھی میں نے بیان کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. الهدى القرآن والسنة وهو الوحي. قرآن سنت وحی ہے کہ نہیں؟ قرآن صحیح حدیث، جب سنت کہوں تو یعنی صحیح حدیث ہے. سبیل المؤمنین کیا ہے؟ منہج السلف، واصله فهم السلف. ٹھیک، اس آیت میں دونوں چیزیں ہیں، وحی ہے جس میں قرآن و صحیح حدیث ہے، اور پھر منہج السلف ہے جس کی اصل ہے فهم السلف. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اهدنا الصراط المستقیم القرآن والسنة الوحي. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط وهي راستة، منهجه منهج السلف وأصله فهم السلف. على ما أنا عليه وأصحابي، على ما أنا عليه القرآن والسنة. أرسل كل شيء بيته وحي بيته، أرسل زندگی كل شيء بگزريه وحي کی بنیاد پر قرآن وسنة وحي. وأصحابي منهج السلف وأصله فهم السلف. جسمي جماعت کا لفظ یہ متعین کر دیتا ہے کہ مذہب السلف یا اجماع جو ہے سلف کا حجت ہو جاتا ہے. اسے دونوں روایات کو آپ جوڑ کے رکھیں، واصحابی اور والجماع، دو مختلف روایات کیوں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوں ہی بس تنوع ہے، اختلاف تنوع نہیں ہے، یہ الفاظوں کے جو مختلف الفاظ ہیں ہر لفظ کا اپنا معنی ہے، دونوں کو ملا کے تیسرا معنی پھر بن جاتا ہے. واصحابی اگر لفظ جمع صحابہ کا، لیکن کیا سارے جماعت مراد ہے یا بعض مراد ہے؟ دونوں ہو سکتے ہیں. لیکن حجت کس میں ہے؟ جب والجماعہ کی بات کرتے تو جماعت حجت ہو گئی ہے، اور اگر جماعت کے علاوہ آپ بات کرتے افراد کا تو ان کا قول اگرچہ حجت نہیں ہے بغیر شروط کے، لیکن ان کا قول دوسرے فہم سے سب سے افضل ہے. اگر نصوص سے ٹکراتا ہے تو نصوص آگے ہے، اور دوسرے سلف اس کی نشاندہی کرتے ہیں یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے، ہمارے عالم سے یا ہمارے استاد سے بھی غلطی ہوئی ہے. سلف یہ مروت نہیں جانتے تھے شریعت کے تعلق سے، یہ مروت نہیں ہوتی، دین امانت ہے. اگر والد کا بھی حافظہ کمزور ہے تو کہتے میرے والد صاحب سے روایت اللہ لینا، اس کا حافظہ کمزور ہے. ایسے لوگ دیکھیں ابھی اپنی دنیا میں، ایسے لوگ دیکھیں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گھر کو نہیں بچا رہے، وہ اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں. نصب العین ہے ان کا کہ دین کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ، فہم السلف، منہج السلف میں کیا فرق ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، فہم السلف منہج السلف اگر لفظی آپ فرق بیان کرنا چاہیں تو لفظاً تو فرق ہے، فہم سمجھ ہے، فہم ہے، اور منہج راستہ ہے، اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ حقیقتاً دیکھنا چاہتے ہیں تو راستے پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سمجھ اور علم ہو، کوئی راستہ بھی ہو، گھر کا راستہ. اگر اللہ نہ کرے، ہم سب پر رحم فرمائے، اگر دماغ پہ چوٹ لگ جاتی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کی جو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، گھر پہنچ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو راستہ پہ چلنے کے لیے آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے کہ آپ نے کبھی ایسا ہوا گھر سے آپ نکلے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ نے گاڑی چلائی، پتنی کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی ہوئے ایسے؟ اب جب بھی جاتے ہیں پہلے سوچ کے جاتے ہیں میں نے کہاں جانا ہے، اور آپ کو راستے کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا راستہ میں نے اختیار کرنا ہے، کس راستے سے گزر کے میں نے کس جگہ پہ جانا ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں. اور آج کل کیا ہے؟ جی پی ایس. پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پر جی پی ایس کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ ایسے بغیر ایسے چلے جاؤ کہیں بھی منزل خود بخود سامنے آ جائے گی. میرے بھائی کوئی بھی دنیا کا راستہ ہو یا دین کا راستہ ہو، واللہ بغیر سمجھ کے ممکن نہیں ہے. جو لوگ دونوں کو جدا کرتے ہیں پتہ نہیں کس بنیاد پہ جدا کرتے ہیں اور کس عقل سے جدا کرتے ہیں. اور اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، امام بحق رحمۃ اللہ کا قول اعتقاد میں صفحہ 234 میں اس حدیث کے تعلق سے، علماء انا علیہ واصحابی کے تعلق سے، انہوں نے فرمایا جس چیز پہ اجماع ہے، جن مسائل میں اجماع ہے، اور اجماع عقیدہ کے مسائل میں وہ حجت ہے، جن میں اجماع نہیں ہے اس میں حجت نہیں. اور پوری تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ فہم اجماع بغیر فہم کے ممکن ہے. تو بعض مسائل میں اجماع ہے، بعض میں اجماع نہیں ہے، بعض عقیدے کے مسائل ہیں، بعض عقیدے کے مسائل نہیں ہیں، یہ بغیر فہم کے کیسے ممکن ہے؟ آپ راستہ تو اختیار کر چکے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور فہم آپ کا کوئی ہے نہیں خاص، تو کیسے چلیں گے آپ؟ اور کس کا فہم سب سے افضل ہے؟ یا تو سلف کا ہے یا خلف کا ہے، بعد میں آنے والوں کا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے، جرت کر سکتا ہے کہ میرا فہم ابوبکر صدیق سے افضل تھا یا عمر فاروق سے افضل تھا؟ کوئی ہے تو سامنے آئے. دونوں باتیں ہیں، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو خلف کا فہم سلف سے افضل ہے، کیونکہ فہم کے بغیر عمل کیا جا سکتا ہے دین پہ؟ ناممکن ہے نا، اس پہ اتفاق ہو چکا ہے نا. اب فہم کس کا ہے پھر؟ کہتے ہیں ہم فہم کی بات نہیں کہ ہم حجت کی بات کریں. حجت کی بات میں بار بار کر چکا ہوں، جس پر اجماع ہے. اب سلف کا اجماع ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا اجماع کو حجت، تو پھر آپ اپنے فہم کو آگے لے کے آتے ہیں نا. میں تو صحابی، ایک صحابی کے فہم اور سلف میں سے اور ایک خلف میں سے فہم کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معصوم ہے اور یہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک سلف میں سے ایک نے غلطی کی، خلف میں سے اس غلطی سے وہ بچ گیا، ممکن ہے. میں یہ نہیں کہہ، میں یہ کہہ رہا ہوں افضلیت کس کی ہے. اور پھر جہاں پہ اجماع ہو جائے، آپ اس اجماع کو حجت کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ دونوں باتوں میں سے ایک ہے، یا تو آپ اس اجماع سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں یا آپ جاہل ہیں. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. کون سی بات ہے پھر؟ پہلی ممکن ہے تو پھر دوسری لازم آتی ہے. چوتھا پوائنٹ ہے، منہج نبوی منہج سلف میں کیا فرق ہے؟ منہج نبوی، منہج سلف میں. میں باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ کیونکہ بعض لوگوں نے باتوں کو چھیڑا ہے اور عوام کو یعنی صرف شکوک اور شبہات میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. نئے ٹرمز ہیں، نئی باتیں ہیں، تاکہ بس سامنے والے پریشان ہوئے کسی نے کسی وجہ سے. ہمارے پاس کتنا علم ہے دیکھ لیں آپ. منہج نبوی اور منہج سلف دونوں منہج ہیں، کیا فرق ہے؟ لفظی فرق آپ بتانا چاہتے تو لفظی فرق ہے، حقیقتاً نہیں یہ فرق. کیسے؟ ثبوت کیا ہے؟ وہ تو ثبوت مانگتے ہیں نا، مراد تو نہیں بات کرتے، ثبوت کیا ہے؟ صحیح دیکھتے، وہی آیات، وہی احادیث، جو نصوص میں نے شروع ذکر کی تھی. ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ الگ ہے، اس کے ساتھ پلس کریں صراط الذین انعمت علیہم. صراط راستہ ہے، منہج ہے. صراط مستقیم قرآن اور سنت وحی، پہلے عرض کر چکا ہوں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ہے ہمارا، قرآن صحیح حدیث ہے، یہ صراط مستقیم ہے. صراط الذین انعمت علیہم جو پہلے وہ منہج نبوی ہے، جو دوسرا ہے منہج السلف ہے. گویا کہ منہج السلف منہج نبوی سے جڑا ہوا ہے. اگر ایک نہیں تو دوسرے کا فائدہ نہیں. کیا مطلب ہے؟ قرآن سنت نہیں تو سلف، منہج سلف کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کون سا منہج جو قرآن سنت کے بغیر ہے؟ اور قرآن سنت تو ہے لیکن آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا، تو فائدہ کیا ہے؟ جو 72 فرقے گمراہ ہو چکے ہیں، جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں. قرآن تو سنت ان کے پاس ہے، علم انا علیہ تو ہے نا ان کے پاس، کیا چیز ان کے پاس نہیں ہے؟ منہج نہیں ان کے پاس. منہج تو ان کے پاس ہے، کون سا منہج نہیں ہے؟ منہج سلف نہیں. ان کا اپنے مناہج تو ہے، عقل کا منہج ہے، ذوق کا منہج ہے، علم الکلام کے مختلف مناہج موجود ہیں. تو اصل منہج نہیں ہے، جو ایک ساتھ جڑا ہوا ہے وہ منہج نہیں، جو منہج نبوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر یہ بات منہج نبوی کہنا میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت وحی ہے. اب وحی کہیں، منہج نبوی کہنے، منہج النبی کہنا، یعنی ایک نئی لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص راستہ لے کے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدعت و ضلالت و گمراہیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کے آئے ہیں وہ وحی کا نور تھا، اور وحی کے نور پر عمل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا بغیر سمجھنے کرتے تھے؟ اللہ تعالی نے خود اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، کہا یدرس القرآن فی کل رمضان. کیوں آتا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سبحان یدرس القرآن حفظ بھی کرواتے تھے اور سمجھاتے بھی تھے. سبحان اللہ. پھر حدیث میں علیکم بسنتی، اس کے ساتھ آپ جوڑ دیں سن الخلفاء الراشدین مہدیین من بعدی علما انا علیہ و اصحاب الجماعہ. یہ ساری چیزیں ان فرض ذرا غور کریں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں اگر دو حصے کر دیں، ایک کو اگر آپ کہتے ہیں منہج نبوی جو وحی ہے قرآن اور سنت ہے، دوسرا منہج سلف تو جڑا ہوا ہے ساتھ. منہج نبوی معصوم ہے اور منہج سلف کہتے معصوم نہیں ہے، کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ میری بات سمجھیں، اگر منہج سلف معصوم نہ ہوتا تو ہمیں اس کے اتباع کرنے کا حکم نہ دیا جاتا. صراط الذین انعمت علیہم کی قید نہ ہوتی، واصحابی اور والجماعہ کی قید نہ ہوتی، سبیل المؤمنین کی قید نہ ہوتی ہدایت کے بعد. قرآن اور سنت، قرآن و صحیح حدیث، دین کی بنیاد ہے، جس نے اسے مضبوط سے تھامے رکھا وہ کامیاب ہوا. منہج السلف اسی قرآن اور حدیث سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہے. جو شخص اس پہ چلتا ہے گویا کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے، قرآن سے حدیث پر، اس لیے وہی کامیاب ہے. رہ گئی بات افراد السلف کی یا فہم السلف جو منہج کا ایک حصہ ہے، تو اس میں عرض کر چکا ہوں جس پہ اجماع ہے تو وہ حجت ہے، اجماع نہیں تو وہ حجت نہیں ہے. اگر اس اعتبار سے آپ کہتے ہیں منہج نبوی اور فہم السلف میں فرق ہے تو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن منہج السلف کی آپ بات نہ کریں، کیونکہ منہج السلف کو، سبیل کو، صراط کو اللہ تعالیٰ خود جوڑا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے. سنتی و سنت الخلفاء راشدین، ہماری ضرورت نہیں ہے جوڑنے کی. تو منہج جیسا کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اور سلف کا راستہ بھی ویسے ہی سیدھا، کیونکہ وہ راستہ وہ ہے، کوئی اور دوسرا تیسرا راستہ نہیں ہے. فہم السلف میں افراد السلف معصوم نہیں ہیں، غلطی کا اندیشہ ہے، غلطی ہو بھی سکتی ہے، ہوئی بھی ہے، اجتہادی غلطی تصور کی جاتی ہے، دین نہیں سمجھا جاتا، اسے رد کیا جاتا ہے، اور جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہی اپنایا جاتا ہے. پانچواں پوائنٹ، منہج السلف اور منہج اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ میرا سوال یہ ہے، اگر سلف اور اہل حدیث میں فرق ہے تو پھر منہج میں بھی فرق ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ منہج السلف و منہج اہل الحدیث، ایک لفظ ایک ہے، دوسرا لفظ مختلف ہے. منہج منہج ایک ہی ہے نا، ایک میں سلف ہے، دوسرے میں اہل حدیث ہے. اگر سلف اور اہل حدیث میں فرق ہے پھر منہج بھی، منہج میں فرق ہونا چاہیے، اور اگر دونوں ایک ہے تو پھر منہج میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جی کوئی فرق ہے دونوں میں؟ کیا ثبوت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سلف تو ہم نے جان لیا کہ کون ہے، کون ہے؟ صحابہ اور بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ. اہل حدیث کون ہے؟ صحیح مسلم ایک حدیث ہے، معروف اور پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. معروف حديث، طائفة منصورة، یہ وہ چھوٹا سا گروہ ہے جو ہمیشہ رہے گا، لا تزال ظاہر رہے گا، حق پہ رہے گا، مخالفین کچھ ان کا بگاڑ نہ سکیں گے، جو ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی ان کی. کب تک؟ حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا، یعنی جب تک قیامت نہیں آتی، جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی. وهم كذلك، کیا وہ تب بھی حق پر ظاہر رہیں گے، ظاہرین الحق، لیکن حق چھپائیں گے نہیں، وہ حق حق ان کے ساتھ ظاہر ہوگا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں یہ کون ہے اس گروہ کے تعلق سے، فرماتے ہم اہل العلم، اہل علم ہیں، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی علم میں سے، پہلے ترین زمانوں میں سے علم میں کوئی آگے ہے. کہتے نہیں یار یہ لفظ واضح نہیں، ہمیں ہم اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں نا اور سلف کی بات کر رہے ہیں، تو اہل علم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا، امام احمد الحنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ نقل کون کر رہا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم علم یکون اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اب بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ اہل حدیث اور سلف ایک ہی ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے سلف کچھ اور ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس حدیث میں طائفہ منصور میں صحابہ اور سلف تو ہے نہیں، تو یہ حدیث بعد والے لوگوں خلف کے لیے ہے، تو سلف بیچارے کی چیز پہ تھے پھر؟ تو لازماً سلف سر فہرست آتے ہیں اس روایت میں، اور کوئی بھی جس کا علم سے تھوڑا سا بھی تعلق ہے سلف کو اس مفہوم سے خارج کر نہیں سکتا، کیونکہ لا تزال طائفة من امتی ہمیشہ رہے گی. اگر سلف اس زمانے میں نہیں تو پھر سلف کے مخالف ہی نہیں ہوں گے نا پھر، اور کوئی کوئی بھی عالم سے دور پہ عقل مند عقل والا شخص یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ کے اس قول کے تعلق سے فرماتے ہیں، انما اراد احمد اہل سنت والجماعہ ومن يعتقد مذهب اہل الحدیث. یعنی بات واضح ہو گئی، اہل حدیث کون ہے؟ کہتے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اس جملے سے مراد یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اور ہر وہ شخص جو اہل حدیث کے مذہب کا عقیدہ رکھتا ہے، جن کا عقیدہ حدیث کا عقیدہ ہے وہ اہل حدیث میں سے، اسنوں جماعت میں سے، بڑا لفظ ہے نا، ایک وسیع ہے، ان میں سے ہیں تو سارے کے سارے وہ جو عقیدہ حدیث کے مطابق ان کا عقیدہ ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشعری بھی اہل سنت میں سے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اگر اہل سنت میں سے ہیں تو حقیقت ان کا عقیدہ جو ہے کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے کہ اہل حدیث کا عقیدہ. اہل حدیث کون ہے؟ صحابہ سلف صالحین. پھر امام راوی رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں یہ جو جماعت ہے ضروری کہ ایک ہی جگہ پر ہو، اور ضروری کہ ایک ہی قسم کے مومن ہو، مومنین میں سے، ان میں سے بعض جہاد کرنے والے مقاتلین ہیں، ان میں سے بعض فقہا ہیں، بعض محدثین ہیں، بعض زہد کا راستہ اختیار کرنے، تصوف نہیں، زہد کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، اور بعض دعوت اور تبلیغ امر و نہی منکر کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، اور بہت سارے اور بھی قسمیں ہیں. اور یہ لازم نہیں کہ ایک جگہ پر سارے جمع ہوں، بلکہ متفرقین دنیا میں کے زمین پر متفرق ہو کے مختلف جگہوں پر موجود ہیں. اور یہ شرح نووی علی مسلم جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 67. مزید وضاحت چاہیے کہ سلف اور حدیث ایک ہیں؟ شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95 میں، 95 میں کہتے ہیں، ونحن لا نعنی باہل الحدیث المقتصرین علی سماعہ او کتابتہ او روایتہ. اہل حدیث سے مراد صرف یہ، حدیث کے معنی میں صرف یہ معنی نہیں ہے، اس پر قاصر نہیں ہے کہ جو حدیث کو سنتے ہیں، لکھتے ہیں اور روایت کرتے ہیں. بل نعنی بهم، ہماری مراد یہ ہے اہل حدیث سے، کل من کان حق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاہر وباطن، ہر وہ شخص جو حدیث کو یاد کرتا ہے، اسی معرفت رکھتا ہے، اسے سمجھتا ہے ظاہر وباطن، واتباع باطن وظاہر، اس کی اتباع بھی کرتا ہے، یعنی حدیث عمل بھی کرتا ہے، اس کو صحیح سمجھ پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہے. سلف حدیث کو سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ وہ اس معنی سے خارج ہو سکتے ہیں؟ کہتے نہیں، مزید وضاحت چاہیے، ہمیں ایسا لفظ چاہیے جہاں پر سلف الحدیث ایک ساتھ ہو، تب ہم مانیں گے. آئیے دیکھتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 355 میں شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل الحدیث ہم السلف. بات ختم. اہل الحدیث ہم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف. اہل حدیث ہی سلف ہے، بہترین تین زمانے میں رہنے والے، اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے کو اختیار کرتے خلف میں سے، وہ بھی اہل حدیث میں سے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 355. اس سے ثابت ہوا کہ جب سلف الحدیث ایک ہی تو منہج بھی ایک ہے. عجب بات آخر میں، جن چیزوں کو اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے اور سلف نے بھی جوڑا ہے، بعض لوگ ان چیزوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. عجب بات ہے کہ نہیں؟ تین چیزیں کیا ہیں؟ کس چیز کو جوڑا ہے؟ قرآن کو، سنت سے، اور فہم السلف یا منہج السلف کو. شیخ حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 164 میں، جو کچھ بھی سنت سے ثابت ہوا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، چاہے قرآن مجید میں سے ہو یا نہ ہو. صحیح حدیث میں ثابت ہو گیا، ہمارا دین ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دین صرف قال اللہ نہیں ہے، دین ہے کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ بھی سن، یعنی حدیث میں ثابت ہوا، شرط یہ ہے صحیح اور صریح ثابت ہوا، تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، چاہے قرآن مجید میں ہو یا نہ ہو. اگرچہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا اور یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا لازم ہے. جیسے مکھی کی حدیث میں نے پہلے بیان کی تھی کہ مکھی اگر گلاس میں گر جائے تو حدیث میں اسے پورا مکمل ڈبو دو، پھر پانی پینا تو اسے نکال دو، پھر پانی پینا تو پی لو. بعض لوگوں کی عقل نہیں مانو، ان کی حدیث ضعیف ہے. صحیح بخاری کی روایت، حدیث ضعیف کیوں ہوگی بھائی؟ آپ کی عقل مانے نہ مانے، آپ سمجھے نہ سمجھیں، وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. آپ اس کو نہیں پینا چاہتے، گرا دے پانی کو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ، اور یہ کہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ضرور پانی پینا ہے؟ یہ بات تو نہیں ہے. لیکن پانی کی قلت کا زمانہ تھا، پانی کی قلت تھی. اگر کسی کے برتن مکھی گر گئی ہے، اب پانی کی قلت ہے، کنواں سے مشکل سے پانی ملتا ہے، یہ رحمت ہے کہ نہیں مومنوں کے لیے؟ اگر یہ حدیث نہ ہوتی، پانی گرانا لازم ہوتا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا شرح، پتہ نہیں یہ گندگی پڑ گئی تو پانی خراب ہو گیا. اب پاک ہے یا نہ پاک ہے، پینا ہے نہیں پینا ہے، مضر ہے صحت کے لیے اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں، نور علی نور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ڈبو دو مکمل پانی، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے. واضح ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں آمنا وصدقنا، مخالفین کہتے ہیں نہیں، صحیح بخاری میں ہو یہیں پہ ہو، ہم نہیں مانتے، حدیث ضعیف ہے، کیونکہ عقل نہیں مانتی. تو یہ سب اس طرف اشارہ کریں، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ عقل مانے ہماری، جب ثابت ہو گئی حدیث، وہ قرآن مجید میں بھی اگر نہیں وہ مسئلہ، تب بھی ہمارے اوپر فرض ہے اس کی اتباع کریں. اور جس اگلا جملہ دیکھیں، اور جس چیز پر اتفاق ہو جائے، السابقون الاولون کا، اس کو بھی مضبوط استحکام میں رکھنا، اس کی پیروی بھی کرنی ہے. اتفاق کسے کہتے ہیں؟ اجماع کو کہتے ہیں. اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، بے احسان فعلین ان نتبعہم فیہ، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان کی بھی اتباع کریں. کس چیز میں؟ ہر وہ چیز میں جس میں انہوں نے جس چیز کا ان لوگوں کا اجماع ہے، جس چیز میں ان کو لوگوں کا اجماع ہے. اگرچہ یہ کہا جائے کہ سنت یا حدیث میں سے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، سبحان اللہ. جیسے قرآن میں مسئلہ حدیث میں ثابت ہو گیا، دین بن گیا نا، ویسے اجماع مسئلہ ثابت ہو گیا، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، وہ بھی دین بن چکا ہے، کیونکہ اس میں اجماع ہے. اگرچہ یہ کہا جائے کہ سنت میں نہیں، یا سنت میں سے ہمیں ملا نہیں ہے، یا اس کو نکالا گیا، استنباط کیا گیا نصوص میں سے اپنے اجتہاد سے، قرآن اور سنت سے، تب بھی اس پر اس کی اتباع کرنا لازم ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 164. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ کیا فہم سلف حجت ہے یا نہیں، اس کے دلائل انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، يفرق فيها كل امر حكيم. اور سیدنا ابو هريره رضي الله عنه بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، آمین آمین آمین. فقیل له یا رسول اللہ ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبریل علیہ السلام، رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم يغفر له، فقلت آمین. ثم قال، رغم انف عبد رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقلت آمين. ثم قال رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والسيدة عائشة رضي الله عنها فرماتيه إذا دخل العشر كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. آج خطبك موضوع ہے دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال، دس میں دس آسانی کے لیے. دس بہترین راتیں شروع ہو گئی ہیں، رمضان کی آخری عشرہ جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں شروع ہو چکی ہیں. ان راتوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، بار بار بتانا کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں ہم ان راتوں کی عظمت یا فضیلت پر بات نہیں کریں گے بلکہ ہم کچھ عملی باتیں کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان دس بہترین راتوں میں. انشاءاللہ ہم سب فنگر ٹپس پہ یاد کر کے جائیں گے. آسان چیزیں، مشکل نہیں ہیں، ہم سب یاد بھی کر سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین اعمال کو ان بہترین راتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ترتیب سے بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ان بہترین راتوں میں جو ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ سمجھیں پہلے. یعنی ہر بات کی دلیل ہوگی انشاءاللہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بھی عمل کرتے وہ بصیرت پر ہونا چاہیے، علم کی روشنی میں ہونا چاہیے، دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دلیل پر قائم ہے، کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ یا کسی تقلید پر قائم نہیں ہے، دلیل پر قائم ہے. ام المؤمنین الصدیقۃ بنت الصدیق سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب دس راتیں داخل ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین کام کیا کرتے تھے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر ایک فرماتی ہیں شد مئزرہ، اپنے تہ بند کو کس لیتے تھے. تہ بند کو کس لینا کیا مطلب ہے اس کا؟ دو پیغام ہیں اس جملے میں. ہم تہبند کے کیوں کستے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب ہم تیزی سے چلنا چاہتے ہیں. تو مضبوطی اور تیزی دو چیزیں ہیں. یعنی جو کچھ ہم پچھلے 20 دنوں اور راتوں میں کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی کی ضرورت ہے اور مزید تیزی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے. جو نئے کام کو بتاؤں گا آخر میں، دو نئے کام بھی کرنے ہیں جن کا تعلق ان راتوں کے آخری دو یا تین راتوں سے. لیکن الغرض جو ہم نے کرنا ہے، سب سے پہلے شد مئزرہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے، یعنی اپنے اعمال کو مزید مضبوط کر لیتے تھے اور ان میں مزید چستی اور مزید تیزی آ جاتی تھی. ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. رمضان میں پچھلے 20 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے. شاید کہیں پہ اگر سستی تھی تو سستی ختم کر دی. تہجد کی نماز پڑھی ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے. کہیں پر کوئی سستی تھی، کبھی دیر سے پہنچتے تھے، اب نہیں ہونا چاہیے. شد مئزرہ، یہ ہمارے لیے ہے. ورنہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کیا عبادت تھی؟ ساری رات قیام کرتے تھے, یعنی اکثرات میں قیام کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے. رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں ان مزید مضبوط اعمالوں کے ساتھ اور مزید مضبوطی ہے. ہمارے لیے بھی پیغام ہے, ہم اپنے آپ امتی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, سینہ تان کے کہتے ہیں. یہ دین عمل کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہی سچی امتی ہیں جو عمل کرنے والے ہیں, بشرطیہ کہ صحیح عمل ہو, اور صحیح عمل دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, صحیح سمجھ کے ساتھ. تو جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی اور چستی کی ضرورت ہے, تیزی کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کرنا ہے, مشکل ہے, الحمدللہ. نمبر دو, اسی حدیث میں صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے, وَأَحْيَا لَيْلَهُ, اپنے رات کو زندہ کرتے تھے. رات کو زندہ کیا جاتا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی رات کو اللہ تعالی کی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زندہ کیا کرتے تھے. آپ یہ جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ صرف انسان یا جانور نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک ہے, جو سانس, جو چیز سانس لیتی ہے, حرکت کرتی ہے, جو بھی زندگی کے علامات ہیں جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن شرعاً ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندہ ہے اور جو مردہ بھی ہوتی ہے. بعض انسان چلتے پھرتے انسان مردہ ہے, بعض گھرانے بسے ہوئے گھرانے بھی مردہ ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندہ اور مردے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہے وہ زندگی سے محروم ہے.

اگرچہ دیکھنے والے کے لیے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ شیاطین دنیا جا کے سارے شیاطین جمع کیے ہیں اپنے گھر میں, گانے بجانے ہیں, تصویریں ہیں, کتا گھر میں ہے, سب کچھ ہے, دنیا جہاں کے ہر گندگی گھر میں موجود ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے. نہ نماز کا کوئی پتہ ہے, گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. جس گھر میں نماز نہ ہو کبھی زندہ گھر ہو سکتا ہے؟ مردہ گھر آنا ہے. جس گھر میں تلاوت کا قرآن نہ ہو, جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو, کیا یہ زندہ گھرانا ہے؟ نہیں واللہ. اپنے دل کو زندہ کریں توحید سے, اپنے عمل کو زندہ کریں سنت سے, اپنے گھر کو زندہ کریں ایمان سے, تلاوت قرآن سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. وأحيا ليله, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کیا کرتے, اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے؟ آخری دس عشرے میں صلاۃ اللیل کبھی چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ ان پر فرض تھی, کبھی نہیں چھوڑی. رات کو ویسے زندہ کیا کرتے تھے, لیکن رمضان میں خصوصی طور پر, کیونکہ راتوں کی خصوصیت ہے, یہ خاص راتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے یہ دس راتیں جو ہیں. تیسرا کام جو ہم نے کرنا, کیا یہ دوسرا مشکل ہے؟ جاگتے تو ہم ہیں, ہماری راتوں زندہ تو ہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن کہاں پہ زندہ ہے حقیقت؟ واللہ مردہ ہے. بازاروں میں راتوں کو جاگنا اور سارا وقت ضائع کر دینا, یا ٹریفک میں پھنس کے وقت ضائع کرنا, کہاں جا رہے جو بازار جائیں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں. 20 دن کم تھے, اس سے پہلے بھی پورے سال میں شاپنگ کم تھی, آخری 3 یا 4 یا 5 یا 10 راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے. اچھا شاپنگ کر لی ایک دفعہ, نہیں ایک دفعہ نہیں, شیطان سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان 10 راتوں میں آپ کو سکون سے گھر میں بیٹھنے دیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے دیں؟ بہت مشکل ہے. آپ جانتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ہاں, خواہش نفس, بری خواہشات. اصل طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ناجائز خواہشات جو اس کمزور مسکین حقیر فقیر انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دیتے ہیں, اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں, اپنے رب کی رضا سے محروم کر دیتے ہیں, ان خواہشات کو دبا کے رکھیں, اسے کہتے ہیں مومن, اسے کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں, یہی ٹریننگ ہے پورے مہینے میں. لعلکم تتقون, متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبانا جاتا ہے اپنے رب کے لیے. خواہشات کیسے دبائے جاتے ہیں؟ متقی ہی کر سکتا ہے. اپنے رات کو زندہ کریں اپنے رب کی رضا کے لیے, نافرمانی میں نہیں. اگر عبادت کے نہیں کر سکتے تو بازار جانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کر کے بستر پر ہی سو جاؤ, اذکار و نوم پڑھ کے بستر پر سو جاؤ, وہ بہتر ہے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, وَأَيْقَظ أَهْلَهُ, اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے ہیں ان بہترین راتوں میں. اگر ہم خیر اور برکت کو, اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کو اکیلے حاصل کر لیں, اپنے تو کچھ کر لیا ہے, اپنے پیاروں کے لیے کون کرے گا؟ جنت میں جانا ہے نا, اپنے رب کی مغفرت ہم سب چاہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان خود اپنی پرواہ تو کرے اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام

0: ان دس راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. ای قوا اہلہ, کس لیے جگاتے تھے؟ ان راتوں کو زندہ کرنے کے لیے. کس چیز میں زندہ کرنے کے لیے؟ اپنے رب کی رضا میں ان راتوں کو گزارنے سے زندہ کرنے میں. عبادات, صلاۃ اللیل ہے یا تہجد کی نماز, تلاوت قرآن ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ذکر مسنون جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے. اور آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ خصوصی طور پہ جو ہم نے کرنا ہے. تو تین کام یہ ہو گئے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں, ان کو بتائیں. کئی ایسے بچے ہیں ماں مصروف ہوتی ہے کچن میں, یا مصروف ہوتی ہے کپڑے سینے میں یا کپڑے دیکھنے میں, عید کی تیاری میں. بچے گیمز میں مصروف ہوتے ہیں اور باپ یا تو چلو کام ہے, جاب ہے, مجبوری ہے, الگ بات ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ مصروف ہوتے ہیں. رات زندہ ہے دیکھنے والے کے لیے, لیکن حقیقت میں مردہ راتیں ہیں. ابھی وقت باقی ہے, آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں, اگر رمضان ہاتھ سے چلا گیا اور کچھ نہ کر سکے تو کیا ہوگا. ابھی وقت باقی ہے, آج 21 ہے نا, ابھی دل والوں کے لیے بہت کچھ باقی ہے. جن کے دل زندہ ہیں واللہ ان کے لیے بہت کچھ باقی ہے. ہاں, مردہ دلوں کے لیے تو ہم صرف دعائیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دے. ان کے لیے تو کچھ نہ تو 20 دن میں کچھ تھا, نہ باقی 10 میں کچھ ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 بہترین راتوں میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا, ایمان کی حالت میں, اور احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے. کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتفق علیہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں تین چیزیں ہیں, نوٹ کر لیں. پہلے حدیث میں تین, اس میں بھی تین ہم نے چیزیں کر لی ہے. نمبر ایک, ایمانن, ایمان کو سمجھ لیں. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں, میں بار بار بیان کر رہا ہوں, اس لیے میں بار بار بات کو دہراتا ہوں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, نصیحت کرو یاد دہانی کے لیے, اور یقین یہ نصیحت جو ہے مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. ارکان ایمان اگر ہم نے نہیں جانے تو نہ تو رمضان کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی صیام اور قیام کا کوئی فائدہ ہے. دین کے اساس کو سمجھتے نہیں ہیں اور باتیں کر رہے ہیں آخری 10 راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ارکان ایمان نہیں جانے تو جانا کیا ہے؟ ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے جس زندگی میں ارکان ایمان کا علم نہ ہو؟ سبحان اللہ. ایمانن احتسابن بعد میں ہے, دو چیزیں ہیں. ایمان, ایمان کو جانو کہ ہوتا کیا ہے, مومن انسان کون ہوتا ہے, اس کی صفات کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے, ایمان کو کی تعریف کیا ہے, معنی کیا ہے, ایمان کے اصول کیا ہے, ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے, ارکان ایمان 6 ہیں اور ایمان کے حصے 60 یا 70 سے بھی زیادہ ہیں. عجب ہے, ہم نہ تو 6 جانتے ہیں نہ 60 جانتے ہیں, تو جانتے کیا ہیں؟ ایمان کے اصول ہیں, تقریباً 12 کے قریب ہیں اجمال, اور تفصیلاً 50 سے بھی زیادہ ہیں. اگر تفصیلاً بیان کریں اصول کو, یہ ایمان کے یا عقیدے کے اصول بھی کہا جاتے ہیں, یہ اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کم کر دیتے ہیں, بہت زیادہ ہیں, جتنا حصے زیادہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اور پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کسی مومن کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے, جسے نواقض اسلام کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ایمان میں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایمانن واحتساباً، پانچوں کے پانچواں ہے، پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے احتساباً، اخلاص نیت، اپنی نیت کو درست کرنا ہے. جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اگر عبادت غیر اللہ کے لیے ہے تو شرک اکبر ہے. دعا ہے، پکار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربان ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سب عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کسی نے بھی صرف کر دی ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اساس ہے اخلاص کی. اور پھر عمل تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یہ ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم، صحابہ کرام اجمعین سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے تم لوگوں پر کس چیز سے ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر سے. تو عرض کی گئی شرک اصغر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریاء، ریاکاری ہے. عمل تو ہے بھی اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن اپنی نماز خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، اس کا رکوع خوبصورت ہو جاتا ہے، لمبا رکوع ہے، لمبے سجدے ہیں، اس کا اپنا معمول نہیں ہے. گھر میں تو پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ میں، لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے بالکل آہستہ آہستہ، دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا یہ شخص ہے، کمال کی نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو جو اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے. ریا دیکھنے سے، رؤیا سے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا ہے، حقیقتاً وہ یا تو پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے تو پھر اس کے ارکان اور شروط اور واجبات ادا ہی نہیں کرتا. تو اخلاص کو سمجھیں ان بہترین راتوں میں. ابھی تک نہیں سمجھا، وقت نہیں تھا یا کوئی اور بھی عذر تھا، اب عذر کیا ہمارے پاس ہے؟ ان بہترین راتوں میں خاص رحمتیں، واللہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کی ابتدا سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آخری 10 راتوں میں جس میں لیلۃ القدر ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے بتاؤں گا میں، چھٹا پوائنٹ جو ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل کیا لے، کیوں نازل ہوتے، کیا لے کے، رحمتیں لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ، ابھی ان عظیم رحمت کی راتوں میں ابھی بھی واللہ وقت باقی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کا. پانچواں عمل اخلاص، اللہ کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. اگر پہلے الحمدللہ پہلے اخلاص تھا، اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شد میں اظہار، سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے بھی کرتا ہے تو مزید مضبوطی کی ضرورت ہے ان 10 راتوں میں، جیسے کہ بوسٹ مل جاتا ہے تاکہ پورے سال میں پھر یہ مضبوطی رہے. آخری 10 راتوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل یوں اوپر بلند کی طرف جانا چاہیے. اور اکثر لوگوں کے عمل کیسے ہوتے ہیں آخری 10 راتوں میں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، سستی اور کاہلی اور یعنی وقت کو ضائع کرنا بہت یعنی معمولی ہو جاتا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان بہترین 10 راتوں میں، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، اور دوسری متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کو آخری عشر کی 10 راتوں میں تلاش کرو. رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں، 10 راتیں ہیں، 10 راتوں کی تاک راتوں میں، تاک راتیں جو جفت نہیں ہیں، تاک راتیں 21 کی رات گزر گئی ہے، کیا پتہ یہ 21 کی رات ہی لیلۃ القدر ہو، ممکن ہے. ممکن ہے کہ باقی ہے اور ہم اسی امید پر مزید شد اظہارہ ہو مزید مضبوطی سے کے ساتھ باقی راتوں کا اہتمام کریں گے اس امید سے کہ ابھی یہ رات باقی ہے. اب گزری رات واپس تو نہیں آ سکتی نا. اچھا 21 کی رات, 23 کی رات, 25 کی رات, 27 کی رات, 29 کی رات, 5 راتیں ہیں. 10 میں تلاش کر رہے ہیں خصوصی طور پر ان تاک راتوں میں. تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوربین لے کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے, کوئی خاص سٹار چمکے گا نظر آئے گا, جیسے بعض جاہل لوگ کہا کرتے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ایک لمحہ ہے, یوں ایک آسمان میں یوں ایک روشنی کی طرح چیز گزرے گی ایسے وہ ختم ہو جائے گی, ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر لمحہ ہے. اب اس لمحے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی تھی, کہا یہ کون سی چمک ہے, کون سا لمحہ ہے, سبحان اللہ. اور کہنے والے نے, یعنی جہالت کی, جہل مرکب کی انتہا دیکھیں, کہنے والے نے کبھی سورۃ القدر پڑھی نہیں ہے شاید. سلام ہی حتی مطلع الفجر, آخری آیت. یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے, یہ سلامتی کی رات ہے, یہ سارے کے سارے رات کب تک رہے گی؟ فجر تک, مطلع الفجر. یعنی لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ ساری رات ہے. اللہ نے چھپائی کیوں ہے؟ پھر بتا دیتے کہ 27 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے. اس کی ایک اور مثال ہے, جمعے کے دن ساعۃ الاجابہ ہے, ایک ایسی گھڑی ہے, ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہر جمعے. ایک حدیث میں اللہ نے چھپا دیا ہے, ایک حدیث میں آیا اسے تلاش کرو اس گھڑی کو عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک, یہ جو جمعے کا وقت ہے ساعۃ الاجابہ ہے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک امام منبر سے نیچے نہیں اترتا یہ وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ اللہ اعلم, دونوں بھی ہو سکتے ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے. چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ پورے دن میں ہم اس گھڑی کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں واللہ, یہ جنت, یہ عظیم اللہ تعالیٰ کا انعام, سب سے بڑا انعام اور احسان, اور سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. لیکن دیتا اپنے پیاروں کو ہے, متقی پرہیزگاروں کو ہے, اپنے خاص بندوں کو ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی قدر کرنا جانتے ہیں, جو حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں, جو اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا میں صرف کرنا جانتے ہیں, جو توحید اور سنت پر اپنی زندگی کو سیدھا کر دیتے ہیں, صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں, جو دین پر عمل تو کرتے ہیں, علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں, دلیل کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں, اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں, جن کا نصب العین قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. 6 ہو گئے, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے, خاص اہتمام کرنا ہے. 7 نمبر پہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ سید عائشہ الصدق بنت الصدق رضی عنہا عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ دیکھیں صحابہ اور سلف کتنی حریص تھے عمل صالح کرنے میں اپنے رب کی رضا کے لیے. ان کی سوچ, ان کی فکر, آج کی عورتیں اکثر کیا سوچتی ہیں ان راتوں میں؟ شاپنگ کے لیے, کس مال میں جانا ہے, کس جگہ پہ جانا ہے, کہاں پر سیل لگی ہوئی ہے, کہاں پر ڈبل سیل لگی ہوئی ہے, ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں. سن لیں, ام المؤمنین الصدیقۃ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی چھوٹی سی اور پیاری دعا ہے, اللہم, عائشہ یہ کہو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مشکل ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو، معنی جانتے ہیں؟ اللهم، اے اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام سے، وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، یا اللہ، اللهم انک بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس میری مغفرت کر، مجھے معاف کر دے، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ، مختصر اور پیاری دعا ہے، اور واللہ اس میں کامیابی جڑی ہے. جانتے کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا، جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، وہ کامیاب ہوا. اور جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ جنت میں داخل ہوا کہ نہ ہوا، جہنم کے عذاب سے بچا کہ نہ بچا. سبحان اللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن ایک شرط ہے، یہ دعا کرنی کس نے ہے؟ مومن نے کرنی ہے نا، موحد نے کرنی ہے نا. اگر شرک پر زندگی قائم ہے، اللہ تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا کی مغفرت نہیں کرتا. سبحان اللہ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالی چاہے تو مغفرت کر دے، معاف کر دے. تو توحید کو سیکھو. توحید مشکل ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارو، پکارنا ہے تو صرف رمضان میں نہیں، صرف دس آخری دس راتوں میں نہیں، صرف لیلۃ القدر میں نہیں، زندگی ساری صرف اللہ کو پکارو. اپنا معمول بنا لو، جب یہ ہاتھ اٹھیں تو کہو یا اللہ، اللہم کہو، یا علی کہنا چھوڑ دو، یا حسین کہنا چھوڑ دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو. اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آیات الصیام میں، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی دعا کی آیات میں سے ایک بہت عظیم آیت کو ان آیات کے بیچ میں بیان فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان اللہ، روزہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. اس آیت سے پہلے اور بعد میں بھی دعا کے ذکر کیوں کیا ہے؟ اذا سألك عبادی عنی، اگر میرے بندے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، پکارے تو کیسے پکارے؟ فانی قریب، بس میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا تو قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اذا، شرطیہ ہے، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے. توحید ہے، اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے واللہ، نہ تو روزہ ہے، نہ صیام ہے، نہ قیام ہے، نہ لیلۃ القدر ہے، کوئی خیر باقی نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ پہلے کہ تم معافی کے لائق ہو. مشرک نالائق ہے، کفر عقائد رکھنے والے نالائق لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کو پاک کرو، شرک سے، بدعات مکفرہ سے، بدعقیدگی سے، بغض سے، نفرت سے نکالو، اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں، یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے, خاوند بیویوں کو معاف نہیں کرتا, بیوی خاوند کو معاف نہیں کرتی, والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے اور بچے والدین کو معاف نہیں کرتے. یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. کس منہ سے معافی مانگتے اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی؟ اور ناراضگی کس بات پہ ہے؟ دنیا کے ٹکوں کی وجہ سے, اس دنیا کے لیے. اس نے یہ بات کر دی, اس نے یہ کی, اس نے بدتمیزی کی, اس نے فلاں کیا, اس نے یہ کیا ہے. تین دن سے زیادہ ہجر کرنا حرام ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. تین دن سے زیادہ, یہ عام مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں, اپنے پیاروں کی بات, قریبوں کی, رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا میں. اگر ناراضگی ہو گئی ہے دنیا کے کسی وجہ سے تو تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے بے رخی کرنا یا قطع تعلق ہی کرنا. سبحان اللہ, واللہ ایسے لوگ جان تو سگے بھائی ہیں, عیدوں پر بھی نہیں ملتے. عیدوں پر ملا کرتے تھے, وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے باپ بھی جان تو اپنے بیٹوں کو اپنے آپ سے آگ کر دیا ہے, وراثت سے محروم کر دیا ہے. ظلم ہے واللہ, یہ باپ کا حق نہیں ہے اپنے بیٹوں کو آگ کر دے اور وراثت سے محروم کر دے. نہیں, ایسی اولاد بھی جانتا ہوں جو اپنے والدوں کو اپنے گھر سے نکال چکے ہیں, اور یہی لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جو والدین کو معاف نہیں کر سکتا وہ کس منہ سے اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ, بعض ہم بیوؤں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں, وہ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ظالم دوسروں کو معاف نہیں کرتا, اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ, اپنے آپ اس قابل تو بناؤ پہلے نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, معافی کے قابل تو بنو. اگر جائز شرعی چیز کی وجہ سے ناراضگی ہے تو الگ بات ہے, اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تین دن سے زیادہ بھی ہجر اور قطع تعلق کی جائز ہے, لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارے اکثر جھگڑے دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے یا دنیاوی کسی امر کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے بھائیوں کا یا بھائی بہن کا یا میاں بیوی کا یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کا والدین سے, تو اللہ کے لیے آج کے دن معاف کر دیں, تاکہ ہم جب اپنے رب سے دعا کریں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں, وہ لیلۃ القدر کو پا بھی لیں, اس کے خیر سے محروم نہ ہوں. شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے, نمبر دو اپنے پیاروں کو معاف کر دیں, اپنے دوستوں کو معاف کر دیں, مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر دیں. کتنی ہو گئے؟ سات ہو گئے, باقی تین ہیں. آٹھویں نمبر پر اعتکاف. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جو آخری دس راتیں ہیں گزارتے تھے, یہ معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مؤمنین نے بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا. اعتکاف کرنا سنت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری اعتکاف, ہم اس کو ترجمہ مجاوری میں کرتے ہیں, عبادت ہے. اعتکاف عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے, مساجد میں ہوتا ہے, اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض عورتیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں اور اعتکاف اپنے گھروں میں, اپنے کمرے میں یا خاص کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں. اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے, اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف ثابت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ سلف میں سے کسی کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ تو گھروں میں اعتکاف ہونا جائز نہیں ہے، اور اعتکاف جو ہے اس کا وقت بعض ساتھی کہیں گے تو گزر چکا ہے، اب تو نہیں ہو سکتا، تو کل ہونا چاہیے، یعنی رات سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ 10 راتیں اعتکاف ہے، 10 راتوں سے کم بھی کر سکتے ہیں، لازمی کہ 10 راتیں ہوں، 5 راتیں ہوں یا 3 راتیں ہوں، لازمی نہیں ہے۔ اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور اس کے لیے 10 راتیں بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم 10 راتیں ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکا 10 راتوں کا، اس کے پاس وقت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے استطاعت بھی رکھتا ہے، تو وہ جتنے بھی اس سے ہو سکے اعتکاف 2 دن کا، 3 دن کا، 4 کا یا 5 کا، جتنے بھی وہ کر سکے تو مستحب عمل ہے، کر سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اعتکاف تو کرنا ہے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کی خبریں نہیں رکھنی ہے، استطاعت کا ہونا لازمی ہے، کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے استطاعت شرط ہے۔ اور اعتکاف کے احکام مسائل کا وقت نہیں میں بیان کروں، لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہو ویب سائٹ پہ آپ سن سکتے ہیں، علماء نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، تو آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، اعتکاف عبادت ہے، مجاوری اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی ہے۔ قبر کی مجاوری کرنا یا مزار کی مجاوری کرنا شرک ہے، شرک اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے امت میں کہ قبروں کی مجاوری اور مزارات کی مجاوری جو ہے وہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں عقیدت مند لوگ ہیں، پتہ نہیں کون سی عقیدت ہے اور کیا مند لوگ ہیں جو شرک اکبر کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں۔ تو مجاوری اعتکاف عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہی مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر، 9ویں نمبر پر زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو مستطیع ہو، اور اس کے لیے استطاعت جو ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ 3 کلو گندم موجود ہے، گندم یا چاول 3 کلو تقریباً جو صاع ہے، تو اس پر زکوٰۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا وقت جو ہے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، آخری 10 راتوں میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے ان 10 راتوں میں، آپ نے نوٹ کر لینا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ باقی عمل کرتے رہیں جو مستحب ہیں وہ جو فرض ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے، تو ایک خاص اہتمام کرنا ہے۔ اور جتنی بھی گھر والے ہیں، جو ممبر ہیں گھر میں، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مکلف یا غیر مکلف ہو، پاگل ہو یا عقل مند ہو، کوئی بھی ہو، سب کی طرف سے زکوٰۃ الفطر 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں بنتا ہے، تقریباً 3 کلو بہتر اگر نکال لیا جائے، احتیاط اس میں ہے، گندم ہو، چاول ہو، کوئی بھی اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ ہو آپ نکال لیں، اور مسکینوں کو دینا ہے جو فقراء اور مساکین ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ خود دیں، آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس کا وقت رہتا ہے زکوٰۃ الفطر کا عید نماز تک، عید نماز کے بعد یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ الفطر نہیں رہے گی، تو اس لیے عید نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر نکال لینی ہے۔ اس زکوٰۃ الفطر کی بھی احکام اور مسائل تفصیل سے ویب سائٹ پر موجود ہیں، اگر آپ کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اس پر بات کی ہے، ان کی بات بھی سنی جا سکتی ہے۔ 10ویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے، یہ سورۃ ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور اگرچہ اس کا تعلق 10 راتوں سے نہیں ہے، میں اس لیے بات کروں کہ بڑی عظیم سورت ہے، بڑے عظیم پیغام ہے اس سورت میں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت ایسے شاید پیغام ملیں گے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کے ترجمہ پڑھ لیں, تفسیر پڑھ لیں تھوڑا سا, کیونکہ غور فکر کرنا جو ہے وہ تفسیر سے الگ ہے. آپ جب معنی جان لیتے ہیں تو اس معنی پہ غور فکر کرتے ہیں. میں دو منٹ میں مختصر سے بتاتا ہوں, صرف کتنے سمجھدار کو اشارہ کافی. اس صورت میں اللہ نے ذکر کی چیز کا کیا, دیکھیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انا ہم نے انزل نازل کیا ہے کس چیز کو, قرآن مجید کو. کہاں پہ, کب, لیلۃ القدر میں. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں. کتنے پیغام ہیں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, عرش پر ہے, اوپر سے نیچے کو نزول ہوتا ہے نا, نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو توحید اسماء و صفات کو سمجھیں, سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیں, اللہ نے خاص نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے, کیوں عظیم رات, یہ تو جانتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات ہے, ہم تلاش بھی کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کیونکہ اس میں قرآن مجید اللہ کے کلام نازل ہوئے. لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر, تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے, یہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے, اے میرے بندے میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں اور جنت تمہارے لیے آسان کرے, تم کہاں ہو. 83 سال کی عبادت ایک رات میں, اس سے بھی 83 سال کی عبادت دن اور رات مسلسل عبادت کرنا, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی عبادت مصروف رہنا مسلسل 83 سال, اور ایک رات کی عبادت ان 83 سال کی عبادت سے بہتر. خیر من الف شہر, اس کی فضیلت اس میں عبادت. سبحان اللہ, کیا نازل ہوتا ہے اس میں, فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں, دو وجہ ہوتی ہے, یا خیر کے لیے یا شر کے لیے, یا اللہ کی رحمت لے کے آتے یا عذاب لے کے آتے ہیں. تو ان رات میں فرشتے کیا لے کے آتے ہیں, سلام انہیا, آگے جواب ہے, سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں, رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ نازل ہوتے ہیں. یہ رات کی عظمت ہے, اس عظیم رات کی. تو فرشتوں پر ایمان ہے, ان فرشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ, اور پھر صبح تک یہ سلامتی ہے, سلامتی کی رات ہے, امن کی رات ہے, امن کا پیغام ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے, سلامتی کو پسند کرتا ہے. دہشت گرد کبھی ہو نہیں سکتا, دہشت گردی کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے, جہاد کے نام پر فساد کرنا, یہ کہاں کا اسلام ہے. سبحان اللہ, اور اس میں اگر غور کریں اس عظیم صورت میں ارکان ایمان 6 کے 6 موجود ہیں. میں نے بات کی تھی ارکان ایمان کی, آئے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنی ہیں, 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے ملے گا, انا انزلنا, ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے, توحید ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, تنزل ملائکۃ, تنزل اوپر سے نیچے کی طرف, وہ بھی سبحان اللہ, فرشتوں پر ایمان. پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان, یہ پیغام کس پہ نازل ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. پانچویں نمبر پہ آخرت پر ایمان, لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا کیوں ہے, آخرت کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے کرنا ہے, سبحان اللہ. اور تقدیر پر ایمان, اس کا سورت کا نام ہی قدر کیوں رکھا گیا, سورت القدر کیوں ہے, تقدیر کا اس میں ذکر ہے. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کی تقدیر لوح محفوظ سے اتر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے, فرشتے کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب اس تقدیر پر عمل کیا جاتا ہے, اور پورے سال کی تقدیر اس رات میں جو ہے وہ, یعنی جس کا اللہ نے مقدر میں خیر لکھا ہے اسے خیر ملے گا, اور جو شر جس کو لکھے وہ شر ملے گا, ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. تو یہ 6 ارکان ہیں, اور یہ صورت عظیم صورت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں, وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے, ہم اگر غور کرنا چاہیں تو غور کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو, لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی, اشارہ دے دیا ہے, اور آپ مزید اس پہ غور فکر کر سکتے ہیں. 10 میں ہم نے 10 کرنا ہے, 10 اعمال جلدی سے دوہرا دیتے ہیں. ان 10 بہترین راتوں میں 10 بہترین اعمال, نمبر 1 شد المئزر, مضبوطی, مزید مضبوطی, جو عمل ہم کیا کرتے تھے ان میں مزید مضبوطی اور تیزی کی ضرورت ہے. نمبر دو, راتوں کو زندہ کرنا ہے اللہ کی عبادت میں, فرما برداری میں, اللہ تعالیٰ کی رضا میں. نمبر تین, اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے, ان کو بھی اس خیر میں شامل کرنا ہے. نمبر چار, ایمان کو سمجھنا, ایمان کیا ہے. نمبر پانچ, احتساب اخلاص نیت کو جاننا ہے کہ کیا ہے. نمبر چھ, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. نمبر سات, لیلۃ القدر میں کیا کہنا ہے, دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نمبر آٹھ, اعتکاف کا ابھی بھی وقت باقی, اگر کرنا چاہتا ہے تو جو مسنون ہے وہ صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے. نمبر نو, زکاۃ الفطر نکالنی ہے, آج نہیں نکالنی ہے. بار بار میں کہہ دوں, غلطی نہ کریں, رمضان عید سے ایک یا دو دن پہلے, یعنی رمضان کے آخری دو راتیں جو ہے, یا عید کے دن جو ہے نکالنی ہے. جس نے ابھی نکال لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکاۃ الفطر کو نکال لے, اس کا یہ صدقہ میں شمار ہوگا. اور دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو منافع عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین راتوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ.
1: ایک بہن کا سوال ہے. کہتے ہیں میری بہن کو شوگر ٹائپ 1 ہے, ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے سختی سے منع کیا ہے کہ ہلاکت کا خدشہ ہے اور ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ڈاکٹر نے بتائی ہے, لہٰذا اس رمضان میں فدیہ دیں گی انشاءاللہ. دوبارہ گزارش ہے کہ میرے چند سوالوں کے جوابات دے دیں. سوال نمبر ایک, کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہے یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مریض کا روزہ, کہ میں ایک چھوٹی سی مختصر بات کر لوں پھر اس سوال کے جواب دیتے ہیں. مرض دو قسم کی ہوتی ہے, ایک عام سی بیماری ہوتی ہے, نزلہ, زکام, گلا خراب وغیرہ, اور یہ بیمار شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے, اس کے لیے بہتر ایک روزہ رکھ لے. تھوڑا درد, بخار, سر درد ہوتا رہتا ہے, روزہ رکھ, اگرچہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کرے. دین اسلام آسانی, نرمی اور شفقت و رحمت کا دین ہے. اگر کوئی بھی بیمار ہے تو مریض کے لیے صیام ایام اخر, بعد میں قضا کر لے, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. لیکن اگر وہ روزہ رکھے اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ قضا بعد میں پھر اسے ہو سکتا مشکل ہو جائے, اور کئی لوگ پھر قضا بھی کرتے بھول جاتے ہیں. اگر بیماری زیادہ ہے اور ہلاکت کا اندیشہ ہے, ایکیوٹ بیماری ہے, شدید بخار ہے, 104 پہ بخار ہے, اور ایسے روزہ رکھنا چاہو کہ روزہ مت رکھو تمہارے لیے, کیونکہ روزہ رکھنے سے تمہارے مزید پانی کی کمی ہو جائے, پہلے سے ڈی ہائیڈریشن ہے, پانی کی کمی ہے اور ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے, تم روزہ نہ رکھو, تم بعد میں قضا کرو, تو اسی شخص سے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں. تیسری قسم کی بیماری جو موذی بیماری ہوتی ہے جس کا علاج نہیں ہے, کرونک ڈیزیزز جو لمبے عرصے تک چلتے ہیں, بعض لا علاج بھی ہوتے, جیسے کہ اس سوال میں آیا ہے شوگر کی بیماری ہے, یا دل کی کوئی مریض ہے, یا کینسر بیماری, ٹی بی کی بیماری وغیرہ ہے, اور مریض ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا, درست ہو نہیں سکتا, تو ایسے ان لوگوں کے لیے ہر دن کے عوض ایک فدیہ, ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اچھا, اب واپس آتے ہیں, شوگر کی جو مرض ہے وہ انہی بیماریوں میں سے ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتی, بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتی, تو پھر کرنا کیا ہے, ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اب آئے دیکھیں سوالات کیا ہے, ان کے جوابات. پہلا سوال, کیا میری بہن فدیہ کی رقم, کیا میری بہن فدیہ رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں یا مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ جواب, مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے, آپ پیسے نہیں دے سکتے, آپ نے کھانا کھلانا ہے, کیونکہ اطعام کا لفظ ہے نہ کہ مال کا لفظ ہے, مال پیسہ دینا ہے, اطعام میں کھانا کھلانا ہے, تو فدیے میں آپ کھانا کھلائیں گے نہ کہ آپ پیسہ دیں گے. بعض لوگ کہیں پیسہ دے تو وہ خود کھا لے گا, نہیں, آپ کھانا دیں, اس مرضی کھائے نہ کھائے, اور کھانا بھی مسکینوں کو دینا ہے, فقراء یا مساکین ہیں. اور سید عمر رضی اللہ عنہ جب عمر رسیدہ ہو گئے تھے, تو جب رمضان آتا تھا, رمضان کے پہلے دن, رمضان سے پہلے ہی یا رمضان کے پہلے دن میں ہی 30 مسکینوں کھانا کھلا دیتے تھے ایک وقت میں, 30 مسکین بلا دیتے تھے اور کھانا کھلا دیتے تھے, وہ فدیہ دے دیا کرتے تھے. تو آپ کی بہن کے لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ رقم نہ دیں, پیسہ نہ دیں, بلکہ ہر کھانا کھلانا پڑے گا, اور آپ کی مرضی, چاہے آپ 30 دن کا کھانا ایک وقت میں 30 مسکینوں کو کھلا دیں, یا اس کے گھر میں آپ, یعنی یا تو دو قسم کا طریقہ ہوتا ہے کھانا کھلانے, دو طریقے, یا تو آپ کھانا پکا کے کھلا دیں, خود گھر میں یا باہر سے بازار سے خرید کے ہوٹل سے کھلا دینا. کیا کھلانا؟ جیسے کہ عام طور پہ یہاں پہ نصف دجاج ایک نفر ملتا ہے, ایک شخص کا جو ہے پیک, وہ لے لیں, 30 لے لیں, فقراء کو دے دیں, یہ طریقہ ہے. یا تیسرا طریقہ ہے کہ آپ اناج دے دیں, نصف تقریباً 1.5 کلو چاول جو ہے یا گندم جو ہے وہ ایک شخص کے عوض میں دے دیں, اور 30 میں تقریباً 35 کلو کی جو بوری آتی ہے چاولوں کی, کیونکہ یہاں پر زیادہ چاول استعمال ہوتے ہیں, وہ آپ دے سکتے ہیں مسکین کو. دوسرا اگلا سوال, کیا کھانا یا رقم ایک مسکین کو ایک دفعہ دی جا سکتی ہے؟ ہاں, ایک مسکین کو ایک دفعہ دے سکتے ہیں اگر اس کے گھر میں اور بھی یہ کھانے والے ہیں تو وہ کھاتا رہے گا. جیسے میں نے کہا ہے کہ 45 کلو کی بوری جو آپ نے دے دی ہے تو وہ اس میں سے کھاتا رہے گا, لیکن یہ ہے کہ 30 دن کے برابر کا ہونا چاہیے. ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں. اگلا سوال ہے, اسی بہن کا سوال ہے, الگ سوال ہے, یہ اسی کا ہے. ہمارے گھر پر قرض چڑھا رہتا ہے اور ہم زکوٰۃ بھی لے لیتے ہیں, والد کی آمدنی کم ہے, تو کیا میری بیمار بہن جو جاب کر کے کماتی ہیں فدیہ کی رقم اپنی ہی چھوٹی بہن کو رقم کی صورت میں دے سکتی ہیں, اس کے کالج کے اخراجات کے لیے, یا اسے گھر کا راشن دلوانا چاہیے؟ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے, عبادت میں اتباع لازم ہے. اس میں اتباع سنت یہ ہے کہ آپ نے کھانا ہی دینا ہے, اطعام ہے, نہ کہ پیسہ اور رقم ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ زکوٰۃ مستحقین بھی ہے تو آپ کو جو زکوٰۃ المال ہے اس میں سے آپ پیسہ دے دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنی بہن کو. اور یہ بھی یاد رکھیں, زکوٰۃ ہے یا اطعام ہے, اگر آپ کا بھائی اور بہن ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں جس کا نہ نفقہ آپ پر فرض نہیں ہے. آپ کی چھوٹی بہن ابھی شادی نہیں ہوئی, آپ کا چھوٹا بھائی ابھی اس کو شادی نہیں ہوئی ہے, وہ الگ سے نہیں کما رہا ہے, اور والد صاحب وفات پا چکے ہیں, تو گھر کا جو سربراہ وہ بڑا بیٹا بن جاتا ہے, تو اس پر فرض ہے کیونکہ نا نفقہ اس بڑے بیٹے پر آ جاتا ہے. اب یہ زکوٰۃ کے پیسوں کو نہیں دے سکتے. ہاں, جس بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اس کا گھر الگ ہو چکا ہے, اب وہ مسکین ہے, جیسے کہ سوال میں آیا ہے, اب آپ اپنی بہن کی زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں. اور اطعام و طعام جو ہے, اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن آپ کی بہن خود بیمار ہے اور خود وہ محتاج ہے, اگر وہ فدیہ دے سکتی ہیں تو دیں, اگر اس کے پاس کچھ نہیں, خود فقیر فدیہ دے ہی نہیں سکتی, تو اس پر فرض ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ قرض لے کے فدیہ دے, یاد رکھیں لازمی کہ قرض لے لیں اور فدیہ دیں, خود مسکین ہے تو آپ وہ فدیہ بھی ساقط ہو جاتا ہے ایسی صورت میں. لیکن بھائی ہے یا بہن ہے, الگ الگ ہیں, سب کا اپنا اپنا روزگار ہے, اور ان کے جو بھائی اور بہنیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کی, فقیر یا مسکین ہیں, زکوٰۃ کے مال سے دے سکتے ہیں, باپ اولاد کو دے نہیں سکتا, یاد رکھیں. ہاں, بیوی خاوند کو زکوٰۃ کا مال دے سکتی ہے کیونکہ بیوی پر نا نفقہ فرض نہیں ہے. خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی کا نا نفقہ خاوند پر فرض ہے. تو چند حقائق ہیں, بات سمجھ آ رہی ہے, مکسچر ہو گیا کوئی, تو یہ دیکھنا چاہیے. بارک اللہ فیک. اگر بہن گھر میں فدیہ کی رقم دیتی ہے تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے یا کسی مسکین کو دینا؟ جسے میں نے کہا ہے, اگر آپ کی بہن ہے اور وہ مستحق ہے اور فدیہ آپ نے دینا ہے, کیونکہ آپ نے خلط ملط کر دیا ہے, فدیہ بہن نے دینا ہے, مسکین بھی وہی ہے, تو فدیہ تو اسے ساقط ہو گیا ہے. اب یہ کہ آپ نے اس کا فدیہ دینا ہے, اپنی طرف سے آپ نہ دینا کیونکہ اس سے ساقط ہو گیا ہے. آپ مالی مدد کرنا چاہتے کر دیں فدیہ کی صورت میں نہیں, کیونکہ فدیہ ویسے اسے ساقط ہو گیا ہے. جیسے میں نے کہا ہے, قرض بھی لینا درست نہیں ہے کہ وہ قرض لے گی اور پھر فدیہ دے گی, اور نہ ہی کوئی اور شخص اس کو مدد کر کے فدیہ دینے کے لیے. نہیں, ہاں اگر چھوٹی بہن ہے اور نان نفقہ جو ہے آپ پر فرض ہے, تب آپ اس کو فدیہ کا پیسہ دیں گے تاکہ وہ فدیہ دے گی.
2: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أسماء الله الحسنى شرح کا درس جاری ہے. اور مقدمے کے طور پر اسماء اللہ الحسنی اور صفات اللہ العلیٰ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت کے متعلق بات کر رہے تھے. پچھلے درس میں 7 نقاط پر بات کی تھی. اس سے پہلے کہ میں 8واں نقطہ بیان کروں, ایک وضاحت ہے پچھلے درس کے متعلق. میں نے یہ کہا تھا کہ ان دروس سے مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جانیں, معرفت الہی حاصل کریں. تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی کیفیت کو جانیں. معرفت الہی یہ حقیقت کو جاننے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے معانی کو جاننا. معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے اور اس رحمان کے لفظ میں کیا فائدے ہیں؟ رحیم ہے, کریم ہے, جبار ہے, متکبر ہے, سلام ہے, مؤمن ہے, مہیمن ہے, عزیز ہے. یہ سارے کے سارے جو اسماء ہیں ان کے معانی کیا ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جاننا اور کیفیت جاننا جو ہے یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يحيطون به علما, کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. آٹھواں نقطہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت اور فضیلت میں کہ انسان کی عظمت اور کمال کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. انسان کی عظمت اور انسان کی کمال کی جو بنیاد ہے وہ معرفت الہی ہے جل شانہ. وہ کس طریقے سے؟ اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, صحابہ کرام کے بعد کون ہیں؟ علماء. یاد رکھیں, علماء سب سے اچھے لوگ ہیں. اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے عظیم علم کیا ہے؟ آخر علماء علم حاصل کر کے علماء بنتے ہیں نا. تو سب سے عظیم علم کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے توحید کی معرفت ہوتی ہے نا. توحید کا معنی ہے ایک جاننا, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں جانتے تو پھر کس چیز کو ایک مانیں گے, ایک جانیں گے؟ تو معرفت الہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت علم کی بنیاد ہے. اور اس علم سے انسان نے اپنا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو, کب دیا؟ جب پیدا کیا فوراً دے دیا. کب کیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها, جب علم والا آدم علیہ السلام ہوئے اور علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تب ان کی عظمت ہوئی اور تب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا. تو علم ہر اچھائی کی, ہر خوبی کی بنیاد ہے اور انسان کی تکمیل علم سے ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, بے شک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کے بندے جو عالم ہیں, جو علماء ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیوں زیادہ ڈرتے ہیں؟ باقی لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے, اور جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے ہیں, اور اتنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فکلما کان العبد بها اعلم کان باللہ اعرف. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا بندہ اسماء و صفات سے واقف ہوتا ہے، ان کے معنی کو جانتا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. وَلَهُ أَطْلَبُ وَإِلَيْهِ أَقْرَبُ، اور اتنی ہی اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے مزید قریب ہو جاؤں. وَكُلَّمَا كَانَ لَهَا أَنْكَرُ، اور جتنی وہ منہ موڑتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے، كَانَ بِاللَّهِ أَجْهَلُ، اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جاہل ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ أَكْرَهُ وَمِنْهُ أَبْعَدُ، اور وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. وَاللَّهُ يُنَزِّلُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ حَيْثُ يُنَزِّلُهُ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کا شرف اور عزت اور کمال اس چیز میں رکھی ہے کہ جتنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس دنیا میں سے سب سے بہترین چیز ہے. اطیب ما فی الدنیا، اس دنیا میں سب سے اچھی، عزیز، خوبصورت، عظیم، پیاری، سب سے مہنگی، سب سے بڑی شرف والی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت. امام ابن القیم جواب الکافی میں فرماتے ہیں، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور ہر چیز کے کھو جانے سے اس کے نعم البدل موجود ہیں. مختلف چیزیں ہیں، آپ کچھ کھوتے ہیں تو کچھ اس کی جگہ پاتے ضرور ہیں. یہ دنیا کا پائی ایسے چلتا ہے، دنیا کا نظام ہے یہ. لیکن صرف ایک ہی چیز ہے، اگر وہ انسان کھو دے تو کبھی واپس نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت. آگے فرماتے ہیں طریق الہجرتین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، والعجب من حال اکثر الناس، اور تعجب ہوتا ہے اکثر لوگوں کی حالت پر. کیف ينقض الزمان، کہ کس طریقے سے زمانہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وينفذ العمر، اور عمر بھی چلی جا رہی ہے. والقلب محجوب، اور دل پر پردے لگے ہوئے ہیں. ما شم لهذا رائحة، اللہ تعالی کی معرفت تو دور کی بات، اس کی خوشبو تک نہیں سونگی. تعجب کی بات. وخرج من الدنيا كما دخل اليها، اور جیسے دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ، ویسے خالی ہاتھ چلا گیا. وما ذاق اطيب ما فيها، اور جو سب سے پیاری اور اچھی چیز ہے دنیا کی، اس کا مزہ نہیں چکھا، اس سے محروم ہو کر گیا. بل عاش فيها عيش البهائم، بلکہ اس دنیا میں ایسے رہا جیسے کہ جانور رہتے ہیں. وانتقل من انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاد حسرة وأسفا، اور مفلس گیا اس دنیا سے، مفلس ہو کے زندگی بسر کر کے گیا ہے، تو اس کی زندگی ساری عجز تھی، اس کی موت پریشانی میں تھی، تکلیف میں تھی، اور قیامت کے دن وہ حسرت میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوگا. آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جواب الکافی میں، قال بعض السلف، بعض سلف نے فرمایا ہے، مساکین اہل الدنیا، دنیا والے مسکین ہیں، خرجوا منها، اس دنیا سے چلے گئے، نکل گئے، مر گئے. وما ذاقوا اطیب ما فیها، اس حالت میں چلے گئے دنیا سے، جو سب سے پیار اور لذت والی چیز تھی نا، اس کو چھوڑ کے گئے، اس کو جانا ہی نہیں، اس کو حاصل بھی نہیں کیا. قیل وما طیب ما فیہا، پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے. قال معرفۃ اللہ ومحبته والانس بقربه والشوق الى لقائه، چار چیزیں. اطیب ما فی الدنیا معرفۃ اللہ، اللہ تعالی معرفت، ومحبت اللہ تعالی سے محبت، والانس بقربه، اور اللہ تعالی سے نزدیکی حاصل کرنے میں جو انس اور جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ، والشوق الى لقائه، اور اللہ تعالی سے ملنے کا شوق مرنے کے بعد. نمبر 10، اللہ تعالی کی معرفت افضل العطايا وافضل النعم، اللہ تعالی کی بہت سر نعمتیں ہیں، اور بہت ساری اس انسان پر اس کائنات پر احسان ہے، بہت سے نعمتیں اور بہت سارے احسانات ہیں، انسان یہ مخلوق گن ہی نہیں سکتی.

اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو میں بات کروں تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے. ایک تو وہ معرفت ہے جو عام ہے, جو سب جانتے ہیں, ہندو بھی جانتے ہیں کہ اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, یہودی بھی جانتے ہیں, نصرانی بھی جانتے ہیں, مسلمانوں میں سے بدکار بھی جانتے ہیں, زانی سود خور سب جانتے ہیں کہ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے. یہ معرفت جو ہے یہ عام معرفت ہے, یہ تو جانور بھی جانتا ہے, گدھا بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جسے اسے پیدا کیا ہے. اس معرفت کو جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے, کوئی کمال ہے اس میں؟ کوئی کمال نہیں. لیکن دوسری قسم کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت ہے خاص بندوں کی, اور اس معرفت میں یہ وہ معرفت ہے جو معرفت حاصل کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا پیدا کر دے, ڈر اور امید پیدا کر دے, محبت پیدا کر دے. آپ تصور کریں جوان ہے اور خالی بند کمرہ ہے, خوبصورت عورت نے بلایا ہے, ذات منصب و جمال, پیسے والی عورت ہے, خوبصورت والی عورت ہے اور اثر رسوخ والی عورت ہے, یعنی اگر پکڑی بھی جائے تو چھوا بھی سکتی ہے. اس جوانی کے جوش میں جوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کوئی آسان بات ہے؟ کہنے میں تو آسانی ہے, کوئی کر کے دکھائے نا. یہ کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں کب پیدا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی. وہ یہ جانتا ہے, یہ جوان جانتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, ایک ذات ہے جو رقیب ہے, جو جاننے والی ہے, دیکھنے والی ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, قوی ہے, عزیز ہے, اسے دیکھ رہی ہے. ڈر گیا اور اس جرم سے اپنے آپ کو بچا لیا. نمبر 11, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اسماء و صفات کی معرفت جو ہے یہ توحید اور اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص کی بنیاد, توحید کی بات کر چکا ہوں میں پہلے, یہ اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اب کب مخلص ہوتے ہیں؟ جب آپ جس کے لیے اخلاص کرنا چاہتے ہیں اسے جانتے ہیں. اب اگر آپ کسی چیز سے ناواقف ہیں تو پھر کیسے اخلاص پیدا ہوگا؟ مخلص کیسے ہوں گے آپ؟ اور جتنا ہی آپ کی آنکھوں میں, آپ کے دل میں اس ذات کا اثر ہوگا, اس کی معرفت ہوگی, اتنا ہی اس ذات کے لیے اخلاص ہوگا. جتنا محبت ہوگی اتنا اخلاص ہوگا.

قرآن مجید میں اب ذرا غور کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اسماء و صفات کا ذکر اس انداز سے کیا ہے، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مؤمن ہے، جبار ہے، متکبر ہے، شدید العقاب ہے. یہ جو اسماء و صفات ہیں اس طریقے سے ان کو بیان کرنا، خاص طریقے سے، تو بندوں پر لازم ہے کہ ایسی ذات کے ساتھ جب تعلق ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو. ہر وقت وہ جب یہ سنتا ہے قرآن مجید میں تو اخلاص کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ. لیکن اخلاص کب پیدا ہوتا ہے، کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالی معرفت مضبوط ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. نمبر 12، اللہ تعالی کی معرفت دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ. تو بلانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں، تو پھر کس کی طرف بلا رہے ہیں آپ؟ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا فائدہ کیا ہے جس میں

0: معرفت شامل نہ ہو, جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو, جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ توحید نہ ہو. یاد رکھیں, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے, میں قسم کھا رہا ہوں کبھی شرک نہیں کر سکتا, وہ شرک نہیں کرے گا کبھی, وہ بدعات خرافات نہیں کرے گا کبھی, وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہیں کرے گا کبھی. اگر ہو جائیں گے اسے فوراً توبہ کر لے گا. جتنی معرفت انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے اور اتنی ہی گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان معصوم بن جاتا ہے, فرشتہ بن جاتا ہے, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی اور جرم ارتکاب کرنے کا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں ہوتی. یاد رکھیں, ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب گنہگار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل ابن آدم خطاء, آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. وہ خیر الخطائین التوابون, اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا بنا دے, ہمیں توبہ کے قبول فرمائے. نمبر 13, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات احکام شرعیہ اور شریعت اور دین کے ہر حصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جڑے ہوئے ہیں. اب مثال دیکھیں, ایک مثال دیتا ہوں. ظہار کا مسئلہ ہوا, ظہار جانتے ہیں؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. اگر یہ لفظ کوئی شخص, شادی شدہ شخص اپنی بیوی سے کہہ دے تو اسے کہتے ہیں ظہار. اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا. کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا, نہ ہو 2 مہینے روزے رکھنا, اگر نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, اسے کہتے ہیں ظہار. اب ایک صحابی نے, بزرگ صحابی ہیں, غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. وہ صحابیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, اور اس نے اس عمر میں آ کے مجھ سے ظہار کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے طلاق ہو گئی, حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے, جیسے کہ اس شخص نے کہا کہ میری بھی مجھ پر حرام ہے میری ماں کی طرح. اب اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. اب اس معاملے سے پہلے یہ کوئی معاملہ کبھی آیا نہیں تھا, اس کا حل بھی نہیں تھا. سید عائشہ فرماتی ہیں, میں کمرے کے کونے میں بیٹھی, ایک ہی کمرہ ہے, اب جانتے کمرہ کتنا بڑا تھا سید عائشہ کا؟ 2 میٹر چوڑائی اور لمبائی میں 2 میٹر تھا. یہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا محل تھا, 2 میٹر کمرہ, اور سب سے پیاری بیوی اس محل میں رہتی تھی جو 2 میٹر چوڑائی 2 میٹر لمبائی میں تھا, اور اسی میں زندگی گزاری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے, میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں اور وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں. یخف علی بعض کلامہما, جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھ سے میں صاف نہیں سن سکتی, ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہم, بعض چیزیں میں نہیں سنتی. اللہ تعالی نے 7ویں آسمان کے اوپر سے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالی فرماتے ہیں, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. بے شک اللہ تعالی نے سن لیا, سمع اللہ, قد تحقیق, سمع اللہ, سن لیا اللہ تعالی نے اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر رہی ہیں, جدال کر رہی ہیں اپنے خاوند کے متعلق. وہ تشتکی الی اللہ, سبحان اللہ, حق دیکھیں. وہ بڑی عورت بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی, شکایت کس کو کی؟ وہ تشتکی الی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. آج ہم شکایت کس کو کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ ہمارے دامن کس کے لیے پھیلتے ہیں؟ اس بڑھیا کو دیکھیں, شکایت اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہے اور حل کسے پوچھ رہی ہے؟ جس کے پاس حل ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جاتی ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن شکایت اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جو آپس میں تم دونوں گفتگو کر رہے ہو. آخر میں آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ بہترین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کے معاملہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سماؤ صفات سے. اللہ تعالیٰ نے دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور حل بھی نازل فرماتا ہے. وہ تعجب ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے بغیر سمع, سنتا تو ہے لیکن بغیر سننے کے, دیکھتا ہے بغیر دیکھنے کے. عجیب سا معاملہ ہے میرے بھائی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نمبر 14, ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یہ پوری کائنات جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. جب آپ کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس کے والدین کی اچھے نظر آتی ہے کہ نہیں؟ کہ ادب والا, تمیز والا, سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, خوبصورت بچہ ہے, صاف ستھرا بچہ ہے. تو آپ کو جب وہ بچہ نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کے والدین کی اچھائی نظر آتی ہے, جڑی ہوئی ہے, الگ نہیں ہے. جب آپ کسی کامیاب طالب علم شاگرد کو دیکھتے ہیں تو حقیقتاً آپ اس کے استاد کی کامیابی کو دیکھتے ہیں. جب آپ اچھی تعلیم دیکھتے ہیں تو یہ اچھے نظام تعلیم کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. ایسے لوگ میڈیکل کی تعلیم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ امریکہ. کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام تعلیم جو ہے بہت اچھا ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کے لیے لوگ جاپان جاتے ہیں یا جاپان کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے برے سیاستدان اور برے حکمران برے معاشرے کا نتیجہ ہے. برا معاشرہ ہے تو برے ہوں گے, اور برا معاشرہ برے اعمال کا نتیجہ ہے, برے اعمال کا اثر ہے. آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں, کتاب پڑھنے کے بعد آپ کتاب لکھنے والے کی سوچ اور اخلاق جان لیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ لکھنے والے کی سوچ کیا ہے اور اس کے اخلاق کیا ہیں؟ ارے آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن صرف کتاب سے پتہ چل گیا آپ کو. سبحان اللہ. تو کیا یہ ساری کی ساری کائنات رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کی تعبیر نہیں کر رہے؟ کس کا کوئی خالق ہے, کوئی مالک ہے, کوئی تدبیر کرنے والا ہے؟ آپ خوبصورت آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس خوبصورت آسمان کو پیدا کرنے والا اس سے زیادہ خوبصورت ہے, الجمیل. آپ کسی حکمت والے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس حکمت والے انسان کا خالق احکم الحاکمین ہے. آپ چڑیا کو دیکھتے ہیں, پرندے کو دیکھتے ہیں, اپنے بچے کے لیے کیڑے مکوڑے پکڑ کے جاتی ہے, رزق دیتی ہے. آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کا خالق رزاق ہے, رازق نہیں ہے صرف, رزاق ہے. اللہ اکبر. مخلوق کس وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے؟ خالق کی وجہ سے. خالق اور خالق کے اندر صفت الخلق ہے, اور صفت نشاندہی کرتی ہے نام کی طرف, الخالق, اور نام ذات کا ہوتا ہے. الخالق اللہ تعالی کی ذات کا نام ہے. مفعول ہے تو فاعل بھی ضروری ہے, فاعل ہے تو ذات کا ہونا بھی ضروری ہے. تو پوری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. ایک اعرابی نے بڑی پیاری بات کی ہے. اعرابی کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات انواج الا تدل علی السمیع البصیر. عربی ایک بدو کہتا ہے راستے میں پڑا ہوا گوبر دلالت کرتا ہے کہ اس راستے سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے, زندگی سے حرام ہی گزرتے ہو یہی چیز دیکھتا ہے بےچارا صبح شام, اس کو پتا ہے کہ اس جگہ سے کوئی جانور گزرا ہے. جب وہ فٹ پرنٹس دیکھتا ہے, قدموں کے چلنے کے نشان زمین پر دیکھتا ہے, تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے, کوئی انسان گزر کے گیا ہے. تو یہ عربی کہتا ہے تو یہ موجے مارتا ہوا سمندر اور یہ تاروں بھرا آسمان کیا سمیع اور بصیر کی طرف دلالت نہیں کرتا؟ کس کو پیدا کرنے والا سمیع ہے اور بصیر ہے؟ تعجب کی بات ہے, لوگ انکار کیسے کرتے ہیں رب کا؟ راستے سے گزرتے ہوئے ایک گوبر کو دیکھ کر انہیں یقین ہوتا ہے کوئی جانور گزر کے گیا ہے. کیا جانور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن ایک گندی سی نشانی دیکھی ہے, یقین کر لی یہاں سے گزرا ہے. اور پوری کائنات کو دیکھ کر لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے, کوئی مالک ہے, کوئی تدبیر کرنے والا ہے. ایک بڑھیا نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر کتابیں لاد کر جا رہا ہے, گدھے کو پریشان کیا ہوا ہے, گدھے بےچارہ چیخ رہا ہے اور بڑی کتابیں اس نے گدھے کے کمر میں ڈالی اور اسے مار کے اسے پکڑ کے زبردستی کھینچ کے جا رہے ہیں. تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو تم گدھے کے ساتھ, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ماجی مناظرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں, اور کتابوں کی ضرورت پڑے گی میں کتابیں لے کے جا رہا ہوں. اس بوڑھے نے کہا بیٹا کیوں وقت ضائع کر رہا ہے اپنا؟ جس نے پوری کائنات کو دیکھ کر اپنے رب کو نہیں جانا وہ اس گدھے کے بوجھ کو دیکھ کر جانے گا کیا؟ تو بوڑھیا بھی جانتی ہے سبحان اللہ. اس لیے دیکھیں جو لوگ اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں, اہل کلام ہیں اور علم الکلام کا اہتمام کرتے ہیں, ان کی ایک مثال دیتا ہوں میں. اشعری جو ہیں اور ماتوریدی, مجھے اشاعرہ میں سے امام الحرمین لقب دیکھیں ذرا, امام الحرمین الامام ابو المعالی الجوینی اشعری تھے, زندگی ساری اشعری میں گزاری, اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار میں گزاری سوائے سات صفات کے, باقی سارے کے سارا انکار ہے. اللہ کی رحمت کا انکار, اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار, کرم کا انکار, اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات مانی باقی کا انکار کیا. وہ شخص زندگی کے آخری حصے میں فرماتا ہے یا اصحابنا لا تشتغلوا بعلم الکلام, اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ علم الکلام کبھی حاصل نہ کرنا. علم الکلام کیا ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں ہیں, کوئی کام کی بات نہیں ہے, باتیں ہی باتیں ہیں. کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رب ہے تمہارا. عدم کی تعریف کیا ہے؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم کیا ہوتا ہے؟ جو چیز موجود ہی نہیں ہے. ذرا بتائیں وہ ہے کیا چیز, کوئی تعریف بتا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک چیز موجود نہیں ہے, اس کی تعریف بتائیں, آپ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ عدم کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں. نبی, یہ تو عدم کی تعریف ہے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں کرتے ہیں, نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم تو ہے بغیر علم کے, کریم تو ہے بغیر کرم کے, جلیل تو ہے بغیر جلال کے, رحیم ہے بغیر رحمت کے. تو امام الحرمین مرنے سے پہلے کہتے ہیں میں نیشاپور کی بوڑھیوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. ابھی بوڑھی کا بات میں نے بیان کی, بوڑھیا نے کیا کہا؟ سلیم الفطرہ لوگ جن کی فطرت درست ہے, توحید کی بنیاد پر ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب کون ہے. ان کا رب نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے، اس رب کے اسماء و صفات بھی ہیں، وہ جانتے ہیں. لیکن جب شیاطین الانس والجن مل کے وسوسے پیدا کرتے ہیں، شبہات اور شہوات کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں، تو پھر اس بندے کو، اس بندے سے لگتا معرفت دور ہو جاتی ہے، اور اسے حق نظر نہیں آتا. تو امام الحرمین آخری زندگی کے آخری حصے میں، اب لقب تو دیکھیں بھائی، حرمین کیا ہے، مکہ اور مدینہ دونوں کے امام رہے ہیں اپنی زندگی میں، فرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. اس زمانے سارے پریشان نہ ہو کہ امام حرمین پھر کیسا ہے، اس زمانے سارے اشاعرہ تھے، اسی کے ہم نوال، اسی کے ہم پیالے تھے، ان کے استاد و شاگرد سارے ایسے ہی تھے. اب یاد رکھیں کہ زمانے کی تبدیلی سے کس طرح سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم ایسی جگہ سے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر توحید اور سنت ہے. ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں، میں توحید سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، یہ کبھی نہ کہنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. آپ صرف محنت کرتے ہیں تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، راستہ وہی رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ آسان کرتا ہے. آخر میں 15 پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کی بندگی اور توحید عبادت کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے، سچا بندہ بنتا ہے، پیارا بندہ بنتا ہے، بندگی کرنے والا بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں، توکل عبادت ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے قرآن مجید میں توکل کے معنی کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، کبھی مرتا نہیں. وسبح بحمده، اور اس کی پاکی بیان کرو حمد و ثنا کے ساتھ، تعریف کے ساتھ. وکفى به بذنوب عباده خبیرا، اتنا کیا اتنا کافی تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہ سے واقف ہے اور جانتا ہے، کہ یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنے بڑے گنہگار ہو، اس کے باوجود بھی تم اسی پہ بھروسہ کرو، تو اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ وہ حی ہے، اور باقی سارے کے سارے مر جائیں گے. باقی کون؟ فرشتے، انبیاء، اولیاء، یہ درخت، یہ پتھر، یہ درند، یہ پرند، سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو پھر بھروسہ کس پہ کریں گے آپ؟ جو ہمیشہ زندہ ہے یا جو مر جائے گا؟ سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اس پہ توکل کرو، اس پہ بھروسہ کرو جو غالب ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. دیکھیں ذرا کس طریقے سے اندازہ بیان تو دیکھو قرآن مجید کا. اب توکل کس پہ کرے گا؟ ضعیف پہ کوئی توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے؟ کمزور پہ کوئی توکل کرتا ہے؟ ہمیشہ اب طاقتور پہ توکل کرتے ہیں. اچھا ہر طاقتور غالب ہوتا ہے کیا؟ طاقتور مغلوب بھی ہو جاتے ہیں. تو لفظ عزیز ہے، قوی نہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے. بھروسہ کرو غالب پر، اور بھروسہ ہمیشہ کمزور ہی کرتا ہے. ہم سب کمزور ہیں، محتاج ہیں، اپنے رب کے محتاج ہیں. ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے بھروسے توکل کے بغیر ہماری پلک بھی نہیں جھپک سکتی، ہماری سانس نہیں چل سکتی، ہمارا دل نہیں دھڑک سکتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اچھا آگے دیکھیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. یہ جو اللہ تعالیٰ جس پر بھروسہ کرنے، جانتے کون ہے؟ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے. اگر فرشتوں کو دیکھتے ہو نا، کتنی عظیم مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا سید جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صحیح صورت میں. آپ اصل بیٹھے ہوئے تھے ایسے، آسمان خوبصورت آسمان نظر آ رہا تھا، تاروں بھرا آسمان، اچانک پورا آسمان ڈھپ گیا، پورے کا پورا آسمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو، اتنی عظیم مخلوق کہ پورے آسمان ڈھپ گیا. میرے بھائی کمرے میں نہیں، ہم تو کمرے میں دیکھیں گے کھڑکی سے یا یہاں سے دیکھیں گے تو ہمیں چھوٹا آسمان نظر آتا ہے. آپ صحرا میں باہر نکل کے ذرا آسمان کو دیکھیں تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آسمان ہی نظر آئے گا آپ کو. تو جبریل علیہ السلام پورے کے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا، اور 600 پرد دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، 600 پرد. اور یہ ایک مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کے سامنے سر جھکا، اسی سے مانگو، اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں. فاتخذه وکیلا، اسی پر بھروسہ بھی کرو. اور آگے دیکھیں، وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جس پر بھروسہ کیا جائے. ایسی آیات سن کے قرآن مجید میں، میرے بھائی وہ کیسے لوگ ہیں جن کے دل یہ کہتا ہے علی پہ بھروسہ کریں، یا غوث پہ بھروسہ کریں، یا کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کریں. میرے بھائیو، یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ کیا ان کے واقعی سینوں میں دل ہیں؟ کیا واقعی دل والے لوگ ہیں، دل ہیں ان کا؟ سبحان اللہ. اب دوسری مثال دیکھیں، فرما برداری. اب پایا ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں، جب ہم فرما برداری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی عظمت سامنے آتی ہے تب ہم فرما برداری کرتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا گنہگار جانتے نہیں کہ اس کا رب اسے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ جانتے ہیں تو رک جائے گا. آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، نہیں بہترین سننے والا ہے اور بہترین جانے والا ہے، جاننے والا ہے. کیونکہ سمیع کیا ہے؟ مبالغہ ہے، سمیع علیم. آگے فرماتے ہیں دوسرے آیت میں، اعملوا ما شئتم ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کرنا ہے وہ کرو، بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہے، جو سینے میں چھپا وہ بھی جانتا ہے. سینوں کے اندر ہمیں کیا چھپایا ہوا ہے، آپ کا قریب ترین انسان بھی نہیں جانتا، آپ کی آنکھ کی خیانت آپ بھی نہیں جانتے. سبحان اللہ. لیکن رب الجلال سبحانہ وتعالی وہ سب کچھ جانتا ہے، جو آپ جانتے ہیں وہ بھی جانتے، جو آپ نہیں جانتے. یہ بڑا پیارا قصہ، مشہور قصہ ہے، سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور اس عورت کا، جو اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی، ذرا دودھ میں پانی مکس کر دیتے ہیں، دودھ بڑھ جائے گا، منافع بھی بڑھ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ عمر سزا دیتا ہے نا، اس وقت عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس پیاری بیٹی نے کیا جواب دیا، اے ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اور اس بیٹی نے اپنی ماں کو اس جرم سے بچا لیا. سن عمر نے جب یہ بات سنی تعجب ہوا، واقعی عمر نہیں دیکھتا، بہت سی چیزیں نہیں دیکھتا، لیکن عمر کا رب تو ہمیشہ دیکھتا ہے نا. انہیں بہت خوشی ہوئی کہ ایسی بچی بھی ہے امت میں جو اپنی والدہ کی اصلاح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کہ میری ماں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ اکبر. امید دیکھیں، امید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے لوگو تم فقیر ہو اپنے رب کے، اللہ تعالیٰ کے لیے تم فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، حمید ہے، حمد والا ہے، حمد و ثنا والا ہے. جب انسان جان لیتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے کہ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمد والا ہے. بعض غنی ہوتے ہیں پرواہ نہیں کرتے, یہ وہ غنی ہے جو پرواہ بھی کرتا ہے, یہ وہ غنی ہے جو دیتا بھی ہے. تو پھر آپ کس سے اپنی امید رکھیں گے؟ آپ کا دل کھینچا چلا جائے گا اور آپ کی امید بھی اب رب سے جڑ جائے گی. ڈر دیکھیں, ایک مثال دے چکا ہوں ڈر کی میں, کہ اس بچی نے کیا کہا, اگر اللہ تعالی اگر عمر نہیں دیکھ رہا, عمر رب تو دیکھ رہا ہے, تو ڈر پیدا ہوا. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. جب پکڑتے تو شدت کے ساتھ پکڑتا ہے, شدت کے ساتھ پکڑنے والا ہے, سخت پکڑتا ہے. سبحان اللہ. تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ توکل, ڈر, امید, فرما بردی, کیا ہے چیزیں؟ عبادات ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کی بندگی سیکھیں ہوتی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے بہتر بندے کیسے بنیں گے ہم؟ جب اسماء و صفات کو جانیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی, تو پھر یہ دل بھی نہیں دھڑکتا. دل تب دھڑکتا ہے جب اپنے رب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی سبق صحیح روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. علم تو تھا لیکن علم الکلام ان کو یوں لگتا تھا کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. ان کو یہ بات مشکل لگی, بھائی یہ سوال ہے کہ بعض لوگ علم الکلام کی طرف کیوں گئے؟ کیا ضرورت پڑی ان کو؟ جب قرآن سنت موجود ہے تو علم الکلام کیوں؟ یاد رکھیں, بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی سمیع ہے بصیر ہے, اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے, تو مشابہت لازم آتی ہے. مخلوق بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے, اور جب خالق مخلوق دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر مشابہت ہوتی ہے, پھر یہ کفر ہے, شرک ہے. اس لیے ہم نے انکار کیا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں. حقیقتاً یہ بات کہاں سے آئی؟ دشمن اسلام سے آئی. ان لوگوں نے دین کو توڑنا چاہا اور یہ فتنہ ڈال دیا. بعض اچھے لوگ موجود تھے لیکن علم والے نہیں تھے, کم علم تھے, عابد تھے, زاہد تھے. جب انہیں یہ بات سنوں کو اچھی لگی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی دعوت دیتے رہے. اب کسی عوام الناس سے آپ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے قرآن مجید میں, اللہ نے ذکر کیا, کیسے مانے ہم؟ ارے ہاتھ تو مخلوق کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. ارے ہاتھ تو ہوتا ہے پکڑنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ اب جاہل جب یہ بات سنتے تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ اچھی لگتی ہے. لیکن عالم کے سامنے بات کریں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کفر ہے میرے بھائی. والے تو اہل کلام نے کیا کہا؟ معتزلی اور جہمی, اشعری, ماتوریدی, ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الکلم, اہل الکلام. اور جو حدیث پہ عمل کرنے والوں کو کہا جاتا ہے اصحاب الحدیث. اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جہاں پر قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو, یا جہاں پر ایسے لوگ ہوں بس بات ہی کرنی ہے, بے بنیاد ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے, کریم ہے بغیر کرم کے, کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ. دو دفعہ دیکھا, ایک دفعہ دیکھا اپنے صحیح حالت میں ایک دفعہ, دوسری دفعہ دیکھا جب کرسی پہ بیٹھے تھے, لیکن وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں تھے, جیسے کہ 600 پر تھا. اللہ اعلم. کیا جو کپڑا عورت یا مرد کے لیے حرام ہے اس کا بنانا یا بیچنا حرام ہے؟ اگر حرام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اس کا جواب حدیث و قرآن کی روشنی میں دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یاد رکھیں, حرام کے متعلق کافی سوال ہوتے ہیں. حرام وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے حرام کی ہے اور اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے, اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے ہر مسلمان پر. مردوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں اور عورتوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں. اگر ہم یہ جان لیں تب ہمارے بات آسان ہو جائے گی. مردوں کے لیے کب کون سے کپڑے حرام ہیں؟ نمبر ایک وہ ریشم کا کپڑا, بارک اللہ فیک, ریشمی کپڑا مردوں پر حرام ہے. نمبر دو وہ کپڑے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں حرام ہے. نمبر تین وہ کپڑے جو عورتوں سے مشابہت ہوں, جس میں عورتوں سے مشابہت ہوں, عورتوں جیسے کپڑے ہوں, جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسے کپڑے بیچتا ہے تو نہ بیچ, اس کے لیے حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ درزی کیا کرے گا پھر؟ درزی تو کاٹ کے دے گا. کیا درزی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بتاتے کیوں نہیں؟ درزی کپڑا سیئے گا اور اسے اس کے ماپ کے مطابق دے گا جو اس نے ماپ دیا ہے, اور اسے کہے گا یہ تمہارے اوپر حرام ہے, یہ اسبال ہے, یہ حرام ہے. اچھا اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہو کہتے مجھے یہ کاٹ دو, ٹخنوں سے اوپر کر دو, یہ تو اچھی بات ہے, یہ مطلوب ہے. اور اگر کوئی شخص آ کے کہتے مجھے لمبا کر دو, یہ ٹخنے سے اوپر ہے, اسے نیچے میں دیکھنا چاہتا ہوں, یہ نہ کرنا, یہ جائز نہیں ہے. عورتوں جیسے کپڑے بنانا مردوں کے لیے حرام ہے. ریشم کا کپڑا سینا مردوں کے لیے حرام ہے, بیچنا بھی حرام ہے. عورتوں پر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ نمبر ایک کون سی چیزیں حرام ہیں؟ وہ بارک اللہ فیک, چست کپڑا, باریک کپڑا عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر دو وہ کپڑے جو جیسے جو مردوں سے مشابہت ہوں حرام ہے. نمبر تین وہ کپڑے جن زیب و زینت ہو, زیب و زینت نہیں بنائیں گے آپ, کڑھائی والا کام نہیں کریں گے, کرتے پہ آپ کریں گے, شلوار پر بھی کر لیں آپ کی مرضی ہے, لیکن برقعے پہ کبھی نہ کرنا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ زیب و زینت والی قمیض عورت پہنے کے اپنے خاوند کے لیے, گھر والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں, لیکن برقع کس لیے پہنتی ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے. جب آپ برقعے کو خوبصورت کر کے زینت والا بنا دیں گے, آج کل برقعوں کے لیے دوسرا برقعے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ برقعہ بنانا بھی چاہتے ہیں تو دوسرا برقعہ ساتھ ہدیے میں دے دیں, بھائی یہ بھی پہنے, کیونکہ زینت کو چھپانا ہے, عورتوں پر فرض ہے, یاد رکھیں. اور یاد رکھیں جتنے بھی ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں, برقعوں پر کڑھائی کا کام یا زیب و زینت والا کام, یہ کام نہ کریں. یہ میرے لیے خط ہے, یہ ٹھیک ہے, خط کو پڑھ کے پھر جواب دوں گا انشاءاللہ. اور دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں, اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برے کاموں میں, حرام کاموں میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین, اما بعد, فہم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے اگر فہم سلف حجت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس اور کون سے راستے باقی رہتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن اور احادیث کو سمجھ سکتے ہیں. ان میں سے 7 گزر چکے ہیں, 8ویں پوائنٹ پر آج بات کرتے ہیں جو 7 گزر چکے ہیں. نمبر 1 اندھی تقلید کا راستہ, اہل التقلید. دوسرا عقل و منطق, اہل العقل و منطق اہل کلام. تیسرا راستہ تھا خواب اور اہل المنامات کا راستہ. چوتھا راستہ تھا کشف مراقبہ اور وجد, جسے اہل کشف والوجد والمراقبہ کہتے ہیں. پانچواں تھا ذوق
1: جنہیں اہل الذوق کہتے ہیں، چھٹا تھا عربی لغت جنہیں اہل اللغۃ العربیہ کہتے ہیں، ساتواں تھا رائے کی بنیاد پر جسے اہل الرائے کہتے ہیں، اور آج کی نحس میں آٹھواں پوائنٹ جو ہے وہ ہے ظاہری لفظ کی بنیاد پر، اور ان کو کہتے ہیں اہل الظاہر، جو قرآن اور احادیث کو صرف ظاہر کو لیتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں ظاہری لفظ کی بنیاد پر، انہیں کہتے ہیں اہل الظاہر. اور اہل الظاہر جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امام داؤد بن علی الاصفہانی الظاہری کی اتباع کرتے ہیں، جن کی وفات سن 270 ہجری میں ہوئی، 270 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی. یہ فاؤنڈر ہے اس مذہب کا، اس سے پہلے اس کا نام نہیں تھا، مذہب ظاہری سے پہلے نہیں تھا. اور اس مذہب کی تجدید کی ہے امام ابن حزم الظاہری نے، ابو محمد ابن حزم الاندلسی الظاہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 456 ہجری میں ہوئی. 456 آسان ہے، 456 ہجری مشکل ہے یاد کرنا، 456 456 456 ہجری میں. اور ان کی معروف زمانہ کتاب المحلہ میں ان کے مسائل درج ہیں. اور ان کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر نص کو لیتے ہیں، قرآن حدیث اور تعلیل اور قیاس کی نفی کرتے ہیں، قیاس کا مکمل انکار کرتے ہیں، اجماع کو بھی لیتے ہیں، اور اجماع صرف صحابہ کا اجماع معتبر ہے ان کے نزدیک، اگرچہ ان کے متأخرین جو ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ جب اجماع کی بات کرتے تو صحابہ کرام ہی کے تعلق سے بات کرتے، اور بعض اوقات کہیں پہ کسی اور اجماع کا ذکر کرتے، لیکن زیادہ تر صحابہ کا اجماع ان کے نزدیک معتبر و معتمد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الاستصحاب یعنی الواحۃ الاصلیہ ان کی بنیادی علوم میں سے ہے، وہ ثوابت ہے ان کے نزدیک. الاستصحاب کا مطلب الواحۃ الاصلیہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز اس وقت تک، ہر چیز مباح ہے جب تک کہ کوئی ثبوت نہیں آتا اس کی اس اباحت سے خارج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس کی دلیل معروف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے جو کچھ زمین پر وہ پیدا کیا، یہ اصل ہے اس کی. لیکن کیا مطلقاً ایسا ہے؟ تو اس کی تفصیل ہے، استصحاب کی تفصیل ہے، اس کی قسمیں جیسے آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک ایسا گروہ ہے ظاہری، فرقۃ الظاہریہ، جو طائفۃ الظاہریہ، مذہب ظاہری سمجھ لیں آپ، جو نصوص کے ظاہر کو لیتے ہیں. لیکن کاش کہ اس ظاہر کو جو اصل بنیاد ہے جسے میں آگے بیان کروں گا صحیح طریقے سے لیتے. انہوں نے اس ظاہر کو کے زیادہ اہتمام کرتے کرتے غلو سے کام لیا، اور اس سے بہت ساری غلطیاں ہوئی جیسے میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں نصوص سے اصل جو نص ہم پڑھتے ہیں، اس نص سے، اس نص میں جو نص سے مراد قرآن مجید کی آیت یا حدیث، حدیث صحیح خاص طور پہ، اس میں جو الفاظ ہیں کیا صرف الفاظ ہی مراد ہیں یا ان الفاظوں کا معنی ہی مراد ہے؟ جو اصل بات یہ ہے کہ صحیح فہم مراد ہے، یاد رکھیں میری بات، صحیح فہم. نص میں سے ہم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ اقیم الصلاۃ، کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہم نماز پڑھیں یا نماز نہ پڑھیں، نماز کی اقامت کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو اصل بات یہ ہے، اگرچہ لفظ ظاہر بھی یہی کہتا ہے، تو اصل مراد اس کی فہم ہے، ٹھیک ہے نا. تو اصل مراد نصوص میں سے جو ہم سے مطالبہ ہے، شریعت نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح فہم ہے. صحیح فہم کیا ہے؟ نصوص میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی مراد کو معلوم کرنا، جاننا. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ بنیادی طور پر ظاہری لفظ کو دیکھ کر ظاہری لفظ کا اہتمام کرتے ہوئے، اگر کوئی قرینہ ہے جو اس لفظ کو اس کے ظاہر سے ہٹا دیتی ہے تو اس قرینے پر بھی عمل کیا جائے گا، اور یہ خاص ضوابط شرعیہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کسی شخص یا کسی گروہ کی مرضی سے نہیں ہوتا. ضوابط شرعیہ ہیں، نص ہے اس کا ظاہر ہے، اصل یہی ہے، قرائن بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان قرائن کو دیکھنا ہے، اور کب قرینہ معتبر کب معتبر نہیں ہوتا، یہ ضوابط شرعیہ ہیں. اس کے علماء نے ضوابط بیان کیے ہیں، اور بغیر ضوابط کے کوئی بھی قرینہ جو ہے وہ کام نہیں. قرینہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس نص کے ساتھ جڑی ہو، جس تعلق اس نص سے ہوتا ہے، جو اس نص کے مفہوم میں اثر کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں، کیا امر ہمیشہ وجوب کے لیے ہے؟ الاصل فی الامر الوجوب، ٹھیک ہے نا. جب کوئی فعل امر آتا ہے، افعل کے صیغے پر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ اصل بنیاد ہے. لیکن کیا مطلقا وجوب کے لیے ہوتا ہے؟ ہر صورت میں وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کی مثال ہو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا فرض ہے، واجب ہے. مستحب استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کی دلیل فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، مکاتبہ جب کسی کے پاس کوئی غلام ہو یا کوئی لونڈی ہو اور وہ مکاتبہ کرنا چاہے، یعنی اپنے آپ کو خریدنا چاہے اپنے مالک سے، اسے مکاتبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فکاتبوہم فعل امر ہے کہ نہیں؟ فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ فرض ہے کہ جس کے پاس غلام یا لونڈی ہو وہ مکاتبہ کر کے آزاد کر دے، یا اس سے مراد مستحب ہے؟ فعل امر کو کس چیز نے صرف کیا ظاہر سے؟ کہاں پہ استثناء تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے عمل نے، سمجھے، صحابہ کرام کے عمل نے. صحابہ کرام کے پاس غلام تھے کہ نہیں؟ آیت نازل ہوئی تب بھی غلام تھے کہ نہیں؟ لونڈیاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ سب وفات کے بعد بھی غلام بھی تھے، لونڈے بھی تھی کہ نہیں؟ تو فکاتبوہم فعل امر ہے، مطلب ہے انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ اگر ظاہر کو لیتے تو یہ غلام ہی ہونا چاہیے تھا، تو ظاہر مراد نہیں ہے. اس ظاہر سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے؟ کہ اصل مفہوم یہ ہے کہ مستحب ہے یہ کام کریں، استحباب کے لیے. فعل امر ہے لیکن استحباب کے لیے. اور اسی طریقے سے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، احرام سے جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، شکار کرو، اصطادو، فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب فعل امر کس لیے؟ اگر ظاہر کو لیں تو اس مطلب ہے کہ جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے جب حلال ہو جائے تو ایک شکار ضرور کرے. کیا خیال ہے؟ مشکل ہوتا ہے کہ نہ ہوتا؟ فعل امر تو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس فعل امر سے مراد فعل امر ہرگز نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مباح ہے. کہ اب جو کیونکہ احرام کی حالت میں حرام تھا تمہارے لیے شکار، اب وہ احرام کی حالت ختم ہو گئی، اب تمہارے لیے مباح اور حلال ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس چھوٹے سے بچے صحابی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا کھا رہے تھے، کل بیمینک، کل مما یلیک، کل فعل امر ہے کہ نہیں؟ مما یلیک یہ کس لیے ہے؟ تأدیب کے لیے، یعنی اصل بات ہے کہ اسے ادب سکھا رہے ہیں، تأدیب کے لیے ہے. اسی طریقے سے کلوا مما رزقکم اللہ، کیا فرض ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی جو بھی رزق میرے پاس گھر میں موجود ہے کیا فرض ہے میں ہر چیز سے ایک چیز کھاؤں؟ فعل امر ہے کلو بھائی، یعنی جو رزق میرے پاس ہے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. کیا اس آیت کریمہ صلی اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جو چیز تم خریدو وہ تم نے کھانا ضروری ہے؟ کلو فعل امر ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ الامتنان، اللہ تعالیٰ منت اور احسان بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا رزق دیا اب اس میں سے کھاؤ تم. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ الاکرام، اکرام کے لیے. اسی طریقے سے میں مختصر بتا دوں، ذق انک انت العزیز، ذق فعل امر ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ مزہ چکھتا رہے عذاب کا، کیا خیال ہے؟ لیکن کس لیے بیان کیا ہے؟ اس کی ذلت اور رسوائی بیان کرنے کے لیے کہ تم اب ذلیل و خوار ہو، اب تم یہی کچھ کرتے رہو. فاصبروا او لا تصبروا فعل امر ہے، کیا جہنم میں جو عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ان پر فرض ہے صبر کرنا، واجب ہے ان پر صبر کرنا. سبحان اللہ. تو کس لیے ہے؟ صبر کرو یا نہ کرو، تسویہ کے لیے برابر ہے. اسی طریقے سے اعملوا ما شئتم فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب مرضی کافر کفر کرے، اللہ نے فرمایا اعملوا فعل، فعل امر ہے. تو کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، میں زناکاری کرتا ہوں، کیوں مجھے منع کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں کفر کرتا ہوں، اس آیت پہ عمل کرتا ہوں، اعملوا ما شئتم، جو تمہاری مرضی کرے کرو جا کے. تو بچہ بھی سمجھتا ہے، جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے کرو، کیا مطلب ہے, کیا سمجھتا ہے, کروں یا نہ کروں, رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا, کیا خیال ہے؟ رکے گا نا, کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے, یہ دھمکانے کے لیے مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ کرو. تو یہ ساری چیزیں, یعنی فعل امر کو اگر ہم صرف ظاہر کو لے کے عمل کریں تو صرف فعل امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا. میں نے چند مثالیں دی ہیں, تقریباً 15 ایسے مختلف وجوہ ہیں, اطلاقات ہیں فعل امر کے 15 کے, میں 10-12 کا میں نے ذکر کیا ہے. جب علماء کسی نص کو اپنے ظاہر سے صرف کرتے ہیں تو وہ صرف نص کو, یعنی قرآن کے طور حدیث کو, صرف اس کو الگ سے نہیں دیکھتے, یاد رکھیں, بلکہ وہ عرص قرین کو الگ سے نہیں دیکھتے, بلکہ نصوص کو جمع کرتے ہیں, سارے دلائل کو جمع کر جو ایک موضوع کے تعلق سے ہے, اور سب ان نصوص کو جمع کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قرینہ تو نہیں ہے جو اس کی وجوب سے اس کو الگ کر دے, اور استحباب میں یا ند میں یا جتنی میں نے چیزیں بیان کی ہیں, یہ کیسے ممکن جب تک آپ کے پاس دوسری اس مسائل جیسے اور جو نصوص ہیں ایک موضوع کے تعلق سے آپ جمع نہیں کرتے. ظاہر کے تعلق سے, کہ نص ظاہر کو لینے کے تعلق سے, لوگوں کی تین قسمیں ہیں. دو نے غلو سے کام لیا, ایک گروہ نے اعتدال سے کام لیا. جن لوگوں نے غلو سے کام لیا, نمبر ایک, انہوں نے جنہوں نے نص ظاہر کو دھیان نہیں دیا, ظاہر کو چھوڑ کے تعویل کے پیچھے لگ گئے, یا اپنے رائے کی بنیاد پر کسی یا کسی اور وجہ سے صرف مفہوم کے پیچھے دوڑ لگائے اور غلو کیا, نصوص کے ظاہر کو چھوڑ دیا. دوسرے گروہ نے اس کے برعکس, اس کی ضد میں, ظاہر کو لیا اور ظاہر کو لیتے لیتے غلو کر لیا, جہاں پر قرینہ تھا یا نہیں تھا اس کا پرواہ نہیں کی, ان کے اپنے کوئی اصول بنے ہوئے جیسے اہل ظاہر نے بنائے ہیں, بعض ان کے نزدیک اصول ہیں جن پہ وہ ظاہر سے لفظ کو یعنی صرف تو کرتے ہیں کہ پھر اسے ظاہری کہتے ہیں, سبحان اللہ. اور تیسرا گروہ اعتدال پسند حسن و جماعت کا, جو اور محدثین کا جو طریقہ رہا ہے, اہل حدیث کا جو طریقہ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ نصوص کو اپنے ظاہر سے صرف کرتے ہیں بغیر دلیل کے ساتھ, بغیر دلیل کے نہیں کرتے, دلیل یا قرینہ جو ہے اگر ہے تو صرف کرتے ورنہ نہیں کرتے. مثال, چلیے مثال لیتے ہیں, چند مثالیں لیتے ہیں. صحیح مثال کہ نص کو اپنے ظاہر سے صرف کرنا, اچھا جب میں یہ بات کروں, نص کو ظاہر سے صرف کرنا تو عقیدے کے مسائل میں ہوتا نہیں, اصول میں نہیں ہوتا, خاص باب الاسماء و صفات میں ممکن نہیں ہے, کیونکہ سلف سے ثابت ہے جیسا آگے بیان کروں گا میں, امر روح کما جاءت, ان نصوص کو جیسے ہیں ظاہراً ایسے ہی آگے بیان کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نصوص ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے, ان سے ظاہر ہی مراد ہے, بغیر کیفیت کے, بلا کیف یا بغیر مثلیت کے اس طریقے سے بیان کرنے ہیں. تو اب میں بات کروں فروع مسائل میں جن میں صرف لفظ عن ظاہر کا امکان, جیسے کہ میں نے مثال دی فعل امر کی, ایک مثال دی افعل کا صیغے میں کتنی مفہوم موجود ہوتے ہیں. ایک مثال ہے, ایک حدیث لیتے ہیں, ایک روایت میں آیا, الجار احق بسبقہ, جو پڑوسی ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے شفعے کا. شفعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہمسایہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کی اجازت سے بیچے, اگر اجازت سے نہیں بیچتا تو پھر وہ اس پہ کیس دائر کر سکتا ہے اور وہ خود اس زمین کی, اس پراپرٹی کو لے سکتا ہے, اسے شفعہ کہتے ہیں. ٹھیک, جو عام مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو, آپ کا گھر, آپ کی زمین ہے, آپ کا گھر ہے, ساتھ میں آپ کا پڑوسی رہتا ہے, تو زیادہ حق کس کا ہے گھر کو خریدنے کا؟ پڑوسی کا ہے. ٹھیک, آپ باہر بھی کسی کو بیچتے ہیں نا, تو اسی کو بیچ دیں. اچھا, تو حدیث کے ظاہر لیں, الحق الجار حق بسبقہ, جو جار ہے پڑوسی ہے اس کا زیادہ حق ہے, سبقہ تو لے چکا ہے اس حق میں, شفعہ کے حق میں. کیا اس سے یہی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ دوسری حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فَإِذَا ضُرِبَتُ الْحُدُودُ, جب حدیں لگا دی جائیں, وَصُرِفَتُ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَة, اور راستے بنا دیے جائیں تو پھر شفعہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دونوں حدیثوں کو ملائیں, سامنے رکھیں, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شفعہ اس وقت ممکن ہے جب کوئی شریک ہے ایک پراپرٹی میں, اور کتنی شراکت ہے, مشاع یعنی الگ الگ نہیں ہے, عام ہے, یعنی 70% میرا 30% آپ کا ہے، کہاں پہ ہے زمین میں کوئی پتہ نہیں ہے، متعین نہیں کیا، لیکن ہم دونوں شریک ہیں، ایسی صورت ہے تو اب تو راستے نہیں بنے، حد نہیں لگی نا. اب اگر میں بیچنا چاہتا ہوں اپنا 70% یا 50% جو میرا حصہ ہے، آپ کا حق ہے جو آپ میرے پارٹنر ہیں کہ آپ شفا دائر کر سکتے ہیں کیونکہ حق آپ کا ہے، اس سے یہ مراد ہے. اب پہلی حدیث کو ظاہر سے کس چیز نے صرف کیا؟ اس روایت نے صرف کیا ہے کہ یہاں پر، کیونکہ دوسری روایت بھی ہے، اسے جمع کرنا سب سے پہلا اقدام ہوتا ہے، نسخ جمع کریں ایک موضوع کے تعلق سے پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری مثال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جہنم دکھا دی گئی اور میں سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. وجہ کیا ہے؟ یکفرن. تو جب صلی اللہ علیہ وسلم یکفرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صحابہ کرام کے ذہن میں کیا بات ہے؟ کفر ہے نا، فائر تو کفر ہی ہوتا ہے نا. تو کسی نے عرض کی، اے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایکفرن باللہ، کیا زیادہ تر عورتیں کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، اپنے خاوند کے ناشکری، یعنی کفر کا مطلب ناشکری، یہاں پہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں اور احسان کی ناشکری ہیں. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط اخر تک. تو صحابہ نے اس نص سے کیا سمجھا تھا؟ ظاہر سے کفر اکبر سمجھا تھا، لیکن اصل مفہوم کیا کفر اکبر ہے؟ تو ظاہر کو دیکھنے، مفہوم کو دیکھنا ہے، اصل مراد کیا ہے؟ تو مراد کس نے بیان کیا؟ آپ اصل نے بیان کیا ہے کہ نہیں؟ تو اصل ظاہر کو نہیں دیکھنا بلکہ مراد کو دیکھنا ہے. اب غلط مثال دیکھیں آپ، اگر کوئی ایسی مثال کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان کون ہے؟ جس کے زبان اور ہاتھ کی اذیت، اذیت یا شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ایک کرسچن ہے، نہ زبان درازی کرتا ہے، نہ گالیں دیتا ہے، نہ ہاتھ چلاتا ہے، دوسرے لوگ اس کی زبان کے شر سے، ہاتھ کے شر سے محفوظ ہیں، کیا ہے؟ مسلمان ہے. کوئی شخص اس حدیث کو دلیل بنائے اور کہے مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے شر سے، جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور یہ ایسا کرسچن ہے یا ایسا یہودی ہے، ایسا ہندو ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہی نہیں ہے، کیا اسے مسلمان کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اس کا یہ ظاہر کو لینا یہاں پہ درست ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مراد اصل ہے ہی نہیں ہے. اس کی مراد یہ ہے جو مسلمان ہے وہ ایسا کام کرتا ہے، بنیادی طور پر ہے مسلمان وہ، اور وہ ایسا کام کرتا ہے تو یہی سچا مسلمان ہے، یعنی مسلمان اسلام کامل، جسے کہتے ہیں ایمان کامل، یہ اس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی اور مثال لے لیتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے وہی پسند نہ جو اپنے پسند کرتا ہے. کوئی شخص کہے کہ کفر ہے، لا یؤمن، ظاہر کیا ہے؟ کہ اس کا ایمان نہیں ہے. جب ایمان کی نفی کی گئی ہے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ تو کیا یہی مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں؟ تو مراد کو جاننا لازم ہے یا ظاہر کو دیکھنا کافی ہے؟ مراد کو دیکھنا لازم ہے. اچھا، اور جو سب سے زیادہ اس باب میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، وہ جیسے میں شروع میں عرض کیا، میں نے اسماء و صفات کے باب میں، ولید بن مسلم کہتا ہے میں نے اوزاعی سے، امام اوزاعی، امام سفیان الثوری، امام مالک بن انس، امام لیث بن سعد سے ان حدیث کے بارے میں پوچھا جن میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور قرآن مجید کا ذکر ہے، تو ان سب نے کہا امروها کما جاءت بلا کیف، جیسے کہ ہیں، جیسے کہ یہ نصوص ہیں ان کو ویسے ہی ان کو بیان کرو، آگے بڑھاتے رہو، آگے بیان کرتے رہو بغیر کیفیت بیان کرنے کے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے روایات میں ثابت ہیں ایسے مسائل، یعنی جن میں اسماء صفات کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، کیونکہ عبد الرب کو دیدار کرنے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے قدم کا ذکر جس احادیث میں آیا ہے، اور ان جیسی دوسری جو احادیث ہیں. جو مذہب ہے اس مسئلہ کے اعتبار سے اہل علم کے نزدیک، ائمہ سلف میں سے جیسے کہ سفیان ثوری ہے، مالک بن انس ہے، ابن مبارک ہے، ابن عیینہ ووقیع وغیرہم، کہ وہ ان روایات کو روایت کرتے ہیں پھر کہتے ہیں تروا هذه الاحاديث ونؤمن بها، یہ احادیث ساری کے ساری کو روایت کیا جاتا ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے، ولا يقال كيف، اس میں کیفیت کا سوال نہیں کیا جاتا. وهذا الذي اختاره اهل الحديث، اور یہی

نہ ہوتا ہے، یعنی ظاہر لفظ تو ہوتا ہے لیکن وہ اشارہ ہوتا ہے کسی اور چیز کے لیے جو اس سے بڑھ کر ہے، اشارہ ہے، کیونکہ شریعت کامل شریعت ہے اور اس میں جو امت ہے یہ سب سے زیادہ کامل امت ہے دوسری امتوں کے نسبت میں، ٹھیک ہے نا. اب اس لیے کہ جو الفاظ ہیں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ صیغہ مختلف ہے تاکہ استنباط ہو، جمود نہ ہو اور اس علم کو آگے لے کے جایا جائے، اس میں ترقی کی جائے. اگر ون پلس ون ہی پڑھتے رہیں، ون پلس اکول ٹو ٹو، ہمیشہ ترقی ہوگی؟ ہم دنیا کے ہمارے اپنے تعلیمی نظام کو ہی دیکھیں جو دنیاوی ہے، کیوں الٹے سے سوال کرتے ہیں بچوں سے بھائی امتحانوں کو، کیوں مشکل بنانا کہ تاکہ وہ فیل ہو جائیں یا ان کے علم میں ترقی ہو، مضبوطی ہو؟ کیا خیال ہے؟ تو یہی طریقہ ہے کہ بعض اوقات اشارہ ہوتا ہے نص میں، اصل مراد اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے تعلق سے، لا تقل لهم اف ولا تنهرهما. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے صرف اف کرنا ہی مراد ہے، آپ والدین اف نہیں کہہ سکتے. نہ عقل میں نہ شرع میں اس میں مار شامل ہے، تو مارنے سے منع نہیں کیا گیا. اگر دوسری دلائل نہ ہوتے تو اس آیت کریمہ سے صرف اف مراد ہے، مارا جا سکتا ہے، یا دوسرے نصوص ہیں جس وجہ سے مارنا حرام ہے، ورنہ اگر صرف یہ آیت ہوتی اف نہ کہیں تو اس سے صرف اف ہی مراد ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز مراد نہیں، نہ عقلا نہ شرعا. جرم ہے کہ نہیں؟ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ اف نہیں کہنا، یہ کیسے احکم الحاکمین کی، یہ کیسے احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اسے تو منع کیا، مارنے سے منع نہیں کیا. کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ، یہ دین کس کا دین ہے؟ حکمت کا دین، حکمت والوں کے لیے یا نعوذ باللہ پاگلوں کے لیے؟ کوئی بھی شخص اگر پکڑنا چاہے، آج کوئی شخص شریعت کی قسم کو پکڑ سکا ہے، قرآن مجید کی آیت کو جھٹلا سکا ہے یا اس میں کوئی عیب نکال سکا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر نعوذ باللہ ایسا ہوتا جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں تو پکڑنے کی بات تھی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تیسری غلطی کہ وہ کہتے الاستصحاب، استصحاب جسے میں نے عرض کیا، استصحاب کو اس کے حد سے زیادہ استعمال کیا، غلو سے کام، استصحاب سے، اور کہتے ہیں اصل میں استصحاب ہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پر، کسی چیز کو اس کے حکم پر باقی رہنے دینا جب تک کہ اس حکم کی تبدیلی کی کوئی دلیل نہ آئے. کسی بھی چیز کو اس کے اپنے اصل حکم پر باقی رہنے دینا جب تک کہ اس حکم کی تبدیلی کی کوئی دلیل نہ آئے، ٹھیک ہے. اس کی مثال کہتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں بیوی پر، اب آج بہنیں خوش ہو جائیں، بیوی پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے. یہ صحیح نہیں، اہل ظاہر کہتے ہیں، اس لیے خوش نہ ہونا. کہتے ہیں کہ بیوی پر فرض نہیں ہے اپنے خاوند کی خدمت کرنا. کیوں؟ کہتے ہیں دلیل کہاں ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس پر خدمت واجب نہیں ہے. اصل یہ ہے نا، آپ کسی پہ اگر حکم دیتے ہیں کسی کو چیز کرنے کی، تو اصل تو براءت الذمہ ہے نا. اصل تو یہ ہے نا کہ ہر بندے کا ذمہ بری ہے، کسی کی خدمت سے، کسی کی نوکری سے، کسی کی ذمہ بری ہے. شرعاً اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے کہ آپ پر یہ چیز لازم ہے تو آپ کی دلیل ہونی چاہیے، یہاں پر دلیل ہے ہی نہیں، اس لیے یہ معاملہ ایسا ہے. اور یہ بات غلط ہے. وہ کہتے ہیں دلیل نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے، اچھا وعاشرون بالمعروف فعل امر ہے، وہ کہتے ہیں اس میں دلیل تو نہیں ہے، اس میں عشرت کا بات ہو رہی ہے، فعل امر ہے عشرت کے لیے، عیش و عشرت دونوں کرتے ہیں. اب میاں بیوی کے تعلق سے جو استمتاع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہتے اس سے یہی مراد ہے، یعنی بیوی کا جو فرض ہے خاوند پر وہ صرف یہی فرض ہے، بس خدمت فرض نہیں ہے. یعنی لازم ہے خاوند پر، اگر بیوی کھانا نہیں پکاتی باہر سے لے کے آئے، خاوند پر واجب ہے، بیوی پر پکانا لازم نہیں ہے. یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں، خوش نہ ہو جانا. یار باہر کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، کہتے ہیں اگر بیوی کھانا نہ پکانا چاہے تو اس پر لازم نہیں ہے باہر سے لے کے آؤ، اگر وہ جھاڑو دینا چاہے تو لازم نہیں ہے، یا خود جھاڑو دو یا کسی خادمہ کو لے کے آؤ، اس پر لازم نہیں ہے. کپڑے دھونا چاہتے اس پر لازم نہیں ہے. اچھا وعاشرن بالمعروف،
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں اور علامہ البانی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، دونوں کا ایک ہی جواب، ملتا جلتا جواب ہے. کہتے عاشرنا بالمعروف سے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف استمتاع ہی کافی ہے بستر کی حد تک، تو وہ تو دونوں کو ہوا کہ نہ ہوا؟ ٹھیک، دونوں کو ہوا، یعنی یہاں پہ تو برابر ہو گئے سارے. اب جو نفقہ واجب ہے خاوند کا بیوی پر، اس کے عوض میں بیوی کیا دیتی ہے اسے؟ کیا خیال، خدمت یہ اور کیا ہے؟ ہاں باتیں سناتی؟ نہیں نہیں باتیں نہیں سناتی، ناراض ہو جائیں گے سب، باتیں نہیں سناتے سب. بہرحال بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب واجب کی بات ہو رہی ہے، کیا بیوی کی خدمت خاوند پر واجب ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ واجب ہے. کس نے کہا واجب ہے؟ جو نصوص اب جمع کرتے قرآن کی اور احادیث کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشرن بالمعروف جو فعل امر ہے، یہ استمتاع کے لیے، اگر عشرت عام ہے لفظ، اگر جس طرح ظاہر سمجھتے ہیں صرف ایک حد تک ہے، استمتاع کے حد تک ہے، وہ تو دونوں کو ہو گیا برابر، وہ تو معاملہ برابر ہو گیا. اب خاوند جو ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ٹھیک ہے نا، اور نان نفقہ بھی خاوند پر ہی واجب ہے، فرض ہے. اب وہ تو اپنا واجب پورا کر رہا ہے، نان نفقہ دے رہا ہے. اب بیوی پر اس واجب کے عوض میں جو خاوند پہ ہے، اس پر کیا فرض عائد آتا ہے خاوند کے لیے؟ خدمت باقی رہتی ہے کہ نہیں؟ تاکہ دیکھیں، دین انصاف کا دین ہے نا، دین اسلام حقوق ادائیگی کا دین ہے. یہاں پر حق آپ کا، وہ خاوند دے رہا ہے آپ کا حق، آپ اس کو حق خدمت کے کیوں نہیں دیتے؟ تو یہی قول جو ہے جمہور کا قول ہے، ابن تیمیہ ہے، اپنا ابن القیم ہے، اپنا علامہ البانی ہے، شیخ ابن باز ہے، ابن عثیمین، سب یہی کہتے ہیں اس طریقے سے، واللہ اعلم. پھر وہ کہتے ہیں اگلی غلطی، کہ جو مسلمان کے کانٹریکٹس ہیں بنیادی طور پر انویلڈ ہیں جب تک کہ دلیل نہ ہو. ویلیڈ جی جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو بھی ہیں، دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. مختصر بتا دوں تاکہ وقت پھر کافی ہو گیا. یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر صرف نص کے ظاہر کو لے لیا جائے. مثال کے طور پہ جو چیز مستحب ہے اسے واجب قرار دینا شریعت میں، شریعت سازی ہے کہ نہیں؟ اصل مراد استحباب کے لیے ہے، اور کوشاں کہ نہیں یہ فرض ہے. جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی، واجب نہیں کی، کوئی شخص آ کے کہے یہ واجب ہے، یہ قانون سازی ہے کہ نہیں، جرم ہے کہ نہیں؟ اگر جو اس کی اجتہادی غلطی ہے الگ بات ہے، لیکن ہے تو غلط کہ نہیں؟ اور لوگ اور بعض جو اس کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں یہی حق ہے، اس سے بڑھ کر جرم ہے. اب مثال دیکھیں، مثال کے طور پہ اب ولیمہ کرنا، شادی کا ولیمہ کرنا کیا حکم ہے؟ واجب ہے، مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولم ولو بشا، اولم فعل امر ہے کہ نہیں؟ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اولم فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب یہ فعل امر ہے وجوب کے لیے کہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بات صاحب نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التمس ولو خاتما من حدید، جا کے ڈھونڈا گرچہ لوہے کی رنگ، انگوٹھی نہ ہو، جس کے پاس اتنا نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے سکے، لوہے کی انگوٹھی اس کے پاس نہیں ہے، تو ولیمہ کہاں سے کرے گا وہ؟ کیا خیال ہے؟ اور ارکان النکاح و شروط نکاح میں سے ولیمہ ہے، تو یہ مستحبات میں سے ہے. اگرچہ فعل امر وجوب، یہاں پہ فعل امر ہے، لیکن یہ فعل امر استحباب کے لیے ہے، اور صحابہ کے عمل نے اس کو وجوب سے استحباب کی طرف لے کے آیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، جب قربانی ہم کرتے ہیں، حج میں جب کرتے ہیں، حج تمتع اور حج قران کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ. کیا لازم ہے کہ قربانی کے جانور سے کھایا جائے؟ کیا خیال ہے؟ فرض ہے، واجب ہے. اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ گنہگار ہیں، کیا خیال ہے؟ یہی لگ رہا ہے، لیکن یہ بات استحباب کے لیے ہے، استحباب کے لیے ہے. اگر آپ کھاتے تو مستحب ہے، اگر آپ نہیں کھاتے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ
قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد بعض کھاتے تھے بعض نہیں کھاتے تھے، اور جو کھاتے تھے وہ استحباب کے لیے کھاتے، وجوب کے لیے نہیں کھاتے کہ مستحب ہے. آج ہم جب قربانی کرتے ہیں، اگر آپ پورا بکرا فقیروں کو دے دیں نہ کھائیں تو ہر چیز میں اب ضرورت ہے. آپ کے پڑوسی ہیں یا آپ کے گاؤں ہیں، وہاں پر بھوکے پیاسے لوگ ہیں، آپ وہاں پہ قربانی جا کے کرتے ہیں، وہ فقراء زیادہ آ جاتے ہیں، آپ اس میں سے کچھ کھا نہیں سکتے، سب ان میں دے دیتے ہیں، جائز ہے بلکہ مستحب ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں مستحب بھی ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. استحباب کیا ہوتا ہے؟ بھی جواب دو اسے. ٹھیک ہے، اب ہم خطرناک راستے کی بات کریں، صرف ظاہر کو لیا جائے، ایک تو مستحب واجب ہو جائے گا. ٹھیک، دوسری مثال، بعض باطل فرقوں نے اسی راستے کو اختیار کر کے اپنے باطل نظریات کو رائج کیا. مثال کے طور پہ خوارج نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، کوئی اور کس کا ہے. لیکن اس آیت کو لے کے انہوں نے صحابہ کرام خلاف جنگ کی کنا کی. کیا اس آیت کے ظاہر سے یہ مراد ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، یا یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہونا چاہیے اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے صحابہ ہی ہیں، کوئی بہترین سمجھنے والا قرآن مجید کو؟ صحابہ سے بہتر کون سمجھنے والا ہے؟ کیا خیال ہے؟ خوارج نے، خوارج جب خروج کیا سیدنا علی کے خلاف، تو کس بنیاد پہ کیا؟ اس آیت کی بنیاد پہ کیا، ان الحکم الا للہ. وہ یہ کہتے تھے کہ اے علی، تو نے فیصلہ غلط کیا ہے، تو نے فیصلہ قرآن کے خلاف کیا ہے، اصل فیصلہ قرآن نے کرنا ہے، تم لوگ بشر ہو، تم لوگوں نے فیصلہ کیوں کیا ہے؟ عجیب سی بات ہے، کیا قرآن خود بولے گا؟ ظاہر قرآن پڑھ کے فیصلہ کیا جائے گا، ایسے تو نہیں ہے. کہتے نہیں، پہلے تم یہ اقرار کرو کہ تم نے کفر کیا، پھر تم توبہ کرو، پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ تمہارے خلاف تلوار ہے، تم مرتد ہوگے، تمہیں قتل کرنا فرض ہے. سبحان اللہ. ایک خلیفہ ہے، اس خلیفہ امیر المؤمنین، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو، توبہ کرو. سبحان اللہ. اسی طریقے سے روافض نے اس آیت کریمہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما اسألکم الا المودۃ فی القربی، میں تمہیں سوال نہیں کرتے لے کے رشتہ داروں میں محبت اور مودت کو قائم رکھنا. رافضوں نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے، اس آیت کے ظاہر کو دیکھیں، دلیل ہے کہ خلافت آل بیت میں سیدنا علی ہی خلافت کے حقدار ہیں. کیوں؟ الا استثناء ہے، المودۃ فی القربی، رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو رشتہ دار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ سیدنا علی ہیں، وہ اولین حقدار ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے آیت کریمہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا ہے وہ یہی ہے. تو پھر نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غلطی کر کے گئے ہیں، سیدنا علی کو آگے کر کے جاتے نا عمل کرتے ہو قرآن مجید پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل نہیں کیا، سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی نہیں کیا، سیدنا عمر فاروق نے بھی نہیں کیا، سیدنا عثمان نے بھی نہیں کیا، نعوذ باللہ چاروں غلط تھے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ظاہر، صرف ظاہر کو لے کے بغیر معنی مراد کو دیکھتے ہوئے کتنی بڑی غلطی ہے.

0: پھر امام نقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الرائی اور اہل الظاہر کو دیکھ کے کہتے اگر ہم دونوں کو دیکھتے ہیں کہ اہل الظاہر نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے شریعت کے نصوص کا زیادہ حفاظت کی ہے, حفظاً مدارستاً تفقہاً, لیکن صرف نص کے ظاہر کی حد تک رک جانے پر اور اپنے فہم کو وہاں پر محدود کرنے سے مار کھا گئے. اور اہل الرائی جو ہیں انہوں نے مسائل کے استنباط میں اچھا کام کیا, مسائل استنباط کیے اور اجتہاد کے دائرے کو وسیع کیا, لیکن ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے حد سے گزر کے اور ایسی چیزیں شامل کر دیں جن کا نص میں ان کے مراد ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان مسائل سے کوئی تعلق ہے ان نصوص کا. کیا اہل الظاہر اہل سنت میں سے ہیں؟ اتنی بار باتیں بیان کرنے کے بعد یہ سوال کیا گیا فضیلۃ الشیخ العلامہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ, کہتے ہیں کیا ظاہریوں کا خلاف جو ہے وہ اجماع کی مخالفت میں معتبر ہے کہ نہیں؟ اہل الظاہر خلاف کرتے ہیں, اختلاف تو ہے نا اہل الظاہر کا فقہی مسائل میں, اگر وہ اختلاف کسی مسئلے میں کر دے تو کیا ان کا اختلاف جو وہ اجماع پر اثر کرتا ہے کہ نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں نہیں, اہل الظاہر کا اختلاف اجماع کو ختم نہیں کر سکتا, اجماع باقی رہتا ہے. ان کے اختلاف بلکہ ان کا اختلاف غیر معتبر ہے کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہے, کیونکہ وہ اہل سنت میں سے ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ ہیں اہل سنت میں سے, اہل سنت سے خارج نہیں ہیں. اور الشیخ سلمان بن سلیم الرحیلی حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ظاہریوں کا اختلاف کب معتبر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ظاہری جو ہیں فقہاء مسلمین میں سے ہیں, ان کا امام داؤد بن علی الظاہری ہیں, ان کے کبار ائمہ میں سے بن حزم الظاہری ہیں اور ان کے فقہاء میں سے ہیں, ان کے پاس فقہ تو ہے لیکن انہوں نے قیاس کی نفی کی ہے اور یہ کہا کہ قیاس حجت نہیں ہے, اور حقیقتاً قیاس کا انکار بدعت ہے. سبحان اللہ, شیخ سلمان الرحیلی فرماتے ہیں کیونکہ صحابہ اور سلف اس کا اقرار کرتے تھے اور قیاس کو حجت سمجھتے تھے, اور سب سے پہلے جس نے قیاس کا انکار کیا وہ النظام المعتزلی ہے, النظام المعتزلی ہے, اور اس کے بعد سارے معتزلہ نے یہی راستہ اختیار کیا, اور پھر ظاہر اہل الظاہر نے بھی یا ظاہریہ نے بھی یہی راستہ اختیار کیا, یہی راستہ اختیار کیا. کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ طریقہ یہ قول غلط ہے. جن مسائل میں قیاس کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ظاہروں کے اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کا قول معتبر نہیں ہوتا. جن مسائل میں قیاس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان مسائل میں قیاس کیا جاتا ہے اور اہل الظاہر طرف نہیں دیکھا جاتا جو وہ اختلاف کرتے ہیں, اور جن مسائل میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا تو ان کا قول معتبر, جیسے کہ دوسرے فقہا کا قول معتبر ہے, اور ظاہریہ نے یعنی ظاہر جو ہیں جو علماء ہیں بہت ساری مسائل میں انہوں نے یعنی صحیح بھی سمجھا ہے اور اچھا کام بھی کیا ہے ظاہر دل کو لیتے ہوئے, اور بعض مسائل میں انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں قیاس کو چھوڑنے کی وجہ سے, اور عدل انصاف یہ ہے کہ ہر بات کو اسی کے صحیح مقام پر رکھا جائے, یہی انصاف ہے. پھر کسی نے کہا کہ کیا ان کو اہل الظاہر کیا ان کے لیے مذمت ہے؟ جواب میں شیخ سلمان حفظ اللہ فرماتے ہیں سلمان الرحیلی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کے لیے مذمت نہیں ہے, کیونکہ اہل الظاہر خود اسی لقب سے معروف ہیں اور اپنے آپ کو ظاہری کہتے ہیں, کیونکہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خود انہوں نے ایک شعر لکھا جس شعر میں وہ خود کہتے ہیں میں ظاہری ہوں, ابن خود کھل کے کہتا میں ظاہری ہوں اور فخر کرتے میں ظاہری ہوں, تو اس کو ظاہری کہنے میں کیا مذمت ہے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ظاہر کو مضبوط پکڑا جبکہ دوسری دلائل موجود تھی جو اس ظاہر کو اس کے اصلی لفظ سے صرف کر دے اور اصلی معنی سے دور کر دے, اور یہ مجاسفات الظاہریہ میں سے اور ان کے خطا میں سے ان کی جو غلطیاں ہیں, اور انہوں نے حکمت کی نفی کر دی ہے, تعلیل کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے افعال میں, کوئی حکمت نہیں ہے اور کوئی بھی نہ تو اللہ تعالیٰ شریعت میں کوئی حکمت ہے نہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی مرضی جو کچھ بھی کرے بغیر حکمت کی. تو ظاہریت کی طرف دیکھا جائے تو ان کی حالت کے مطابق واللہ اعلم. پھر اہل حدیث جو مدرسہ ہے، جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ دونوں کے بیچ میں ہیں، اور یہی صحیح وارث ہیں انبیاء کے، اور صحابہ کرام اور تابعین نے یہی راستہ اختیار کیا ہے، اور انہوں نے ان دونوں سکولوں میں سے جو خیر ہے وہی لیا. اہل رائی میں سے جو خیر تھی وہ لی، اہل ظاہر میں سے جو خیر تھی وہ لیا، نہ تو غلو کیا اپنے رائے کو آگے کرتے ہوئے اور نہ ہی غلو کیا اہل ظاہر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، بلکہ نصوص کا زیادہ اعتنا کیا، نصوص کے اعتنا اور جو حفاظت ہے انہیں اہل ظاہر سے بھی بڑھ کر کی، سبحان اللہ. اور جہاں تک اجتہاد کی بات ہے تو ایسے ضوابط، شرع ضوابط اور خاص قاعدے کی بنیاد پر، قواعد کی بنیاد پہ کی، کہ بغیر دلیل کے اور بغیر قرآن سنت کی روشنی میں اور بغیر اجماع کے انہوں نے، ہاں کوئی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بشر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں جن مسائل میں ان کا اتفاق تھا، ان میں حق ہے، جس میں ان کا اختلاف تھا بعض مسائل میں، تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے جس کا قول اقرب الی الدلیل ہے، اقرب للصواب ہے، اقرب الی مراد اللہ و مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اجماع کی بنیاد پر حکم کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، پھر قیاس، اور قیاس اجماع سے کمزور ہے، سبحان اللہ. یعنی قرآن ہے سب سے پہلے، پھر صحیح حدیث ہے، پھر اجماع ہے، اور پھر قیاس، اور قیاس اجماع سے بھی کمزور ہے، یعنی قیاس سب سے آخر میں ہے. لیکن یہ قیاس جو ہے ضرورت کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ قیاس سے اور قیاس اس وقت جائز ہیں جب کہ کوئی نص موجود ہو، ٹھیک ہے نا. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے امام شافعی سے کہ امام شافعی فرماتے ہیں القیاس عند الضرورہ، قیاس ضرورت کے وقت ہوتا ہے. یہی وہ باقی راستے بچتے ہیں اگر ہم فہم سلف کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی راستے جو ہیں اگر ان راستوں کو اختیار کیا جائے تو شریعت میں سے کچھ باقی نہیں رہتا. فہم سلف کے بغیر کوئی اور راستہ ہے نہیں، باقی سارے کے راستے سبل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورۃ الانعام نمبر 153. سید عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ کا فرمان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور ان جیسے جو قرآن مجید میں آیات ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے امرہم بالجماعہ، یہ جماعت کو لازم پکڑو، اور اختلاف سے منع فرمایا ہے، تفرقہ سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے کیونکہ وہ دین میں جھگڑا کرتے تھے. اور ایسا ہی قول امام مجاہد کا بھی ہے، تو تفرقے جو ہے وہ ہمیشہ ہلاک کر دیتے ہیں. اور اگر ہم سلف کے فہم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے سوائے اختلاف کے باقی کچھ ہے؟ اور سلف سے بہتر کوئی ایسا شخص موجود ہے یا کوئی ایسا گروہ موجود ہے جس نے قرآن اور صحیح حدیث کو ان سے زیادہ بہتر سمجھا ہو؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خط رسول اللہ علیہ وسلم خطم بیدے ایک لائن کھینچی اور یہ فرمایا کہ ہذا سبیل اللہ مستقیم، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. وہ خط یمین و شمالی، پھر دائیں بائیں اور ایسے خط بنائیں. ثم قال هذه السبل، یہ سبل ہیں جو صراط مستقیم سے الگ ہیں. ليس منها سبیل الا عليه شیطان يدعو الیه، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے لیکن اس پہ ایک شیطان جس کی طرف بلاتا ہے. ثم قرأ، پھر انہوں نے اس آیت کو تلاوت فرمایا وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. امام ذهبی سیر احمد النبلاء میں فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا حکم دیا, اور ان کے بعد جو ولاۃ الامر آئے ہیں کیونکہ جانشی تھے, ان کی بھی سنتیں تھی. ان سنتوں کو لینا جو علیہ وسلم سنتیں اور خلفاء راشدین کی سنتیں یعنی, اور ان کی اتباع کرنا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع ہے, قرآن مجید کی اتباع ہے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو کمال کے حد تک لے جانے کا باعث ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دین میں مضبوطی ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ اسے تبدیل کرے یا ان میں کوئی چیز یعنی باہر سے ملا دے, اور ان کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ دیکھے. یعنی کسی کا جائز نہیں ہے کہ اس میں جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفاء راشدین کی کہ اس میں باہر سے کوئی چیز ملا دے یا ان میں کوئی تبدیلی کرے یا ان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دیکھے. جس نے ہدایت رہنمائی حاصل کی ان سے تو حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جس نے ان سے مدد طلب کرتے ہوئے علم ترقی کی تو وہی حق پر ہے اور اسی کی نصرت ہوئی ہے, اور جس نے اس کو چھوڑا ہے اور سبیل العلوم کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے اختیار کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالے کرے گا جو اس نے چاہا ہے, وہ اسے جہنم کا مدد چکھائے گا اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کا قول معروف ہے کہ ان هذا العلم دین, یہ دین جو ہے علم ہو, بس تم لوگ یہ دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. اس لیے دین کی بنیاد جو ہے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نصوص قرآن اور سنت کے, ان کی صحیح سمجھ ہی صحیح دین ہے. جو صحیح سمجھ کی بات کرتا ہے اسے لازم پکڑو, اور صحیح سمجھ سوائے سلف کے فہم کے ممکن نہیں ہے. باقی سارا راستہ ہم دیکھ چکے ہیں, کوئی بھی راستہ صحیح نہیں ہے. ہاں بعض راستے دوسرے سے اچھے تو ضرور ہیں, لیکن سب سے اچھا راستہ جو ہے وہ سلف صالحین کا راستہ ہے. باقی میں بہت ساری خرابیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشف اور ذوق سے بہتر ہے اہل الظاہر, لیکن اہل الظاہر سب سے بہتر ہیں کیا فہم سلف سے بہتر؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھی ہیں, اگر ان کو ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو دین کی بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں ہاتھ سے. تو سلف صالحین سے کہ فہم سے بہتر کوئی فہم نہیں ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اس میں ہے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جملتاً یہ ہے کہ اہل الظاہر جو ہیں وہ رسوم جماعت میں سے ہی ہیں. دو دو ظاہری جو ہیں جو ان کے بانی تھے ان میں تو اصول میں غلطی نہیں تھی, لیکن ابن حزم کے اصول میں غلطیاں ہوئی ہیں, بعض غلطیاں ہوئی ہیں اسماء صفات کے باب میں, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن جملتاً ابن حزم بھی رسوم جماعت میں سے ہے. اگرچہ میں نے نوٹ, اصل مقصد میرا یہ نہیں تھا کسی کو گرانا, اصل مقصد یہ ہے کہ اس راستے کو دیکھیں کہ کیا یہ راستہ جو ہے صحیح ہے. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں, نصوص کے فہم اس راستے کی بات کر صحیح ہے کہ نہیں. میرے اگر میں علماء کا قوال لے کے آتے ابن حزم پر تو پھر لمبا بات ہو جاتی, کہاں پر اصول میں غلطی کی ہے, پھر ریفرنس بھی میرے سب پاس سب کچھ ہے, لیکن میں نے صرف بعض چیزیں بیان کی ہیں بہت کچھ سینسر کرنے کے بعد, تاکہ میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کروں اور جو اہم جو ہمارا موضوع سے ہم تاکہ خارج نہ ہو. یہ الگ موضوع ہے کہ ابن حزم کی جو غلطیاں ہیں, بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ابن حزم جہمی جلد ہے, اتنا بھی کہا ہے, لیکن جملتاً میں ابن حزم کے بعض اعذار سامنے آئے ہیں, اور شیخ حسن فضیل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے ان کے عذر جو ہے دیکھے ہیں, اور جملۃ الرسول جماعت میں سے ہے جہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے, غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے, اور جہاں پر اصول کی غلطی ہوئی ہے کوئی شک نہیں غلطی تھی اصول کی. لیکن جیسے کہ جہمیہ محوہ ہیں یا مرجیہ ہیں یا دوسرے جو باطل گروہ جو معتزلہ ہیں, ان سے بہرحال اچھے ہی ہیں, لیکن کسی اور وقت میں انشاءاللہ جو ان کی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ضرورت پڑے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, شرح الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے دروس میں میں نے مقدمے کے طور پر بعض اہم باتوں کا بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی شرح کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور پوری کائنات میں سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے اچھا، سب سے زیادہ خوبصورت نام کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، اللہ کے نام کے متعلق میں چند اہم باتیں بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تین ایسے نام ہیں جو سارے اسماء کے معانی کو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے تین ایسے نام ہیں جن کے اندر ان سارے اسماء کے معنی موجود ہیں. تین نام: نمبر ایک اللہ، نمبر دو الرب یا رب، نمبر تین الرحمن. اللہ کے اندر ہر وہ نام شامل ہے، لفظ اللہ کے اندر ہر وہ لفظ جڑا ہوا ہے، ہر وہ لفظ شامل ہے جس کے معنی میں عبادت موجود ہے، العبودیہ. الرب کے معنی میں ہر وہ نام اور صفت شامل ہے جس میں ربوبیت کا معنی پایا جائے، جیسے کہ الخالق، الرازق، المالک، المدبر، المحی، المنیت. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک نام الرب، اس کے اندر بہت سارے نام موجود ہیں، شامل ہیں. اور تیسرا ہے الرحمن، اور اس میں ہر وہ نام اللہ تعالیٰ کا جس کے معانی، جس کے اندر احسان کا، کرم کا، بر کا، جود کا معنی موجود ہے، اور اس طریقے سے باقی جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، البر ہے، التواب ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، سارے کے سارے جو معانی ہیں کس کے اندر شامل ہیں؟ الرحمن کے اندر شامل ہیں. تو تین ناموں کے اندر سارے کے سارے اسماء کے معانی موجود ہیں، تین ناموں میں. اور ان تین ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک ایسا نام ہے جن کے اندر سارے کے سارے ناموں کے معانی موجود ہیں، اور وہ ہے اللہ. سارے کے سارے نام تفصیل آگے بیان کروں گا میں انشاءاللہ. اور یہ تینوں نام جو ہیں اللہ، الرب اور الرحمن، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں تینوں کو جوڑ دیا ہے. سورت کی ابتدا میں کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. اللہ کا نام، رب کا نام اور رحمان کا نام سورت کی ابتدا میں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے جو لفظی یا لغوی خصائص ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا میں. نمبر ایک لغوی خصائص کیا ہے، نمبر دو معنوی خصائص کیا ہے، نمبر تین معنی کیا ہے اللہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے، اور نمبر چار اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اسماء کے متعلق بعض چند غلطیاں جو عام موجود ہیں ان کو میں بیان کروں گا میں، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہے اللہ، جو بعض لوگ کرتے ہیں غلطیاں، عام غلطیاں ہوتی ہیں. تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی جو لغوی خاصیت ہے، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ جو ہے یہ وہ عظیم اور کریم نام ہے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوا ہے. تقریباً 2200 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ کا لفظ جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں 2200 مرتبہ. اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 33 آیت کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے. 33 آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوا ہے. دوسری خاصیت اس نام کی, لفظی خاصیت جو ہے کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی اسماء ہیں ان سب کی بنیاد اور اصل یہ ہے, ایک ہی نام ہے وہ ہے اللہ. ہر نام کی واپسی اسی نام کی طرف ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں. اس لیے عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے, الرحمن الرحیم الخالق الرازق العزیز الحکیم من اسماء اللہ, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں. یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ اللہ جو ہے وہ رحمان کے نام میں سے یا رحیم کے نام میں سے ہے. کیا کہتے ہیں, الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے, یعنی اللہ کسی دوسرے نام میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. نمبر 3, اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ, یہ ہے الاسم الاعظم. اسم الاعظم یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور محققین اہل علم میں سے محققین کا یہی قول ہے کہ اللہ ہی الاسم الاعظم ہے. نمبر 4,

کہ اللہ کے نام جو ہے اس سے الف اور لام کبھی ساقط نہیں ہوگی. عام طور پہ جب ہم پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ, ٹھیک ہے. اگر آپ رحمان کو پکارنا چاہیں رحمان کے نام سے تو کیا کیا کہیں گے؟ یا الرحمن, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم. عربی زبان میں یا الکریم یا الرحمن درست نہیں, غلط ہے. الف لام اگر کسی نام سے پہلے ہو, جب یا آتی تو الف لام ساقط ہو جاتی ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے, ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے, ایسے ہی ہے. لیکن ایک ہی نام ہے پوری کائنات میں, اگر یا آئے تو الف لام ساقط نہیں ہوتی, اور وہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے یہ جو پانچویں خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی, جو لغوی خاصیت جو یا لفظی خاصیت جو ہے, کہ جتنی بھی اذکار ہیں وہ سارے کے سارے اسی نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ, التحمید, التسبیح, تحلیل, تکبیر, حوقلہ, حسبلہ, استرجاع, بسملہ, استعاذہ. یہ نام عجیب سے ہیں. استعاذہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نام. اچھا, بسملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تحمید کیا ہے؟ الحمد للہ. اچھا, تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حوقلہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبلہ کیا ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. جتنے بھی اذکار ہیں آپ دیکھ لیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اللہ جڑا ہوا ہے, بڑا بابرکت نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی جو معنوی خاصیت ہے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیاری بات فرماتے ہیں, تقریباً 10 لفظی خاصیت کے بعد بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جو معنوی خاص جو معنی کے اعتبار سے خاصیت ہے, تو اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہ تعالیٰ, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں جن سے میں آپ کی تعریف کروں, تو ہی بہتر اپنی تعریف بیان کر سکتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعریف کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, وکیف تحصى خصائص اسم مسماه کل کمان علی الاطلاق. تو ہم کسی ایسے نام کی خصائص کیسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ وہ نام ایک ایسی ذات کا ہے جو ہر کمال کا مالک ہے, علی الاطلاق. جتنی بھی کمالات ہیں پوری کائنات میں سب کا مالک ہے وہ, سب سے بلند ہے, سب سے عظیم ہے. ہر حمد و ثنا, ہر مدح, ہر شکر, ہر بزرگی, ہر بڑائی, سارے کے سارے عزت, غلبہ, جمال, کمال, منت, احسان, کرم, جود, رحمت, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں موجود ہیں. جب بھی یہ نام کسی تھوڑی چیز میں, جب بھی اس نام کا ذکر کسی تھوڑی چیز میں ذکر کیا جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے. جب بھی ڈر کی حالت میں یہ نام لیا جاتا ہے تو ڈر چلا جاتا ہے. جب بھی کسی شدت میں اس نام کو لیا جاتا ہے وہ شدت دور ہو جاتی ہے. جب بھی کسی غم اور ہم میں اس نام کو لیا جاتا ہے
تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. جب بھی کسی تنگی میں اس نام کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی کسی کمزور نے اس نام کا سہارا لیا اسے طاقت ملی ہے. جب بھی کسی ذلیل نے اس نام کا سہارا لیا اسے غلبہ ہوا ہے, نصرت ہوئی ہے, عزت ملی ہے. جب بھی کسی فقیر نے اس نام کا سہارا ملا اس نام کا سہارا لیا وہ غنی ہوا. جب بھی کسی مستوحش نے اکیلے انسان نے اس نام کا سہارا لیا اس نام کا ذکر کیا اسے وحشت سے انست ملی. جب بھی کسی مغلوب نے اس نام کا ذکر کیا اس کا سہارا لیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت الغربہ ضرور ملا ہے. اور یہ وہی نام ہے جس سے ہر قسم کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ وہ بابرکت نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے اور جس سے حسنات لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اور سیئات سے اور نافرم بدکاروں سے اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے. آخر تک بڑی لمبی اور پیاری بات ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی, اور اسے علامہ سعدی نے تفسیر عزیز الحمید نے نقل کیا ہے, بلکہ سوری شرح کتاب التوحید میں تفسیر عزیز الحمید میں اس کو یہ بات نقل کی علامہ ابن القیم کی. بڑی لمبی بات انہوں نے کی ہے, بڑی پیاری باتیں کی ہیں. تو یہ جو معانی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر, اب ذرا غور کریں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں, مصروف ہو جاتے ہیں, تو آپ کی کیفیت پھر وہ نہیں رہتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. بے سکونی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لو, بے روزگاری اللہ تعالیٰ کا نام لو, بے بسی اللہ تعالیٰ کا نام لو, مغلوب ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, ذلیل ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, رسوا ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, کمزور ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, کوئی مصیبت بھی ہو. جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا, اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں, اس مخلوق کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اسے. السلام علیکم. آئیے دیکھتے ہیں اس نام اللہ کے لفظ کا معنی کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما معنی بیان کرتے ہیں اللہ کا, لفظ اللہ کا. فرماتے ہیں اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین. اللہ تعالی الوہیت اور عبودیت والا ہے اپنے سارے کے سارے مخلوق پر, سارے مخلوق پر الوہیت اور عبودیت کا مالک ہے. اور اسی ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں یہ جو قول سن عبداللہ بن عباس کا اسے بیان کیا ہے. اور اس تعریف میں اگر تھوڑا غور کریں, دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو وہ وصف جو متعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے, اور دوسرا تعلق کس چیز سے ہے, مخلوق سے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق, دوسرا مخلوق سے ہے. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ ہے الالوہیہ کا لفظ, اور العبودیہ کا مخلوق سے تعلق ہے. یعنی اللہ هو ذو الالوہیہ, الوہیت والا ہے. الوہیت کی تفصیل آگے بیان, الہ کا معنی کیا ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں. لیکن یہ سمجھیں کہ ذو الالوہیہ ہے, الوہیت والا ہے. جیسا کہ العلیم ذو العلم والا ہے, الرحیم ذو الرحمة, العزيز ذو العزة. تو الله كيف معناها ذو الألوهية. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. ایسے وصف کو شامل ہے پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا.
الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کی کس وجہ سے تعلیح کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ الوہیت کے مالک ہیں، کیونکہ جتنی بھی عظمت اور کبریائی کی صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نمبر دو، اس لیے ذوالالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو قیوم ہے، ربوبیت کے مالک ہیں، ملک السلطنت کے مالک ہیں. پورے کائنات خود بخود قائم نہیں ہوتی، محتاج ہے اپنے قیام کے لیے بھی، لیکن رب العزت سبحانہ و تعالی الحی القیوم ہے، پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے. اس کائنات میں جب کوئی پتھر گرتا ہے کسی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی گرتا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ اس لیے ذوالالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے رحم اور کرم کرنے والے ہیں. پوری کائنات میں اپنی نعمتوں کی بارشیں برساتے ہیں، چاہے وہ نعمتیں ظاہر ہوں جو ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ باطن ہوں، لیکن یہ نعمتیں مخلوق میں سے سب کو پہنچتی ہیں، کافر کو بھی پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ان نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، ظاہر نعمتیں جو ہیں. اور پوری کائنات کا قیام ان نعمتوں پر ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، رحمت 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو زمین پر بھیج دیا ہے بس، اور 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، ایک دن کے لیے. اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صرف 1% رحمت ہے، 1% ہے بس. اور اسی 1% رحمت سے جانور اپنے بچے کی بھی حفاظت کر اسے قتل نہیں کرتا. جانور کی عقل ہے؟ جانور بھی عقل ہوتے ہیں نا، یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن یہی جانور اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پرندے کو دیکھیں آپ، کس طریقے سے انڈے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے گھونسلہ بناتا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اپنا گھر بغیر ہاتھوں کے بناتا ہے. اے ہاتھوں والوں، ذرا عبرت حاصل کرو. ہاتھ والے جو بیچارے اگر بے روزگاری مل جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. پرندہ بغیر ہاتھ کے اپنا گھر بھی بناتا ہے، رزق بھی کماتا ہے، خوشحال ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح، اور شام کو پیٹ بھرا ہوتے واپس آتے ہیں. اپنی چون سے سارا کام کرتا ہے پرندہ، گھر بھی بناتا ہے، رزق بھی حاصل کرتا ہے، رزق کھاتا بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی دیتا ہے. 2-4 کیڑے آپ کھا لیتا ہے، اور 2-4 کیڑے میں بچوں کو بھی لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. ایک 1% رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور باقی 99% رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. اور اس دن میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی شفیع نہ ہوگا، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بس اب ہمارے لیے سزا حتمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا، محض اپنی رحمت سے. برحمت ارحم الراحمین. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے.
اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ ہے، واحد معبود ہے. نمبر چار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنے احسان سے، اپنے قدرت سے، اپنے غلبے سے، ہر چیز کا احاطہ ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو جب ایسی ذات ہے تو پھر وہ واحد معبود ہے نا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ واحد معبود ہے کہ سارے کے سارے کائنات جو ہیں اسی ایک ذات کی محتاج ہے. مفتقرۃ الیہ، محتاجۃ الیہ. سارے کائنات دیکھ لیں، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، مال والا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جتنی بھی کائنات میں لوگ ہیں سارے کے سارے کائنات محتاج ہے، فقیر ہے ایک ہی ذات کی، اور وہ اس کا رب. تو پھر جھکنا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے، مانگنا صرف ایک ہی ذات سے ہے، دامن پھیلانا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو ذو الالوہیہ ہے، دوسری کوئی ہے نہیں. تو یہ صرف الوہیت کا معنی ہے بس. سید عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا معنی ذو الالوہیہ والعبودیت علی خلق اجمعین. ذو الالوہیہ کا کیا معنی ہے؟ یہ جو بھی میں نے بیان کیا مختصر سر. اور جو جس لفظ کا تعلق مخلوق سے ہے، عبد سے ہے، وہ ہے العبودیہ. اللہ تعالیٰ کے بندے بلکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پتہ ہے؟ یہ سورج، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ ذرے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغور و مصروف ہوتے ہیں، سوائے ایک چیز کی دنیا میں، انسان. انسان جو ہے وہ اگر اپنے زبان سے اپنے رب کا یقین اور اقرار نہیں کرتا، وہ بھی عبد ہے. عبودیت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے قہری عبودیت، کہ انسان غلام ہی ہے، انسان کی حقیقت غلامی میں ہے، وہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ محتاج ہے، غلام اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، وہ خود بخود اپنی ذات پر قائم نہیں ہو سکتا، وہ خود اپنے آقا کا محتاج ہے، اور ہر انسان اپنے رب کا محتاج ہے. تو اس معنی سے کافر بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اور جو عبودیہ شرعیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے. وہ عباد الرحمن، سبحان اللہ، رحمان کے بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ معنی عبودیت کا معنی جو ہے، آسمان والے، زمین والے، چاہیں یا نہ چاہیں، سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہی جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ان کا اپنا بس نہیں چلتا. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معانی کو، ذو الالوہیہ اور ذو العبودیہ کو، قرآن مجید میں مختلف آیات میں ذکر کیا. دیکھیں اس کی مثال سورۃ طہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں،

فاعبدون. تو الوهیت العبودیت ایک واحد معبود ہے اور پوری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، یہ معانی ہے جو اللہ کے ایک لفظ ایک نام میں موجود ہیں. اب یہ تو معنی ہے اللہ کا. الالہ، الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا جو لفظ الہ ہے، صرف الہ، اس کا معنی ہے کوئی معبود. تفصیل آپ کا بیان کرتا ہوں، پانچ معنی ہی ملتے جلتے. اور الالہ ایک معبود، اور اللہ ایک سچا معبود، تین لفظ ہیں. الہ نکرہ ہے، الہ کوئی معبود بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ ذات جس کی عبادت کی گئی. اب الف لام لگائے تو ایک متعین ہو جاتی، ایک الہ، سب کچھ اور ایک ہے. اور جب اللہ کہتے ہیں آپ تو پھر ایک سچا معبود یا برحق معبود، یعنی اللہ کا نام جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک سچا معبود یا ایک برحق معبود. سبحان اللہ. یعنی اب عربی لغت کے اعتبار سے الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی جو ہے، نمبر ایک، الہ لام کے زبر کے ساتھ، الہ کا معنی ہے عبد، یعنی بندگی، بندگی کرنے والا، عبد بندگی کرنے والا، عبد جس کی بندگی کی گئی، تو الہ یعنی عبد بندگی کی. اور تألہ یعنی تعبد بندہ ہوا، اور استألہ یعنی استعبد یعنی بندہ بنایا. لفظ الہ ہے، اس کا معنی ہے بندہ یا بندگی کرنا. یعنی الہ کا معنی اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ معبود اور عبادت کے لائق. الہ یعنی معبود، سچا معبود یا عبادت کے لائق، الہ جو لفظ ہے عبادت کے لائق. دوسرا الہ لام کی زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ. عربی زبان میں کہتے ہیں الہ یعنی تحیر، یعنی حیران ہوا، حیران ہوا، الہ یعنی حیران ہوا. اور اس سے یہ معنی ہوا کہ وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں، ساری عقلیں حیران ہیں، کہ اللہ تعالی کہ معرف اور ادراک کے لیے ساری عقلیں حیران ہیں. اللہ تعالیٰ کی ملکوت کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو علیہ یعنی الہ کا معنی الہ سے اگر ہم لیتے ہیں اس لفظ سے، تو وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں. تیسرا معنی الہ کا جو ہے کسرہ کے ساتھ لام کے نیچے، یعنی فزع یعنی پناہ لی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی ہر مصیبت و مشکل میں پناہ لی جائے، ہر مصیبت و مشکل میں جس کی پناہ لی جائے، یہ بھی اللہ کے معنی میں الہ کے معنی موجود ہے. چوتھا معنی ہے یعنی سکون اور اطمینان کے، علیہ یعنی سکن و اطمئنہ، سکون اطمینان کے لیے. یعنی الہ وہ ذات ہے جس کے گھر پر آنے سے یا عبادت کرنے سے یا ذکر کرنے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ علیہ کا معنی. پانچواں معنی علیہ کا معنی ہے اشتاق الیہ، اس کو ملنے کا شوق، قریب ہونے کا شوق، چاہت، دل کی تڑپ. اس کا معنی میں یہ معنی ہوگا کہ جس کی طرف بندے شوق سے آئیں اور اس کی محبت اور کشش بندوں کو اس کے دروازے تک لے آئیں. یہ عام معانی جو پانچ معانی ہیں تقریباً، یہ الالہ کے لفظ میں موجود ہے، اور اللہ اس لفظ کو شامل ہے جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں اللہ کے لفظ میں یہ سارے معنی موجود ہیں، یعنی جس کی وہ ذات، واحد ذات جس کی بندگی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، معبود برحق ہے، اور وہ ذات جس نے پوری کائنات کو حیران کر کے رکھا ہے اپنی کمالات اور اپنی معرفت

0: کے حوالے سے، وہ ذات جس کی طرف ساری مخلوق پلٹتی ہے مصیبت کے وقت، ساری مخلوق چونٹی جو اپنے گھور میں ہوتی ہے جب اسے مصیبت آتی کسے پکارتی ہے؟ نبی کو یا ولی کو یا کسی فرشتے کو؟ سبحان اللہ، جب چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے، کیا حیثیت ہے چونٹی کی اس کائنات میں؟ فوراً اپنے رب کو پکارتی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ میں بھوکی ہوں، اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما. اور پھر اپنے اس چھوٹی سی غار سے نکلتی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے اپنے جسم سے 10 گنا وزن سے بھی زیادہ وہ اٹھا کر چیزیں جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ چوٹی کتنی بھاری وزن اٹھا سکتی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ 52 گنا اپنے وزن سے، 52 گنا 52 times اپنے وزن سے 52 گنا. اور انسان 10 کلو اٹھاتا ہے تو کمر اس کی سیدھی نہیں ہوتی، پھر 52 گنا جانتے ہیں؟ اگر آپ کا وزن 100 کلو ہے تو 52 گنا پہ ضرب دینا 100 کو 52 پہ کتنی بنتا ہے؟ 50 پہ ضرب دیں 5000، 5000 بنتا ہے نا. 50 کو 100 پہ ضرب دیں 5000 کلو اٹھا سکتا کوئی مائی کا لال؟ تو 52 گنا اپنے وزن سے زیادہ اٹھاتی ہے چوٹی، اور اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتی ہے. کیا چوٹیاں بھی حرام کماتی ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سارے کے سارے کائنات حلال کماتی ہے سوائے اس انسان بیچارے کے. رزق حلال سے ملنا ہوتا ہے جلد بازی کر کے حرام کھا لیتا ہے. جو ذات، اچھا جب انسان حرام سے کھاتا ہے کون کھلاتا ہے اسے؟ حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. جی حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اور کون کھلاتا ہے؟ جو ذات حلال سے کھلاتی ہے وہ حرام سے بھی کھلاتی ہے. اگر تھوڑا سا صبر کر لیتے تو یہی جو آپ کو حرام سے حلال سے مل جاتا ہے، لیکن انسان بے صبرا ہے. اور قصہ مشہور ہے چونٹی کا، بات ہوئی ہے سورہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جو قحط آیا اور پوری فوج جا رہی تھی. کسے جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے استسقاء کے لیے. راستے میں دیکھتے ہیں چونٹی پڑی ہے اپنے کمر کے بلے سے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں جو کچھ اس کے پاس سب اٹھائے ہیں آسمان کی طرف، پکار رہی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں، مجھ پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ میں پیاس ہوں، مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کا نبی دیکھتا ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا، وہی بات عقل حیران ہو جاتی ہے نا. اب چونٹی کی آواز سننا ایک مسئلہ، پھر سمجھنا دوسرا مسئلہ ہے. ایک تو کمال ہے سننے کی، پھر کمال ہے سمجھنے کی، اور تیسرا کمال ہے کیا؟ چونٹی کا کمال بھی تو ہے نا اس کا، بیچاری کا، دیکھیں کیا کمال ہے. تو جب دیکھا کہ اللہ کو پکار رہی ہیں، وہ جو کہہ دیا رک جاؤ بس واپس چلو، مقرن بغیرنا، اب کسی اور مخلوق کی وجہ سے ہمیں بارش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کون سی مخلوق تھی وہ؟ چھوٹی سی چونٹی. اچھا ذرا چونٹی کا عقیدہ تو دیکھیں، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی نبی کی طرف نہیں گئی، کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا یہ کہا اے اللہ نبی کے صدقے، اب نبی تو آ گیا نا دیکھ رہی ہوں، اے اللہ نبی کے صدقے بارش دینا. چونٹی کا عقیدہ چونٹی سے سیکھ لو میرے بھائی. اے اللہ تعالیٰ میں پیاس، مجھے بارش عطا فرما. سبحان اللہ، پھر وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ چونٹی اپنے داخل ہو جاؤ اپنی غاروں میں، اب سلمان اور اس کی فوج آئی ہے تمہیں کچل کے رکھ دیں گی، وہ ہم لا یشعرون آخر تک برحال. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم، دیکھیں اس چونٹی کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ایسے چھوڑ دے گا بے یار و مددگار کے؟ ہرگز نہیں. جو چند چوتھے نمبر پہ جو چند غلطیاں میں نے بیان کرنی تھی اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ یا ہو ہو ہو، یہ بدعت ہے، اوپر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ہے ایک طرف سے، کہ ایسا ذکر کرنا جس کے اللہ تعالیٰ نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس طریقے سے پکارو، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ ذکر کرو تو اس طریقے سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے اذکار سکھائے، شام کے اذکار سکھائے، نماز کے بعد کے اذکار سکھائے، حمام میں داخل ہونے کے اذکار بھی سکھائے، باہر نکلنے کے اذکار بھی سکھائے. کہیں پر ایک جگہ پہ کہ اللہ کا نام اس طریقے سے اللہ اللہ کر کے لینا یا ہو ہو کر کے لینا، کہیں پر ہے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. تو یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے نام کے مترادف، کہ اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کوئی نام ہے؟ کوئی نام بھی نہیں. اللہ کا نام جو اللہ، اس کے مترادف یعنی اس جیسا کوئی نام بھی نہیں جس کے اندر یہ معنی پایا جائے، سمجھے جائے. مترادف یعنی عربی میں یا کسی اور زبان میں ایسا نام جس میں یہ معنی پایا جائے، کوئی نام بھی نہیں میرے بھائی، یاد رکھیں. اس سے جب اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ کریں تو اللہ ہی لکھیں، کوئی اور چیز نہ لکھیں، نہ گاڈ لکھیں اور نہ خدا لکھیں. اللہ تعالیٰ کا نام کا ترجمہ جب بھی کریں کسی زبان میں تو اللہ ہی لکھیں. گاڈ کا معنی اللہ نہیں ہے اور خدا کا معنی بھی اللہ نہیں ہے، یہ ربوبیت کے معنی ہے. رب کا معنی ہو سکتا ہے، رب کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے، یہ صرف ایک ہی نام ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نام نہیں اور اس معنی کا دوسرا نام ہے ہی نہیں پوری کائنات میں، اور نہ ہی کسی لغت میں ہے، کسی زبان میں بھی نہیں ہے. یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے نام کی. اس لیے جن تفاسیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڈ کا لفظ انگلش میں لکھا ہوا ہے یا اللہ کی جگہ خدا کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں ان کو درست کر لیں، ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی گواہی ایک انگریز عالم نے بھی دی ہے، ایک انگریز عالم نے دی ہے، مسلمان نے نہیں. پک تھال نے، جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پورے ترجمے میں لفظ اللہ ویسے کے ویسے لکھ دیا ہے، کیونکہ انگریزی زبان میں اللہ، لفظ اللہ کا کوئی مترادف ہے ہی نہیں. اب دیکھیں ترجمہ جو لکھا ہے وہ اللہ کی جگہ گاڈ نہیں لکھا، اس نے اسے اللہ ہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انگلش زبان میں اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ لفظ اللہ کی نہ مؤنث ہے اور نہ ہی اس کی جمع ہے، یہ لفظ سوائے اس اعلی و برتر ہستی کے جس کی ذات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کے لیے کبھی استعمال نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے ترجمے میں لفظ گاڈ صرف وہاں استعمال کیا ہے جہاں اس کا مترادف لفظ الہ عربی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ ہے وہاں پر اللہ ہی لکھا ہے. تو اس لیے اس کی دیکھ لیں، جس تفسیر میں ایسے لفظ ایسے ترجمہ ہو تو اس کو درست کر لیا کریں، اور اس کا جن لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان کو آگاہ بھی کر لیں. اور آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام، جیسے کہ مثال کے طور پہ جو دوسرے لفظ میں جو تراجم ہیں، جیسے کہ خدا کا میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جائز ہے، گاڈ کا بھی جائز ہے، لیکن بھگوان، ایشور، برہما، وشنو، یہ جو چیزیں ہیں ان کے جو اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا، تو ترجمے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفت کا ترجمہ آتا ہے. یعنی وشنو رزق دینے والا، الرازق یا الرزاق، برہما پیدا کرنے والا. تو کیا یہ جو نام ہے اس اللہ تعالیٰ کو ہم پکار سکتے ہیں ان ناموں سے؟ اے خدا میری مدد فرما، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی اے رب میری مدد فرما، رب کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. تو اے برہما میری مدد فرما کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بارک اللہ فیک. بھائی کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ اگر آپ کہیں اے خدا میری مدد فرما، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے. اور اگر آپ برہما کہتے ہیں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ معنی اسی کی طرف جاتا ہے جس کے لیے جس کی یہ پہچان بن چکا ہے. سمجھے ذرا، خدا کس کی پہچان ہے؟ اللہ کی پہچان ہے. برہما کس کی پہچان ہے؟ ایک بت کی پہچان ہے، اگرچہ معنی خالق کا ہے. اور ترجمے میں اگر یہ نام بت کی پہچان نہ ہوتا تو ترجمہ جائز تھا، کیا مشکل ہے؟ ایک ہندو ہے، سنسکرت اسے آتی، اسے اردو بھی نہیں آتی، کوئی اور زبان نہیں آتی، اس کے لیے کیا قباحت ہے کہ وہ کہے اے برہما میری مدد فرما؟ جبکہ برہما کسی باطل معبود کی پہچان نہ ہوتا، لیکن جب وہ باطل معبود کی پہچان بن چکا ہے اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ برہما جو ہے بت کا نام ہے، وشنو بت کا نام ہے، رام بت کا نام ہے، بھگوان بت کسی بت کو کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ باطل معبود کے لیے ٹائٹل بن چکے ہیں، پہچان بن چکے ہیں. تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہے، اگر اللہ کا نام لفظ لینا چاہتے تو اللہ ہی کے لفظ سے پکارے، اگر ترجمہ کو لینا چاہتے تو وہ ترجمہ استعمال کرے، وہ الفاظ استعمال کرے جو کسی باطل معبود کی پہچان نہ بن چکے ہوں کسی زمانے میں بھی. واللہ اعلم. کوئی سوال؟
1: الحمد للہ. آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ نے سب ناموں شفا دار ہوئے،
0: اللہ تعالیٰ
1: جتنی ہے سب اللہ میں آ رہے ہیں. یہاں میں جو باطل بتایا ہے کہ لوگ اللہ اللہ ہو کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. جب شفاعت اس میں پوری آ رہی تو اللہ کی خالق کہنے میں حرج ہے؟
0: اللہ کے خالق کہنے میں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو وہ ہر صفت کو شامل ہے، ہر صفت کمال کو شامل ہے، ہر اچھے نام کو شامل ہے. تو اس میں کیا حرج ہے اگر ہم صرف اللہ اللہ کر کے اللہ کو پکاریں؟ حرج اس میں یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنا یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، ذکر عبادت ہے، اور عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ عبادت کیسے کرنی ہے. اب نماز ہے، آپ رکوع پہلے سجدہ بعد میں کیوں دیتے ہیں؟ آپ پہلے سجدہ کریں پھر رکوع دیں پھر رکوع کریں، کوئی حرج ہے اس میں کہ نہیں؟ حرج ہے نا. کیوں حرج ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں نماز کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی نماز ہے، واقعی مصلاح ہے. اور جو ذکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے وہ یہی ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں. نماز بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے. جب نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، ذکر کیسے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی سے اور بےہودگی سے بچاتی ہے، تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ پہلے رکوع پھر سجدہ کرتا ہے پھر قیام کرتا ہے، یعنی اس کا آغاز رکوع سے کرتا ہے وہ، یا سجدے سے آغاز کرتا ہے، بیٹھا ہے سجدے کرتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ نماز نماز ہوگی؟ اگرچہ دیکھا جائے اس کا قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، اذکار باقی سارے کے سارے ٹھیک ہیں، لیکن اس نے بعض چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا، ترتیب ختم اس نے اپنی مرضی سے تبدیل کر دی ہے، تو اس کی اب نماز نماز نہیں رہے گی اس کی. تو عبادت میں قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، العبادات التوقیفیہ، عبادات میں توقف کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ عبادت اگر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. یہ ہر چیز میں
1: کوئی کسی کا مرید ہے، اس کا نام اپنے نام سے
0: جو ہوتا ہے صحیح ہے کیا؟ کوئی کسی کا مرید ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے بات ذہن سے نکل گئی. دیکھیں ایک مریض میرے پاس ہے، اس کا نام ہے فقیر حسین. والله آ جائے فقیر حسین، یعنی وہ فقیر ہے. کس کا؟ حسین کا فقیر ہے. جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کسے پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ نہیں بھائی حسین کو پکارتے. وہ فقیر جو حسین کا ہے، وہ اگر اللہ کا فقیر ہوتا اللہ کو پکارتا نا. ہم کس کے فقیر ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے کی بات کر رہا ہوں. میں نے کی فقیر حسین کا کیا معنی ہے؟ حسین کا فقیر، یعنی جب بھی وہ کسی چیز کا محتاج ہوگا تو حسین اسے دینے والا ہے، حسین اسے دینے والا ہے. غلام حسین، حسین کا بندہ، غلام رسول، رسول کا بندہ. اچھا، غلام نبی، نبی کا بندہ، نبی بخش جسے نبی نے بخشا ہو، غوث بخش جسے غوث نے بخشا ہو. یہ سارے کے سارے نام غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں، یہ نام تبدیل ہونے چاہیے، درست نہیں ہے. غلامی، غلامی صرف اللہ خدا بخشی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، رب ہی بخشنے والا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. عربی میں دیکھیں ذرا، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد العزیز، کتنے پیارے نام ہیں. اگر محمد، احمد، ایک ایک نام ہے. عبد رب الرسول، عبد الرسول نہیں ہوگا کہیں بھی دیکھ لیں آپ، رسول کے رب کا بندہ، رسول کا بندہ نہیں ہے. تو یہ جو معانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ جو نام ہے، اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرا نام غلام رسول ہے اور میں جو ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہوں اور پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اپنے نام کو بھی درست کرنا چاہیے. غلام رسول کو ہٹا کے عبداللہ کر دیں یا عبد رب رسول کر دیں، کوئی حرج نہیں. وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سمجھیں یہ بنیادی بات ہے. آپ نے جو بات مجھے، میں نے کہا تھا میں کہوں گا، نوٹ نہیں کیا میں نے، مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کو ذریعہ، غلطیوں میں یہ بھی غلطی شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے نام سے اگر جوڑنا ہے، عبد عبودیت ہے، فقیری، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، فقیر اللہ، تو کیا مشکل ہے؟ ایک ویسے نیا نام ہے فقیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا فقیر، اللہ تعالیٰ کا محتاج، کتنا پیارا نام ہے. اب رہے گی آپ کا سوال کہ کیا اپنے نام سے کسی کی نسبت کر سکتے ہیں؟ آپ کا ابراہیم صابری ہے، اچھا صابر قوال، نہیں صابر کلیر جو ہے
1: ان کا نام اپنے نام
0: سے یاد رکھیں. یا میں چیز بتاتا ہوں، یہ جتنی بھی باطل فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا شرعاً حرام ہے. باطل فرقے جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، ایک فرقے جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے علما انا علیہ وصحاب، جس پر میں میرے صحابہ ہوں، اور دوسرے میں الجماعہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. جن لوگوں کا عمل ان کے مطابق ہے، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ اہل حق ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا بھی کوئی حرج نہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں میں حنفی ہوں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ راستہ کس کا ہو؟ سبیل المؤمنین کو اپنانے کے بعد. اگر آپ سبیل المؤمنین کو نہیں جانتے، نہیں اپناتے، پھر نسبت کسی اور کی طرف بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ سبیل المؤمنین کو چھوڑ کسی اور کی نسبت اپناتے ہیں، تو پھر راستہ اسی کا اپناتے ہیں آپ. اور بعض لوگوں نے یہاں پر بھی غلطی کی ہے، کہتے میں حنفی ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں فقہ کو لے کے اصل کو چھوڑ دینا، فرو لے کے اصل کو چھوڑ دینا، یہ کوئی نسبت نہیں ہے، یہ ذرا انصافی ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے معروف ہیں ان کی کتابوں میں، ان کے عقیدے جس نے اپنایا ہے وہ اپنا حنفی کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جس نے عقیدے کو چھوڑا ہے اور صرف فروعی مسائل کو لیا اور کہا میں حنفی، وہ جھوٹا ہے، یہ نسبت درست نہیں ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کا منہج درست ہے، آپ نے سبیل المؤمنین کو پہچانا ہے، صحابہ کرام کے راستے کو پہچانا ہے، تابعین اتباع تابعین کے راستے کو پہچانا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، اب آپ چاہتے کہ میں اپنی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کروں جو اہل سنت والجماعت کے اس ٹولے میں شامل ہے، تب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ میرا قول نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے باتیں کرتا رہتا ہوں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب عقیدہ درست ہو، منہج درست ہو، کوئی شخص اپنی نسبت کسی جگہ کی طرف، مکی، مدنی، یا کون سی جگہ ہے، دہلوی، ملتانی، دیوبند ہے نا، دیوبند ٹائٹل بن چکے ہیں، اس کو وہ نہیں کر سکتے، وہ معروف پیش ہم، لیکن دہلوی ہو گئی، ملتانی ہو گئی، جدہ کا کیا ہوگا، جداوی، یہ نسبت جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر ملک نسبت یمنی ہے، پاکستانی ہے، کوئی حرج نہیں. یا وہ فرماتے کسی عالم کی طرف، جیلانی یا حنبلی یا شافعی، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ جب عقیدہ اور منہج درست ہو چکا ہو. تو آپ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟
2: کس سوال
0: نہیں مثال ہے. اچھا اللہ کو
2: مرید ہو گئے، انہوں نے اپنے نام کے آگے صابری لگا
0: دی. ہاں یہ جو مرید
2: چشتی لگا دیا،
0: ہاں یہ درست نہیں ہے. چشتی ہے، نقشبندی ہے، سروردی ہے، قادری ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. یہ نسبت اگرچہ ان میں سے
2: بارسی لگا لیتے، موسم بارش،
0: کون سے بارش، نہیں جائز نہیں ہے. یہ جو درگاہوں والے ہیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں. جہاں پہ شرک و بدعات ہوتی ہیں ان کی نسبت کرنا حرام ہے، جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر، جائز نہیں ہے.
1: ایک سوال ہو گئے، کس طریقے نبی نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ نام ہے؟
0: غلط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 99 نام نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں 99 نام ہے، اللہ کو ہدایت دے،
1: آپ
0: پہ آمین کہنا، اللہ کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں بس. جن لوگوں نے 99 نام بنائے ہیں، انہوں نے زمین اسمان کو کھجا کھجا کے نکالے، بڑی مشکل سے بنائے ہیں. اور یہ پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی ہے. دیکھیں ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، غور کرنا، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. ایک روایت میں ہے قل ما شاء اللہ وحدہ اجعلتنی للہ ندا، یوں کہو، دیکھیں غصے میں آ کے یوں کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، کیا مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کو برابر کر دیا ہے؟ کہنے والا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والے صحابہ رسول، اولیاؤں کے سردار. دوسری روایت میں آیا ہے اگر کہنا ہو تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر کوئی اور چاہے. ایک حرف ہے واو، اور جس کے ترجمہ اردو میں اور ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور کو جوڑنے سے بھی فرمایا کہ یہ شرک ہے، ہرگز نہ کرنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ 99 نام دیکھتے، اپنے 99 نام بھی دیکھتے، کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. دیکھیں یاد رکھیں، اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے غصے میں آ کے فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا، تو یہاں پر خوش ہوتے کبھی؟ اور وہ بھی صدیوں بعد انڈیا یا پاکستان یا کسی اور جگہ پہ ایک صوفی آتا ہے وہ یہ نام لکھ دیتا ہے. یعنی جو صحابی کی فضیلت ہے وہ نہیں، قدر دیکھے صحابی کی کیا قدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اس دنیا سے تب تک نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اوپر راضی نہ ہوا، اور قیامت اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رہے گئے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں. اگر وہ ایسی بات کہیں صرف واو کے حرف سے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ان کو ڈانٹ پڑے. اور جو یہ عمل کر رہے ہیں، ابھی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. یہ نہیں کہا یا علی مدد، یا غوث مدد، کتنی دور ہوتے جا رہے ہیں. آج امت کہاں کس چوراہے پہ کھڑی ہے، دیکھا آپ نے؟ ان اللہ و انا الیہ راجعون. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیں. اللہ اعلم. جی میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، یہ نام تھا میرا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھایا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو نام بھی تبدیل ہو گیا ہے. جب دل پاک ہوا تو نام بھی پاک ہو گیا الحمدللہ. دل کا مطلب میں تزکیہ نہیں کرتا اپنا، لیکن میں خود گنہگار ہوں، لیکن جب شرک اور بدعات اور خرافات جس میں معاشرے میں رہتا تھا، یا جس گھرانے میں رہتا تھا، یا میں خود بریلوی تھا پہلے، تو جب اللہ تعالی نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، میرے لیے آسان کیا اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ، تو جب عقیدہ درست ہوا الحمدللہ، اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی کہ میرا نام جو ہے وہ غلام مرتضیٰ سے مرتضیٰ ہو گیا اور نبی بخش سے بخش رہ گیا. تو مرتضیٰ میرا نام ہے, بخش میرے والد صاحب کا نام ہے, میرا نام دونوں نہیں ہے. یعنی کہ جسے مرتضیٰ نے بخشا ہو, نہیں نہیں اللہ بخشنے والا ہے, اللہ ہی بخشے گا الحمدللہ. تو میرا نام مرتضیٰ, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اللہ کو جزائے خیر دے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى ہے, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لن تزول قدم عبد یوم القیامة حتى يسأل عن اربع, عن عمره فيما افناه, وعن شبابه فيما ابلاه, وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه, وعن علمه ماذا عمل به. آج خطبے کا موضوع ہے آخرت کا امتحان. آخرت کے امتحان کی حقیقت کیا ہے, یہ امتحان کیسا ہے, اس امتحان میں کون لوگ شامل ہیں, امتحان لینے والا کون ہے, اس کا نتیجہ کیسا ہے, اس کے متعلق میں تفصیل سے بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, کل سے بچوں کے امتحان شروع ہیں. اور عجب سی بات یہ ہے کہ جب امتحان قریب ہو جاتے ہیں تو بازار ویران ہو جاتے ہیں, راستے بھی خالی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یوں لگتا ہے جیسے کہ کوئی حالت جنگ ہے, دنیا کے جو امتحان ہیں, خاص طور پہ ہمارے بچوں کے اسکولوں کے جو امتحان ہیں, ان امتحانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ دنیا کے جو یہ امتحان ہیں, یہ امتحان کیسے ہیں, ان امتحانوں میں کامیابی کیسے ملتی ہے, ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ. بعض گھروں میں مصیبت آ جاتی ہے, امتحان نہیں آ جاتی, اور بچے عذاب میں پڑ جاتے ہیں, والدین بھی عذاب میں ہوتے, بچے بھی عذاب میں ہوتے ہیں. کیا ہے امتحان ہے؟ دنیا کے امتحانوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے, اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. اور اس سے پہلے میں اپنے نظام تعلیم پر تھوڑا سا میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. جیسا نظام تعلیم ہے ہمارا, ویسے ہمارے امتحانات ہیں. اور جو اصل امتحان ہے, آخرت کے جو امتحان ہیں, ہم اس سے غافل ہیں. اس لیے اصل موضوع یہی ہے آج کے خطبے کا, اگرچہ میں نے بات کرنی تھی اس دنیا کے امتحان سے کیسے نمٹنا چاہیے. میں صرف اشارات بیان کروں گا اس امتحان کے لیے, لیکن جو اصل امتحان ہے جس سے ہم غافل ہیں, جس کے لیے ہم سب کو ہمیشہ تیار رہنا ہے, جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے, جس کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے, جس کی ناکامی نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس پر بات میں تفصیل سے کروں گا. ہمارا نظام تعلیم پہ ذرا غور کریں, ہمارا نظام تعلیم کیسا ہے. آج ہمارے بچے جس لیول پہ ہیں, جس جگہ پہ ہیں, ان کی تعلیم کا معیار کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تعلیم سے راضی ہیں؟ کیا ہمارے بچے ویسے جیسے ہم چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے جب باہر ملک جاتے ہیں تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انسان بنا دیا؟ یورپ اور امریکہ یا ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، وہاں سے تو انسان بن کے آتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رہ کے وہ انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے بچے انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے نظام تعلیم میں کیا نقص ہے، کیا خلل ہے؟ وہ خلل کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر وہ کون سی غلطی ہے، وہ کون سی بنیادی چیز ہے جو ہمارے نظام تعلیم میں نہیں پائی جاتی اور ترقی یافتہ ملکوں میں پائی جاتی ہے؟ اس کی مثال میں پہلے بیان کرتا ہوں. علم کے اور تعلیم کے اعتبار سے ہمارے بچے پیچھے نہیں ہیں کسی سے. ٹیلنٹ موجود ہے، سمجھ موجود ہے، ذہین بچے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، حافظہ ان کا اچھا ہے، تیز ہے، لیکن جب یہی بچے پڑھ لکھ کر ہمارے معاشرے میں آتے ہیں تو معاشرے کی کرپشن سے بچ نہیں سکتے، بلکہ خود اس کرپٹ معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں آتے اور معاشرے کو برائی سے روکتے، بچاتے. لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہی پڑھے لکھا طبقہ جو ہے یہی ملوث ہو جاتا ہے کرپشن میں، بددیانتی میں، خیانت میں، چوری میں، فریب میں، دھوکے میں، جھوٹ میں، غیبت، چغل خوری، آپ یہ لمبی لسٹ گنتے جائیں. اور پھر آپ دیکھیں میڈیکل کے فیلڈ کو دیکھ لیں آپ، ڈاکٹروں نے اپنی تعلیم حاصل کی میڈیکل کالج میں میڈیکل کے اصول کی بنیاد پہ، لیکن بعض ڈاکٹر ایسے ہیں جو اپنی فیلڈ پر ایک دھبا ہے، کالا اور سیاہ دھبا بن چکے ہیں، دھوکہ وہ دیتے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں، ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں مریضوں پر. یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ مریضوں کے گردے چرا کر بیچتے ہیں. کئی خبریں سنیں ہم نے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کسی کتاب میں یہ پڑھا نہیں ہے. میڈیکل کے کوئی کتاب آپ کو یہ سبق نہیں دے گی کہ آپ نے مریض سے یہ دھوکہ کرنا ہے، اسے گردے چرا کر بیچنے ہیں، ہرگز نہیں. لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے، اس کے والدین نے اس پر محنت کی ہے 25 سال تقریباً، مسلسل پڑھائی، اس پہ خرچ کیا ہے، گورنمنٹ کا خرچہ لگتا ہے، پورے معاشرے میں وہ ایک ہیرو نظر آتا تھا، ایک اچھا انسان نظر آتا تھا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ چلو ڈاکٹر کو چھوڑیں، انجینئر کو لے لیں آپ. کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں روڈ کی تعمیر آج ہو رہی ہے، 3 مہینے کے بعد یہی روڈ پھر خراب ہو گیا، اس کی پھر تعمیر ہوتی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد پھر خراب ہو گیا. ایک سال میں ایک روڈ 5 مرتبہ 4 مرتبہ کیوں بنتا ہے؟ اس انجینئر نے اگر اپنے کام کو بہترین طریقے سے کیا ہوتا، جیسے کہ اس نے پڑھا ہوں اصولوں کے مطابق، تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. استادوں کو دیکھیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، جب اپنے بچوں کو پڑھانے کی باری آتی تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب میرے اور آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. وہ صرف گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب ٹائم ختم ہوگا اور کب اس جیل سے میں نکلوں گا. اسکول اس کے لیے جیل بن چکی ہے. چند سال پہلے وہ خود اسی کلاس روم بیٹھا کرتا تھا اور یہیں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے. ایک بنیادی خلل ہے, نقص ہمارے نظام تعلیم میں, اور وہ ہے تربیت کا. ہمارے نظام میں تربیت نہیں ہے. ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں بس, اور یہ بچہ سرٹیفکیٹ اور ڈگری لے کے ہمارے لیے بس, اور جیسے لے کے آتے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس نے امتحان میں پاس ہونا ہے, چاہے چیٹنگ کر کے ہی پاس ہو جائے, ہمیں اس کے نمبروں سے غرض ہے, اس کی ڈگری سے غرض ہے ہمیں بس. جو وہ پڑھتا ہے اس کے خلاف وہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ملک میں جب ہمارے بچے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, انسان بن کے آتے ہیں, وہاں پہ تربیت بنیادی حصہ ہے تعلیم کا, اس کے بغیر ان کی تعلیم چلتی نہیں ہے. اور تربیت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے, اسکول ایج سے پہلے. بچوں کی جو اسکول کی عمر ہے 5 سال سے شروع ہوتی ہے عام طور پہ, یہاں پر 6 سال ہے. یہ جو 5 یا 6 سال بچے نے گھر میں گزارے ہیں, کس چیز پہ گزارے ہیں؟ آپ یہ بھی جان لیں کہ پہلے 5 سالوں میں بچے جو ہیں وہ اپنے گھر کے ماحول سے جو علم اور نالج حاصل کرتے ہیں وہ ان کی زندگی کا بنیادی علم ہوتا ہے نمبر ایک, اور تقریباً 85% کے قریب ہوتا ہے. پہلے 5 سال میں جو بچہ سیکھ لیتا ہے وہ اس کے لیے بنیاد ہوتا ہے ساری زندگی, اور پھر وہ تقریباً 85% اس کی نالج کا حصہ بن جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں, اور 80% بچہ جو ہے وہ صرف اپنی ماں سے سیکھتا ہے. ان 5 سالوں میں اپنی ماں سے جو اس نے سیکھا ہے وہ اس کی زندگی کا 80% حصہ ہے. تو مائیں دیکھ لیں کہ اپنے بچوں کی کیا وہ تربیت دے رہی ہیں. بچے کے دماغ ایسے جیسے کہ خالی میموری ہوتی ہے, آپ اس میں جو بھرنا چاہیں بھر دیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے موبائل کی میموری سے آپ جب بھی چاہیں ڈیلیٹ کر لیں, نکال لیں, لیکن بچے کی میموری سے آپ کبھی کچھ ڈیلیٹ نکال نہیں سکتے. یاد رکھیں, جو اس میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا. ہاں, بعد میں اس کو تبدیل کرنے میں محنت اور مشقت تو ہوگی, تبدیل کرنا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن آپ اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں آج, وہی صلہ آپ کو ملے گا جب یہ بچہ بڑا ہوگا. اور یاد رکھیے, صلہ صرف آپ کو نہیں ملے گا بلکہ پورے معاشرے کو, بلکہ پوری امت کو. اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. تو تربیت ایک بنیادی حصہ ہے, اور جس نظام تعلیم میں تربیت نہ ہو وہ نظام تعلیم بہت کمزور ہوتا ہے. امتحانوں کی بات میں نے کی ہے, ہمارے امتحانوں کا سسٹم دیکھیں, نظام دیکھیں, اس میں بھی غلطیاں ہیں. پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم نے امتحانوں کو اس انداز سے بچوں کے لیے پیش کیا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی عذاب ہے, امتحان نہیں ہے. امتحان گھڑی آ گئی ہے یعنی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. بچوں کے دل دھڑکتے ہیں امتحانوں سے, ایسے لرزتے ہیں. آپ یہی دیکھیں ترقی یافتہ ملک میں, امریکہ میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, بچے خوش ہوتے ہیں امتحانوں میں. وہ چاہتے کہ پورا سال امتحان ہو. انسان کی سائیکالوجی جو ہے بڑی نازک ہے, اور بچوں کی بڑوں سے بھی زیادہ نازک ہے. جب ہم اب بڑوں کو لے لیں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، جب آپ یا میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں اس میں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن جو عمل ہم خوشی سے کرتے ہیں اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ جب آپ پہلے دن سے ہی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، مصیبت آ گئی بچے کی، یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہیں جنگ لڑنی ہے، پہلے دن میں اس کے خلاف جنگ، دوسرے دن اس کے خلاف، تیسرے دن اس کے خلاف، وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے کہ جنگ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ، اور پھر ہم اس بچے کو کہہ رہے چھوڑ دیتے ہیں، دوسری غلطی یہ ہوتی ہے، وہ بیچارہ پڑھتا رہتا ہے یا ٹیوشن اسے بھیج دیتے ہیں، ٹیوشن میں 20-40 لوگ ہوتے ہیں، اس نے بھی گزارا کرنا ہوتا ہے ٹیچر نے، بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاؤ، بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے بات سے مشکل ہوتے ہیں، اب کوشش کرو کہ بچہ خود سمجھے خود سیکھے، اسکول میں جو وقت ضائع کرتے وہاں پہ وقت ضائع نہ کرے، یہ تربیت آپ نے کرنی ہے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے دل میں وقت کی اہمیت کا بیج بو کے دیکھو، ہمارے بچوں کے پاس وقت کچھ اہمیت نہیں ہے، بس وقت گزرتا جا رہا ہے، جب اسے یہ یقین دہانی دیں گے آپ کے وقت قیمتی ہے اور وقت پر کام کیا کرو، اور اگر آپ نے بچے کو ٹائم مینجمنٹ سکھا دیا ہے تو آپ کے بچے کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، تو آج تک ہم نہیں سیکھے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے، وقت کس طریقے سے کیسے گزارا جاتا ہے، وقت کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، کون سا وقت کس وقت کہاں پہ ہم نے صرف کرنا ہے، کتنا صرف کرنا ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ ہے، کس چیز کا حق زیادہ ہے وہاں پر وقت زیادہ گزارا جائے، اس کے ہمیں کیا پتا کیا ہے، تو بچے کو کیا بتائیں گے ہم، اس لیے بچے بےچارے بس پڑھ رہے ہیں، بعض بچے بےچارے 8 گھنٹے پڑھ کر بھی فیل ہو جاتے ہیں اور بعض بچے 2 گھنٹے پڑھ کر پاس ہو جاتے ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں، اس 2 گھنٹے والے بچے نے وقت کی اہمیت کو جانا ہے اور وقت کے مطابق وہ پڑھتا ہے، اور جب وہ پڑھتا تو پھر پڑھتا ہے بس، وہ ادھر ادھر سب کو چھوڑ دیتا ہے، نماز پڑھنی ہے وقت پہ نماز کبھی چھوڑتا نہیں ہے، امتحان کی تیاری کے لیے جو سبجیکٹ پڑھنا ہے 2 گھنٹے وہی پڑھتا ہے، صرف کچھ اور پڑھتا نہیں ہے، کچھ اور دیکھتا نہیں ہے، کچھ اور سنتا نہیں ہے، کھیلنے کے لیے بھی اس کے لیے پتا ہے انہیں 1 گھنٹہ کھیلنا ہے، وہ امتحان ہے کچھ دنوں میں بھی کھیلتا ہے، کیونکہ اگر 24 گھنٹے اس میں پڑھنا ہی ہے تو پھر انسان کوئی ایک آپ کر کے دیکھ لیں، کوئی ایک عمل 10 گھنٹے کوئی کتاب پڑھ کے دکھا دے مجھے، اچھی سے اچھی کتاب بھی آپ نہیں پڑھ سکیں گے جس میں سارے کے ساروں گپے ہو اور مزاح ہو، آپ کے مزاج کے مطابق ہو، تب بھی آپ 10 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے، تو ہمارے بچے ریاضی انگلش الجبرا سائنس 10 گھنٹے کیسے پڑھ سکتے ہیں، کوئی عقل مندی کی بات ہونی چاہیے، اور جس بچے نے 8 گھنٹے گزارے وہ بےچارا فیل ہوا ہے، اس نے 8 گھنٹے تو پڑھے، کتاب اس کے ہاتھ میں ہے اور ٹائم دیکھ رہا ہے، والد صاحب نے کہا 8 گھنٹے پڑھنے ہیں، اس نے 8 گھنٹے اس نے پورے کرنے ہیں، بس کتاب ہاتھ میں ہے لیکن اس کا دل اس کا دماغ اس کتاب میں نہیں، 8 گھنٹے اس نے لگائے پڑھے تو ہیں، اس نے تھک گیا سو گیا، آپ نے دیکھا تو سو رہا ہے، ایسے مار کے اسے اٹھایا، تمہیں پتہ نہیں تم نے پڑھنا ہے، یہ سونے کا وقت ہے تمہارا، اٹھو پڑھو، بےچارا اٹھ جاتے پریشان ہے، ایسے اس کو پتہ نہیں کس دنیا میں پھنس گیا ہوں میں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، پھر اٹھ کے پڑھتا ہے، پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے اونگ آ جاتی ہے، پھر ماں آ جاتی ہے، وہ اس کو دو لگاتی ہے منہ پہ، تم نے پڑھنا ہے تم نے سونے تو پتہ ہے کل تمہارا امتحان ہے، وہ اس عذاب بےچارا رہتا ہے، اس نے 8 گھنٹے بس پڑھنے ہیں، اس کی مصیبت سر سے پتہ نہیں کیسے اترتی، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، آخر میں جب 8 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، والدین بھی راضی ہیں، ہمارا بچہ 8 گھنٹے پڑھتا ہے ڈیلی، اور دیکھ رہے ہیں ہمارا بچہ کیسے نمبر لے کے آتا ہے، وہ بےچارا بچہ 5 سبجیکٹ میں فیل ہو کے آیا ہے، آٹھ گھنٹے پڑھنا بچہ پانچ سبجیکٹ میں فیل کیسے ہو گیا بھائی؟ کہیں ہم تو سبب نہیں ہے اس فیلئر کا، اس ناکامی کا، ہم نے بچے کے لیے کیا کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے پڑوسی نہیں پالیں گے، ہمارے بچوں کو کوئی تیسرا شخص نہیں آ کے سنبھالے گا، ہمارے بچوں کو اسکول سے استاد نہیں آ کے ہمیں بتائیں گے کہ تم نے بچوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، ہمارے بچے ہمیں سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے سختی ہوتی ہے، اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، چوبیس گھنٹے سختی بھی اچھی نہیں ہوتی، بچوں کے لیے مصیبت نہ پیدا کریں، بعض والدین اپنے بچوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں امتحانوں میں، یہ غلط طریقہ ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امتحانوں کے وقت جو ہے کہ اسکول والے جو ہیں یہ کوئی سسٹم ایسا بنائیں کوئی کہ پیرنٹس کو بلائیں، خاص طور پہ ماں کو، اور انہیں سمجھائیں کہ دیکھ امتحان آنے والا ہے، تم نے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے اپنا معاملہ رکھنا ہے، تب بچے جو ہے وہ آپ کے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھ میں بتا دیں کہ بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر اس طریقے سے کوئی پروگرام ہو اسکولوں میں، عام طور پہ تو ہوتا ہے پیرنٹس ڈے میں جو آخری دن ہوتا ہے وہ یہ کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں، لیکن وہ اس کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہوتی، یعنی باتوں باتوں میں یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ تو میری ایک مشورہ ہے، ایک سوچ ہے کہ جو اسکول والے ہیں جو اہتمام کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کا، کیونکہ ہر اسکول اہتمام نہیں کرتا، اکثر اسکول تو بزنس کرتے ہیں، بہت کم اسکول ہیں جو بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ پیرنٹس ڈے میں آپ کا جو اہتمام ہے، جیسے کہ دوسرے امور میں ہوتا ہے کہ بچہ کس چیز میں کمزور ہے، کس چیز سے اسے سمجھانا پڑھانا ہے، امتحانوں کا بھی ایک خاص سیکشن رکھیں اور انسٹرکشن دے کے اپنے امتحانوں کے بچوں کے ساتھ کیسے آپ نے اپنے معاملات طے کرنے ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا دینا ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھانا ہے، وقت کس طریقے سے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی نظام قائم ہو جائے تو میرے خیال ہے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی کافی سہولت اور آسانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پہلے تو امتحانوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بچوں کے سامنے، نمبر دو سختی کرنا، بچہ پہلے مصیبت میں ہے، بچہ پہلے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، پورا سال اس نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے، اب اس نے پورا پڑھنا ہے پورے سال کا، یہ پورے چھ مہینے کا کورس اس نے پڑھنا ہے، وہ پہلے سے بچارہ پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں سختی جو ہے مصیبت بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں ایک غلطی آپ نے کر دی ہے کہ امتحانوں کو بڑا ہوا بنا دیا ہے، دوسری غلطی نہ کریں، سختی نہ کریں اس موقع پر، خاص طور پہ یہ چند انسٹرکشن والدین کے لیے، میرے چند گزارشات ہیں والدین کے لیے، ان دنوں میں سختی نہ کریں، ہاں سختی تب کریں جب اس کی ضرورت ہو، ابتدا سختی سے نہ کریں، ابتدا نرمی سے کریں اور سختی ضرورت کے لیے رکھیں۔ ہم کرتے کیا ہیں، الٹا کرتے ہیں، سختی ہماری ابتدا ہوتی ہے اور نرمی ہماری انتہا ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اگر آپ کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، سارے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں میں جانتا ہوں، ساتھ بیٹھیں، اپنے قریب کریں، اپنے سینے سے لگائیں، آپ کو نہیں پتا کہ تکلیف کے وقت جب آپ ان بچوں کو اپنے سینے سے لگاتے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے۔ تکلیف میں تو وہ ہے امتحان کی تکلیف میں، وہ تکلیف کا ماحول ہم نے اسے دیا ہوا ہے، لیکن ٹھیک ہے دو غلطیں ہو چکی ہیں، اب اس کو اصلاح بھی تو ہونی چاہیے نا، اس کو سینے سے لگائیں، اس بچے سے پوچھیں بیٹا کوئی مشکل تو نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں میں پوچھوں مشکل نہیں، میں کون سا پڑھے لکھتا ہوں، میں نے کب کہا کہ بچوں کو تم یہ بتاؤ مشکل ہے تو میں تمہیں پڑھاتا ہوں، صرف یہ سوال کر کے دیکھ لو بس، بیٹا کچھ مشکل تو نہیں، کچھ پریشانی تو نہیں۔ اور بعض بچے بڑے بہادر ہوتے ہیں، مشکل بھی ہوگی آپ کو نہیں کہے گا ہاں مشکل ہے، نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے مجھے، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا۔ آپ پوچھ کے تو دیکھیں بچے سے، اسے پانی کا گلاس دیں، اسے دودھ کا گلاس دیں، کوئی جوس اسے جا کے دیں، بچوں کو پتہ چلے کہ میرے والدین بھی میرے اس مصیبت کے وقت میرے کوئی ساتھ ہے۔ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو مصیبت وقت ساتھ دیتا ہے بھائی۔ اور والدین اگر اپنے بچوں کے دوست نہیں تو پھر کس کے دوست بن سکتے ہیں؟ بچوں کے قریب رہے. چوتھے نمبر پہ اپنے جو جھگڑے ہیں نا, جھگڑے جو کوئی گھر جھگڑوں سے خالی نہیں ہے الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی, امتحانوں کو دن تھوڑے سے بریک لگا لیں. میری ایک گزارش ہے خاص, دیکھیں جھگڑے زندگی کا حصہ چلتے, میاں بیوی کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے, جہاں محبت ہے پیار وہاں پہ جھگڑا بھی ہوگا, لیکن امتحانوں کے وقت آپ کے بچے اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں کمرے میں اور آپ جھگڑا کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں ان کی توجہ تمہاری طرف ہے, بیچارے مجبور ہیں, کچھ کہہ نہیں سکتے آپ. اور آپ کا جھگڑا آپ کے بچوں پر اتنی برا اثر کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو امتحانوں کے دن جو ہے والدین جو ہے آپس میں ایک اتفاق کانٹریکٹ سائن کر لیں کہ امتحانوں کے دن جو ہے ہم نے جھگڑا نہیں کرنا. یہ جھگڑے جو ہیں جتنی بھی لکھتے جائیں, ایک دو تین چار پانچ دس بیس جتنے بھی ہیں, امتحانوں کے بعد ان سے نمٹ لیں گے ہم. اگر کرنا ہی ہے جھگڑا ضرور, اس کے بغیر اگر چارہ نہیں ہے تو. ہاں اگر معاف کرنا چاہتے تو بڑی فضیلت کی بات ہے. امتحانوں کے بعد پھر آپ کے پاس دو چار مہینے ہیں چھٹیوں والے, آپ اپنے مسائل حل کرتے رہے, لیکن اس وقت خاص طور پہ اپنے جھگڑے پہ ذرا بریک لگائیں اور بچوں کو ذرا ایک ٹھنڈا سا سانس لینے دیں. پانچویں نمبر پہ بچوں کو یہ نہ کہیں مجھے صرف سرٹیفکیٹ چاہیے. بچوں کو یہ کہیں بیٹا تمہاری کامیابی سے ہم کامیاب ہیں اور تم نے پاس ہونا ہے, ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. کبھی نقل نہ مارنا اور چیٹنگ نہ کرنا. ایسے سرٹیفکیٹ اور ڈگری سے ہم ایسے ٹھیک ہیں, فیل ہونا ہے ہو جاؤ, لیکن کبھی چیٹنگ نہ کرنا. ویسے آپس کی بات ہو کہ والدین ایسا کرتے ہیں, بیٹا فیل ہونا ہے ہو جاؤ لیکن چیٹنگ نہ کرنا. ہیں بہت کم ہے ایسا والد بھی جانتا ہوں, جب اسے پتا چلا کہ میرے بچے نے چیٹنگ کی, وہ خود سکول میں گیا اور کہا میرے بچے کا دوبارہ امتحان لو, میرے بچے اس قابل نہیں. ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. نمبر چھ, بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا صرف یہ امتحان نہیں ہے تمہاری زندگی میں, تمہاری کامیابی ناکامی اس امتحان سے جڑی ہوئی نہیں ہے, یہ زندگی ساری کے ساری امتحان ہی امتحان ہے. اور اگر کبھی ناکامی بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, پھر سے ٹرائی کرنا, میں تمہارے ساتھ ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو فیل ہوتا رہے گا. نہیں ہوگا فیل, اب کر کے تو دیکھیں. اگر آپ اس سے سختی کریں گے تو اسے توڑ دیں گے, یاد رکھیں. آپ کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں بیٹا, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے ذہن میں ایک بات ہمیشہ رکھیں, بیٹا اللہ تعالی سے ڈرنا, میں تمہاری مدد تو کرتا جا رہا ہوں اور جب تک میری طاقت ہے کرتا رہوں گا, لیکن تم یہ خود سوچو خود دیکھو کہ تم کر کیا رہے ہو. تم نے چار گھنٹے تین گھنٹے جدوجہد کرنی ہے, آٹھ گھنٹے ذرا چھوڑ دیا, آٹھ گھنٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں, چار یا پانچ گھنٹے جتنے ہیں مناسب وقت ہے, تم نے محنت کرنی ہے. اور جب کتاب کھولو تو میں نہیں جانتا تم کیا کر رہے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو, اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. اسے جب پڑھنا دل لگا کے پڑھنا, کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہنا, میں کوشش کروں گا تمہیں سمجھانے کی, یا کچھ ایسے شخص سے رابطہ کروں گا جو تمہیں سمجھا سکے. جتنی مجھ سے مدد ہوتی ہے میں کروں گا تمہاری مدد, لیکن یہ جو وقت ہے آپ کا اس کو ضائع نہ کرو. ہاں اگر اس طریقے سے جدوجہد کے بعد فیل بھی ہو جاتے ہو تو فکر نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے یہ بچے کے سینے کو چوڑا کر دیتی ہے, اور اس کا ایک ہوا امتحان کا جو بوجھ ہے اس کے سر پہ وہ بھی کم ہو جاتا ہے. پھر بچہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے یا اپنی زبان سے نہیں پڑھتا، اپنے دل سے پڑھتا ہے. یہ والدین کے لیے چند ہدایات ہیں. اب بچوں کے لیے میں

والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو، والدین کی فرما برداری کرتے رہو، اگر وہ سختی بھی کرتے ہیں تو تمہارے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ ان کا رویہ غلط بھی ہے تو وہ تمہاری خوشی کے لیے ہے. آج جو تم دیکھ رہے ہو، آج سے 5 یا 10 سال کے بعد تمہاری زندگی کچھ اور ہوگی، وہ آپ کے اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آج آپ پر سختی کر رہے ہیں. اگر وہ غلطی بھی کر رہے ہیں تو انہیں معاف کر دو، تمہارے لیے ہے وہ. لیکن ان کی غلطی سے یا ان کی سختی سے کبھی یہ نہ سوچنا کہ کیونکہ وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو میں بھی ان پر ظلم کروں، ان کی نافرمانی کروں. یاد رکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے تو تم کامیاب ہو، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو پھر کبھی میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھو، جس شخص پر، جس بچے پر اس کے والدین راضی ہیں، اس کا رب بھی اس پر راضی ہے، اور جس بچے کے والدین اس سے ناراض ہیں، اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے. تیسرے نمبر پہ، اپنے والدین سے خاص گزارش کرو دعا کی. ایک دعا تم نے خود کرنی ہے، پھر والدین کی فرما برداری بھی کرنی ہے، ان کی سختی کو برداشت بھی کرنا ہے اللہ کے لیے. نمبر 3، والدین سے گزارش کرتے رہو، میرے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. چوتھے نمبر پہ، امتحانوں سے ڈرنا نہیں کبھی. ٹھیک ہے، چیلنج ہے، لیکن ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہی تو بہادری ہے. میں جانتا ہوں کہ ہمارے بچے بہادر ہیں، ماشاءاللہ، وہ سمجھتے ہیں ذمہ داری ہوتی کیا ہے، اور امتحانوں کے وقت بھی ماشاءاللہ وہ کافی یعنی بہترین طریقے سے وہ امتحانوں سے نمٹتے ہیں. لیکن جو ڈرتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، تو کبھی بزدلی کا راستہ اختیار نہ کرنا. اور بزدل، یاد رکھیں، بزدل جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہوتے نہیں. تو ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، امتحان ہے، جیسے بھی امتحان ہے. اور میں انشاءاللہ 5ویں نمبر پہ اس یقین کے ساتھ امتحان دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ میری محنت ضائع نہیں کرے گا، جو اللہ جو میں نے محنت کی ہے اس کا پھل مجھے ضرور ملے گا. 6ویں نمبر پہ، کبھی شیطان کو جگہ نہ دینا وسوسے کی. ارے امتحان آ گیا ہے، اب پتہ چلے گا بچے، اب دیکھو تمہاری حالت کیسے بگڑتی ہے، اتنا مشکل امتحان ہے، تمہیں پتہ ہے وہ جو سوال تم نے نہیں پڑھے وہی آنے والے ہیں، وہی سوال آ رہے ہیں. بچے بےچارے پریشان ہوتے، کبھی اس کتاب کو الٹا کرتے، کبھی سیدھا کرتے. جو تم نے محنت کی ہے، یاد رکھے، اگر تم نے محنت کی ہے بہترین طریقے سے، پھر پریشان نہ ہونا. جو سوال رہ گئے ہیں، اگر ان کو دوبارہ پڑھ سکو تو پڑھو، نہیں پڑھ سکو چھوڑ دو. اگر کل امتحان ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے انہیں دہرانے کا، تو پڑھ لو. اگر وقت نہیں ہے، جو آپ پڑھ چکے اسے ریوائز کرو. ایک امتحان سے، ایک سوال کے جانے سے آپ کبھی فیل نہیں ہوں گے، بتا دوں میں آپ کو. لیکن اگر ایک سوال کے پیچھے لگیں گے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اور پچھلے 20 سوال چھوڑ دیں گے، تب تو ناکامی کا اندیشہ ہے. اسے شیطان کو جگہ نہ دے. اور کثرت سے، 6ویں نمبر پہ، کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے سے آپ کو محفوظ کرے. 7ویں نمبر پہ، برے دوستوں سے الگ ہو جاؤ. اگر پورا سال الگ نہیں ہوئے، کم سے کم امتحانوں کے دن میں، امتحانوں کے دن میں دوری اختیار کرو. کیونکہ سارا سال وہ ناکامی میں ہی گزار چکے ہیں، کھیل کود میں گزار چکے ہیں. ابھی جب وقت آیا ہے امتحان کا، اب تو وہ بزدل ہیں، سارے سال تو ضائع کر دیا انہوں نے، کبھی جدوجہد کی نہیں ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ڈوب رہا ہوں، یہ بھی میرے ساتھ ڈوب جائے. تو آپ کو ڈرائیں گے اور آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے، کبھی ٹیلی فون کے ذریعے ڈسٹرب کر رہے ہیں، کبھی دروازے دستک دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو چاہیے.

میں اگر ایک فیل ہوتا ہوں تو میری خیر نہیں، جب دو یا تین اور بھی فیل ہوں گے تب میرا والد بھی ٹھنڈا سانس لے گا، چلو اس کے دو اور ساتھی جو دو اور دوست بھی تو فیل ہوئے ہیں، امتحان مشکل تھا. ایک ٹرک ہوتے ہیں بعض بچوں کے، جو سست بچے ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے عجیب و غریب ٹرکس ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بالکل دور ہو جاؤ. اور اچھے اور برے کی پہچان ہمارے بچے جانتے ہیں الحمدللہ، اتنا مجھے پتا ہے، جو سمجھدار بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون سا بچہ اچھا ہے کون سا برا ہے. اور اسکول میں بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ دو قسم کے بچے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، میں نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس سے دوستی لگانی ہے. اور یاد رکھیں جیسے آپ کے دوست ہیں ویسے آپ ہیں، یہ نہ کہنا کہ نہیں میں تو اچھا ہوں برا وہ ہے، اگر تمہارا دوست ہے تم بھی ویسے ہو. آٹھویں نمبر پہ کبھی چیٹنگ نہ کرنا، بہادر ہونا. اس پہ اتفاق ہمارے شروع سے ہوا کہ ہمارے بچے بہادر ہیں ماشاءاللہ، سوال نہیں آتا چھوڑ دو، اور یہ سوچ کے چھوڑ دو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، جب جواب آتے ہیں تو کیا کرو. اور یاد رکھو جو سوال نہیں آتے ان کو آخر میں کرو. بعض بچے بیٹھے رہتے ہیں بےچارے، پہلا سوال مشکل آ گیا، اور یہ غلطی والے نظام تعلیم کے امتحانوں میں پہلا سوال مشکل رکھ دیتے ہیں. پہلا سوال ہمیشہ آسان ہونا چاہیے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے. ہاں اگر مشکل سوال رکھے تو آخر میں رکھیں. امتحانوں کے پیپر میں یاد رکھیں جب پہلے بچے پہلا سوال پڑھتے اس کو نہیں آتا سب سے مشکل ہوتا ہے، تو جو باقی آسان سوال بچہ کر نہیں پاتا. تو اس لیے میری گزارش ہے جو پیپر بناتے ہیں ذرا اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ پہلا جو سوال ہے اگر کمپلسری، بعض کوشچن پہلے کمپلسری ہوتے ہیں، تو سوال بھی اگر تھوڑا سا مشکل ہو تو اس کا انداز آسان ہونا چاہیے. اچھا بعض اوقات سوال بہت آسان ہوتے ہیں، سوال لکھنے کے انداز ایسے ہوتا ہے کہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے، بچے کیا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ وہی سوال کسی اور ٹیچر سے پوچھو نا، وہ کہے گا یار یہ کس نے لکھا ہے، یہ پتہ نہیں اس وقت وہ ٹیچر کس موڈ میں تھا، لڑا ہوا تھا بیوی سے، پتہ نہیں کیا مشکل تھی اسے، کوئی مصیبت تھی بےچارے کے اوپر، پتہ نہیں کیا اس نے وہ گرمی ساری اس پیپر پہ ڈال دیا ساری. تو یاد رکھیں انصاف سے کام لینا ہے. اگر آپ کا بچہ اس کلاس روم میں نہیں ہے تو آپ کا بچہ کسی اور کلاس روم میں ضرور ہوگا. اگر آپ نے یہ امتحان یہ پیپر بنائے کیونکہ آپ کا بچہ موجود نہیں ہے، تو کوئی اور بھی ایسا اس سے مشکل پیپر آپ کے بچے کے لیے بنا سکتا ہے. یاد رکھیں بہرحال تو میں بات کر رہا تھا میری آٹھویں گزارش ہے بچوں کے لیے، امتحان کے وقت میں چیٹنگ کبھی نہ کریں. بعض بچے کے ہم چیٹنگ نہیں کرتے، ہم چیٹنگ کرواتے ہیں، دونوں برابر ہیں. وہ سمجھتے ہم سخی ہیں، پیپر لکھ کے نا ایسے ڈیسک پہ ایسے رکھ دیتے ہیں، وہ خود ایسے کرتے رہتا اور پیچھے والا جو لگا رہتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے بھائی بیٹا آپ نے نقل تو نہیں، نقل بالکل نہیں ماری میں نے، نقل مارنا جو ہے چیٹنگ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں نے چیٹنگ نہیں کی، خوش ہے بےچارا، اسے پتہ نہیں، بچے کو اکثر بچے کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نقل مارنا جو ہے کسی اور سے نقل مارنا حرام ہے، کسی اور کو نقل کروانا حرام نہیں ہے. میرے بھائی چیٹنگ تو چیٹنگ ہی ہوتی ہے، چاہے خود کرو یا کسی اور کو کرواؤ، دونوں برابر ہیں، گناہ میں جرم میں دونوں برابر ہیں. بعض بچے کہتے ہیں اگر ہم چیٹنگ نہیں کروائیں گے تو پھر ہم سے دوست ناراض ہو جائیں گے. یہی تو برے دوست ہیں، یہی پہچان ہے برے دوستوں کی. اچھے دوست نہ تو خود نقل کرتے ہیں اور نہ کبھی آپ کو نقل کرنے کی گزارش کریں گے. بیٹا یاد رکھے دنیا کے امتحان میں فیل ہونا ہے تو ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ آخرت کے امتحان میں ناکامی ہو. نویں نمبر پہ کثرت سے یہ ذکر کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بعض بچے کہتے ہیں ارے میں تو ذہین ہوں، میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا ہے اور میں کبھی ناکام نہیں ہوں گا. یہ جو باتیں ہیں تھوڑی سی اس میں تکبر ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دو. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو میرے اندر کوئی زور ہے اور نہ میرے اندر کوئی طاقت ہے، جو میں نے پڑھا ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پڑھا ہے، اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی ہے. اے اللہ تعالی میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو ہی آسانی فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج اگر میں اس قابل ہوں کہ امتحان میرے لیے آسان ہے تو محض اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ.
دسویں نمبر پہ، جب امتحان کی کرسی پر بیٹھو تو آسانی کی دعا نہ بھولنا، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. جانتے ہیں ہمارے بچے اس دعا کو، مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ بعض ہمارے بچے خوش ہو رہے ہیں، یہ دعا ہمیں آتی ہے، اور جن کو نہیں آتی وہ یاد کر لیں، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. یہ دنیا کے امتحان تھے، کچھ نظام تعلیم کی میں نے بات کی، کچھ امتحانوں کی میں نے بات کی ہے، اصل امتحان ہے آخرت کا امتحان، اور اس میں صرف ہمارے بچے نہیں، ہم نے بھی دینا ہے، بڑوں نے دینا ہے، چھوٹوں نے دینا ہے، عورتوں نے، مردوں نے، حاکم نے، محکوم نے، امیر نے، غریب نے، سب نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے، ضرور کریں گے، اجمعین سب سے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، جو عمل ہم کرتے ہیں، جو عمل بھی کرتے ہیں، چاہے وہ زبان کا قول ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو، چاہے وہ جسم کا عمل ہو، ہم نے ایک ایک قول کا، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تیرے رب کی قسم، ذرا غور کرے، انداز بیان پہ غور کرے ذرا، اے میرے نبی، تیرے رب کی قسم سب سے سوال کریں گے، سب سے امتحان لیں گے، اور اس امتحان سے کوئی بچے گا نہیں. بچیں گے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس امتحان سے بچائے گا. اصل تو یہ ہے، اس میں ایک استثناء بھی ہے، 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. اللہ اکبر، کتنی خوش قسمت ہیں یہ لوگ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 میں سے کر دے، اپنے رحم و کرم سے، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن محض اپنے رحم و کرم سے ان 70,000 میں ہمیں بھی شامل کر دے. لیکن ان کی نشانی ہے 70,000 لوگوں کی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر اندر چلے گئے اپنے حجرے میں. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کون 70,000 ہے، اور آپس میں مشورہ کرتے رہے. بعض نے کہا کہ صحابہ ہوں گے، بعض نے کہا وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، تو آپس میں باتیں کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون 70,000 ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن لے چار نشانیاں، ہم الذین، نمبر ایک، لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون. نمبر ایک، وہ کسی اور سے رقیہ طلب نہیں کرتے. رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، جھاڑ پھونک کو، کہ میں بیمار ہوں، آؤ فلان شخص، تم اللہ کے نیک بندے مجھ پر دم کرو. طلب دوسروں سے نہیں کرتے، اگرچہ رقیہ طلب کرنا شرعاً جائز ہے، حرام نہیں ہے. آپ کسی شخص سے کہتے ہیں آپ مجھ پر دم کرو، قرآن مجید کی آیا جو رقیہ شرعیہ ہے، جس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، جو رقیہ شرعیہ قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید سے رقیہ کرنا شرعاً جائز ہے. تو اگر آپ کسی سے طلب کرتے ہیں مجھ پر رقیہ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ پہ توکل کی تھوڑی سی کمزوری ہے. اس لیے وہ جنت میں جا تو سکتا ہے لیکن 70,000 میں نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. لا یسترقون، نمبر دو، لا یتطیرون، بے شگونی نہیں کرتے وہ، بے شگونی
ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے. کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں بدشگونی نہ ہوتی ہوگی الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کینچی کھلی ہے آج جھگڑا ہوگا, گھر کے چھت پہ کوا آیا ہے آج کو مصیبت آنے والی ہے, دائیں ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے اس کی کچھ نشانی, پتہ نہیں پیسہ آئے گا پتہ نہیں پیسہ جائے گا جائے گا, بائیں ہاتھ میں ہو رہی ہے اچھا پیسہ آئے گا, بعض الٹا کہتے ہیں بعض لوگ, دائیں پاؤں میں کھجلی ہو رہی ہے, کالے بل نے راستہ کاٹا ہے, کسی لوڑے لنگڑے کو صبح صبح دیکھ لیا ہے اور میرا دن آج برا ہو گیا. بعض لوگ کالے بل راستہ کاٹ دینا تو جس کام سے جا رہے کام کرتے نہیں, وہ بعض تاجر تجارت اپنی اس دن کی چھوڑ دیتے ہیں, آج مصیبت پڑ جائے گی. کالی بلی کا بزیاری کا قصور کیا ہے؟ ایک تو اس کو اللہ نے کالا پیدا کیا, اس کا کیا قصور ہے؟ پھر اس نے یہاں سے گزرنا تھا اور آپ نے گزرنا تھا, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی آپ کا ٹاکر کالی بلی سے ہو گیا, تو اس کیا قصور ہے بیچاری بلی کا؟ پھر آپ یہی بلی آپ کے نفع نقصان کے مالک بن گئی ہے, آپ کی تجارت کی نفع نقصان اس بلی کے ہاتھ میں ہے. عجب سی بات ہے اللہ, یہ لوگوں کا ایمان ہے. سن لا یتطیرون بشگونی سے پاک ہوں. چوتھے نمبر پہ لا یکتوون, داغ لگا کر اپنا علاج نہیں کرتے. کبھی جو ہے لوہے کی سلاخ کو گرم کیا جاتا ہے, پھر جسم کے بعض حصے کو داغا جاتا ہے اس لوہے کی گرم سلاخ سے. یہ علاج کا ایک طریقہ ہے اور پہلے جائز تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مکروہ کر دیا. اب یہ مکروہ طریقہ ہے, داغنا اگر ہو کسی علاج کے لیے سب سے آخر میں رکھیں, اسے ابتدا وہاں سے نہ کریں کیونکہ مکروہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے بنیادی بات ہے وہ علی رب ہی میں توکل ہوں, چوتھی صفت یہ ہے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور جو لوگ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کا حق ادا کرتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ تو ایکسیپشنز ہیں اس امتحان کی, باقی سب سے امتحان ہوگا. کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ یاد رکھیں جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ محفوظ ہو رہا ہے, محفوظ ہونے کے بعد ہم نے اس کا حساب دینا ہے, نام اعمال محفوظ ہو رہا ہے. جب نام اعمال دیکھیں گے نا, اب ملنے کی تو الگ کہانی ہے. قرآن مجید نے ایک ہی چیز کا کھول کھول کے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, کہ نام اعمال کیسے ملے گا, دائیں ہاتھ والوں کیسے ملے گا, ان کو حالت کیا ہوگی, وہ کیا کہیں گے, اور بائیں ہاتھ والوں کو کیسے ملے گا, وہ لوگ کون ہوں گے کیسے ہوں گے, ان کو کیا ملے گا. لیکن جو نام اعمال ہے اس کے اندر جانتے درج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورت کہاں پہ فرماتے ہیں, جب ملے گا نام اعمال تو دیکھیں گے لوگ, کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اور یہ کیسی کتاب ہے, اس کتاب کو ہو کیا گیا؟ نہ تو اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے, سب کچھ اس میں موجود ہے. کمال ہے اس رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی جس نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی, صغیرہ اور کبیرہ سب لکھا ہوا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں صغیرہ یعنی مسکرانا, کبیرہ یعنی ہنسنا, یہ بھی شامل ہے. آپ کی مسکراہٹ بھی لکھی گئی ہے, آپ کا ہنسنا بھی لکھا گیا ہے, دونوں ایک چیز نہیں ہے کہ فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ ہنسا ہے یا مسکرایا, نہیں, دونوں الگ ہیں. مسکرانا الگ لکھا گیا اور آپ کا ہنسنا الگ لکھا گیا, یہ انگلی کا اشارہ الگ لکھا گیا اور کسی کی طرف کرنا الگ لکھا گیا اور مارنا الگ لکھا گیا. اگرچہ ہاتھ اٹھتا ہے نا مارنے کے لیے, یہ سارے جو سٹیپس ہیں یہاں سے اٹھنے تک مارنے تک سب لکھے گئے ہیں اور سب کا حساب دینا ہے. پھر اس نام اعمال کے مطابق حساب ہوگا. امتحان ہے, مشکل گھڑی ہے اور اتنی ہولناک امتحان ہے, یہ یاد رکھیں کہ سزا سامنے ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے, جہنم کو فرشتے گھسیٹ کے لے کے آئیں گے,
70,000 لگام ہے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے. کھولتے مارے کھولتے ہوئے جہنم آئے گی اور میدان محشر میں سامنے ہوگی. اب ذرا غور کر امتحان دینا اس فقیر اور حقیر انسان میں. سزا جہنم ہے اگر ناکام ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. سب سے بڑا عذاب جہنم کا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. اور امتحان لینے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے، اور گواہ فرشتے ہیں. گواہ یہ زمین ہے، گواہ یہ آپ کا اپنا جسم ہے. کہاں بچ کے جا سکتے ہو؟ دنیا میں جھوٹ فریب چیٹنگ کر کے تو نکل گیا نا، یہاں چیٹنگ نہیں چلے گی، یہاں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. یہاں پر امتحان دینا ہے. سوالات کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا اجبتم المرسلین. پہلا سوال، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا ہے؟ رسولوں کو جواب وہ لوگ دیں گے جو یہ جانتے ہیں کہ رسول لے کے کیا آئے ہیں. رسولوں کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ کیا پیغام لے کے آئے ہیں رسول؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر رسول کا یہ بنیادی پیغام ہے، توحید عبادت. اللہ تعالیٰ ایک سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو اس عام سے چھوٹے سے سوال کا جواب جانتے ہیں؟ میرے بھائی کتنا آسان سوال ہے، لیکن جواب کتنا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو آج اس وقت بھی مر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، غلط جواب دے کے مر رہے ہیں. توحید عبادت نہیں سمجھے، شرک اکبر پر ان کی وفات ہو رہی ہے. ماذا جبتم المرسلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، کیا پیغام تھا؟ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُمْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ سچا معبود نہیں. سب سے پہلا پیغام. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہی پیغام. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ شعیب، یہی پیغام. یہی پیغام ہر رسول ہر نبی یہی پیغام لے کے آیا ہے. اور عجب بات ہے، امت میں لاکھوں لوگ اس بڑے بنیادی امتحان میں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. ماذا جبتم المرسلین. اور ان سوالوں میں سے ایک حدیث بڑے پیارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تزول قدم ابن عبد یوم القیامہ، بندے کے یہ جو پاؤں ہلیں گے نہیں قیامت کے دن اپنی جگہ سے. حتی یسأل عن اربع، جب تک وہ چار سوالوں کے جواب نہ دے. یہ چار سوال اور بھی کرنے ہیں اور ہم نے جواب دینے ہیں ان سوالوں کے، اور ہر انسان نے اپنا اپنا جواب دینا ہے. کوئی دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی والد بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا والد کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. نمبر ایک، عن عمره فيما افناه، میں نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے، کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ کہاں پر فنا کی ہے؟ آج میں سوچوں اپنے آپ سے پوچھوں، میری زندگی جو گزر چکی ہے ابھی تک کہاں پر میں نے فنا کی ہے؟ فنا جانتے ہیں یعنی گزرا وقت، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اب فنا ہو چکا ہے وہ. اگر ابھی بھی عقل نہیں آئی بقیہ زندگی تک بھی یہی، میں 20 سال کے بعد بھی یہی سوچوں میں نے کہاں پہ فنا کی، پھر بھی کچھ نہ کروں، کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو میں؟ ان عمره فیما افنا، تمہیں میں نے زندگی دی ہے، مکمل زندگی دی ہے، کہاں پر فنا کر کے آئے ہو؟ پتہ نہیں کہاں پہ فنا کی ہے، یہ پتہ ہے کہ بس صبح ہوتی تھی رزق کی تلاش میں نکلتے تھے، جاب پہ جاتا تھا، کام کرتا رہتا تھا، کام کرتا رہتا تھا، واپس آ کے تھک جا کے سو جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا، کچھ شاپنگ کرتا تھا، بچوں کے لیے کچھ خریدتا تھا،
رات کو ٹی وی دیکھتا تھا، ٹائم 12 بج جاتے تھے، نیند آ جاتی تھی، پھر سو جاتا تھا، پھر صبح اٹھتا تھا، پھر یہی میری زندگی گزر گئی. کہاں پہ فنا کی ہے اپنی عمر، کس چیز میں؟ یہ تو عام سی بات ہے نا، عام سا نمونہ ہے. ورنہ آپ دیکھیں بعض لوگوں کی زندگی اس سے بھی بدتر ہے، صبح سے شام تک نافرمانی ہی نافرمانی. تمہارا رب بھی ہے، کبھی سوچا ہے میرا رب بھی ہے جس نے مجھے یہ عمر دی ہے، اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہے؟ اپنے رب کو میں نے راضی کیا ہے؟ مجھے اس نے پیدا کیوں کیا ہے؟ کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا مر جانا، تو پھر گدھے اور بلیوں کتے کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جانور کیوں زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اشرف المخلوقات اور یہ جانور برابر ہو گئے کیا؟ اشرف المخلوقات کو تم سمجھو، اپنی اوقات اپنی حیثیت دیکھو، کون ہو تم؟ اشرف المخلوقات بنی آدم کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام نبی کی اولاد، تم نبی کی اولاد میں سے ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، ہم بندر کی اولاد اچھی ہیں. انسان تو بندر سے بنا ہے نا، پھر وہ بندر والی زندگی گزارتے رہتے بیچارے. مٹیریلسٹک لوگ ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، دینار اور درہم کے پجاری ہیں، دنیا سے خالی ہاتھ گئے، کچھ نہ لے سکے. عن عمری فیما افنا، اللہ کی قسم یہ سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کرے گا یہ سوال، کہاں پہ فنا کر چکے ہیں اب تک اپنی عمر، کہاں پہ ہم نے فنا کی ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت ہم پڑھتے ہیں، ہم کیسے مرد ہیں؟ کیا ہم واقعی مرد ہیں؟ مرد کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو ہمیشہ اپنی آستین اوپر کر کے رہتا ہے اور سینہ تان کے چلتا ہے. داڑھی والا صرف مرد نہیں ہوتا، مونچھ والا مرد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ مرد ہوتے ہیں شریعت کے ترازو پر، یہ مرد ہوتے ہیں جن کو نہ تجارت اور نہ بیع اور نہ دنیا غافل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے. کیا ہم بھی مرد ہیں؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم سب پوچھیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کرے، اے میرے بندے اپنی عمر کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ اگر اس کا پاس اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو دوسرا سوال دیکھیں آپ. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اے میرے بندے تمہیں میں نے جوانی دی، جوانی کو کہاں ضائع کر کے آئے ہو؟ ارے جوانی بھی ضائع کرنے کی چیز ہے کوئی؟ لیکن واللہ دکھ کی بات ہے، آج اپنے معاشرے کو دیکھیں، آج ہمارے جوان کہاں پہ ہیں؟ جوانی ضائع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پہلی صف میں دیکھیں آپ، بیچارے بوڑھے کھانس رہے ہوتے ہیں، سفید داڑھی والے. بہت کم جوان آپ کو ملتے ہیں جو پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں، ہیں لیکن بہت کم ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، احسان ہے، تندرستی کی انتہا، طاقت، تندرستی، اچھی سوچ، اچھی عقل. عقل مندی بھی کام نہیں آئی، یہ طاقت بھی کام نہیں آئی، سب ضائع ہو گیا شہوتوں کے پیچھے. آپ جانتے ہیں کہ آج بدکاریاں اور نافرمانیاں ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جوان چل کے جاتے تھے، چھپ چھپ کے جاتے تھے ایسے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. آج تو مصیبت ہمارے گھر کے اندر ہے میرے بھائی. نیٹ کھولیں، گوگل پہ جائیں، لکھیں جو گند آپ نے دیکھ رہے ہیں اس پہ لکھ دیں، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. گندگی کی انتہا. اور ہمارے جوان بیٹھے ہیں، ایک گھنٹہ گزر گیا، دو گھنٹے گزر گئے، تین گھنٹے گزر گئے، ایک نماز آئی اور گئی، دوسری آئی اور گئی، تیسری آئی اور گئی. یاد رکھیں یہ سوال ہوگا، آج تو تم اس قابل ہو
کہ اپنی توانائی اپنی صلاحیت ضائع کر سکتے ہو، لیکن وقت آئے گا جب سوال ہوگا تب جواب کیا دو گے اپنے رب کو؟ تندرستی دی تھی یہ صحت، اگر یہ سوال کر دے تمہیں میں نے صحت صرف اس لیے دی تاکہ تم نماز پڑھ سکو، کیا کرو گے تم؟ نماز تو ہمارے پروگرام میں ہے، بعض اوقات چلتے چلتے دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل نہ کیا تو نہ پڑھی، اپنی ہوا نفس کا شکار، اپنے دل کے قیدی ہیں یہ لوگ، ان کا دل جو چاہتا ہے بےچارے وہی کرتے ہیں، جو رب چاہتے وہ کر نہیں سکتے، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بزدل ہیں ایسے لوگ، واللہ ایسے لوگوں کو مرد کہنے بھی شرم آتی ہے، مونچھیں بڑی ہوں گی ایسے، لیکن نماز کا راستہ، مسجد کا راستہ کہاں پہ ہے پتہ نہیں اسے. آج وقت ہے جوانی جو ہے، باقی جوانی دیوانی ہے، ارے کب تک دیوانی رہے گی؟ کب تک عقل تو آنی چاہیے نا کبھی بھی، ٹھیک ہے اب تک دیوانی تھی، اب تو عقل مندی والی جوانی تو سمجھو کیا ہوتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیموں کی تربیت کی ہے اس دنیا میں، عظیم لوگوں کی، صحابہ کرام کی تربیت کی ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کی عمریں کیا تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ بعض لوگ جو عام نقشہ ہمارے ذہنوں میں ہے 40-50 سال کی عمر کے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، 100 میں سے جو پہلے 80 تھے وہ 20 سال سے کم عمر میں تھے، 20 سال سے کم عمر جانتے ہیں، ٹین ایج جسے ہم کہتے ہیں، 13 to 19، اور یہ خطرناک ترین مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا. ان میں سے ایک صحابی ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کیا کرتے تھے مکہ میں، جو اجتماع ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس عظیم بچے نے، بہادر نے، دیکھو عمر 13 سال ہے اور کام کتنا بڑا کر رہے ہیں کہ اپنا گھر کھول دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرے گھر میں آپ کے آپ اجتماع کیا کریں، کانفرنس کیا کریں، میں دیکھتے ہوئے کافی میرا کیا کر لیتے ہیں. 13 سال کی عمر میں اتنی جرت، کس کی تربیت تھی؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار یہ تو بچپن سے ہی جوان ہیں، یہ لوگ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. یہ عظیم ہے. آج ہم اپنے جوانوں کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کہاں پہ ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا سوچنے کا، کہ ابھی وقت نہیں آیا سمجھنے کا، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کے سامنے گر جائیں، ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو وقت میں نے ضائع کیا وہ ہو گیا، اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. آپ کہتے دیکھیں، کہہ کے تو دیکھیں آپ، وہ اتنا عظیم اور کریم رب ہے، ایک ہی لمحے میں سارے پچھلے گناہ معاف اور صاف. اتنی نہیں، جو بدکاریاں کر چکے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی حسنات میں تبدیل کر دے گا، نیکی میں تبدیل کر دے گا. یہ کریم رب ہے تمہارا. ہم نے کبھی اپنے رب کو بھی نہیں پہچانا. مسئلہ تو یہ، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے کہ وہ کتنی عظیم اور کریم اور رحیم ذات ہے. تیسرا سوال، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال کے بارے میں ڈبل سوال، دو سوال. زندگی کا جواب دے چکے ہیں، جوانی کا جواب بھی دے چکے ہیں، یا جو مال ہم نے کمایا ہے، جو ہماری معاشیات ہیں، جو ہماری زندگی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے، اسی مال پر ہماری آج زندگی آسان ہے. یہ جو مال ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ مال، اس کے بارے میں دو سوال ہوں گے. نمبر ایک، یہ مال کہاں سے کمایا ہے؟ کہاں سے مطلب یہ ہے، اے میرے بندے، دو راستے تھے مال کمانے کے، ایک حلال راستہ تھا، ایک حرام تھا، اور میں نے تمہیں کھول کھول کے سمجھا دیا قرآن مجید میں، اور اپنے پیارے پیغمبر بھیجے تمہیں یہ سمجھانے کے لیے، تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، کہاں سے مال کمایا ہے؟ اگر حرام سے کمایا ہے تو بڑی مصیبت ہے، ناکام. اگر حلال سے کمایا ہے تو دوسرا سوال،
اسے خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ حلال میں خرچ کیا ہے حرام میں؟ بعض لوگ کماتے تو حلال ہیں خرچ کرنے کے لیے سوچتے نہیں ہیں، اور حرام میں صرف یہ نہیں کہ آپ حرام چیز خریدتے ہیں، اسراف بھی حرام ہے، حد سے گزرنا، ناجائز جو اخراجات ہیں، یہ سارے کے سارے اسراف میں ہیں، اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے. اور یاد رکھیں مال آپ نے کمایا ہے، سوال بھی آپ سے ہی ہوگا. ہم جن کے لیے مال کما رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے حلال کا یا حرام کا ہے، وہ جواب نہیں دیں گے. یہ تو مصیبت ہے، مال کے تعلق سے بڑی مصیبت ہے کہ کماتے ہم ہیں کسی اور کے لیے جواب ہم دیتے ہیں، اور چھوڑ کے بھی کسی اور کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ ہمارے اپنے پیارے کیوں نہ ہوں، لیکن یہ پیارے ہمارے کام نہیں آئیں گے. اور آخر میں وعن علمہ ما عمل بہ، وعن علمہ ماذا عمل بہ، یہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پہ عمل کیا کہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے جب سوال علم کا ہوگا تو علم حاصل نہیں کرتے ہم، جان چھوڑ گئے، جب علم نہیں ہوگا تو سوال بھی نہیں ہوگا. یہ شیطان کا بڑا بہکاوا ہے، بڑا دھوکہ ہے شیطان کا. اس کی مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کرو، اس کی مطلب ہرگز نہیں کہ علم حاصل نہ کرو، ورنہ سوال سخت ہوگا. اگر علم حاصل کیا عمل نہ کیا تو سوال ہوگا، اور علم نہیں کیا تو اس کا بھی الگ سوال ہوگا. بنیاد علم جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر. توحید کا علم، عقیدہ صحیح عقیدے کا علم، حلال اور حرام کا علم، عبادات میں سے جو بنیاد علم ہے، ارکان اسلام ارکان ایمان کا علم، یہ فرض ہے ہر مرد اور عورت پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ مطلب نہیں کہ ارے میں نماز اگر صحیح طریقہ نماز نبوی اگر میں سمجھ لوں گا جان لوں گا وہ پھر نماز نہیں پڑھوں گا تو پھر مجھ سے سوال ہوگا. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا، بغیر علم کے پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا، علم کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی سوال ہوگا. بات سوال کا ہو رہا ہے، علم کے مطابق عمل کیا تو کامیاب، علم کے خلاف عمل کیا تو ناکام، علم نہیں حاصل کیا تب بھی ناکام. پھر دوسری بات، یہ صرف شریعت کے علم کی بات نہیں ہو رہی، ہر علم جو آپ نے حاصل کیا ہے، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے علم حاصل کیا ہے، اس پر صحیح عمل نہیں کیا وہ بھی جواب دے کہ نہیں، تو پھر کیا ہمارے بچے ڈاکٹر بننا چھوڑ دیں؟ بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے گئے کیوں؟ کیونکہ یہ سوال ہوگا نا، علم ما عمل بہ. بچوں کو انجینئر نہ بنائے، ارے بچوں کو جاہل رہنے دے کیوں؟ کیوں قیامت کے دن سوال ہوگا ہر اس علم کا جو بچے نے حاصل کیا ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے جو خاص دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے بغیر علم کے، ان کی غلط فہمی سے غلط فہمی یہ بھی ہے، جب اسے کہا جاتا ہے بغیر علم کے کیوں دعوت دیتے ہو، کہتے ہیں کہ آپ نے سنا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن چار سوال ہوں گے اور ایک سوال ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کیا کہ نہیں. تو ہمارا عمل علم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جتنی ہمارا علم اتنی عمل ہے، چھوٹا علم چھوٹا عمل ہے بس. اس لیے ہم دعوت و تبلیغ میں علم کی بات نہیں کرتے. بیچارے ہیں یہ لوگ، پھر اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہو سکولوں میں؟ نکالو سب کو. بچہ اب سکول میں سیکھتا ہے سچ بولنا، معاشرے میں گھر میں آ کے جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کا بھی سوال ہوگا. تو بند کر دو سارے سکول، بند کر دو ساری یونیورسٹی. ان علم ماذا عمل به، کو سمجھو. سید موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بالکل واضح ہے. بنیاد علم، عقیدے کا علم، ارکان ایمان، ارکان اسلام، کلمہ توحید کا علم، حلال حرام کا علم، ہر مسلمان پر فرض ہے. اور جو بھی علوم ہم نے حاصل کیے دنیا میں، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ان پر عمل کرے. میڈیکل کے اصول ہیں ان پر عمل کرے، انجینئرنگ کے اصول ہیں ان پر عمل کرے، سیاست کے اصول ہیں ان پر عمل کرے، ہر چیز کے اصول ہیں میرے بھائی. جب ہم ان اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں، پاؤں پھسلتے ہیں، گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، سنبھلتے نہیں ہیں. اور جو لوگ سنبھلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ پھسلتے رہتے ہیں، چوٹے کھاتے رہتے ہیں، وہ آج بھی چوٹے کھا رہے ہیں، وہ کل بھی چوٹے کھائیں گے.
سوال اور بھی ہیں، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روز منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی کامیاب، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا و آخرت کی امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم الحمد رب العالمین، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا، ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ ابھی دروس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، تعلیم اور تربیت کی، جو میں نے ابھی بات کی مختصر انداز میں، ایک سلسلہ وار دروس ہے کہ جو غلطی ہمارے تربیت میں ہے، ہمارے نظام تعلیم میں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، ہم یہ غلطی کیسے دور کریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، تربیت اور تعلیم کے کیا شرعی اصول ہیں، بچوں کی تربیت کے کیا نبوی اصول ہیں، مختلف مرحلے جو زندگی کی ان میں تربیت کیسے کرنی چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، جوانوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، بوڑھوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، تربیت کون کریں گے، کون ان کا ذمہ دار ہے، غلطی کہاں پہ ہوتی ہے، وہ غلطی کیسے ٹھیک ہوگی، کون کون سے مشکلات ہیں تربیت کے راستے میں، وہ مشکلات کیا ہیں، ان کی نشاندہی کیسے کرنی ہے، اور ان مشکلات کا حل کیا ہے، اور عظیموں کی تربیت کیسے ہوئی، عظیم لوگ کون ہیں دنیا میں، اس کے متعلق سلسلہ دروس انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں مدرسہ صبر میں. تو بھائیوں اور خاص طور پہ بہنوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ ان دروس میں شرکت کریں، اور انشاءاللہ اس میں جو تربیت ایک پروگرام بچوں کو تربیت کے لیے، اس کی ہم سب جو ہے محتاج ہیں. میں بھی، میں یعنی کہ آپ کو درس دے رہا ہوں، میں کامل انسان نہیں، مجھے بھی سخت ضرورت ہے کہ میں سمجھوں. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ استاد جو ہوتا ہے بہترین شاگرد ہوتا ہے، یعنی استاد جب دوسروں کو سمجھاتا ہے وہ حقیقت خود سمجھ رہا ہوتا ہے. تو میں اپنے سمجھانے کے لیے بنیادی بات یہ ہے، اور اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کے لیے میں نے ایک پروگرام بنایا تھا 3 سال پہلے، لیکن مجھے وقت نہیں ملا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے، جو چھوٹا سا میرے پاس علم ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ ابھی انشاءاللہ نماز کے بعد درس شروع ہوگا تقریباً عصر کی نماز تک، اور مدرسے میں جو ہے عورتوں کا الگ انتظام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. تھوڑا سا وقت ہے، ہفتے میں ایک دن ہے، ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ ہے، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اگر آپ کو کچھ سمجھ بھی نہ آئے اور ہم کچھ بھی نہ حاصل کر سکیں، صرف یہ ثواب ہم حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں جو مجالس ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، وہ جاتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ کوئی مجلس ذکر دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں اور اس مجلس کو گھیر دیتے ہیں، اور ان کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں. اگر یہ ہمارے لیے، صرف یہی ہمیں مل جائے، یہ بھی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الشاهد باري تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے تعلق سے فرماتے ہیں: ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین واحب ان يرفع عملی وانا صائم. اور تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فی لیلۃ نصف بن شعبان یغفر اللہ لأہل الارض الا المشرک او مشاحن. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان کی شرعی حیثیت. شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ہے، اور کیا اس مہینے کی کوئی خصوصیت ہے، کوئی خاص فضیلت ہے شرع اعتبار سے یا نہیں ہے، کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے پہچانی جاتی ہے، یا شرعی حیثیت سے مراد کیا ہے، شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہر سال میں جب یہ مہینہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، خاص طور پہ اس مہینے کی 15ویں کی تاریخ کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اور اس رات میں خاص نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں، 100 رکعت والی نماز تہجد میں 15ویں شعبان کی رات کو پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ دن کا روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ خیر کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں عبادات کثرت سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اسی 15ویں شعبان کو لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. یہ ایک گروہ کہتا ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے کوئی ثبوت ہمارے پاس ہونا چاہیے، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے شرعاً. ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہم روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے ان سب عبادات کے دلائل موجود ہیں، بلکہ تفصیل بھی موجود ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، پوری تفصیل موجود ہے قرآن اور صحیح احادیث میں، اور سلف صالحین نے یہی راستہ اپنایا ہے کہ عبادت یا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے حاصل کرنے کے لیے صرف وہی اعمال اور وہی اقوال کہے جائیں گے، وہی اعمال کیے جائیں گے جس کا ثبوت ملتا ہو قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں. اس کے سوا کوئی بھی قول یا کوئی بھی عمل
دین نہیں ہو سکتا، یعنی بغیر دلیل کے کوئی بھی قول اور کوئی بھی عمل عمل کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ دین ہو ہی نہیں سکتا. اور ماہ شعبان کے تعلق سے یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. ماہ شعبان کی فضیلت میں جو نصوص اور دلائل موجود ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے گا، جس میں روزہ ہے، روزے کی تفصیل ہے، بلکہ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی تفصیل ہے. تین احکام ہیں، سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے. کب سنت ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے. اس لیے بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم قدم نہیں بڑھاتے. اور یہی دوسرا قول حق ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے، اے مسلمانوں، اے لوگوں، آج میں تمہارے لیے اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا، دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا. تو دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کب پسند فرمایا ہے، کب راضی ہوا ہے؟ جب اس کی تکمیل ہو چکی تھی. ناقص دین اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور ناقص دین دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہو چکی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دین میں کوئی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تمام کا معنی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور کامل کا معنی ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا. کامل ہے، اس سے زیادہ، تمام ہے، اس سے کم نہیں. یہی دین اسلام ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں جس کا تعلق دین سے ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، احداث کیا ہے جو پہلے موجود نہیں تھی، نئی چیز لے کے آیا ہے دین میں، جس کا کوئی ثبوت ہمیں شریعت کے نصوص میں نہیں ملتا، وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے. وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. شخص کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہے، اس کے احداث کو دیکھا جائے گا. اور فیصلہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، فہو رد، مردود ہے وہ، وہ عمل بھی اور وہ عامل بھی. ماہ شعبان کہ کیا کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے، اس سے پہلے کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک، اس کی دلیل موجود ہو قرآن اور صحیح احادیث میں کہ فلان عمل ہے، فلان مہینہ ہے، فلان جگہ ہے، فلان ذکر ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر دو، دلیل تو موجود ہے لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ اگر تفصیل موجود ہے تو اس تفصیل کے مطابق عمل کیا جائے گا، اگر تفصیل موجود نہیں ہے تو جو عمومی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے قرآن اور سنت میں، اسی پر اتنا ہی عمل کیا جائے گا جتنا کہ ہمیں پیغام ملا ہے، اس سے زیادہ نہیں. جتنا کہ دلیل ہے اس دلیل کے مطابق عمل کیا جائے گا. مثال سے بات آسان ہو جائے گی. ماہ رمضان کہ کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ فضیلت ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان کا مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، خصوصیت ہے، عظمت ہے اس مہینے کی. قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، عظیم ہے، اور نازل ہوا ماہ رمضان میں، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے
فَلْيَصُمْهُ، اس کا روزہ رکھے. تو رمضان مہینے کی فضیلت بھی ہے. فضیلت کیا ہے ماہ رمضان میں؟ روزہ رکھنا ہے، تفصیل بھی موجود ہے. حج کے مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ حج کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ حج کیا جاتا ہے، تفصیل بھی موجود ہے. محرم کے مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ شہر الحرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12 مہینے ہیں، 12 میں سے 4 حرمت کے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا. محرم الحرام حرام مہینہ ہے، کیا کرنا ہے اس مہینے میں؟ حرام مہینے تو کوئی خاص عبادت کا ذکر ہے؟ خاص عبادت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ روزوں کا ذکر ہے کہ آپ صرف روزہ رکھے کرتے تھے، روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ خاص عبادت کا ایجاد کرنا، رات کو 15-15-20-20 رکعت کا خاص تعین کرنا محرم کی راتوں کا یا کسی ایک رات کا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کرنا کیا ہے؟ حرمت کا مہینہ، ظلم مت کرو اپنے اوپر، اپنے نفس پر ظلم مت کرو. ظلم تو پورا سال میں حرام ہے، تو پھر ان 4 مہینوں میں کیوں حرام ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ اس کی حرمت دگنی ہو جاتی ہے. اور جنگ نہیں کرنی، جنگ کی ابتدا حرام مہینوں میں نہیں کرنی، اگرچہ جہاد ہی کے لیے کیوں نہ نکلنا ہو، لیکن ان 4 مہینوں میں، حرمت کے مہینے، جنگ کی ابتدا نہیں کرنی. دلیل ہے اور تفصیل بھی ہے. اسی طریقے سے کعبے کی کوئی حرمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حرمت کا طریقہ کیا ہے؟ طواف ہوتا ہے کعبے کا، عمل بھی بیان کر دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص حج یا عمرے پہ آتا ہے، اب عمرے کا سیزن ہے، عمرے پہ آیا ہے اور آ کے کعبے کو دیکھا ہے اور کعبے سے جا کے چمٹ گیا ہے، اسے بوسہ دیتا رہا ہے اور واپس چلا گیا، اس کا عمرہ ہوا؟ اتفاق ہے سب کا، کیوں عمرہ نہیں ہوا اس کا؟ کیونکہ اس نے کعبے کی تعظیم جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی، عمرے کا حق ادا نہیں کیا. کعبے کی عظمت، کعبے کی حرمت اسے بوسہ دینے میں نہیں ہے. کعبے کی عظمت اور حرمت وہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کعبے کا طواف کرنا ہے. اگر کسی نے 2 چکر لگا کے چھوڑ دیے، 6 چکر لگا کے چھوڑ دیے، 7 پورا نہیں کیا، اس کو عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. 7 کیوں لازم ہے؟ کیوں؟ یہی شریعت ہے اور اس کی یہی حیثیت ہے. تو دلیل ہے اور پھر اس کی تفصیل بھی ہے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے. سفر کے مہینے کی کوئی حیثیت ہے؟ ماہ سفر کی شرعی حیثیت ہے؟ کیوں خاموش ہو؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ثبوت نہیں ہے. جس چیز کا ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور جس چیز کی دلیل ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، کیسی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، یہ بات کیوں لازمی ہے. بعض لوگوں کے بات شاید عجیب لگ رہی ہے، اگرچہ یہی قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے اور عقل سلیم اور پاک دل اسے قبول بھی کرتا ہے آسانی سے، لیکن جس کی دل و دماغ کو واش کر دیا ہو قرآن اور سنت سے، یا قرآن و سنت کی عظمت سے یا تعظیم سے، پھر ایسے لوگوں کی ایسی باتیں جو ہیں مشکل لگتی ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے. وہ کیا لکھتا ہے؟ آپ کو خالی پیپر دیتا ہے، کہتے کہیں سے دوائی لکھوا دو، جاؤ چھٹی ہے، اجازت ہے، یا تمہیں چیک کرنے کے بعد کہتے کہیں سے دوائی جا کے لو، فارمیسی جا کے کہہ دو کہ ڈاکٹر مجھے چیک کر لی ہے، اب دوائی آپ دے دو، مجھے بخار ہے، سر میں درد ہے. چلے گا خالی پیپر؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. اچھا دوائی تو لکھ دی ہے، طریقہ نہیں لکھا، کیسے کھانی ہے؟ استعمال کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. دوائی اگر ہم بغیر ڈاکٹروں کے مشورے کے کھا لیں تو نقصان ہے، جان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟
عجب بات ہے، دین کے معاملے میں جہاں پر ایمان کا خطرہ ہے وہاں پر پرواہ نہیں ہے، ہر اچھی چیز قابل عمل ہے، بس نماز پڑھنی ہے، صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اچھی باتیں ہیں، روزہ بھی ثابت ہے، نماز بھی ثابت ہے، تہجد کی نماز بھی ثابت ہے، صدقات اور خیرات بھی ثابت ہیں، لیکن اس وقت میں تعیین کرنے کی کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بھی دکھائیں، اللہ کی قسم ہم بھی عمل کرنے والے ہوں گے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، آپ ہی ایسا عمل چھوڑ دیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد، مردود ہے وہ. شعبان کے مہینے کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے، شرعی حیثیت ہے، کتنی ہے؟ جتنی ہمیں بتائی گئی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے، ذاک شہر، ایسا مہینہ ہے شعبان کا، تغفر الناس فیہ عنہ، جس میں جس کے متعلق بہت سارے لوگ غافل ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، رجب رمضان مہینے کے بیچ میں، رجب شہر الحرام ہے، رمضان شہر الصیام ہے، اس کی اپنی عظمت ہے، حرمت ہے، اس کی اپنی عظمت اور حرمت ہے، بیچ کے مہینے کو لوگ بھول جاتا ہے. یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رجب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور رجب کے اہتمام میں بدعات مراد نہیں ہے، جیسے

اور لوگ اس روایت کو جو ہے صحیح سمجھ کر آگے, آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے نا, گروپس میں بھیج دیں, ایس ایم ایس کر کے بھیج دیں, امیج لے کے آپ بھیجنا شروع کر دیں. بدعت اس طریقے سے پھیل رہی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ثبوت ہے یا نہیں, اگر ہے تو کتنا ہے اور کیا ہے. تو رجب کے مہینے کی حرمت میں بتا چکا ہوں, اس کی تفصیل بھی موجود ہے. رجب کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ. اشر الحرم کتنی ہیں؟ چار ہیں. تین ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ سے ہے. ایک ساتھ والے مہینے ذو القعدہ, ذو الحجہ, محرم, یہ تین ہیں. اور رجب الگ سے ہے, رجب کا مہینہ. وہ تین ایک ساتھ ہیں, ان کی حرمت کا معلوم پتہ بھی چل لگایا جا سکتا ہے. رجب الگ سے ہے اور رجب کا پھر شعبان, پھر رمضان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اور شعبان کے بیچ میں مہینہ ہے شعبان کا, جسے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اور رجب کا مہینہ کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے, اس میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی اور اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہیں کرنا. گویا کہ گناہ کرنا پورے مہینے, پورے سال میں حرام ہے, لیکن کیونکہ حرام مہینہ ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں گناہ دگنے ہو جاتے ہیں, گناہ نہیں کرنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, اعمال اوپر جاتے ہیں, تُرْفَعُ اوپر پہنچائے جاتے ہیں, إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ رب العالمین کی طرف. اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, عرش پر مستوی ہے, بلندوں میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, ورنہ اعمال بھی ہر جگہ چلے جاتے ہیں. ترفع سے کیا مراد ہے؟ رفع اوپر کرنا, اوپر کیا, ترفع اوپر کیا جاتے ہیں. واحب ان يرفع عملي وانا صائم, اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے, اوپر کی طرف جائے, میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو روزہ ثابت ہے,

اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ شعبان کے مہینہ یا تو مکمل روزہ رکھتے یا الا قلیلا یا تھوڑا کم، لیکن اکثر اور کثرت سے شعبان مہینے کا روزہ رکھتے، تو شعبان کے مہینے کا روزہ ثابت ہے. دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے میں، اچھا دوسری چیز پہ روزے کی تفصیل ذرا سن لیں. میں نے کہا کہ روزہ شعبان میں اس کے تین احکام ہیں. پہلا حکم ہے استحباب کا، سنت ہے، آپ کریں گے تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کرے تو کوئی اس کا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کرنے والے کو ثواب ہے، مستحب ہے. اور اس دلیل یہ احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو جس نے شروع سے لے کے آخر تک کہ اس سے کچھ کم روزے رکھیں، بشرط کہ شروع سے رکھنے ہو، پہلی شرط یہ ہے، اور اس کی عادت بھی ہو، کیونکہ پھر رمضان کا مہینہ ہے جو فرض ہے. اگر کوئی شخص سستی کر کسی کی سستی ہو جاتی ہے یا کمزوری ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کے لیے حکم نہیں ہے. پھر وہ فتق اللہ مستطاعتم یا قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے اتنے روز رکھ جتنے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، تاکہ اثر روزہ ہے رمضان کے مہینے کا، اور رمضان مہینے کے لیے تیار ہو جائے تندرستی کے ساتھ. تو پہلا ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع سے آخر تک یا اس سے تھوڑا کم، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ مستحب ہے. دوسرا حکم ہے حرام، کہ رمضان کے شعبان کے روزہ رکھنا حرام ہے، وہ ایک یا دو دن رمضان سے پہلے، یعنی شعبان کے آخری دو دن. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے، روزہ نہ رکھے، منع کیا گیا، اور جو منع ہے تحریم کے لیے ہوتی ہے. الا ان يكون رجل، الا یہ کہ کوئی شخص، كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم، لیکن کوئی شخص جس کی عادت روزہ رکھنے کی،

0: اور اب یہ دو دن اس کی عادت کے مطابق آ گئے تو ایسے شخص روزہ رکھ لے. لیکن جس کو کوئی عادت نہیں ہے وہ خاص ان دونوں کو دنوں میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ممانعت ہے, حرام ہے ان دو دنوں میں رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا. عادت سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص ہے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور جمعرات یا سوموار کا دن دونوں میں سے ایک دن آ گیا ہے, روزہ رکھ سکتا ہے, اس کی عادت ہے. یا تین ایام بیض جو ہیں 13, 14, 15 عربی کی تاریخ, اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھتا ہے عربی مہینوں میں ان تین دنوں کو روزہ رکھتا ہے اور یہی تین دن آخر میں آ جاتے ہیں, آ سکتے ہیں؟ بارک اللہ کیا نہیں آ سکتے. تو یہ عادت اس میں ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور عادت ہو, عادت نہیں ہے قضا ہے, کس نے قضا روزہ رکھنا ہے اور اس کا ایک یا دو دن شعبان کے رہ گئے ہیں, جس کے خاص بعض بہنیں ہماری جو ہیں, ہماری بعض خواتین جو ہیں روزے رہ جاتے ہیں قضا روزے رمضان کے, تو پھر شعبان کے آخری دو دن باقی رہتے ہیں اور قضا بھی دو دن باقی رہتے ہیں, صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں حرام ہے. حرام ان کے لیے ہے جن کے رکھنے کی ضرورت نہ ہو, وجہ نہ ہو, یا کوئی مطلق طریقے سے ویسے روزہ رکھنا چاہیے, لیکن اگر کوئی وجہ ہے رکھ سکتی ہیں. کسی نے منت مانی ہو, وہ نظر کا صیام بھی جو واجب صیام ہے وہ رکھا جا سکتا ہے ان دو دنوں میں. تو یہ اس کی تفصیل ہے. جو مکروہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا بقی نصف شعبان فلا تصوموا, اگر نصف شعبان باقی رہے, آدھا شعبان باقی ہو, تب روزہ مت رکھو, منع کیا گیا ہے. یہاں پر منع کیا گیا میں نے کہا مکروہ ہے, وہاں پہ منع کیا گیا میں نے کہا حرام ہے. کہ ہماری مرضی چلتی ہے کیا؟ دونوں میں منع ہے, لا تصوموا لا تصوموا, ایک مکروہ دوسرے میں حرام ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں دیکھیں. دلائل کی روشنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کا روزہ رکھا, الا قلیلاً, چند آخری دن چھوڑ کے. ٹھیک, تو پورے مہینے کے روزے سے کیا مراد ہے؟ 15 شعبان کے بعد شامل ہے کہ نہیں؟ یا اکثر مہینے کا روزہ رکھا, اکثر سے مراد 15 سے کم یا 15 سے زیادہ؟ 15 سے زیادہ ہے, تو اس لیے یہ مکروہ ہے. مکروہ کیسے ہے, کس کے لیے ہے, اور مستحب کس کے لیے ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, جس کی عادت ہے کثرت سے روزہ رکھنے کی, تو ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تندرستی, بلکہ ان کی مزید بڑھ جاتی روزہ رکھنے سے. اور بعض لوگ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں یا فرض کے سوا روزے رکھتے نہیں ہیں, بعض لوگ جوش و جذبات میں آ کے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہیں, 2-4 دن روزہ رکھتے ہیں, رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں, بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے, چکر آتے ہیں, خون کی کمی ہو جاتی ہے, پریشانی ہو جاتی ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جس کی عادت نہیں ہے اور وہ اگر روزہ رکھتا ہے 15 شعبان کے بعد اور اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور پھر فرض روزے اسے رہ جاتے ہیں, ایسے شخص کے لیے بہتر کہ روزے نہ رکھے شعبان کے. اور دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت کی, اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے, وہ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی شب کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے دو قسم کے لوگوں کے, ایک مشرک اور دوسرا مشاحن, جس کے دل میں بغض و نفرت بھری ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گناہ معاف نہیں کرتا, اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مغفرت کے لائق ہیں. اہل کفر ان سے مراد نہیں, اور شرک بھی کفر ہے. اور بغض و نفرت کو دیکھیں آپ, بغض و نفرت کفر نہیں ہے, اور بغض و نفرت سے یہ مراد ہے جو بغض و نفرت شرعی ہو, یعنی شریعت کے ترازو میں بغض و نفرت یہاں پہ کرنا جائز نہیں ہے اور اسے ناجائز بغض و نفرت کی ہوئی ہے. ورنہ بغض و نفرت جائز بھی تو ہے کہ نہیں؟ جائز بھی ہے شرعاً, آپ بغض و نفرت کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا سب سے کی جاتی ہے، ہر وقت کی جاتی ہے؟ نہیں. یہ دو چیزیں ہیں، اور کاش اگر ہم ان دو چیزوں کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، ہماری زندگی بدل جائے. 15 شعبان کی شب کو جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، 100 100 رکعت پڑھتے ہیں، یہ اس سے زیادہ یا اس سے کم پڑھتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے رہتے ہیں، بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. سوائے دنیا میں، سوائے تھکاوٹ کے اور سوائے تکلیف کے کچھ ملا نہیں، اور آخرت میں عذاب علیم ان کا منتظر ہے اگر توبہ نہیں کی تو. اور پھر 15 شعبان کو خاص طور پہ رات کو نماز اور دن کے روزہ متعین کرنے کے ایک تو دلیل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کے تعلق سے کہ جمعے کی رات کو خاص طور پر قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، اور جمعے کے دن کو خاص طور پہ روزہ کے لیے مخصوص نہ کرو، منع کیا گیا ہے. سب سے افضل دن پورے دنوں میں سے سال کے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ عام یوم جمعہ کا دن ہے. خیر یوم طلعت فیہ الشمس، ہفتہ کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہفتہ کے دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے. ورنہ پھر تفصیل ہے عرفات کا دن ہے یا دوسرے دن ہے پورے سال میں. میرا مقصد یہ ہے کہ ان ہفتے کے جو 7 دن ہیں ان میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. خیر یوم طلعت علیہ الشمس، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بہترین دن ہے، سب سے افضل دن ہے، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو روزہ رکھ، رات کو نماز کے لیے مخصوص مت کرو، اور دن جو ہے اسے روزے کے لیے مخصوص مت کرو، منع کیا گیا ہے. پھر 15 شعبان جس کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کے رات کو نماز کے لیے تخصیص کرنا اور دن کو روزے کے لیے مخصوص کر دینا کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو حق کس کا تھا؟ جمعہ کا دن کا حق تھا جو سب سے افضل دن ہے. جب اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے تو پھر 15 شعبان کے لیے کیسی اجازت ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے 15 شعبان کو، تو 15 شعبان میں آپ کی حالت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو مغفرت کر دے، اور اس کے لیے آپ کو پورا سال ٹریننگ کرنی پڑے گی. یعنی 15 شعبان سے پہلے آپ کچھ کریں گے تو 15 شعبان میں آپ اس لائق ہوں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے. کیا کرنا ہے پورے سال میں؟ نمبر 1، شرک سے اجتناب، شرک سے ڈرتے رہنا ہے پورے سال میں، اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے بغض اور نفرت سے پورے سال میں. اگر یہ پریکٹس آپ کر لیتے ہیں تو 15 شعبان کو آپ پھر بغیر کسی 1000 رکعت نماز پڑھے اور بغیر دن میں روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. یہ آپ وسلم کا فرمان ہے اور حق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آج ہمارے زندگی سے شرک نکل چکا ہے؟ اکثر لوگوں کا کیا حال ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا ہم نے سمجھا کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ خوشخبری اتنی بڑی ہے، عظیم خوشخبری ہے. جانتے اللہ کی مغفرت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالی نے تمہیں اس دنیا میں خوشخبری دے دی ہے کہ اب تم جنتی ہو گئے ہو، مغفرت ہو گئی تمہاری. سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ کیا پورے سال میں 15 شعبان تک ہم نے، اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے جو شعبان مہینے کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا پورے شعبان کے مہینے میں عبادت کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ، یا شب برات جسے کہا جاتا ہے جس کا شرعاً کوئی وجود نہیں ہے، اگر برات لینی ہے تو شرک سے برات کرو، اگر برات حاصل کرنی ہے تو بغض و نفرت سے برات حاصل کرو، دوری اختیار کرو، دل کو پاک رکھو، صاف رکھو شرک سے اور ناجائز بغض و نفرت سے، تب بات ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، خلیل الرحمن اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرماتے ہیں آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے کہ یہ عظیم اللہ کے رسول العظم میں سے جنہیں زندگی ساری شرک کے خلاف جد و جہد کی ہے، جس کی آنکھ کھلی یا جن کی آنکھ کھلی مشرک گھرانے میں، اپنے ہی باپ نے شرک کو اپنانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں، بچپن سے لے کے آخری وقت تک شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، اپنے ہی گھر سے نکالے گئے، اپنے ہی باپ نے بدترین قسم کی سزائے موت سنا دی کہ زندہ جلا دینا ہے، اور ایسی آج تک کسی نے جلائی نہیں تھی کسی کو عذاب دینے کے لیے، اتنی عجیب آگ تھی کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، سینک سو لوگ مر جاتے تھے، تو منجنیک میں بٹھا کے اسے دور سے پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو ایک جانب دور کر دے شرک سے اور بتوں کی عبادت سے. یہ نہیں فرمایا میں تو بچ گیا ہوں، میں تو اللہ کا عظیم نبی ہوں، اب شرک سے کیا ڈرنا ہے، نہ کہ میری اولاد، میرے بیٹے کیونکہ میرے ساتھ نہیں تھے یا میرے جیسے برے دن نہیں دیکھے شرک کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بچانا، میں محفوظ ہوں. ابتدا کہاں سے کی؟ جنوبنی انا، مجھے بچاؤ، مجھے ایک جانب دور کر دو. وہ بنی پھر اپنے بیٹوں کی بات کی، کیا ہمیں شرک سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کی، پیارے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر، اے مطمئن صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں پر خوف ہے شرک سے، شرک کا خوف ہے مجھے، شرک کے اصغر ریاکاری وہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں، چاہے بت پرستی ہو شرک اکبر ہو، چاہے وہ ریاکاری ہے شرک اصغر ہو، شرک کے نام سے ڈرتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم شرک سے ڈرتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے کہ کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو، اب نہ تو شرک ممکن ہے نہ کفر ممکن ہے، اب جو کچھ کرنا ہے تمہاری مرضی ہے، کلمہ زبان سے پڑھنا ہی کافی ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ گواہ کون گواہ ہوتا ہے؟ گواہی کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں ایک اللہ ہوں؟ کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کافی کیوں نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ ایک ہے مسلمان ہوگا؟ جب تک نہیں کہے گا لا الہ الا اللہ دراصل میں داخل نہیں ہو سکتا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ ایک ہے اور لا الہ الا اللہ، اللہ واحد لا الہ الا اللہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک تو ہے، لیکن کیا دوسرے معبود موجود ہیں یا نہیں، دوسرے معبودوں کی عبادت کی جا سکتی ہے کہ نہیں، اس کا کوئی پیغام نہیں ہے. عبادت ہوتی کیا ہے؟ شرطیں کیا عبادت کی؟ کب جانیں گے ہم؟ جب تک جانیں گے نہیں، جب تک شرک کو جانیں گے نہیں، بچیں گے کیسے؟ صدر حذیف رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ لوگ، یعنی صحابہ کرام ان کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں شر میں نہ گر پڑوں، پاؤں نہ پھسل جائے۔ صحابہ کرام ڈرتے ہیں شر سے، اور شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں ہے، فطروں سے ڈرتے تھے۔ اس لیے کتاب الفتن میں دیکھیں، جب فطروں کی بات آتی ہے، سیدنا حذیفہ کا نام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں۔ جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں آپ بچ بھی سکتے ہیں، جس چیز سے آپ نہیں ڈرتے آپ بچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تب سب کو محفوظ فرمایا۔ آپ نے سنا ہے کرونا وائرس کے بارے میں، لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ صرف ڈرتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کلینک میں کبھی آ کے دیکھے ہوتا کیا ہے، اور ماسک دیکھے لوگوں نے لگائے ہوئے، ماسک کیوں لگائے لوگوں نے؟ ڈرے ہیں، جانا ہے، پھر بچے ہیں، بچنے کی کوشش کی ہے۔ اگر نہیں جانتے تو پھر ماسک لگاتے؟ بعض لوگ خاص فون کر کے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں؟ اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ شرک کیا ہوتا ہے تاکہ ہم بچ سکیں، بدعت کیا ہوتی تاکہ ہم بچ سکیں؟ یہاں پر جان کا خطرہ ہے اور وہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے۔ ہمیں جان کی بڑی فکر رہتی ہے اور ایمان کی بہت کم لوگ فکر رکھتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے انہی میں سے شامل کر دے جن کو اپنے ایمان کی فکر اپنی جان سے بڑھ کر۔ یہ چند اہم باتیں تھیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے۔ شعبان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شعبان کی شرعی حیثیت یہ ہے، نمبر ایک، روزہ رکھنا ہے، اس تفصیل جو نے بیان کی ہے، جو زیادہ وسعت اور طاقت رکھتے ہیں پورا مہینے کا رکھ لیں، اکثر دنوں کا رکھ لیں۔ جو روزہ نہیں رکھتے، صرف آخر دو دنوں کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عادت کے، وہ دو آخر دنوں کا روزہ مت رکھیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ اور جو لوگ صرف 15 کے بعد روزہ رکھتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے معمول اور عادت نہیں ہے، وہ بھی روزہ نہ رکھیں اگر ان کو کمزوری ہو جاتی ہے، اس سے معاینات کی گئی ہے۔ اور پھر شرک سے بچیں، شرک کے احکام اور مسائل سمجھیں، ان سے بچنے کے لیے، اور اپنے دل کو بغض و نفرت سے پاک رکھیں، مسلمان بھائی سے، مسلمان بھائیوں سے محبت رکھیں، اور اہل سنت سے محبت رکھیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے محبت رکھیں، رشتوں کو جوڑیں۔ یہ بات ہے، یہ مطلوب ہے شرعاً۔ اور اگر کسی سے بغض و نفرت کرنی ہے تو وہ اہل کفر ہیں۔ یہ مسئلہ الولا و براء کا مسئلہ، دوسری دشمنی کا مسئلہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے۔ اہل کفر سے ہم ہرگز محبت نہیں کرتے، اہل کفر ہے ہی نفرت کے لائق۔ جنہوں نے اپنے رب کو نہیں سمجھا، اپنے رب کو نہیں جانا، تو انہوں نے اس دنیا میں کیا پایا ہے اور کیا پانا چاہتے ہیں؟ اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان سے دینی محبت نہیں کر سکتے۔ دینی محبت ان کے ساتھ کرنا حرام ہے، اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے، ان کے دین کو صحیح سمجھنا کفر ہے۔ دینی محبت ان سے، دنیاوی محبت حرام ہے، لیکن دینی محبت حرام ہے، اور ان کے دین کو صحیح سمجھنا، اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے۔ یاد رکھے، تکذیب ہوتی ہے قرآن مجید کی، اور اہل بدعت سے بھی بغض و نفرت کی جاتی ہے۔ یہی ان کا حق ہے ہمارے اوپر، جب ایک بدعت بدعت پر قائم رہنا چاہتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ایسے شخص ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نصیحت کرتے رہیں گے، یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر، اور ہمارا فرض ہے۔ مسلمان بھائی ہے ہمارا، جبکہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، ہمارا بھائی ہے، حق ہے اس کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کو نصیحت کرتے رہیں، باللتی احسن، احسن طریقے سے سمجھاتے رہیں، آگاہ کرتے رہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر، نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور جہاں پر سختی کی ضرورت پڑے سختی بھی کرے. جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے مارتا بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان کو مارنا چاہیے، لیکن سختی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ان کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے، تو الفاظوں کو سختی بھی کی بھی گنجائش ہے بعضوں کا، ہمیشہ نہیں. آپ کی ابتدا ہمیشہ نصیحت میں، دعوت اور تبلیغ میں نرمی سے ہونی چاہیے. سختی کی خاص وجوہات ہیں، اس کے مطابق کرنی چاہیے. اور بغیر علم کے آپ کسی کو نصیحت نہ کریں. اگر آپ کے پاس علم ہے اس کے مطابق آپ نصیحت کریں، سمجھائیں. یہ حق ہے مسلمان بھائیوں کا ہمارے اوپر اور ہر اس شخص کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی سے نوازا ہے، اسے توفیق دی ہے. یہ ماہ شعبان کی شرعی حیثیت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح رحمۃ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شرک اور بدعت اور گمراہیوں سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنی بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کا راستہ ان سب کے لیے آسان فرمائے، انہیں شرک بدعات سے دور فرمائے، اور جو ان میں سے مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی اور شفا یابی عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، آج کی اس نشست کا موضوع جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے ترازو پر. اور آج کے اس درس میں میں 5 یا 6 چیزوں پر بات کروں گا. نمبر 1، چند بنیادی باتیں کو بیان میں کروں گا جو دین اسلام کے بنیادی اصول سمجھے جاتے ہیں، اور جتنی بھی گروہ آج موجود ہیں ان سب کا ان پر اتفاق ہے. نمبر 2، دونوں فریقین کے دلائل. جو فریق یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت ہے، بہترین عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، اور دوسرا گروہ اس کی ضد میں جو کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت ہے، گمراہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے اور جہنم میں جانے کا راستہ ہے. ان دونوں گروہوں کے دلائل قرآن اور سنت، یعنی نقلی دلائل اور عقلی دلائل دونوں بیان کروں گا، اور ان کا رد بھی، یعنی ایک گروہ نے پہلے گروہ کا رد کیا، دوسرے نے پہلے گروہ کا رد کیا، اس طریقے سے دونوں نے ایک دوسرے کو ان دلائل کا رد بھی کیا ہے، تو وہ بھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ. نمبر 3، کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے انعقاد کرنے میں کوئی حرج ہے؟ ایک سوال ہے اور اس کا جواب اور آخر میں پھر ایک خلاصہ میں بیان کروں گا آج کے پورے موضوع کو سمیٹنے کے بعد. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں آج کل ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر سال اس مہینے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت ہے, سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے, اور اجر ثواب کا باعث ہے, اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ میلاد شریف شریف نہیں ہے بلکہ بدعت ہے, اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں بلکہ گستاخی ہوتی ہے, اور محبت نہیں بلکہ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے, اور اس عمل میں اجر و ثواب نہیں بلکہ گناہ ضرور ملے گا, اور یہ جنت کی طرف جانے کا راستہ نہیں بلکہ جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے. دونوں فریقین میں بہت شدید قسم کا اختلاف ہے اور جھگڑا ہے, لیکن ایک بات جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ چند بنیادی باتوں پر ان دونوں فریقین کا اتفاق ہے, اور یہی بنیادی باتیں جو ہیں یہی شریعت کا ترازو ہے. اور اس شریعت کے ترازو پہ ہم کیوں تولیں, آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب بھی اختلاف ہو جائے اس امت میں تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رجوع قرآن اور سنت کی طرف ضروری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلك خیر واحسن تأویلا. سورة النساء آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم لوگوں کا آپس میں تنازع یا جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں تو اس کو واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اگر تم واقعی مومن ہو, اللہ تعالیٰ پر تم لوگوں کا ایمان ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے, ذلک خیر, اسی میں خیر ہے, واحسن تأویلا, اور بہترین تأویل ہے. مشہور مفسر قرآن, مشہور تابعی مجاہد بن جبر رحمہ اللہ, جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کا مطلب یہ ہے اس آیت مبارکہ میں, یعنی قرآن مجید کی طرف لوٹانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کا مطلب ہے ان کی حدیث اور سنت کی طرف لوٹانا. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو دوسری بنیادی بات ہے وہ ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم سمجھیں جیسا کہ صحابہ کرام نے, ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے, اور انہیں کہتے ہیں سلف صالحین. یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو سلف صالحین کے مفہوم سے سمجھیے, یہی ایک راستہ ہے نجات کا. کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے گروہ موجود ہیں جو باطل فرقے ہیں, اور اپنے باطل کو جب بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید سے اور بعض احادیث سے اپنے اس باطل کو بیان کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کی تأویل اور احادیث میں یا تو ضعیف ہوگی یا اگر صحیح ہے تو وہ صریح نہیں ہوگی. تو ہر گروہ قرآن اور حدیث کو سامنے لے کے آتا ہے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون گروہ حق پر ہے کون باطل پہ ہے, اس کا فیصلہ کریں گے صحابہ کرام. اور سلف صالحین کا راستہ, فقہ اربعہ بھی ان میں شامل ہیں, محدثین بھی ان میں شامل ہیں, اور یہی ایک ترازو ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا ہمارے پاس. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء آیت نمبر 115. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کرے, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور مومنوں کے راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنائے, تو ہم اسے جو وہ چاہتا ہے اس کے حوالے کر دیں گے اور آخرت میں اسے جہنم کا عذاب چکھائیں گے, اور جہنم کا عذاب جو ہے وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو صحابہ کرام کا مفہوم, کیونکہ سبیل المؤمنین جو اس آیت کریمہ جس کا ذکر ہے ان سے مراد صحابہ کرام ہے. اور 73 فرقے کی مشہور حدیث میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور جماعت ہے, دوسری روایت میں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کرام کا راستہ بہت ہی ضروری ہے, اور ہر دور میں جس نے اس راستے کو اپنایا اسی کی نجات ہوئی, اور جس نے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا اسی کی ہلاکت ہوئی. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اہم بنیادی باتیں ہیں جن پر دونوں فریقین کا اتفاق ہے. نمبر ایک, اختلاف کی صورت میں رجوع قرآن و سنت کی طرف ہونا ضروری ہے, اور اس کی دلیل میں آیت تکریمہ بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. سورۃ النساء آیت نمبر 59. نمبر دو, دوسری بنیادی بات, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام, ائمہ تابعین اور سلف صالحین کا طریقہ سب سے افضل اور بہتر ہے, بلکہ یہی نجات کا راستہ ہے. اس کی دلیل میں قرآن مجید کی آیت, اللہ تعالیٰ کا فرمان, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور حدیث 73 فرقوں والی, وہ بھی میں نے بیان کی ہے. نمبر تین, تیسری بنیادی بات, دین اسلام کامل دین ہے, اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. نمبر 4, اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت خود کی, اس پر بھی اتفاق ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورۃ الحجر آیت نمبر 9. نمبر 5, اس دین کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے, ہر چیز کا علم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, تبیانا لکل شیء, یہ قرآن جو ہے, یہ ہمارا دین جو ہے, یہ تبیان لکل شیء, اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا گیا. سورۃ النحل آیت نمبر 89. نمبر 6, اس دین میں، اس دین میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. اس کی دلیل میں اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک جن سے انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور حدیث میں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کی خیر اور بہتری چاہتا ہے اسے دین کے علم کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یاد رکھیں اس حدیث میں ایک بہت اہم بات ہے کہ نجات کا راستہ اور بہتری دین کے علم میں ہے. دنیا میں جتنے بھی علم موجود ہیں وہ اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ اس دین کی حد کے اندر ہوں. تو کامیابی کا ذریعہ صرف دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا ذریعہ اور بہتری اور خیریت جو ہے وہ دین کی فقہ اور دین کی سمجھ میں ہے. نمبر سات، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے افضل اور بہترین لوگوں کو چنا اور ان کے ذمے اس دین کو پہنچانے کا حکم دیا، لوگوں تک میرے اس دین کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المصطفین الاخیار، وہ چنے ہوئے لوگ جو سب سے بہترین ہیں، اور یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تجھے پیغام دیا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دو. نمبر آٹھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اپنی امت تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا، اس پر بھی اتفاق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، میں تمہیں ایسے سفید میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے رات کا اندھیرا بھی دن کی روشنی کے برابر ہے، دن کے اجالے کے برابر ہے. اس سے وہ شخص ہلاک ہوگا جو اس سے منہ موڑے گا. اور دوسری روایت میں لقد جئتکم بها بيضاء نقيه، میں تمہیں واضح اور سفید اور پاک شریعت تمہاری طرف لے کے آیا ہوں. نمبر نو، کوئی ایسا خیر نہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا شر نہیں جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ نہ کیا ہو. سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر فرض کر دیا کہ وہ اپنی امت کو ہر خیر کی خبر دیں اور ہر شر سے آگاہ کریں. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دیا اور اپنی امت تک ہر خیر کو پہنچا دیا اور ہر شر سے آگاہ کر دیا. نمبر دس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے متعلق ہر چیز کو سمجھا دیا، حتیٰ کہ بیت الخلاء اور قضاء حاجت کے آداب بھی بیان کر دیے، یہاں تک کہ بعض یہودی بعض صحابہ کی طرف گئے اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ بڑا عجیب سا دین ہے اور عجیب نبی ہے کہ وہ تمہیں قضاء حاجت کی آداب بھی سکھاتا ہے. یعنی ہمیں تو شرم آتی ہے اپنے رہنماؤں سے ہم یہ باتیں پوچھیں، آپ کا تو نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو قضاء حاجت کی آداب بھی بتاتا ہے، تو بڑا عجیب یعنی کو تعجب ہوا. اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور کوئی ایسا پرندہ نہیں آسمان پر جو اپنے پروں کو ہلاتا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی علم ضرور سکھا کے گئے ہیں. یعنی دین کی ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر 11, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حدیں بھی بیان کر دی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, سے بخاری مسلم میں. نمبر 12, دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, دوسری روایت میں وكل ضلالة في النار. اور یہ ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اور جمعہ کے خطبے میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر خطبے میں خطیب جو ہے یہ الفاظ دہراتا ہے. نمبر 13, اس دین کی طرف دعوت دینے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے, اور جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے استطاعت پر, استطاعت کے مطابق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبۃ حجۃ الوداع میں, فیبلغ الشاہد الغائب, جو حاضر ہے وہ اس شخص تک میرے بات کو پہنچا دے, اس دین کو پہنچا دے جو غائب ہے, موجود نہیں ہے. نمبر 14, اس پر بھی اتفاق ہے دونوں گروہوں کا کہ صحابہ کرام وغیرہ اجمعین, فقہاء اربعہ, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, تمام محدثین بھی اور سلف صالحین جو پہلے 300 صدیوں میں موجود تھے, جو بہترین 3 صدیاں تھیں, ان میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ ان میں سے کسی نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہو. اس پر بھی اتفاق ہے دونوں گروہوں کا. تو آئیے اب آتے ہیں دونوں گروہوں کی ترازو سمجھ آ گیا. 3 چیزوں پر یہ مشتمل ہے. یہ میں نے بنیادی باتیں 14 بیان کی ہیں, ان کا جو لب لباب ہے وہ 3 چیزیں ہیں: قرآن, سنت, سلف صالحین کا مفہوم. یہ ترازو. اب اسی پہ تولتے ہیں دونوں گروہوں کے اقوال کو. پہلا گروہ جو کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے, سنت نہیں ہے اور گمراہی ہے, ان کا کہنا ہے میلاد شریف کو جب ہم نے قرآن مجید میں ڈھونڈا تو کہیں نہ ملا, لیکن یہ ضرور ملا ہے کہ محبت کرنے والوں کی ایک نشانی ضرور ملی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ, کو کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے کا اظہار کرنا شروع کر دیا, اور ہر شخص یہ کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا امتحان کے طور پر, جس سے بعد میں معلوم ہوا کہ کون سچی محبت کرتا ہے اور کون جھوٹی محبت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے احکامات اور طریقے پر چلنا, جس چیز کا حکم دے اسے بجا لانا اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جانا, اسی کو اطاعت فرما برداری کہتے ہیں. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرے فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میرے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس پہلے گروہ کی جو دلیل ہے پہلے، یہ قرآن مجید کی آیت کہ محبت کی نشانی ہے اتباع. اتباع نہیں تو محبت کا دعویٰ ہے، محض دعویٰ ہے اور حقیقت محبت نہیں ہے. نمبر دو. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ آیت بھی دلیل ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، اب جشن میلاد النبی منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دین میں ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، اور دین کیونکہ مکمل ہے تو اس میں کسی چیز کی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے. اور احادیث میں سے اس گروہ کی جو پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تیسری دلیل یعنی دوسری حدیث، چوتھی دلیل جو ہے دوسری حدیث، دو آیتیں ہیں اور تین احادیث ہیں، میں دو پر اکتفا کرتا ہوں. دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو، یعنی شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اسے مسلم کی روایت میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. اور دلیل کے طور پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان اور قصہ بھی بیان کرتے ہیں، جو سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور ابو نعیم حلیہ نے میں بھی صحیح سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے. بڑا عظیم قصہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، اور دیکھا کہ بعض لوگ جمع ہیں، ان کے سامنے گٹھیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں، لیکن ذکر کا طریقہ بڑا عجیب تھا کہ لوگ جمع ہیں اور اجتماعی صورت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، وہ 100 مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر 100 مرتبہ کہو الحمدللہ، وہ سب مل کے ایک آواز میں کہتے ہیں 100 مرتبہ الحمدللہ، پھر 100 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کی مجلس جاری تھی. سید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود گھر کے اندر ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے باہر نکلتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راستے میں چلتے چلتے بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی طرف اس لیے آیا تھا کہ میں نے مسجد میں بڑی عجیب بات دیکھی، لیکن دیکھا میں نے خیر. الفاظ پہ غور کریں ذرا، بات میں نے عجیب دیکھی لیکن اس میں خیر ضرور ہے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے دیکھا، اور کیا تعجب، جب خیر ہے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یوں دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اجتماعی صورت میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے ان کو روکا نہیں؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے روکا نہیں، میں نے یہ چاہا پہلے میں آپ کی طرف آ کے آپ کو بیان کروں، جو آپ کہیں گے اسی پہ عمل کریں گے، پھر جیسے آپ مشورہ دیں گے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ ان کو یہ کہہ دیتے میری طرف سے کہ تم لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں بلکہ اپنے گناہ گن رہے ہو، اور چلے گئے مسجد کی طرف، مسجد کوفہ کی طرف. اور ان لوگوں سے جا کے سختی سے بات کی اور ان کو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی ان کے برتن ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں، اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا جس کی اجازت نہیں. باتیں دونوں میں سے صرف ایک ہے، یا تم راہ راست پر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ درست نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ درست نہیں ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ تم نے شر کا دروازہ کھولا ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ دیکھیں آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے تو صرف خیر کے ارادے سے یہ عمل کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خیر کی تلاش میں نکلتے ہیں لیکن وہ خیر نہیں پاتے، کیونکہ وہ خیر کے راستے پہ چلتے نہیں ہیں. اگر خیر پانا ہے تو خیر کے راستے پر ہی چلنا پڑے گا. اور ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا. ارے وہ کیا کام کر رہے تھے، اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. لیکن کیونکہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے سختی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر سے بھی نکال دیا. جب باہر نکلے تو راوی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، وہ قسم کھاتے راوی، کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی تو خوارج کی اگلی صفوں میں یہی لوگ تھے جو وہاں پر یہ ذکر کر رہے تھے. خوارج کی صفوں میں جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل نہیں کیا، وہ گمراہی کے راستے میں آہستہ آہستہ چلتے گئے اور سنت سے دور ہوتے گئے، تو یہی سزا ملنی تھی. تو یہ پانچ دلائل ہیں جو نقلی، یعنی قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے قول سے میں نے بیان کیا ہے. دلائل تو بہت ہے، میں اس پر اکتفا کرتا ہوں، یعنی پانچ اس گروہ سے اور پانچ اس گروہ سے. پھر ان کی عقلی دلائل بھی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، ان کی عقلی دلائل بھی ہیں. اور یاد رکھیں اہل سنت والجماعت یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ قرآن اور سنت کو پہلے بیان کرتے ہیں، ان کے دلائل کو پہلے بیان کرتے ہیں. شاید یہ بند ہو گیا ہے، اس کو چینج کر لیں. پہلے قرآن سنت کی دلائل بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عقلی دلائل بیان کرتے ہیں. جو اہل الکلام ہیں، جو اہل باطن الفلسفہ ہیں، منطق ہیں، وہ پہلے عقلی دلائل بیان کرتے ہیں اور پھر ضرورت پڑے تو قرآن سنت کو بیان کرتے ہیں. لیکن سنت والجماعت ہمیشہ پہلے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے اقوال اور پھر اگر ضرورت پڑے تو عقلی دلائل بھی بیان کرتے ہیں. تو پہلے گروہ کی عقلی دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جشن میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے. پہلے تین بہترین صدیوں میں جشن میلاد النبی تو تھا ہی نہیں، اور کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا، نہ قرآن مجید سے، نہ صحیح حدیث سے، نہ ضعیف حدیث سے، اور نہ ہی کسی صحابی کے عمل سے، نہ کسی فقہ اربعہ میں سے کسی فقیہ کے عمل سے، نہ محدثین کے عمل سے. آخر یہ کب شروع ہوا، وہ بیان کرتے ہیں کہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں عبیدی فاطمیہ رافضیوں نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجاد کیا. پہلے تین صدیوں میں نہیں تھا، چوتھی صدی میں اس جشن کو کا ایجاد کیا گیا، اور کرنے والے رافضی شیعہ تھے، انہوں نے ایک نہیں بلکہ چھ میلاد ایجاد کیے. پہلا میلاد حاکم وقت کی طرف گئے اور ان کو کہا کہ دیکھیں تم ہمارے امام ہو، ہمارے حاکم ہو، تمہارا حق ہے ہم پر تاکہ ہم آپ کی فرمانبرداری کریں اور لوگوں کو جمع کریں آپ کی محبت میں تاکہ امن و امان قائم رہے. اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے تاکہ لوگوں میں آپ کی محبت بڑھے. طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت کے دن ہم جشن منائیں گے. اس طریقے سے لوگوں کی محبت، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگہ کر جائے گی. تو وہ خوش ہوئے، کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو پہلا جشن اس سال میں اس خلیفہ کا تھا. دوسرے سال میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور رحمت للعالمین ہیں، ان کا احسان ہے پوری امت پر، تو ان کا جشن منانا چاہتے ہیں. اب اگر انکار کرتا ہے تو وہ کہیں گے اپنے جشن کے لیے تو آگے آگے تھے، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کی بارے اس میں انکار کرتے ہو تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ جشن بھی کرو.

مردوں کے حق میں غلو کر چکے ہیں، حد سے گزر چکے ہیں، تو یہ بھی جشن ہوا. پھر سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا جشن ہوا، پھر سیدنا حسن کا جشن میلاد ہوا، پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کا جشن ہوا. تو یہ چھ جشن جو ہے اس طریقے سے ایجاد ہوئے. بعد میں آہستہ آہستہ جب یہ بدعتی گروہ نمایاں ہوتے گئے، تو اہل سنت و جماعت کے بعض فرقوں نے یا بعض لوگوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کے جشنوں کو چھوڑ دیا، باقی جشن چھوڑ دیے، اور وہ خلیفہ بھی بر گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی یہ بھی ختم ہو گیا، لیکن ایک ضرور رہا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن جو آج تک موجود ہے. دوسری عقلی دلیل، تاریخ ولادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ یا 12 تاریخ، اور جو معتبر کتابوں میں ہے وہ 9 تاریخ ہے بعض علماء کے نزدیک. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ضرور اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، اور جشن میلاد اور اس خوشی کے انعقاد 12 ربیع الاول کو کرنا درست اس لیے نہیں ہے کہ اسی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. اور سیدنا انس بن مالک کے بڑا پیارا قول ہے، فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو مدینہ کی گلیوں میں اندھیرا چھا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر غم کرنا چاہیے، نہ کہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن شرعاً اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم 12 ربیع کو سوگ منائیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ جشن کی اجازت ہے اور نہ سوگ کی اجازت ہے. لیکن اگر کچھ کرنا ہوتا تو سوگ جشن سے زیادہ قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ تاریخ ولادت پر تو ہے اختلاف، لیکن وفات پر اتفاق ہے. تیسری عقلی دلیل، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہم ہے، یاد رکھ اس کو، نوٹ بھی کر لے، 2 سوال ہیں اور دونوں سوالوں کے جواب میں مصیبت ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث اجر و ثواب ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ ہے، اس میں خیر عظیم ہے، یا علم نہیں تھا؟ اگر جواب ہاں میں ہے، یعنی ہاں علم تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ علم کے ہوتے ہوئے اپنی امت سے چھپایا، یہ تہمت ہے اور گستاخی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ اتنی بڑے عظیم خیر کو کیوں چھپائے امت سے. اور اس پر اتفاق ہو چکا ہے پہلے کہ کوئی خیر ایسا خیر نہیں ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک نہ پہنچایا ہو، کوئی بھی ایسا خیر کی خبر نہیں ہے. اگر جواب نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ ان کو یہ علم نہ تھا کہ امت میں ایک خیر، ایک عظیم خیر موجود ہے اور ان کو اس کے بارے میں علم بھی نہ تھا، اور وہ خیر بھی ان کی اپنی ذات کے تعلق سے تھا. تو یہ جہالت کی تہمت ہے، اور دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہیں. نمبر 4، آپ یہ دیکھیں، ولادت اور بعثت یہ 2 چیزیں ہیں، دونوں میں سے اہمیت کس چیز کی ہے؟ بعثت کی زیادہ اہمیت ہے ولادت سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لقد من الله على المؤمنين

0: إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة آل عمران آية نمبر 164. بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور منت ہے, احسان ہے مومنوں پر. احسان کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے انہی میں سے ایک پیغمبر. اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے, ان کا تزکیہ کردوں کو پاک کرتا ہے شرک بدعات خرافات سے اور باطل چیزوں سے, اگرچہ وہ اس سے پہلے, کس چیز سے پہلے؟ ولادت سے پہلے یا نبوت سے پہلے؟ بعثت سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق نبوت کی اہمیت ولادت سے زیادہ ہے. اگر جشن منانا ہی تھا تو بعثت کا جشن ہونا چاہیے تھا, ولادت کا نہیں. اگرچہ بعثت کا جشن منانا بھی درست نہیں ہے کیونکہ اس کی بھی دلیل نہیں ہے, جیسے کہ آگے بات ہوگی. نمبر 5, اگر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث اجر و ثواب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کبھی نہ چھپاتے. نمبر 6, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے, اور اس پر اتفاق ہے جسے پہلے بنیادی باتیں میں نے بیان کی, جو آخری بنیادی بات تھی کہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں کہ انہوں نے جشن میلاد النبی منایا ہو. تو آج کے دور میں یا بعد میں آنے والوں میں سے کسی نے بھی اس کا جشن میلاد النبی کا انعقاد کیا تو اس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ادا نہیں کیا. کیونکہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی منانا ضروری ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو جشن میلاد النبی نہیں مناتے وہ گستاخی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. تو یہ صحابہ کرام پر بھی تہمت ہے. نمبر 7, چاروں فقہا کی شان میں گستاخی, امام ابو حنیفہ کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ ان کو علم تھا کہ اگر ان کو علم تھا کہ جشن میلاد النبی باعث اجر و ثواب ہے اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہوتا ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا یہ, کیونکہ حق میں بھی گستاخی ہے. قرآن مجید کے حق میں بھی گستاخی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, یہ دین کامل ہے. اور جو لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں وہ یہ کہتے کہ ابھی دین کامل نہیں ہے, ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے جشن میلاد النبی. نمبر 9, اس سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے. جو نصارہ ہیں, کرسچن جو ہیں, وہ کرسمس مناتے ہیں اور وہ دن ہے جس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہود و نصارہ سے مشابہت نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ جو لوگ یہود و نصارہ سے مشابہت کرتے ان پر. تو یہ پہلے گروہ کے دلائل تھی. دوسرا گروہ کے دلائل میں بیان کرتا ہوں. جو گروہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث اجر و ثواب ہے اور جنت کا ایک راستہ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلائل ہیں. پہلے ہم یہ دلائل بیان کرتے ہیں, پھر جو باتیں آپ نے بیان کی ان کا رد کرتے ہیں. پہلے نقل یعنی قرآن اور سنت سے دلائل. پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والسلام علی یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سورة مریم آیت نمبر 33. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا. تو سلامتی کا تعلق ولادت سے ہے، اور سلامتی خوشی کا باعث ہے. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دن میں خوشی، ولادت کے دن پر خوشی منائی جا سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کی ولادت کے دن پر خوشی کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ تو پہلی دلیل یہ ہے ہماری. احادیث میں سے یہ تین حدیثیں، بلکہ دو حدیثیں بیان کروں گا. پہلی حدیث یہ ایک عام حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اور بچوں سے اور پورے لوگوں سے زیادہ نہ کرے. اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ جشن میلاد النبی منایا جائے. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سوموار کے دن روزہ رکھیں؟ سوموار کے دن روزے کے تعلق سے سوال کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور مجھے نبوت ملی. تو یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی، اور روزہ رکھنا اس دن، کیونکہ روزہ رکھنا عبادت ہے اور جشن میلاد النبی بھی عبادت ہے، اگر روزہ رکھا جا سکتا ہے تو جشن بھی کیا جا سکتا ہے. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيئا. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی اسلام میں سنہ حسنہ کو ایجاد کیا، اس کا اجر اس کو بھی ملے گا، اور ہر اس شخص کو ملے گا جو اس پر عمل کرے گا قیامت تک، ان کے اجر و ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی. پانچویں دلیل سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان، نعم البدعۃ ہذہ، تراویح کی نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین بدعت ہے، اچھی بدعت ہے. اور جشن میلاد النبی جس کو تم لوگ بدعت سمجھتے ہو، تو یہ اچھی بدعت ہے. اگر تراویح کی نماز سیدنا عمر بن الخطاب، جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے الہام کا علم عطا فرمایا، اور عظیم صحابی ہیں جن کی اتباع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی اتباع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ ان کا فرمان ہے کہ نعم البدعۃ ہذہ، یہ بدعت اچھی ہے. اگر تراویح کی نماز اچھی بدعت ہے، تو جشن میلاد النبی بھی اچھی بدعت ہے. اور یہ گروہ کہتے ہیں ہمارے پاس عقلی دلائل بھی ہیں. عقلی دلیل، پہلی دلیل کہ بار بار آپ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں ہر بات پہ، سلف صالحین، سلف صالحین، صحابہ کرام. صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے دو عقلی دلائل ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بعض ایسی چیزیں کی جس کی دلیل نہیں تھی، اور وہ بدعت بھی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام بدعت تو کبھی نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان ہے. صحابہ کرام نے بعض ایسی چیزیں کی جس کی دلیل نہ تھی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور وہ بدعت بھی نہیں تھی. آپ لوگوں کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام بدعت سے پاک ہیں. اس کی مثال میں تین چیزیں مثال طور پر بیان کرتے ہیں ہمیشہ. نمبر ایک، قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا. نمبر دو، اعراب قرآن لگانا. نمبر تین، احادیث کو جمع کرنا، ایک کتاب میں لکھنا. اور صحابہ کرام کے تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے بعض ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جن پر صحابہ کرام کا عمل نہیں تھا. تو تمہارے لیے جائز ہے، جب ہم کوئی عمل کا ہمارے لیے جائز نہیں بدعت ہے تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. اور اس کی مثال میں کہ مسجد کی مینارات بنانا، مسجد مینار کیوں بنایا تم لوگوں نے، یہ بھی اجر باعث اجر و ثواب ہے، تو یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اگر جشن میلاد میں بدعت ہے تو پھر یہ بھی بدعت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے مدرسے کا تعمیر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں مسجد ہی مدرسہ ہوتا تھا، آج کل تم لوگوں نے مدارس کی تعمیر کر دی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں دلیل اس کی ملتی ہے؟ تو یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا اور تم لوگ کرتے ہو. نمبر تین، عقلی دلیل، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز پر عمل کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ادا ہو اور اللہ تعالی راضی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم جشن میلاد النبی مناتے ہیں. چوتھی عقلی دلیل، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. آج کل کے دور میں لوگوں نے بھلا دیا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صبح شام کے اس بھگدڑ کے دور میں، یعنی صبح آنکھ کھلتی ہے دنیا کے کاموں میں غرق ہو جاتے ہیں اور آنکھ بند بھی اسی پہ ہوتی ہے، مشکل سے اگر نیند آتی ہے تو. اب وقت کہاں ہے لوگوں کے پاس کہ سنت پہ عمل کریں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں؟ تو ہم نے ہر سال میں، چاہے اگر 365 دنوں میں سے ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے تو آپ لوگوں کو کیا مشکل ہے؟ ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا چاہتے ہیں اور تم لوگ توڑنا چاہتے ہیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو یہ عقلی دلائل ہیں اس گروہ کے. اور پہلے گروہ کے رد میں یہ گروہ کہتا ہے جو جن آیات کا تم لوگوں نے ذکر کیا کہ دین کامل ہے، وہ ہم بھی جاتے ہیں دین کامل ہے، لیکن جشن میلاد النبی دین میں زیادتی نہیں ہے، کیونکہ بدعت کا مطلب ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، یہ ہم بھی جانتے ہیں. لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، مثال یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز 2 رکعت فرض کی ہے، اگر کوئی شخص 2 کی جگہ 3 رکعت پڑھے یہ بدعت ہے، ہم اس کے قائل، بدعت اس کو کہتے ہیں. تو جشن میلاد النبی کے منانے سے دین میں کیا زیادتی ہوتی؟ کوئی زیادتی نہیں ہوتی. ہاں 2 رکعت فجر کی اگر ہم 2 کی جگہ 3 پڑھیں تو یہ زیادتی ہے دین میں. تو آپ لوگوں کا اس آیت سے استدلال درست نہیں. اور جن احادیث کا تم لوگوں نے ذکر کیا وہ حدیث صحیح ہے، ہم بھی اپنے خطبے میں یہی حدیثیں پڑھتے ہیں، کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، لیکن بدعت کو تم لوگوں نے سمجھا نہیں، مفہوم میں فرق ہے، ہمارا مفہوم یہ ہے، تم لوگوں کا مفہوم دوسرا ہے. اور سید عبداللہ بن مسعود کی جو دلیل ہے وہ واضح کہتے ہیں کہ ہمارے رزق ضعیف ہے بغیر کسی سند کے، بغیر کسی وجہ کے، تم لوگوں کے نزدیک ہماری حدیث ضعیف ہے، ہمارے نزدیک تمہاری یہ روایت ضعیف ہے، سبحان اللہ. اور جو عقلی دلائل تم لوگوں نے بیان کیے ہیں، اتنی لمبی لسٹ عقلی دلائل کی، اس کے تعلق سے جو ہمارے یہ نقلی دلائل وہی کافی ہیں، تو جہاں پر عقل آ جائے، نقل آ جائے، قرآن سنت کی دلیل آ جائے، وہاں پر عقلی دلائل کام نہیں کرتے. اس لیے تم لوگوں کے عقلی دلائل کر رہا ہے ہمارے ان قرآن اور حدیث سے، قرآن کی آیت اور حدیث سے ہی کافی ہے. پہلے گروہ نے جواب دیا دوسرے گروہ کو. پہلی بات یہ ہے کہ آیت کریمہ، یعنی پہلے اپنے بات کا دفاع کیا، پھر اس گروہ کے جو دلائل ہیں ان پر تبصرہ کیا اور جواب کیا. تو پہلے اپنے رد میں انہیں جواب دیا کہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ محکم آیت ہے اور دین میں کوئی بھی کسی بھی زیادتی کی گنجائش نہیں، اس پر اتفاق ہے آپ لوگوں کا بھی ہمارا بھی. بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین میں ہر نئی چیز کو ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز ایجاد ہو. اور جس بدعت کے مفہوم کو تم نے سمجھا ہے وہ ناقص مفہوم ہے، کیونکہ اگر فجر کی 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت ادا کی جائے تو یہ بدعہ حقیقیہ ہے. بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدعہ حقیقیہ، ایک ہے بدعہ اضافیہ. بدعہ حقیقیہ وہ ہے کہ ایک عمل جو پہلے موجود نہ تھا اس کو ایجاد کیا جا رہا ہے. پہلے موجود نہ تھا, یعنی فجر کی نماز دو رکعت تھی, تین رکعت تو کبھی تھی ہی نہیں. تو جب دو کو تین کر دیا تو نئی نماز آ گئی, فجر کی تو دو رکعت تھی, یہ تین رکعت والی فجر کی نماز ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے جو پہلے موجود نہیں تھی. تو اسے کہتے ہیں بدعہ حقیقیہ. بدعہ اضافیہ وہ بدعت ہے جو اصل تو موجود ہے قرآن اور سنت میں لیکن طریقہ غلط ہے. اور ان دونوں مفہوم بدعہ حقیقیہ و بدعہ اضافیہ کی دلائل جو ہیں وہ اب اچھی طرح سن لیں. بدعہ حقیقیہ کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, صحیح بخاری مسلم کی روایت, جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. اسے کہتے بدعہ حقیقیہ, یعنی احدث نئی چیز ایجاد کی, پہلے موجود نہیں تھی, ذرا غور کریں الفاظ پر. اور دوسری صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. دونوں الفاظ میں فرق ذرا سمجھیں. پہلے لفظ میں احدث نئی چیز ایجاد کی, دوسرے لفظ میں عمل تو موجود ہے لیکن یہ عمل نہیں جو تم نے کیا ہے. بات سمجھے ذرا, پہلی حدیث میں عمل موجود نہیں ہے, سرے سے نئی چیز ایجاد کی جا رہی ہے. دوسری روایت میں عمل تو موجود ہے لیکن طریقہ عمل کا یہ نہیں ہے. پہلے کو کہتے بدعہ حقیقیہ اور دوسرے کو کہتے بدعہ اضافیہ. اس کی مثال میں درود پڑھنا باعث اجر ثواب ہے کہ نہیں؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے. اگر کوئی شخص ہر اذان سے پہلے اس درود کو پڑھے, یہ قید لگائے ہر اذان سے پہلے درود کو پڑھے, تو یہ کیا ہو جائے گی؟ بدعہ. لیکن کون سی بدعت ہے؟ بدعہ اضافیہ ہے, کیونکہ اصل دلیل تو موجود ہے کہ آپ کے درود پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے, لیکن اس کا یہ طریقہ اذان کے ساتھ اسے قید لگا لینا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ دلیل مطلق ہے. کسی بھی وقت آپ درود پڑھیں, ایک خاص وقت کا تعین کرنا اسی کے ساتھ اس کو قید لگا دینا اسے کہتے ہیں بدعہ اضافیہ. تو اس لیے بدعت کو اچھی طرح سمجھیں. اور جشن میلاد النبی جو ہے وہ کس بدعت میں سے ہے؟ جس بدعت کو وہ سمجھتے ہیں. تعجب کی بات دیکھیں, بدعہ حقیقیہ اضافیہ نہیں ہے, کیونکہ جشن میلاد النبی تو تھا ہی نہیں, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, نہ صحابہ کرام کے زمانے میں, نہ سلف صالحین یعنی تابعین تبع تابعین کے زمانے میں, کہیں سے ثابت بھی نہیں. تو یہ بدعہ حقیقیہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ ہمیشہ ہر خطبے میں پڑھتے ہو, حدیث کے کی الفاظ کیا ہے؟ کل محدثۃ بدعہ. کل لفظ عموم میں سے ہر چیز, یعنی ہر نئی چیز. اور یہ کہنا کہ یہ عمل بدعت نہیں ہے اور اس کا تعلق بھی دین سے ہے, تو آپ حدیث کو پڑھتے تھے اس میں عمل تو نہیں کرتے. عمل کرنا ضروری ہے, کیونکہ زبان سے کہنا تو دعویٰ ہے, حقیقت تو عمل ہی مقصود ہے نا. اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کا صرف یہ دعویٰ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. حقیقتا آپ کے نزدیک ہر بدعت گمراہی نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہیں, کل محدثۃ بدعہ. اس کے علاوہ ٹائم کتنا ہو گیا؟ پتہ نہیں وقت کتنا ہو گیا,
1: ایک گھنٹہ
0: ہو گیا. چلیں تو دوسرے گروہ جو ہے ان کے جو نقلی دلائل ہیں اور عقلی دلائل ان کا رد, یعنی دفاع تو واضح ہے, یعنی جو عقلی دلائل انہوں نے رد کیا ہے, تو نقلی دلائل کو جب ہم رد کریں گے تو وہ پہلے گروہ کے عقلی دلائل بھی نمایاں ہو جائیں گی. دوسرے گروہ کے جو قرآن و سنت سے دلائل, پہلی قرآن مجید کی آیت, والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ آیت کریمہ صحیح آیت ہے, صریح آیت, یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اس آیت کو نازل فرمایا، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہی اس آیت کو بیان کیا، لیکن لفظ یہاں پہ سلامتی کا ہے، سلام کا ہے، اور تم لوگ جشن مناتے ہو، سلام اور جشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری بات، سلام جو ہے اگر تم لوگ سمجھتے ہو جشن ہی سے مراد ہے، جدرن مان لیتے جشن مراد ہے، ٹھیک ہے، لیکن جشن کس وقت تھا؟ ولادت کے دن اور وفات کے دن اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے، یہ سلامتی ہے نا. تو وہ کون سا مومن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پر جشن منانا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ کرام کو ملی تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گڈے کے بل گر گئے اور روتے رہے، اور یہ فرمایا جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کی گردن سر سے جدا کر دوں گا، اس کا سر بدن سے جدا کر دوں گا، یہ عالم تھا. صحابہ کرام کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہیں. بعض صحابہ کرام تو بات کرنے سے بھی قاصر ہو گئے تھے. تو وفات پر کبھی جشن نہیں منایا جاتا میرے بھائیوں. مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے جسے واضح ہوا. اور تیسری بات یہ ہے، یوم ابعث حیا، کیا آخر میں بھی جشن منائے جاتے ہیں؟ جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن. یعنی لفظ سلامتی کا ہے، سلام کا لفظ ہے تینوں جگہوں پر، ولادت پر، وفات پر، اور جب زندہ اٹھایا جاؤں گا. اگر تینوں کو ایک ہی مفہوم ہے، جشن منانا ہی مفہوم ہے مقصود جیسا آپ لوگوں نے سمجھا ہے، تو ولادت پر جشن، وفات پر بھی جشن خوشی، اور قیامت کے دن بھی خوشی کون منائے گا؟ فرشتے منائیں گے. وہ عالم خوشی کا ہوگا کیا؟ تو آپ کی اس آیت سے یہ استدلال درست نہیں ہے. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت، میری محبت اس کے دل میں اپنے والدین سے، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے والدین سے اور بچوں، بیوی بچوں سے، اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو. یہ حدیث تو صحیح ہے، ہمارا بھی اتفاق ہے، لیکن محبت کیسے کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پہ ہمارا اتفاق ہو چکا ہے ان 14 پوائنٹس میں جو میں نے شروع میں بیان کیا ہے، کہ محبت کی علامت ہے اتباع. جب اتباع نہیں تو محبت صرف دعویٰ ہے، محبت کا حقیقت ہے محبت نہیں ہے. اگر واقعی محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے آپ کو کہیں بھی یہ دلیل نہیں ملے گی کہ جشن میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے. حدیث سے مسلم کی روایت سوموار کے دن کے روزے کے متعلق جو بیان کرتے ہیں، ذرا غور کریں حدیث کے الفاظ پر. نمبر ایک، سوموار کا دن ہے، بارہ ربیع الاول کی تاریخ نہیں ہے، اور دونوں میں فرق ہے. سوموار کا بارہ ربیع الاول جو ہے وہ ہفتوں کو بھی ہو سکتی ہے، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتے کسی دن میں بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور حدیث میں تو سوموار کا دن متعین ہو چکا ہے. تو آپ کا یہ استدلال کہ بارہ ربیع الاول کو ہی جشن میلاد النبی منانا ہے تو سرے سے غلط ہے. دوسری بات، حدیث میں روزہ رکھنا کا ذکر ہے، اور تم لوگ جشن میلاد میں کیا کرتے ہو؟ روزہ رکھتے ہو یا صبح سے رات تک سبیلیں چلتی ہیں؟ سبیلیں چلتی ہیں، کھانے پینے کا خاص انعقاد کیا جاتا ہے. بلکہ تعجب کی بات ہے بھائیو کہ میلاد کے نام پر خاص مٹھائیں بنائی جاتی ہیں. یہ میلاد کی مٹھائی ہے، یہ میلاد کا زردہ ہے، یہ میلاد کا پلاؤ ہے، یہ میلاد کا شربت ہے، خاص نام ہے، یہ میلاد کے لیے خاص تیار کیے جاتے ہیں. تو اگر حدیث پہ عمل کرنا ہے تو میرے بھائی پورا عمل کریں. سوموار کا لفظ ہے، آپ نے بارہ ربیع اول کو لیا، روزے کا لفظ ہی آپ کھاتے پیتے ہو. تیسری بات جو ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے کہ حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے, ایک ہے ولادت کا اور دوسرا ہے بعثت کا, نبوت کا. اور یہاں پر تم لوگوں نے ناانصافی کی ہے, ادھوری حدیث پہ عمل کیا ہے کہ ولادت پر تو جشن مناتے ہو, بعثت پہ کیوں نہیں مناتے ہو؟ اگر یہ حدیث تمہارے لیے دلیل ہے تو پوری حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے جس سے آپ بھی جانتے کہ بعثت پر جشن نہیں منایا جاتا, اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی ماننا ہے کہ ولادت پہ بھی جشن نہیں منایا جاتا؟ کیونکہ یہ حدیث نہ تو بعثت کی دلیل ہے, بعثت کے جشن کی دلیل ہے, اور نہ ہی ولادت کے جشن کی دلیل ہے. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, من سن فی الاسلام سنت حسنہ. یہاں پر سنت کا ذکر ہے, بدعت کا ذکر نہیں ہے میرے بھائیو, سنت کا ذکر ہے. اور اس حدیث کو اب پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس حدیث کے یہ حدیث جو ایک قصے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دیکھا فاقہ کی حالت میں, قحط کی حالت میں آئے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات صدقات اور خیرات کے تعلق سے ایک خطبہ دیا, چھوٹا سا موعظہ دیا. تو لوگ کافی متاثر ہوئے. ایک شخص اٹھا, اپنے گھر میں گیا اور ڈھیر سارا کھجور اور مار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میری طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی, یعنی اس شخص کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اپنے گھر کی طرف گئے اور کچھ نہ کچھ گھر سے لے کے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا, من سن فی الاسلام سنتا حسنا کان له اجرها واجر من عمل عليها. تو یہاں پر کوئی نئی چیز نہیں ایجاد کی گئی. کیا زکوٰۃ نئی چیز ہے؟ صدقات و خیرات نئی چیز ایجاد کی گئی ہے؟ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد. زکوٰۃ, صدقات اور خیرات, نفقات, یہ نوافل میں سے ہیں اور مستحبات میں سے ہیں. کیونکہ دلائل تو قرآن و حدیث میں ہم گن نہیں سکتے, اتنی زیادہ موجود ہیں. تو نئی چیز تو یہ ایجاد نہیں ہوئی. تو یہ لفظ جو سنت حسنہ استعمال کیا گیا, سنت کا استعمال کیا گیا ہے, وہ ایک چیز لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی, اسی چیز کو ایک صحابی نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے. یعنی ایک چیز موجود تھی لیکن لوگوں سے چھپی ہوئی تھی. اب لوگ چاہتے تھے کہ مدد کریں, اب کیسے مدد کریں؟ ایک شخص نے عملاً وہ کر کے دکھایا, دوسرے اس کو دیکھتے دیکھتے اس پہ عمل کیا. تو یہ سنہ حسنہ ہے, نہ کہ بدعہ حسنہ ہے. تو اس حدیث پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کی یہ کبھی دلیل نہیں بن سکتی کہ سنہ حسنہ کا مطلب ہے جشن میلاد النبی. پانچویں نمبر پر سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان, نعم البدعۃ ہذہ, یہ ان کو جو فرمان ہے, یہ نماز تراویح کے تعلق سے ہے. کیا نماز تراویح بدعت ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, نماز بدعت نہیں, لیکن ان کو اکٹھا کرنا ایک امام کے پیچھے, اس کے تعلق سے سید عمر بن خطاب نے یہ فرمایا. اچھا, سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا کہ ایک امام کے پیچھے صحابہ کرام کو جمع کیا تراویح کے لیے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے یا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تین دن تراویح جماعت کی صورت میں پڑھتے رہے؟ اصل بنیاد موجود ہے, تو بدعت کیسے ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی, عالم صحابہ میں سے ہیں. ان کے شان میں تو گستاخی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنے کے بعد کل محدثۃ بدعۃ, وہ جرت کرے اور کہیں نعم البدعۃ ہذہ, کہ یہ اچھی بدعت ہے. کل کو چھوڑ کر یہ بدعت جو ہے یہ اچھی بدعت ہے, باقی ہوں گی غلط ہوں گی لیکن یہ بدعت اچھی ہے. تو کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کبھی بھی. اس کا تیسری بات کہ یہ فرمان نعم البدعۃ ہذہ, یہ لغوی مطلب ہے بدعت کا, لغت میں. کیونکہ بدعت کی تعریف جو ہے عربی لغت میں نئی چیز ایجاد کرنا، یہ موبائل ہے یہ بدعت ہے لغت کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ پہلے زمانے میں نہیں تھا، یہ آج کے دور میں ایجاد ہوا ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے. شریعت میں، دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے. تو لغت کے اعتبار سے جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہو، جس کی پہلی مثال نہ ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. لیکن کیا شریعت میں بدعت ہے؟ ہرگز نہیں. سنعم بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لغت کے اعتبار سے بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس طریقے سے اکٹھا ہونا یہ نئی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہمیشہ اکٹھا نہیں ہوتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شریعت کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کے اعتبار سے بدعت کا لفظ لیا گیا ہے، بدعت کا معنی لیا گیا ہے، تو یہ سیدنا عمر خطاب کی شان میں بڑی گستاخی ہے. اب جو عقلی دلائل ہیں ان کی طرف آتے ہیں. پہلی بات یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے بعض ایسے عمل کی جن کی دلیل نہ آتی تھی، تو یہ بات بنیادی طور پر ہی غلط ہے. یہ تہمت ہے صحابہ کرام پر کہ وہ بعض ایسے عمل کیے جن کی کوئی دلیل نہ تھی. کوئی مومن کیسے تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایسے عمل کیے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں سب سے پہلے کہ صحابہ کرام نے، یہ ہمارا ایمان ہے، اپنی زندگی ساری میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جس کی کوئی دلیل نہ ہو. اب آتے ہیں تفصیل کی طرف. قرآن مجید کو جمع کرنا، صحابہ کرام نے قرآن مجید جمع کیا ایک کتاب کی صورت میں، یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے بدعت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کتاب کے بارے میں. پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جہاں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب. جب یہ آیت اتری اس وقت کتاب موجود تھی؟ یہ کتاب کی شکل موجود تھی؟ نہیں تھی. تو ذالک الکتاب کہاں ہے؟ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ یہ کتاب وجود میں آئے گی، اس کو آنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا، لیکن کیونکہ ورق اور کاغذ موجود نہیں تھے، میسر نہیں تھے، ایک کتابی شکل میں جمع نہ کر سکے، لیکن لکڑیوں پر، جلد پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا جاتا تھا. صحابہ کرام نے اپنے سینے میں بھی محفوظ کیا اور لکھی ہوئی صورت میں بھی محفوظ کیا. تو یہ کس نے کہا کہ اس کی دلیل نہیں ہے؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمن کی زمین پر جاؤ تو مصحف کو نہ اٹھا کے جانا اپنے ساتھ. اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دشمن کے ملک کی طرف جاؤ تو قرآن مجید کو، مصحف کو اپنے ساتھ نہ اٹھا کے جانا. تو وہاں پر اس وقت کتابی شکل میں تھا؟ نہیں تھا. یہ دلیل ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ کتابی شکل بنے گی قرآن مجید کی، اس کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کو کافر ملک کی طرف جاتے ہوئے نہ اٹھانا، کیونکہ وہ ظالم لوگ ہیں، بہرم کی نہ کرے. تو ان دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کے دلائل موجود ہیں، اور صحابہ کرام نے کبھی بھی بغیر دلیل کوئی عمل نہیں کیا. تیسری یا چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع بھی حجت ہے. قرآن پہلے نمبر دو، حدیث تیسرے نمبر پر، صحابہ کرام کا اجماع، اور قرآن مجید کو ایک شکل میں جمع کرنے پر اجماع ہے صحابہ کرام کا، اور اس کی جمع کرنے کی وجہ بھی ہے. اور دو ادوار میں قوم کو جمع کیا گیا، ایک سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب حروب الردہ میں جب لوگ مرتد ہو کے زکاۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، ان سے جنگیں کی گئی، اور بہت سارے صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے. تب صحابہ کرام نے، سیدنا عمر بن خطاب میں شامل تھے، یہ مشورہ دیا سیدنا ابوبکر صدیق کو کہ قرآن مجید کو ہم جمع کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ صحابہ کرام اس طریقے سے وفات پا جائیں گے، شہید ہوتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ قرآن مجید ان کے سینے میں بھی دفن ہو جائے گا، اور لوگ اس خیر سے محروم ہو جائیں گے. آگے امت میں اس خیر کو ہم کیسے پہنچائیں گے؟ تو کتابی شکل میں ہونا چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور کئی روز سوچتے رہے، پھر اتفاق اور اجماع ہوا صحابہ کرام کا کہ ایک کتابی شکل میں قرآن مجید کو ہونا چاہیے. اور دوسرا جمع ہو سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین، جب عجم نے اسلام قبول کیا اور وہ اپنی قرت کرتے تھے، پڑھتے تھے قرآن مجید، لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے تھے. آج بھی ہم عجم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں فرق ہے. اب دیکھیں غلطی بھی ہوتی ہے، تو سیدنا عثمان بن عفان نے یہ فرمایا کہ صحابہ, اور یہ بھی مشورہ صحابہ کرام, سیدنا علی بن ابی طالب موجود تھے جب یہ مشورہ دیا گیا, وہ بھی شامل تھے اس مشورے میں. صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ایک کتاب میں ایک ہی نسخہ, نسخے موجود تھے اور مختلف نسخے تھے, تو ایک نسخے پر ہم جمع کر دیں لوگوں کو تاکہ ایک ہی قرات سے لوگ پڑھیں. مصحف عثمانی آج بھی موجود ہے, یہ جو پڑھتے ہیں مصحف عثمانی کے نام سے مشہور ہے. یہ وہ قرات تھے جو صرف عثمان بن عفان کے زمانے میں صحابہ کرام کا اجماع ہوا, تو اس پر بھی صحابہ کرام کا اجماع ہے. تو قرآن کو جمع کرنے کی دلیل قرآن مجید میں ہے, حدیث میں ہے اور اجماع میں ہے. دوسری بات, اعراب قرآن لگانا, قرآن مجید کے اعراب جو لگایا گیا یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ جی ہاں, زیر زبر اعراب کہتے ہیں قرآن مجید کو. زیر زبر شروع میں موجود نہیں تھا. کیوں موجود نہیں تھا؟ کہ پڑھنے والے سارے سارے عرب تھے, ان کو ضرورت تھی پیش زیر زبر لگانے کی, ان کی اپنی زبان ہے اس لیے وہ زیر زبر نہیں لگاتے تھے. لیکن جب عجم آئے, اسلام قبول کیا, ہماری طرح زیر زبر تو پڑھ نہیں سکتے, تو زیر زبر کی ضرورت پڑ گئی. تو صحابہ کرام کے دور میں ہی, سیدنا علی بن ابی طالب کے دور میں ہی, سیدنا علی بن ابی طالب نے حکم دیا تابعین کو کہ ایک ایسا عمل کیا جائے جس سے قرآن مجید کی قرأت سب بہترین طریقے سے, صحیح طریقے سے کر سکیں. تو اس پر اتفاق ہوا کہ قرآن کے اعراب لگائیں, اور اعراب لگائیں, زیر زبر لگائی گئی. تو پہلی بات یہ ہے کہ زیر زبر لگانے پر اجماع ہے. دوسری بات یہ ہے, جو زیر زبر لگے ہیں کیا یہ نئی چیز ایجاد کی ہے قرآن مجید کے اندر؟ یعنی الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھتے ہیں, جب زیر زبر لگی کوئی لفظ میں تبدیلی ہوئی, یعنی الحمدللہ رب العالمین کو بنا دیا اس طریقے سے بنا دیا؟ اگر یہ مفہوم ہے تو پھر غلط ہے, یہ بدعت ہے, کیونکہ اصل میں الحمد دال پر پیش ہے, زبر نہیں ہے. اگر اعراب سے زبر لگا دی گئی پیش کی جگہ تب یہ بدعت ہوتی, لیکن اس کو اصل حقیقت میں جب چھوڑ دیا گیا, فرق صرف اتنا پہلے زبان سے کہا جاتا تھا, اب اس پہ پیش لگا کر تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو جائے, یہ بدعت کہاں کی ہے؟ نئی چیز ایجاد کی ہی نہیں ہے. تو قرآن کے اعراب لگانا, زیر زبر لگانا اصل میں بدعت ہے ہی نہیں. تیسری بات, حدیث کو جمع کرنا, حدیث کو جمع کرنے میں بدعت اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ہی پہلے تو منع کر دیا تھا صحابہ کو کہ نہ لکھا کرو, کیونکہ قرآن مجید بھی نازل ہو رہا ہے, دونوں آپس میں مکس نہ ہو جائیں کہ ایک نسخے میں قرآن کی آئے تو پھر کوئی حدیث ہو. تو پہلے تو منع فرما دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے, اس صحابہ کرام کو یہ علم ہو گیا کہ قرآن مجید کا انداز کیسا ہے, اسلوب کیسا ہے, تو ان کو پھر بعد میں یہ حکم دیا کہ اب لکھو. اور مشہور ہوا ایسے بخاری میں اکتب لی ابی شاہ, ایک شخص تھا اس کا ابو شاہ تھا, تو دور سے کہیں سے آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس شخص نے عرض کی کیا تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے وطن واپس لوٹ کے جاؤں گا تو میں بھول جاؤں گا راستے میں, تو بعض احادیث مجھے لکھ کے دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے صحابہ کرام کو اکتب لی ابی شاہ, اس شخص ابو شاہ جس کا نام تھا, لقب تھا, اس شخص کے لکھے حدیث. تو صحابہ کرام کچھ بعض حدیثیں لکھ کے دے دی اس شخص کو. اور اس طریقے سے مختلف صحائف صحابہ کرام کے ذہن میں موجود تھے, بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص میں جو فرق تھا روایت کے تعلق سے, وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہیں وہ لکھتے تھے, اس لیے ان کی احادیث کم ہیں, اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکھتے نہیں تھے بلکہ حفظ کر لیتے تھے, اس لیے ان کی احادیث سب سے زیادہ ہیں. تو حدیث کا لکھنا صحابہ کرام کے دور میں موجود تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی بھی لکھتے تھے, تو اس کی بھی دلیل اصل موجود ہے, تو یہ بھی بدعت کبھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں صحابہ کرام نے کی ہیں, بعض چیزیں صحابہ کرام نے نہیں کی اور تم لوگوں نے کی ہیں, وہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ مسجد کی منارت کو تعمیر کرنا اور مدرسے بنانا, مائکروفون آج کل ہم استعمال کرتے ہیں نماز میں مساجد میں, یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس کے جواب میں فقہا کا اتفاق ہے, چاروں فقہا کا, اور ائمہ محدثین کا بھی اتفاق ہے, بلکہ اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے کہ مصالح مرسلہ جو ہے, مصالح مرسلہ جو کہا جاتا ہے, اس پر عمل کیا جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ مصالح مرسلہ میں سے ہیں. مصالح مرسلہ کیا ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں, اب دیکھیں لفظ دیکھیں, مصلحہ ہے اور مرسلہ ہے. مصلحہ یعنی وہ چیز جس میں فائدہ ہو, مرسلہ جس کی کوئی قرآن میں یا حدیث میں نہ حکم ہو نہ منع ہو, مرسلہ ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. مصلحت بھی ہے اور کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس میں اس عمل کو کرنے کا حکم ہو یا منہ کرنے کا حکم ہو. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ امت کو اس پہ عمل کرنے سے فائدہ بھی ہو. چوتھی بات مصالح مسلم میں یہ ہے کہ دین کا حصہ بنیادی طور پر نہیں ہے, اگرچہ دین سے تعلق ضرور ہے لیکن دین کے بنیادی طور پر حصہ نہیں ہے. یعنی اگر یہ مصالح مرسلہ نہ ہو تو دین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ چار چیزیں بنیادی مصالح مرسلہ میں. جب مینارہ کو تعمیر کیا گیا, مسجد کے جو مینارات ہم باہر دیکھتے ہیں, یہ کیوں تعمیر کیا گیا, کیسے تعمیر کیا گیا, کیا بنیادی طور پر اگر مینارت نہیں تو نماز بھی نہیں, اگر مسجد کا مینار آج نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی کیا, یا مائک نہ ہو نماز نہیں ہوتی کیا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ مصالح مرسلہ میں سے ہے. فائدہ ہے جی ہاں. آج کل کے دور میں اب دیکھیں, پچھلے دور میں تو معروف تھی کہ یہ جگہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, 10-20 گھرانے تھے, ایک مسجد تھی, بچوں کو پتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جیسے آہستہ لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے گئے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی, گھرانے بھی بڑھتے گئے, گھر بھی بڑھتے گئے, تو مسجد کون سی ہوگی؟ جہاں پر 1000 گھر ہے وہاں پر 10 یا 20 مساجد ہیں, تو کہاں پر پتہ چلے گا کون سی مسجد؟ اب منارت تو نہیں ہے. تو علماء نے یہ دیکھا, یعنی آج کے دور میں آپ دیکھیں, جدہ میں دیکھیں آپ لوگ, اگر مسجد کی منارت نہ ہو اور نماز وقت ہو جائے اور یہ مائکروفون بھی نہ ہو, آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں, مسجد کی طرف جا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کہ مسجد کون سی ہے. آپ پوچھتے پوچھے جائیں گے تو ایک دو رکعت چھوٹ جائے گی آپ کی. ان کو تو پتہ ہے جو اس محلے میں رہتے ہیں, جو 10 گھر دور ہیں یا باہر سے, ان کو تو پتہ نہیں مسجد کہاں پہ ہے. تو اسے مصلحت تھی یا مصلحت تھی؟ حکم ہے کہ اس کو بناؤ, حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا تو واجب یا مستحب ہوتا. منع کیا گیا ہے کسی دلیل میں؟ منع بھی نہیں کیا گیا, منارت نہ بنا. کیا دین کا بنیادی حصہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ دین کا بنیادی حصہ نہیں ہے, اس کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے. مائکروفون نہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیا؟ پڑھتے ہیں. مینارت ہیں تو بھی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ مصالح مرسلہ میں ہے, اور مصالح مرسلہ آپ کے علماء کے نزدیک, جو احناف علماء ہیں ان کے نزدیک بھی معتبر ہیں. اصول کافی میں, دیگر اصول کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے کہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ کا یہ بھی کہنا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کو صحابہ کرم نے نہیں کہ تم لوگ کا تو بدعت کیوں نہیں, کہ بدعت اس لیے نہیں کہ مصالح مرسلہ میں سے ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے. تیسری بات کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اسے جشن میلاد النبی کے انعقاد کرتے ہیں, تو اس کا رد یہ ہے کہ محبت کی علامت اتباع, جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ تعالی سے محبت کو کہہ دیجئے, اگر تم واقعی اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو, فتبعون یحببکم اللہ, میرے اتباع کو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وہ کہتے بھی اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی بات ہی تو نہیں ہے. ذرا غور کرے آیت پر, کیا اللہ تعالیٰ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے علاوہ ہو سکتی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے, آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں محبت کیسے کی جاتی اللہ تعالیٰ سے, جب تک آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں. اور پھر محبت کی نشانی کیا ہے؟ فتبعونی, میرے اتباع کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جشن میلاد النبی کا ذکر ہی نہیں, اور نہ صحابہ کرام نے کیا. تو اس لیے محبت کی علامت جشن میلاد النبی نہیں ہے, محبت کی علامت ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھے نمبر پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں, سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں. بڑے تعجب کی بات ہے, تم لوگوں یعنی کتنی شرم کی بات ہے, صرف ایک دن 365 دنوں سے ایک دن اللہ تعالیٰ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہو. اللہ کی قسم ہمارے دلوں میں سے ایک لمحہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور نہیں ہوئے. اگر واقعی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تم محبت کرے اور ہمیشہ محبت کرو اور ہمیشہ یاد کرو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سال میں ایک دن یاد کر لیا بس اور اسی پر اکتفا کر لیا؟ اسی لیے آپ ذرا غور کریں, جو لوگ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرتے ہیں وہ لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں. اب کسی بھی جا کے ملک میں دیکھ لیں, ابھی میں کہہ رہا ہوں اور یہ دعویٰ نہیں, حقیقت آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. آج چلے جائیں, آج 12 ربیع الاول کی رات ہے پاکستان میں, ساری رات نعتیں ہوں گی, جشن ہوگا, مٹھائیں بانٹی جائیں گی, حلوے کھائے جائیں گے, فجر کی نماز سے 10 یا آدھے گھنٹے پہلے سو جائیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے. اکثر لوگوں کا یہ حال ہے. یہ محبت کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں وفات کے وقت میں الصلاة الصلاة نماز کا حکم دے کے گئے سکرات الموت میں آخری وقت میں. اور یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسی یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سارا جاگتے رہیں اور فجر سے پہلے سو جائیں اور فجر کی نماز جو فرض نماز ہے وہ بھی ضائع ہو جائے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں, لوگوں نے بھلا دیا. اگر یاد کروانا ہے لوگوں کو تو سنت سے یاد کرائیں, بدعت سے یاد نہ کروائیں. تو یہ رد تھے پہلے گروہ کا دوسرے گروہ کے لیے. آخر میں آخر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنے میں یا جشن منانے میں کیا حرج ہے, اور اسی پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. پہلا گروہ کہتا ہے اس میں صرف حرج نہیں ہے بلکہ بہت ہی بڑی مصیبتیں ہیں جشن منانے میں. نمبر ایک, اس کی کوئی دلیل نہیں, اور بغیر دلیل پہ کسی چیز پہ عمل کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. نمبر دو, نصارہ کی مشابہت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن میلاد مناتے ہیں. نمبر تین, فاطمی شیعوں رافضیوں کی مشابہت ہے. نمبر چار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی شان میں گستاخی ہے, یا تو تہمت کا الزام ہے کہ انہوں نے اس خیر کو جانتے امت تک نہیں پہنچایا, یا جہالت کا الزام ہے کہ ان کو علم نہیں تھا, اور دونوں باطل ہیں, گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. نمبر پانچ, دین چار صدیوں تک نامکمل تھا, اور یہ دین اسلام کی شان میں گستاخی ہے. نمبر چھ, قرآن مجید کی شان میں گستاخی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین کامل ہے اور تم لوگ کہتے ہو کہ دین کامل نہیں ہے. نمبر سات, صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کہ انہوں نے جشن میلاد النبی کا انعقاد نہیں کیا. نمبر آٹھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمانی کا باعث ہے اور جنت میں جانے سے انکار ہے, جیسے صحیح بخاری کی روایت میں بیان کیا. اور آخر میں, جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے کیونکہ یہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی, اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. خلاصے میں آخر میں اس پوری لمبی بحث سے دونوں فریقین کے دلائل کو جب ہم نے شریعت کے ترازو پر رکھا اور دیکھا, جیسے کہ آپ ساتھیوں نے دیکھا بھی اور سنا بھی ہے, جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ہے, سنت نہیں ہے, اور جن کو علم نہیں تھا اور وہ ابھی تک اس بدعت میں مبتلا تھے تو وہ ابھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا شرک بھی کفر بھی معاف کر دیتا ہے؟ جی ہاں, شرک اور کفر بھی معاف کر دیتا ہے. بدعت تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ شرک اور کفر بھی معاف کر دیتا ہے توبہ سے. تو جس کو علم نہیں تھا آج علم ہو گیا ہے, تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب حق بات اسے سمجھ آ جائے تو اسے کہنا چاہیے آمنا وصدقنا, اور اپنی رائے, ہوا نفس اور شیطان کی پیروی, کیونکہ شیطان خون میں دوڑتا ہے, جب حق بات سامنے آ جائے تو ان چیزوں کی پیروی کرنا عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ضروریات کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوئی سوال ہے تو پانچ منٹ ہیں سوال کے لیے. ائمہ اربعہ کے زمانے بدع حسنہ کا لفظ نہیں تھا میرے بھائی, بدع حسنہ تو ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے اس کا. یہ بعد میں آنے والے لوگ جو جب بدعت پہ عمل کرنا شروع کیا تو اس لفظ کو بھی ایجاد کیا. اب حدیث میں سنہ حسنہ ہے,
1: بدعہ حسنہ کہاں ہے؟ تو جن لوگوں نے بدعت کو ایجاد کیا ان لوگوں نے اس لفظ کو بھی ایجاد کیا کہ بدعہ حسنہ ہے، بدعہ حسنہ موجود نہیں تھا. کیا بدعتی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرنا درست ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں جب بدعتی ہے تو شادی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حد بدعت گمراہی. بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدع مکفرہ جس کے ارتکاب سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں بدعتی، اس کو تو اس کے ساتھ شادی کرنا ویسے جائز نہیں ہے، نکاح کا انعقاد ہوتا ہی نہیں ہے. جو بدع غیر مکفرہ ہے جیسے جشن میلاد النبی بنانا، بدع غیر مکفرہ ہے، یہ کفر نہیں ہے یہ عمل، یاد رکھیں. بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جشن میلاد النبی بدع مکفرہ ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی ہے بدعت، کیونکہ یہ اصل عقیدہ کی بدعت نہیں ہے. جو بدع مکفرہ ہے جیسا کہ قبر پرستی ہے، یہ بدعہ مکفر ہے، بدعت ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ عمل تھا. تو جس نے اس کو ایجاد کیا، نئی چیز ایجاد کی گئی ہے، جس نے اس پر عمل کیا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر بدعہ غیر مکفرہ ہے، کیا اس کے ساتھ ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں؟ اس کو بیٹے کی شادی کرنا درست نہیں ہے. آپ کا یہ کہنا کہ اس امید سے کو بعد میں درست ہو جائے، تو اس کی کیا گارنٹی وہ درست ہو جائے؟ یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو بدعتی بنا دے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے رشتے نہ طے. ہاں اگر ایسا رشتہ طے ہو گیا اور وہ بدعتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. آپ بھی کوشش کریں کہ اس شخص کو راہ راست پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس کا ساتھ دے بہترین انداز سے، بہترین نصیحت سے. جھگڑنے سے، لڑنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں. وہ یاد رکھیں، یہ جو لوگ بدعت کا انعقاد کریں سب برے نہیں ہیں، یہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اچھا راستہ نہیں دکھایا گیا. اچھا کام کرنے کے لیے برے راستے پہ چلے ہیں تو نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، اچھا کبھی نہیں ہوتا. تو یہ ہم سب پر فرد عائد ہوتا ہے. جب ہم نے یہ باتیں سنی ہیں، اور میں جانتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ علماء موجود ہیں، آپ ساتھ موجود ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں نے صرف اس کو جمع کیا، آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. یہ باتیں معروف باتیں ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. تو اب آپ کو علم ہو گیا ہے، آپ ان لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں بہترین طریقے سے، بلت ہی احسن. عام لوگوں کا برتھ ڈے منانا، بچوں کا برتھ ڈے منانا، کیا خیال ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ ایسا کریں گے دلیل ہی پوچھوں گا میں، دلیل پوچھوں گا پھر میں. دلیل کیا ہے جی؟ ہاں مشابہت ہے. جزاک اللہ خیر.
2: نئے مسلم ہیں ماشاءاللہ،
1: بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ. یہ ہمارے ساتھ ہی نئے مسلم ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے جواب دیا ہے بڑا اور اچھا اور صحیح جواب دیا ہے کہ بچوں کے برتھ ڈے منانا یہ مشابہت ہے نصارہ سے، یہود و نصارہ سے، یہ ان کا کام ہے. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں. اللہ کو جزائے خیر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہیں بیٹھے سلام بھیج سکتے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ قبر کی طرف جا کر سلام کہیں؟ یہ سوال ہے آپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم جہاں پر بھی مجھ سے سلام بھیجا کرو. اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے موجود ہیں جو مجھ تک سلام کو پہنچاتے ہیں. تو آپ جہاں پر بیٹھیں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خاص فرشتے مقرر کیے ہیں اس عمل کے لیے. اور اس بات سے دوسری بات بھی نکلتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں آپ مدینے جا رہے ہو تو میرا سلام بھی کہہ دینا، یہ میرا سلام بھی عرض کر دینا. یہ بات درست نہیں ہے. اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ آپ جہاں پہ بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں التحیات والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ، تو یہ کیا ضروری ہے کہ نماز اس وقت ہوگی جب آپ قبر کے پاس بیٹھیں گے؟ پھر ہوگی یا نہیں؟ تو آپ جہاں پر بھی ہو نماز پڑھتے ہیں اور سلام آپ کا درست ہے. جزاکم اللہ، بڑا اچھا سوال ہے بھائی کا. کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو بعض لوگ جو ہیں بعض عبادات کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں 12 ربیع الاول کو خاص طور پہ، بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں، بعض لوگ مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے،

0: اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرمائے گا ایک روزے سے. میرے بھائیوں اتنی عظیم عبادت ہے یہ, لیکن اس دن کا خاص تعین کرنا کہ یہ دن باعث اجر و ثواب ہے, اس دن کی کوئی خاص فضیلت ہے, اسی دن کے لیے اس روزے کو تعین کر اسی کے قید لگانا یہ درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے صدقات اور خیرات آپ پورے سال میں کریں, اس وقت کیوں تعین کرتے ہیں؟ تو کوئی بھی عبادت جو مطلق ہے یہ قاعدہ یاد رکھے, کوئی بھی عبادت جو مطلق ہے اس کی قید لگانا بدعت ہے. کوئی بھی عبادت جو مطلق ہے اس کی قید لگانا بدعت ہے. نفر روزہ رکھنا مطلق ہے, کسی بھی وقت میں آپ رکھ سکتے ہیں. صدقات و خیر مطلق ہے, کسی بھی وقت آپ رکھ سکتے ہیں. نوافل پڑھنا مطلق ہے, سنت ہے, آپ کسی وقت بھی یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں. لیکن خاص طور پہ 12 بیعہ کو 8 رکعت پڑھنی ہے خاص وقت میں, یہ بدعت ہے. کیوں بھائی؟ نماز تو ہم پڑھتے ہیں, کیونکہ نفل مطلق مطلق ہے, اس کی قید کیوں لگائی آپ نے؟ قید کی دلیل ہونی چاہیے. جب شارع نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگائی تو ہم کیسے قید لگا سکتے ہیں؟ تو یہ سارے کے سارے اعمال اگرچہ حقیقتا درست ہیں, لیکن اس کی اس قید لگانے سے کی وجہ سے, اس کی تخصیص کرنے کی وجہ سے یہ سنت سے بدعت میں منتقل ہو جاتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, بدعت کی کون سی قسم ہے؟ بدعت اضافیہ, جزاک اللہ خیر, کہ اصل عمل موجود ہے لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود نہیں ہے.
1: ماشاءاللہ,
0: طلبہ
1: نے آپ کے
0: درس
2: سمجھ لی.
0: جزاک اللہ خیر بھائی, کہ یہ سوال ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کے عمل کو قبول نہیں فرمائے کہ جب تک وہ بدعت کر رہا ہوتا ہے, جب تک بدعت سے توبہ نہیں کرتا. بدعت دو قسم کی ہوتی ہے, اس حدیث کی تفصیل بہت ضروری ہے. اگر بدعت مکفر ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں, کیونکہ کافر کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. قیامت کے دن جتنے بھی کافر لوگ اچھے عمل کرتے ہیں, کہ نہیں کافر آج کل سچ بولتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ہسپتالوں میں پیسہ دیتے رہتے ہیں, یعنی اچھے کام کرتے ہیں, پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن ان کے یہ جو اچھے عمل ہیں, یہ جو ظاہراً اچھے ہیں, قیامت کے دن ان کو کوئی بھی اجر ثواب نہیں, یہ سارے اکارت ہو جائیں گے. کیوں؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. قیامت کے دن ہم جب یہ لوگ اپنے اعمال لے کے آئیں گے اچھے اعمال, تو ان کے سارے عمل اکارت کر دیں. وجہ کیا ہے؟ کفر. دوسری بدعت جو غیر مکفرہ ہے, جو غیر مکفرہ بدعت ہے, اگر وہ عمل جو وہ کر رہا ہے بدعت ہے تو وہ عمل اس کا قبول نہیں ہوگا. کہ دوسرے عمل قبول نہیں ہوں گے اس کے؟ دوسرے عمل قبول ہوں گے. اس کی نماز اگر درست ہے, قرآن سنت کے مطابق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, تو نماز اس کی درست ہے. لیکن جو عمل جس میں بدعت شامل ہو گئی ہے وہ درست نہیں. یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس نے بدعت کو شامل کر دیا ہے, پھر طریقہ غلط ہے نماز کا, تو یہ نماز یا تو بالکل باطل ہے یا اس کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس نماز میں سے اس کو 10واں حصہ ملتا ہے, یا 6ٹا حصہ, یا 5واں, یا 4تھا, یا دوسرا, یا پورا, اس طریقے سے. تو غلطی کس چیز میں تھی؟ غلطی نماز کے طریقے خشوع خضوع میں, اس میں غلطی تھی. اور یہ ساری کی ساری چیز نئی چیزیں ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہیں. تو اس کی تفصیل یہ ہے, بدعہ مکفرہ تو کوئی عمل بھی نہیں, بدعہ غیر مکفرہ ہے تو اس کی بھی تفصیل ہے. اگر اس عمل میں شامل ہے تو عمل کم بھی ہو سکتا ہے, ختم بھی ہو سکتا ہے بدعت کے اعتبار سے, اور اگر اس عمل سے تعلق نہیں رکھتی وہ بدعت, تو اس کے علاوہ جتنی بھی عمل, اگر بشرط یہ کہ شریعت کے مطابق صحیح ہوں, اس عبادت کے شروط ارکان واجبات مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کی جائے, تو اس کی عبادت درست ہے. آپ کی بات میں دو چیزیں ہیں, حق بھی ہے اور باطل بھی ہے. یہ آپ کا کہنا

کہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مسجد میں داخل ہو اور نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور یہ کہا السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا اور یہ فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت حدیث المسیء الصلاۃ سے مشہور ہے کتاب الصلاۃ میں, اور یہ مشہور حدیث المسیء الصلاۃ کے نام سے. اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی, یہ غلط طریقے سے نماز ادا کی, یہ آپ کی بات درست ہے. جو بات غلط ہے کہ سنت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا دوبارہ جا کے نماز پڑھو. یہاں پر سنت نہیں چھوٹی میرے بھائی, خشوع اور خضوع اطمینان نماز کا رکن ہے. نماز کا رکن چھوٹ گیا, نماز نہیں ہوئی, اس لیے ان کو اس صحابی کو تین مرتبہ حکم دیا, ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ حکم دیا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ لوٹ جاؤ نماز پر تم نے نماز نہیں پڑھی. دوسری مرتبہ ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ لوٹ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ لوٹ تم نے نماز نہیں پڑھی. آخر میں صحابی نے بڑے پیارے انداز میں اس کو انڈر لائن کر لے, فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لا احسن غیرہ فعلمنی, مجھے اس سے اچھی نماز ادا کرنا نہیں آتی, مجھے تعلیم دیجیے میں کیسے نماز ادا کروں. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں نماز نبوی کیا ہے. اس صحابی اور انہوں نے کتنی پیاری بات کی ہے, لا احسن غیرہ, اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا ہوں میں. آپ یہ دس مرتبہ حکم دیں گے دس مرتبہ پڑھوں گا, ایسے ہی پڑھوں گا میں. غلطی کس چیز پہ ہوئی؟ جہالت, علم نہیں تھا کہ نماز میں کون سی وہ چیز ہے جس میں کمی ہو گئی ہے. نماز کا رکن اطمینان, اور نماز کے یاد رکھے 14 رکن ہیں. ہم جانتے 14 رکن ہیں نماز کے, تو ہم اگر نہیں جانتے تو جانیں 14 رکن ہیں, ان میں سے ایک رکن ہے اطمینان. بغیر اطمینان کے نماز نہیں ہوتی, اور اس شخص کی نماز میں اطمینان موجود نہیں تھا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ بنا کر بھیجا ہے. تو رحمت کا یہ تقاضا تھا کیونکہ نماز صحیح نہیں تھی, باطل تھی, اس لیے حکم دیا کہ دوبارہ جا کے نماز پڑھو. تین مرتبہ اس نے نماز دہرائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا اور اس شخص نے نماز پھر صحیح طریقے سے پڑھی, چوتھی مرتبہ پھر حکم یہ کہ دوبارہ جا کے نماز پڑھو. فرض نماز میں عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. فرض نماز میں عربی کے علاوہ دعا, یعنی آپ سجدے میں جائیں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں. عام طور پہ اس میں علماء کے دو قول ہیں, ایک قول یہ ہے کہ آپ عربی کے بغیر نہیں کوئی بات کوئی دعا مانگ سکتے, کیونکہ نماز عربی میں ادا کی جاتی ہے تو دعا بھی عربی میں ہونی چاہیے. دوسرا قول ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں نماز کے دوران بھی دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں, اور ایک قول دوسرا جو یہ راجح ہے صحیح بخاری میں فتح الباری, صحیح بخاری کی شرح ہے, اس میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, تو اس لیے سجدے کی حالت میں دعا زیادہ کیا کرو. تو یہ حدیث عام ہے, خاص وقت کے لیے نہیں ہے, یا اس اور عام جو اس کو عام ہی چھوڑا جاتا ہے, لیکن کوئی اس کی تخصیص کر دی جائے. نماز میں بھی سجدہ ہوتا ہے, تو اس حدیث میں سجدہ بھی شامل ہے, چاہے وہ نماز کے اندر ہو نماز کے علاوہ سجدہ ہو. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب کثرت سے آپ سجدے کی حالت میں دعا کریں تو کیا سارے نماز کو عربی آتی ہے؟ ہر دعا کرنے والوں کو عربی آتی ہے کیا؟ تو کیا سجدے میں صرف عربی جس کو آتی وہ دعا کرے؟ نہیں. یعنی فضل ایک چائنیز ہے, اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے, اسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے, کیوں نہیں مانگے گا کیا؟ تو قول جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی دو فرض نماز کو کسی شرعی عذر سے ملا کر پڑھنا قضاء کی بات نہیں, ملا کے پڑھنا حیض ہے یا نہیں, جائز ہے یا نہیں, دلیل دے دیں. یعنی دو فرض نمازیں ہیں, بغیر کسی شرعی عذر کے آپ دونوں جمع کر سکتے ہیں نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں جو نماز جمع کی جاتی ہیں وہ ظہر اور عصر, ظہر کو عصر سے اور مغرب کو عشاء سے,
ذرا دیکھیں بارش شروع کریں. ظہر کو عصر سے مغرب کو عشاء سے آپ جمع کر سکتے ہیں. لیکن کیا بغیر عذر شرعی؟ یہ تو ہم جانتے ہیں اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں یا خوف کی حالت میں ہیں تو یا مرض کی حالت میں ہیں یا کوئی اور ایسی وجہ ہے جہاں پر آپ ایک نماز کو الگ الگ نہیں پڑھ سکتے تو دو کو آپ جمع کر سکتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کیا بغیر عذر شرعی کی جائز ہے؟ سنن ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت میں آیا ہے سنن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائی, غالباً ظہر اور عصر کی نماز تھی, اور ہمیں جمع دونوں نمازیں پڑھائیں. یعنی جمع کا مطلب یہ ہے, جمع تاخیر تقدیم ہوتا ہے, جمع تقدیم کا مطلب ہے ظہر کے وقت میں عصر کو بھی پڑھا دیا جائے, جمع تاخیر کا مطلب ہے عصر کے وقت میں ظہر کو پڑھا دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھی اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی, بغیر کسی یعنی عذر نہیں تھا. تو جواب یہ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے. جائز اس صورت میں اگر اس کو عام نہ کیا جائے, معمول نہ بنایا جائے. کبھی آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو معمول بنانا یہ خلاف سنت ہے, کیونکہ دلیل ایک مرتبہ میں آئی ہے اور وہ جواز کے لیے. اس کو معمول بنانا سنت سے ثابت نہیں ہے, جائز نہیں ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, حج کے دروس ہم نے آغاز پچھلے درس سے کیا تھا, اور پچھلے درس میں حج سے پہلے حج کو کیا کرنا چاہیے اور تلبیہ کے بارے میں مختصر سے بعض احکام اور مسائل بیان کیے تھے. آج کی نشست میں جیسے آپ بھائیوں سے وعدہ تھا, حج کیسے کرنا ہے, حج کا طریقہ کیا ہے, تو آج کی نشست میں حج ادا کرنے کا مسنون طریقہ. یاد رکھیں ہر حاجی پر فرض ہے جو حج کرنا چاہتا ہے وہ حج کے احکام اور مسائل کو سمجھ لے حج کرنے سے پہلے. یہ فرض ہے. کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر نہیں, جس نے حج کرنا ہے اس پر فرض ہے. ہاں اتنا جاننا کافی ہر مسلمان کے لیے کہ حج جو ہے ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن ہے, جس کے بغیر مسلمان کا اسلام نامکمل رہتا ہے. لیکن جس شخص نے حج کرنا ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ حج کے احکام اور مسائل اچھی طرح سمجھ لے پھر حج کرے. دوسری بات یہ ہے, یہ بھی جان لے ہر حاجی جس نے حج کرنا ہے کہ حج کی تین قسمیں ہیں, جو حج کے نسک ہیں اس کی تین قسمیں ہیں, حج تمتع, حج قران اور حج افراد. حج تمتع کا مطلب ہے حج کے مہینوں میں, حج کے کون سے مہینے ہیں, حج کے کون سے مہینے, شوال, ذو القعدہ اور ذو الحجہ. حج کے مہینے میں عمرہ کرنا اور اسی سال میں حج کرنا, یعنی ایک سفر میں عمرہ بھی کرنا حج بھی کرنا, اسے کہتے ہیں تمتع. اور اس حاجی پر ہدی واجب ہے, دم دینا قربانی, دم تنے قربانی, قربانی واجب ہے, کیونکہ دم وہ بھی قربانی ہی کی ایک قسم ہی ہے, لیکن وہ ایک خاص جو آگے بیان کریں گے ہم لوگ. تو قربانی واجب ہے. دوسری قسم ہے قران, اور قران کا مطلب ہے دو چیزوں کا آپس میں مل جانا, اور قران میں عمرہ اور حج کو دونوں کو ملایا جاتا ہے.
یعنی حج کے مہینے میں حج اور عمرہ کی دونوں کی نیت اکٹھے کرنا اور طواف اور سعی کے بعد احرام نہ اتارنا اور نہ ہی بال کاٹنا، بلکہ حج کے سارے کے سارے تمام اعمال ختم کرنے کے بعد ہی حاجی حلال ہو سکتا ہے، ورنہ وہ اپنے احرام میں رہتا ہے، اور اس حج میں بھی قربانی واجب ہے. تیسری قسم ہے افراد، جسے اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے افراد کا مطلب ہے ایک، یعنی صرف حج عمرہ اس میں شامل نہیں ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینے میں کوئی حاجی حج کی نیت کرتا ہے، صرف حج کی نیت، عمرے کی نہیں، اور تلبیہ میں لبیک اللہم حجاً صرف حج کی نیت کرتا ہے، اور وہ حج کے سارے اعمال کرنے کے بعد یعنی طواف القدوم کرتا ہے، پھر سعی کرتا ہے، اپنا احرام نہیں اتارے گا اور نہ ہی بال کٹوائے گا یا منڈوائے گا، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور وہ اپنے احرام میں ہی رہے گا جب تک کہ حج کے سارے اعمال ختم نہیں ہو جاتے، اور اس حج میں قربانی واجب نہیں. قربانی واجب نہیں. تو حج کی تین قسمیں ہیں. ہر مسلمان جو حج کرنا چاہتا ہے اسے یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس نے کون سا حج کرنا ہے، اور ان تینوں کے احکام آپس میں مختلف ہیں، کہیں کہیں پہ یکسانیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر نیت بھی مختلف ہے اور بعض اعمال بھی مختلف ہیں، جیسے میں ابھی آگے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. تو ہم آج کی اس نشست میں مثال کے طور پر کون سا حج کریں، کیا خیال ہے؟ تمتع. تو حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع کی صفت کیا ہے اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حج تمتع کے لیے، اب ہم مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایک حاجی کراچی سے آ رہا ہے، اس نے حج کیسے کرنا ہے، حج تمتع کیسے کرنا ہے تاکہ بات آسان ہو جائے. سب سے پہلے ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلام اللہ وبرکاتہ میقات سے احرام باندھے. پاکستان والوں کے لیے کراچی میقات نہیں ہے، کراچی میقات نہیں ہے، اور نہ ہی جدہ میقات ہے. ان کا میقات راستے میں جہاں پہ جہاز میں اعلان ہوتا ہے وہاں پر ہے. اور یہ میقات جاننے کے لیے، اور میقات کا لفظ جو ہے یاد رکھیں، یہ وقت سے لیا گیا ہے. میقات زمانی بھی ہے، میقات مکانی بھی ہے. زمانی تو میں نے بتا دیا، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. اور جو مکانی میقات ہے، یہ خاص جگہ ہیں، ان جگہوں کو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا، خاص ملکوں کے لیے جہاں سے لوگ آتے حج کے لیے، کہ وہ یہاں سے احرام کریں. اس کے بعد اگر کوئی حاجی کراس کر جاتا ہے میقات کو تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ میقات سے احرام کرنا واجب ہے. تو کراچی سے ہم حج کے نکلتے ہیں، ایئرپورٹ میں ہی یا اپنے گھر سے، جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں، غسل کر لیں. اور غسل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو سنت طریقہ ہے، جو جسے غسل جنابت بھی کہتے ہیں. اس کے لیے یاد رکھیں، سب سے پہلے استنجا کرنا ہے، اور استنجا کرنے کے بعد وضو کرنا ہے جیسے وضو کیا جاتا ہے، اور پاؤں جو ہیں سنت طریقہ ہے کہ دوسری جگہ پہ دھونے، اس جگہ سے ہٹ کے. سنت طریقہ یہ ہے غسل کے لیے، وضو پورا کر لیں، پاؤں اس جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ. آج کل تو ویسے بیسن ہے تو دوسری جگہ ملتے ہیں تو ادھر ہی دھو لیتے ہیں. پچھلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، برتنوں میں وضو ہوتا تھا تو برتنوں کو تھوڑا سا ہٹا کے دوسری جگہ پہ کر لیتے تھے وضو. وضو کرنے کے بعد تین مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کے سر پہ پانی ڈالنا ہے، اپنے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے، حتیٰ کہ بالوں کی جڑیں جو ہیں وہ تر ہو جائیں. جب بال تر ہو جائیں پھر پانی پورے جسم پر بہانا ہے.
دائیں جانب پانی ڈالنا ہے اور ہاتھ سے ملنا ہے، اسے غسل کہتے ہیں. پھر بائیں جانب پانی ڈالنا ہے، پھر تیسری مرتبہ پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے. اور یاد رکھے، استنجا کرتے وقت اگر کوئی شخص کسی نے پیشاب کرنا ہے تو پیشاب کے آخری نقطے تک انتظار کرنا ہے. کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں اور استنجا میں غلطی کرتے ہیں. یاد رکھیں، اس ایک غلطی سے صرف یہ نہیں کہ نمازیں نہیں ہوں گی، اس کا عمرہ بھی نہیں، حج بھی نہیں. یعنی اگر پیشاب کا ایک قطرہ خارج ہو گیا، آپ نے جلدی کی ہے اور آپ نے سمجھا کہ میں نے وضو کر لیا ہے، آپ کا وضو نہیں ہوا اور آپ نے طواف بغیر وضو کے کر لیا، تو آپ کا طواف نہیں تھا، بغیر وضو کے طواف ہوتا ہی نہیں. تو چھوٹی سی بد احتیاطی سے اتنی بڑی فضیلت اور بڑا رکن جو ہے اسلام کا، وہ آپ سے چھوٹ جائے گا. اور ویسے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشتر عذاب قبر کی وجہ پیشاب میں بد احتیاطی سے ہوتا ہے. پیشاب میں اب عذاب قبر دیکھیں کتنی بھیانک عذاب ہے. ایک چھوٹا سا کام ہے ہماری نظر میں، استنجا کرنا تو عام سی بات ہے، لیکن اس میں بھی بے احتیاطی برتنے سے ایک تو عذاب کا قبر اپنی جگہ پہ ہے، اور اس دنیا میں جتنے عبادات ہیں جن کے لیے طہارت فرض ہے، تو طہارت ہوئی ہی نہیں تو عبادت کیسے ہوئی. تو اس کا خاص طور پہ میں نے بات یہ اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ جلدی کرتے ہیں استنجے میں، خاص طور پہ جب نماز شروع ہونے سے پہلے، جب اقامت کی اذان آتے کچھ لوگ دیر کر دیتے ہیں تو وہ جلدی کرتے ہیں. پھر جس کو بیماری ہے قطرے گرنے کی میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگ بھی کبھی کبھی جو بیمار نہیں ہیں انتظار نہیں کرتے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے آخری قطرہ بھی نکل جائے. اور یہ مسئلہ عام طور پہ بڑی عمر والے لوگوں کو ہوتا ہے. اگر وہ لوگ جلد بازی کریں تو پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، اکثر گرتے ہیں، کبھی محسوس ہوتا ہو تو کبھی محسوس نہیں ہوتا. تو یہ احتیاط بہت ضروری. بہرحال غسل کرنے کے بعد خوشبو جسم پہ لگانا چاہے تو لگا لیں جسم پر. اس کے بعد مردوں کے لیے دو سفید چادریں، تہبند اور چادر. عورتوں کے لیے کوئی بھی خاص احرام کا کپڑا نہیں ہے، عورت کسی بھی پاک اور شرعی کپڑے میں احرام کی نیت کر سکتی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے، پاک اور شرعی؟ پاک کافی نہیں تھا کیا؟ پاک کپڑے کے ساتھ شرعی، اس لیے کہ تنگ نہ ہو، زیب و زینت والا نہ ہو، ایسا کپڑا نہ ہو جس سے مرد مجبور ہو جائیں کہ اس کی طرف دیکھیں. ایسے کپڑے ہوتے ہیں جس میں کچھ خاص چیزیں لگی ہوتی ہیں، ستارے وغیرہ اور اس طریقے سے کچھ، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو جس میں اٹریکشن ہوتی ہے اور اجنبی لوگ جو غیر محرم ہیں ان کی نظر وہاں پہ پڑ جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں ان کے لیے. اور خاص سر پہ خاص کلر کا دوپٹہ لینا بھی سنت سے ثابت نہیں. کچھ لوگ، کچھ عورتیں سفید استعمال کرتی ہیں اور کچھ سبز رنگ کا، اور کچھ کو آپ دیکھتے ہیں حرم میں جاتے ہوئے مختلف کلرز ہوتے ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی کپڑے میں جو ستر کو ڈھانپے، اچھی طریقے سے جسم کو ڈھانپے، عورت اس کپڑے میں احرام کی نیت کر سکتی ہے. احرام کے کپڑے پہننے کے بعد یاد رکھیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب احرام کی نیت شروع ہو گئی ہے، یہ بات درست نہیں. کپڑے پہننے سے بندہ محرم نہیں ہو جاتا. احرام کے بعد دو رکعت سنت ادا کرنا، اور یہ سنت جو ہے یہ احرام کے لیے نہیں ہے، احرام کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے. یہ جو دو رکعت ہے یہ ہے سنت الوضو. سنت وضو آپ دو رکعت ادا کر سکتے ہیں. وضو کی دو سنتیں، جیسے عام وضو کرتے ہیں اس کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز کا وقت ہے تو اس وقت، یعنی اس سے پہلے آپ احرام باندھیں اور با جماعت احرام میں آپ نماز پڑھیں، یہ بہتر ہے. اگر نماز کا وقت نہیں، آپ کسی وقت میں بھی احرام باندھ سکتے ہیں، تو
احرام کے بعد دو رکعت اگر آپ نے پڑھنی ہے تو سنت اور وضو دو رکعت پڑھیں اور یہ واجب نہیں ہے. اس کے بعد نیت کرنی ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تب نیت کرتے. متمتع کے لیے دو قسم کی نیتیں ہوتی ہیں، لبیک اللہم عمرہ، کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. دوسرے الفاظ ہیں لبیک اللہم بعمرہ متمتعا بها الى الحج، کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، متمتعا بها الى الحج، حج کے لیے. تو یہ دونوں طریقے جائز. آپ کو جو بھی آسان لگے ان دونوں میں سے آپ نیت کر لیں. اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پچھلے درس میں نے ترجمہ اور تفسیر میں بیان کر چکا ہوں، کبھی ضرورت نہیں کہ اس کو دہرانے کی. تلبیہ پڑھتے رہنا ہے،

خیر، تلبیہ پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ آپ طواف شروع نہیں کرتے. پورے راستے میں تلبیہ پڑھنا مسنون ہے. کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. درود پڑھ سکتے ہیں؟ درود بھی پڑھ سکتے ہیں. عام دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں؟ ہاں، عام دنیا کی باتیں بھی آپ کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس میں کچھ شرعی محظور نہ ہو اور صرف دنیا کی باتیں ہی نہ ہوں. یعنی کوئی کام کی بات آپ نے کرنی ہے تو جائز آپ کے لیے. کوئی چیز آپ نے خریدنی ہے، کوئی چیز آپ نے بچوں کے لیے لینی ہے، کوئی ضروری بات آپ نے کرنی ہے، کسی سے آپ نے سوال کرنا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف تلبیہ پڑھنا ہی واجب ہوتا ہے، درود نہیں پڑھتے اور دعا نہیں پڑھتے. ہاں، تلبیہ زیادہ بہتر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اور بھی آپ ذکر اللہ تعالیٰ کا کر سکتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے. بدع اذکار تو نہ یہاں پر جائز ہیں، نہ احرام کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جائز ہیں. اللہ اللہ جیسے یا لطیف یا لطیف یا رحمان یا رحمان، اس طرح کے اذکار ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ نے اگر یہ کہنا ہے یا رحمان، تو آپ یہ کہ یا رحمان ارحمنی، اے رحم کرنے والے مہربان مجھ پر رحم فرما. صرف یا رحمان یا رحمان یا رحمان یہ سنت سے ثابت نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام صحابہ اجمعین ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوتے. ایک تو یہ طریقہ ہے احرام کی نیت کا. ابھی طواف پر ہم پہنچے ہیں، ابھی طواف کیسے کرنا ابھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن کیونکہ کراچی سے آ رہے ہیں، ایئرپورٹ سے یا جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں احرام تو باندھ لیا. جو بہتر طریقہ ہے ان کے لیے، اب وہ سواری پہ تو نہیں بیٹھے ابھی، اور ان کا میقات ابھی آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ بہتر ہے کہ جب احرام کے کپڑے پہن لیں، یہ آسانی ہے اور جہاز میں مشکل ہوتی ہے، اور ایک مسئلہ بھی ہے جہاز میں، اب میں بتاتا ہوں. میں تو ایئرپورٹ سے غسل کرنے کے بعد مردوں نے اپنے کپڑے پہن لیے احرام کے، لیکن ابھی نیت نہیں کرنی. جہاز میں بیٹھ گئے، جو ہی جہاز میں اعلان ہو کہ میقات آ گیا ہے، ادھر ہی اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہی لبیک اللہم عمرہ، کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. کچھ لوگ اسی وقت غسل کرتے ہیں اور اسی وقت احرام باندھتے ہیں، زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، یہ مشہور ہے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے، جب اعلان ہوتا ہے 10-15 منٹ پہلے میقات سے ہوتا ہے. یہ جو اچھے ایئر لائن ہے یہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. کچھ لوگ تو وقت 5 منٹ پہلے اعلان کرتے ہیں. اور کتنی حمام ہوتے ہیں جہاز میں؟ 2 ہیں یا 3 ہیں میرا خیال ہے، زیادہ 4 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 4 ہوں گے تقریباً. اور حاجی کتنی ہوتے ہیں؟ 400. تو 400 حاجی نے 4 حماموں میں کتنی دیر لگے گی ان کو احرام باندھنے میں؟ کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے. ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو وقت پہ احرام کی نیت کرتے ہوں گے؟ 10% کر دیں، 10% کر لیں چلو، باقی ان سب پر دم ہے، کیونکہ میقات گزر جاتا ہے اور انہوں نے نہ احرام پہنا نہ نیت کی ہے. کچھ لوگ تو جدہ کے قریب آ گئے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد ان کو باری ملتی ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ بےچارے احرام پہنتے ہیں. یہ اچھے لوگ ہیں، جو ان سے کم اچھے وہ جدہ میں آ کے احرام باندھتے ہیں. یہ سب لا علمی ہے، لیکن اس لا علمی کی وجہ سے میقات سے احرام باندھنا ساقط نہیں ہوتا، میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اور یہ غلطیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص سو جائے، یعنی احرام کے کپڑے تو کراچی سے اس نے پہن لیے، نیت اس نے کرنی ہے میقات پہ، میقات پہ اسے نیند آ گئی، اس کی آنکھ کھلی میقات کے بعد، کیا کرے گا؟ اس پر دم واجب ہے. یا جو ہی اترے گا جدہ میں، قریبی میقات کی طرف جائے گا، وہاں سے نیت کرے گا. اور قریبی میقات جو ہے وہ تقریباً السیر الکبیر، جو طائف کا میقات ہے، وہی قریبی 140 کلومیٹر ہے تقریباً. تو اس کو 140 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا، یا نہیں جاتا وہاں پہ. دیکھو، کپڑے اس نے پہنے ہوئے، لیکن اس نے نیت کرنی تھی نہیں کی، سو گیا، تو اس پر دم واجب ہے. اگر وہ میقات قریب میقات کی طرف نہیں جاتا تو دم واجب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں، بہتر یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ سو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو کراچی سے بھی نیت کر سکتا ہے،
لیکن دیکھیں کہ حج کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے تو ہم بات کریں گے بہترین کی، جو افضل سب سے افضل ہے، سب سے اچھا ہے. تو سب سے افضل یہ ہے کہ میقات پر ہی نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے کہا کہ کراچی سے نیت کر لو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، بوڑھا ہے، بھول جاتا ہے، یا وہ سو جائے گا، یا اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس کو کوئی خدشہ ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں، مجبوری ہے کوئی اس کو، تو الگ بات ہے. لیکن جو صحیح اور بہترین طریقہ ہے، جب اعلان ہو تب نیت کرے. اگر دو ساتھی، ایک سو جائے تو ایک جاگتا رہے، کس کے لیے جاگے گا وہ؟ اگر اکیلا ہے تو خود جاگتا رہے، کس کے لیے جاگے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے جا رہا ہے حج کرنے کے لیے. دنیا کے لیے کتنی جاگتے ہیں ہم لوگ؟ ڈیوٹیز پہ دو دو دن ڈیوٹی ہوتی ہے تو بیٹھے رہتے ہیں مجبوری. تو اللہ تعالیٰ کے لیے چند گھنٹے، چار گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، جاگ نہیں سکتے کیا؟ تو اسی میں بہتر کی بات ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میقات پر آتے ہی لبیک اللہم عمرہ. ٹھیک ہے، حرم کے اندر پہنچ گئے، حرم کے اندر داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں آگے کریں اور آپ دعا پڑھیں. دعا کون سی ہے؟ ایک تو وہ دعا ہے جو عام ہم پڑھتے ہیں ہر مسجد میں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دوسری دعا، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وبسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. ایک یہ دعا ہے. دونوں میں سے دونوں پڑھیں تو اچھا ہے، ایک پڑھیں تو الحمدللہ. حرم کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی دو رکعت تحیت المسجد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا اور مکہ میں داخل ہوئے تو جاتے ہی شروعات طواف سے کی، دو رکعت سے نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف ہی تحیت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا. عام مساجد میں دو رکعت پڑھ کے ہم پھر بیٹھتے ہیں، مسجد حرام کی ایک خاص فضیلت ہے دو رکعت پڑھنا. تحیت المسجد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، آپ طواف سے ہی اللہ تعالیٰ کے گھر کی تحیت اور آغاز کریں. طواف کیسے ہوتا ہے؟ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے. سب سے پہلے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے احرام کو درست کر لیں. درست کیسے ہوگا؟ احرام کی غلطی میں بعد میں کچھ بتاؤں گا، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں جو بیچ میں آ رہی ہے وہ بتا دوں میں، جو مجھے یاد آ رہی ہیں، کہ اپنا جو تہبند ہے، اکثر لوگ اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور ان کا عمرہ بھی نہیں ہوتا، ناف کے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، اور ناف کے نیچے والا حصہ جو وہ ستر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ستر باہر ہو تو جائز نہیں ہے، اس لیے ناف کے اوپر ہی رکھنا چاہیے. تو احرام کو درست کر لیں، تہبند کو درست کر لیں، ناف کے اوپر ہو جائے اور بہترین طریقے سے اسے کس لیں، اور دایاں کندھا نکال لیں. اسے کہتے ہیں، دایاں کندھوں کو نکالنا جانتے ہیں آپ؟ دایاں کندھا اس طریقے سے، یہ دایاں کندھا باہر، اسے کہتے ہیں اضطباع. اضطباع یہ سنت ہے، تو اضطباع کر لیں. طواف کے لیے کوئی خاص نیت نہیں ہے، نیت آپ کر چکے ہیں لبیک اللہم عمرہ. کچھ لوگ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ تعالی ہم تیرے گھر کے ساتھ چکر لگائیں گے طواف کے، ہم سے قبول فرما، یہ الفاظ بدعت ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ نیت کر چکے ہیں، عمرے میں کیا ہوتا ہے؟ طواف اور سعی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو آپ پہلے سے نیت کر چکے ہیں، اور جاتے ہی جب اپنا دایاں کندھا نکال لیں، جاتے ہی حجر اسود کے سامنے حجر اسود کو آپ بوسہ دیں، اگر بوسہ دے سکتے ہیں. اگر آپ بوسہ نہیں دے سکتے، اپنا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دیں. اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے تو آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے، لاٹھی ہے، حجر اسود کو لکڑی لگا کر اس کو بوسہ دیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو چوتھے نمبر پر اپنی جگہ سے دور سے دائیں ہاتھ کا ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہیں اللہ اکبر، آپ کا طواف شروع ہو گیا. ایک چکر حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک ختم ہوتا ہے. اور طواف کے لیے کوئی خاص دعا نہیں، کوئی خاص ذکر نہیں،
آپ کے من میں جو بھی سنی اذکار آئیں وہ آپ پڑھیں، قرآن مجید کی آیات میں سے جو آپ کا دل کرے وہ پڑھیں، جو ذکر آپ کرنا چاہیں، جو دعا آپ مانگنا چاہیں آپ کے لیے جائز ہے، بشرط یہ کہ بدعی اذکار نہ ہو. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک فضیلت کی جگہ پہ موجود ہیں، بدعی اور شرک کی الفاظ نہ ہو، یاد رکھیں. جو ہی آپ رکن ایمانی کی طرف پہنچے، رکن ایمانی کو صرف دایاں ہاتھ لگانا ہے، نہ بوسہ دینا ہے رکن ایمانی کو، اور نہ ہی ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، اور نہ ہی دور سے اشارہ کرنا ہے. حجر اسود پر قیاس کرنا باطل ہے، جائز نہیں ہے. رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود تک کی جو جگہ ہے وہاں پر آپ نے صرف ایک خاص قرآن مجید کی آیت ہے، بڑی اچھی دعا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کتنی پیاری دعا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو واسطہ بنا کر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ آتنا، عطا فرما. فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بہتری اور اچھائی. اس دنیا میں جو بھی اچھائیاں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان اچھائیوں میں سے اچھائی عطا فرما. وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں جتنی اچھائیاں ہیں ان میں سے مجھے آخرت کی اچھائیں عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. پوری شریعت کا نچوڑ اس ایک آیت کے ایک جزء ایک دعا میں ہے. پورے دین میں ہے کیا؟ انسان کو چاہیے کیا اس دنیا میں؟ دنیا کی کامیابی چاہیے کسی کو کہ نہیں؟ چاہیے کہ نہیں کامیابی دنیا کی؟ آخرت کی کامیابی چاہیے؟ جہنم سے آزادی چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے. تو یہی ہے پوری شریعت. آپ اس خاص جگہ پر رکن ایمانی سے لے کے رسو تک یہ دعا پڑھیں، اور دعا جو ہے زبان سے نہ نکلے. پریکٹس کریں، کوشش کریں کہ دعا دل سے نکلے، اگرچہ آپ کی زبان ہل رہی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مجھے تعجب ہوتا ہے، کبھی غور کریں طواف کرتے ہوئے، ہم لوگ غور نہیں کرتے اصل میں. کچھ لوگوں کی داڑھیاں تر ہوتی ہیں اس جگہ پہ آ کے، ارے پورا طواف یہاں پہ آ کے کیوں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہم تیرے محتاج ہیں، تیری سوا ہمارا ہے ہی کون؟ کوئی نہیں ہمارے تیرے سوا. ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، مشکلات اور مصیبتوں نے ہمیں گھیر کے رکھا ہے. بس تو ہی واحد ذات ہے جو ہمیں کامیابی عطا کر سکتا ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی ہی نہیں. دنیا کے بھی ہمیں کامیابی چاہیے، آخرت کی بھی کامیابی صرف تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، اور جہنم کے عذاب سے ہماری گردنیں آزاد فرما. زبان سے تو کہنے والے بہت ہیں، دل سے کتنی کہتے ہیں؟ تو اس کا بھی اہتمام کیا کریں. سات چکر لگائیں، سات چکر ختم ہونے کے بعد حجر اسود تک پہنچنا ضروری ہے. کچھ لوگ حجر اسود سے پہلے ہی چکر ختم کر لیتے ہیں اور صفا کی طرف چلے جاتے ہیں، خاص طور پر رش کے موقع پر یہ غلطی ہوتی ہے، اور اوپر جا کے سور جا کے دو رکعت پڑھتے ہیں. حجر اسود کو کراس کرنا ضروری ہے. آپ کا چکر اگر ایک بھی بچ گیا، ایک قدم بھی بچ گیا، تو آپ کا طواف نہیں ہے، اور طواف نہیں ہے تو عمرہ بھی نہیں ہے، عمرہ نہیں تو حج بھی نہیں، یاد رکھیں. تو حجر اسود کو ساتویں چکر میں آپ نے کراس کرنا ہے. کراس کر لیا، آپ اسی سمت میں آئیں، اور آگے آ کے مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ آپ کو میسر ہو تو اچھی بات ہے، آسانی ہو تو اچھی بات ہے. اگر وہاں پر آپ کو جگہ نہ ملے، تھوڑا دور جا کے وہاں پہ نہ ملے، تو کسی اور جگہ میں، آپ کسی جگہ میں بھی گراؤنڈ فلور پہ یا فرسٹ فلور پہ آپ دو رکعت ادا کر سکتے ہیں. دو رکعت آپ نے اتمام و طواف سنت، دو رکعت سنت ہے. اور اپنا سب سے پہلے اپنے کندھے ڈھانپ لیں، طواف کے بعد اپنے دونوں کندھے ڈھانپ لیں اور یہ آیت پڑھیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جس کو آتا ہے وہ پڑھے، جس کو نہیں آتا اس کے لیے ضروری نہیں، پریشان نہ ہوں. میں آپ کو پیپر دوں گا، انشاءاللہ اس میں سب موجود ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا خلاصہ موجود ہے، آپ پڑھ لینا ایک مرتبہ انشاءاللہ. عمرے میں غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ سے، انشاءاللہ. دو رکعت ادا کرنی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، یا جہاں پر آپ کے لیے آسانی ہو،
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص. رکتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ, چھوٹی سی بریک ہے. اس بریک میں یہاں پر یہ دو صورتیں کیوں, دوسری بھی تو ہیں, آپ اور پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ دو صورتیں کیوں, سورۃ الکافرون سورۃ الاخلاص؟ کبھی کافروں سے کمپرومائز مشرکوں سے نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, توحید ہی توحید ہے, دونوں میں توحید ہیں. تو حاجی یا معتمر جب عمرہ کرتا ہے, یہ وہی جگہ تھی جہاں پر کعبے کے سامنے 360 بت ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اپنے گھر کو پاک کیا شرک سے, بدعات سے, خرافات سے. اے مومن, اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے والے, عمرہ کرنے والے, وہ وقت بھی یاد رکھو اور یہ وقت بھی یاد رکھو. وہ بھی ایک وقت تھا کہ مومنوں کو کتنی ستایا جاتا تھا صرف طواف کے لیے, آج بھی وقت ہے, امن و امان ہے, ہر طرف اللہ تعالیٰ کے رحمتے ہی رحمتے ہیں. اور یہی جگہ تھی جہاں پر مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب عاجز ہو گئے, ایک کام کرتے ہیں, ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے, اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایہا الکافرون, شدت کے ساتھ, اور کہلوائے بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, اے کافروں اچھی طرح سن لو, جو تم نے مطالبہ کیا کبھی بھی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا. تا قیامت لوگ عمرہ کرتے رہیں گے اور یہ سورت پڑھتے رہیں گے. اے کافروں سن لو, کچھ لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر کہنا جائز ہے, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا ایہا الکافرون, جائز نہ ہوتا تو آپ ہر عمرے میں کہتے کیوں. اے کافروں کان کھول کے سن لو, جن کی تم عبادت کرتے ہو ہمارے معبود ہو ہی نہیں سکتے, بات ختم ہے. لکم دینکم ولی دین, ایک ہی راستہ ہے تمہارا, ہمارے قریب آنا چاہتے ہو تو توحید ہے, ہمارا ہی معبود ہے بس, جو سچا معبود ہے. نہیں آنا چاہتے ہو, لکم دینکم ولی دین. اور سورۃ الاخلاص, اسی جگہ پر مشرکوں نے پوچھا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارے ہمارے بت, ہمارے معبود, یہ تو آپ کے سامنے, یہ لات ہے, اس کی یہ شکل ہے, عزہ اس کی یہ شکل ہے, حبل اس کی یہ شکل ہے, صف لنا ربک, تیرا رب کیسا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کوئی ایسا تمہارا رب ہے تو سامنے لاؤ, نہ حبل ایسا ہے, نہ لات ایسا ہے, نہ عزہ ایسا ہے, کوئی بھی معبود ایسا معبود ہے ہی نہیں. لہذا قیامت تک اعلان ہو رہا ہے ہر حاجی سے اور ہر معتمر سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے, تجھ سے وعدہ ہے, اور نہ ہی کبھی مشرکوں کا ساتھ دیں گے, تجھ سے وعدہ ہے, اور نہ ہی کبھی کافروں سے دوستی کریں گے, تجھ سے وعدہ ہے, تو ہی واحد سچا معبود ہے, تیرے جیسا کوئی بھی نہیں. اب آگے چلتے ہیں. طواف کے بعد سنت طریقہ ہے کہ آپ زمزم کا پانی پی لیں. اس وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی اس وقت پیا تھا, اپنے سر پہ بھی ڈال سکتے ہیں, جسم پہ بھی ڈال سکتے ہیں. زمزم کا پانی مبارک ہے, اور زمزم کا پانی پینے سے پہلے ایک نیت کر لیا کریں, کوئی بھی نیت کر لیا کریں, ما زمزم لما شرب لہ, زمزم کا پانی جس کے لیے پیا جائے اس کے لیے ہے. بیماری ہے, تکلیف ہے, اور ہم سب تکلیفوں میں رہتے ہیں, مصیبت ہے, ہم سب میں مصیبتیں ہیں, پریشانی, ہم سب پریشان ہیں, نہیں پریشان تو دعا کیوں نہیں پڑھتے اس وقت, صرف پانی ہی پینا ہوتا ہے کیا؟ نہیں میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں ایک خاصیت رکھی ہے, دعا کی قبولیت کا ایک سبب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. پانی بھی پیو, اپنی پیاس بھی بجھاؤ, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی بھی حاصل کرو, اور اپنے دعائیں بھی قبول فرماؤ. تو دعا کیا کرو, کوئی بھی, اللہ تعالیٰ میرے لیے عمرہ آسان کر دے, یہ تو مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دعا مانگو اپنے لیے, بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. تین مرتبہ آپ نے تین گھونٹ پینے ہیں تو تین دفعہ دعا مانگو, کیا مشکل ہے؟
پھر جائیں صفا کی طرف، صفا پر چڑھتے ہوئے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، مسنون ہے، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. پھر قبلے کی طرف رخ کر کے یہ کہنا، ابدأ بما بدأ الله به، میں شروع کرتا ہوں اس چیز سے جس چیز سے اللہ تعالی نے شروع کیا، اور دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح اٹھانے ہیں، اس طرف دونوں ہاتھ سے اشارہ کرنا سنت سے ثابت نہیں، دونوں ہاتھ جس دعا کے لیے اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. ایک مرتبہ پڑھ لیا، پھر اپنے لیے جو بھی آپ کا دل کرے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، جس نے آپ کو دعا کا کہا ہے اس کے لیے دعا کریں. پھر دوسری مرتبہ یہی الفاظ دہرائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. پھر اپنے لیے، اپنے دوست و باب کے لیے، سب کے لیے دعا مانگیں. تیسری مرتبہ پھر یہ تو الفاظ پڑھنے ہیں، اور پھر تیسری مرتبہ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. یہ سنت جگہ ہے جہاں پر آپ دعا مانگ سکتے ہیں مسنون طریقے سے، یہ سنت جگہ ہے جہاں پر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں. جو لوگ غلطی کرتے ہیں طواف کے فوراً بعد مقام ابراہیم کی دعا، ملتزم کی دعا، فلاں کی دعا، یہ دعائیں کہاں ہیں؟ یہ دعائیں کسی سنت سے میرے بھائی ثابت نہیں ہیں. اور ایک جو اہم غلطی میں بتانا بھول گیا تھا، طواف میں خاص کتاب سے کوئی ذکر، کوئی دعا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. عام طور پہ چھوٹے کتاب جو بکتے ہیں حرم کے سامنے، ان کتابوں میں جو الفاظ موجود ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، لیکن پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، یہ سنت سے ثابت نہیں کہ خاص دعا کو خاص چکر کے لیے مخصوص کر دینا، اس کی کوئی دلیل نہیں. ان چکروں میں نہ پڑھو، بہتر ہے کہ آپ اپنے رب سے، اپنے دل و زبان سے جو بھی آپ دعا مانگنا چاہیں، جو بھی ذکر کرنا چاہیں وہ کریں. اور کبھی آپ نوٹ کیا کریں، جو لوگ اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں اور زبان سے پڑھتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کے، اور جو لوگ خود تجربہ کرو، لوگوں کو نہ دیکھو، جو لوگ یہ کرتے ہیں کتابوں سے پڑھتے ہیں، میرے گزارش ایک مرتبہ ایسا عمرہ کر کے تو دیکھیں، بغیر کتاب میں ہاتھ اٹھائے اپنے دل کے اندر اور زبان سے اپنے رب کو یاد کر کے تو دیکھو، اور دونوں فرق محسوس کرو کتنا فرق ہے. آپ کا سارا وقت، ساری محنت اور جدوجہد کس میں ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کتنا باقی ہے، دعا کتنا باقی ہے، اس میں ٹینشن میں لگے ہیں، لفظ الٹا ہے، سیدھا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں میرے بھائی یہ درست نہیں ہے. اور سب سے بڑی غلطی یہ یاد رکھیں، اب عمرہ حج سے باہر ایک بات ہے، عمرہ ہم کر رہے ہیں سفر میں، اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا، پتہ ہے آپ کو لکھا ہوا ہے. تو سفر میں حج ہوتا ہے کیا؟ تو یہ دعا جو مانگ رہا ہے اس کتاب سے پڑھ کے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا، تو کر تو عمرہ رہے ہو، سفر میں کر رہے ہو، تو سفر میں کون سا حج ہوتا ہے؟ تو یہ لغو بات ہے، یہ کون سی دعا آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو اس لیے اس کتاب سے بچنا بہتر ہے، اور اس کتاب کا اہتمام کر، یاد رکھو سنت سے ثابت نہیں ہے. تو صفا مروہ پہ اس طریقے سے آپ نے دعا مانگنی ہے، پھر صفا سے نیچے اترنا ہے اور مروہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے چل کے. جب دونوں سبز نشانوں کے درمیان میں آ جائیں تو آپ نے وہاں پر دوڑ لگانی ہے. دوڑ کبھی لگائی ہے؟ بچپن تو لگاتے تھے، اب تو جب وہاں جاتے ہیں دوڑ لگاتے ہیں، اور بچپن یاد ہے کیسے دوڑ لگایا کرتے تھے. تو یہ سننا تھے، دوڑ لگائیں دونوں سبز نشانوں کے درمیان میں. اس کے بعد آپ چلتے، عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوڑ لگائیں، یاد رکھیں، اور مردوں کے لیے بھی سنت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے. ہم بہتری کی بات کر رہے ہیں تو بہتر ہے آپ کریں. اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دھکے دے دے کے لوگوں کو دوڑ نہ لگائیں. اگر بھیڑ کا خدشہ ہے یا بچے آپ کے ساتھ ہیں پیچھے رہ جائیں گے اور کوئی بچہ گم ہو جائے گا تب بھی آپ دوڑ نہ لگائیں. دوڑ اس وقت لگائیں جب آپ اکیلے ہوں، دوڑ لگانے کی کوئی جگہ بھی ہو، رش بھی زیادہ ہو، تب آپ کے لیے مسنون طریقہ ہے.
مروہ پر پہنچتے ہی وہی کام کرے, وہی عمل کرے جو آپ نے صفا میں کیا تھا, قبلہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شاید میں بھول گیا یہ کہنا, شروع میں یہ اللہ اکبر تین مرتبہ کہنا, صفا پر بھی تین مرتبہ کہنا ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کر قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ اشارہ کر کے اللہ اکبر کرتے ہیں جیسا کہ حجر اسود کے لیے کرتے ہیں. یہ قیاس یہاں پر بھی قیاس ہے, یہ باطل قیاس ہے. یہاں پر آپ نے دعا کے لیے اٹھانے ہیں, اگرچہ آپ قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں, دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں اور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کے بعد آپ مروہ سے صفا کی طرف روانہ ہو جائیں, جیسا آپ نے پہلے کیا ابھی ویسا کرنا, دو سبز لائٹوں کے درمیان دوڑ لگانی ہے, اور صفا سے مروہ تک ایک چکر, مروہ سے صفا تک دوسرا چکر, سات چکر آپ نے اس طریقے سے لگانے ہیں. جب آپ مروہ پہ پہنچے ساتویں چکر پر, اس کے بعد آپ نے اپنے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں. صفا مروہ پہ پھر ایک اہم بات جو ہے وہ یاد رکھیں, یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں سات چکر ہیں, ہر چکر میں تین تین مرتبہ, 21 مرتبہ ہم دعا پڑھتے ہیں, اور ہر تین کے بیچ میں دو مرتبہ ہم اپنے لیے, تین مرتبہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں, گھر والوں کے لیے بھی کرتے ہیں. تو 21 مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں مسنون طریقے سے, یہاں پہ رہ کے ہمارے کتنی دعائیں ہوں گی. تو اس جگہ کے لیے اپنے دعاؤں کو خاص طور پہ جب جائیں عمرے کے لیے تو یاد کر کے رکھیں, یہاں سے جاتے ہوئے میں نے کون کون سی دعا صفا پہ جا کے مانگنی ہے, اس کا اہتمام کر کے جائیں. دوسری بات یہ کہ اس دعا کے الفاظ تو دیکھیں, یہی صفا تھا, فتح مکہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جو عمرہ کیا تھا تو یہ دعا پڑھی تھی, یہی صفا کی جگہ تھی, صفا کی پہاڑی تھی. فتح مکہ سے تقریباً 18 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور یہ آواز لگائی, اعلان کے لوگ اکٹھے ہوئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے کوئی دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہتے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں, صادق ہیں, آپ کے بات سچ مانیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں ایک شدید عذاب سے. تو ابو لہب کھڑا ہوا تھا, اس بدبخت کی منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اے محمد, تو نے ہمیں صرف اسی لیے جمع کیا یہاں پہ, تب بن لکا نعوذ باللہ, تو ہلاک ہو جائے. فوراً اللہ تعالی نے یہ سورت نازل کی, تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب, آخر تب. اب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں اور مصیبتیں بڑھتی گئیں مکہ میں. پھر جب ہجرت کی تو صرف سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے, اکیلے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. اب دیکھیں اسی جگہ پر, وہی جگہ ہے, 100,000 کی تعداد میں حاجی آئے ہوئے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تو اعلان کیا تو میں نے دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک لوگ تھے, آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ سے جہاں پر میں نے دیکھا وہاں تک لوگ ہی لوگ تھے, اور سب آئے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حج کریں اور حج کا طریقہ سیکھیں. اور آج ہمیں جو یہ طریقہ ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بعد, یہ صحابہ کرام کی محنت ہے. ایک ایک طریقے کو سمجھ ہم تک پہنچایا, بلکہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو سید ابوبکر کی بیوی تھی, آخری مہینہ حمل سے آخری وقت تھا, دردیں محسوس ہو رہی تھی, اس مشکل وقت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی حج کرنے کے لیے.
یہ عظیم عورتیں تھیں. رہ جاتی اگلے سال حج کر رہے تھے, حج تو فرض ابو ہے نا, کر لیتے اگلے سال, نہیں لیکن اگلے سال تو ہم حج کرتے, لیکن پتہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ساتھ نکلی, جو ہی ذو الحلیفہ میں پہنچی بچہ پیدا ہو گیا. اب کیا کرتی؟ تو اس سے یہ واضح ہوا نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ احرام کر لیں جیسے احرام ہوتا ہے, اور اچھی طریقے سے خون کو روکنے کی کوشش کریں, اور سارا وہ کام کریں جو حاجی کرتے سوائے طواف کے. تو طواف حائضہ عورت یا نفسا عورت نہیں کر سکتی, باقی حج کے سارے عمل کر سکتی. کیا سعی بھی کر سکتی ہیں؟ اس حدیث کے مطابق سعی بھی کر سکتی ہیں, کیونکہ لفظ صرف طواف کا آیا ہے, طواف مستثنا ہے, باقی حج کے سارے اعمال حائضہ عورت کر سکتی ہے. میں حج کی بات کروں گا بعد میں, بس ایک کے بیچ میں بات ہے, میں نے بتا دی ہے. عمرے میں طواف پہلے سعی بعد میں, تو عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. کیونکہ حج میں کچھ لوگوں نے جو حج کر رہے تھے افراد کی نیت بھی تھی اور قران کی نیت بھی تھی, تو قران میں جس میں آگے بتاؤں گا, قران میں حائضہ عورت پہلے سعی کر سکتی ہے, طواف بعد میں طواف الافاضہ کر دے گی, کوئی حرج نہیں ہے. تو ترتیب عمرے کے لیے ضروری ہے, پہلے طواف ہے پھر سعی ہے. حج کے لیے ترتیب ضروری نہیں ہے, پہلے سعی ہو سکتا ہے بعد میں طواف افاضہ کر سکتے ہیں. برحال تو اب یہی جگہ ہے, صفا کی پہاڑی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی تھیں, اور ابو لہب نے اپنی بات کر لی جو اس نے کرنی تھی, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ وہی جگہ ہے. اب یہاں پر توحید کا اعلان ہو رہا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ واحد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. انجز وعدہ, اپنا وعدہ پورا کیا. ونصر عبدہ, اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائی, کامیابی عطا فرمائی. وہزم الاحزاب وحدہ, جتنی بھی گروہ تھے مشرکین کے, جتنے بھی لوگوں نے اس دین کو توڑنا چاہا, اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو بھی تمام کیا, اپنے بندے کو بھی کامیابی عطا فرمائی, اور اپنے توحید کے جھنڈے کو اسی جگہ پر دوبارہ لہرائے جہاں پر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا. تو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو رنج نہ کر, اسی جگہ پر آپ کو تکلیف پہنچائی گئی. آج تیرے ارد گرد ایک لاکھ کی تعداد ہے جو تیرے ساتھی ہیں, اور تو توحید کا اعلان سب کے سامنے کر رہا ہے. کوئی آپ کو روکنے والا نہیں, کوئی آپ کو تکلیف اس وقت پہنچانے والا نہیں. تو یہ ہے حکمت ہے, ان الفاظ پہ ذرا غور کیا ہے ہم لوگوں نے. یہ کلمات تلبیہ تو شروع سے ہم پڑھتے ہیں, اس کے میں نے بات بیان کی تھی پہلے, توحید ہی توحید تھی ساری. یہاں پر دیکھیں پھر وہی توحید ہے. کتنی بدبخت لوگ ہیں وہ جو عمرہ کرنے کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اگر آپ نے عمرے سے توحید کا سبق نہیں سیکھا تو آپ کب سیکھیں گے؟ آخری وقت کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کے نزدیک پاک و مبارک جگہ ہے,

کلمہ توحید کو پہنچے نہیں دیتے. لیکن واللہ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے ان الفاظ پہ, ان کے ترجمے کو پڑھے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ الفاظ پڑھے, تو میرا خیال ہے کوئی بھی شخص مکہ سے باہر اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ وہ توحید پہ عمل نہ کرے. عمرہ تمام ہو گیا, یعنی صفا کے ساتواں چکر یا پورا کرے, سعی کا ساتواں چکر پورا کر لیا آپ نے, اس کے بعد آپ تین مرتبہ دعا بھی مانگ چکے, اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا, بال سر کے بال آپ کٹوا لیں, اور پورے سر کے بال ہی کاٹنے ہیں, ادھر ادھر سے کاٹنا درست نہیں, سنت سے ثابت نہیں. جس نے ایسا کیا اس کے لیے ضروری ہے فوراً جا کے اپنے پورے کے پورے بال کٹوا لے, منڈوانا بہتر ہے اور کٹوانا بھی جائز ہے, لیکن پورے سر کے بال. اور اس کے دو طریقے ہیں, اگر تو حاجی آیا ہے حج کے پہلے دن یعنی شوال میں پہنچ گیا ہے, جس نے تمتع کرنا ہے عمرہ کر لیا, تو وہ اپنے سر کے بال منڈوا لے اس طرح سے, کیونکہ پورا ایک مہینہ ہے حج تک, اس کے بعد دوبارہ نکل آئیں گے. اگر حج کی آخری فلائٹ میں آ رہا ہے, جو آخر میں فلائٹیں آتی ہیں, اور حج تک میں دو چار دن باقی ہیں, تو اس وقت وہ سر کے بال منڈوائے نہیں بلکہ کٹوانا بہتر ہے, کیونکہ حج کے لیے کچھ بال اس نے چھوڑنے ہیں. اس طریقے سے عمرہ پورا ہو گیا, احرام اتار دیں, احرام اتار دیں اور حلال ہو جائیں. حلال ہونا, احرام اتارنا اور حلال ہونا بھی ضروری ہے. تو پانچ عمل ہم نے کیے, نمبر ایک احرام میقات سے, نمبر دو طواف, نمبر تین سعی, نمبر چار سر کے بال منڈوانا, نمبر پانچ حلال ہونا. جس نے یہ کام کر لیا اس کو عمرہ پورا ہے الحمدللہ. مشکل ہے, ان پانچ چیزوں کو یاد رکھیں. میں نے حلال ہونا کہا آخر میں, کیوں کہا؟ مجھے تعجب ہوا, ایک شخص آیا, اس نے کہا یار عمرے کے لیے ہم جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ شیعہ تھا. مجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے نزدیک مشکل تو یہ ہے, بلکہ اس نے کہا مصیبت ہے, نعوذ باللہ. اچھا عمرے مصیبت کا بھی ہوتا ہے, لیکن بدعت میں نعوذ باللہ پھر مصیبت نظر آتی ہے, بدعت میں ساری مصیبتیں ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ ہم عمرے کے بعد ایک طواف ضرور کرتے ہیں, طواف النساء کے نام سے. مجھے تعجب ہوا, میں نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ شادی شدہ مرد کے لیے اس وقت تک اس کی بیوی حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عمرے کے بعد طواف النساء نہ کرے. اب سوچیں اتنی بھیڑ میں ایک طواف مشکل سے ہوتا ہے, طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہے, پھر اس وقت تک آپ باہر نہیں نکل سکتے جب تک دوسرا طواف نہ کرے, اسی وقت اسی دن میں. تو یہ شدت بدعت کتنی مشکل ہے اور سنت کتنی آسان ہے. اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور توحید اور سنت کی نعمت عطا فرمائی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں واللہ جو ترستے ہیں, محروم ہیں بیچارے. جسے توحید سے منہ موڑا نا تو اس کے لیے سارے کی سارے عبادات مشکل ہو گئیں, اور اسے سارے کی ساری عبادات مصیبت نظر آنے لگی, کیونکہ توحید نہ رہا تو پھر سنت بھی نہیں رہتی. یاد رکھیں, جب بدعت آ جاتی ہے تو سنت چلی جاتی ہے. اس طریقے سے ہم نے عمرہ پورا کر لیا, اب اس شخص کے لیے, اس حاجی کے لیے سب کچھ حلال ہے جو پہلے حرام تھا احرام کی وجہ سے. اگر شادی ہے تو اس کے لیے بیوی بھی حلال ہے, تو وہ مکہ میں رہنا چاہے مکہ میں رہے, کیونکہ کراچی سے آئے ہیں, جدہ جانا چاہے جدہ میں چلا جائے, مدینہ جانا چاہے مدینہ جا سکتا ہے, کہیں بھی جا سکتا ہے سوائے کراچی کے, واپس نہیں جا سکتا. اگر اپنے ملک واپس چلا جاتے تو سفر منقطع ہو جاتا ہے, تمتع ختم ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو اپنے ملک کے علاوہ کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں. چین چلا جائے, اگر بزنس میں چین جانا چاہتا ہے چین چلا جائے, اس کا تمتع منقطع نہیں ہوتا. اگر اپنے ملک میں چلا جائے تمتع ختم ہو گیا, کیونکہ چین کی طرف جائے گا تو وہ مسافر ہے. تمتع کا مطلب ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا دونوں. اپنے ملک میں واپس آ گیا تو اس کا تمتع منقطع ہو گیا. تو اس طریقے سے عمرہ پورا ہو گیا, اب آٹھ تاریخ کو جہاں پر وہ موجود ہے وہیں سے حج کا نیت کر کے احرام باندھنا ہے, اور نیت کرے گا لبیک اللہم حجن, کہ اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. جیسے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا ویسے بھی یہاں پر احرام باندھا, فرق صرف یہ یہاں پر میقات کی طرف نہیں جانا, کیونکہ میقات کی طرف پہلے سے ہو کے آیا ہے.

0: ٹھیک ہے، متمتع کی بات کر رہا ہوں، جو مفرد ہے، اور جو قارن ہے میقات کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، جو مفرد اور قارن نہیں ہے، متمتع ہے تو وہ میقات سے گزر آیا ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہی احرام کی اور حج کی نیت کرے گا، لبیک اللہم حجن. یعنی وقت کافی ہو گیا ہے، کافی ہے، اگر 10 میں پھر حج کو بیان کریں، کیا خیال ہے؟ دوسرا 10 شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کو ختم کریں؟ ابھی ہے تقریباً 1 گھنٹہ ہے تقریباً، دوسرا 10 شروع کرتے ہیں، ختم کریں، پورا حج ایک ہی دفعہ ختم کر لیں، تمتع. چلے ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، کیونکہ تمتع میں 2 کام ہیں، عمرہ ہو گیا، باقی حج مختلف ہے، اسے الگ ہے، چلو وہ بیان کر لیتے ہیں. حج کے لیے جہاں پر وہ شخص موجود ہے متمتع، وہیں سے حج کی نیت کرے، لبیک اللہم حجن. احرام ویسے باندھیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، غسل کر کے پھر احرام باندھ کے اسی طریقے سے نیت کرنا ہے. 8 تاریخ کی بات کرو، 8 ذوالحجہ. اب وقت بھی یاد رکھیں ساتھ ساتھ، 8 ذوالحجہ کو جہاں پر موجود ہے وہیں سے لبیک اللہم حجن احرام باندھ کے یہ نیت کرے، اور منا کی طرف 8 تاریخ کو وحا کے وقت ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے روانہ ہو جائے. جو ہی منا پہنچ جائے، منا میں اس نے، منا پہنچتے ہی وہ نمازیں ادا کرے گا، 5 نمازیں منا میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، فجر کی نماز. ظہر اور عصر کو قصر پڑھے گا اپنے وقت میں بغیر جمع کے. قاعدہ، منا میں جمع نہیں ہوتا، صرف قصر ہوتا ہے، لکھنے بھول جائیں گے، منا میں ہمیشہ قصر ہوتا ہے، جمع نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر ساتھی مکس کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر جمع بھی ہے قصر بھی ہے، تو منا میں صرف قصر ہوتا ہے، جمع نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا بھی ہو سکے آپ کرتے رہیں، اور تلبیہ آپ نے شروع کیا نا لبیک اللہم حجن صلوات اللہ، تو تلبیہ پڑھتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کب تک پڑھیں گے تلبیہ؟ جب تک کہ 10 تاریخ کو بڑے جمرہ کو، جسے بڑا شیطان کہتے ہیں، اور لفظ شیطان بھی درست نہیں ہے، بڑے جمرہ کو کنکر نہیں مارتا، اس وقت تک تلبیہ پڑھنا ہے. جب کنکر مار لے بڑے جمرہ کو، تب تلبیہ منقطع ہو جاتا ہے، کافی ہے، ٹھیک ہے. عمرے میں کب تک تلبیہ کرنا ہے؟ طواف تک. جزاک اللہ خیر. تو منا میں ظہر کی نماز، ظہر کے وقت میں 2 رکعت، عصر کی نماز، عصر کے وقت میں 2 رکعت، مغرب کی نماز، مغرب کے وقت میں 3 رکعت، عشاء کی نماز، عشاء کے وقت میں 2 رکعت، اور فجر کی نماز، فجر کے وقت میں 2 رکعت. اس کے بعد 9 تاریخ ہو گئی. یاد رکھیں حج کی جتنی بھی دن ہیں، یہ بھی قاعدہ لکھ لیں، لا رفث ولا فسوق ولا جدار فی الحج. اپنی زبان کو اچھے طریقے سے اپنے قابو میں رکھنا ہے. بد کلامی، گالی گلوچ، فسق کی باتیں، غلط باتیں، مذاق اڑانا، غیبت کرنا، چغل خوری، یہ ویسے بھی حرام ہے، یہاں پر حرمت بڑھ جاتی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ حاجی کو اللہ تعالی حج کے بعد یوں کہہ دے کہ اے حاجی تو بھی جا، دفع ہو جا، تیرا حج میں نے قبول نہیں کیا، نعوذ باللہ. حالانکہ اس نے سارے ارکان پورے کیے ہیں، لیکن اپنی بد کلامی سے، اپنے غلط الفاظ کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. تو یاد رکھیں، ایامن معدودات، ایامن معلومات، معروف دن ہیں، گنے چنے دن ہیں، کتنے دن ہیں، سارا سال ہے آپ کے لیے، لیکن ان دنوں میں تو اللہ تعالیٰ کا تھوڑے سے شرم کرنے کی بات ہے. اپنے رب کی قدر قیمت جانو. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته، اللہ تعالیٰ کی قدر جانو. تو اپنے زبان کو یہ قاعدہ اچھی طرح سمجھ لیں، زبان کو قابو میں رکھنا، کیونکہ زبان قابو میں نہیں رہتی، یاد رکھیں، جسم تھک جاتا ہے، زبان نہیں تھکتی. 9 تاریخ کی صبح سورج جب تک طلوع نہ ہو اس وقت تک عرفات کی طرف نہیں جانا. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم لوگ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو تم ہدایت پالو گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نہیں نکلے منا سے عرفات کی طرف جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو گیا. کچھ لوگ آپ غور کریں حج کے موقع پہ جو ہی فجر ہوتی ہے نماز پڑھی اور بھاگے. کیوں بھاگے؟ کہ سب سے پہلے جگہ مل جائے. وہ آپ کی مرضی کا حج ہے, آپ کی مرضی تو کریں. جس نے حج مبرور کرنا ہے وہ حج مبرور یہ ہے. حج تو بہت سارے قسم کے ہوں گے, ہم نہیں جانتے کتنے قسم کے, لیکن یہ ضرور جانتے حج مبرور صرف ایک ہے. جس نے حج مبرور کر لیا تو اللہ کی قسم وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ایسے نکلے گا جیسے کہ اس نے آج جنم لیا ہے, گناہوں سے پاک, کوئی اس کا گناہ نہیں. اور حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب سورج نکل جائے عرفات کی طرف روانہ ہو جائے, اور عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہی سنت طریقہ کہ نمیرہ کی جگہ پر بیٹھے, وہ کا وقت یا ظہر سے پہلے وہاں پہ بیٹھے, جو ہی ظہر کا وقت زوال کے بعد پھر عرفات میں داخل ہو. لیکن یہ آج کل مشکل ہے, رش بہت زیادہ ہوتا ہے, اگر اس طریقے سے حاجی کرے گا تو اسے آگے جگہ نہیں ملے گی. اور آج کل تو ویسے بھی جو وہاں پر حج کے کیمپ لگے ہوئے ہیں تو وہ اپنے خاص جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, تو کوئی حاجی اپنی مرضی سے وہاں سے نکل نہیں سکتا. یعنی پہلے کوئی کسی اور جگہ پہ چلے پھر وہاں پہ جا رہے تو مشکل ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ سنت کا میں بیان کر رہا ہوں یہ ہے, اگر کوئی شخص اکیلا جائے اس طریقے سے کر سکے اس کے لیے بہتر ہے. جو لوگ گروپس کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ بیچارے اسے نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے انشاءاللہ اگر اس کی نیت ہے تو ثواب ضرور ملے گا. تو نیت ہونی چاہیے, آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اس کے بعد عرفات میں اس نے خطبہ سننا ہے, اور خطبہ سننے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے جمعا و قصرا یا قصرا و جمعا. ظہر کی ایک اذان میں ظہر کی دو رکعت اور عصر کی دو رکعت ادا کرنا, اسے کہتے ہیں جمع. کون سا؟ تقدیم, کہ ہم نے عصر کو مقدم پہلے کر دیا, تقدیم. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ جبل الرحمہ کی طرف جا سکتے ہیں تو وہاں پہ چلے جائیں, اگر نہیں جا سکتے تو آپ اپنی جگہ سے جگہ پر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. کون سی دعا؟ جو آپ مانگنا چاہیں. بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کب تک مانگیں؟ جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا. ارے عصر کی نماز پہلے کیوں پڑھی؟ تاکہ یہ حاجی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ ہو جائے. نماز تو فرض ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا, تو ایسا ہی کرنا ہے. نماز عصر کی ہم پہلے پڑھ سکتے ہیں وقت سے, اجازت نہیں ہے, لیکن یہاں پر اجازت ہے, ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کی. اسی کہتے ہیں اتباع سنت. اس لیے حاجی کے لیے یہاں پہ درس ہے کہ جب آپ کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے امام کا تو یہ قول ہے, لیکن حج میں آ کے آپ جب عصر کی نماز پہلے پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسے کہتے ہیں اتباع کی حقیقت. فرض نماز کو جب ہم اپنے وقت سے پہلے ادا کر لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پہ عمل کرنا بھی ایسے فرض ہے جیسے کہ قرآن پہ عمل کرنا فرض ہے. جو لوگ منکرین حدیث ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر جب ہم نماز پہلے پڑھتے اپنے وقت سے, قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, جب ہم نے سنت کی پیروی کی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے. جو اپنی منمانی کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. فارغ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بعض لوگ سارا وقت یا اکثر وقت ظلم نہیں کرتے کسی پہ, بعض لوگ اور اکثر وقت جو ہے, زیادہ تر وقت جو ہے وہ کھانے کے پیچھے لگا دیتے ہیں. کہاں سے اچھا کھانا ملے گا, دوڑ لگی ہوتی ہے, کہاں پر سبیل چل رہی ہے, کہاں پر کہیں کوئی جوس کوئی پانی مل رہا ہے, وہاں پر دوڑ لگاتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں. ارے پورے سال میں ایک ہی دن ہے, ایک ہی دن ہے اللہ تعالی نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا پہ، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے آئے ہیں، دیکھو میرے بندے آئے ہیں، ان کے چہروں پر گرد و غبار، لا الہ الا اللہ، ضعیف اور کمزوری اور محتاجی کی حالت میں، کس لیے آئے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. اے میرے فرشتے، گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا. کتنی عظیم فضیلت ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلائے، سر جھکائے کھڑا ہو، آنکھیں تر ہوں آنسوؤں سے، اور اب اس وقت کچھ بھی یاد نہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ دنیا، سب سے دور منقطع ہو کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اپنے رحم و کرم سے اپنے اس بندے کو دیکھ کر اسے معاف فرما دیتا ہے. جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا، اللہ تعالیٰ میرے اتنے گناہ پیچھے میں چھوڑ کے آیا ہوں، سب معاف ہے. میں نے یہ فلاں فلاں گناہ کیے، یہ بھی معاف ہے. بشرط یہ ہے کہ دل سے دعا ہو، زبان سے نہ ہو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری آنکھ کے اندر جو خیانت ہے نا، جو ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ شاید آپ کو نظر آئے، اور جو آپ کے دل کے اندر چھپی بات ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے کہ تو جو گڑ گڑا رہا ہے میرے لیے ہی، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو جو اپنے دل سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے، اسے عطا، اس کے سوال کرنے سے زیادہ عطا فرماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دن میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اس وقت سے لے کے سورج غروب ہونے تک ہاتھ نیچے نہیں آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں اپنے رب سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے وقت میں دھوپ میں کھڑے ہوئے، ہم سے دھوپ 10 منٹ برداشت نہیں ہوتی، خیمے کے اندر بھی پسینہ پسینہ ہوتے، پریشان ہوتے، کب سورج غروب ہوتے، کب نکلے یہاں سے، جیل کی طرح محسوس ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے. صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے رائن بیاض ابی طیب، کہ نبی وسلم کی ہم نے بغلیں بھی دیکھیں، کتنی ہاتھ اٹھا کر گر گئے کہ دعا مانگ رہے تھے. آستین کی سفیدی ہم نے دیکھی، کم لمبے ہو، مطلب احرام پہنا ہوا تھا تو دیکھیں جب ہاتھ اوپر ہوتے تو کس طریقے سے، ایک تو یہ دعا کا طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، لیکن جب ہاتھ ایسے اٹھتے ہیں، سر جھک جاتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے. یعنی یہ انکساری کی اور خشوع خضوع کی انتہا ہے. جب سورج غروب ہو جائے تو آپ عرفات سے روانہ ہو جائیں مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ پر پہنچتے ہی آپ نے نماز ادا کرنی ہے، مغرب کی اور عشاء کی، جمع تاخیر. تاخیر کیوں؟ کیونکہ مغرب کو تاخیر کر کے عشاء کے ساتھ ادا کیا. ایک اذان میں پہلے 3 رکعت مغرب کے فرض، پھر 2 رکعت عشاء کے فرض. آپ دیکھیں کہ مغرب کی نماز کوئی شخص بغیر عذر کے لیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے. یہاں پر ہم جان بوجھ کے اگر کوئی شخص رک جائے اور عرفات میں مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھ لے، اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے. ارے وقت پہ پڑھ رہا ہے مغرب کی نماز، وقت پہ پڑھ رہا ہے ایک شخص اور اس کی نماز درست نہیں. ایک پہلی ہے وہ یہ وقت ہے کہ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. ایک ایک لمحہ پیروی میں گزرتا جا رہا ہے، آپ ذرا غور کریں، ایک ایک لمحہ حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. تین رکعت مغرب کے، دو رکعت عشاء کے. کوئی شخص اگر وتر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اس کی مرضی ہے، نہ پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر سو جائے. ایک چیز کا اہتمام بہت ضروری ہے، عرفات میں یہ اہتمام کرنا ضروری ہے کہ عرفات کے حدود کے اندر بیٹھا ہے. اگر عرفات کی بورڈ جو لگے اس سے ایک بالشت باہر ہے تو اس کا حج نہیں. یاد رکھیں یہ غلطی کبھی نہیں کرنی، یہ حدود ہے عرفات کی. اگر ایک بالشت آپ باہر بیٹھے ہیں عرفات کے حدود کے باہر، آپ کا حج نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، سارے کا سارا حج یعنی عرفات ہی ہے. جس نے عرفات میں وقت گزارا ہے اس کا حج ہے، جس نے نہیں گزارا اس کا حج نہیں ہے. اور مزدلفے میں بھی یاد رکھیں، مزدلفے کے حدود کے اندر آپ نے رہنا ہے. حج سے باہر رہے تو حج تو ہو گیا لیکن دم واجب ہو گیا، کیونکہ عرفات میں رات گزارنا واجب ہے. اچھا ہاں سوری، میں عرفات میں، مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے. رات نماز پڑھنے کے فوراً بعد کچھ کھانا ہے کھا لیں، سو جائیں بعد میں، کیونکہ 10 تاریخ کو آپ نے بہت ہی اہم کام کرنے ہیں اور سب سے مشکل دن 10 تاریخ کا ہے. کیوں، ابھی تو صرف بیٹھنا ہی ہے، ذکر تھا اللہ تعالیٰ کا صرف. 10 تاریخ میں ذکر بھی ہے اور عمل بھی ہے، تھوڑی سی مشقت ہے. سو جائیں، سنت طریقے ہے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہ ہوا کہ انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھے، سننا کے اختلاف ہے، کسی روایت میں نہیں ہے. کیوں، جلدی سو گئے، صلاۃ اللیل بھی نہیں پڑھی اور وتر بھی نہیں پڑھے. صبح اٹھ کے تاکہ 10 تاریخ کو آسانی ہو جائے. صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر. مشعر الحرام جہاں پر آج مسجد مزدلفہ موجود ہے، اس مشعر الحرام کے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، مشعر الحرام، وہاں تک کوئی جا سکے تو ٹھیک ہے، نہ جا سکے تو اپنی جگہ سے ہی دعا کریں. دعا کریں جو بھی آپ کے من میں آئے، سنت طریقے کی جو دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. حتی یسفر جدن، جب تک کہ روشنی پھیل نہ جائے، سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہونا ہے. کتنی عجیب بات ہے، کبھی سورج غروب، کبھی سورج طلوع ہونے کے بعد، کبھی سورج غروب ہونے کے بعد، کبھی سورج طلوع ہونے سے پہلے. آخر فرق کیا پڑتا ہے آگے پیچھے کرنے سے؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ اتباع سنت میں فرق پڑتا ہے. یہ پورے کے پورے درس ہے، ایک ایک قدم پر آپ کو درس دیا جا رہا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہ کرنا، ایک ایک لمحے میں کوئی بھول نہ جائے. اے حاجی، جیسے رات کو سورج غروب ہونے کے بعد کل عرفات سے نہیں نکلے، ابھی سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے نکل جانا ہے، روانہ ہو جانا ہے مزدلفہ سے منا کی طرف. اور منا پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ ترتیب سنت ہے، ترتیب نہ کر کوئی کر سکے تو کوئی حرج نہیں. سب سے پہلے بڑے جمرہ کو کنکر مارنے ہیں، 7 کنکر. کنکر کہاں سے اٹھانے ہیں؟ جہاں سے آپ کا دل چاہے، مزدلفہ شرط نہیں ہے. مزدلفہ سے اٹھائیں ٹھیک ہے، راستے سے اٹھائیں ٹھیک ہے، منا سے اٹھائیں ٹھیک ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں مزدلفہ سے اٹھانے ہیں ضروری ہے، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے اٹھائیں، مزدلفہ سے نہیں اٹھائیں. کنکر کا سائز چنے کے دانے کے برابر، یہ تھوڑا سا بڑا ہو کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا چھوٹا، تھوڑا سا تو کوئی حرج نہیں، زیادہ بڑے پتھر نہیں. کتنے کنکر اٹھانے ہیں؟ 3 جمرات ہیں. پہلے دن صرف 7 کنکر ایک کو مارنے ہیں، پھر دوسرے دن 11 تاریخ کو تینوں کو، 12 تاریخ کو تینوں کو، جو تعجیل کرنا چاہتے ہیں، جو 13 تک رہنا چاہتے ہیں پھر 13 تاریخ کو تینوں کو. بہرحال تو یہ کنکر اٹھانے ہیں. کنکر کو دھونا سنت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ دھوتے ہیں، ضروری نہیں ہے. جمرۃ العقبہ کی طرف جا کے جو بڑا جمرہ ہے جسے بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، وہ شیطان کا لفظ درست نہیں، جمرہ کا لفظ صحیح ہے، لیکن لوگ کیونکہ شیطان کے علاوہ سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی شیطان کہنا پڑتا ہے. دائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کے ایک ایک کنکر اٹھانا ہے اور کنکر مارنا ہے. کنکر ضروری نہیں کہ اس سامنے والی دیوار کو لگیں، جسے شیطان کہتے ہیں وہ شیطان نہیں ہے، وہ جمرہ ہے. ضروری نہیں کہ اس کو لگے، جو حوض بنا ہوا ہے اس کے اندر کنکر گرنا ضروری ہے. اگر کوئی کنکر حوض میں نہ گرے تو آپ کوئی بھی کنکر اٹھا کے وہاں پر ضرور ماریں. اور یہ غلطی کبھی نہ کریں، بھیڑ میں نیچے کبھی نہ ہو نہ کنکر اٹھانے کے لیے، لوگ اوپر دبا دیتے ہیں. تو کہیں سے بھی آپ باہر سے جا کنکر اٹھا کے، ایک کنکر جتنی بھی آپ کے مس ہوئے حوض کے اندر کنکر گرنا ضروری ہے. دائیں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے ایک کنکر، اللہ اکبر کہہ کے دوسرا کنکر، سات کنکر مارنے. اگر کوئی شخص ساتوں کنکر اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے ایک مرتبہ اگر مار دے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، جزاک اللہ ایک، تو اس نے چھ پھر ڈھونڈ کے پورے کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف اور سعی اور کنکر مارنا یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ایک ایک کنکر میں. عورتیں بھی، یہ دوسری غلطی بیان کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے ساتھی ہمارے لوگ انڈیا پاکستان سے غلطی کرتے ہیں، عورت بھی اپنے کنکر خود مارے گی الا یہ کہ اسے کوئی عذر شرعی نہ ہو، بیمار ہے، حاملہ ہے، یا کوئی ایسی تکلیف ہے جس سے وہ کنکر نہیں مار سکتی، تو وہ اپنے خاوند کو کسی کو وکیل بنا سکتی ہے. اگر وہ خود تندرست ہے وہ خود جائے کنکر مارنے کے لیے. پہلے دن میں 10 تاریخ کو جمعۃ العقبہ کے لیے کوئی خاص وقت نہیں، آپ کسی وقت میں بھی کنکر مار سکتے ہیں، کسی وقت میں بھی. جاتے ہی سب سے پہلے، زوال سے پہلے، زوال کے بعد کوئی حرج نہیں ہے. اور مزدلفہ سے روانگی کے لیے ان لوگوں کے لیے جائز ہے جن کے ساتھ عورتیں ہوں یا بوڑھے لوگ ہوں یا چھوٹے بچے ہوں، کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے روانہ ہو سکتے ہیں، ان کے لیے یہ اجازت ہے. وائفہ کے لیے کوئی تندرست اگر شخص ان کے ساتھ ہے وہ بھی ان کے ساتھ جا سکتا ہے، اور جاتے ہی اس وقت بھی رات کو کنکر مار سکتے ہیں. کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں جب تک صبح نہیں ہوتی، تو پھر وہاں سے جلدی کی کیا ضرورت ہے آپ کو، مزدلفہ میں رہ جاتے، کیونکہ آپ مزدلفہ سے پہلے نکلے ہیں، اگرچہ رات بھی ہے آدھی رات کے بعد، شرط یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد. تو جاتے ہی آپ کنکر مار سکتے ہیں بڑے جمرہ کو. کنکر مارنے کے بعد بات توتوا کی ہو رہی ہے، تو آپ نے قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈوانے ہیں. سر کے بال منڈوا لیے، تین کام ہو گئے نا، جمرہ عقبہ کو کنکر مارے، پھر قربانی کی، نمبر تین سر کے بال منڈوائے، نمبر چار مکہ جا کر طواف الافاضہ کرنا ہے، جسے طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں. سات چکر طواف کے جیسے میں نے عمرے میں بیان کیے ویسے آپ نے کرنے ہیں. طواف کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے جیسا کہ عمر کی سعی کی تھی. پانچ کام متمتع کے لیے ہیں اور چار کام مفرد اور قارن کے لیے سعی کے علاوہ. اگر سعی پہلے نہیں کی تو جیسا بھی میں مختصر بیان کر دوں گا میں آخر میں. 10 تاریخ کے کام آپ کے پورے ہوئے. 11 تاریخ کو آپ ایام التشریق، 11، 12 اور 13 ہیں، ان کو کہتے ہیں ایام التشریق. تشریق لفظ شرقہ سے ہے، اور یہ لفظ کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ گوشت جب قربانی کرتے تو گوشت کو کاٹ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے حصے بناتے لمبے لمبے، اور دھوپ میں اسے سکھاتے تاکہ بعد میں بھی استعمال کر سکیں. اس لیے ایام التشریق کہتے ہیں. ان دنوں میں گوشت زیادہ ہو جاتا تھا اور لوگ پتھروں پہ رکھ کے ایسے گوشت کو لمبا لمبا کاٹ کے سکھاتے، اسے کہتے ہیں تشریق کہتے ہیں. تو ایام التشریق وہ دن جن دنوں میں گوشت کو کاٹ کے سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایام التشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ کو کہتے ہیں. 11 ذوالحجہ کو آپ نے تین جمرات کو کنکر مارنے ہیں زوال کے بعد. زوال کا مطلب ہے ظہر کے اذان کے بعد، جب سورج ڈھل جائے مغرب کی طرف. زوال کہتے ہیں جب سورج درمیان میں ہو اور مغرب جب ڈھلنا شروع ہوئی تو اسے زوال کہتے ہیں، اب جگہ سے ہٹ گیا، زائل ہو گیا، اب وقت شروع ہو گیا ہے. ظہر کے بعد آپ جائیں گے، ترتیب کے ساتھ آپ نے کنکر مارنے ہیں. پہلے چھوٹا جمرہ، پھر درمیانہ، پھر بڑا. کنکر مارنے کا یہ طریقہ ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا، جو لوگ عورتیں اور بچوں والے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ آخری وقت میں جائیں. کیا رات کو بھی جا سکتے ہیں؟ جی ہاں, رات کو بھی کنکر مارنا جائز ہے. کسی روایت میں یا کسی حدیث میں رات کو کنکر مارنے کی ممانعت نہیں ہے, بلکہ زوال کا وقت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد کنکر مارے. کب تک مارے اس کی دوسری لمٹ موجود نہیں ہے. یعنی 12 تاریخ کی فجر سے پہلے آپ رات کو کنکر مار سکتے ہیں, اور بالکل آسان طریقہ ہے. جو بھیڑ میں جاتے ہیں خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں, مسلم بھائیوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں, دین میں شدت نہیں ہے, دین آسان ہے. تو آسانی کے ساتھ حج کر کے دیکھیں, رات کو جائیں, آسانی سے آپ کنکر ماریں, بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں. کنکر دائیں ہاتھ سے کنکر ایک ایک اٹھانا ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکر مارنے ہیں, پھر چھوٹے جمرہ میں, پھر آگے ہو کر قبلہ کی طرف رخ ہو کر دعا مانگنی ہے, پھر آگے بڑھیں اور دیوانے جمرہ کو کنکر مارے اس طریقے سے, پھر تھوڑا آگے بڑھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں, پھر تیسرے جمرہ جو جمرہ عقب ہے جو بڑا جمرہ ہے اس کی طرف جائیں, 7 کنکر ماریں اس طریقے سے, اور دعا نہیں مانگنی یہاں پہ. دعا صرف پہلا, چھوٹا اور درمیانے جمرہ کے سامنے مانگنی ہے. اس طریقے سے آپ نے 11 تاریخ کے عمل پورے کر لیے. 11 اور 12 اور 13 میں آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں, ایک تو کنکر مارنے ہیں, دوسرا کیا ہے, منا میں رات گزارنا, مبیت, دونوں واجب ہیں. کچھ لوگ غلطی کر کے 11 تاریخ کو کنکر مار کے نکل جاتے ہیں کسی کو وکیل بنا کے. ہر سال میں یہ غلطی ہوتی ہے. ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے 3 محذور پہ عمل کرتا ہے, اور ایسے شخص پر 3 دم واجب ہو جاتے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. 11 تاریخ کو کنکر مار کے, 12 تاریخ کا کنکر کسی کو وکیل بنا کے چلے جاتے ہیں, طواف الوداع کر کے نکل جاتے ہیں. پہلا دم خود کنکر مار سکتے ہیں, خود نہیں مارے, بغیر عذر شرعی کے چلیں گے. دوسرا دم منا میں رات گزارنا واجب تھی, اس کو چھوڑ دیا, اب منا میں رات گزارنے کے لیے وکیل نہیں بنایا جاتا. تیسرا دم طواف الوداع نہیں کیا, جو کیا اپنے وقت سے پہلے کیا. طواف الوداع ہوتے ہیں حج کا آخری کام, ابھی تو آپ کے وکیل نے کنکر ہی نہیں مارے 12 تاریخ, آپ نے کیسے طواف الوداع کر لیا؟ بس سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ 3 غلطیاں ہوتی ہیں, اور 3 دم ایسے شخص پر واجب ہو جاتے ہیں. لا علمی میں دیکھیں تو یہ غلطی نہیں کرنی. 11 تاریخ کو رہیں, 12 تاریخ کو بھی رہیں, اور اسی طریقے سے کنکر مارنے ہیں. جس نے تعجیر کرنی ہے یعنی 12 تاریخ کو نکلنا ہے منا سے, تو سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جائے. اگر سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے 13 تاریخ کے کنکر مار کے وہ نکلے, الا یہ کہ وہ پورے تیاری کر چکا ہو, اپنا پورا مال و متاع اٹھا چکا ہو اور گاڑی میں بیٹھ چکا ہو, گاڑی نے نکلتے نکلتے دیر کر دی, سورج غروب منا میں ہی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. اگر یہ صورت ہے تو کوئی حرج نہیں. یا کوئی بچہ گم ہو گیا ہے, کوئی ساتھی آپ کا گم ہو گیا, آپ اس کے انتظار کر رہے ہیں, پورا آپ نے پورا مال و متاع سمیٹ لیا ہے, آپ کا ساتھی گم ہو گیا, اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سورج غروب ہو گیا ہے, تب بھی کوئی حرج نہیں, غروب ہونے کے بعد ہی آپ نکل سکتے ہیں. اس کے بعد آپ جائیں مکہ کی طرف, اور ایک کام رہتا ہے طواف الوداع, طواف الوداع کر لیں 7 چکر طواف کے جیسے میں نے پہلے بیان کیے ہیں. اس طریقے سے آپ کا حج پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے, سنت طریقے سے حج کرے, اور ان کے حج کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے گھر کا حج کریں اور بار بار حج کریں, اور ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے؟ کیسے؟ اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ اکبر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ کا چکر پورا ہو گیا نا, اللہ اکبر خلاص ختم ہو گیا, یعنی آپ حج رسول کے سامنے آ چکے ہیں, یعنی آپ کا چکر پورا ہو گیا ہے. ابتدا بھی وہاں سے, انتہا بھی وہاں پہ.
1: ہم جو ہے وہ اس کو کراس کر کے لیا, پانی لیا, ابھی ہم زمین کے پہ مقام ابراہیم کے پیچھے 200 فرق ہے. تو جب واپس لیکتا جاتے ہیں نا تو وہ جو باؤنڈری آتی ہے تو وہاں سے اللہ اکبر کر کے ہم چلے جاتے ہیں.
0: وہاں سے کیوں کرتے ہیں, ضرورت نہیں ہے, وہ تو طواف میں اپنے کرنا تھا تو ویسے کیوں کر رہے ہیں؟
2: ٹھیک ہے.
0: نہیں یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ نہیں میرے علم میں یہ نہیں ہے, اور نہ ہی یہ کبھی ہم نے کیا ہے اور نہ ہم اس کو جانتے ہیں. جو اللہ اکبر کہنا ہے وہ طواف کے دوران ہی کہنا ہے, اس طریقے سے کہنا ہے. جو دو رکعت کے بعد ہے یا زمزم پانی پینے کے بعد ہے اللہ اعلم, میں اسے نہیں جانتا ہوں. اگر کوئی حدیث ہے تو مجھے دکھانا, دیکھیں گے انشاءاللہ.
3: تو یہ جو طواف کے ہفتے سے پورا ہو جاتا ہے, جو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے دعا مانگتے ہیں,
0: سنت سے ثابت نہیں ہے. دعا وہاں پہ مانگی جاتی ہے جہاں پر میں نے بیان کیا ہے. اب ویسے تو دعا مانگے کوئی حرج نہیں ہے, دیکھیں ہاں جو کو آپ بیٹھ کے مانگنا چاہیں, دعا مانگنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں, طواف کر لیا تو ویسے بیٹھے دعا مانگتے رہیں, کیا حرج ہے؟ لیکن اس کے خاص اہتمام کریں کہ اس چھوٹے سے کتاب میں لکھا ہے دعا مقام ابراہیم. اب یہ دعا مقام ابراہیم کہاں سے آیا؟ مقام ابراہیم کے خاص دعا نہیں ہے. جو آپ بات کریں اسے کہتے ہیں الالتزام. الالتزام بعض صحابہ سے ثابت ہے, بعض سے, سب سے نہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جائز ہے وہ کرتے ہیں. اگر کوئی کرنا چاہے تو کچھ علماء کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی التزام کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود اور دروازے کے درمیان والی جگہ جو ہے وہاں پر, صرف پورے کعبے میں نہیں, پورے کعبے کو ہاتھ لگا کر کھڑے رہنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جو برکت ہے کعبے کی وہ حجر اسود میں ہے. حجر اسود میں بڑے عجیب حدیث ہیں, بڑی پیاری حدیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے مشرک لوگ نہ چھوتے تو حجر اسود کو جو مومن چھوتا اس کی بیماری ختم ہو جاتی, کوئی بیماری نہیں ہوتی. صحیح الجامع میں یہ کتنی پیاری حدیث ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ حجر اسود دودھ کی طرح سفید تھا, جنت کا پتھر ہے. اور یاد رہے پوری دنیا میں جنت سے صرف ایک ہی چیز موجود ہے اس پوری زمین, اس دنیا پوری میں, اور وہ ہے حجر اسود. اور جنت سے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. سفید تھا, دودھ کی طرح سفید تھا.
3: جب
0: اترا گیا اور مشرکوں نے اس کو ہاتھ لگایا, اس کو بوسا دیا, تو شرک کی کالک پتھر پہ بھی اثر کر چکے تھے. دلوں کی کیا بات ہے؟ سفید تھا, دودھ کی طرح سفید تھا, سفید بالکل. اس وقت تو اسود ہو چکا تھا, تو بیچ میں شرک کتنا ہوتا رہا. تو جب اسود سفید تھا مشرکوں کے شرک نے اسے کالا کر دیا. جی ہاں, جب یہ سفید تھا تو اللہ اعلم اس کا نام کیا تھا, لیکن اس کا حجر اسود جب یہ کالا ہوا, جب یہ کالا ہوا تو اس کا نام عرفن ہی اسود ہی ہو گیا. اسی سے پہچانا جاتا ہے اب, کیونکہ یہ کالا ہو چکا ہے. اب جب اتر مجھے نہیں پتا, جب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام تب سفید تھا. تب اس کے بعد جو ہی شرک ہوا اور شروع ہوا اس طریقے سے مشرکین بھی آتے رہے. اب دیکھیں کعبے کے ارد 360 بت تھے اور ایسا بھی ادھر ہی تھا, اللہ تعالیٰ گوارا نہیں تھا یہ. سبحان اللہ,
3: یہ خارجیوں کے 9, 10, 11, 12 کو میں نے دیکھا ہے. ہمارے ساتھ حج پہ ڈیوٹی ہوتی ہے ہماری آفس میں, تو ہمارے جو جن لوگوں نے حج کرنا ہوتا کہتے ٹھیک ہے ہر سو دن میں آ کے ڈیوٹی کر دو چلے.
0: دیکھیں ایسے چلا دیں,
4: جمعرات 10, 11, 12 جب رات شروع ہو جاتی ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے, وہ کاؤنٹ کھولتے
0: نہیں. تاریخ
4: 12 میں کاؤنٹ کھولتے اور 12, 13 میں کاؤنٹ کھولتے
0: نہیں. تاریخ بدل
4: شروع ہوتی ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے.
0: جی ہاں, تاریخ اس کو بدل نہیں بدلتی. تو آپ 11 تاریخ کو جب آپ کنکر ماریں گے رات کو تو وہ 11 کی ہی ہوگی, 11 کی گنی جائے گی, وہ 12 کی نہیں گنی جائے گی.
3: تو یہ
0: دیکھیں حج عمر میں ایک مرتبہ ہوتا ہے, بہترین طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ آپ احرام میں کبھی جدہ آ رہے ہیں, کبھی کہاں جا رہے ہیں, رات کو جا کے مینا میں جا کے گزارتے ہیں. حج کے ارکان اور واجبات اور شرطیں پوری ہو جائے, حج تو پورا ہو جاتا ہے, لیکن کیا حج کا ثواب وہی ہے جو حج مبرور کا ہے؟ اللہ اعلم. اس لیے بہتر ہے حج کو بہترین طریقے سے ادا کریں, وقت نکالیں اور حج پورا کریں. چھٹی نہیں ہے تو نہ جائیں, پوری مکمل چھٹی کر کے حج کریں. کراچی سے لاہور لاہور چلا جائے تو وہ مسافر ہے نا. کراچی سے لاہور جگہ تو مسافر نہیں ہے, جو کراچی سے لاہور جائے تو مسافر ہے کہ نہیں؟ الا یہ کہ لاہور میں اس کا اپنا گھر نہ ہو یا والد کا گھر نہ ہو. اگر لاہور میں اپنا گھر ہے, کراچی میں بھی گھر ہے, تو پھر آپ واپس لاہور اپنے گھر, دیکھو سفر گھر کی بات ہوتی ہے, آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ لاہور میں. تو جب لاہور واپس آئیں گے تو آپ کا سفر منقطع ہو جائے گا, ادھر ہی جانا. ہاں ملک اس لیے کر رہا تھا کہ موٹی بات ہے, لوگ ملک کو سمجھتے ہیں, شہروں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے.
1: دوسرا سوال یہ تھا کہ جو عورت میں جو سائیکل آتے ہیں لڑکی ہاتھ سے پہلے وہ پریکاشن طور پر جو پلز لے لیتے ہیں یا کنٹرول کرنے کے لیے, یہ جائز ہے؟
0: اگر عورت کے لیے پلز لینا مینسز کو روکنے کے لیے, اگر صحت میں کوئی مشکل نہیں ہے یا اس کو کھانے سے کوئی ضرر لاحق نہیں ہوتا عورت کو, تو جائز ہے. چاہے وہ حج اور عمرے کے لیے استعمال کرے یا رمضان میں روزوں کے لیے استعمال کرے. اگر عورت کو کوئی مشکل ہو جائے یا کوئی ضرر لاحق ہو جائے ان گولیوں سے جو کہ ہوتا ہے بعد میں, تو جائز نہیں ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں جب اپنے خیمے میں داخل ہوئے, دیکھا تو امنا عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہے. کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے حیض آ گیا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتے میرا حج نہ ہو. اب دیکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں. دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ اکیلے ہیں, ایک لاکھ کی تعداد کے قائد ہیں, امام ہیں, نبی ہیں, استاد ہیں, تعلیم دینے والے ہیں, جو جتنا سوال کرتے ہیں سب کو جواب دیتے ہیں, اور پیار سے, محبت سے, غصے سے نہیں. خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھ رو رہی ہیں, کیا ہوا؟ حیض کا خون آ گیا. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی اس خون کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے. یہ تو عورت کی طبیعت ہی ایسی ہے, یہ تو آتا رہے گا. آپ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے, پریشان کیوں ہوتی ہے؟ آپ اپنے احرام کر لیں اور خون کو روکنے کی کوشش کریں اور سارے کے سارے کام کریں حج کے سوائے طواف کے. تو دونوں کیا ہے؟ بہتر یہ کہ نہ کھائیں, بہتر یہ کہ نہ استعمال کریں. ہاں لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے, جو لوگ باہر سے آتے ہیں, دور سے آتے ہیں, عورت ہے کراچی سے آ رہے ہیں, کراچی کی مثال دے دوں کہ اکثر فلائٹیں کراچی سے ہی آتی ہیں, آسان ہے. آپ پھر لاہور کی بات کریں گے تو لاہور کی طرف آ جاتے ہیں, جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. تو کراچی سے آ رہے ہیں گروپ کے ساتھ, عورت نے سارے حج کے کام کر لیے لیکن 9 تاریخ کو اسے مینسز آ گئے. اب 10 تاریخ کو طواف الافاضہ نہیں کر سکتی, وہ سعی بھی کر لیا, کنکا بھی مار لیے, قربانی بھی کر, سب کچھ کر لیا. ان کی فلائٹ ہے 13 تاریخ کو, 10, 11, 12 تک وہ رہ سکتے, 13 کی ان کی فلائٹ ہے. اب انہیں واپس جان, اور وہ عورت واپس نہیں آ سکتی, کیسے آئے گی؟ آ سکتی ہے. اب کیا حج کے ویزے سالانہ لگتے ہیں لوگوں کے لیے؟ قرآن انداز ہی ہوتی, مشکل سے کسی خوش قسمت کو ہی موقع ملتا ہے. تو وہ یہ عورت کیا کرے؟ اس کے لیے بہتر کیا ہے, پلز کھائے یا نہ کھائے؟ مجبوری ہے نا, یہاں پر کھائے. لیکن بہتر یہ ہے, اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو عورت پلز نہ کھائے, یہ گولیاں نہ استعمال کرے. جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں, انتظار کرے. طواف الافاضہ رکن ہے, انتظار کریں. مکہ میں انتظار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, اگر مکہ میں مشکل ہے نہیں انتظار کر سکتے جدہ میں آنے جدہ میں آ سکتے ہیں، حرم کی حدود میں رہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، واپس آ جائے. لیکن ہاں جی بعد میں کیا جا سکتے ہیں، 12 میں کرے 13 میں کرے، ضروری کہ 10 میں ہی کرے. 10 کی فضیلت بہتر ہے، میں نے بیان میں نے کہا کہ بہترین. چھوٹے بچے ہیں، آپ نے 11 کو 10 تاریخ کو جانا تو سارے حاجی 10 تاریخ کو جاتے ہیں تو مشکل ہے کہ نہیں؟ آسانی ہے کہ 10 کو نہ کر سکے 11 کو کر لے، نہ کر سکے 12 کو کر لے، 12 کو نہ کر سکے 13 کو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ کیا شرط ہے کہ اس نے کرنا ہے، یہ نہیں کہ جدہ والا کے لیے جائز نہیں ہے یا جدہ والا کی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھے جدہ والا کی طواف وداع ضروری نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. جدہ والوں کے لیے بھی طواف وداع ضروری ہے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ کون جواب دے گا، طواف وداع کس پہ واجب نہیں ہے؟ دو لوگوں پر واجب نہیں ہے، ایک مکہ والے، دوسرے آپ قریب آ گئے ہیں، مسافر نہیں، وہ حائضہ عورت ہے. حائضہ عورت پر طواف الوداع واجب نہیں، وہ بغیر طواف الوداع کے چلی جائے. لیکن طواف الافاضہ، طواف الزیارہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. جب تک پاک نہیں ہوتی، طواف الافاضہ نہیں کرتی، وہ حج سے خارج نہیں ہو سکتی. تو طواف الافاضہ کریں گی پھر حلال ہو جائیں گی. السلام ورحمۃ اللہ. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ نہیں ہے. ویسے دعا کو پڑھنا چاہے تو کوئی حج نہیں، بہتر ہے نہ پڑھے. قرآن مجید کی آیت اتنی ہی ہے صرف، سنت سے بھی یہی ثابت ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں بہتر ہے نہ پڑھا جائے. سب سے پہلی یہ بات ہے کہ وہ اپنا علاج کرے، جس کے قطرے گنے کی بیماری ہے اپنا علاج کروائے. علاج کرنے کے بعد اگر پھر بھی قطرے گرتے ہیں تو وہ حد المستطاع کوشش کرے کہ وہ انتظار کرے، استنجا اچھی طرح کر لے. اگر استنجا کے بعد وضو کرتے پھر قطرہ گرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے استطاعت کے مطابق. جی ہاں، یہ صحیح ہے، صحیح ہے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص استنجا کر لے پھر اپنے کپڑوں پر چھینٹا مار دے پانی کا، یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو وسوسے کا شکار ہیں کہ قطرہ گرا ہے، میری عبادت نہیں ہو رہی، قطرہ گرے، بار بار دیکھتے ہیں اپنی شلوار کو. تو ان کے لیے یہ حرب ہے کہ جب پانی کے چھینٹے پڑ جائیں گے تو پانی یقین ہے کہ پانی کے چھینٹے تو میں نے خود ڈالے ہیں تو قطرہ کہاں سے آئے گا، تو وہ پھر بھول جائے گا. تو آہستہ آہستہ یہ علاج ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ علاج کا طریقہ بھی بتایا ان لوگوں کے لیے جس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے. بات ختم کرنے جی جی نہیں، جدہ نہیں آ سکتے. جدہ والوں کے لیے تمتع اگر کرنا ہے تو جدہ واپس نہیں آ سکتے، چاہیں وہ مکہ سے چین چلے جائیں جا سکتے ہیں، جدہ نہیں آ سکتے. جدہ آتے ہی تمتع ختم ہو جاتا ہے. بچے گھر ہوں تو پھر آ جائے، تمتع نہ کرے، قرآن کر لے. بھائی تمتع ضروری کرنا ہے کیا؟ تمتع کا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ نے کرنی بھی اپنی مرضی ہے اور کرنا بھی تمتع ہے، یہ تو نہیں ہوتا نا. افضل کی بات، سوال یہ کہ حج کون سا افضل ہے؟ کسی نے کہا تمتع افضل ہے، کسی نے کہا قرآن افضل ہے، کسی نے کہا افراد افضل ہے. تو یہ تینوں قول سلف صالحین سے ثابت ہیں، بلکہ افراد بہتر ہے. یہ سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ افراد بہتر ہے. کیوں؟ وہ یہ فرماتے کہ دو سفر کیا کرو، ایک عمرے کے لیے الگ اور ایک حج کے لیے الگ، الگ الگ کیا کرو. اور چوتھا قول ہے تفصیل کا، جس نے اپنا جانور ہدی کا جانور لے لیا ہے تو اس کے لیے قرآن بہتر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جس کے پاس ہدی کا جانور نہیں ہے، وہ ہدی جانور دو قسم کے ہیں، ایک قسم جو پچھلے زمانے میں ہوتا تھا وہ کیا تھا کہ جانور ساتھ لے کے جانے اپنے گھر سے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے تھے. دوسرا طریقہ ہے کہ ٹکٹ ملتی ہے وہ ٹکٹ لے کے جائے، وہ اسپیشل جو کارڈ ہے کہ بکرے کا 400 ریال جتنے بھی یہاں پہ دے کے جائے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے اپنے گھر سے وہ لے کے جا رہا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے وہ قران کرے. اگر ایسی صورت نہیں ہے تو بہتر ہے تمتع، کیونکہ تمتع کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اپنا قران اور افراد کو چھوڑ کر، افراد کو نیت تبدیل کر کے تمتع کرو، قران نہیں، کیونکہ قران کے جانور خود لے کے گئے تھے، جنہوں نے افراد کی نیت کی تھی افراد سے انہوں نے کہا تبدیل کر کے آپ تمتع کر لیں. اور جنہوں نے اس سال میں عمرہ کر لیا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ افراد کرے. تو یہ قول بھی موجود ہے جو جس میں تفصیل ہے، لیکن عموماً جو بہتر ہے وہ ہے تمتع، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ تمتع میں دونوں چیزیں ایک ساتھ، عمرہ اور حج ایک سفر میں. جی ہاں، ابھی آپ نے سوال وہ کیا جو ابھی میں کہنے والا تھا اور اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. کوئی اور کوئی اہم سوال ہے تو بتا دیں، میں بات ختم کر رہا ہوں. دو رکعت عمرے کے خاتمے کے لیے نماز کسی سنت سے ثابت نہیں، نہ کسی حدیث میں آیا ہے. وہ میں نے بیان کیا تھا کہ وہ سنت الوضوء ہے، احرام کی کوئی سنت نہیں ہے، وضو کی سنت ہے. نیت ہے، احرام کی نیت کر لی آپ نے، احرام کپڑے بھی پہن لیے، نیت بھی کر لی ہے، وضو بھی آپ نے پہلے کیا تھا اور غسل بھی کر چکے ہیں، تو دو رکعت سنت الوضوء آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن احرام کے لیے کوئی خاص دو رکعت نہیں ہے جیسے کہ لوگ پڑھتے ہیں، جیسے لوگوں میں مشہور ہے. ابھی بھائی کا یہ سوال ہے کہ کیا ہم سعی کو آگے کر سکتے ہیں طواف سے، طواف الافاضہ سے؟ اب آتی ہے بات قران کی اور افراد کی. تمتع آپ لوگوں کو سمجھ لیا نا، حج قران، احرام ویسے نکاح سے جیسے اپنے باندھا ہے. پھر آپ آتے ہیں نیت پہ، نیت ہے لبیک اللہم عمرۃ وحجا، واو اکٹھے. پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے جیسے پڑھا تھا، پھر آپ نے طواف کرنا ہے جیسے کیا تھا. اچھا، طواف جو آپ کریں گے یہ مفرد اور قارن دونوں کے لیے، طواف القدوم ہوگا، طواف العمرہ نہیں، کیوں عمرہ کی نیت آپ نے نہیں کی، عمرۃ وحجا، عمرہ حج میں شامل ہو گیا. اب آپ کریں گے طواف القدوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران حج کیا تھا، ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی کی. کون سا ایک طواف کیا؟ طواف پہلے قدوم کا کیا، طواف الافاضہ بعد میں، طواف القدوم کیا. طواف القدوم جو عمرے کا طواف نہیں ہے، طواف القدوم کے بعد سعی کر لیں آپ کی مرضی ہے، نہ کریں آپ کی مرضی ہے. جو سعی طواف القدوم کے بعد کرنا چاہتا ہے 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے بھی، 7 تاریخ کو، 6 تاریخ کو، صحابہ کرام 4 تاریخ کو آئے تھے، طواف بھی کیا تھا اور سعی بھی کر لی تھی پہلے ہی، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ پہلے بھی سعی کر سکتے ہیں. جس نے سعی پہلے کر لی ہے جو قارن اور مفرد ہے، تو 10 تاریخ کو اس نے پانچ نے چار کام کرنے ہیں. کیا تھے؟ ہاں، بڑا جبرا جو ہے کنکر مارنا، پھر قربانی دینا قارن کے لیے، مفرد کے لیے قربانی نہیں ہے. مفرد نے 3 کام کرنے ہوتے ہیں، قارن نے 4 اور متمتع نے 5. 10 تاریخ کو 3 4 5 یاد رکھیں، بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. اس کے بعد بال منڈوانا، پھر طواف الافاضہ کرنا، یہ 4 کام کرنے ہیں. اور جو مفرد ہیں اس کو ابھی بعد میں بات کرتے ہیں. تو قارن نے ابھی طواف کرے، طواف القدوم، سعی حج بھی کر لی، بال نہیں کٹوائے گا اور نہ ہی احرام کھولے گا، یہ غلطی نہیں کریں. قران میں آپ نے احرام میں ہی رہنا ہے. آپ ابھی اپنی حج کی نیت میں، دوبارہ حج کی نیت بھی نہیں کرنی، آپ نیت کر چکے ہیں، پھر آپ جہاں پر بھی جائیں گے احرام میں ہی جائیں گے، احرام نہیں اتار سکتے آپ. 8 تاریخ کو آپ نے منا میں جانا ہے جیسے متمتع گیا تھا، 9 تاریخ وہی کرنا ہے جو متمتع نے کیا، میں نے پہلے بیان کیا. 10 تاریخ کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی ہے. اس طریقے سے صرف سعی نہیں کرنی، باقی سارے عمل کرنے. اگر سعی 8 تاریخ کو یا پہلے نہیں کیا آپ نے طواف القدوم کے بعد، تو آپ 10 تاریخ کو یہی 5 کام کریں جو متمتع نے کیے. 11 تاریخ اور 12 تاریخ سب کے لیے برابر ہے، متمتع ہے، قارن ہے، مفرد ہے. یہ حج قران ہو گیا. حج افراد آپ نے احرام ویسے پہننا جیسے تمتع میں بھی بیان کیا تھا. نیت کرنی ہے لبیک اللہم حجن, صرف یہاں پہ عمرے کا لفظ نہیں ہے. تلبیہ پڑھنا ہے, حرم کی طرف جانا ہے, طواف کرنا ہے طواف القدوم, سعی کرنا ہے سعی الحج, اور احرام نہیں اتارنا. اگر متمتع یا اگر قارن یا مفرد براہ راست مکہ نہ جائے بلکہ مینا چلا جائے اس کے لیے جائز ہے کیا؟ اس کے لیے جائز ہے کہ قارن یا مفرد جو ہے حرم نہ جائے بلکہ سیدھا مینا چلا جائے 8 تاریخ کو, تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن 10 تاریخ کو اس نے سعی ضرور کرنی ہے طواف الافاضہ کے بعد. طواف الافاضہ سے پہلے سعی ہو سکتی ہے, آپ گئے طواف الافاضہ کے لیے اور آپ نے دیکھا کہ طواف کی جگہ بھری ہوئی ہے اور جو سعی کی جگہ ہے وہ اس میں کم رش ہے, پہلے سعی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
4: طواف کے بعد
0: کیا خیال ہے؟ عمرے کے لیے ترتیب شرط ہے, پہلے طواف بعد میں سعی. حج کے لیے ترتیب شرط نہیں ہے, آپ سعی حج طواف سے پہلے کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طواف سے پہلے سعی کر لی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج, کوئی حرج نہیں. یہاں پہ نص موجود ہے کہ حج کے لیے ترتیب ضروری نہیں لیکن عمرے کے لیے ترتیب ضروری ہے. اور اس طریقے سے حج پورا ہو گیا, طواف الوداع بھی سب پر ہے, یعنی باقی جو چیزیں ہیں 11, 12, 13 تاریخ کی اور طواف الوداع جو وہ تینوں قسم کے حج کے لیے ہے, تو اس طریقے سے انشاءاللہ حج پورا ہو گیا.
3: جو لوگ صرف عمرے کے لیے آتے ہیں, ایک عمرہ کر لیا مکہ میں دوبارہ
0: کرنا, تو پھر کہاں جائیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مہینے میں زیادہ عمرے کرنا بدعت ہے. بڑا سخت قول ہے ان کا, ایک مہینے میں زیادہ عمرے, ایک سے عمرہ زیادہ کرنا بدعت ہے, جائز نہیں ہے. بڑا سخت قول ہے ان کا. بہرحال دیکھیں, اگر کوئی شخص آتا ہے دور سے انڈیا پاکستان سے, مطلب یہاں ہاں عمرے کرنا ہے اس نے, تو کچھ لوگ ایک عمرہ کرتے ہیں, 2 دن کے بعد پھر عمرہ, پھر 3 دن کے بعد پھر عمرہ, پھر ایک ہفتے میں 3 دن عمرہ کرتے ہیں. میرے بھائی یہ کیا ہے؟ ایک عمرہ اپنا ہے, ایک والد صاحب کے لیے, ایک والدہ صاحبہ کے لیے, ایک بڑے بھائی کے لیے, ایک چاچا کے لیے, ایک دادا کے لیے, ایک نانا کے لیے, ایک فلاں کے لیے, تو پورے رشتہ داروں کو عمرہ ایک ہفتے میں کرنا ہے کیا؟ آپ اپنا ایک عمرہ کریں, اس کے بعد جو وفات پا چکے ہیں آپ کے والدین ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں, ایک ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد آپ عمرہ کر لیں, کوئی حرج نہیں. مدینہ جا کے واپس میں ایک عمرہ کر لیں, یعنی ایک سفر میں 2-3 عمرے ہو تو بات تو چل جاتی ہے, لیکن ایک مہینے میں 10-10, 15-15 عمرے یہ بات درست نہیں ہے, سنت سے ثابت نہیں. بلکہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت سخت قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کسی سے ثابت ہے کہ ایک مہینے میں ایک سے زیادہ عمرہ کیا ہو. ان کا سفر بھی ہمارے سفر سے زیادہ مشکل تھا, اونٹوں پہ آتے تھے شدید سردی گرمیوں میں, اور آ کے ایک ہی عمرہ کر کے واپس چلے جاتے.
3: جو لوگ کرتے ہیں پھر وہ کیا کریں؟
0: جو لوگ کہتے ہیں, جیسے میں نے بھی بات کی ہے کہ 2 یا 3 کر سکتے, اس کی دلیل کوئی ہے کسی کے پاس؟ ہاں وہ حل سے مکہ سے باہر جو حل ہے, مسجد عائشہ جیسے ہے یا جو عران ہے وہاں سے جائیں, کوئی حرج نہیں. اس کی کیا اس کی ہاں کہاں سے احرام باندھے؟ ہاں مجھے پتا تھا یہ تھا, لیکن میں اسے زیادہ اہم بات میں نے بیان کر دی ہے. جی ہاں, کون جدے والے نہیں, جدے والے وہ میں پاک نہیں ہے, جو باہر سے لوگ آتے ہیں. ہاں مکہ والوں کے لیے عمرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حل کی طرف جائیں, مسجد عائشہ کی طرف یا جعرانہ کی طرف, اور حج کے لیے اپنے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں مکہ والے. نہیں مکہ والے نہیں, مکہ والے باہر جائیں گے. دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ مکہ میں تھی, نبی علیہ وسلم نے حل کی طرف بھیجا, وہاں سے احرام باندھا. سفر پہ تھی, اس کے علاوہ بھی نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمره, کہ یہ میقات جو بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ انہی کے لیے جو اس میقات میں رہتے ہوں یا جو ان نقاط کو کراس کریں ان کے لیے نقاط ہیں. حتی اہل مکہ من مکہ, اہل مکہ جو ہے وہ مکہ سے احرام باندھے صرف حج کے لیے, عمرے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حل کی طرف جائیں اور پھر احرام کر کے پھر عمرہ کریں.

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب آتے تھے مکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں اقامت نہیں کرنی. پتہ ہے آپ کو ان کو منع تھا. مدینے والے جب جاتے ہیں مکہ کی طرف عمرہ کر کے واپس آ جائیں تو واپس آ جاتے تھے, اس لیے وہ زیادہ دیر ٹھہر کے زیادہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے. جواب انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس لیے وہ واپس آ جاتے تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ عمرے کرنا اس طریقے سے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, بہتر ہے نہ کیا جائے. لیکن جو لوگ دور سے آتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ ان کو موقع ملتا ہے, اگر وہ ہفتے میں ایک عمرہ کر لیں یا پورے سفر میں 3 عمرے کر لیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, شرح الأسماء الحسنى الله تعالى کے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے 3 پیارے نام الاحد الواحد الصمد, ان 3 پیارے ناموں کی شرح کرتے ہیں. سب سے پہلے الاحد والواحد ان کے متعلق بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے معنی ملتے جلتے ہیں, اور پھر الصمد کے متعلق بات کریں گے. الاحد الواحد اللہ تعالیٰ کے 2 پیارے نام ہیں, ان کے متعلق آج کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. نمبر 1, دلیل کیا ہے ان دونوں ناموں کی. نمبر 2, ان دونوں ناموں کا معنی کیا ہے. نمبر 3, ان دونوں ناموں میں یکسانیت اور فرق کیا ہے. نمبر 4, دنیا میں ان دونوں ناموں کے متعلق سب سے بڑی غلط فہمی, یا یوں بھی کہہ سکتے کہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی. نمبر 5, دونوں ناموں کی دلالت, یعنی ان دونوں ناموں کے اندر کون سے پیارے معنی چھپے ہوئے ہیں. اور آخر میں نمبر 6, توحید اور وحدت میں فرق. اللہ تعالیٰ کا نام الاحد قرآن مجید میں صرف ایک جگہ پر ذکر کیا گیا, اور وہ ہے سورۃ الاخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور یہ عظیم سورت جس میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اسے سورۃ اخلاص کہا جاتا ہے. اور الاحد نام جو ہے اس کا معنی ہے ایک, اور واحد جو معنی ہے لیکن الاحد کے اندر جو معنی ہے لا مثل له, جس کا کوئی مثل نہیں, ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں. اس لیے دیکھیں سورۃ الاخلاص میں قل هو الله احد اللہ ایک, اللہ الصمد اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اسے جنا ہے, ولم یکن له کفوا احد اور اس جیسا کوئی نہیں. تو یہاں پر احد کے ساتھ مثلیت کفو کی نفی کی گئی, مثلیت کی نفی کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نام الواحد قرآن مجید میں بہت سے جگہوں پر واحد کا ذکر کیا گیا, ان میں سے بعض کا ذکر میں کرتا ہوں دلیل کے طور پہ.

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورۃ البقرہ کے نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارا معبود برحق تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, واحد الہ ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں, وہی رحمان ہے رحیم ہے, نہایت مہربان رحم کرنے والا. دوسری جگہ سورۃ صاد آیت نمبر 65 میں 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, اور کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے, اور کوئی بھی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو واحد ہے, ایک ہے, قہار ہے. سورۃ یوسف آیت نمبر 39 میں 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا بہت سارے رب جو الگ الگ ہیں متفرق ہیں وہ بہتر ہیں, یا اللہ تعالیٰ جو ایک ہے واحد ہے قہار ہے. اور سورۃ الرعد آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار, اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ایک ہے قہار ہے. تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا نام الواحد کا ذکر کیا گیا ہے. یہ دلائل ہیں ان دو ناموں کی. اچھا, دونوں ناموں کا معنی میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ احد کا معنی ہے, اور احد اور واحد دونوں میں توحید کا معنی پایا جاتا ہے. ایک واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہو. احد کسے کہتے ہیں؟ ایک. یکسانیت دونوں میں یہ ہے کہ دونوں کے اندر توحید کا معنی پایا جاتا ہے, اور فرق دونوں میں یہ ہے, ایک تھوڑا سا باریک سا فرق ہے, وہ یہ ہے کہ واحد کا معنی ہے ایک جس پر کوئی دوسرا نہیں, عدد کے اعتبار, اور احد کا معنی ہے ایک جس کا کوئی مثل نہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیسے؟ واحد کے بعد تو واحد کہہ دیا, یعنی اثنین نہیں. ٹھیک ہے, اور احد انسان, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کتنی ہوں؟ ایک ہوں. میرے جیسے کتنے انسان ہیں؟ تو ایک میں مثلیت کی نفی نہیں ہوتی واحد میں, اور احد میں مثلیت کی نفی ہوتی. عجب کی بات یہ ہے کہ مشرکین نے تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی, کہ اللہ تعالیٰ احد ہے, اس کا کوئی مثل نہیں. یہ جانا ہے, مثل جانا ہے, یا ایک اس کو دوسرا نہیں جانا ہے؟ کیا جانا ہے مشرکین نے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 51 میں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیائے فرہبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو معبود نہ بناؤ. معبود تو صرف ایک ہے, واحد ہے, بس وہ دو ہی بنا کرو. اس آیت میں واحد جو ہے وہ دو کی نفی کے معنی میں بیان کیا گیا ہے, اور احد کا معنی کل لہو کچھ ہو رہا ہے, تو اس کا کوئی مثل نہیں. مشرکین یہ تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی دوسرا نہیں, لیکن یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ احد ہے, اس کا کوئی مثل نہیں. کیسے؟ کوئی جانتا ہے دونوں میں؟ دونوں دیکھیں باریک سا فرق ہے, لیکن دیکھیں مشرکین کہاں پہنچ گئے اس باریک سے فرق نہ جانے کے, اور یعنی دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوئی. کیا
یعنی دیکھیں انہوں نے یہ تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، ایک ہے، لیکن یہ نہ جانا کہ اگر کسی کو مشکل کشا بناتے ہیں تو اسے بھی رب بناتے ہیں. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ابو جہل یہ جانتا تھا، اس لیے اس نے حبل کو لات و عزا کو خوشو کشا نہیں سمجھا، یاد رکھا. یہ عجب بات میں کہہ رہا ہوں، ابو جہل ابو لہب جانتے تھے کہ جو معبود ان کے جو معبود ہیں یہ ان کے وسیلہ تو ہیں، شفاعت تو کرتے ہیں، لیکن رب کا درجہ نہیں رکھتے. یہ مشکل کشا حاج روا خود نہیں ہے، نہ ذاتی طور پہ نہ آبائی طور پہ. جیسے کہ بعض مسلمانوں نے ایک نیا چور راستہ چور دروازہ کھولا ہے ذاتی اور آبائی کا، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے. ابو جہل جانتا تھا کہ رب اللہ تعالیٰ سے اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اور عبادت جو ہے یہاں پہ غلطی ہوئی کہ اگر عبادت دعا پکار قربان نظر و نیاز ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور مخلوق کی کر دیں تو اس جو یہ عبادت جو ہے جو کسی اور مخلوق کے کر رہے ہیں یہ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دے گا، مثل بنا دے گا. یہ نہیں جانتے تھے. میں تم سے کہتا ہوں مشرکین عرب سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے تھے ربوبیت کے اعتبار سے، مشکل کشائی حاجت روائی خلق ہے رزق ہے تدبیر ہے، ایک اللہ تعالیٰ نفع و نقصان مالک اللہ تعالیٰ ہے. لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ اگر ہم قربانی، ابو جہل یہ نہ جانتا تھا، اگر وہ قربانی حبل کے لیے کرتا ہے، بکرا ذبح حبل کے لیے کرتا ہے یا لات یا عزا کے لیے بکرا ذبح کرتا ہے، تو اس نے گویا ان معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا حق دے دیا ہے اور ان معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا مثل بنا دیا گیا. جب اللہ کا مثل بنا دیا تو پھر احد نہ رہا، احدیت کا انکار کیا نا، تو اس واحد کو ماننے کا فائدہ کیا جس میں احدیت کے معنی نہ ہو؟ کوئی فائدہ ہے؟ اگر فائدہ ہوتا تو بجر کو فائدہ ملتا جاتا. اسے جب تک اللہ تعالیٰ کو واحد احد نہ سمجھا جائے، اگرچہ واحد کے اندر بھی اگر چھپا ہوا، میں جب دونوں ناموں کو ایک ساتھ جوڑتا ہوں تب یہ معنی الگ الگ ہو جاتا ہے، ورنہ واحد کے اندر بھی وہی معنی موجود ہے احدیت کا. واحد اور احد اور احد اور واحد، اگر آپ الگ الگ میں واحد کہتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، تو واحد کے اندر احدیت کا معنی بھی موجود ہے. لیکن جب آپ دونوں نام لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الواحد الاحد، تب دونوں کے اندر واحد کے اندر دوسرے کی نفی ہوتی ہے اور احد کے اندر مثل کی نفی ہوتی ہے. تو دنیا کے سب سے بڑے غلط فہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ شریک بنا لیے. کتنی عجب بات ہے اور کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے.

اللہ تعالیٰ کے دونوں نام الواحد اور الاحد دونوں نام دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ واحد ہے الوہیت میں، اللہ تعالیٰ واحد ہے اپنے اسماء و صفات میں. یہ جو تین چیزیں ہیں انہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق، یہ خاص حق ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور جب ہم یہ تین خاص حق اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کو ہی دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں توحید. تو واحد اور احد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. کس چیز میں؟ ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حق ہے. اللہ تعالیٰ کی خاصیت اور حق جو ہے وہ تین قسم کے ہیں. نمبر ایک، ربوبیت کا حق، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں. اور الوہیت کا حق، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے، دعا، قربانی، نظر و نیاز بھی عبادات ہیں، توکل، خوف، ڈر، امید یہ بھی عبادات ہیں. جیسے کہ نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے دعا، پکار، دیگر عبادات بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے چاہیے. اور اسے کہتے ہیں توحید الوہیت یا توحید عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جاننا. اور توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، صفات الکمال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں اور ان صفات کمال میں مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ حق نہ دیا جائے. یہ تین ہیں توحید کی قسمیں. جب توحید کی بات آ گئی ہے تو میں جو چھٹا پوائنٹ ابھی بتا دیتا ہوں، توحید اور وحدت میں فرق. یاد رکھیں، توحید کے اندر وہ معنی ہے جو وحدت کے اندر نہیں ہے، اور وحدت کے اندر وہ معنی ہے جو توحید کے اندر نہیں ہے، اور دونوں کے اندر ایک معنی ہے. یکسانیت کیا ہے؟ نہیں، دونوں کے اندر ایک. واحد کا معنی دونوں کے اندر ہے. لیکن دیکھیں، توحید میں بہت ساری ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو الگ کرنا توحید ہے. بہت ساری ایک جیسی چیزوں کو، بہت ساری ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو الگ کرنا توحید ہے. اسے کہتے ہیں انگلش میں oneness. اور ان سب کو آپس میں جوڑ کر ایک بنا دینا وحدت ہے، یونٹی. اب مثال سے بات آسان ہو جائے گی. ایک جیسے مختلف لوگ، یعنی ایک جیسے کیسے مختلف لوگ؟ ایک جیسے مختلف بھی ہیں، ایک جیسے یعنی ایک سوچ رکھنے والے مختلف لوگ. ہمارے پر مختلف لوگ ہیں لیکن سوچ ایک ہے، تو پھر ہم جمع ہوئے ایک سوچ کے مطابق. ایک جیسے مختلف لوگ مل کر ایک جماعت بناتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں یونٹی، وحدت کہتے ہیں. ہم سب متحد ہوئے ایک سوچ کے بنیاد پر. مثال لے لیا، تبلیغ جماعت. تبلیغ جماعت کون سی جماعت ہے؟ دو لفظ ہیں نا، تبلیغ اور جماعت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ لوگ ہیں جو مولوی محمد الیاس کے نظریات کے مطابق دین کی طرف دعوت اور تبلیغ دینے کے لیے جمع ہوئے. تو یہ وحدت ہے، جو یہ سوچ رکھتے ہیں متحد ہوئے ایک ساتھ. کوئی انڈین ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے، کوئی سعودیہ کا ہے، کوئی عراق کا ہے، سب لوگ ایک سوچ رکھتے ہیں، مختلف لوگ ہیں، سوچ ایک ہے، وہ ایک ساتھ جب جمع ہوئے تو ایک جماعت بنائے، اسے کہتے ہیں وحدت. ٹھیک. اور ایک جیسی مختلف جماعتوں میں سے ایک جماعت کو الگ کرنا توحید ہے. سمجھے ذرا، ایک جیسی کیا؟ وہ ایک جیسی جماعتیں، یعنی وہ جماعتیں جو دین کے لیے جمع ہوئی. جماعت مختلف ہوتے ہیں، کوئی سیاست کے لیے ہوتے ہیں، کوئی سیاسی جماعتیں بھی تو ہوتی ہیں، دینی جماعتیں ہوتی ہیں، اور
اپنا ذات کے اعتبار سے جماعتیں ہوتی ہیں، مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، برحق پروفیشن کے اعتبار سے جماعتیں ہوتی ہیں، تو ایک ہی سوچ والی جماعتیں، دینی جماعتیں، ان دینی جماعتوں میں سے ایک جیسی یعنی دینی سوچ رکھنے والی مختلف جماعتوں میں سے ایک جماعت کو الگ کر دینا توحید. تو توحید میں آنا کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں سے ایک کو الگ کر دینا توحید ہے، اور بہت ساری ایک جیسی چیزوں کو ملا دینا وحید. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایسے تو کر رہے ہیں، بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بتائے، میں اور مثال پیش کرتا ہوں. جی کوئی اور مثال؟ توحید کی بات کر لیتے ہیں، بات آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالی توحید ربوبیت، ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ کیا توحید ربوبیت؟ کہ اللہ تعالی کو واحد ایک رب جاننا، یعنی ایک خالق، ایک مالک، ایک رازق، ایک تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، حاجت روا، مشکل کشا، یہ سارے معنی ربوبیت کے معنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایک رب جاننا یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی باقی جتنے بھی رب موجود ہیں سارے کے سارے باقی ہیں. جس نے بھی رب کا دعویٰ کہ فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، باقی لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے رب تھے، مختلف تھے دنیا میں، ان سب کو رب کہا جاتا تھا. ٹھیک، جب ان سب میں سے ایک کو الگ کر دیا اللہ تعالیٰ کو، جیسے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، معبود بہت سارے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پچھلی قوموں نے، مشرکین نے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ درختوں کی عبادت ہوئی ہے، پتھروں کی عبادت ہوئی ہے، چاند اور سورج کی عبادت ہوئی ہے، انبیاء کی عبادت ہوئی ہے، اولیاء کی عبادت ہوئی ہے. تو معبود تو بہت سارے ہیں، ان معبودوں میں ایک سچا معبود بھی ہے. جب معبود کی بات آتے تو سچا اور دوسرے معبود سب شامل ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں معبود تو سارے ہیں. تو پھر ان سب معبودوں میں سے ایک سچے معبود کو الگ کر دینا، اور اس ایمان کے ساتھ، جزمی ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اس واحد سچے معبود کے سوا باقی سارے معبود باطل ہیں، اسے کہتے ہیں توحید عبادت. اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی اگر نبی کی عبادت کی گئی وہ باطل ہے، اگر ولی کی عبادت کی گئی وہ باطل ہے، اگر درند اور پرند کی عبادت کی گئی، پتھر درخت کی عبادت کی گئی، چاند سورج کی تاروں کی عبادت کی گئی، سارے کے سارے باطل معبودات ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض لوگوں سے غلطی ہوئی اس باریک معنی کو نہ سمجھ سکے. یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہتے ہیں کہ توحید کا معنی ہے یونٹی، اور توحید ربوبیت کا معنی ہے مینٹیننگ دا یونٹی آف لارڈ شپ آف اللہ. عجب بات ہے، یونٹی جمع ہونا. اگرچہ انگلش میں oneness کا لفظ موجود ہے، دیکھیں انگلش میں oneness کا لفظ بھی موجود ہے. ہاں اگر یہ لفظ موجود نہ ہوتا تب ہم کہتے ہو سکتے یہاں پہ غلطی ہوئی ہو، کیونکہ دوسرا لفظ نہیں تھا. بھئی ٹرمینالوجی مشکل ہو جاتی ہے نا ٹرانسلیشن میں، اس طریقے سے جب ایک لفظ موجود ہی نہیں ہے تو ملتا جلتا لفظ کون تھا؟ یہی تو ملتا جلتا لفظ تھا نا، تب تو کوئی بات بن سکتی تھی. لیکن ایک لفظ موجود ہے انگلش کا جس کا معنی ہی توحید ہے، جس کو oneness کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا، وہ لفظ وحدت کا استعمال کیا. توحید کا معنی وحدت ہے، اور اس کے بعد توحید ربوبیت کا معنی اللہ تعالیٰ کی وحدت ربوبیت میں، توحید الوہیت کا معنی اللہ تعالیٰ کی وحدت عبادت میں، اور اسماء و صفات کا معنی اللہ تعالیٰ کی وحدت اسماء و صفات میں. آپ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جو بھی معنی ربوبیت کے ہیں، خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سارے معنی الگ الگ تھے، ان سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ بنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ سارے معنی ہیں، الگ الگ تھے، جمع ہو وحدت ہوئے سارے معنی ایک جگہ پہ.
اور یہ جو اصل سوچ ہے یہ معتزلہ کی ہے. معتزلہ نے جب اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کیا ہے تو ان کے نزدیک نام کا معنی کوئی نہیں ہے. خالق اور مالک اور الاحد اور الصمد اور الکریم الرحیم سب ایک ہی معنی ہے سب کا. وہ کہتے ہیں نام بے معنی ہے, سارے کے سارے ایک ہی معنی ہے. جب ایک ہی معنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انہیں صفات سے بنی ہے. تو اصل میں یہ سب متحد ہوئے, آپس میں جڑے, پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بنی. یعنی عجب بات ہے, فلسفی لوگ ہمیشہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں, لیکن اہل علم, اہل سنت والجماعت کے علماء نے ہمیشہ اس کی نفی کی ہے, اور ہمیشہ جب بھی توحید کی بات کی ہے تو پھر توحید ہی کی بات کی ہے, وحدت کی بات آپ کو نظر نہیں آئے گی. اہل بدع نے جانتے ہوئے انجان جس طریقے سے بھی انہوں نے وحدت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یاد رکھ, دونوں میں فرق ہے, توحید اور وحدت کے لفظ میں فرق ہے. اور جو صحیح معنی ہے توحید کا وہ ہے انگلش میں وننے سے, اور عام زبان میں ہم کہتے ہیں توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, مختلف چیزوں سے مختلف چیزوں جمع کر کے نہیں, بلکہ مختلف چیزوں میں سے صرف ایک کو الگ کرنے کا نام توحید ہے. ان ناموں کے اندر جو چھپے ہوئے معانی الواحد اور الاحد کے اندر بڑے پیارے پیارے معانی ہیں, مختلف معانی ہیں. میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک, مثلیت کی نفی ہر اعتبار سے. اللہ تعالیٰ احد ہے جس کا کوئی مثیل, جس کی کوئی مثل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تعلم له سمیا ولم يكن له كفوا احد, اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دوسرا معنی جو اندر چھپا ہے, کیفیت کی نفی. جب مثلیت کی نفی ہو گئی تو پھر کیفیت کی بھی نفی ہے. کیفیت تو مثلیت میں کیا فرق ہے؟ مثلیت میں کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی دوسری ذات ہے, ٹھیک, اس کی نفی کی گئی, کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, کیفیت اگر کوئی ذات نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ یہ کیسے کا سوال جو ہے اسے کیفیت کہتے ہیں. تو احد میں اس کی نفی بھی ہو رہی ہے, اور واحد میں کہ کیفیت اس چیز کی بیان کی جاتی ہے جس کی کوئی مثل ہو یا جس کا کوئی دوسرا ہو. جب اللہ تعالیٰ ہے ہی ایک, اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے, تو پھر کیفیت بھی اس کی کیفیت بھی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود بہتر جانتے اس کی کیا کیفیت ہے. اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ یہ فرما دے قل هو اللہ احد ایک ہے, تو پھر نہ تو مثل کی ضرورت پڑی ہمیں, اور نہ ہی کیفیت بیان کرنے کی. جیسا بھی ہے ہمارا رب جل شان سبحانہ وتعالی, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال کا مالک ہے, پیارا نام کا مالک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی پیاری ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی سارے صفات صفات الکمال ہیں. احد اور واحد کے معنی کے اندر جو تیسرا معنی چھپا ہوا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال کا ثبوت, کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سارے کے سارے صفات کمال ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں. رحم انسان بھی کرتا ہے, رحم جانور بھی کرتا ہے, سچ انسان بھی بولتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسے اللہ تعالیٰ سچ جیسا کوئی مخلوق ہو نہیں سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے, اور انسان کی صفت سچ جو ہے وہ ناقص ہے. جتنے کمال کے ذریعے پر پہنچتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں نقص نظر آتا ہے. ایک صفت میں اگر کوئی شخص کمال کے قریب جگہ کمال درجہ حاصل کرے تو دوسری صفات میں نقص پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سارے صفات صفات کمال ہیں. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ہر صفت میں اللہ تعالیٰ کو کمال حاصل ہے. ہر صفت میں الگ الگ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. منتہا نہایت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کمال کا, سنتا ہے کمال کا, رحم کرتا ہے کمال, پکڑتا ہے کمال کا, یعنی انتہا ہے. مخلوق میں سے جتنے بھی بڑے بڑے سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں خالق کے ساتھ کبھی بھی آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا ہے.
یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے قبر کے اندر بھی سنتے ہیں، ان کو پکار اگر پکارتے ہو تو وہ بگڑی کو بناتے بھی ہیں، تمہاری پکار کو بھی سنتے ہیں، تمہارے مصیبتیں بھی دور کرتے ہیں. عجب بات ہے. الواحد الاحد کو سمجھا نہیں ہے، جس کا سننا کمال کا ہے، انتہا درجے کا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے اور سب کی پوری کرتا ہے. اسے کہتے ہیں کمال، انتہا. تو کیا قبر والا بھی بیچارہ جو مر چکا ہے یہ بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے اور سب کی پوری کرتا ہے، ہر زبان سمجھتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ واحد احد کیسے ہے؟ جو واحد احد آپ نے جان لیا اور آپ کو ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد احد ہے، تو پھر تو آپ نے دوسرا تو بنا ہی دیا نا. دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، دسواں بھی ہے، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں. آج امت اسلامیہ پر نظر دوڑائیں، ذرا دیکھیں وہ کون سا شہر ہے، وہ کون سا گاؤں ہے، وہ کون سی گلی ہے جس میں کوئی مزار قائم نہ ہو اور جس میں کسی دفن شدہ مردے کی عبادت نہ کی گئی ہو. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پانچویں نمبر پہ احد اور واحد کے اندر جو معنی چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اس لیے دیکھیں جب بھی قرآن مجید میں ولد کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے لوگوں نے بنایا ہے تو فوراً لفظ کون سا بات آتا ہے؟ سبحانہ، سبحانک، سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے.

0: اللہ تعالیٰ کے توحید اسماء و صفات کا ثبوت ملتا ہے، توحید الربوبیت اور توحید اسماء و صفات وحی واحد جسے کہتے ہیں التوحید العلمی، اس توحید علمی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. عمل کیا ہے؟ وہ ساتوں معنی جو چھپے ہوئے، توحید عبادت جسے توحید عملی بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس واحد اور احد کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے. آٹھویں نمبر پہ مشرکین کا رد، جو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانتے، بے قدرے لوگ ہیں، جنہوں نے زبان سے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ واحد احد ہے لیکن اس پر قائم نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ یہ تو مانتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنی زبان سے، لیکن اپنے عمل سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، اللہ کے بہت ساری چیزیں، بہت سارے لوگ ہیں. ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن اس نے عمل نہیں کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی درس کے شروع میں واحد و احد کے معنی میں فرق جو بیان کیا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی. جو عجب بات یہ ہے کہ آج بھی موجود ہے، اور ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، بلکہ ہمیں پیمان و ترازو دیا ہے کہ مومن کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور مشرک کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا اکیلے ذکر کیا جاتا ہے، واحد اللہ تعالیٰ کا. جب توحید کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ دو قسمیں بڑھ جاتے ہیں سننے والے. ایک تو خوش ہوتے ہیں کہ توحید کی بات ہو رہی ہے، ان کے سینے کشادہ ہو جاتے ہیں، دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. دل تنگ ہو جاتے ہیں، بغض سے بھر جاتے ہیں، نفرت سے بھر جاتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو اور ان اولیاء کو نہ پکارو، ان کو کیوں نہ پکارے ہم، یہی تو ہمارا رسول ہے، ان کے سوا ہمارا رہتا. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. ابو جہل کہتا ہے کہ ہم لات اور عزا اور ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں، قریب کر دیں. یہ گواہی ہے قرآن مجید میں، ابو جہل ابو لہب کی زبان میں، شکل عرب کی زبان میں. وہ تو قرب حاصل کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، اور جو ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کرتے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سینے ان کے تنگ ہو جاتے تھے، بغض اور نفرت، دشمنی بھی آ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں، قتل کی دھمکی، جلاوطنی کی دھمکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، قتل کی سازش کی گئی. جرم کیا تھا؟ لا لا الہ الا اللہ، توحید، قول لا الہ الا اللہ، فلاح پانی، لا الہ الا اللہ کو کہو، صرف زبان سے نہیں. دیکھیں ابو جہل ابو لہب جتنے برے لوگ تھے، ان لوگوں نے انصاف سے کام لیا ہے. دیکھیں اس وقت تک دیکھیں زبان سے کیوں کلمہ پڑھا؟ اگر وہ نفاق کرنا چاہتے زبان سے پڑھ لیتے. انہوں نے کہا نہیں، یہ معنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کر رہے ہیں نا، یہ معنی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں واحد رب تو ہم مانتے ہیں، اگر واحد رب کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی واحد رب ہے، تو ہم ہزار دفعہ کہیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پہ. لیکن واحد معبود، آپ یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ ہم مان نہیں سکتے. اجعل الآلہۃ الہاً واحداً ان ھذا لشیء عجاب. یہ عجب بات کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عجب بات کیا ہے کہ 360 بت ہیں کعبے کے ارد گرد، کعبے کے رب کے لیے طواف کرتے ہو، اور ان اپنے ہاتھ سے تلاش و باطل معبودوں کا بھی طواف کرتے ہو، کہاں گئی تمہاری عقلیں؟ نہیں، یہ تمہارے وسیلہ ہے. کس نے کہا یہ تمہارے وسیلہ ہے؟ اللہ کا پیارا نبی تو کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے. دیکھیں جس کے پاس وحی ہے، الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم، اب جھوٹا کیسے ہو گیا؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے صادق امین تھا، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے رکھتے تھے. عجب بات. یعنی ابو جہل، ابو لہب، دوسرے مشرق جو تھے، ایک دوسرے پر اعتبار نہیں تھا ان کو. سفر پہ جاتے تو اپنا جو بھی سونا مال متاع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دیتے. کیوں بھائی؟ کتنی ان کے قبیلے مضبوط تھے، کسی اور کو جا کے دیتے نا. ابو جہل، ابو لہب، ان کے ابو سفیان اسلام سے پہلے کتنے قریب تھے ایک دوسرے کے، ہر مجلس میں ایک ساتھ ہوتے تھے، لیکن ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں تھا. کیوں؟ سچائی کی کمی تھی اور امانت کی کمی تھی. اور جو صادق الامین ہیں اور کئی سالوں سے جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب موقع آیا سچ کو ماننے کا تب انہیں جھٹلا دیا. عجب بات. اور یہ حجت ہو گیا قیامت کے دن کے سامنے کہ جس شخص کو تمہارے بیچ میں رہتا تھا، سب سے اچھے اخلاق اس کے تھے، سب سے پیارا شخص وہی تھا، بچپن سے تم اسے جانتے ہو، تم نے زبان سے بھی اقرار کیا، دل سے بھی اقرار کیا، عملاً بھی اقرار کیا کہ وہ صادق اور امین ہے، جب ایک سچی دعوت لے کے آیا تب اسے جھٹلا کیوں دیا؟ اور آج دیکھیں جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ توحید کی بات ہو رہی ہے، اور بعض لوگوں کے سینے بند ہو جاتے ہیں. یہ مولوی پتہ نہیں کب چھپ گئے، پتہ نہیں کیا فتنہ چاہتے ہیں، وہاں بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، کیا لوگوں کو غلط پٹیاں پڑھا رہا ہے. عجب بات ہے، یہ توحید کی بات کو عجب پٹیاں پڑھاتا ہے. اور جو کہتے ہیں فلان بزرگ کے پاس جاؤ، فلان پیر کے پاس جاؤ، جس کی اولاد نہیں دادا کے دربار پہ جائے، جس کے پاس رزق نہیں وہ اجمیر کے پاس جائے، وہ بےچارے سفر کر کر کے آدھے مر جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ جو بیٹا دے سکتا ہے وہ رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ جو رزق دے سکتا ہے وہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اس کے پاس کیوں نہیں جاتے جو سب کچھ دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے؟ جب دینے کو آتا ہے نا بے حساب دیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے کسی کو اسے چھوڑتا نہیں. جب کسی کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے تو اللہ قسم کوئی کوشادہ کر نہیں سکتا. جب کسی کے رزق کو کوشادہ کرتا ہے تو پھر کوئی تنگی پیدا نہیں کر سکتا، وہ دروازے کو چھوڑ دیتا. تیسرا نام آج کے درس میں الصمد. الصمد کی دلیل سورۃ الاخلاص میں ہی اس نام کا ذکر ہوا ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صمد کا معنی عام زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صمد یعنی بے نیاز. اردو میں داتا بھی کہا جاتا ہے، بے نیاز، داتا، حاجت روا، مشکل کشا، یہ سب معنی صمد کے اندر پائے جاتے ہیں. اور مختلف معنی ہیں، ان میں سے میں بعض علماء کے اقوال بیان کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عباس دیں کیا فرماتے ہیں صمد کا معنی، یہ عام معنی بتا دیتا کہ آپ ان کو یاد تو کریں، بے نیاز ہے، یہ مشکل ہے، سب نے یاد کر لیا. دیکھیں اس معنی کے اندر اور کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الصمد السید الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي الا له سبحانه وتعالى. اتنے پیارے الفاظ ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ السید ہے جس کی سیادت کامل ہے، اللہ تعالیٰ شریف ہے جس کی شرف کامل ہے، عظیم جس کی عظمت کامل ہے، حلیم ہے بردبار جس کی بردباری کامل ہے، غنی ہے جس کا غنا کامل ہے، جبار ہے جس کی جبروت کامل ہے، عالم ہے جس کا علم کامل ہے، حکیم حکمت والا جس کی حکمت کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے کامل ہے. یعنی صمد کے اندر سارے معنی چھپے ہوئے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے ملتی جلتی باتیں ہیں. الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده ولهذا كانت العرب تسمي اشرافا بهذا الاسم. کہ عربی زبان میں سید جو ہے, جو قوم کا سردار تھا, بڑا تھا, عظیم تھا, تو عربی زبان کو اس کو صمد بھی کہا جاتا تھا لغت کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ صمد کے اندر ہر صفت کمال شامل ہے. یعنی جو شخص محبوب تھا, اچھے اخلاق والا تھا, اپنے ظاہر کو اچھا کرتا تھا, صفائی سے اپنے باطن کو حسن اخلاق سے اچھا کرتا تھا, تو ان کے نزدیک اور سردار بھی تھا, لوگ اس کے بعد بھی سنتے تھے, بات بھی اچھی کرتا تھا, تو مختلف اچھی صفات جب اس میں شامل ہو جاتی تھی تو عرب اسلام سے پہلے عرب جو ہیں اس کو سید کہتے ہیں اور بعض اسے صمد بھی کہتے ہیں. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف کے مختلف عبارات ہیں صمد کے متعلق. بعض نے کہا الصمد وہ ہے جس کے اندر کوئی جوف نہیں. جوف جانتے ہیں, جسے انسان ہے, مخلوق ہے, ہمارے پیٹ ہے, اندر ایک خلا ہے. صمد وہ چیز ہے جس کی کوئی خلا نہیں ہوتی. ولا یأکل ولا یشرب, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. بعض نے کہا سلف میں سے صمد وہ ہے جس کی طرف سارے کے سارے مخلوق کائنات متوجہ ہوتی ہے اپنی حاجت کے لیے اور اپنے مسائل کے لیے, اور وہ کسی کو محتاج نہیں. بعض نے کہا صمد وہ ہے جس سے کوئی چیز خارج نہ ہو, یعنی جو کسی کا باپ نہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں. اور بعض نے کہا سمجھ وہ ہے جس کے اوپر کوئی بھی نہیں. تو ان سارے معنوں کو دیکھا جائے, ملایا جائے, تو معنی ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات کمال کے اعتبار سے صمد ہے, اللہ تعالیٰ اپنے حلم کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, حکم کے اعتبار سے, حکمت کے اعتبار سے, سارے اوصاف حمیدہ کے اعتبار سے صمد ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں جتنے بھی معانی صمد کے سلف سے ثابت ہیں, اس سارے سارے صحیح ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ کے صفات ہمارے رب کے صفات میں سے ہیں, جس کی طرف سارے کے سارے مخلوق اور کائنات متوجہ ہوتی ہے اور اپنی حاجت طلب کرتی ہے, اور یہ باقی معانی میں بیان کیے ہیں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کی بھی تفسیر ہے, امام بغوی کی پیاری تفسیر ہے, فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ لفظ صمد جو ہے انہی سارے معنوں پر محمول کیا جائے جو سلف سے ثابت ہیں, کیونکہ سارے معنی اس ایک لفظ کے اندر موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نام ہے جو سوا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور کے لیے جائز نہیں. شیخ الامین الشنقیط رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی پیاری تفسیر ہے ابوال بیان, اس میں لکھتے ہیں عرب کی زبان میں صمد کا معنی معروف ہے, عربی زبان میں السید العظیم, اور یہ باقی معنی بھی بیان کیے ہیں. فاللہ تعالی وسید الذی وحدہ الملجأ عند شاذ الحاجات هو الذی تنزه وتقدس عن صفات المخلوقین کأکل الطعام ونحوه سبحانہ وتعالی عن ذلک علوم کبیرہ. تو یہ سارے معنی اس کے اندر موجود ہیں. یہ تو ہم نے جان لیا کہ یہ سارے معنی صمد کے اندر موجود ہیں, لیکن ایک غلط معنی بیان کیا گیا ہے جو سلف کے مخالف تھے, جو بدعتی لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ صمد کا معنی ہے الوجود المطلق, اٹرنل ایگزسٹنس. صمد وہ ہے جو ایک ہی موجود ہے, باقی موجودات ہے ہی نہیں. تو یہ مخلوق کیا ہے؟ یہ زمین, آسمان, یہ چاند, ستارے کیا ہیں؟ یہ جن, یہ انس, یہ درند, یہ پرند کیا ہیں؟ کہتے ہیں حقیقت موجود صرف ایک ہی ہے, باقی کسی نے کہا اللہ کے خیال میں ہے, کسی نے کہا اللہ کے علم میں ہے, کسی نے کہا اللہ کے کلام میں ہے, کسی نے اپنے اپنے بحث وجود کی باتیں کرتے رہے, اور لیکن معنی سب نے ایک چیز پہ اتفاق کیا کہ وجود ایک ہی ہے, اسے کہتے ہیں وجود المطلق. اور جہمیوں نے سب سے پہلے, جہم بن صفوان نے باقی عقیدہ ایجاد کیا تھا, اور جہم بن صفوان کے بعد دوسرے جہم نے اسے اپنایا, معتزلہ نے بھی اسے اپنایا, اور یہ انہیں سے مشہور ہوا, اور آج امت میں جو اشعری ماتوریدی ہیں وہ اس عقیدے کو اپناتے ہیں. ذرا پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو یہ بات غلط ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی غلطی ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ صمد کا معنی مشکل ہے, صمد کا معنی الوجود مطلق بھی ہے, ابسلوٹ ایگزسٹنس, اور دوسرے معنی بھی ہے کہ جس کے پورے کائنات محتاج ہے, کسی کا محتاج نہیں. عجب بات یہ ہے کہ جو باطن معنی تو پہلے بیان کیا, جو صحیح معنی وہ بعد میں بیان کیا ہے, اور جو باطن معنی تھا اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی, لیکن ان کے نزدیک معنی صحیح ہے, تو دونوں معنی صحیح ان کے نزدیک. تو یہاں پر بھی یہ غلطی ہوئی. یاد رکھیں, میں یہ جانتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی استاد نہیں, تو ایسی غلطی جب بغیر استاد کی ہوتی ہے, صرف کتابوں سے علم حاصل کر کے کچھ شخص علم حاصل کرتے تو غلطیاں ہوتی ہیں. تو میری ہمیشہ یہی گزارش رہی ہے کہ علم حاصل کرو علماء سے, کتابوں سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ ناقص علم ہے, اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں, کیونکہ کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے اقوال ہوتے ہیں, اور بعض ایسے اقوال ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے. لکھنے والے تو لکھ دیا تاکہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اس میں اگر غلطی ہے تو آپ جان لیں. آپ جانیں گے کیسے؟ آپ تو کچھ جانتے نہیں ہیں. استاد ہوگا تو آپ کو بتائے گا نا کہ اس کا معنی کیا ہے, اسے کیوں بیان کیا گیا ہے. لیکن جب بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے جلدی کچھ بننا چاہتے ہیں, جلدی کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں, اور اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ علم کم وقت میں حاصل کر سکیں. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. سلف نے 20-20 سال گزارے علماء کے ساتھ, تابعین نے صحابہ کے ساتھ 10-10-20-20 سال گزارے, اکبر تابعین کے ساتھ 20-20 سال گزارے, ان کے شاگردوں نے. اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو 10 سال سے کم بہت کم لوگ ملیں گے, اور 10 سال اس لیے کہ عالم وفات ہو گئے, پہلے وفات پا گئے, اگر زندہ ہوتا تو تب بھی اس کے ساتھ کبھی نہ چھوڑتے. تو یہ علم ہوتا ہے. یہ کون سا علم ہو کہ 2 سالوں میں کتابیں پڑھ کے آ کے درس دینا شروع کر دوں, یا کہوں کہ میری سے کوئی عالم نہیں, یا جو بہت کچھ آتا ہے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اور دیکھیں, ایک تو غلطی انسان خود اکیلے کرتا ہے, پھر اس غلطی کو دوسروں لاکھوں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. تو یاد رکھیں, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کے ذمہ دار ہوں. مرشد قائم کے دن سوال کیا جائے گا, اور فرشتوں نے لکھا, کہنے والے نے کہہ دیا, لکھنے والے نے لکھ لیا, جواب دے کہنے والا ہے, اور قائم دن سوال ہوگا. اور پھر دیکھیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, 3 ایسے لوگ ہیں جن کو شدید ترین عذاب ہوگا قیامت, اشد الناس سے عذاب بنو مل. نمبر 1, جس کو نبی نے قتل کیا, جس نے نبی کو قتل کیا, جس کو نبی نے قتل کیا, نبی کا قاتل یا نبی سے مقتول, یہ قیامت دن سب سے زیادہ عذاب اس کو ملے گا. دوسرے نمبر پر جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, من اضل الناس بغیر علم, جو شخص لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتا ہے. وہ بات اچھی کرنا چاہتا تھا, دعوت تبلیغ کرنا چاہتا تھا, لوگوں کو راہ راست میں بلانا چاہتا تھا, لیکن کیونکہ وہ خود اس کے پاس مکمل علم نہیں تھا, تو لا علمی کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا. قیامت کے دن وہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوگا جو نبی کا قاتل ہے. جرم دیکھیں, کیوں کہ علم نہیں ہے تو اب لوگوں کو گمراہ کریں گے, اور پھر جو گمراہ ہوگا صراط مستقیم پر کہاں چل سکتا ہے وہ. اور تیسرا ہے تصویر بنانے والا. یہ 3 ہیں جو قیام کے دن شدید عذاب کے سامنے جو ان کو کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, اور ہمیں صراط مستقیم کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صمد کا صحیح معنی جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا, غلط معنی تو ہم نے الگ کر دیا, تو صحیح معنی جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیں, جب یہ کمزور, یہ مسکین, یہ حقیر, یہ فقیر بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب صمد ہے, اور صفات کمال کا مالک ہے, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اسے کچھ چیز عاجز بھی نہیں کر سکتی, اور ساری کی ساری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اور وہ سب کی سنتا ہے, ہر وقت میں سنتا ہے, ایک وقت میں سنتا ہے, ہر زبان سمجھتا ہے, اور سب کی پوری کرتا ہے, ایک وقت میں پوری کرتا ہے, اسے کوئی چیز عاجز نہیں کرتی, اور نہ کوئی اسے مشکل پیش آتی ہے. جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر یہ بندہ جو ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے, کہ اس کا رب اتنا عظیم ہے، اس کا رب اس کے قریب ہے، اس سے دور نہیں ہے. وہ پھر اپنی حاجتیں پھر رب سے طلب کرتا ہے، اس کے جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو رب کے لیے اٹھتے ہیں، جب دامن پھیلتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا دامن پھیلاتا ہے، جب بھی مانگتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جب بھی توکل کرتے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، جب بھی ڈرتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب بھی امید رکھتے ہیں سب سے پہلے رب پہ امید رکھتا ہے. اس کے سارے مدد پکار، اس کے حرکات اور سکنات رب کے لیے ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یجیب المقر اذا دعاه یکشف السوء، وہ کون ہے جو بے کس کی اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، یکشف السوء اور تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین کے خلیفہ بناتا ہے. الہ مع اللہ، کہ کوئی اور ہے معبود اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کوئی اور ہے الہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. قلیلا ما تذکرون، کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم. سورۃ النمل آیت نمبر 62. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت جننے کی سلف صالحین کے مسلمانوں کی سننے کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. آج کے خطبے کا موضوع ہے القلب السلیم، پاک دل. پاک دل کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، قلب سلیم کی کیا نشانیاں ہیں، قلب سلیم کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، قلب سلیم کی اہمیت کیا ہے، اور چند مثالیں قلب سلیم کی، پھر قلب سلیم کی ضد قلب سقیم کیا ہوتا ہے، قلب سقیم کیسے بنتا ہے، قلب سقیم کا اثر کیا ہے انسان کی زندگی میں، اور قلب سقیم کی چند مثالیں. دل جسم کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. یہ ٹکڑا اگر سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ ٹکڑا فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. الا وہو القلب، یہ گوشت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ دل ہے. یہ ہے دل کی اہمیت انسان کی جسم میں، انسان کی زندگی میں. پورے جسم کا کنٹرول اس جسم کی خیریت عافیت، اس جسم کی اچھائی اور برائی
1: اس دل پر منحصر ہے. جب دل کی یہ اہمیت ہے انسان کی زندگی میں, کیا اللہ تعالی نے دل کو پاک اور صاف ہی پیدا کیا, یا انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرے؟ بنیادی طور پر ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے, چاہے مسلمان کے گھر میں یا کافر کے گھر میں, اس کا دل پاک ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, فطرت پر ہوتا ہے, توحید پر ہوتا ہے. لیکن جو ہی یہ بچہ بڑا ہوتا ہے, جس ماحول میں وہ زندگی گزارتا ہے وہ ماحول اسے تبدیل کر دیتا ہے. اگر ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, اس کا دل پیدائش کے وقت پاک اور صاف تھا, وہ صرف اپنے رب کو جانتا ہے, وہ صرف اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہے, وہ مدد بھی اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے, وہ توکل بھی اپنے رب پر کرنا چاہتا ہے, وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا وہی ایک ہی ذات ہے جو مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے. لیکن جو ہے وہ بچہ اس ماحول میں بڑھا اور بڑا ہوا, تو اس ہندوانہ ماحول نے اس کی اس فطرت کو تبدیل کر دیا. بچے نے آنکھ کھولی, دیکھا کہ اس کا باپ ایک بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, اس کی ماں گائے کے سامنے سجدہ کر رہی ہے, اس کا بڑا بھائی کسی بت کو پکار رہا ہے, اس کا چاچا مندر کی طرف جا رہا ہے, اسکول میں جاتا ہے, تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو اسکول میں یہی تعلیمات دی گئی. آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا اور اس کی جو صحیح فطرت تھی, جو قلب سلیم تھا, وہ آہستہ آہستہ مرتا گیا. جو ہی وہ بالغ ہوا اور مکلف ہوا, اس کا دل مر چکا تھا مکمل بیماری سے, کفر کے پردوں میں گھر چکا تھا. اب نہ اسے کوئی اچھی چیز اچھی لگتی ہے اور نہ کوئی بری چیز بری لگتی ہے. یاد رکھیں, کفر اور شرک کے بعد کوئی برائی نہیں ہوتی. یہ نہ کہیں کہ وہ سچ بولتا ہے, وہ امانت دار ہے, وہ خیانت نہیں کرتا, والدین کا فرما بردار ہے. نہیں نہیں, کفر اور شرک کے بعد کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا, اور ان دونوں سے بڑھ کر کوئی بھی برائی نہیں ہے. تو اصل میں بنیادی طور پر ہر انسان جو ہے وہ پاک دل سے ہی پیدا ہوا, لیکن ماحول نے اسے تبدیل کر دیا. اللہ تعالی نے انسانوں میں سے ایسے لوگ چنے جن کے دل سب سے اچھے ہیں,

فاسد ہو رہے ہیں، ان کی دل کی اصلاح کرنی چاہیے. دل کو پاک کیا جاتا ہے وحی کے ذریعے سے، اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل اور اچھا دل پایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا آخری نبی بنا دیا. کیونکہ پچھلے زمانے میں ہر قوم کا جو بگڑ جاتی تھی، جس کا دل فاسد ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا تھا، اور وہ سب ذرائع اللہ تعالیٰ دے دیتا تھا اس نبی کو، اور آسانی فرما دیتا تھا کہ یہ بگڑے ہوئے دل درست ہو جائیں، یا ناپاک دل پاک ہو جائے، یہ برے دل اچھے ہو جائیں، اور پھر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت حاصل کر لیں. لیکن ہمیشہ سے ہر قوم نے اپنے نبی سے دشمنی اختیار کی، اور اپنے دل کو اچھا کرنے کی ہمت نہ کی. انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں، یہ ہم ہی میں سے انسان ہے، ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، ہم کیسے مان لیں گے کہ اس شخص کی بات درست ہے. اگرچہ وہ تعلیمات جو دیتا ہے ساری کی ساری حق ہیں، ان میں فائدہ ہے اور مصیبت سے دوری ہے، ہر برائی اور تکلیف کا علاج ہے، اور اس انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر کر دینے کے ساز و سامان موجود ہے، اس کے باوجود بھی دشمن اختیار کی گئی. بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا، بعض انبیاء کو جلاوطن کر دیا گیا، بعض انبیاء کو شدت اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 سال گزارے، بعض نے 200 سال گزارے، اور بعض نے 950 سال گزارے اس دل کو پاک کرنے کے لیے. اور بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے، بلکہ انبیاء سارے کامیاب ہوئے، لوگ ناکام ہوئے. کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی ہوں گے جو اکیلے ہوں گے، امتی کوئی نہیں ہوگا، کسی نے دعوت قبول نہیں کی، اکیلا نبی ہوگا، کوئی امت نہیں ہوگی. ساری زندگی دعوت دیتا رہا اس دل کو پاک کرنے کے لیے، لیکن کسی نے دعوت قبول نہ کی، توحید کی دعوت کسی نے قبول نہ کی، اچھائی کا راستہ کسی نے اختیار نہیں کیا. حتیٰ کہ نبی بھی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ قوم بھی تباہ ہو گئی. ہم سب نے مر جانا ہے، لیکن کس حالت میں موت ہوتی ہے، اگر اس کے لیے آج ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر کل ہم اس کے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل کو روکنا چاہا، نبوت کے تسلسل کو، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا. جو پہلے تعلیمات تھی ساری منسوخ، جسے بھی انبیاء گزرے، اور قرآن مجید ناسخ ہے، جو بھی تعلیمات قرآن مجید میں ہیں ان سے بہتر کوئی تعلیمات نہیں. جو کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کتابوں کے احکام بھی ہیں جو اچھے احکام تھے، اور جو منسوخ ہو چکے منسوخ ہو، جو باقی رہے ان کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور باقی جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں منسوخ کر دیا، اور جو قیامت تک اس انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کا ساز و سامان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے باقی رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صحابہ

0: چنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں جھانکا ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں کو سارے انسانوں کے دلوں سے بہتر پایا، اور انہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تو ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی مخلوق نہیں، اور صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی ولی نہیں. صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں. لیکن جب لوگ راہ راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے دل کو فاسد کر دیتے ہیں، اور اپنے سامنے ہر وہ ساز و سامان دیکھتے ہیں جو ان کے دل کو پاک کر دے، پھر بھی اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، اور جانوروں جیسے زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں، جیسے ان کی خواہش نفس انہیں حکم دیتی ہے، وہ اسی طریقے پر اسی بنیاد پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں قلب سقیم، بیمار دل. قلب سلیم پاک دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ یوں تو ہم نے جانا کہ قلب سلیم کیا اور قلب سقیم کیا ہے، اور بنیادی طور پر دل کیا ہوتا ہے، کیسے تبدیلی آتی ہے، اور پھر اس تبدیلی کو کیسے دور کیا جاتا ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے. نمبر ایک، علم سے. کون سا علم؟ قرآن اور سنت کا علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللہ تعالیٰ نے ہی امیوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے. امی یعنی ان پڑھ، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، انہی میں سے رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے. کیسے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب قرآن مجید، اور حکمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی بات، دل کو پاک کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیم اور صحیح حدیث کی تعلیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. ایک وحی جلی ہے، ظاہر و واضح، جو قرآن مجید ہے، دوسری وحی مخفی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، جسے ہم صحیح حدیث کہتے ہیں. قرآن اور سنت کی تعلیم جو لوگ حاصل کرتے ہیں، انہی کا دل پاک ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن اور سنت کی تعلیم سے دل پاک ہو جاتے ہیں، تو پھر امت میں بہت سارے ایسے گروہ ہیں جو قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، کیا ان کو دل پاک ہیں؟ یعنی جتنی بھی گروہ ہیں آج مسلمانوں کے، ساروں کے دل پاک ہیں؟ یہ اس کا کوئی پیمانہ بھی ہے؟ نہیں، اس کا پیمانہ ہے. پیمانہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جو باقی 72 فرقے تھے پہلے، وہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ سے نہیں سمجھا. صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جس نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے وہی ایک گروہ ہے جو راہ راست پر ہے, اور وہی ایک گروہ ہے جن کا دل پاک ہے. باقی سارے دلوں میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے وہ رسالات مستقیم سے ہٹ گئے ہیں. تو قرآن اور سنت کی تعلیم صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق یہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. نمبر دو, دعا. دعا سے انسان کمزور اور محتاج ہے ہر اعتبار سے, وہ جو کمزور اور محتاج ہوتا ہے مشکل میں ہوتا ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا کی تلاش میں ہوتا ہے. تو جب مومن محسوس کرتا ہے کہ وہ محتاج ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے رب سے سوال کرتا ہے. اور دل کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات دعا فرماتے, اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے. صحابہ کرام نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایمان لے کے آئے ہیں لیکن کیا آپ کو ڈر ہے ہمارے اوپر کہ ایمان میں کوئی کمی آ جائے یا کوئی دل پھر جائیں اس طریقے سے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہ لیس آدمی الا وقلب بین اصبعین من اصابع الرحمن فمن شاء قام ومن شاء ازاغ, کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے الا کہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہے ثابت کر دے اور جس کے دل کو چاہے پھیر دے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے تھے, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تیسرے نمبر پہ جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے, وہ ہے اللہ تعالی کی آیات میں تدبر کرنا. اللہ تعالی کی آیات کونیہ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کی عقل کو حیران اور پریشان کر دیتی ہیں. اس لیے بابر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ تدبر کریں اور زمین و آسمان میں اپنی نظریں دہرائیں اور دیکھیں کہ آسمان بغیر ستونوں کو کیسے کھڑا ہے, یہ زمین ہموار کیسے ہے, یہ پہاڑ میخوں کی طرح کیسے گاڑے گئے ہیں, اونٹوں کو دیکھیں کیسے پیدا کیے گئے, اپنے نفس کے اندر دیکھیں کتنی آیتیں ہیں, وفی انفسکم افلا تبصرون, وہاں نفس کے اندر کتنی آیتیں ہیں, کتنی معجزے ہیں, کیا تمہیں نظر نہیں آتے, کیا تم پھر بھی حق کو نہیں سمجھتے, تمہیں حق نظر نہیں آتا. کل ایک مریض آیا میرے پاس, 70 سال عمر ہوگی اس کی, بزرگ ہے, کمزور ہے, اس کا بیٹا اسے لے کے آیا, اتنی تکلیف میں تھا وہ بیچارہ, نہ اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا, شدت. وجہ کیا تھی اس کا پیشاب بند ہو گیا. اس کے بیٹے دو دن پہلے کسی جگہ پہ لے گیا, پیشاب کی نالی ڈلوائی, اس نے پھر اسے نکال دی, تکلیف ہوئی نکال دی. اب بزرگ ہے بات نہیں سنتے, پھر لے کے آیا, اس کے والد نے پھر انکار کر دیا, اب میں نے نہیں ڈلوانی. کل دوبارہ آیا تھا, اس کی عاجزی کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا. اب اس بیچارے نے کہا نالی ڈال دے, میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کے تیار ہوں, لیکن وہ تکلیف جو مجھے ابھی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی مجھے. جب اس کی پیشاب کی نالی ڈالی ہے تو اس کی جو یہ آہ نکلی ہے اور جو اسے خوشی محسوس ہوئی ہے, مجھے یوں لگتا تھا اس شخص کو ساری کی ساری دنیا مل گئی ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا ہے, ساری خوشیاں اسے مل گئی ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے. پیشاب کے دو قطرے رک جائیں تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ یہ آیتیں ہیں, یہ معجزے ہمارے جسم کے اندر. اس نظام کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خون الگ دوڑ رہا ہے اور اس خون کی صفائی ہو رہی ہے گردوں کے ذریعے سے, اور پھر ان گردوں سے پیشاب بنتا ہے, پھر وہ پیشاب مثانے میں آ کے خارج ہو جاتا ہے. اس کا سارا سسٹم ٹھیک ہے, لیکن مثانے سے باہر پیشاب کا جو راستہ ہے اس میں رکاوٹ ہے, پیشاب نہیں نکل سکتا. اگر یہ خرابی کچھ اوپر ہوتی تو اور مصیبت ہوتی, اور جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مریض کو شفا عطا فرمائے. جن کے گردے فیل ہیں وہ تقریباً روزانہ یا ایک دن کے بعد تین تین یا چار چار گھنٹے مشین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو مشینیں لگتی ہیں, ان کو گردے صاف ہوتے ہیں. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس کا کیا ہم نے شکر کیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دھلائی میں تقریباً 3000 ریال لگتا ہے. آپ کتنی دیتے ہیں اس گردے کی صفائی کے لیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی شرط رکھی نہیں ہے, ورنہ آج کوئی کافر زندہ نہ ہوتا, کوئی نافرمان زندہ نہ ہوتا. ارحم الراحمین, اس کا معیار کچھ اور رکھا اللہ تعالیٰ نے, اور اس کی سزا بھی کچھ اور ہے. معیار ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جس نے اس کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے اس کی جزا ہے جنت, اور جس نے اس کو دھتکارا ہے یا چھوڑا ہے یا سمجھا نہیں ہے یا اس کے مخالف زندگی بسر کی ہے تو اس کی سزا ہے جہنم. اور جنت سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں اور جہنم سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. آیات میں جو ہم تدبر کرتے ہیں, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی قدر کیا ہے ہم جانتے ہیں. یہ دل بھی ڈرتا ہے اور اس یہ ڈرا ہوا دل جو ہے نرم ہوتا ہے, پھر یہ حق قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب تک یہ دل سخت ہے کبھی پاک نہیں ہو سکتی. آپ چھوٹے سے مثال لے لیں, آپ اس کارپیٹ کو دھونا چاہتے ہیں, جب تک اسے کھولیں گے نہیں آپ دھو نہیں سکتے, جب تک یہ بند رہے گا ایسے کبھی صاف نہیں ہو سکتا. تو دل کوشادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. چوتھے نمبر پر جس سے دل کو پاک کیا جاتا ہے, دنیا کی حقیقت کو جاننا, کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ دل کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دنیا ہے, دنیا کی لذتیں اور شہوتیں دل کو بیمار کر دیتی ہے. دل اس دنیا کی حقیقت کچھ اس نے سمجھا ہے تو اس کا دل پاک ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں وہ اکثر متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں زہد. زاہد لوگ جو ہیں ان کے دل صاف ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام زاہد تھے, صحابہ کرام زاہد تھے, دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینے والے تھے. اور دنیا میں جو چیزیں عام طور پہ اس انسان کے دل کو مریض کر دیتی ہیں, نمبر ایک مال, نمبر دو اولاد, نمبر تین بیوی اور گھرانہ جو ہے, یہ تین چیزیں ایسی ہیں, اور نمبر چار شہرت, شہرت کی حوث. یہ چار چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو انسان کے دل کو کمزور کر دیتی ہے. اور اگر اس انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو یہ کمزوری مرض میں تبدیل ہو جاتی ہے, پھر یہ دل فاسد ہو جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن کوئی نفع نہیں دیں گے, نہ مال نہ اولاد, الا یہ کہ جو پاک دل قلب سلیم لے کر آئے. تو یہ دو جو ہی رکاوٹیں ہیں دل کو صاف کرنے میں یا پاک کرنے میں, سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں مال اولاد. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس چلی آتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے اس کے ساتھ قبر میں. تین چیزیں, اس کا مال اور اس کی اولاد, اس کا اہل, اور تیسری ہے عمل. یہ ساتھ جاتے ہیں جنازے میں, اور قبر میں ایک ساتھ رہ جاتا ہے, دو واپس چلے جاتے ہیں. عمل ساتھ رہ جاتا ہے اور مال اور اولاد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں, یہ حقیقت ہے, چاہے مرنے والا مسلمان ہو یا کافر. کوئی بیٹا نہیں کہتا مجھے باپ سے دفن کر دو, میرا پیارا باپ مر گیا ہے. اور نہ ہی کوئی بیٹا یہ کہتا ہے کہ چلو اتنی کمائی ہے ہمارے لیے, ایک فیصد کمائی میں سے ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں. ہرگز نہیں. اکیلا آیا ہے اس دنیا میں, اکیلا ہی جائے گا. اور قیامت کے دن حساب دینا ہے. مال کا کیا حال ہوگا اگر اس مال کی جس کو اس نے کمایا ہے دنیا میں اس کی زکات نہیں دی, تو یہ سونا اور چاندی اور پیسہ ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر داغا جائے گا, ان کی پیشانیاں, ان کی سائڈیں اور ان کی پشت پر داغ لگائے جائیں گے. اگر مار اور مویشی ہے اس کے پاس اور اس نے کی زکات نہیں نکالی, تو قیامت کے دن اللہ تعالی حکم دے گا اور اس شخص کو روندا جائے گا بکریوں کے نیچے, گائے کے نیچے اور اونٹوں کے نیچے جس کی وہ زکات نہیں دیتا تھا. یہ مال ہے. یہ صرف زکات کی میں بات کر رہا ہوں, جس نے زکات نہیں دی. سود خور کے ساتھ کیا ہوگا, ظلم کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا, یتیم کے مال کھانے والے کے ساتھ کیا ہوگا. تو جب وقت آئے گا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو یہ مال کی حالت ہے, جنہوں نے پرواہ نہیں کی کہاں سے حلال سے حرام سے آخرت میں جواب دہی. بیوی اور بچے اولاد, دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ, کہ تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے, امتحان ہے. دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہی ہے, اور امتحان میں دو چیزیں ہوتے ہیں, یا کامیابی یا ناکامی. کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایک صحابی بیٹھے تھے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا, ادھر ہی مر گئے. جب یہ الفاظ سنے اس آیت کریمہ کے مر گئے, بیٹھے مر گئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنی نفس کو بچاؤ, واہلیکم اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نارن, اس آگ سے. وقود الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, جس کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں, غلیظ ہیں, شدید ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ تعالیٰ کی فرمانی کبھی نہیں کرتے, جو حکم دیا گیا اسے بجا لیتے. ویفعلون ما یؤمرون, جو حکم دیا جاتے وہی کرتے. برداشت نہ ہوا, ڈر کی وجہ سے مر گئے. یہ وہ دل ہیں جو پاک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اگر آج ہم نے وہ راستے اختیار نہیں کیے جس سے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, اپنے گھرانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی, ان راستے کو اختیار نہیں کیا, تو اللہ کی پکڑ سے ہم کبھی بچ نہیں سکتے. اور ایک نہ کہیں کہ فرشتے ہیں, اچھی مخلوق ہے, ہماری مدد کریں گے, ہرگز نہیں. ملائکۃ غلاظ شداد, نہیں دیکھتے وہ کسی کو, نہ کسی کمزور کو, نہ طاقتور کو, نہ امیر کو, نہ غریب کو, نہ مرد کو, نہ عورت کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس, وہ یہ جانتے ہیں. اور پھر اولاد کا حال آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامه وابیہ وصاحبته وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, جس دن بھاگ جائیں گے. یاد رکھیں یہ دن آنے والا ہے جب پیارے دیکھ کر بھاگ جائیں گے, اپنے پیارے اور سب سے زیادہ پیارے اپنے بھائی سے بھائی بھاگ جائے گا, اپنے ماں باپ سے بیٹا بھاگ جائے گا, اپنی بیوی سے شوہر بھاگ جائے گا, اپنی اولاد سے باپ بھاگ جائے گا, سب چھوڑ دیں گے, کوئی کسی کا نہیں رہے گا. جن کے لیے ساری زندگی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, سوائے حسرت کے رہے گی کیا؟ اور اس دن کوئی حسرت کام نہیں آئے گی, اس دن صرف ایک ہی چیز کام آئے گی, آپ کا عمل, آپ کا یہ پاک دل آپ کے ساتھ رہے گا. اور اس پاک دل سے ہی اچھے اعمال حاصل کیے جا سکتے ہیں. جب تک یہ دل پاک نہیں ہوتا تو آپ اچھائی کا تصور کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے جب یہ ٹکڑا پاک ہو جائے تو پھر پورا جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے, اور پاک چیز کا پاک اثر ہی ہوتا ہے، لیکن جب یہ ٹکڑا دل جو ہے یہ فاسد ہو جائے، ناکارا ہو جائے، پھر سارے کا سارا دل ناکارا ہو جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے، اور فاسد چیز کا جو اثر ہے فاسد ہی ہوتا ہے، اس کا ریزلٹ بھی نتیجہ بھی فاسد ہوتا ہے. ان مختصر میں نے بیان کیا، ان چیزوں سے دل کو پاک کیا جاتا ہے. پاک دل کی مثال، اب دیکھیں جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کا اثر کیسے ہو جاتا ہے؟ دنیا میں مخلوق کے ساتھ، خالق کے ساتھ، اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، امام الانبیاء، ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور ہر قوم، ہر امت یہ خواہش کرتی ہے، بلکہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم ملت ابراہیم پر چلتے ہیں. ملت ابراہیم، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، حقیقتاً یہ امت، امت محمد جو ہے یہی ملت ابراہیم پر ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا کیا جو ہر امت خواہش مند ہے کہ ہماری ملت وہی ملت ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم نے وفا کی علیہ الصلوۃ والسلام. وفا تو ہر نبی نے کی ہے، لیکن خاص ذکر کیوں کیا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے قربانیاں دی ہیں آخری وقت تک، اور مشکل سے مشکل امتحان لیا گیا، اور ہر امتحان میں صرف کامیابی نہیں، بہترین کامیابی حاصل کی. توحید کی دعوت دی والد، سب سے پہلے بڑی دیوار، نصیحت کی نہیں مانا، دلائل سے نہیں مانا، عقلی دلائل سے تب بھی نہیں مانا کہ بت کو، باقی بت توڑ دیے، ایک بت کے ہاتھ کے کندھے پہ کڑھاری رکھ دی کہ اسی نے باقی کو توڑا ہے، اگر یہ واقعی رب ہے تو انہیں بچا لیتا. میں تو یہ کہوں گا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اسی نے قتل کیا ہے نا، ثبوت جس کے پاس ہے اسی نے توڑا ہے. دیکھیں کہیں پہ مرہ و ضمیر کبھی جاگتا ہے تو وہ سمجھ گئے، لگے شیطان نے پھر کیا وسوسہ دیا، یہ تو جانتا ہے کہ یہ گنگے ہیں، بت کہیں کبھی بولتا ہے؟ کبھی بت تو بول نہیں سکتا، یہ تو یہ چالاکی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. بس اوندھے بت چلے گئے، سزا کیا دی؟ اب باپ بیٹے کو سزا دے رہا ہے. کس چیز کی سزا؟ قلب سلیم کی سزا، کہ اس کا دل پاک کیوں ہے، یہ مومن موحد کیوں ہے. سزا کیا ہے؟ سر قلم کرنا ہے؟ نہیں، یہ آسان سزا ہے. ایسی سزا دینا چاہتے ہیں جو پوری دنیا تا قیامت یاد رکھے، تاکہ دوبارہ کوئی بھی انسان یہ جرت نہ کرے ہمارے معبودوں کو ہاتھ نہ لگائے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے نا، کہ معبود کو توڑ دینا. وہ تعجب کے بعد وہ معبود ہی کیسا جو ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال حفاظت بیچارے خود کرتے ہیں اپنے معبودوں کی. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ پیدا خود کرتے ہیں نا. یاد رکھے جو پیدا کرتا ہے حفاظت وہی کرتا ہے. ہاتھ سے بت کو تراشتے، حفاظت خود کرنی ہے. جب حفاظت کرنے والے میلے پہ چلے گئے تو توڑنے والا آ کے توڑ گئے، جب حفاظت کرنے والا نہیں رہا تو ٹوٹ گئے. تعجب کی بات یہ ہے کہ انہی سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں جو خود محتاج ہیں. آگ سلگائی گئی پورا ایک مہینہ. اب آگ کو آدھا گھنٹہ سلگا کے دیکھیں کتنی گرم ہوتی ہے، پورا ایک مہینہ. پرندہ اوپر سے اگر گزرتا تو وہ بھی مر جاتا سیک کی وجہ سے. اب ڈالیں گے کیسے؟ منجنیک میں بٹھا کر پھینک دیا، قریب تو کوئی نہیں جا سکتا تھا نا، دور دور تک سیک تھا آگ کا. اب جو فاصلہ آگ اور منجنیک کا تھا، اور راستے میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے آگ کی طرف، دیکھ قلب سلیم کیسے ساتھ دیتا ہے. ایک جملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کونیوں کو تبدیل کر دیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک جملہ ہے، حسبنا اللہ من الوکیل. اللہ تعالیٰ فوراً آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے پیارے بندے کے لیے ابراہیم کے اوپر. آگوں سے دیکھ رہے ہیں، دور سے تماشے دیکھ رہے ہیں، باپ بھی کھڑا ہے، پوری قوم کھڑی ہے، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، رسیاں جل گئیں، لیکن جسم پہ ایک چھوٹا سا داغ بھی نہ لگا، ورنہ کپڑوں پہ کوئی داغ نہ لگا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور چلتے ہوئے اس آگ سے نکلے ہیں. اس پوری قوم میں سے ایک شخص مسلمان ہوا، لوط علیہ السلام. لوط جو بعد میں نبی بنے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. اب اس نظارے کو دیکھ کر ایک شخص کا ایسا دل تھا جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، باقی سارے کے سارے مرے ہوئے دل تھے، کوئی زندہ دل نہیں تھا. اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام ہی مسلمان ہو گئی. تو یہ تین تھے صرف پوری قوم میں، بعد میں اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، عراق کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا امتحان لیا، جان کا امتحان لیا، پرواہ نہیں کی. پھر امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے بیوی کا اور بچے کا. ہاجر علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ. اللہ نے حکم دیا مکہ کی تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کے آؤ، حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. فلسطین سے نکلتے ہیں، مکہ کی طرف آتے ہیں، کوئی شہر نہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور تپتی ہوئی ریت کے سوا کچھ بھی نہیں، جہاں پر پرندہ بھی نظر نہیں آتا. اور اس سے مشکل امتحان یہ تھا کہ بات بھی نہیں کرنی، چھوڑ کے آنا ہے اسے. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد جو ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوئی، 100 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی. ایک سو سال کے بعد اللہ تعالی نے اولاد دی ہے، تمنت کی اولاد کی. وہ جب اولاد دی ہے تو پھر یہ امتحان بھی دیا ہے کہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آؤ. مکہ کی طرف لے گئے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہاں پر بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد اور جب بٹھایا، ایک ٹوکری کھجور کی رکھی اور ایک مشکیز پانی کی رکھی، رکھ کے چلے گئے. تو ان کی اہلیہ نے پیچھے دوڑ کر کہا کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اکیلے اس صحرا میں کیسے رہیں گے؟ اب کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، اب وہ کمزور خاتون، عظیم عورت پیچھے دوڑتے ہوئے خاوند کے پیچھے جا رہی ہے. جب محسوس ہوا کہ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے تو رک کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سر ہلایا تو اس عظیم عورت نے ایسے الفاظ کہے جو سونے سے بھی لکھے جائیں تب بھی کم ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ کی قسم ہماری حفاظت بھی وہی کرے گا. لا یضیعن اللہ، ہر طرف موت ہی موت ہے، ایک کھجور ٹوکری کب تک کھائیں گے، ایک پانی کی مشکیز کب تک پیئیں گے جہاں پر پانی کی بوند نہیں ہے. لیکن ایمان دیکھیں اور اس پاک دل کو دیکھیں، اللہ کا حکم ہے تو پھر آسانی بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کبھی میں ضائع نہیں کرے گا. چلے گئے بیٹے کے پاس، بیٹے ابراہیم علیہ السلام دور جا کر جب نظروں سے اوجھل ہو گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور دعا صرف بیوی بچوں کے لیے نہیں کی، اس پورے خطے کے لیے کی جو آج ہم دیکھتے ہیں. یہ پوری دنیا میں مکہ جو ہے وہ سرزمین ہے جس میں 24 گھنٹے رش رہتا ہے، 24 گھنٹے زندگی ہی زندگی ہے. باقی شہر میں دیکھیں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے لمحے آتے ہیں جس میں کوئی شخص باہر نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے، لیکن یہ واحد جگہ ہے جس میں 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے, اور یہ رش ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ نائٹ کلبس تو یورپ میں بھی ہے 24 گھنٹے, وہاں پر بھی آمدرفت رہتی ہے, لیکن ایمان پر, توحید پر صرف ایک ہی جگہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, جس پہ 24 گھنٹے رش لگا رہتا ہے. اور یہ وہ جگہ جس پہ 24 گھنٹے آپ کو گوشت کبھی ختم نہیں ہوتا, اور پھل ہر دنیا کے اس ملک میں ملتا ہے. رزق بن ثمرات, سبحان اللہ, پوری دنیا میں گوشت کم ہو سکتا ہے, یہ واحد جگہ جہاں پر گوشت کم نہیں ہوگا کبھی. خیرات ہی خیرات ہے. امن و امان کی دعا مانگی. اور مکہ وہ شہر ہے جس میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے, اور نہ ہی کوئی ایسا پودا توڑ سکتے ہیں جو خود اگتے ہیں, جائز نہیں. حرمت والا شہر ہے. بہرحال لمبا قصہ ہے. پھر امتحان ہوا, اب بیٹا بڑا ہو گیا, اور جب بیٹا برابر ہو کے چلتا ہے, تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, زیادہ پیارا لگتا ہے, کیونکہ محسوس ہوتا ہے اس بوڑھے باپ کو اب یہ میرا سہارا بننے والا ہے. خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. خواب, اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہوئی ہے نا, باپ فلسطین سے آتا ہے بیٹے کو ملنے کے لیے, سینے سے لگانے کے لیے نہیں, اس کا سر قلم کرنے کے لیے, اللہ کے حکم سے. باپ بیٹے کو کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا کہا, اے میرے والد خواب دیکھا ہے, کیا خواب کی وجہ سے مجھے ذبح کرو گے تم؟ نہیں. افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یا اللہ, اے میرے باپ, آپ وہی کریں جو تمہیں حکم دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. بیٹا باپ کو کہتا ہے فلما تلہ للجبین, جبین اس جگہ جبین کہتے ہیں, یہ پیشانی ہے, یہ جبین ہے, یہ سائڈ جو ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ میرے منہ کو اوندھا کر لینا, جب مجھے ذبح کرنے کا وقت ہے تو میرے منہ کو زمین کی طرف کر لینا, اگر سیدھا لٹاؤ گے تو میرے چہرے کو دیکھ, ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ کانپ جائے, مجھے الٹا کر دینا, اور چھری زور سے چلانا. فلما تلہ للجبین, فلما اسلم وتلہ للجبین, دونوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, باپ نے اور بیٹے نے. اسلم, میرے بھائی اسلام کوئی عام بات نہیں, ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کا نام ہے. اس مشکل وقت میں بھی باپ نے چھری اٹھائی اور گردن پر رکھ کر پھیری. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, امتحان تھا, ذبح کرنا نہیں تھا. اس دل کو جاننا تھا کتنا پاک ہے یہ دل. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا چھری کو کہ کاٹنا نہیں ہے. میرے بھائی, آگ نہیں جلاتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا, اور چھری نہیں کاٹ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. ایک مرتبہ تیرا گردن نہیں کاٹی. بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ ابا جان ذرا زور سے. دوسری مرتبہ ابا جان ذرا زور سے. تین مرتبہ چھری پھیری. پھر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا, اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور ایک دمبا آسمان سے اترا جو جنت میں 40 سال چرتا رہا. اصل وہ قربانی تھی, یہ امتحان تھا, اور پھر اس کو ذبح کر دیا گیا. آج ہم حج میں قربانی کرتے ہیں, اس یاد کو تازہ کرتے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ اس بکرے کی جگہ آپ کا اپنا بیٹا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوچ سکتے ہیں کہ عید کے دن قربانی کے لیے اپنے بیٹے کی کرنی ہے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو کامیاب ہو چکا, آپ کا کیا حال ہوتا ہو, میرا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا, آج بکرے ذبح کرتے ہیں. یہ قلب سلیم ہے, میرے بھائی جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے نا, پھر ایک ہی چیز جانتا ہے کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوتا ہے. بس یہ دنیا چلی جاتی ہے, مال چلا جاتا ہے, اولاد چلی جاتی ہے, کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب ہم دنیا کے رہ گئے تو پھر ہماری پرواہ, ہماری سوچ صرف ایک ہی رہ گئی کہ دنیا کیسے حاصل کرے. قلب سقیم وہ دل ہے جو مریض ہے, جس کے اوپر پردے ہیں, جو مر چکا ہے. دل کی جو سب سے بڑی بیماریاں ہیں جو مار دیتی ہیں, سب سے پہلے کفر, کہ دنیا میں آئے ہیں کوئی خالق نہیں, دنیا کے امور اور نظام خود بخود چل رہے ہیں. ہم اچانک کو انسیڈنس, اچانک ہم پیدا ہو گئے, پوری مخلوق پیدا ہو گئی, یہ زمین اور آسمان, یہ چاند اور ستارے, یہ جن اور انس, یہ درند اور پرند, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایسے پیدا ہو گئے, اور اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھدار سمجھتے ہیں. یہ پیپر میرے ہاتھ میں ہے, اگر میں یہ کہوں کہ ایک پرنٹنگ پریس کے اندر جس میں یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں, پینٹ بھی رکھا ہوا ہے اور حروف بھی رکھے ہوئے ہیں پرنٹ کرنے کے لیے, تھوڑا سا زلزلہ آیا اور چیزیں گر گئیں, کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پیپر زمین پر پڑا تھا اور یہ لکھا تھا, وہ یہ خود بخود لکھا گیا, یہ حروف آپس میں سے گرے اور یہ پیپر لکھا گیا. کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ یہ پیپر دور کی بات ہے. پہلا جملہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے, کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بخود لکھا گیا؟ یہ کائنات کا نظام خود بخود پیدا ہو سکتا ہے؟ اچانک یوں ہی پیدا ہو گیا, یہاں پر آپ کی عقل نہیں مانتی, لیکن وہاں پر آپ کی عقل کیسے مانتی؟ لیکن مانتے کیوں نہیں, عقل کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ دل خراب ہے, اور جب دل خراب ہے عقل بھی خراب ہو گئی. یہ مریض دل ہے, کفر کے بعد ہی شرک. اللہ تعالیٰ کو مان تو لیا لیکن اللہ تعالیٰ سے شرک بھی ٹھہرا دیے, جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہی غیر اللہ کو بھی دے دیا, خالق اور مخلوق کو ایک جیسا سمجھ لیا, اس حق کے اعتبار سے شرک کیا. یہ مرض ہے, سب سے بڑی مرض ہے. پھر بدعات اور خرافات ہیں, عقیدہ کی بدعتیں ہیں یا دوسری بدعات ہیں, یہ دل کو, یہ دل کی مرض ہے. تکبر دل کی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. جس تکبر سے انا پیدا ہوتا ہے وہ انا ہلاکت ہے. حسد دل کی بیماری ہے, دل کو مار دیتی ہے, دل کو جلا جلا کر ختم کر دیتی ہے, راکھ بنا دیتی ہے. غیبت چغل خوری, نفرت بغض, یہ سارے سے دل کی بیماریاں ہیں. اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالا سا ایسے داغ پیدا کر دیتے ہیں, نقطۃ سودا, ایک ڈاٹ, ایک نقطہ ہوتا ہے, کالا داغ ہو جاتا ہے. پھر جب وہ توبہ کر دیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں توبہ سے فوراً مٹ جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ داغ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. جب یہ بڑھتا ہے تو پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, جب اور بڑھتے پھر اور نافرمانی ہوتی ہے, تو بڑھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں, دل پورا کالا ہو گیا. پھر یہ کالک جو ہے ایسا پردہ بن جاتی ہے جو اس دل کو حق سے دور کر دیتی ہے. پھر اس کی آنکھیں حق دیکھ نہیں سکتی, اس کے کان حق سن نہیں سکتے, اس کی زبان حق بول نہیں سکتی, اس کے ہاتھ حق کی طرف اٹھ نہیں سکتے, اس کے پاؤں حق کی طرف چل نہیں سکتے, اور اس کی عقل حق کو سمجھ نہیں سکتی. بلکہ اس کالک کی وجہ سے اس کے نزدیک حق باطل ہے اور باطل حق ہو جاتا ہے. توحید شرک اور شرک توحید, سنت بدعت اور بدعت سنت. کیونکہ دل الٹا ہو گیا. کل کوز المجخ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل اوندھا, جگ لیں اس کو الٹا کر دیں, اس میں کچھ بھرنے کی کوشش کریں, ایک نقطہ جائے گا اندر اس کے, ایک نقطہ نہیں جائے گا, جو ڈالیں گے باہر چلا جائے گا, ضائع ہو جائے گا. یہ قلب سقیم ہے. بیمار دل ہے، یہ بیماری ہے مختلف. مثال فرعون کو دیکھنے، ہمیں کیا مثال دوسرا؟ فرعون کا دل کیا تھا؟ جس نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے تلے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، انہیں نہروں میں غرق ہو کر مر گیا. اس کے ہاتھ میں اپنی جان بچانا بھی نہ تھا، اپنے آپ کو نقصان سے وہ بچا نہ سکا تھا، دوسروں کو کیا بچائے گا؟ وہ رب اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے جو دوسروں کو کیا اپنے آپ کو نہ بچا سکا؟ ابو جہل کو دیکھ، فرعون کے دل میں کیا تھا؟ تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے کفر ہوا، اور کفر کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بن گیا. ابو جہل کو دیکھیں، مریض دل، سقیم دل، کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، تکبر ہے، سر کے سر جو حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، ظلم ہے، سب جمع ہو گئے. یہ فرعون کا دل تھا، یہ ابو جہل کا دل ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے وہ کسی اور زمانے میں تھے، کسی اور زمانے میں ہے، اور فرعون اور ابو جہل ہر دور میں موجود ہیں، یاد رکھیں آج کے دور میں بھی موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا ان ربکم الاعلی، اور بعض لوگ ایسے جو زبان سے نہیں کہہ سکتے لیکن ان کا کردار، ان کا عمل فرعون جیسا ہی ہے، اور بعض لوگ ابو جہل جیسے ہیں جو اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں توڑ سکتے. فرق صرف اتنا کہ ابو جہل نے زبان سے کہا اور یہ لوگ اتنے بزدل ہیں کہ زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن دین کو توڑنے کی کوشش ابو جہل نے بھی کی تھی لیکن سینہ تان کے کی تھی، اور کہا تھا کہ مجھے یہ دعوت قبول نہیں ہے، ہم کیسے سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آج بعض لوگ دار اسلام میں داخل ہونے کے باوجود بھی وہی کردار کر جو ابو جہل کا تھا، ابو لہب کا تھا، اس دین کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن جرت نہیں ہے کہ سینہ تان کے کہیں کہ ہم دین کو توڑنا چاہتے ہیں، چھپ چھپ کے حملے کرتے ہیں، نفاقوں کے دل میں بھرا ہوا ہے، عبید بن سلول کی طرح. ہم سب پہ رحم فرمائے، وہ یاد رکھے منافق جو ہے اس کا درجہ جو ہے دل کے اسفل من النار، فرعون اور ابو جہل اس کے اوپر ہوں گے، وہ سب کے نیچے ہوگا، یاد رکھے. کلمہ بھی پڑھا تب بھی، جی ہاں کلمہ پڑھا ہے، لیکن کیوں پڑھا اس نے کلمہ؟ کفر سے بچنے کے لیے، تلوار سے بچنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے. حقیقتاً اس کا کفر ابھی اس کے دل کے اندر زندہ ہے، اسے جب وہ مرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کے اسفل من النار، جہنم کی تہ میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پھیر دے، اپنے دین میں ثابت کر دے، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، جو ہمارے دل کے اندر جو نفرتیں ہیں، جو بغض ہے، جو حسد ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إرشادي باري تعالى ہے ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو يعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی. آج کی نشست ایک خاص نشست ہے، خاص لوگوں کے لیے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، طالب علم اور دعات کو ایک اہم نصیحت. بعض دعات اور طالب علموں کے متعلق کچھ غلط فہمیں موصول ہوئیں،
1: جواب سے پہلے مقدمے کے طور پر میں اس نصیحت کو ضروری سمجھتا ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے دروس میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہن، ہمارے بھائی، ہمارے بہنیں، اور وہ ہمارے ساتھی جو دور سے ہمارے دروس سنتے ہیں، طلاب علم اور دعات، اور پھر سب کے لیے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہوں یا ہمارے مخالف ہوں. اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس دین کو سمجھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین کی بنیاد نصیحت پر قائم ہے. پہلی نصیحت یہ ہے کہ جاننا، یہ جاننا کہ امت اسلامیہ کی موجودہ حالت کیا ہے اور کیسی ہے. ہم کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، جواب میں کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. کیا امت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، حالت ٹھیک ہے امت کی؟ موجودہ حالت کیا ہے اور کیسی ہے؟ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ حالت کتنی زیادہ خطرناک اور سنگین ہے. اور اگر یہ حالت ہماری، اور اگر یہ حالت ہمارے لیے واقعی تشویشناک اور خطرناک ہے، تو اس مسئلے کا اثر ہماری زندگی پر عمومی طور پہ اور طلاب علم اور دعات اور ہماری دعوت پر خصوصی طور پر کیا ہوا، کیا ہے اور کتنا ہے؟ یہ حالت کیوں یہاں تک پہنچی؟ اس سے پہلے کہ اپنے زمانے کے تعلق سے موجودہ حالات پر میں کچھ بات کروں، بہترین زمانے پر ایک جھلک، ایک نظر ڈال کے واپس آتے ہیں اپنی حالت پر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آج کے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اس بہترین زمانے کے دور کی بات ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. بلکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. سبحان اللہ، ایک روایت میں بھی آیا تو کسی نے کہا وہ کیسے امام صاحب؟ امام صاحب فرماتے ہیں ظہرت البدع، بدعتوں کا ظہور ہوا، وہ بدعتوں کی ابتدا تھی، ظاہر ہوئی. علم کا زمانہ تھا، تقوی کا زمانہ تھا، ایمان کا زمانہ تھا، اہل سنت جماعت کے غلبے کا زمانہ تھا. جب بدعت ظاہر ہونا شروع ہوئی تو فرماتے ہمارے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. پھر فرماتے ہیں وجہ، امام صاحب وجہ فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں اشد ضرورت ہے؟ کیونکہ بدعتوں کا ظہور ہوا، تو اگر علم حدیث نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ بدعتیں ظاہر ہوئیں، اور جس کے پاس علم حدیث نہیں ہے وہ ان بدعتوں میں ضرور جا کے پڑے گا. سبحان اللہ، یعنی بدعتوں سے بچنا ہے اور بدعتیوں سے بھی بچنا ہے تو علم ایک راستہ ہے. اور اسے ابن مفلح نے آداب شرعیہ میں روایت کیا ہے. یہ ان کے بہترین زمانے کا حال ہے. ہمارے زمانے کا کیا حال ہے؟ دنیاوی امور میں شہوات کی کثرت اور دینی امور میں بدعات اور شبہات کی کثرت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ دنیاوی امور میں شہوت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے.

صرف ابتدا تھی، ظہور تھا، کثرت کا لفظ نہیں ہے، کثرت نہیں تھی، تو اس زمانے میں علم کو سب سے زیادہ اشد قرار دیا گیا کہ امت کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے. آج ہم کیا کہیں جب بدعتوں کی انتہا ہے، شبہات و شہوات کی انتہا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کس نے کہا کہ ہمارے زمانے میں ان برائیوں کی انتہا ہے اور یہ کثرت سے موجود ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو بس کہتے رہتے ہیں کہ امت امت کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں، امت ہی دس خرابے بیان کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث میں فرماتے ہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب. ہلاکت ہے عرب کے لیے، اور عرب کا نام اس لیے ہے کہ عرب ہماری امت میں لیڈر تھے، سردار، انہی پر، یعنی یہ وحی کے حصہ ہیں، انہی پر وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی عرب تھے، ان کے جانشین بھی عرب تھے جو تابعین ہیں. پھر بعد میں جیسے یہ وحی کا نور اور یہ دین پھیلتا گیا، پھر عجم بھی اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے. اگر عجب کے لیے ہلاکت اور ویل ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا باقی رہے گا؟ یعنی بات افضل سے شروع ہو رہی ہے، ویل للعربی من شر قد اقترب، اس شر سے جو قریب آ پہنچا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یجوج اور ماجوج کی دیوار سے اتنا سا سوراخ کھل چکا ہے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان قریب وہ نکلنے والے ہیں، تباہیاں ہونے والی ہیں. کسی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے بیچ میں، ہمارے ساتھ نیک اور صالح لوگ بھی موجود ہیں، ہم تب بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم اذا کثر الخبث، جی ہاں ہلاک ہوں گے سب، اچھے لوگ بھی ہلاک ہوں گے، جب خباثت کثرت سے ہوگی امت میں، عام ہو جائے گی. اذا کثر الخبث، دلیل مل گئی کہ نہیں ملی؟ آج یہ خباثتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ نشہ ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، قتل ہے، بے ایمانی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے پردگی ہے، شرک ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں. کون سی ایسی خباثت ہے؟ سود خوری ہے، حرام خوری ہے، سب کچھ ہے. کون سی ایسی خباثت ہے جو آج امت میں موجود نہیں ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور کثرت سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا ایک زمانے کی طرف اشارہ کر رہے تھے عن قریب، وہ ہمارا زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. آنے والے زمانے میں کیا ہوگا اللہ علم. ہم اپنے وقت کے ذمہ دار ہیں نا. ہم کہاں پہ اس وقت، ہماری امت کہاں پہ ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا. دوسری نصیحت، دوسری بات یہ جاننا بھی ضرور ہے کہ یہ حالت کیوں ہوئی. جان لیا کہ حالت کیا ہے، ابھی حالت ہوئی کیوں، اس حالت کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ تو جان لیا کہ مسئلہ ہے. اب اس یہ مسئلہ کیوں ہوا، کیوں ہوا، کیوں سوال کرتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ ہو، اور علاج کیوں بات کرتے ہیں تاکہ جو مسئلہ مجھے اس کو ختم ہونا چاہیے نا. تو سبب کو جاننے سے، وجہ کو جاننے سے دوبارہ احتیاط کا دامن تھاما جا سکتا ہے تاکہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو، یا دوبارہ یہ بیماری نہ ہو، یا یہ مسئلہ نہ ہو، اور علاج سے موجودہ حالت جو ہے وہ سدھر جاتی ہے. کیا وجہ ہے اور کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم لوگ عینہ کی خرید و فروخت کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور عینہ خاص قسم کی خرید و فروخت ہے جس میں سود کھانے کا ہیلا ہے. ایک سود براہ راست کھایا جاتا ہے،

0: سود کے نام پر حرام ہے، اور ایک سود حلال خرید و فروخت کے نام پر کھایا جاتا ہے، وہ تو وہ بھی سود ہے. پہلا جرم ہے سود کھانا براہ راست، دوسرا اس سے بڑھ کر جرم ہے کہ حیلے سے حرام کھانا ہے. اور یہاں پر جب حیلے کی بات، ایک تو مسئلہ ہے کہ حرام کھایا جا رہا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ حرام بھی کھانا ہے لیکن اسے حلال شکل دے کے، یہ بڑا جرم ہے. واللہ دیکھیں مستحل نہیں ہے، اگر استحلال تو کفر ہے، لیکن اسے حلال سمجھ کر اسے موڑ توڑ کے تاکہ وہ سود براہ راست نہ رہے اور معاملہ خرید و فروخت کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع تو حلال ہے ربا حرام ہے، تو اس ربا کو کیسے توڑا جا سکتا ہے تاکہ ایک کسی حلال کی صورت اختیار کر جائے. عینا کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو ادھار پہ لی جاتی ہے کسی سے، وہی چیز کم دام میں نقد قیمت میں اسی شخص سے واپس خرید لی جائے. مثال سے بات آسان ہوگی، ایک شخص ضرورت ہے پیسے کی، ایک لاکھ ریال کی ضرورت ہے، اسے ایک لاکھ ریال کوئی مفت میں دیتا نہیں ہے، تو اس نے کیا کہ ایک شخص کے پاس گیا کہا مجھے ایک لاکھ کی ضرورت ہے. اس نے کہا دیکھو اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک لاکھ لیتا اور واپس ایک لاکھ دیتا تو اس کو فائدہ کیا تھا، یعنی مسکین کو تو فائدہ ہو گیا نا، لیکن دینے والوں کو کیا فائدہ ہوا. اب وہ اس میں سے ایک لاکھ میں سے فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، اگر ایک لاکھ دے کے ایک لاکھ بیس لیتا ہے تو سود ہے کہ نہیں، اسے سود کہتے کہ نہیں، واضح کھلم کھلا سود ہے. تو اس نے کیا کہا، ایک ترکیب شیطانی ترکیب آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو میری گاڑی ہے یہ، اس کی قیمت ہے ایک لاکھ بیس ہزار ریال، قسطوں پر تم یہ لے لو، قسط مجھے دیتے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، گاڑی اپنی جگہ پہ ہے. اس نے خریدنے والے نے کہا اچھا پھر میں آپ کو یہ گاڑی بیچتا ہوں ایک لاکھ ریال کی، گاڑی تم لے لو ایک لاکھ ریال کی، نقد مجھے دے دو، میں آپ قسطیں دوں گا ایک لاکھ بیس ہزار. اس نے کہا ٹھیک ہے. جو گاڑی بیچنے والا وہی خریدنے والا ہو گیا، اس نے ایک لاکھ دیا مانگنے والے کو سائل کو، وہ ایک لاکھ لے کے چلا گیا، اس کے ذمہ کتنی ہے باقی واپس دینا، ایک لاکھ بیس ہزار، ایک لاکھ بھی دے گا بیس ہزار زیادہ بھی دے گا. گاڑی کہاں ہے؟ نام ہے بس، گاڑی نام ہے، اس کا بیچ میں کوئی کردار نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ایک لاکھ دے کے ایک لاکھ بیس ہزار لینا ہے، اور اس نے ایسا کیا ہے. اگر براہ راست کرتا تو سود تھا، تو اس نے گاڑی کو بیچ میں اور بنا کر اس کے پیچھے یہ سود لے لیا، اسے کہتے بیع العینہ. واضح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم لوگ بیع العینہ کے پیچھے لگ جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کے دموں کو پکڑ لو گے، یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور اسی پر ہی راضی ہو جاؤ گے، کاشتکاری پر راضی ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا. جانتے ہیں سلط کا کیا معنی ہے؟ یعنی عام ہو جائے گی، اور جو مسلط ہوتے جلدی جانے والی نہیں ہوتی. کون مسلط کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی، ارحم الراحمین جل شانہ، لا ينزعه، کبھی اس ذلت کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نہیں، حتی جب تک کہ کیا ترجعوا الى دینکم، جب تک کہ تم واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، حدیث نمبر 3464 ابو داؤد. اس حدیث میں تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، اس میں امت میں جو مرض ہے وہ بتائی گئی ہے، اس کا اثر بھی بتایا گیا ہے، نتیجہ بھی بتایا گیا ہے، سا سبب بھی بتایا گیا ہے، علاج بھی بتایا گیا ہے، پانچ چیزیں نوٹ کر لیں. اس خوبصورت چھوٹی سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نور دے کے آپ، پانچ چیزیں. مرض کیا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوا اس مرض کا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وجہ کیا تھی؟ اور علاج کیا ہے؟ اے حدیث میں دیکھتے ہیں، شروع سے دیکھتے ہیں. مرض، اذا تبیتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، یہ مرض ہے. دنیا میں مگن ہو جانا، دنیا کے پیچھے لگ جانا، دنیا کو آخرت پر مقدم کر لینا، گویا کہ دنیا بس دنیا کی ہی زندگی ہے، اسی کو بہتر کرنا ہے، اس کا آرڈر بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی پوری کی پوری فکر، پوری کی پوری انتھک محنت دنیا کے لیے، یہاں تک کہ حرام کو حلال کی شکل دے کے ہلے اپنا کر بھی کھایا ہے. یہ مرض ہے. اثر کیا ہوا اس مرض کا اس کی زندگی میں؟ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، جہاد کو چھوڑ دیا. جہاد سے مراد جہاد النفس ہے، جہاد الاعداء، جہاد الکفر، سارا جہاد. اصل جد جہد کرنی تھی اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اور پھر دوسروں تک اس خیر پیغام کلمہ توحید پہنچانے کے لیے جس میں تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے، جہاد بھی کرنا پڑتا ہے دشمنوں کے، کافروں کے خلاف، وہ سب چھوٹ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ مرض نہیں ہے، یہ اثر ہے اس مرض کا ہماری زندگی میں، جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئی، لفظ جہاد کے مثال ہے، ورنہ تو جہاد النفس میں نماز بھی چھوٹ گئی کہ نہیں؟ جتنی فرائض ہیں چھوٹتے جا رہے ہیں کہ نہیں چھوٹتے جا رہے ہیں؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سلط اللہ علیکم ذلن، یہ نتیجہ ہے. مرض ہے، اس کا اثر ہے، پھر نتیجہ ہے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس ذلت اور رسوائی کو اٹھا بھی صرف اور صرف وہی سکتا ہے. واللہ دنیا کو کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتی. سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ علاج کیا ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم. تو سبب کیا تھا؟ دین سے دوری. بارک اللہ فیک. سبب کیا تھا؟ دین سے دوری. دین سے دوری ہوئی تو پھر مرض بھی آئی. نہیں، ملیریا کیسے عام ہوتا ہے؟ ڈینگی کیسے عام ہوتا ہے؟ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کیسے ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے نا، مچھر پھیل جاتا ہے اور پھر اس سے بیماری، ملیریا بھی ہوتا ہے، ڈینگی بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا. تو وجہ پہلے ہے، پھر مرض ہے، پھر مرض کا اثر ہے، پھر اس کا نتیجہ ہے، اور پھر اس کا علاج ہے. ایسا ہے. تو سبب کیا ہے؟ مرض ہوئی کیوں؟ دین سے دوری. دین سے دوری ہوئی، دنیا میں مگن ہو گئے، پھر دین بھی جاتا رہا، اور پھر ذلت و رسوائی کا بھی بادل چھا گئے. علاج کیا ہے؟ حتی ترجع الی دینکم، دو لفظ ہیں، دین کی طرف واپس لوٹو. اور اسے کہتے ہیں تربیت. ٹھیک ہے، یعنی دینی تربیت کرنی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کیا ہے. حتی ترجعوا الی دینکم، واپسی تو ہے دین کی طرف، دین ہے کیا؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کیا ہے جس کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے. دین ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت. ٹھیک، شریعت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308، مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 فرماتے ہیں الشريعة هي إنما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. يا شريعة، كتير خوبصورة تعريفة. ایک دو جملے ہیں، زیادہ لمبی نہیں ہے. دین اسلام اگر کوئی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کیا ہے، شریعت کیا ہے، کیا ہے، انما صرف یہ چیز سمجھ لیں آپ، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کتاب قرآن مجید ہے. وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وما كان عليه سلف الامه، جس پر سلف امت صحابہ تابعین اتباع التابعین و تابعین احسن الى یوم الدین، یہ پوری شریعت ہے. کس چیز میں؟ فی العقائد والاحوال والعبادات والاعمال والسیاسات والاحکام، ہر معاملے میں، دین کے ہر معاملے میں اور دنیا کے ہر معاملے میں، سبحان اللہ، چاہے وہ عقائد ہوں، احوال ہوں، عبادات ہوں، اعمال ہوں، سیاست ہو یا احکام ہوں، فقہی احکام یعنی جو ہوں، اسی کا نام شریعت ہے. اور اسی کا نام دینی تربیت ہے. اور اکثر طلاب علم و دعات اس سے واقف ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. چوتھے نمبر پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا موجودہ شریعت میں کوئی ملاوٹ ہے یا نہیں. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ موجودہ شریعت میں کوئی ملاوٹ ہے یا پاک اور صاف اور شفاف شریعت ہمارے ہاتھوں میں آج موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، مجموع الفتاوی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 168 اور جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 308 میں اسی جگہ پہ، اور جلد نمبر 35، صفحہ نمبر 395. تھوڑے سے تصرف کے ساتھ بات آسان کرنے کے لیے ان میں سے میں بعض چیزیں کوٹ کرتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آج شریعت امت میں موجود ہوتی، تین قسم کی ہے، سبحان اللہ، ایک قسم کی نہیں ہے، تین قسم کی ہے. نمبر ایک، الشرع المنزل، نازل کردہ شریعت، اور اسی کا نام ہی دین ہے، اسی کا نام ہی شریعت ہے، وہی تعریف جو بیان کر چکے ہیں ہم شیخ الاسلام کی زبانی. دوسرے، شرع المؤول، یا الشرع المؤول، موجود تو ہے شریعت لیکن اس میں مجتہدین علماء کے اجتہادی تأویلات بھی شامل کر دی گئی ہیں، کسی مسئلے میں نص واضح نہیں ہے یا کسی عالم کو دلیل نہیں ملی، اس نے فتویٰ دیا ہے تأویل کی بنیاد پر اور وہ نص کے مخالف ہے، شریعت کے مخالف ہے، تو ایسا عالم مجتہد ہے، مجتہد نہیں، مجتہد عالم ہے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور غلط ثابت ہو تو اسے ایک اجر ملتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا. تو لیکن یہ جو موجود ہے، جو مخالف ہے منزل شریعت کے، موجود ہے کہ نہیں، اسے کہتے ہیں شرع المؤول. اور اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو دلیل ملی نہیں ہے یا دلیل ہے، ان اجتہادی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے شرع منزل کے خلاف. تیسرا ہے شرع مبدل، تبدیل شدہ شریعت. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو جھوٹ اور فریب سے شریعت میں داخل کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے، جیسے کہ اہل بدع عام طور پہ والخرافات کا طریقہ رہا ہے. روافض نے کیا کیا، خوارج نے کیا کیا، جہمیہ نے کیا کیا، معتزلہ نے کیا کیا، واضح دلائل ہیں کہ نہیں، مخالفت کی کہ نہیں کی، یہ کوئی اجتہادی غلطی سمجھی جائے گی ان کی؟ نہیں. نصوص کے ہوتے ہوئے، علماء کے ہوتے ہوئے اور مسائل کو سمجھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھنا چاہتے، کیونکہ کیا کر سکتے ہیں ہم. تو جو شریعت ان کے پاس ہے آج، جو دین ہے خوارج کا، جو دین ہے روافض کا، کیا یہ منزل دین ہے؟ کیا خیال، اہل بدعت کا دین جو آج، جو صوفیوں کا دین آج موجود ہے، یہ وہی دین ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یا کچھ تبدیلیاں ہیں کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں الشرع المبدل. یہ تو ہم نے جان لیا کہ شریعت میں کچھ چیز ملاوٹ کر دی گئی ہے، اور حقیقت میں ہم محسوس بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، 73 فرقے ہوں گے امت کے، 72 فرقے جہنم میں، ایک فرقہ جنت میں، کیا وجہ ہے؟ کہیں پہ کوئی غلطی تو ہے نا کہ نہیں؟ بھاگ کر پھر یوں ہی جہنم میں جا رہے ہیں بس بغیر وجہ کے، امتی ہو کر بھی، تو کہیں پہ کوئی خرابی ہے کہ نہیں ہے؟ پانچویں نمبر پہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب موجودہ شریعت کا یہ حال ہے تو کیا تربیت سے پہلے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ تصفیت، بارک اللہ فیک، تصفیت. اور اسی کا نام تصفیت ہے جس کی بنیاد پر ہمیں تربیت کرنی ہے. تصفیت سے مراد دین میں جو چیز ملا دی گئی ہے اسے اس دین سے نکال کر دین کو پاک کر دینا ہے، صاف کر دینا ہے. عقائد میں کچھ ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ اگر عقائد میں بد عقیدگی شامل ہو گئی تو اس کی نشاندہی پہلے کرو، یہ جانو کہ کیوں بد عقیدگی ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور پھر صحیح عقیدہ کیا ہے اور کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور پھر اسے واضح طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤ. لیکن پہلے ابھی ایک چیز باقی ہے، میں نے بات کی طلبہ میں دعات کی، دعوت ابھی باقی ہے. ادعو اسم ربک آیت میں نے شروع میں یہی تھی، ابھی اس کی باری آئی؟ نہیں نہیں ابھی نہیں ہے، ابھی وقت باقی ہے، کچھ ابھی کچھ باقی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. تصفیت کا ابھی وقت ہے. تصفیت عقائد میں جو کچھ شامل ہوا اسے پاک کرو، عبادات میں پاک کرو، احادیث میں ضعیف موضوع احادیث ہے کہ نہیں ہے، پاک کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اسے بھی پاک کرو. فقہی احکام کو دیکھ لیں آپ، کتنے ایسے احکام ہیں جو ضعیف احادیث پر آج بھی، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، آج بھی من گھڑت موضوع اور ضعیف احادیث پر قائم ہے. آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جواب میں کیا ملتا ہے؟ یہ ہمارے امام کا فرمان ہے. ہم کہاں جائیں؟ تقلید ہم پر واجب، ہم کیا کریں؟ تو امام کا قول کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کا امام جب موجود نہیں تھا تو تب پھر کون امام تھا؟ یا آپ کے امام کا امام کون تھا؟ اس نے دین، کس نے اسے دین سکھایا؟ الغرض جو کچھ ملاوٹ ہوئی اس کی نشاندہی کریں، نمبر ایک، جو غلط اسے غلط ثابت کریں دلیل کے ساتھ، نمبر دو، نمبر تین، جو صحیح ہے اس کو سمجھنا ہے، بہت ضروری ہے، تو صحیح تک پہنچنا ہے، اور صحیح تک پہنچنے کا نام ہے تصفیت، اور اسی کا نام دین کی تصفیت ہے. اور اکثر طلاب علم اور دعات اس سے غافل ہیں، معذرت کے ساتھ اس تصفیت سے غافل ہیں. میں نے پہلے کہا کہ امت میں جو مصیبت موجود ہے اس کا حجم، اس کا سائز ہم جانتے کتنا ہے، اور ہمیں احساس ہے کہ یہ حالت یہاں تک کیوں پہنچی ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، تصفیت کی بات کرتے ہیں کیونکہ اکثر غلط فہمی اسی وجہ سے آئی ہیں، اور اکثر دعات جن کو میں نے نصیحت کی ہے وہ تربیت کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن تصفیت کی بات نہیں کرتے. اور جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں جن کی یہ غلط فہمیاں ہیں، جو ان کا دفاع کرنے والے ہیں، وہ بھی تربیت کو جان چکے ہیں کہ تصفیت سے ابھی بھی دور ہیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ تربیت بغیر تصفیت کے کہاں پر کسی دائی طالب علم کو لے جا سکتی ہے، یا کسی عام شخص کو بھی لے جا سکتی ہے. یہ بات میں نے کئی مرتبہ دہرائی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں کسی کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی. واللہ یہ ایک بات ہی کافی ہے، اور ایسے نہ جانے کتنے نمونے ہیں امت میں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، ایمن الظواہری جو آج القاعدہ کا نمبر ایک شخص ہے، ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے. اس کی زندگی کیسے بدلی اور کس طریقے سے وہ تکفیر کے راستے کو اس نے اختیار کیا ہے، اور خروج کے راستے پر چل کر اس نے آج امت میں اتنی فسادات قائم کیے ہیں، سوچ سکتے ہیں؟ جو آج امت میں قتل و غارت ہو رہی ہے،
1: دہشت گردی
0: عام ہے، مسلمان کا قتل عام کرتا جا رہا ہے جہاد کے نام پر جنت کو حاصل کرنے کے لیے. ایمن الظواہری کہتا ہے جہاد کا دستور سید قطب کی کتابوں سے ہم نے سیکھا ہے. واللہ میرے بھائی جہاد کا اصل دستور کی وضع کس نے کیا ہے؟ سید قطب نے کیا ہے. اور چند کتابوں کا نام جیسے معالم علی الطریق اور دوسری کتابیں. ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کتابیں پڑھتے پڑھتے یا کسی کہنے پر اس نے ایک بات سن لی. مصر میں ویسے اخوان المسلمین کا پتے بہت پھیلے ہوئے ہیں، تو کسی نے کہا بھائی اس کی کتابیں پڑھیں اچھا ہے. کسی نے راستہ دکھایا، اس نے کتابیں پڑھی، اس کی اچھی لگیں. کرتے کرتے فرسان تحت رایت نبی اس نے کتاب لکھی ہے ایمن الظواہری نے. اس میں آپ دیکھیں جو قتل و غارت اس شخص نے کی ہے اور اس کے گروہ والے لوگوں نے کی ہے، کہ کہاں پر دھماکہ کیا، کس برج کو اڑایا، کس جگہ کو اڑایا، کس بلڈنگ کو اڑایا، کس شخص کو اڑایا، کہاں کہاں پر قتل کیا. یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک کاروائیاں ہو رہی ہیں اور حقیقت مصر کے اندر ہو رہی تھی، اپنے ملک میں، اپنے لوگوں میں، اپنے مسلمان بھائیوں میں. غلطی کہاں پر ہوئی؟ اور جس نے یہ کہا تھا کہ سید قطب کی کتاب پڑھو، وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ نہیں آج؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. جس نے اس کو یہ راستہ دکھایا، وہ اس کا ذمہ دار ہے آج کہ نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کتنی خطرناک اور سنگین ہے. کچھ احساس ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے اور ایسی کئی مثالیں کہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں باتیں تو اچھے کرتے ہیں، یہاں پر تو اچھی بات کر رہے ہیں، اپنی خاص مجالس میں کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص جو مر چکا ہے اس کی کتاب پڑھ کے اثر ہوا، زندوں کا کیا اثر ہوگا مجھے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص نے ہدایت کو قبول کیا تو دنیا میں جتنی بھی خیر اسے بڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر عطا فرمایا. خیرکم الحمر النعم، بہترین سے بہترین چیز دنیا میں اس سے بہتر آپ کو اللہ نے خیر عطا فرمایا. اچھا اگر آپ میں سے کوئی شخص گمراہ ہوا، جانتے وعید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں، من اشد الناس عذابا یوم القیامة، شدید ترین عذاب ہوگا قیامت کے دن، اشد الناس، جو نبی کا قاتل ہے اور جس کو نبی نے قتل کیا. یہ نمبر ایک ہے. ذرا دیکھیں کتنی خطرناک معاملہ ہے، نبی کا قاتل اور جس کو نبی نے قتل کیا وہ بھی. نمبر دو، جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا. یہ لوگ وہ ہیں جو بغیر علم کی گمراہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں تربیت کیا، تصفیت کیا، بس لوگوں کو بلاؤ، کوئی داعی ہے بلاؤ لوگوں کو اس کی طرف، کوئی ہجوم دیکھو بس. جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا وہ بھی اس وعید میں شامل، اشد الناس عذابا یوم القیامہ. وہ تیسرا تصویر بنانے والے، صحیح الجامعہ کی روایت ہے. کیا ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا؟ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان لوگوں کے صف پہ کھڑا ہو جو نبی کا قاتل ہے اور جس کو نبی نے قتل کیا ہے؟ نعوذ باللہ. جرم کیا تھا؟ لوگوں کو بلایا بھی دین کی طرف لیکن گمراہ کیا. وجہ کیا تھی؟ بغیر علم کے، چاہتا وہ خیر تھا لیکن شر کا راستہ دکھا دیا.

0: نمبر چھ، تسویت کیسے ہوگی؟ یہ جاننا بھی اشد ضروری ہے. تسویت تک ہم پہنچیں گے تسویت ضروری ہے، تسویت ہوگی کیسے یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں. نمبر ایک، علم سے تسویت کیسے ہوگی؟ علم سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، دنیا آخرت کی خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ حاصل کر لیں، فقہ الدین. تو ٹھیک ہے، یہ تو جان لیا کہ علم کسے اور کیسے حاصل کریں، علماء کو رجوع کرنے سے، علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر، اہل علم سے جا کے سوال کرو، کیا ہم اہل علم سے سوال کرتے جبکہ ہم نہیں جانتے؟ یا خود اہل علم بن جاتے ہیں بعض اوقات، چاہے علم ہو، آپ کو علم ہے تو الحمدللہ، یعنی جس چیز کا آپ کو علم ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، کیا ہم علماء کے رجوع کر کے بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سو یہ تو جان لیا کہ علم تو حاصل کرنا ہے اور علماء کی طرف جانا ہے، تو تسویت کی بات میں کر رہا ہوں. تسویت کیسی ہوگی؟ نمبر ایک، علم حاصل کرنے سے. ٹھیک، علم کیسے حاصل ہوگا؟ علماء کے رجوع کرنے سے. کتنے ہو گئے؟ دو پوائنٹ. تیسرا ہے، کون سے علماء؟ کیونکہ ملاوٹ بھی تو علماء سے ہی ہوئی کہ نہیں؟ جو ملاوٹ ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو علماء ہی کہتے ہیں جنہوں ملاوٹ کی شریعت میں، تو پھر کس سے علم حاصل کرنا ہے؟ جواب، جو شرع منزل کو جانتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں. شرع منزل کو جاننا بہت ضروری ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم سلف الامہ، جو شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا سوائے ان لوگوں کے، الذین آمنوا، ایمان لائے، اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، علم ہے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے. کون سے علماء کسے حاصل کرنا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خود عمل کرنے والے ہیں، نام کے نہیں کام کے علماء ہیں، جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہتے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرتے ہیں. جو پتہ ہے آپ کو، جب آپ حق کی طرف کسی کو دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ پھولوں کے ہار نہیں کوئی پہنائے گا، مخالفت شدید طریقے سے مخالفت ہوگی، تو صبر کرنا ہی پڑے گا. اپنے بھی مخالفت کریں گے جو آپ سے ناراض ہوتے ہیں، اور بیگانے بھی مخالفت کریں گے، تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایمان پر بھی، علم پر بھی صبر ہے، عمل صالح پر بھی صبر ہے، دعوت پر بھی صبر ہے، اور صبر پر بھی صبر ہے. سوال نمبر چار، یہ علماء کون ہیں؟ ان کی کیا پہچان ہے؟ یہ جانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الى آخر الآیہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون، اور وہ لوگ جو سبقت لے گئے پہلے لوگوں میں سے. کون تھے یہ؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین وانصار میں سے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور صحابہ میں سے وہ صحابہ جو سبقت لینے والے تھے، مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور انصار ان کی مدد نصرت کرنے والے جو مدینہ میں لوگ آئے، جو مدینہ میں رہنے والے ہیں. والذین اتبعوہم باحسان، وہ تو ہم نہیں ہو سکتے، وہ سبقت لے گئے، لیکن ان کی اتباع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ احسان کے ساتھ، یہ شرط ہے. اتباع بإحسان کیسے ہوگی؟ تصفیت کے بعد یا تصفیت کے بغیر، جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو پاک اور صاف دین و شریعت وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کی اتباع کرنا احسان کے ساتھ. احسان کیوں ہے؟ یہ کچھ اپنی بیچ میں ہم کچھ شامل کر سکتے ہیں، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. احسان کا مطلب ہے پرفیکشن، اور پرفیکشن میں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے؟ ہو نہیں سکتی. جب یہ معاملہ ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ تعالیٰ راضی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا، اور ہر اس شخص کو جو ان کی اتباع کرے گا احسان کے ساتھ. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اکثر سلف اور ان کے متبعین علماء کی باتیں اس جملے کے گرد گھومتی رہی تھی، رہتی تھیں، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. پہچان کی بات کریں کہ وہ کون سے علماء ہیں جی، سن جماعت کے سلفی علماء ہیں نا، جنہیں رجوع کرنا ہے. پہچان کیا ہے ان کی؟ اتبعوا باحسان، یہ پہچان ہے. اپنی خواہش نفس ذرا برابر بھی نہیں. اگر اجتہاد غلطی ہوتی ہے، معلوم ہو تو رجوع کر لیتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا اس کی نشاندہی دوسرے کرتے ہیں، دوسرے علماء ہیں نا. اگر وہ عالم زندہ پتہ ہوتا ہے کہ میری اجتہادی غلطی، رجوع کر لیتا ہے. امام شافعی نے رجوع کیا، امام احمد حنبل نے رجوع کیا، اس سے پہلے امام مالک نے، اس سے پہلے امام ابو حنیفہ، کئی علماء نے رجوع کیا ہے. بلکہ مذہب حنیف کو دیکھ لیا آپ، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، قاضی ابو یوسف، ابو امام حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنے امام کتنے مسائل میں اختلاف کیا، ایک تہائی سے بھی زیادہ مسائل میں. وجہ کیا تھی؟ حق بیان کرنا تھا کہ نہیں؟ جی ہاں. علامہ البانی کو دیکھ لیں، دور حاضر کے عالم، میں اکثر معاملے کرتا ہوں، کبھی حق کے چلوں کی بات بھی کر رہا ہوں. دو جلدیں ہیں، ایک جلد نہیں، احادیث کی، جنہوں نے رجوع کیا ہے تحقیق، مزید تحقیق کے بعد، کہ بعض احادیث کو ضعیف سمجھتے تھے، صحیح ثابت ہوں، پھر یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، امت کو دھوکے میں رکھا، نہیں، اپنی زندگی میں ہی. عالم سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ تحقیق میں کمی بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، علم حدیث اجتہاد ہے میرے بھائیو، اس شخص نے روزانہ 12 سے 14 گھنٹے ڈیلی وہ شخص پڑھتا ہے، علم حاصل کیا زندگی بھر، 60 سال کی دعوت، پھر بھی کہیں کوئی کمی ہو گئی، تو دو جلدیں، کس نے دیکھ، میرے پاس آئے میں دکھاتا ہوں، دو جلدیں ہیں جن میں علامہ البانی نے رجوع کیا ہے اپنی ان احادیث سے جن کو صحیح ثابت کیا تھا، بعد میں غلط ثابت، ضعیف ثابت ہوئیں، یا وہ جو ضعیف تھے ان کے نظیر پھر صحیح ثابت ہوئیں، دونوں موجود ہیں. سلف تو کہے کہ چلے گئے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کو لے رہے ہیں، اس مذہب کو اپنا رہے ہیں جو حدیث پر قائم ہے، یا کوئی اور مذاہب کے پیچھے لگے ہوئے ہم لوگ جو حدیث کے مخالف ہیں؟ عجب بات ہے. امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم حدیث بہت ضروری ہے. شروع میں نے کہا تھا کہ نہیں، اب یہ عبارت دیکھیں، صح حدیث فهو مذهبی، یہ امام ابو حنیفہ ثابت ہے، امام شافعی سے بھی ثابت ہے، اور علامہ البانی نے صبح الصلاۃ کے مقدمے میں اس کی اس جملے کو بیان کیا ہے، اور سند کے ساتھ ثابت کیا کہ دونوں سے صحیح ہے، امام حنیفہ سے صحیح فرماتے ہیں، سبحان اللہ. تو یہ تو ہم نے نشانی بھی جان لی علماء کی. ساتویں نمبر پہ یہ سب تصفیہ کی بات تھی نا، تصفیہ جان چکے کیسا ہے. اب تصفیہ کے بعد، اب حق آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، حق ہے نا. اب حق کیا ہے؟ وہ پاک شریعت جیسے نازل ہوئے سے آپ وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اب آگے کیا کرنا ہے؟ نمبر سات، حق کی تعظیم کرنا شخصیت کی نہیں، یہ بہت ضروری ہے. تعظیم حق کی کرنی ہے، شخصیت کی نہیں کرنی. جس نے شخصیت کی تعظیم کی، حق کو چھوڑ کر، وہ ہلاک ہوا، دوسروں کو بھی ہلاک کیا، خود گمراہ ہو، دوسروں کو گمراہ کیا. اور جس نے حق کی تعظیم کی شخصیت کو چھوڑ کر، وہ شخص بھی کامیاب ہوا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی کامیاب ہوئے. وہ کیسے؟ میں دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثالیں بہت ہیں، دو صرف. صحیح بخاری میں ایک شخص سوال کرتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، وراثت کسی مسئلے میں، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اور یہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی طرف بھی جاؤ, دیکھ وہ کیا کہتے ہیں, اپنا جواب دے دے جو وہ جانتے تھے. اور دونوں کہاں رہتے تھے؟ کوفہ میں رہتے تھے. وہ شخص سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے, سوال یہ اور جواب یہ ہے ان کا, اور مجھے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے پوچھوں. اب ذرا جواب سنیے. سیدنا عبداللہ بن مسعود عنہما فرماتے ہیں, لقد ضللت وما انا من المهتدين, اگر میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا تب تو میں گمراہ ہوں, کبھی ہدایت پانے والا نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اجتہادی غلطی ہے, کچھ غلطی ہو گئی ہے. الفاظ سنے آپ نے, تعظیم کی چیز کی, تعظیم کی چیز کی ہے, حق کی تعظیم ہے. سامنے والے بھی صحابی ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں, یعنی کہ ہمارے دل میں کوئی کینہ ہے, کوئی بغض نہیں, واللہ دل پاک ہے ان کے. بشر تھے, آپس میں کچھ ہوتا بھی تھا بعض اوقات, لیکن اللہ کے دین کے لیے ہرگز نہیں. دلیل کیا ہے؟ خود انہوں نے کیا فرمایا, موسیٰ نے کیا فرمایا, خود بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تعظیم کس چیز کی؟ بس میں نے کہہ دیا میں بڑا عالم, میری باتیں سنو بس, نہیں, مزید تحقیق کی ضرورت ہے تمہیں, تو جاؤ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف. انہوں نے کیا جواب دیا؟ پھر حق کی تعظیم ہے کہ نہیں؟ اگر میں بھی وہی کہوں جو انہوں نے کہا ہے تو تب تو میں گمراہ ہوں, کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. ان کو جواب دے دیا جو صحیح جواب تھا, اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. سائل واپس جاتا ہے اسے دن ابو موسیٰ اشعری کی طرف, وہ خبر جا کے دیتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا, پورا قصہ سناتا ہے. جواب میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب تک یہ عالم حبر زندہ ہے تم لوگوں کے بیچ, آج کے بعد مجھے سوال مت کرنا. جب تک کہ تم لوگوں کے بیچ میں یہ حبر, یہ عظیم عالم زندہ ہے اور موجود ہے, مجھ سے سوال مت کرنا آج کے بعد. سبحان اللہ, ایک شخص کہتا ہے اگر میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا تب تو میں گمراہ ہوں, کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. تعظیم کس کی ہے؟ حق کی ہے. سننے والا جس کے خلاف بات ہوئی کیا, وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ارے میرے خلاف بات کی ہے. اچھا پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. پھر ہمارا کام یہی ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب حق کی تعظیم دل میں جگہ کر لیتی ہے, اللہ کی قسم زبان بھی, پھر زبان پر بھی نور ہوتا ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ زبان لرز جائے. جب تک یہ عالم زندہ ہے مجھ سے سوال مت کرنا, کیونکہ انہوں نے جواب بھی دیا اور دلیل بھی پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا, بات ختم ہو گئی, دلیل کے سامنے سر جھک گیا. ایک حدیث بیان کی بس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا. دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پڑی, یا اس سائل نے کہا نہیں آپ بھی دیکھ, ہو سکتا ہے کہ اور حدیث آپ کو مل جائے کہیں سے. بات ختم, فیصلہ ہو چکا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سب سے زیادہ کس نے اس آیت پہ عمل کیا؟ صحابہ ہے کہ نہیں؟ اور ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائی حق کی تعظیم اشد ضرورت ہے, اسے بخاری کی روایت ہے. دوسری مثال, دوسرا قصہ, دوسری دلیل حق کی تعظیم پر, یہ حیران کن بات ہے. دوسری بھی معروف بھی ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حج کے موقع پر مجلس علم میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی نے سوال کیا اور حج تمتع کی بات آئی, تو انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع بہتر ہے حج افراد سے. تو پھر سائل نے کہا مگر, یہ مگر لیکن مار دیتا ہے بعض اوقات. سیدنا ابو بکر الصدیق سے عمر فاروق تو یہ فرماتے ہیں یعنی حج افراد بہتر ہے, اور انہوں نے اس لیے یہ فرمایا تھا بہتر ہے کہ لوگ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کر دیتے تھے پھر دوبارہ نہیں جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ خیر کا زمانہ ہے کہ لوگ کیوں کنجوسی کر رہے ہیں, وقت نکالو حج کے لیے الگ, عمرے کے لیے الگ, حج افراد کرو, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. مطلقہ نہیں کہا بہتر ہے, سمجھے ذرا مسئلے کو, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھے حجۃ الوداع میں, یہ تو دو ساتھ سب سے آگے, ان کو نہیں پتا کہ یہ بہتر ہے, لیکن حالت کو دیکھا, اس حالت کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ایسا کرو. بہرحال سننا کو غلطی لگی کچھ بھی لگا کچھ بھی ہوا. سیدنا عبداللہ بن عباس دوبارہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنا جانور قربانی کے جانور ساتھ نہ لے کے آتا تو میں بھی تمتع کر لیتا, کیونکہ میں نیت کر چکا ہوں اور قربانی جانور بھی ساتھ لے آیا ہوں, اب میرے لیے جائز نہیں کہ میں احرام اتار کے تمتع کر لوں, یعنی ابھی عمرہ کر کے احرام اتاروں تو میں نے حج قران ہی کرنا ہے. تو سائل نے دوسری مرتبہ کہا لیکن وہ بکر عمر جو فرماتے ہیں, بس یہ کہنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس وہاں فرماتے ہیں ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو, میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے یوں فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابکر عمر نے یہ کہا اور وہ کہا. جو معروف روایتیں ہیں انکل تم پر پتھروں کی بارش ہونے والی, یہ معروف روایت ہے مشہور ہے, لیکن جو صحیح لفظ ثابت ہیں اس اثر کے وہ ہے مسند احمد میں اور وہ یہ لفظ ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو, اور اس کی تنبیہ زاد المعاد میں ابن القیم نے بھی کی ہے جلد نمبر 2 صفحہ 206 میں, کہ جو صحیح لفظ محفوظ ہے وہ ہے اراکم ستہلکون یوشک تنزلنی اراکم انتہلکون واللہ اعلم یا اراکم ستہلکون. ذرا غور کریں یہ تب کی بات ہو رہی ہے اگر عالم مجتہد سے بلکہ جو افضل علماء وہ سادات الاولیاء ہیں اگر ان سے غلطی بھی اجتہادی ہو گئی بالفرض تو مجتہد ماجور ہے, لیکن کیا اس کی غلطی پر ان کی اتباع کی جائے گی؟ صحابی کیا فرما رہے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے تم اگر تم یہ کرتے رہے تو. کیا مطلب ابو بکر عمر کے قول کو مانیں ہلاک ہو جائیں گے ہم؟ نہیں نہیں, اگر حدیث کے خلاف ہے نص کے خلاف ہے جان بھی لیا ہے تب بھی پیروی کسی اور کی کر چاہے وہ بکر عمر کیوں نہ ہو تب ہلاک ہو جاؤ گے. تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم بات اس کی نہیں کر رہے, ہم بات ان کی کر رہے ہیں جو علم اہل علم میں سے نہیں ہے یا چھوٹا طالب علم یا دعات میں سے ہیں, ہم ان کی غلطیوں کی بات کر رہے ہیں. ان کی نشان دیں کہتے بعض لوگوں کو برا لگتا ہے, عجب بات ہے واللہ. تو ان کا کیا کہنا جس نے حق کی مخالفت کی جہالت کی وجہ سے, تو علم حاصل کرے اور جس کو پتہ لگ گیا کہ یہ حق اس کو اپنا لے. عجب بات ہے وہ یہ بھی مانتے وہ نہیں اپناتا پھر بھی وہ برا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے جو پھر نصیحت کرتا ہے اس کو, سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر وہ مصیبت اور اس سے بڑھ کر یہ مصیبت ہے کہ کوئی شخص جاہل بھی ہے حق بھی سمجھایا گیا ہے اور حق کو ماننا بھی نہیں چاہتا اور اس کے خلاف بات کرتا رہتا ہے, کتنی خطرناک بات ہے. اور واللہ جتنی خطرے میں وہ ہے اتنی خطرے میں وہ لوگ جو اتباع اور اس کی دفاع کرنے والے ہیں حق کو جاننے کے بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی مشقت کرتا ہے یعنی شدید ترین اختلاف کرتا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے کر سکتا ہے؟ کوئی مشقت الرسول ہو رہی ہے کسی شخص کسی عالم کی نہیں. من بعد ما تبين له الهدى, اس کے بعد اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اس کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے. ويتبع غير سبيل المؤمنين, اور اسے اتباع کی لیکن مومنوں کے راستے کے خلاف کسی اور راستے کو اپنایا ہے, سبيل المؤمنين نہیں اپنایا, صحابہ کرام اور سلف صحیح کے راستے کو نہیں اپنایا. کیا انجام ہوگا؟ نولہ ما تولى, جو وہ چاہتے اس کو اس کے حوالے کر دیں گے, آسان کر دیں گے اس کے لیے وہ راستہ. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, اس کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور جہنم جو ہے برا ٹھکانا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 315 میں فرماتے ہیں, بڑی خطرناک بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 315 315 فرماتے ہیں من احب شيخا مخالفا للشريعه، جس نے کسی ایسے شیخ سے محبت کی جو شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے، کان معه، وہ اس کے ساتھ ہوگا. کون؟ محبت کرنے والا. فاذا ادخل الشيخ النار كان معه، فاذا ادخل الشيخ النار كان معه. جب یہ شیخ جو شریعت مخالفت کرنے والا ہے جب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو یہ محبت کرنے والا بھی ساتھ اس کے داخل ہوگا. ان للہ وانا الیہ راجعون. حق کی تعظیم سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ اور بھی مثالیں دو، وقت کافی ہوگا میرے خیال میں، کافی ہیں مثالیں، کافی نہیں اور بھی چاہیے؟ دلائل کافی نہیں؟ الحمدللہ. ساتواں نمبر ہے، آٹھواں نمبر ہے، کتنا ہو گیا؟ آٹھواں نمبر. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حق کی تعظیم کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے. اب دعوت کی بات آئی ہے. کتنے نمبر پہ؟ سات سٹیپ پہلے ہیں. دعوت ایسے نہیں دی جاتی. آٹھویں نمبر پہ حق کی تعظیم کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے، یعنی سمجھنا بھی عمل بھی کرنا ہے، اس کی طرف بعد میں دعوت، اس کی طرف دعوت دینا. یا اگر یہ ترتیب دینا چاہیں کہ آٹھویں نمبر پہ حق کی تعظیم جاننے کے بعد اس کو سمجھنا ہے، نویں نمبر پہ عمل کرنا ہے، دسویں نمبر پہ پھر دعوت دینی ہے، یہ بھی کر لیں تاکہ پھر کوئی نہ کہے کہ عمل کی بات ہم نے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے بات کی ہے پھر اس کو سمجھنے کی. تو سمجھنا لازمی ہے، پہلے سمجھو تو عمل کریں گے نا، اگرچہ اس کے اندر شامل ہے. تو آپ ترتیب پھر دوبارہ دیکھ لیں، آٹھویں نمبر پہ حق کو سمجھنا ہے، نویں نمبر پہ عمل کرنا ہے، دسویں نمبر پہ دعوت دینی. اب دعوت سے پہلے کتنی ہو گئے؟ ابھی تو میں سات کہہ رہا تھا، اب نو ہو گئے دعوت سے پہلے. دسواں دعوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. یہ کب ہے؟ ادعو دعوت دو، بلاؤ. کس چیز کی طرف؟ الى سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، اس خوبصورت دین کی طرف، شریعت کی طرف. شریعت کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما كان علیہ سلف الامہ. یہ ہے شریعت. قرآن، حدیث، اس سے ہی سمجھ جس چیز پر سلف، صحابہ اور سلف تھے. پھر حکمت ہے، پھر موعظہ حسنہ ہے، پھر جلب التی احسن ہے. ادعو تربیت ہے، نہیں دعوت تربیت ہے. سبیل ربی کا کیا ہے؟ تصفیت ہے. پہلے جانیں گے تو پھر بلائیں گے نا. تو سبیل ربی کا جو ہے کہ ہم نے اس کو جان لیا ہے کہ وہ پاک ہے، کہ باقی جو نو پہلے سٹیپ تھے وہ سبیل ربی کا کو جاننا ہے. پھر آخری اب پوائنٹ ہے، ادعو کا ہے. اب دعوت دینی ہے. پہلے سبیل ربی کا جان لو، پھر اس کی تعظیم کرو، اور پھر دعوت دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت کی بگڑی ہوئی حالت اب بدل گئی ہے اور بدلے گی، اور یہ امت دوبارہ سے خیر الامم بنے گی. واللہ وہ وقت آئے گا جب یہودی درخت اور پتھروں کو پیچھے چھپے گا، اور وہ درخت اور پتھر بولے گا اور کہے گا اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپے، آؤ اسے قتل کرو. پتھر بھی کبھی بولا کرتے ہیں، درخت بھی کبھی بولا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم بولیں گے. لیکن کب؟ جب یہ امت اپنی حالت کو بدلے گی، اور جب ہم اس کو بدلنے کے لیے کچھ کریں گے، جب تصفیت پہلے ہوگی، تربیت بعد میں ہوگی، تب واللہ حالت بدلے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اپنے لیے نہیں میرے بھائی، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. ہمارا کام تھا دوسروں تک اس خیر کو پہنچا دے، پہنچانے کے لائق ہیں ہم. یہ خرابی ہمارے اندر ابھی موجود ہے. جب تک ہم خیر امم نہیں بنیں گے تو آگے کیا دیں گے لوگوں کو؟ یہی ملاوٹ والی شریعت آگے دیں گے بغیر تصفیت کے. میں نے ایک مثال دی، امام ظواہری کی ایک مثال دی ہے. کب تک یہ رہے گا اور کہاں تک یہ پہنچے گا؟ اور اللہ کے لیے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اب اس کے سدباب کیا جائے، اور ان مصیبتوں سے امت کو پاک کیا جائے. اگر ہم سب مل کے نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی. ہم کرنے والے بنیں گے, ایک قدم ہم آگے بڑھائیں گے, واللہ باقی قدم خود بخود آسان ہوں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله ولكن حسما بوهنش بوينت نمبر 77 شيخ صاحب فرماته ليس من منهج السلف ترك النظر إلى مآلات الأمور. کسی بھی امور یا معاملات کے نتیجے پر نظر نہ رکھنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. امور کے نتیجے پر نظر رکھنا یا معاملات کے نتیجوں پر نظر رکھنا, کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں کیا نتیجہ ہوگا, کیا خیر ہے جسے پایا جا سکے, کیا شر ہے جس سے بچا جا سکے. بعض معاملات بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجوں کو دیکھنا بہت لازمی ہوتا ہے. ترک نظر الى مآلات الامور یہ کس کا منہج ہے؟ اگر سلف کا منہج نہیں تو پھر منہج کس کا ہے؟ کس کا منہج ہے؟ ہر جو سلف مخالفین ہیں انہوں نے سلف کے مخالف جو مناہج ہیں وہ منہج نہیں وہ مناہج ہیں, مناہج اہل البدعہ. اور عجب بات ہے اہل بدعت کو اگر آپ دیکھتے ہیں تقریباً سب ہی معاملہ آپ کو نظر آئے گا. میں پہلے اہل بدعت کی بات کرتا ہوں پھر اہل سنت جماعت کا موقف بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے اور عملی دلائل لیتے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ معاملہ کتنے خطرناک ہے. سب سے پہلا گروہ جو نکلا ہے امت میں کون سا ہے؟ خوارج کا. خوارج نے کیا کیا؟ دیکھیں اللہ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ, اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کو صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی, صحابہ نے اس آیت کو سنا, تابعین اتباع تابعین نے سب سنا جو حق پر قائم تھے. ایک گروہ نکلا اس نے کہا نہیں میں نے تم سے زیادہ سمجھا ہے صحابہ سے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, یعنی پہلے جو چنگاری تھی اس فتنے کی سیدنا عثمان کے زمانے میں نکلی, سیدنا عثمان کے خلاف سیدنا علی میں آگ اور بڑھتی گئی اور فتنہ پھیل گیا. صحابہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی سے اعوذ باللہ کفر ہوا ہے, توبہ کرے پھر ہم اپنا خلیفہ مانیں گے. ان کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں. خوارج جب نکلے سے صحابہ کا زمانہ بہترین زمانے سے کہ لوگوں میں سے تھے, اگر حق کو سمجھ لیتے تو صحابہ ایک طرف ہے خوارج ایک طرف ہے. کیا ہوگا اگر صحابہ کے مخالفت کریں گے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے؟ کتنی خون ریزی ہوگی, امت پہ کتنا نقصان ہوگا, کوئی ضرورت نہیں اس کی دیکھنے کی. معاملات کے نتیجے پر نظر رکھنا ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ جو ہم چاہتے وہ ہو جائے, کوئی حق وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی, قتل و غارت ہوئی, خون ریزی ہوئی, یہاں تک کہ اپنے زمانے کے بلکہ اس وقت سب سے عظیم و سب سے اچھے مسلمان اور انسان کا قتل کیا, شہید کرے, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اس زمانے میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم, خیر الناس میں سے جو ترتیب آتی ہے کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کے بعد ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان اور پھر علی ہے رضی اللہ عنہ. اور تین خلفاء راشدین دنیا سے چلے گئے تھے, سیدنا علی کا زمانہ تھا, کوئی نظر نہیں رکھی. منہج الخوارج میں سے ہے. دور حاضر میں کمپیئر اگر کرتے ہیں ہم, دواعش کو دیکھ لیں, القاعدہ کو دیکھ, مسلمین کو دیکھ لیں, جو چاہتے وہ کرنا کرنا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی سوچا مسلموں میں قتل عام ہوگا, قتل غارت؟ کہتے نہیں, ان الحکم الا للہ. کیا واقعی وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس دنیا میں؟ تو خود عمل کرتے نا سب سے پہلے. نہ کل کے خواجہ نے چاہا تھا, نہ یہ چاہتے. چاہتے کیا ہے؟ خواہش نفس, جو خود چاہتے وہ کرنا چاہتے. نتیجہ فساد ہے, دمار ہے, قتل غارت ہے, خون ریزی ہے, آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ وہی کچھ ہے. اور ہر وہ جماعت جو اس راستے کو اختیار کر چکی ہے, چاہے جماعت اسلام ہو یا کوئی جماعت ہو, قرآن کے خلاف بغاوت کرنا ہو, قرآن کے خلاف, آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ میں سر ہم بیان کریں گے. تیسرے مثال معتزلہ کو دیکھ لیں. معتزلہ نے کیا کیا؟ ان کے نزدیک جو دین تھا اسی کو حق سمجھ بیٹھے, اور باقی جو بھی حق پر تھے اہل سنت جماعت سب کی مخالفت کی. جب اقتدار پہ پہنچے تو ابن ابی دعاد جو ان کا سربراہ تھا معتزلہ کا, خلیف وقت کو کہتا ہے, محمد اشارہ کہ اسے قتل کرو, اس کا خون میرے ذمہ لگا دو, اس کا خون کا میں ذمہ دوں, اسے قتل کرو, بس جان چھوڑو اسے. یہ فتنے باز سب سے بڑا. آخرت میں کیا ہوگا کبھی سوچا ہے؟ نہ تو دنیا کے کسی معاملے پر

افراد ہیں. دعوت و تبلیغ میں جھوٹ بولنا کہتے نتیجے تو اچھا نتیجہ کیا اچھا ہے, لوگ دین کی طرف آئیں گے. جو جھوٹ کے اساس پہ دین کی طرف آئیں گے کیا اس کا اچھا نتیجہ مجھے بتائیں. جہالت لے کر لوگوں کی طرف جاتے ہو, کاش علم کا نور لے کے جاتے, اعتراف خود کرتے, کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں, ہم سیکھنے جاتے ہیں, ہم معاشرے میں سیکھنے جاتے ہیں. کس سے علم, کس سے حاصل کیا جاتا ہے, جاہل سے یا عالم سے؟ صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم سے علم حاصل کرتے تھے یا بازاروں میں جا کے علم حاصل کرتے تھے؟ کس سے علم حاصل, الگ گھر مسجد میں یا بازاروں, کہاں سے علم حاصل کرتے تھے؟ معاشرے میں جاہل لوگ رہتے ہیں. آپ طالب علم ہیں, آپ داعی ہیں, تو داعی کے پہلے پاس ایک چیز ہوتی ہے دینے کے لیے, دعوت دی جاتی ہے. آپ داعی کچھ دینے کے لیے گئے ہیں اور کہتے ہیں میں وہاں پہ سیکھنے جاتا ہوں, لینے جاتا ہوں. کیا لینے جاتے ہیں جاہلوں سے؟ جاہل تو آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کچھ دے گی ان کو, آپ کا مسکرانا, آپ کا جس کو آپ حسن اخلاق کہتے ہیں, یہ بات کی باتیں ہیں. سب سے پہلے جو ان کو ضرورت ہے وہ توحید کی ضرورت ہے, دعوت توحید کی ضرورت ہے, تبع سنت کی ضرورت ہے. لوگ ڈوبے ہوئے شرک بدعات اور خرافات میں, لیکن نہیں, جو چاہتے وہی کرنا ہے, اسے حق سمجھ بیٹھے. چاہے افراد کو دیکھ لے, کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی دعوت کو یوں موڑ لیتا ہے. ہندو کو خوش کرنا تھا کہ برہما بھی اللہ کو کہا جا سکتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہندو خوش ہو گئے, برہما کہیں سے کہا جا سکتا ہے, وشنو کہا جا سکتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, ترجمہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ اتنا تک بندہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کرسچن نے سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں انسان کی شکل میں کیوں نہیں زمین میں آ سکتا؟ چلو کوئی مشکل نہیں. آپ یہ کہتے کہ وہ ہم تو کہتے, ہمارا تو یہ عقیدہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اللہ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, خوش ہو گئے. یا یہاں تک بھی کہہ دینا کہ کوئی بھی جنت میں جا سکتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیر پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بغیر بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے. کیا دعوت ہے یہ؟ نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لوگ تو کتنے لوگوں مسلمان ہوئے, جو مسلمان جو یہ ہوا اسلام میں داخل ہوا, اس کا عقیدہ کیا ہے, رب کی معرفت کیا ہے؟ جو رب ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, میں اگر اسے مانگو ہو سکتا ہے میری مانگو بھی وہ قادر نہ ہو, یہ کون سی دعوت ہے, کیا دین ہے؟ تو مآلات الامور پہ نظر رکھنا. منہج السلف اس میں جو ہے وہ کیا ہے, اور اس میں دیکھیں منہج السلف میں صرف اسی چیز کے لیے اصول بنائے گئے اور قواعد ہیں. ان میں سے جو درء الفاسد کا قاعدہ ہے, جب المصالح, مصلحت ہے, مفسدہ ہے, آگے کس کو کیا جاتا ہے؟ درء المفاسد, کہ مفسدہ کو سے بچنے کے لیے مفسدہ اگر مصلحت چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑنا, مفسدہ سے بچنا لازمی ہے. مآلات الامور, تاکہ جو نتیجہ ہے وہ شر کا نہ ہو, برا نہ ہو, فتنہ نہ ہو, مصیبت نہ پڑے امت میں. انکار منکر کا قاعدہ ہے, اگر منکر کی انکار کرنے سے منکر نتیجہ منکر اور بڑھ جاتا تو منکر کا انکار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہیں کرنا ہے. اگرچہ نہیں المنکر واجب ہے, جو استطاعت رکھتا ہے, جو علم رکھتا ہے اس پر, لیکن اگر اس منکر سے, اس برائی کو روکنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تو کسی کو دیکھا گیا ہے نتیجے پہ نظر دینے کی ہے. اس کے دیکھیں قرآن سنت میں کئی اس کی مثالیں ہیں, کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پہ میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو یعنی جو اس ایک قاعدے سے, یہ منہج ایک قاعدہ سمجھا جاتا ہے یہ کہ نظر رکھنی ہے نتیجے پر. سورۃ الانعام نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس میں شاہد, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ان کو گالی مت دو جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا اگر گالی دو گے؟ فیصب اللہ عدم غیر, تو اللہ تعالیٰ جو حق ہے, جو تو باطل معبود ہے, اگر ان کو برا بالا کہتے ہو تو نتیجے میں وہ کیا کہیں گے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ حق جو ہے برا بالا کہیں گے, بغیر علم کو پتہ نہیں ہے حقیقت کا. سبحان اللہ. اس آیت کی جو تفسیر ہے امام
امام جعفر

0: بھائی رحم اللہ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن ہیں ان سے فرما رہے کہ مت گالی دو مشرکوں کو، معبودوں کو، تو بدلے میں جو مشرکین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں بغیر علم کے. تو ایک یہ مثال ہے، نتیجے پر نظر رکھی گئی ہے، اگر چیز باطل میں تو باطل ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اب حق بیان کریں. اب یہ کہیں کہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اب یہ کہیں کہ ان کی عبادت کرنا شرک ہے، یہ حق ہے، لیکن ان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اچھا، دوسری مثال، جو کعبہ معظمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پاک گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عائشہ سے، اگر آپ کی قوم حدیث عہد بے کفر نہ ہوتی تو میں کعبے کو دوبارہ تعمیر نہ کر دیتا کعبے کی، کیونکہ کعبے کی جو تعمیر جو ہے موجودہ ہے یہ وہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. یہ کعبے کی جو تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جو حطیم کا حصہ ہے وہ شامل ہے کعبے کا حصہ تھا. قریش کے زمانے میں جب کعبہ جو ہے منہدم ہو گئے، یعنی بالکل درانے پڑ گئی تھی، اور انہوں نے تعمیر روک کرنا چاہی تو حلال مال کی کمی ہو گئی. انہوں نے شرط رکھے تھے کہ حلال مال سے رب کے گھر کی تعمیر کریں گے. عجب دیکھیں، مشرک لیکن حلال مال کے رب کے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو پیسہ کم، حلال پیسہ کم پڑ گیا. دیکھیں قریش بہت بڑے تاجر تھے، لیکن سود اتنی تھا، حرام اتنی تھا کہ گھر کے ایک گھر کی تعمیر نہ کر سکے، سبحان اللہ، پوری قوم مل کے بھی نہ کر سکے. کیونکہ کیا کہا، اب پورا گھر تو نہیں ہو سکتا، تو ایسا کرتے ادھورا جتنا بھی ہے حصہ کچھ کم کر کے، حرام ایک اینٹ بھی نہیں لگے گی حرام مال کی، یہ شرط اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو کعبہ جو ہے، اچھا پھر اس کو کعبے کے جو دروازے بالکل زمین سے لگا ہوا تھا، دو دروازے تھے، ایک لوگ داخل دوسرے سے نکل جاتے تھے، تو اس کو اوپر کر دیا، ایک دروازہ رکھ لیا اوپر. کس لیے گیا؟ قریش کی اجازت بغیر کوئی بھی اندر جائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، وحی کا نور نازل ہوا، دیکھتے رہے، اب حق سامنے آ گیا ہے. اب اللہ کے گھر کی تعمیر غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کیسا نبی ہے تو رب کے گھر کو توڑنے والا ہے. کہتے کہ نہ کہتے، لوگ دین سے متنفر ہوتے کہ نہ ہوتے، یہ کون سی دعوت؟ یہ تو کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، اور قریش سب سے پہلے کیا الزام لگ دیں گے، کیا تانا دیتے، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو اللہ گھر کو توڑنے والا ہے. رسول تو گھر کو تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کے تو توڑنے والا ہے. تو نتیجے پر نظر رکھی کہ نتیجہ، جب یہ نتیجہ نکلنے والا ہے تو رہنے دے گھر کو، ایسے رہنے دیں. سبحان اللہ. اچھا، سلف کے منہج کو دیکھیں آپ. سید عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جب حملہ کیا تھا حجاج بن یوسف نے منجنیق سے، تو کعبے کی دیواروں پھر دراڑیں لگ گئی اور آگ بھی لگ گئی تھی، تو کعبے کی تعمیر نو کی تھی سید عبداللہ بن زبیر نے. کیسے کی تھی؟ علی اساس ابراہیم علیہ السلام. یہ حدیث جانتے تھے کہ سید عائشہ سے حدیث سنی اور کہ تعمیر غلط ہے، اس کو ٹھیک، جب بنانا تھا تو ٹھیک بنائیں، اب تو ٹھیک بنا دیے، جیسے کہ حدیث میں، جیسے کہ آپ وسلم خواہش رکھتے تھے، خلیفہ تھے سید عبداللہ بن زبیر، ٹھیک بنا لیا. جب سیدنا عبداللہ بن زبیر کو یعنی قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اچھا اب جو خلیفہ وقت تھا عبداللہ بن مروان نے کیا کیا، یہ مروان بن الحکم میں، انہوں نے کہا یہ تو کعبہ کی تعمیر غلط کیا عبداللہ بن زبیر نے، اب پھر منہدم کیا توڑ کے، پھر وہی تعمیر کی جو قریش نے کی تھی. تو صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھا گیا کہ کعبے کو پھر توڑا گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا جو تعمیر سید عبداللہ بن زبیر وہی صحیح تھی. کیا پھر اس توڑا جائے؟ خلیفہ نے کہا، تو فرمایا نہیں، غالباً امام مالک تھے رحمہ اللہ، فرمایا نہیں، تاکہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، تاکہ بادشاہوں کے ہاتھ میں اللہ کا گھر کھلونا نہ بن کے رہ جائے، کیونکہ توڑتا کوئی پھر بناتا ہے، اللہ گھر کی حرمت ہے. تو کس چیز پہ نظر رکھی گئی؟ نتیجے پر نظر رکھی گئی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہر بادشاہ ایک گھر کو الگ گھر کو توڑتا رہے، کوئی بناتا رہے، حرمت کیا باقی رہے گی، کیا عظمت باقی رہے گی؟ ایک اور مثال، لمبی نماز پڑھنا، سیدنا معاذ کا قصہ بخاری میں معروف ہے، سیدنا معاذ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، اقتداء میں پھر اپنی قوم کی طرف جاتے تھے، عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، ان کے نفل ہوتی اور پیچھے مقتدیوں کے لیے فرض نماز ہوتی، ایک مرتبہ لمبی نماز پڑھا لی، تو کوئی صحابی تھے، انصار ایک کسان تھے، شاید سارا دن کام کرتے رہے، تھکے ہوئے تھے، تو لمبی نماز نہ پڑھ سکے، تو اپنی نیت الگ کر کے نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ نے لمبی نماز پڑھی، میں نے اس طریقے سے کیا ہے، سر معاذ آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا تم فتنہ چاہتے ہیں معاذ؟ سبحان اللہ، اب اس جوان نے نماز کے دوران نماز خبر ختم کر کے امام کی مخالفت کی ہے نماز کے دوران، تو سر معاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ فتنہ چاہتے ہیں معاذ؟ تو اگرچہ نماز کو پڑھنا جو صحیح طریقے سے تو کچھ لمبا بھی کرنا، اس میں اجر و ثواب ہے، کرنا چاہیے، لیکن مقتدی کی حالت کو دیکھنا ہے تاکہ لوگ نماز سے متنفر نہ ہوں، تو اثر پیغام کیا ہے، نتیجہ کیا ہوگا، اگر لمبی نماز امام پڑھاتے رہیں گے تو لوگ نماز سے متنفر ہو جائیں گے، اس کو دیکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مکی دور میں، مکی مرحلے میں جہاد کو مشروع نہ کرنا اور حکم دینا کہ کف الید، کہ ہاتھ روک لو، یہ کیا ہے، یہ بھی اسی طریقے سے، نتیجہ کیا ہوگا، اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور حکم آ جاتا اللہ تعالیٰ کہ جہاد کرنا ہے، مسلمان اس میں کمزور تھے اور غلبہ مشرکین کا تھا، کوئی جگہ بھی نہیں تھی، وہی گھر تھے، وہی وہیں پہ رہنا تھا، تو اس نتیجے کو دیکھا گیا۔ اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھ لیں، 1400 صحابی ہیں، قربانی کا جانور ساتھ ہے، احرام پہنے ہوئے ہیں، امن و امان کی حالت ہے، اور اللہ کے گھر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، لمبا سفر کر مدینہ سے آئے ہیں، مشرکین نے روک دیا ہے، نہیں عمرہ کرنے دیں گے ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں مار لیں، کٹھن شرطیں متفق علیہ حدیث میں آئی ہیں، یہاں تک کہ سیدنا عمر خطاب فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پہ نہیں، وہ باطل پہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک، فرماتے ہیں کیا اگر ہم مر جائے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرماتے ہیں بے شک، تو پھر ہم کیوں یعنی اس طریقے سے ان کی بات کو مان لیں، جبکہ جنت بھی سامنے ہے اور اللہ کے راستے میں ہے، ہم نکلے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے قتال کریں، کیوں اپنا حق نہ لیں ان سے؟ سید ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں، سید ابوبکر بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد اور نصرت ضرور فرمائے گا، جو فرمایا حق فرمایا ہے، سبحان اللہ، کیوں منع کیا گیا ہے، نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ خود فرمایا، مکہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے اسلام امام کو چھپائے ہوا تھا، اگر جنگ ہو جاتی، بات یہ نہیں کہ صرف جنت میں جانا ہے یا غالب ہو جانا ہے، حکمت ہوتی ہے، تو وہ جو مسلمان جو اپنے امام کو چھپا کے بیٹھے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جاتے، یہاں تو تھوڑی لکھے ہوا تھا کہ کون مسلم ہے کون کافر، پتہ تو نہیں، سبحان اللہ، اللہ کی حکمت ہے، تو جنگ روکے گی، اسی چیز کو دیکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کافر کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ دیکھیں فرض زکوٰۃ ہے، کافر کو دی جا سکتی ہے، نہیں دی جا سکتی، المؤلفۃ قلوبہم، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کون ہے تالیف قلب کے لیے، یہ وہ کافر ہیں، اور دو غرض کے لیے دی جاتی ہے، دو بڑے مقصد ہیں تالیف قلب کے لیے، نمبر ایک تاکہ وہ دل نرم اسلام کو قبول کر لے، دوسرا جو اس سے بڑھ کر ہے اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پیسہ دے کے شر سے بچ جاؤ، سبحان اللہ، دیکھ لو کیا کہتا ہے، نظر کیا تھا ظاہراً، ارے یہ کیسا دین ہے، یہ کافر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کے مال دیتے ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے، کیا نعوذ باللہ، یہ بزدلی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ کون سا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اگر کمزوری ہے اور کافر غالب ہے تو اسے شر سے بچنے کے لیے، اور اسے فتنے سے بچنے کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی دیا جا سکتا ہے، اللہ فتح قلوبہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اقرا بن حابس وغیرہ جیسے تھے مشکین دیتے تھے، اور صفوان بن امیہ کا قصہ جنگ حنین میں کسی مخفی نہیں ہے، تالیف قلب کے لیے دو پہاڑوں کے بیچ میں جو اونٹ تھے صفوان بن امیہ دیکھتے بڑے حیران ہو کے بے پریشان، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کے جائیں گے؟ کہ تم پسند کیا تھا؟ مجھے پسند کیا تھا، سارے تیرے ہیں. اب اسلام میں داخل ہونے کے ایک وجہ تھی، ذریعہ تھے، سبحان اللہ. تو جبکہ انصاری صحابی لمبا سفر کر کے بھی آئے تھے، ان میں سے کچھ نہیں ملا، سبحان اللہ. یہ چیزیں اسی طریقے سے ظالم اور فاسق حکمران کے خلاف جو ہے خروج کرنا منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ خون ریزے، قتل و غارت، فساد ہے. اور اسے کئی حدیث ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا حتی تلقون الحوض، صبر کرو. کب تک صبر کریں؟ کبھی تلوار اٹھائے نا، جب طاقت ہے تب تلوار اٹھو. اصبروا حتی تلقون الحوض. حکمران ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، تمہارا حق چھیننے والا ہے، کوڑے برسانے والا ہے، کرپشن کرنے والا ہے. یہی ہوتے ہیں، کرپشن ہوتی کیا ہے؟ صاحب اقتدار ہے، اسے رب اپنے جواب اپنے رب کو دینا ہے، آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. اس کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ کرپشن نہ کرے، ظلم نہ کرے، فسق و فجور سے دور ہو کر جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرے. اور جو عوام الناس ہیں ان کو چاہیے کہ فرمانبرداری کریں، سمع و اطاعت کریں، فی المعروف، معروف کی صورت میں، نافرمانی میں نہیں. غلطی اس نے کر دی ہے، حکمران نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، ظلم پر اتر آیا ہے، کرپشن پہ اتر آیا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، حساب لینے والا ہے. اور جو محکوم ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ڈیمونسٹریشنز اور بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں اور مظاہرات ہوتے ہیں، تحریکیں چلائی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے فتنہ ہو جاتا ہے. اور آج دیکھ لیں، اللہ رحم سب پر رحم فرمائے، کتنے ایسے ملک ہیں جو اس آگ کے لپیٹ میں آ چکے ہیں. شام کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، اور کئی ایسے ملک ہیں. اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی. میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں، حدیث تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، سلف کے بعض اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہیں کس طریقے سے انہوں نے اس بات کو یعنی بڑی اہمیت کے ساتھ باور فرمایا، اور کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم جس میں 12 صفحہ 229 میں فرماتے ہیں، اما الخروج علیہم، حکمران وقت پر خروج جو ہے یعنی الائمہ تھی، وقتل فحرام بجماع المسلمین، حرام ہے جماع مسلمین، مسلمان کو اجماع ہے، وان کانوا فسقۃ ظالمین، اگرچہ فاسق اور ظالم کیوں نہ ہو. وقد ظہرت الاحادیث بمعنی ما ذکرت، اور احادیث بہت زیادہ احادیث ہیں جس معنی کو میں نے بیان کیا ہے. وقد واجمع اهل السنه الا ينعزل السلطان بالفسق، اور السنه جماعت کا اجماع ہے کہ فسق و فجور سے سلطان جو ہے، حاکم جو ہے، منعزل نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں، وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما ترتب على ذلك من فتن واراقه الدماء. وجہ کیا ہے؟ ایسے ہی کیوں منعزل اپنے عہدے سے کیوں یعنی دستبردار نہیں کرنا چاہیے، اسے نہیں کیوں نہیں ہٹانا چاہیے عوام کو، اور کیوں خروج جو ہے وہ حرام ہے؟ فرماتے ہیں، ما ترتب على ذلك من فتن واراقه الدماء، اسے کیا مترتب ہوگا؟ فتنے ہوں گے اور خون ریزی ہوگی، وفساد ذات البین، اور آپس میں فساد بھی ہوگا. فتكون مفسدته في عزله اكثر منها في بقائه، تو جو مفسد اس کے عزل کرنے میں ہے، اسے ہٹانے میں اپنے اقتدار سے، وہ مفسدہ جو ہے اس کے رہنے میں سے زیادہ ہے. جب اسے ہٹاتے ہیں خون ریزی ہوتی ہے، قتل غارت ہوتی ہے، یہ مفسدہ ہے، اس کے ہونے میں مفسدہ موجود ہے، اس کے ہونے میں برائی ہے، اس کے ٹائم اس سے بڑھ کر برائی ہے، تو منع کیا ہے؟ اس لیے طواف اور حدیث، بہت سارے احادیث ہیں اس معاملے کے تعلق سے، اسے منع کیا گیا. اسی موضوع کے تعلق سے امام ابن عبد الحنفی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاوی پڑھ بھی چکے ہیں، جلد نمبر صفحہ نمبر 542 میں فرماتے، وما لزوم طاعتهم وان جاروا، حکمران اگر ظلم بھی کریں ان کے لزوم طاعت جو فرمدار جو ہے، فلانه يترتب على خروج عن طاعت من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم، کیونکہ جو ان مفاسد اور برائیاں ان کی ظلم کی وجہ سے ہیں، ان سے بڑھ کر فساد ہوں گے اور برائی ہوں گی ان کے خلاف خروج کرنے سے. پھر آگے فرماتے، بل فی الصبر على جور تکفر السیئات، صبر کرنے سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلے تکفیر السیئات، گناہ معاف، وہ مضاعف الاجور، اور اجر مضاعف ہوں گے. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا فساد أعمالنا. لا تنبرهم هم ربكم وصلت فرماياه هم عمل كفساده هم أبني فساداتهم أبني بد أعمالياه. والجزاء من جنس العمل وجسم كرتين بيسه هم رسات هوتاه. فعلينا بالاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. هم الاجتهاد كي شيء كرناه جد جهد كي شيء كرنيه سبحان الله في الاستغفار هم استغفار كره والتوبة توبة كره وإصلاح العمل وربني عملكو درست كره إصلاح كره ناكي خروج ديمونستريشنز ومظاهرات اس پہ جد جہد کرنی ہے. جو کرنا چاہے تھا کیا دیکھیں آج آج آج کیا ہو رہا ہے. جو کرنا چاہے تھا ہم کر نہیں رہے وہ جو نہیں کرنا تھا وہی کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا فساد ہے کرپشن اور بڑھی ہے کم نہیں ہوئی. امام ابن القیم رحمہ اللہ علام موقعین میں فرماتے فإن كان انکار المنکر يستلزم ما هو انکر منه وابغض الى الله ورسوله فإنه لا يسوغ انکاره. انکار منکر کے تعلق سے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر انکار منکر سے منکر اور برائی اور بڑھ جاتی ہے تو برائی سے روکنا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے رسول سے زیادہ یعنی قابل بغض ہے اور یہ جائز نہیں ہے. وہ انکار والے بغض ہو وہم قطو اہل اگرچہ یہ منکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں اللہ کے رسول بھی ناپسند فرماتے ہیں لیکن انکار منکر کہ اگر منکر اور بڑھ جاتا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. فإنه أساس كل اچھا وہ هذا كل انكار اس کی مثال كل انكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم اس کی مثال ایسی جیسا کہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا ہے. فإنه أساس كل شر ہر شر کی اساس یہ ہے. وفتنة الى آخر الدهر وفتنة ہے آخر زمان آخر دهر تک. علام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6. اور اگر ہم سلف کے اقوال دیکھیں سلف کا طریقہ دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ سلف نے کس طریقے سے جو نتیجے اس پر نظر رکھ کر جو ہے وہ عمل کیے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید کے معاملے کو دیکھ لیں آپ. قرآن مجید کے نسخے جو موجود تھے سیدنا عثمان کی ابتدائی دور میں مختلف نسخے تھے اور عجم بھی کئی اسلام میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو قرت میں اختلاف زیر زبر میں اختلاف کچھ نظر آ رہا تھا کہیں پہ. تو سن عثمان نے کیا کیا اگر اس طریقے سے معاملہ رہتا اور نتیجے پہ نظر نہ رکھی جاتی تو آج قرآن مجید میں اختلاف ہوتا کہ نہ ہوتا لفظ میں اختلاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے. سبحان آسمان سے فرشتہ نازل نہیں ہوں گے اس کی حفاظت کے لیے. سن عثمان نے صحابہ سے مشورہ کیا اور جتنے نسخے سب کو جمع کیا ان میں سے ایک نسخے کو باقی رکھا باقی سب کو ختم کر دیا اور جلا دیا. جو نسخہ باقی رہا ہے آج وہی نسخہ موجود ہے سبحان اللہ. تو نظر کس چیز پر رکھی نتیجے پر رکھی. بعض لوگ کہتے ہیں نتیجے تو برا کیا نتیجہ برا نکلا ہے نتیجہ تو خیر نکلا ہے کہ نہیں. برا تب ہوتا اگر اختلاف باقی رہتا اور ہر بندہ قرآن کی طرح اپنی مرضی سے کرتا تو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہ. تو نتیجہ اس زمانے میں دیکھا اگرچہ بعض جاہل لوگ جو تھے مخالفین جو تھے اعتراض بھی کیا جو منافقین موجود تھے جو جس یعنی جو خوارج کے ساتھ پھر شامل ہوئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ غلط ہے. لیکن جو صحابہ سے مشورہ کیا اس میں اجماع ہے آج کے جو قرآن موجود ہے جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور اختتام سورۃ الناس سے ہوتی ہے اس قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا ہے یہ پتہ کیا حیثیت ہے اس کی اس کی دلیل کیا ہے اجماع صحابہ ہے اجماع ہے. یعنی آپ اگر فہم السلف کو فہم السلف کوئی حیثیت نہیں یہ جو قرآن جو آپ کے ہاتھ میں نا یہی حیثیت سمجھ لیں آپ. اگر آپ کہیں صحابہ کی سمجھ اور فہم یا ان کا اجماع جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا پھر قرآن کی کیا حیثیت باقی رہتی ہے. کیونکہ نزول کے اعتبار سب سے پہلے سورت کون سی نازل ہوئی سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق. ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں سورۃ فاتحہ سے تو دلیل کہاں ہے اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کو لکھنے کے لیے صحابہ کو فلاں آیت کے بعد میں لکھ لیں. ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیتوں کی تھی صورتوں کی ترتیب نہیں تھی. ترتیب صورتوں کی ترتیب کہاں سے آئی یہ فہم صحابہ اور اجماع صحابہ ہے. تو صحابہ کرام کے اس پہ اجماع ہے. آج کے سے اتنا کافی ہے. آج کے درس سے تقریباً ہمارا جو لیس منہج سلف کا جو آخری پوائنٹ ہے یہ 77 باقی 4-5 پوائنٹ ہیں جو پہلے ہی تقریباً ہو چکے ہیں تاکہ ریپیٹ نہ کیا جائے. اگر کوئی آگے کوئی ہوگا کوئی نیا سا انشاءاللہ اس میں شامل کر دیں گے بعد میں. تو یہ ہمارے اس موضوع کے تعلق سے آخری درس ہے اور انشاءاللہ اگلے جو درس ہے جو شروع کریں گے ہم بھائیوں سے, یعنی وعدہ بھی تھا, اللہ تعالیٰ میسر فرمائے, آسانی فرمائے, قواعد فی التفسیر للامام عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ, بڑی پیاری قواعد ہیں قرآن کی تفسیر کے تعلق سے, اور میں کوشش کروں فضل الشیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کو شرح ہے, اس میں سے مختصر اگر ہم بیان کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یعنی بہت خیر ہوگا انشاءاللہ, کہ ہم جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اگر قواعد اصول تو ہم نے پڑھ لیے پہلے الحمدللہ, اسے قواعد بھی ہیں تفسیر کے, اگر ہم وہ سمجھ لیں ایک دفعہ تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا. تو انشاءاللہ اگلے درس سے انشاءاللہ قواعد فی التفسیر سے انشاءاللہ یہ درس جو ہے جیسے منہج السلف کی جگہ وہ شروع کریں گے ہم, وہ جو درس ہم پڑھ چکے ہیں جیسے منہج السلف, یہ اللہ تعالیٰ کا والا خاص کرم ہمارے اوپر ہے کہ تقریباً 70 سے زیادہ سلف منہج السلف کی جو مخالف چیزیں وہ ہم نے پڑھی ہیں, وہ جو منہج السلف ہے وہ کیا وہ بھی ہم نے بیان کیا الحمدللہ قرآن سنت کی روشنی سے, کہ آج بھی آپ نے سنا ہے دلائل ہیں, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے اقوال ہیں اور ان علماء کے نام ہیں جو معتبر امت کے علماء ہیں, کہ اپنے جیب سے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ, پورے پوائنٹ دیکھ لیں شروع سے لے کے ابھی تک الحمدللہ دلائل کی روشنی ہم نے بات کی, یہ سب اللہ تعالیٰ کے توفیق سے الحمدللہ, اللہ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, جو ہم نے کہا ہے جو سنا ہے اس کو صحیح سے اس پہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے, جو منہج جو سلف ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے, اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے, کیونکہ واللہ دائیں بائیں بہت سارے مناہج موجود ہیں اور مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے منہج پر قائم رہنے کے لیے بہت بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت سارے چیلنجز ہیں, واللہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ آج کل کے فتنوں کے زمانے میں کہ منہج پر آسانی سے قائم ہوا جائے. تو اپنے دل کے اندر اس بات کو اچھی طرح بٹھا دیں, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, کمال اس رب کریم کا جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی سب سے پہلے, اور اللہ کا شکر کرنے کے لیے اس علم میں مزید ترقی ہونی چاہیے, لئن شکرتم لأزیدنکم, علم میں مزید ترقی اور اس میں آگے بڑھنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہاں پہ بس ہم 70 پوائنٹ پڑھ چکے ہیں, 70 پوائنٹ ہو چکے ہیں, اب ہم سلف پکے سلف بن گئے, ہمیں ہم بس اگر لوگوں کو ضرورت ہے اصلاح کی, ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں, نہیں ہمیں سخت ضرورت ہے منہج پر قائم رہنے کو, ثابت قدمی بہت لازمی ہے, پاؤں پھسلنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, اس لیے ثابت قدمی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے علم میں مزید آگے بڑھنا ہے, علم اس کے لیے جستجو دل میں پہلے قائم کرنی ہے, ارادہ ہے تو پھر عمل بھی, ارادہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, دل میں ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ کا شکر کا فضل و کرم سے ہم نے یہ پوائنٹ پڑھے ہیں, آگے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے, ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے, کہ جو منہجی مسائل اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی آسانی فرمائے, اور جو بھی راستے میں مشکلات ہیں یا جو رکاوٹ اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. تین خلفائے راشدین کا نام لیا گیا ہے کیونکہ اس زمانے میں ان تینوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے, اور اس میں فتنہ نہیں تھا ان تینوں کے زمانے, بعد میں پھر فتنہ ہوا ہے اور بعد میں پھر تفرقہ بھی ہوا ہے, پھر مسئلے عام ہوئے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ بعد کے اجماع معتبر نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میسر تھا ان تین خلفاء کے زمانے میں یہ معاملہ جو ہے, یہ اجماع کی نفی نہیں کہ بعد میں جو اجماع نہیں ہوگا, بلکہ یہ بات بتایا جائے کہ ان تینوں کے زمانوں میں جو تھا یعنی فتنہ بھی نہیں تھا یا فتنہ بہت کم, سر عثمان کے زمانے فتنہ کی ابتدا تھی, سر علی کے زمانے فتنہ میں اور انتشار ہو گیا, صحابہ میں اختلاف, پھر وہ جو جنگیں جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں, اس لیے ان کا ذکر نہیں فرمایا, ورنہ یہ نہیں کہ اجماع صرف ان تینوں کی خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا بعد میں ختم ہو گیا, نہیں اجماع تو ہے. واللہ اعلم, بارک اللہ فیکم, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد, فهم سلف کی شرعی حیثیت کے دروس جاری ہیں, اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں, اور ساتھیوں سے یہ وعدہ کیا تھا پچھلے درس میں کہ کچھ سوال بھی پوچھیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کچھ مراجعہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں, ریویژن کے ہمارے اس وقت ہوتے نہیں ہوتا. پچھلے تقریب غالباً تین یا چار درسوں میں کچھ پوچھا نہیں ہے, کچھ تیاری کی ہے یا بس بس ہی ہے. وہ تو بعد میں ہے, پہلے کلاس ورک کرنے, ہوم ورک بعد میں کرتے ہیں. جی, جب ہم بات کرتے ہیں فہم سلف کی, اس سے ہمارے کیا مراد ہے؟ فہم سلف کسے کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ آپ ہیں اور کون ہے؟ آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں. اچھا آپ بتائیں.
2: فہم سلف سے یہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا مراد ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مراد ہے, اس کو سمجھنا.
1: فہم سلف سے مراد یہ ہے, بھائی کہتے ہیں کہ نصوص میں سے, قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں سے, قرآن مجید کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھ لینا اور احادیث سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پا لینا, سمجھ لینے کو فہم کہا جاتا ہے. بات تو ٹھیک ہے لیکن نامکمل ہے. فہم سلف کی ہم بات کر رہے ہیں, کون پائے گا, کیسے پائے گا, مراد تک پہنچنا ہے, صحیح مفہوم حاصل کرنا ہے. یہ تو نصوص کی فہم کی بات آپ نے کر دی ہے, نصوص کی صحیح فہم. فہم سلف کو کیا سے کیا مراد ہے؟ فہم السلف, ابھی آپ بات آپ نے فہم کی, صحیح فہم کی, تو سلف ہی تو ساتھ ہے نا, تو اسے کیا مراد ہے؟ سلف الصالحین کا فہم. اور اسے اچھی تعریف, یہ تو عام لفظ ہے, عام لفظ ہے یہ, بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ. بات کوئی واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ کو کہا جاتا ہے فہم السلف, عام لفظوں میں. اور فہم السلف کی چند صورتیں میں نے بیان کی تھیں, یاد ہیں؟ دو صورتیں بتا دیں. نہیں, فہم السلف کی میں نے چند صورتیں بیان کی تھی کہ فہم السلف جو آج موجود ہے ہمارے سامنے, ان کے اقوال کی صورت میں موجود ہے, ان کے افعال کی صورت میں موجود ہے, ان کی مختلف صورتیں میں نے بیان کی ہیں. قرآن کی صورت نہیں, فہم سلف کی صورت, حالت. کچھ یاد ہے؟ یعنی سلف جیسے کسی نے بات کی ہے, دوسروں نے خاموشی اختیار کی, مخالفت نہیں کی ہے, تو یہ بھی فہم کی ایک صورت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فہم الصحابی. خاص طور پہ فہم الصحابی کب حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, نص کے خلاف نہ ہو, یعنی قرآن کی آیت اور حدیث کے خلاف نہ ہو. نمبر دو, کوئی دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے. اس کے ساتھ ایک تیسری شرط بھی ہے جو میں نے الگ سے بیان کی تھی, کہ قول مشتہر ہو چکا ہو, معروف ہو چکا ہو. یعنی کہ ایک شخص نے ایک بات کی, ایک دو سننے سنے بات نہیں, اس کا قول ہے, یہ فعل مشتہر ہو چکا ہے, عام ہو چکا ہے, سب کو پتہ چل گیا ہے, تو نص کی مخالفت نہیں ہے اور دوسرے نے مخالفت بھی نہیں کی, پھر حجت ہوتا ہے. اور دوسری صورت, اجماع السلف, بارک اللہ فیک, جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے, یہ بھی ان کے ایک فہم ہے جن پر ان کا اجماع ہوا ہے, اور یہ فہم حجت ہوتا ہے کہ نہیں؟ حجت ہوتا ہے. تیسرا سوال, کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ سوال, کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ جواب, حجت ہے. کامل طور پہ نہیں ہے, آپ تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟ بارک اللہ, مطلقاً حجت نہیں ہے, یعنی قید کے ساتھ حجت ہے. یہ قید کسی نے لگائی؟ ہم نے لگائی ہے, شریعت میں قید لگ چکی ہے. کون سا قول ان کا حجت ہے کون سا حجت نہیں ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے
3: انفرادی اور
1: اجماع، بارک اللہ فیک، جن کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت ضلالت پر گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، واضح ہے. تو جب کوئی یہ سوال کرے کیا فہم سلف حجت ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تفصیل ہے، مطلق طور پہ حجت نہیں ہے، کیونکہ بعض اقوال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، بعض افعال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، بعض اقوال افعال ایسے جس سے دوسرے صحابہ اور سلف نے مخالفت کی، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. آج کی نشست میں چھٹا پوائنٹ فہم سلف کے تعلق سے، فہم سلف کی خصوصیات اور خوبیاں. کیا فہم سلف کی کچھ خصوصیت بھی ہے یا نہیں، کچھ خوبی ہے یا نہیں، دوسروں کے فہم سے کچھ برتری ہے یا نہیں ہے، آخر فہم سلف کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں یہ باتیں بیان کر کے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں فہم سلف کے لیے اتنے دروس کا انتظام کرنا اور پھر سوال کرنا، تیاری کے لیے گزارش کرنا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا فہم سلف کو کچھ خصوصیات اور خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے نشست میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے کہا سوال تو یہ تھا بھائی فہم السلف حجت ہے یا نہیں ہے، آپ نے بات ہی لمبی کر دی. فہم السلف حجت ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو صرف وہی لوگ اختلاف کرتے ہیں جو جنہوں نے فہم السلف کو صحیح سمجھا نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں میں بتا دوں فہم السلف حجت ہے، تو میں نے بتا دیا دو لفظوں میں، اور میں 8-10-20 دلائل اور بھی پیش کر دوں گا. جو لوگ حجت نہیں سمجھتے ان کو فرق پڑے گا؟ ان کو نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ وہ پہلے سے حجت نہیں مانتے. تو فہم سلف کی حجیت کے دلائل تو میں نے کہا ہے اصل درس میں، بعد میں میں بیان کروں گا. اس سے پہلے چند بنیادی باتیں فہم سلف کے تعلق سے، اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمارے لیے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، یا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے، یا جو مخالفین نہیں سمجھ پا رہے، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ اعلم. فہم السلف حجت ہے، اس کا جواب پہلے درس میں دے چکا ہوں کہ مطلقاً حجت نہیں ہے، اجماع حجت ہے. پھر تفصیل بھی میں نے بیان کی، وہ کہتے اجماع بھی حجت نہیں ہے، مخالفین کہتے بدعت ہے، فہم السلف بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ بات کیوں آئی، کہاں سے آئی، یہ بات میں پہلے درس میں بیان کر چکا تھا پہلے پس منظر میں، کہ مخالفت سلف نے فہم السلف کی نہیں کی. فہم السلف کی مخالفت اس اعتبار سے، اس انداز سے کہ وہ حجت ہی نہیں ہے یا وہ بدعت ہے، یا اس انداز سے بات کرنا کہ اسے پس پش ڈال دینا، یہ ہر بدعت کا کام رہا ہمیشہ سے. وہ میں نے خوارج کی مثال دے کے بات کو بیان کیا تھا، ان الحکم الا للہ، یہ آیت ہے، یہ دلیل ہے ان کی. سلف نے اس آیت سے کیا سمجھا، ان کے مخالفین نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا، سلف کا کیا طریقہ رہا، ان کے مخالفین کا کیا رد عمل تھا. آخر میں سیدنا عمر انہوں کے خلاف جنگ ہوئی، آخر میں سیدنا عمر انہوں کو تلوار اٹھانی پڑی ان کے خلاف، اور ان کو قتل بھی کیا گیا. ارے بدعت نے فہم السلف کو رد کیا، البدعت نے نصوص کو نہیں چھوڑا، البدعت نے بنیادی طور پر فہم السلف کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں نصوص کو بھی چھوڑا پڑا. اب کوئی گروہ بھی دیکھ لیں، خوارج ہے، جہمی ہے، معتزلی ہے، اشعری ہے، ماتوریدی ہے، صوفی ہے، دیو قادیانی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، رافضی ہے، جتنے بھی گروہ ہیں امت میں، قرآن حدیث کی بات تو سب کرتے ہیں، لیکن فہم کی بات ہر بند اپنی فہم کے مطابق آیت کو یا حدیث کو پیش کرتا ہے. تو اصل خرابی کہاں پہ، فہم میں خرابی ہے. اور جو گروہ بعض نصوص کو لیتے بعض کو چھوڑ دیتا ہے، تو حقیقتاً وہ نص کو چھوڑنے کے لیے اس کے پاس ایک بنیادی وجہ ہے کہ نص کو چھوڑا کیوں ہے، کیوں آیت کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری آیت کو اپنایا، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنایا ہے، کیوں حدیث کو چھوڑ دوسرے کو اپنایا، وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے کہ اس نے صحیح سمجھا نہیں ہے، اپنی سمجھ خواہش نفس کے مطابق یا جو راستہ وہ اختیار کر چکا ہے اس کے مطابق اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور جو صحیح سمجھ تھی اسے چھوڑ دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نصوص کو چھوڑنا پڑا. تو بعض نصوص پہ عمل کرا بعض کو چھوڑنا, یہی بدعت ہے, یہی باطل ہے. بہرحال تو آئیے دیکھتے ہیں فہم سلف کی چند خصوصیات اور خوبیاں, اور یہ طریقہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انداز میں قرآن مجید کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو جو لوگوں کے لیے مشکل تھی بیک وقت نہیں بیان کی. فرائض کو دیکھنے آپ, روزہ ایک ہی وقت میں فرض ہو پورے مہینے کا, کیوں آہستہ آہستہ؟ نماز اسی طریقے سے, جو محرمات تھی وہ بھی آہستہ آہستہ, یعنی حرام کا حکم آیا تو بیک وقت نہیں آیا. جو جن چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک آسان راستہ اختیار کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا. فہم سلف کی اگر خوبیاں ہم جان لیں گے تو پھر اگلا سٹیپ ہوگا آسانی سے حجت بھی مان لیں گے. جب کوئی خوبی نہیں مانتے ہم, جب کوئی خصوصیت ہمارے نزدیک ہے نہیں, چاہے جانتے ہو یا انجانے میں, یہ الگ بات ہے. جب کوئی خصوصیت نہیں تو پھر حجت کیا رہی؟ کسی چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو اس کا مقام بھی ہوتا ہے, اس کا وجود بھی ہوتا ہے, اس کی قیمت بھی ہوتی ہے. اب اس کو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تو اس کا پھر وجود کیا ہے؟ کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی وجود میں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور لوگ اسے اپنے سینے سے لگاتے پھرے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ تو ہر چیز کا وجود اس کی قیمت کے اعتبار سے ہوتا ہے. واحد دیکھتے پھر صرف کیا قیمت ہے, کیا خصوصیت, کیا خوبیاں ہیں. اس سوال کے جواب کے لیے میرے تین سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے, کیا اللہ تعالی نے فہم سلف یا خاص فہم صحابہ کا انکار کیا یا اقرار کیا؟ اگر اللہ تعالی انکار کر تو ہم بھی انکار کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا اللہ تعالی انکار کیا؟ دوسرا سوال, کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا فہم سلف کا؟ تیسرا سوال, کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ مطلقاً انکار نہیں کیا ہے, صحیح. اور جہاں پر انکار ہوا ہے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. اتنی آسانی سے جواب دے دیا, کوئی ثبوت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ثبوت ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے فہم سلف خاص طور پہ فہم صحابہ کا اقرار کیا ہے, انکار نہیں کیا ہے. نمبر ایک, میں صرف ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم صحابی کے فہم کی کیا قیمت ہے. اور وحی کی موافقت ہوئی ہے, قرآن مجید نازل ہوا ہے, موافقت ہوئی ہے سیدنا عمر الخطاب کی سمجھ فہم کے مطابق تقریباً 20 مسائل میں, ایک مسئلے میں نہیں. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں نا, ایک یا دو مسئلے کے مطابق نہیں, 20 سے زیادہ مسائل ہیں. میں چند کا ذکر کرتا ہوں صرف وقت کی کمی کی وجہ سے. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے رب کی موافقت کی تین چیزوں میں, اللہ تعالیٰ سے موافقت کی ہے. نمبر ایک, یہ حدیث متفق نہیں, میں نے صرف نمبر میری طرف سے تاکہ آسانی ہو, میں نے یہ عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مقام ابراہیم سے مصلی بنا لیں اور یہاں پہ دو رکعت پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی, سیدنا عمر خطاب کی خواہش تھی, ان کا ایک فہم تھی کہ مقام ابراہیم جو ہے جو کعبے کے قریب ہے ایک عظیم مقام ہے, یہاں پر نماز ہونی چاہیے. تو موافقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور یہ آیت نازل ہوئی. وقلت یا رسول اللہ, اور میں نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ازواج مطہرات پر داخل ہو جاتے ہیں بر الفاجر, ہر بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے, اگر آپ ان کو حکم دیتے پردے کا تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت کو نازل فرمایا. تیسری چیز غیرت کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کچھ جھگڑا ہوا، ناراضگی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی. تو سید عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ کہا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات آخر تک خيرا منكن. یہی آیت نازل ہوئی سبحان اللہ، سورت کوئی سورت ہے؟ سورت تحریم ہے، بارک اللہ فیک. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تین ہو گئے پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ صحیح مسلم میں ایک جو نیا پوائنٹ چوتھے نمبر پہ، بدر کے جنگ بدر کے جنگی قیدیوں کا مسئلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ان کو نہ قتل نہ کیا جائے. سن عمر رضی اللہ عنہ کی کیا خواہش تھی، کیا رائے تھی، کیا فہم تھی کہ ان کو قتل کیا جائے؟ موافقت کس کے مطابق ہوئی؟ سیدنا عمر خطر رضی اللہ عنہ موافقت ہوئی. پانچویں نمبر پہ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، تحریم الخمر، شراب کی حرمت کا مسئلہ. سیدنا عمر خطاب بار بار یہ تمنا کرتے کہ شراب مکمل طور پہ حرام ہو جائے، شراب حرام ہو جائے، شراب حرام ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی موافقت میں آیت نازل فرمائے انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. سبحان اللہ، اس سے پہلے ممانعت طریقے سے ہوئی نا، تو پھر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ شراب کے معاملے میں اٹل فیصلہ نازل فرمائیے. کہ اٹل فیصلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تھا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیئیں، بعد میں کیا پینی چاہیے؟ بعد میں تو نہیں پینی چاہیے. سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت جو ہے تحریم نازل فرمائی. چھٹے نمبر پہ یہ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، میں ان میں سے چند پوائنٹ بیان کروں، کچھ اوپر ہو چکے ہیں. کہتے ہیں وفقت ربی فی اربع، چار مسئلے میں تین ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جو چھٹے نمبر پہ ابھی آئے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ آیت نازل ہوئی. جس نے عمر رضی اللہ عنہ نے سنی آیت تو انہوں نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تعالیٰ یہی آیت نازل فرمائے. وہی قول کس کا ہے؟ سیدنا عمر کا قول رضی اللہ عنہ. واللہ تعالیٰ یہی قول قرآن مجید وحی کی سورت میں نازل فرمایا. ساتویں نمبر پہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے کے لیے گئے، تو سید عمر نے روکا جنازے نہ پڑی، جنازے کے رائے کی نہیں، یہ بندہ منافق ہے، معروف منافق ہے. اللہ تعالی نے کچھ دیر کے بعد آیت نازل فرمائی ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، روکا کس نے ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے روکا ہے. اور اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ کبھی بھی مرافقوں پر نماز جنازہ نہ پڑھیے ابدا. آٹھواں نمبر پہ ایک اور روایت میں آئے ہیں، طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ، سید عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا منافقین کے لیے اور دوسروں کے لیے، تو سید عمر نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے استغفار کریں نہ کریں، کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ منافقوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو درک الاسفل من النار ہیں، کافروں سے مشرکوں سے بدتر ہیں، تو آپ ان کے لیے استغفار نہ کیجیے گا. یعنی ایک خواہش اپنی ظاہر کر رہے ہیں، اور کہاں سے یہ نصوص کے فہم سے لے کے آ رہے ہیں نا سارے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ بڑا پن دیکھیں آپ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں قصور ہے نہیں، نبی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دل میں ایک شفقت ہے، رحمت ہے، رحمت للعالمین، کافروں پر بھی رحم کرنے والے. گھر سے نکالا، تکلیفیں دیں، اذیت پہنچائی، صحابہ کرام کو قتل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، صرف دھمکی نہیں، اس کے باوجود بھی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کہ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یوں سر جھکے ہوئے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لڑے سے دبی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اخن کریم، ابن اخن کریم، ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں اور کرم کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، آپ ہمارے بھائی ہیں. تو آپ سے فرماتے انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا. تو کافروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا ایک طریقہ تھا، وہ کیونکہ دین کی تکمیل ابھی ہونی تھی، ابھی ہوئی نہیں تھی. یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں دین کی تکمیل نہیں ہوئی، یہ نہیں کسی عمر فاروق نے کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہیں، لیکن نصوص جو موجود تھے، موجود نصوص کی روشنی میں ان کی بعض خواہشات تھی کہ ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا ہوا سبحان اللہ. یعنی ان کی فہم بالکل درست تھی قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی صحابہ، قریب ترین صحابہ میں سے ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بعض ایسے مسائل ہیں جو ایسے ہونے چاہیے تھے، سبحان اللہ. تو پھر جب سیدنا عمر خطاب عنہ نے منع فرمایا، یہ عرض کی کہ ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے آپ کے استغفار سے، تو اللہ نازل فرمائے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، سبحان اللہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے آپ ان کے استغفار کریں یا نہ کریں، میں ہرگز ان کی مغفرت قبول نہیں کروں گا، نہ ہی ان کو میں معاف کروں گا. وجہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت دیتے ہی نہیں. جب تک خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے پھر ان کو میں کیسے ہدایت دوں، سبحان اللہ. نامے نمبر پہ حدیث الافک میں ایک مسئلہ آیا، جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے بعد صحابہ سے، جب سید عمر سے مشورہ کیا تھا، جواب دیکھے ذرا، خوبصورت جواب، اسے کہتے ہیں فہم النصوص. کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ سے آپ کی شادی کس نے کروائی؟ کہتے ہیں اللہ تعالی نے کروائی ہے. آپ کو پتا ہے بعض لوگ اعتراض کرتے کہ 50 سال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے اور 9 سال عمر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اب یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ جو یہ شادی کیسے ممکن ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے گھونگھٹ میں ایک دلہن دکھائی گئی خواب میں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. مجھے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی زوجہ ہے. تو میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا عائشہ تھی رضی اللہ عنہا وعن الصحابۃ اجمعین. پھر دوسری مرتبہ یہی خواب دیکھا، اللہ کا حکم تھا سبحان اللہ. تو سید عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شادی سے عائشہ کس نے کرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے کرائی. کہتے ہیں سید عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو پھر آپ یہ گمان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شادی اللہ تعالی نے آپ سے کرائی ہو وہ کبھی ایسے کوئی کام کر سکتی ہے؟ یہ فہم ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی شک نہیں تھا، لیکن صحابہ سے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے. مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشورہ لیتے تھے، اب کیا کرنا ہے، سبحان اللہ. 10ویں نمبر پہ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، آگے اور بھی ہیں. یہودیوں نے کہا جب جبریل کا ذکر آیا قرآن مجید میں، تو بعض یہودیوں نے کہا کہ جو جس جبریل کا تم ذکر کرتے ہیں نا قرآن میں، یہ ہمارا دشمن ہے. کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا، بعض یہودیوں نے کہا. تو سید عمر نے جواب میں، یہودی کے جواب میں یہ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. یہ الفاظ سید عمر کے تھے، اور یہی الفاظ سورۃ بقرہ کی آیت میں نازل ہوئے، سبحان اللہ. بعض علماء نے جیسے کہ سیوطی تاریخ الخلفاء نے ہیثم جمع الزوائد میں تقریباً 21 مسئلے بیان کیے ہیں، تقریباً 21 مسائل میں تقریباً سید عمر عنہ نے وحی اور اللہ تعالی فرمان کی موافقت کی ہے. تو اللہ تعالی نے تو فہم کا رد تو نہیں کیا نا، اللہ تعالی نے انکار کیا فہم کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ یا صلی اللہ کے فہم کا انکار کیا؟ آئے دیکھتے ہیں. ہرگز انکار نہیں کیا. دلیل پہلے بیان کر چکا ہوں، کیا دلیل ہے؟ احادیث کا تیسرا حصہ، السنہ التقریریہ. حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، یا اقرار ہو، یا وصف ہو. آگے تک جو اقرار ہے قول تو ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی عمل کیا, کوئی کام کیا, اقرار کیا ہوتا ہے, یہ تقریر یا اقرار کیا, اکثر سنتے ہیں سنت تقریر یا سنت اقرار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے کچھ کہا یا کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اقرار, جو آپ نے کیا وہ درست کیا, یعنی جو صحابی نے کہا یا کوئی عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا, یعنی اس قول فعل پہ اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسے کہتے ہیں السنہ التقریریہ یا اقراریہ. تفصیلی جواب میں یہ تو مجمل ہے, چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو. صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, کہ میں نے دودھ پیا, پھر وہ دودھ میں نے سید عمر کو دیا, سید عمر نے وہ دودھ پیا اور پورا پی لیا. تو اس کی تعویل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم, کسی عمر میں اتنا علم ہے جیسے کہ کوئی شخص اتنی زیادہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کے ناخنوں تک وہ پہنچ جاتا ہے. جب انسان پیاسا ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے پانی پی لیتا ہے, کچھ دیر کے بعد وہ یوں محسوس کرتا ہے اس کا پورا جسم جو وہ تر ہو گیا, یہاں تک کہ اس کے جو انگلیاں اور ناخن جو یہاں تک بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جگہ تر ہو گئی ہیں. جیسے عمر رضی اللہ عنہ علم کے اعتبار سے اتنی وسیع اور یعنی بے مثال علم کے حامل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کی تعبیر یوں کی ہے کہ سید عمر رضی اللہ عنہ جو ہے علم والے صحابی ہیں, اور عام علم نہیں, علم کی کثرت اور گہرائی اس سے مراد ہے. کیونکہ دودھ صرف پیا نہیں جاتا, دودھ سب سے بہترین غذا ہے اور جسم پہ اس کا بہترین اثر بھی ہوتا ہے, سبحان اللہ. مسند احمد میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے, اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللہ تعالیٰ سید عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر کا علم عطا فرما, وعلمه التأويل, سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کا فہم کہ کوئی قدر و قیمت نہیں, سبحان اللہ. گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, سیدنا عمر کی گواہی دے رہے ہیں, اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے دعا بھی خاص دعا کر رہے ہیں. تیسری مثال, اب چند فہم کی بات کر لیتے ہیں جو سنہ اقراریہ کی میں نے بات کی, چند تو معروف ہیں, چند مثالیں جس سے نص کو سمجھا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان ایک واقعی انہوں نے صحیح سمجھا ہے. ایک مثال تو بار بار میں نے بیان کی ہے, بنی قریظہ کا قصہ, عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا جو روایت ہے بخاری میں کہ تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے عصر کی لے کے بنی قریظہ میں, تو جو لوگ بنی قریظہ میں جنہوں نے بنی قریظہ میں پڑھی نماز وہ تو نص کے ظاہر کو لے لیا نا, لیکن جو راستے میں پڑھ چکے تھے انہوں نے کس بنیاد پہ نماز پڑھی؟ فہم کی بنیاد پہ, دوسرے نصوص کو سامنے رکھا اور فہم کی بنیاد پر انہوں نے بنی قریظہ میں یعنی راستے میں نماز پڑھی وقت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی, جس سے ثابت ہوا کہ آپ لوگوں کا فہم بالکل درست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فہم پر اقرار کیا ہے. چوتھے نمبر پہ, چوتھی مثال, مسئلہ تھا قصر الصلاة. اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں, فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. کوئی حرج نہیں تم لوگوں پر کہ تم نماز قصر کرو. قصر نماز سے کیا مراد ہے؟ چار رکعت والی دو رکعت میں پڑھنا, اسے قصر الصلاة کہتے ہیں, فرض نماز. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, جبکہ تمہیں یہ خدشہ یا ڈر ہو کہ کافر جو ہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا, کوئی آزمائش فتنے میں ڈال دیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا سن عمر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یعنی اب تو ڈر نہیں رہا, اب ہم قصر کیوں کریں؟ نہ سمجھ آ رہی ہے اس آیت کریمہ میں قید ہے کہ نہیں؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اب تو امن امان ہو گیا, اب کوئی ڈر بھی نہیں ہے, غلبہ بھی مسلمانوں کا ہے مدینہ میں, جب سفر کرتے ہیں تب بھی غلبہ الحمدللہ عثمانوں کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وفات سے پہلے تک جزیر عرب جو ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی جو قانون ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جزیر عرب میں الحمدللہ جڑے کر چکا تھا، سوائے چند باقی جگہ رہ گئی تھی. تو سید عمر رحمہ کو یہ تعجب ہوا کہ اب ہم جب سفر پہ جاتے ہیں کافروں کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے، خدشہ بھی نہیں ہے، اب ہم قصر نماز کیوں پڑھیں؟

غلط ہے، صحیح تھا، اور تعجب اپنی جگہ پہ درست تھا، لیکن جس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے ابھی بھی قابل عمل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے، سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے ہمارے لیے. اگر ظاہر رس کو لے دیکھا جائے، ظاہر رس میں کیا ہے کہ جب ڈر ختم ہو جائے بات ختم ہو گئی. ان خفتم، اب جب ڈر ختم ہو گیا اب تو نماز قصر نہیں کرنی، پوری پڑھنی ہے سفر میں. لیکن یہ چاہے امن کی حالت ہو چاہے ڈر کی حالت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آسانی قبول کرو. اور جو توجیہ کی گئی ہے کہ توجیہ فرع القبول، جو کسی کی توجیہ کرتے ہیں اس کے بعد غلط نہیں کہتے، کہتے بات ایسی بات ہے، تو جس کا جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ یہ چیز رہ گئی تھی تو اس کی توجیہ ایسی ہے. پانچویں مثال، چھٹی مثال، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام بشیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور سیدہ حفصہ کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ان میں سے کسی شخص کو بھی داخل نہیں کرے گا جنہوں نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے، بیعت الرضوان. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ آیت سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 ہے کہ جہنم میں تم میں سے کوئی شخص ایسے نہیں جو جہنم میں پیش نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں، مومن بھی، انبیاء بھی، سارے. وہ منکم الا وارد ہوا، تو تعجب ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، اگلی آیت میں جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو نجات عطا فرمائیں گے، اور جہنم میں ظالموں کو ہم ڈال دیں گے. اس مطلب کہ جہنم، یاد رکھیں، جہنم گھسیٹ کے لایا جائے گا، 70,000 لگام، ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہوگا، اور جہنم کے اوپر ہی پل صراط بچھا دی جائے گی، اور پل صراط جو ہے وہ صرف مومن ہی پار کریں، کافر تو پہلے جہنم میں چلے گئے. مومنوں کو بھی، کیونکہ روشنی نور ہوگا نہیں، ایمان تو تھا نہیں منافقین کا، وہ بھی پہلے جنم میں چلے جائیں گے. تو پل صراط یہ قاعدہ یاد رکھنے، صرف اور صرف مومن ہی پار کریں گے، پل صراط کے بعد جنت ہے. جس نے پل صراط پار کر لی، موحد مومنین میں سے، چاہے گناہ کبیرہ بھی ان کے ہوں جن کے انہوں نے توبہ نہیں کی، تو پل صراط جو پار کر گیا آگے جنت ہے. اور پل صراط میں ہی بعض لوگ کبیرہ گناہ والے موحدین جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ پل صراط سے گریں گے جہنم میں. تو واردوں سے کیا مراد ہے؟ داخل نہیں ہوں گے، یعنی اس کے جہنم کے اوپر سے سب گزریں گے. جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے میں ان کو نجات عطا فرماؤں گا، لیکن جو ظالم ہیں نذر الظالمین فیہا جثیہ. تو اس سے فہم دیکھیے آپ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا، کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جو بیت الرضوان میں تھے وہ بھی تو پیش ہوں گے، لیکن کیفیت، کیونکہ وحی کی ضرورت ہے کہ کہاں سے پتا چلا کہ جہنم کے اوپر ہی پل صراط ہوگی؟ وحی کے ذریعے تھا. اب صحابی پر وحی تو نازل نہیں ہوتی، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کیسے پیش کیا جائے گا، لیکن یہ امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ مومن متقی پرہیزگار ہیں. تو پھر وضاحت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اس طریقے سے پیش کیا جائے گا، اور بات آپ کی سمجھ بالکل درست ہے. پیش ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پل صراط پار کریں گے، سب کریں گے، لیکن جو عذاب ہوگا وہ صرف ظالموں کو ہوگا، بدکاروں کو ہوگا. کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ تیسرا سوال یہ تھا، ہرگز نہیں کیا تھا. جہاں پہ انکار کیا دلیل کی بنیاد پہ انکار کیا، اور اس کی کوئی وجہ تھی، لیکن مطلقاً انکار نہیں کیا. آئے دیکھتے چند میں سے. صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا معشر القراء، اے صحابہ کرام کی جماعت،
علم والے قراء عالم کو کہتے ہیں، قرآن پڑھنے والا صرف

0: القراء پڑھنے والے سمجھدار عالم جو ہے, یا معاشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا, سیدھے ہو جاؤ, اللہ کی قسم تم بہت ہی آگے سبقت لے چکے ہو, تحقیق تم لوگ بہت ہی آگے دوسروں پر سبقت لے چکے ہو. فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا, اور اگر تم دائیں بائیں چلے گئے, لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, پھر تو بہت دور کے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. اسے کیا مراد ہے؟ اسے مراد ہے کہ تم سیدھے نہیں ہو, اسے ہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس علم سے تمہیں نوازا ہے, جس مقام پر تم اس وقت قائم ہو, یہ مقام یہ علم تمہاری خصوصیت ہے, تمہارے اندر یہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اب اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو اور سیدھا راستہ اختیار کرتے رہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت میں سوال کیا گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے کوئی خاص چیز چھوڑ کے گئے ہیں, یا تمہاری کوئی خصوصیت ہے؟ کہتے ہیں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے چھوڑ کے گئے, الا ما فی هذه الصحیفہ, کو صحیفہ تھا ان کے پاس جب بعض حدیث لکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کے. بعض صحیفہ کیوں تھے بعض صحابہ کرام کے پاس؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع کر دیا تھا کہ صرف لکھے تھے قرآن, لکھے قرآن کے اور کچھ نہ لکھو, تاکہ قرآن اللہ کی کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکس نہ ہو جائے. پھر بعد میں جب قرآن مجید کا انداز بیان کا پتہ چل گیا اور قرآن مجید لکھنے والے بھی معروف ہو گئے, پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو, خاص لوگوں کو, سب کو نہیں, بعض لوگوں کو اجازت دی کہ آپ لکھیں, تاکہ پتہ چلے جو لکھا جا رہا ہے یہ حدیث ہے, کوئی آیت تو نہیں مکس ہوگی, یہ حدیث کو قرآن میں تو نہیں مکس کر دیا. تو سیدنا علی فرماتے ہیں الا هذه الصحيفه, یہ صحیف جو ہمارے پاس ہے. صحیفہ کیا ہے؟ کوئی خاص کتاب نہیں تھی جس میں خاص انسٹرکشنز تھی, بعض حدیث جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لکھی تھی. او فهما يؤتيه الله عبدا في القران, اور یہ بھی خصوصیت ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ ایسا فہم جو جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے قرآن مجید میں اپنے بندوں میں سے کسی کو. کون مستحق اس فہم کا؟ اپنی بات صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں سبحان اللہ. اور یہ واضح الفاظ ہیں کہ فہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصیت تھی صحابہ کرام کے لیے اور اجمعین, جس کی گواہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ صحابی کا قول ہے تو اثر ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے, کیونکہ ضعیف سے کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے, صحابی کا قول ہے, اگر حدیث کہتے پھر ضعیف ہوتی, بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو موقوف یعنی یہ قول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین پایا پورے مخلوق کے دلوں میں سے. ہمارے دلوں کے حال ہی کیا ہے؟ اللہ کے دو انگلی کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات جو تا قیامت آنے والے ہیں ان کے دل بھی دیکھ لیے, جو گزر چکے تھے ان کے دل بھی جان لیے تھے. گویا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کے دل جانے کہ کس کا دل کیسا ہے. سب سے افضل دل تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سید عبداللہ مسعود فرماتے ہیں فاصطفاه الله لنفسه, اللہ تعالیٰ ان کو لیے اپنے لیے چنا ہے اور یعنی خاتم النبی بنا لیا, افضل البشر على الاطلاق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے دوسروں کے دلوں میں دیکھا, تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل دوسروں بندوں کے دلوں سے بہت افضل ہیں اور اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا وزیر بنا دیا, ان کا دوست بنا دیا, جو دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہیں گے. بس جو کچھ مسلمان اچھا دیکھیں سب, تو اللہ تعالیٰ کہاں اچھا ہے, اور جو وہ برا دیکھ تو اللہ تعالیٰ کہاں وہ برا ہے. بات اجماع کی ہو رہی ہے سبحان اللہ. یہ اثر جو اجماع میں بھی علماء بیان کرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ایک یا دو جو دیکھے تو وہ دین بن جاتا ہے یا اچھا ہو جاتا, نہیں. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے کسی کی پیروی کرنی ہے یا اتباع کرنی ہے تو ان کی کلیجے جو مر چکے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت میں سے سب سے بہترین تھے، ان کے دل سب سے اچھے تھے، ان کا علم سب سے گہرا تھا، تکلف میں سب سے کم تھے. ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، دوستی کے لیے. اسے ابو نعیم نے حلیہ میں اس اثر کو روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرسالہ میں، کہتے ہیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے جو ان سے اور جو وہ سلف جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، کہتے ہیں وہم فوقنا فی کل علم و اجتہاد و ورع، وہ ہمارے اوپر ہے، ہم سے اعلی اور افضل ہے ہر علم اجتہاد اور ورع میں، وعقل و امر صدرک بہ علیہم، عقل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اجتہاد کے اعتبار سے، زہد اور ورع کے اعتبار سے، اور ہر وہ چیز جو وہ سمجھتے تھے. وآراؤهم لنا احمد واولى بنا من راينا، اور ان کی آراء، ان کے اقوال، ان کے جو رائے، ان کے جو فتاوی، ان کی آراء ہیں وہ ہمارے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اقوال اور آراء سے بھی بہتر اور مقدم ہیں. پھر دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کتاب الرسالہ میں، اور اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں، تورات میں اور انجیل میں بھی. سبحان اللہ، صحابہ کرام کی تعریف صرف قرآن میں نہیں ہے، صحابہ کرام کی تعریف جیسے سورۃ فتح کی آخری آیت میں ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے، اور ذکر خیر ہے. سبحان اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی صحابہ کرام قرآن مجید میں، تورات میں اور انجیل میں، اور ان کی جو فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی بیان ہوئی ہے، اور ایسی فضیلت اور تعریف کسی کی بھی نہیں کی گئی ہے ان کے علاوہ. سبحان اللہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 200 میں فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کی خاص فہم ہے قرآن مجید کی جو متأخرین میں سے بہت سے لوگوں پر مخفی ہو چکی ہے. قرآن مجید میں سے بہت ساری چیزیں وہ جانتے تھے جو متأخرین میں سے بہت سارے لوگ نہ جان سکے، اور ان کے سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات ہیں، ایسی معرفت تھی جو جن سے اکثر متأخرین جو ہے وہ محروم ہوئے، اکثر متأخرین نہیں جانتے، ایسی معرفت تھی کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال کا حصہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور دلیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے، مراد کو بھی پایا ہے، اور یہ چیزیں متأخرین میں پائی نہیں جا سکتی. اس لیے انہوں نے جب بہت ساری چیزیں رہ گئیں ان کو سمجھ نہ آئی، پھر انہوں نے اجماع اور قیاس کی طرف رخ کیا. تو اجماع اور قیاس بعد میں آیا نا، سب سے پہلے نصوص ہے نا، تو نصوص کو سمجھنا سب سے پہلے اور سب پر مقدم ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیں آپ کہ مسائل کو بڑے آسانی سے سمجھتے تھے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسئلے، بہت ساری رکاوٹیں تھیں راستے میں. جو فہم سلف کی تھی، خاص طور صحابہ کرام کی تھی، وہ پھر وہی فہم ان کی شاگردوں میں گئی، تابعین میں، اتباع التابعین میں. پھر جو ہی زمانہ ان تین زمانوں کے بعد دور ہوتا گیا وحی کے زمانے سے، پھر خرابیں پیدا ہوتی گئیں، اور پھر اہل بدعت اور خرافات بھی بڑھتے گئے، اور اندھی تقلید بھی عام ہوتی گئی. آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبیاں فہم سلف کو، خوبی نظر آئی کوئی ابھی تک اتنی باتوں کے بعد؟ گنے، چلو گنتے ہیں چند خوبیاں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فہم سلف کا اقرار کیا ہے، مطلقاً انکار نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے، یہ ہمارا ایمان ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقرار کیا ہے، مطلقاً انکار نہیں کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے. سرو صالحین نے اقرار کیا، تیسرے نمبر پہ سرو صالحین نے اقرار کیا ہے، مطلقاً انکار نہیں کیا ہے، اور سرو صالحین بھی کبھی بھی باطل پر نہ جمع ہوتے ہیں اور نہ بھی کبھی باطل کا اقرار کرتے ہیں، ان کا اجماع ہے. چوتھے نمبر پر براہ راست، چوتھی خوبی خصوصیت، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا. جب ہم یہ بات کرتے کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا، تو فہم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کچھ ہے تعلق فہم کا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ، اب اس پوائنٹ کے نیچے مختلف پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو پاک سورس ملی، سورس علم کی، منبع جو ہے، جو اصل بنیاد ہے جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے، وہ بالکل پاک ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بیچ میں راوی ہے، نہ ان کو ضرورت پڑی راوی کو دیکھنے کی، اور نہ ہی کسی اور علم کی ضرورت پڑی، اور نہ ہی کوئی اور علم بیچ میں تھا، جیسے فلسفہ ہے، کلام ہے، منطق ہے وغیرہ، یہ چیزیں بالکل نہیں تھی. براہ راست آیت سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے. نمبر دو، دقیق فہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ پاک سورس ہے، دوسرا دقیق فہم ہے، اور اس کی تین وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو زبان کے اور بولنے کے اعتبار سے افصح العرب ہیں، اور بیان میں سب سے بہترین انداز بیان ہے، اور سمجھانے میں ان سے بہتر کوئی ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ اور سے مسلم کی معروف روایت سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کی قصہ، جب اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا تھا اور دوسرے قصے میں، بلکہ اسی قصے کے ابتدا میں، کہ جب نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں کسی کو چھینک آئی، تو انہوں نے چھینک کے دوران ہی ان سے بات کی، رحمک اللہ. تو لوگ نماز کے دوران اپنے یوں ہاتھ مارتے رہے، کوئی غلط کر رہے تو پھر بولے تمہیں کیا ہو گیا نماز کے دوران؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سمجھایا کہ نماز میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس میں ذکر کیا جاتا ہے، اور سمجھایا. تو آخر میں کہتے ہیں فبی ابی ہوا و امی، کون کہتے ہیں؟ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ما رأیت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه. زندگی میں نے کبھی ایسا استاد، معلم، تعلیم دینے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا ہو. سبحان اللہ. غلطی پر عام طور پہ ہم اپنے جگر کو ٹکڑوں کو بھی جھڑک دیتے ہیں، نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اور نماز آنکھوں کے ٹھنڈا کے دوسرے رکن اسلام کا، کلمہ شہادت کے بعد عام بات ہے، اس میں غلطی بھی جب ہوئی ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ لا علمی میں ہوئی ہے، تو کتنے پیارے انداز سے سمجھایا. اور اسی طریقے سے دوسری معروف روایت، اعرابی والی، جس نے پیشاب کی مسجد کے اندر آخری الفاظ کیا تھے؟ اے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور کسی اور پر رحم نہ فرمانا. کیا وجہ؟ اور بھی تو لوگ تھے، اور بھی صحابہ تو تھے، لیکن سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تعلیم دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد دنیا میں، کائنات میں نہ کبھی آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا. دقیق فہم کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد کیسا ہے. اب شاگرد کے دوسری وجہ، شاگرد کیسے ہیں؟ بہترین، سب سے بہترین سننے والے، علم کے پیاسے، صحیح عمل کرنے کے متلاشی، کہ کب حکم آتا ہے کانوں میں پڑتا ہے اور کب اس کی تعمیل ہوتی ہے فوراً، ایسا استاد ہے اور ایسے شاگرد ہیں. تیسرا پوائنٹ دقیق فہم کی تیسری وجہ، کہ دل میں تڑپ ہے حق کو پانے کی اور سمجھنے کی. اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کو پانے کی دل میں تڑپ ہے. اس لیے بعض قسم نے بتایا ہے جہاں پر سمجھ نہیں فوراً جا کے پوچھتے ہیں. مثال دیکھ لیں آپ, یہ بات ہے جو میں نے کی ہے, ایک چھوٹے سے بچے کی مثال لیتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری ایک باب باندھے بڑے پیار کتاب الاشربہ میں, پینے کے باب میں اشربہ, باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في شرب ليعطي الأكبر, کیا کوئی شخص کے دائیں جانب اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو کیا اس سے اجازت لینا جائز ہے تاکہ وہ جو اس کے بائیں طرف بڑا ہے اس کو کچھ چیز پینے کی دے. یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. قصہ کیا ہے, ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کے ساتھ تھے, ایک جگہ پہ گئے وہاں پر دودھ پلایا گیا, تو سب سے پہلے آپ نے دودھ پی لیا, دائیں طرف دیکھا تو سیدنا عبداللہ بن عباس تھے, فوراً چھوٹے بچے تھے, غلام, یا غلام ان علموں کا کلمات, اور جب غلام کی بات کرتے تو 10 سال سے کم عمر تھی, زیادہ نہیں تھی. بائیں طرف دیکھا سیدنا ابوبکر عمر بیٹھے اور دوسرے صاحب ہیں. ادب کا تقاضا کیا ہے, ہمیشہ دائیں طرف دیا جاتا ہے, یہ پینے کے آداب میں سے سنت ہے. تو آپ نے دیکھا بچہ بیٹھا ہے اور ادب کا, یہ بھی یعنی ادب میں سے کہ بڑے کو پہلے دیا جائے. اب دو چیز ٹکرا رہی ہیں, دائیں طرف دینا ہے پہلے یا بڑے کو پہلے دینا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عبداللہ بن عباس سے سوال کیا, اجازت مانگی. دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, دے دیتے بچہ کیا کہتا, کچھ کہتا بچہ, کوئی اعتراض کرتا کبھی؟ انصاف دیکھیں آپ, بچے کے ساتھ بھی انصاف دیکھیں آپ, حسن تعلیم پھر دیکھیں آپ. تو وہ پھر دیکھے بچہ کیسا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو پلا دوں. سید عبداللہ بن عباس عنہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعجب ہو گیا, ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی گزارش کا انکار کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے, اجازت نہیں دے رہے, چھوٹے بچے ہیں. سید عبداللہ بن عباس کا فہم دیکھیں آپ, سمجھ دیکھیں, کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم آپ کا جھوٹا میں کسی اور کو نہیں دوں گا, میں آپ کا جھوٹا اگر کوئی اور پی لے گا آپ کا جھوٹا تو گیا نا, اور یہ سعادت کوئی اور لے لے گا, میں محروم ہو جاؤں گا اس سعادت سے. اور جب اللہ نے مجھے دائیں طرف بٹھائے دیا تو میں کیوں محروم ہو جاؤں اس سعادت سے. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاخ کو, حدیث کا لفظ اشیاخ کو نہیں دیا, اشیاخ جو دو شیخ شیخین معروف ہیں سید بکر صدیق اور عمر فرغان ہوں, اور بچے کو پہلے دودھ دیا, سید عبداللہ بن عباس نے وہ دودھ پیا. یہ فہم نہیں ہے, یہاں پہ نص کے ظاہر کی مخالفت ہے کہ نہیں, آپ صرف اجازت مانگی اور بچہ انکار کرے. ہم میں سے کوئی کہتے ہیں نا سمجھ بچہ ہے, اسے شرم نہیں آتی, اسے ایسے کہتے ہیں نا کہ بڑوں کا ادب نہیں ہے اسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ, لیکن اس بچے کے انداز بیان دیکھیں آپ, پھر گزارش دیکھیں وجہ کیسے بیان کر رہے ہیں, والله عقل حیران ہو جاتی ہے. ہمارے 20-20 سال کے بچے ہوتے ہیں, 30 سال کا بچہ ہے, اس کو بات پتہ ہوتا ہے بات کہاں سے شروع کرے, کہاں پہ ختم کرے, اور دو بڑے لوگوں میں بیٹھے کا ہمارے بچوں کو ادب ہی نہیں ہے. پہلی بات دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور بڑوں کے ساتھ ہیں, 10 سال کا بچہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے, فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے, یہ بڑوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے صرف احادیث سنی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین کو سمجھا ہے اور عمل بھی کیا ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سنتے ہیں نا احادیث یہ پڑھتے ہیں, وہ بھی ایسے گھر میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. میرے بھائی وہ احادیث کا حصہ ہے, وہ قرآن مجید کا حصہ ہے, آپ صرف سیرت کا حصہ ہے, آپ واللہ جدا نہیں کر سکتے. آپ صحابہ کرام جدا کر لیں, آپ قرآن مجید میں بہت سارے آیات نکل جائیں گے, بہت سارے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے بہت سارے واقعات ختم ہو جائیں گے, تو آپ جدا نہیں کر سکتے. جب ان کو جدا نہیں کر سکتے, ان کو فہم کو کیسے جدا کر سکتے پھر؟ تو یہ بھی ایک خصوصیت تھی. اب ایک چھوٹا بچہ بھی ماشاءاللہ اتنی علم اور سمجھ رکھتا ہے جو آج کے زمانے میں شاید بہت بڑے بزرگ جس سے محروم ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل دیکھ لیں آپ, والدین خواہش مند ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ہو, یہ نہیں ہوتا, ایسے کرتے ہیں نا. اگر فہم ضروری نہ ہوتا تو بچہ کہیں بھی پڑھ لے, کیا فرق پڑتا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی سبجیکٹ ہے, میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، ایم بی اے، سی اے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، ہم یہ تمنا کرتے دنیا کے اعتبار سے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جب ایک علم حاصل کرے تو اس میں پرفیکشن بھی حاصل کرے. اس لیے دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں ہم ڈھونڈتے ہیں اور جس کے بعد جتنا پیسہ ہوتا اتنا لگا دیتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے لیے جو شاگرد جو اسٹوڈنٹ تھے وہ آپ سلام کے علاوہ کسی اور مدرسے میں یا اسکول میں داخل کر دے؟ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں، جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص چناؤ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دل کے اتنے پیارے ہیں اور آپ سلام کے صحابہ بنیں گے اور دین کو سمجھیں گے بہترین طریقے سے اور عمل بھی کریں گے تو عمدہ طریقے سے. بعد میں آنے والے رش کیا کریں گے ان کو دیکھ کر کہ ایسے لوگ بھی دنیا پہ آئے ہیں اور اس زمین پر اپنا قدم رکھا ہے. آج رش کرتے کہ نہیں کرتے ہم لوگ؟ جیسے ہم تمنا کرتے ہیں بڑی یونیورسٹیوں میں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہی تمنا کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، عملاً بھی انہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم ہیں. اچھی یونیورسٹی دنیا کی، ان کے خاص اعتبارات ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، پوری دنیا کی یونیورسٹی ایک جگہ میں ساری خوبیاں مل جائیں اور جو تعلیم کی خوبی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے پاس ہے، دنیا میں کسی یونیورسٹی یا پوری دنیا مل جائے کسی کے پاس ہے؟ جب بڑی یونیورسٹی سے پاس ہونے والے بچے دنیا میں ان کا مقام ہوتا ہے اور ان کی فہم کا بھی مقام ہوتا ہے، تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے، اگر ان بریکٹس میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں، پھر ان کے فہم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. عجب سی بات ہے، دنیا کی تعلیم ہمارے سراخوں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا یہ کہ یار اس نے پی ایچ ڈی کی، اس کے فہم میں کوئی گڑبڑ ہے، یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، اگرچہ وہ خود بعض اصولوں کے خلاف ورزی بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب بات صحابہ کے فہم کی آتی ہے یا سلف کے فہم کی آتی ہے تو پھر بعض اچھے لوگ بھی جو ظاہر جو ہم سمجھدار سمجھتے اچھے سمجھتے ہیں وہ بھی پھر انگل اٹھا کے کہتے ہیں یہ تو سلف کی فہم ہے، یہ تو حجت نہیں ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے. اس استناس کے لیے یوں اگر کوئی سمجھنا چاہے یا کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن لازمی نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں؟ کتنی پوائنٹ ہو گئے بتا نہیں اب، تیسرے پوائنٹ ایک منٹ، چوتھے پوائنٹ کی کتنی خوبیاں انہوں نے بیان کی؟ دقیق فہم کی بات کی نا میں نے، ہاں یہ دقیق فہم کی میں نے مثالیں دی ابھی، وجوہات. تیسرے نمبر پہ کہ جو کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہیں یقین علم حاصل ہوا، کچھ شک کچھ ہوا باقی نہیں رہا. جو ہم پڑھتے ہیں یقیناً جان لیتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا باقی رہتے کہ نہیں رہتے؟ رہتے ہیں باقی. صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی فہم کی اور علم کی کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے، وہ یقین علم ہو جاتا تھا، اس لیے ان کو راسخ فی العلم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، راسخون فی العلم، اگر صحابہ نہیں تو پھر کون ہے امت میں؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یقین علم چوتھے نمبر. پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا اور ناسخ اور منسوخ کو بھی جاننا، یعنی ایک تو مراد کو بھی سمجھنا ہے لیکن صحیح معنی کو بھی پانا جو ہے. چوتھے نمبر پہ صحیح معنی کو پانا، پانچویں نمبر پہ صحیح مراد کو حاصل کرنا، یہ بھی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست علم حاصل کرنے کی صحیح مراد کو بھی پا لیا. آٹھواں نمبر ہو گیا، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی چوتھے نمبر پہ یقین علم، پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا، چھٹے نمبر کو صحیح مراد کو حاصل کرنا، ساتویں نمبر پہ مشکل میں سوال کرنے کا امکان کا ہونا. مشکل کوئی پیش آ گئی ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الیتام، یسألونک عن المحیض، جہاں پر کوئی مشکل پیش آتی تو سوال کرنے کا امکان تھا ان کا کہ نہیں تھا، خصوصیت ہے کہ نہیں؟ آج ہمیں جو مشکل پیش آتی ہم کسے پوچھیں؟ ہم تو انہیں کی طرف مخصوص کی طرف جاتے ہیں، پھر ہمارے علماء استاد جیسے میں سمجھاتے ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان سے بہتر فہم کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی یسألونک، قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ہے سبحان اللہ. کون سوال کرتے تھے؟ سبحان اللہ. یہ سارے کے سارے جو سات وجوہات ہیں کس چیز کی ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کی جو خصوصیات ہیں. پانچویں نمبر پہ کہ فہم سلف کی جو خصوصیت ہے کہ وہ اس دین کے حامل ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے. خصوصیت ہے کہ نہیں؟ اب جو حامل ہے وہ صحیح سمجھنے والا نہیں ہے. کیا ممکن ہے جو اس دین کا حامل جس نے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, اب اسے گھر میں جا کر سونا نہیں ہے, اس نے اب اس کی ذمہ داری ہے اس نے آگے اس ان کو پہنچانا ہے. وحی کے دروازے بند ہو چکے ہیں نا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں سب سے جو بلند مقام رکھتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امرئا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے, اس شخص کے چہرے کو رونق بخشے. کون ہے وہ شخص؟ جس نے میرے قول کو سنا. پہلے سمع, تابعین نے سمع تھا یا صحابہ کرام نے سمع ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے صحابہ کرام کے علاوہ جو یہ شرف حاصل کر سکا یا جو یہ فخر کر کے یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا آپ سلم کو فرماتے ہوئے؟ سمع مقالت ہی. بعد میں آنے والے تو ہم نے آپ سلم کے فرمان کو سنا لیکن حدیث کی راویوں کے ذریعے سے, انہوں نے براہ راست سنا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس حدیث میں جو سر فہرست ہیں جن کے چہرے پر رونق ہیں اور خوبصورت ہیں, پر نور ہیں, صحابہ کرام ہیں. جس نے میرے قول کو سنا, فوعاها اور سمجھا, وحفظها اور یاد بھی کیا, وبلغها اور آگے بھی پہنچایا. تو صحابہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے ان خوبیوں کے حامل؟ چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو نوازا ہے صحیح ایمان اور استقامت دین. صحیح ایمان اور استقامت دین سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص نوازا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, ہر پڑھنے والا قرآن مجید جو بھی قرآن یہ پڑھے گا یا دعا کرے گا اہدنا الصراط المستقیم. وصیغۃ الجمع اہدنا نہیں ہے, ہم سب کو ہدایت صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستے پر تو نے انعام فرمایا. کون ہے یہ؟ سر فہرست صحابہ, الانبیاء وصدقین وشہداء والصالحین. انبیاء تو انبیاء ہیں, صدقین شہداء صالحین صحابہ کرام سر فہرست ہیں. پوری امت میں اگر کہیں پہ صدقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں تو صحابہ کرام سبحان اللہ. آپ ان کی زندگی دیکھ لیں تو آپ کو ان صفات میں دوسرے لوگوں پر ہمیشہ آگے مقدم پائیں گے, پیچھے ہرگز نہیں دیکھیں گے آپ سبحان اللہ. اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ بھی دلیل ہے کہ جو ایمان ان کا تھا ویسا ایمان بعد میں آنے لوگوں کا نہیں ہے. اس لیے بعد میں لوگوں کو یہی ہدایت دی گئی ہے, یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنا ایمان ویسا کرو جیسا کہ ان کا ایمان تھا. تو ایمان اور استقامت دین یہ خاص اللہ تعالیٰ کے انعام تھا صحابہ کرام پر, اجمعین پر. ساتویں نمبر پہ فہم سلف کی ہم خوبیاں بیان کریں. ساتویں خوبی عربی زبان کو سمجھنے کی خصوصیت اور خوبی. قرآن عربی زبان میں, حدیث عربی زبان میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں, قریش میں سے ہیں, اور صحابہ کرام جو اسلم کی زیادہ قریب وہ بھی قریش میں سے ہیں. قرآن مجید بھی قریش زبان پر ہی نازل ہوا, اور مصحف عثمان جب اجماع ہوا ایک ہی مصحف پر, صدر عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا لکھنے والوں کو, صدر زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کو, صدر معاویہ بھی تھے, کہ جہاں پر اختلاف پاؤ پڑھنے کا تو قریش کی زبان کو لے لینا, اس کے مطابق لکھنا قرآن مجید کو. سبحان اللہ, کیونکہ جو ایکسنٹ تھے مختلف تھے. تو صدر عمر آگے بیان کرو, صدر عثمان رضی اللہ عنہ نے تاکہ یہ اختلاف بھی نہ رہے اس کو دور کرنے کے لیے پھر اجماع ہوا صحابہ کرام کا. اب مصحف عثمانی اب دیکھیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ایک ایک قرأت میں ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو یہ اجماع تھا صحابہ کرام کا. تو عربی زبان کی دلالت کو سمجھنا صحابہ کرام سے بہتر اور افضل کوئی نہیں امت میں, وہ ہی سب سے افضل ہیں, سب سے بہتر ہیں. آٹھویں نمبر پہ آٹھویں خصوصیت اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور تقوی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اب تقوی کے اعتبار سے ابوبکر صدیق جیسا امت میں کوئی ہے؟ عمر فاروق جیسا، سیدنا بلال جیسا، سیدنا سلمان فارسی جیسا، صحابہ کرام جیسا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اخلاص اور تقوی کے اعتبار سے امت میں سے سب سے آگے ہیں. اور اللہ کا یہ فرمان ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، جتنے اللہ سے ڈرتے رہو گے اتنے اللہ تمہیں علم سے نوازے گا. اور نوے نمبر پہ نوے خصوصیت، خیر الامم ہے یہ امت، خیر الامم ہے، سب امتوں میں سب سے بہترین امت یہ امت ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں. اور اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. جب ہم خیریت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے بات آتی ہے فہم کی، سمجھ کی، اس شخص میں کیا خیر ہے جو امت بھی سمجھتا بھی ہے دین کو، اس میں کوئی خیر باقی رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین اور افضل امت، امت ہی اور امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں. وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لوگوں کو اچھی طرح بلانا، برائی سے روکنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، بغیر علم کیا ہوتا ہے کہ بغیر سمجھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کچھ کیوں چیز سمجھتے نہیں ہیں، بچوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ جو برائی آپ نہیں جانتے بچوں کو روک سکتے ہیں؟ آپ کچھ جانیں گے تب کچھ کریں گے نا. تو بغیر سمجھ کے خیریت ممکن نہیں امت میں، اور خاص طور پہ صحابہ کرام کی سمجھ کے بغیر امت میں کوئی خیر باقی ہو نہیں سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں، کوئی بھی ایسا نبی نے نہیں بھیجا کسی امت میں مجھ سے پہلے، الا یہ کہ اس نبی کی امت میں سے اس کے حواری اور صحابی تھے جو اس کی سنت اس نبی سے لیتے تھے، اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور کرتے وہ ہیں جن کو ان کو جس چیز کو ان کو حکم نہیں دیا جاتا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ہر نبی کے حواری اور صحابی ہیں جو براہ راست علم حاصل کرتے نبی کا. تو ہر قوم کے نبی کے حواری سب سے اچھے ہیں فہم اور سمجھ کے اعتبار سے. اور یہ امت جو سب سے افضل امت ہے، اس امت کے نبی کے حواری اور صحابی فہم میں سب سے پیچھے ہیں، یا ان کے فہم کا کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی خصوصیت نہیں ہے؟ عجب بات ہے. تو یاد رکھیں بعد میں آنے والوں لوگوں کا فہم ان کے فہم سے اچھا ہو نہیں سکتا، یہ ثبوت ملتا ہے. دسویں نمبر پہ، اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی و اللہ تعالیٰ سے راضی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے بغیر سمجھ کے، بغیر فہم کے. اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ بعمل مسلمان سے، علم والے سے، یا جاہل اور سست ترین انسان سے جو بے عمل ہو؟ عجب سی بات ہے. جب اللہ ان سے راضی ہے تو یہ ثبوت ہے کہ ان میں اتنی خوبیاں موجود ہیں، اتنی صلاحیتیں موجود ہیں دین کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی قرآن مجید میں کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، یعنی ان کو میں راضی کروں گا قیامت کے دن. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا، خاص طور پہ کیونکہ صحابہ ہیں، جو خوبیاں ان کی ہیں ان سے تھوڑی کم خوبیاں ہیں، لیکن ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے، پھر ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے، تو جو بہترین تین زمانے ہیں یہ سب سے بہترین زمانے ہیں. پھر ابن القیم نے بڑی پیاری بات کی، میرے پاس وقت نہیں ہے، تقریباً 20 پوائنٹ ہیں جو ابن القیم نے بیان کیے ہیں صحابہ کرام کی خصوصیت کے اعتبار سے. میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. مدارج السالکین میں آپ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں بڑی پیاری باتیں ہیں اس اعتبار سے، اور اعلام مقیم میں بھی بڑی پیاری بات ہے فہم سلف کے اعتبار سے. اگر کوئی ساتھ ساتھ مزید دیکھنا چاہے تو وہ یہ کتابیں پڑھیں اور دیکھ لیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ کا درس جاری ہے، کتاب الحج پہ بات کر رہے تھے. آج کی نشست میں کتاب الحج کے ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں انواع النسک، اور آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے انواع النسک، نسک کے کتنے قسمیں ہیں، یعنی حج کی کتنے قسمیں ہیں، والفرق بینہما، اور ان قسموں میں کیا فرق ہے، وافضلہا مع الدلیل، اور ان انساک میں سے جو زیادہ افضل ہے وہ کون سے، اس کی دلیل کیا ہے. نمبر دو، حکم التلبیہ وکیفیتہا ووقتہا، تلبیہ کے کیا حکم ہے اور کیا کیفیت ہے، یعنی کیا الفاظ ہے، کیسے پڑھے جاتے ہیں اور کیسے تلبیہ ادا کیا جاتا ہے، تلبیہ کا معنی کیا ہے، وہ وقت ہے اور اس کا وقت کیا ہے، کب شروع ہوتا ہے تلبیہ اور کب ختم ہوتا ہے. اور نمبر تین، محظورات الاحرام مع الدلیل، احرام کی محظورات وہ چیزیں جو احرام کی نیت کرنے کے بعد وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہیں جب تک کہ احرام کا حکم ختم نہ ہو جائے، اور اس کی دلیل کیا ہے. انواع النسک، آپ کے سامنے یہ تصویر بنی ہوئی ہے، کعبے کی تصویر ہے، اس کے ارد گرد یہ تین چیزیں ہیں. انواع النسک ثلاثہ، نسک تین قسم کے ہیں. نمبر ایک لکھے التمتع، نمبر دو القران، نمبر تین الافراد. نسک کے تین قسمیں ہیں، التمتع، القران اور الافراد. التمتع نمبر ایک، التمتع شیخ صاحب فرماتے ہیں ان یحرم بالعمرۃ فی اشہر الحج. تمتع کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص عمرے کی نیت سے احرام باندھے، یعنی عمرے کی نیت کرے اور اس کے لیے احرام باندھے، فی اشہر الحج، حج کے مہینوں میں. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذو القعدہ اور پہلے دس دن ذو الحجہ کے. ویفرغ منہا، اور عمرے سے فارغ ہو جائے، یعنی عمرے کے پورے اعمال بیان کر دے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم عمرے کی تفصیل بیان کریں عمرہ کیسے کیا جاتا ہے. تو عمرے سے فارغ ہو جائے مکمل طور پہ. ویتحلل من احرامہ، اور اپنے احرام سے حلال ہو جائے، یعنی عمرے کے سارے اعمال کر لے. عمرے کے کتنے رکن ہیں، کیا اعمال عمرے کے، احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، پھر جو واجب حلق اور تقصیر ہے، حلق یا تقصیر یہ بھی کر لے. اگر یہ کر لیا ہے اس کا مطلب وہ حلال ہو گیا ہے. ثم يحرم بالحج في العام نفسه، اس کو انڈر لائن کر لیں. پھر وہ اسی سال میں احرام کے حج، احرام حج کی نیت سے احرام باندھے. ایک ہی سال میں حج اور عمرہ جو شخص کرتا ہے اسی نیت سے کہ وہ عمرہ بھی حج کے لیے کر رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں حج تمتع. فی العام نفسه، اسی سال میں حج کے احرام باندھے. ویقول اول ما یلبی به، اور جب وہ احرام باندھ لے تو نیت اس طریقے سے کرے، لبیک عمرہ متمتعا بها الى الحج، اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں حج تک کے لیے، یا حج کے ساتھ تمتع کرتے ہوئے. والمتمتع، اور متمتع جو ہے یعنی وہ حاجی جو تمتع کی نیت سے حج کر رہا ہے، اذا وصل الى مکہ، جب وہ مکہ پہنچے، عمل اعمال العمرہ، عمرہ کے سارے اعمال کر لے، وہی الطواف، عمرہ کے اعمال یہ ہیں، الطواف نمبر ایک، والسعی نمبر دو، والحلق او التقصير، يا حلق اور تقصير دونوں میں سے کوئی بھی کر لے. ثم يحل من احرامه، پھر اپنے احرام سے حلال ہو جائے. ويلبس ثيابه، اور اپنے عام کپڑے پہن لے. فاذا جاء اليوم الثامن، بس جب آٹھواں دن ذو الحجہ کا آٹھواں دن آئے، من ذو الحجہ احرم بالحج، تو حج کے لیے احرام باندھے. ثم عمل اعمال الحج، پھر حج کے سارے اعمال مکمل کر لے. ویجب علیہ ہدی بتمتعہ، اور اس پر قربانی بھی لازم ہے، یہ تمتع ہے. پہلے عمرہ کرنا ہے مکمل طور پہ، عمرے سے حلال ہو جانا ہے مکمل طور پہ، پھر آٹھ ذو الحجہ کو یا سات ذو الحجہ کو بھی کر سکتا ہے، یا اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے، چھ ذو الحجہ کو بھی. الغرض وہ دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے گا اسی سال میں جس سال اس نے عمرہ کیا ہے، اسی وقت، یعنی شوال، ذو القعدہ، ذو الحجہ. شوال میں عمرہ کیا ہے حج کی نیت سے، تو اب اس کا عمرہ ویلڈ ہے. اب وہ اگر ذو الحجہ کی ایک تاریخ یا دو تاریخ یا آٹھ تاریخ تک وہ احرام دوبارہ باندھ لیتے حج کے لیے، تو یہ شخص متمتع ہے. اور
0: عمرہ مکمل کرنے کے بعد حلال ہونے کے بعد ذو الحجہ میں یا دوسرے ایام میں کسی دن میں بھی وہ دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھ لے, اور ایسے حاجی پر قربانی لازم ہے, متمتع پر قربانی لازم ہے. نمبر دو القران, متمتع سمجھ آگے.
2: دوسری واجب احرام باندھے گا تو مکہ سے باندھے گا یا جہاں پر بھی,
0: جہاں پر بھی ہو. جب وہ حج کے لیے احرام باندھے گا تو وہ جہاں پر بھی ہے وہیں سے احرام باندھے گا. وہ مکہ میں ہے مکہ سے باندھے گا, حل کی طرف نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. وہ جدہ میں جدہ سے باندھے گا, وہ جہاں پر بھی وہیں سے باندھے گا, ٹھیک.
2: عمرے کا حج کے ابا زیادہ کرنا ضروری ہے نیت سے؟ اللہم لبیک عمرتا.
0: جی ہاں, اس کی دو قسم کی نیتیں ہیں تمتع کی. ایک نیت ہم شیخ صاحب بیان فرما چکے ہیں کہ لبیک عمر تم تمتع بها الى الحج, اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں تمتع کرتے ہوئے حج تک, ٹھیک ہے. یعنی حج بھی ساتھ نیت ملا دیا. دوسری نیت یہ ہے لبیک اللہم عمرہ, صرف عمرے کی نیت کریں, لیکن آپ کے دل کی یہ نیت ہے میں نے حج بھی کرنا ہے اس سال میں. پھر جب حج کے ایام میں آپ سات یا آٹھ الحج جب احرام کی نیت کریں لبیک اللہم حجن کہیں گے آپ, تو عمرہ پہلے کر چکے حج ابھی کر چکے ایک نیت سے, تو یہ بھی درست ہے. القران بال, اچھا تمتع کے لیے یاد رکھیں ایک شرط یہ ہے کہ اپنے گھر میں واپس نہیں جانا, کیونکہ تمتع کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا. جب آپ اپنے گھر واپس چلے آتے ہیں لوٹ آتے ہیں تو سفر تو ختم ہو گیا نا. یہ غلطی اکثر لوگوں سے ہوتی, خاص طور پہ جو لوگ مکہ کے قریب ہے, جدہ ہے, طائف ہے, عمرہ کر کے واپس آ جاتا ہے اپنے گھر میں, سفر منقطع ہو جاتا ہے تو ان کا تمتع منقطع ہو جاتا ہے. اور یہ قول راجح ہے. جو دوسرا قول موجود ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے, وہ بات نیت کی ہے, تو نیت تو تمتع ہی کی ہے, ہم واپس آتے ہیں اپنے گھر میں پھر واپس چلے جاتے ہیں, بات صرف نیت کی نہیں ہے, بات اتباع سنت کی ہے. اور تمتع کا معنی ہی یہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کو منع کرتے کہ ایک سفر میں حج اور عمرہ نہ کرو, بلکہ الگ الگ سفر کرو, حج کے لیے الگ عمرہ کے لیے الگ. اور ان کے نزدیک افراد زیادہ بہتر ہے تمتع سے اور قران سے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے, ایک ہی سفر میں دونوں چیز کر کے آتے تھے. تجارت کے لیے وقت ہے, ہر چیز کے لیے وقت ہے, لیکن اللہ کے گھر کے جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو اسی زمانے میں انہیں منع کرنا شروع کر دیا. کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ تمتع بہتر ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ تمتع افضل ہے, جیسے میں ابھی بیان کروں گا, لیکن انہیں اس لیے یہ فرمایا ہے کہ ان کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ وہ ایک ہی سفر میں دونوں کام کرنا چاہتے تھے, اگرچہ جائز ہے, لیکن وہ لوگوں کو افضل کی طرف بلانا چاہتے تھے کہ اس کو نہ چھوڑو, وہ سختی کرتے تھے. میں قصہ بتاؤں گا انشاءاللہ وقت پہ. دوسرا ہے القران, القران ان يحرم بالحج والعمرة معا, حج عمرہ کی ایک وقت میں نیت کرے. فيقول اول ما يلبي, جب تلبیہ پڑھے تو یوں پڑھے لبیک عمرة وحجا, اے اللہ تعالی میں عمرہ اور حج دونوں کے لیے حاضر ہوں, اے اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں. اور یحرم بالعمرہ, یا دوسرا طریقہ صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھے, ثم يدخل الحج علیہا, پھر اسی نیت میں عمرہ کی نیت میں عمرہ ابتدا کرنے سے پہلے حج کی نیت داخل کر دے, تو یہ بھی اقران ہو سکتا ہے. قبل یبدا فی طواف, بشرط کہ عمرہ کے طواف کی ابتدا کرنے سے پہلے. اگر عمرہ کے طواف کی ابتدا کر لی ہے, اب وہ نیت تبدیل نہیں کر سکتا. یعنی ایک شخص ہے اس نے صرف عمرے کی نیت کی ہے, ٹھیک, یا صرف حج کی نیت کی ہے, کیا ایسا شخص جو ہے وہ اپنی نیت کو تبدیل کر سکتا ہے؟ جی ہاں, بشرط یہ کہ ابھی اس نے طواف کا عمل, عمرے کا عمل شروع نہ کیا, اور عمرے کا عمل شروع ہوتے طواف سے. اس سے پہلے اگر وہ اپنے عمرے کو حج میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ قارن ہو جائے گا, احرام نہیں اتارے گا وہ, جیسے ابھی بیان کروں گا میں. اور اگر وہ صرف حج کی نیت کرتا ہے, جسے افراد کی نیت ہے, پھر وہ طواف سے پہلے, حج کے اعمال سے پہلے وہ قران کی نیت کرتا ہے, عمرے کی نیت کر لیتا ہے, حج عمرہ دونوں کو شامل کر دے, تب بھی جائز ہے. والقارن, اور قارن جو ہے, یستمر فی احرامه الى ان ينهي اعمال الحج. اور قارن جو ہے وہ احرام پر باقی رہے گا, احرام نہیں اتارے گا, احرام سے خارج نہیں ہوگا جب تک کہ حج کے اعمال مکمل نہ کر لے. وہ الزم حج بقرانه اس کے قران کی وجہ سے حد اس پر لازم ہے، یعنی قربانی لازم ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شکرانہ ہے کہ عمرے کی فرضیت اور حج کی فرضیت ایک ہی وقت میں دونوں اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے، اور دونوں فرائض اس مسلمان نے آسانی سے انجام دیے ہیں، اس لیے قربانی اس پر لازم ہے. ٹھیک ہے، یہ حکمت ہے. تو تمتع میں قربانی لازم ہے اور قران پہ قربانی لازم ہے. تیسری قسم ہے الافراد. الافراد هو ان يحرم بالحج فقط، مفرد جو ہے وہ صرف حج کی نیت کرے. ويقول اول ما يلبي، اور اپنا تلبیہ نیت یوں پڑھے، اول ما يلبي به لبيك حجا، اے اللہ تعالی میں حج کے لیے حاضر ہوں، عمرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک. والمفرد يستمر في احرامه الى ان ينهي اعمال الحج، اور مفرد جو ہے وہ اپنے احرام پر باقی رہے گا جب تک کہ وہ حج کے اعمال سے مکمل طور فارغ نہ ہو جائے. وليس عليه هدي، اور مفرد حاجی پر قربانی لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، تمتع قران میں قربانی لازم ہوتی ہے. افضل الانساک، مولف فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جو افضل نسک ہے التمتع، تمتع ہے. کیوں؟ لان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر به اصحابه، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا. کیا حکم دیا تھا؟ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 112 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے، صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کے آیا، وہ شخص اپنی نیت تبدیل کر کے عمرہ کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حاجی تھے، بعض نے قران کی نیت کی تھی جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض نے افراد کی نیت کی تھی. جس کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا، استطاعت نہیں، تو اس نے افراد حج کیا، اور جس کے پاس قربانی کا جانور تھا تو اس نے قران کی نیت کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے، اس سے پہلے کہ حج کے اعمال شروع ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ صحابہ کرام کو حکم دے کہ وہ عمرہ کر لیں، اپنی نیت تبدیل کر کے عمرہ کر لیں اور حلال ہو جائیں، اور بعد میں حج کی نیت کر لیں. اب دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں ہیں، احرام نہیں اتار سکتے کیونکہ قران کی نیت کر کے آئے ہیں. جو صحابہ افراد کی نیت کر کے آئے تھے، اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اب اس نیت کو تبدیل کر کے تمتع کر لیں. تو صحابہ کرام کو ذرا بات بھاری لگی، مشکل، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے یہ عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم احرام سے مکمل طور پر فارغ ہوں جو عمرہ کر کے، اور اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کر لیں اور ہماری منی بھی ٹپکتی رہے؟ یعنی ہم تو بڑی عبادت کے لیے آئے تھے، مدینہ سے اپنے گھروں سے نکلے تھے، یہاں پر کچھ عجیب حال ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ایمان دیکھیں ان کا، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حکم ہے اور اسے پہ عمل کرنا ہے، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی تعمیل کی اور عمرہ کر لیا، اور اپنے احرام سے حلال ہو گئے، اور پھر 7 ذوالحجہ کو یا 8 ذوالحجہ کو احرام کی نیت سے دوبارہ جو ہے حج کی نیت سے احرام باندھا دوبارہ. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور وہ صحابی جو اپنے ساتھ جانور لے کے آئے تھے، وہ اپنے احرام سے فارغ نہیں ہوئے، عمرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ اپنے احرام پر باقی رہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ جیسا فرماتے ہیں افضل الانساک التمتع، سب سے افضل جو نسو کے تینوں میں سے، تمتع قران اور افراد میں سے تمتع افضل ہے. کیوں؟ لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر به اصحابہ، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے ہیں تو ظاہر ہے چھوٹی چیز سے چھوڑ کے بڑی چیز کو حکم دیتے ہیں نا، یعنی کہ افضل کو چھوڑ کے جو اس سے کم فضیلت والی چیز اس کا حکم دیتے، یہ تو معروف بات ہے نا. ثم القران ثم الافراد، ترتیب یہ ہے، پہلے تمتع ہے، اس کے بعد فضیلت میں قران ہے. قران کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قران حج کیا تھا، اور پھر باقی رہتا ہے افراد. التلبیہ، اگر اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ سب سے بہترین نسخ کیا، افضل کیا ہے، لیکن محققین علماء کے نزدیک جو تمتع ہے وہ افضل ہے. اور اگر کوئی مسلمان عالم کہتا ہے نہیں افراد بہتر ہے یا قران بہتر ہے، اس کے پاس اس کی دلیل موجود ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اس اختلاف کی بنیاد پر ولا والبرا، دوستی اور دشمنی کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے. یہ تو اختلاف سلف سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فرغ العنہ یہ ایک فتویٰ دیتے تھے کہ تم افراد کو افراد بہتر ہے، ان کے ایک اس ماحول کو دیکھے جو اس زمانے میں تھا. اسی جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو خبر ملی، کسی نے سوال پوچھا سیدنا عبداللہ بن عباس کہ افضل حج کون سا ہے، انہوں نے کہا تمتع ہے. تو ایک شخص نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ تو یہ کہتے افراد افضل ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہ حدیث سنائی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنا احرام جو ہے وہ عمرے میں تبدیل کر، اب نیت عمرے میں تبدیل کر لو، عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ پھر حج کی نیت کر لینا. اس شخص نے دوبارہ یہ کہا، یہ عرض کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کہ سیدنا ابوبکر صدیق عمر تو یوں فرماتے، سیدنا عبداللہ بن عباس شدید غصہ آیا، فرماتے ہیں آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے والی ہے تم لوگوں پر، میں تمہیں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم جو کہتے ہو قال ابوبکر عمر، میں تمہیں آپ سلم کا فرمان سنا رہا ہوں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو نہیں سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فرق، یہ قول ہے. تو یہ اختلاف موجود ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتے افراد بہتر ہے ابوبکر صدیق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو لیتا ہے، یا کوئی دوسرے شخص کہتے ہیں قرآن بہتر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کو دیکھتا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو دیکھتا ہے، یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تمتع بہتر ہے جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، تو یہ اس اختلافی گنجائش ہے، یہ فروع میں اختلاف ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو قول حق ہے جو قول راجح ہے اسے اپنانا ضرور چاہیے، ٹھیک ہے. جب حق وضاحت ہو جائے پھر کسی عالم کا قول سامنے نہیں رہتا اور رہنے بھی نہیں چاہیے. اس لیے عبداللہ بن عباس کو غصہ کیوں آیا، اس لیے کوئی شخص جدال کر رہا تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے صحابی کے قول کو لے کے آ رہا تھا. اگر وہ کہہ دیتا خاموشی اختیار کر لیتا تو بات ختم تھی، کیونکہ یہ اختلاف اس وقت موجود تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس یہ سمجھتے تھے کہ تمتع بہتر ہے، اگرچہ سیدنا ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سمجھتے تھے کہ افراد بہتر ہے، اس وجہ سے جو ان کے زمانے میں تھی، ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے ابھی میں نے بیان کیا. اس کے باوجود بھی اگر ایک شخص یہ ہر درمی نہ کرتا تو سیدنا عبداللہ بن عباس بھی خاموشی اختیار کرتا، لیکن جب یہ شخص ہر درمی پہ اتر آیا اور پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحابی کے قول سے رد کرنے کی کوشش کی، یہاں پر غصہ آیا، اور واقعی غصہ آنا بھی چاہیے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی امام کے قول کو یا کسی صحابی کے قول کو لے کے آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سامنے آ جائے تو سر اپنا جھکا لو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک کہ آپ کو فیصلہ اور حاکم نہ مان لیں. کس معاملے میں؟ اس معاملے جس میں ان کا اختلاف ہوا ہے. اختلاف ہوا ہے، آپ کے سامنے حق بات آ گئی ہے، پھر کسی امام کا قول نہیں، کسی صحابی کا قول سامنے نہیں باقی رہتا. ہاں آپ کو حدیث کی تحقیق کرنی ہے، آپ نے سند کو دیکھنی، آپ کا حق ہے، لیکن حق کو ثابت ہونے کے بعد، واضح ہونے کے بعد، اب کسی کے جائز نہیں ہے کہ وہ حق کو چھوڑ دے. التلبیہ، تلبیہ کیا ہے؟ یہ قول المحرم، محرم کا یہ کہنا جی جی ہاں جی ہاں باقی آئے گا. جس کے پاس قربانی نہ ہو، جو قربانی نہ کر سکے، تو پھر اس کے لیے 10 روزے ہوتے ہیں، اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. التلبیہ، تلبیہ کیا ہے؟ ہی قول المحرم، محرم کا یہ کہنا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کی دلیل لحدیث عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت كذلك، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ یہ تھا جو ابھی میں نے بیان کیا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت، بے شک ساری تعریفیں، ساری نعمتیں ہیں، ساری تعریفیں تیری ہیں، اور ساری نعمتیں ہی تیری طرف سے ہیں. والملک، اور ساری بادشاہتی تیری ہے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں. مکمل توحید، انکساری، عاجزی کی انتہا. اور یہ تلبیہ جو ہے مسلمان حج میں اقرار کرتے ہیں اپنے دل و زبان سے، اپنے جسم سے، سر جھکا کر اپنے رب کے سامنے، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تیرا جو بھی حکم ہے میں حاضر ہوں.

کسے کرے نا، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور جو لوگ صرف حج کے صرف ارکان اور واجبات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ بس رکن پورا ہو جائے، شرط پوری ہو جائے، اور اس کی لذت کو محسوس نہیں کرتی، کون سا حج ہوا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ارکان اور شرائط واجبات پورے کر لیے ہیں، حج پر فرضیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اس حج کی لذت آپ نے سمجھی ہے؟ اس حج کے پیچھے جو اصل پیغام تھا حج کا، وہ آپ نے حاصل کیا ہے؟ حج ایک مرتبہ زندگی میں کیوں فرض ہے میرے بھائی؟ جو توحید اور اتباع سنت کو، ایمان کو، تقوی کو حج میں نہیں سمجھ سکتا، وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا. جو اخلاص کو حج میں نہیں سمجھتا نا، وہ زندگی ساری لاکڑا گڑتا رہے زمین کے اوپر، وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، الا کہ اللہ تعالی کی رحمت اس شخص کو، اس شخص کو ڈھانپ لے، خاص رحمت. حج کی توفیق سب کو ہوتی ہے کیا؟ عجب بات، لوگ حج میں جاتے ہیں، لیپ ٹاپ ساتھ ہے، ڈشیں لگی ہوئی ہیں، یعنی شرم کی بات ہے واللہ. حج کے دوران گانے سنے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، نافرمانی حج میں، احرام میں. یہ حج ہے میرے بھائی؟ یہ حج ہے، پکنک نہیں ہے. پکنک میں بھی یہ چیزیں حرام ہیں، گانے سننا، یہ چیزیں پکنک میں بھی حرام ہیں. یہ حج ہے؟ لبیک اللہم لبیک معنی سمجھا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، سبحان اللہ. یہ لوگوں کے دل کہاں گئے ہیں؟ کب سمجھیں گے لوگ؟ حرم میں، حرم کی حدود کے اندر ظلم ہو رہا ہے، احرام کی حالت میں گالی، غیبت، چغل خوری، احرام کی حالت میں. دیکھا ہے اپنے حاضر کیسے لڑتے ہیں؟ حاجی حاجی کو مار رہا ہے، بلکہ حاجی حاجی کو اپنے پاؤں تر رون دیتا ہے. ایسے لوگ بھی مرے ہوئے دیکھے جن کی آنکھیں پیٹ سے نکلی ہوئی تھی. کسی یہودی نے اسے مارا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ یہ حج ہے؟ یہ حج کا معنی ہے؟ یہ لبیک اللہم لبیک یہ معنی ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے بندے کو قتل کرنے کے لیے حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں اس محرمات کے ارتکاب کرنے کے لیے حاضر ہوں. زبان پر لبیک اللہم لبیک ہے، اور دل بغض اور نفرت اور حسد سے، شرک سے، بدعات سے بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ، لبیک اللہم لبیک زبان سے پہلے دل سے سمجھو معنی کیا ہے، یقین کے ساتھ لبیک اللہم لبیک محسوس کرو، دل کے اندر احساس معنی میں کہہ کیا رہا ہوں. اے اللہ میں حاضر ہوں، یا اے اللہ تعالیٰ تیرے جو بھی احکام ہیں شریعت کے، میرا سر ان کے سامنے جھکا ہوا ہے. حکم اس کان تک پہنچے گا، فوراً دل قبول کر لے گا، اور یہ سر جھک جائے گا، اس کے بعد کسی کی بھی نہیں چلے گی، نہ کسی امام کی، نہ کسی فقیر کی، نہ کسی پیر کی، بات ختم ہے. اے اللہ میں حاضر ہوں، طواف کی اللہ کے گھر کا، اے اللہ میں حاضر ہوں، تجھ سے وعدہ ہے آج کے بعد تیرے گھر کے سوا کسی کو میں طواف نہیں کروں گا، کسی قبر کا طواف نہیں کروں گا میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں شرک معنی کیا ہے؟ سمجھے شرک کسے کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرا، دیکھیں ذرا غور کریں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. تیرا بلاوا ہے حج کا، تو نے توفیق دی ہے، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے، اپنے دل سے بھی، اور میں عمل بھی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. عجب سی بات ہے، یہ وعدہ ہے تلبیہ میرے بھائی، وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں وعدہ کر رہا ہوں تیرا جو بھی حکم آئے گا میں سر جھکا کے اس حکم کی تسلیم کروں گا. جو ہے احرام اترا، حج سے فارغ ہوئے، یہ وعدہ ختم. عجب سی بات ہے، احرام کی حالت میں ڈرتے ہیں لوگ دم دینے سے، اور پوچھتے ہیں ارے میں نے سر کے تھوڑا سر کو کھجایا ہے، دو چار بال گرے ہوں گے، پتہ نہیں، وہ بھی شک ہے، دم تو واجب نہیں ہے. حج میں دیکھ ایمان، دیکھیں کتنا بلند ہے ایمان، اللہ کا ڈر ہے. ارے کچا، ہم یہ کہتے اللہ کا ڈر ہے، اچھی بات ہے، الگ بات ہے کہ دم کا بھی ڈر ہے، لیکن اس کو چھوڑے، اللہ کا ڈر ہے. یہ اللہ کا ڈر ہمیشہ کیوں ہوتا پورے سال میں؟ اچھی بات ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور حج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈر، جو متقی پرہیزگار بن جاؤ. لیکن فوراً جو ہی حج گزرا، اچھا حج گزرو چھوڑے، حج کے دوران محرمات کا ارتکاب، بعض حجوں کا یہ حال ہے میرے بھائیو. شرک لے کے آتے ہیں، بدعات لے کے آتے ہیں اپنے ملکوں سے، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، حج مکمل ہوتے واپس چلے جاتے ہیں، وہی شرک ہے، وہی بدعات ہے. کیا نفاق ہے یہ، اسے کیا کہیں ہم؟ جانتے منافق کیا، نفاق کیا ہوتا ہے؟ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ،
جو دل میں ہے

0: وہ زبان کے مخالف ہے، باطن میں کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے. ظاہر تو ہم کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد یا اللہ تعالی، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، والنعمت ساری نعمتیں بھی تیری طرف سے ہیں، لک والملک ساری بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک. میں پھر دیکھ، دو مرتبہ ہے یہ جملہ لا شریک لک لبیک، دو مرتبہ ہے ایک تلبیہ میں، چند جملوں میں. کیوں؟ تاکید کی جا رہی ہے کہ شرک اللہ تعالی میں کبھی کروں گا نہیں. میرے بھائی، حاجی شرک سے ڈرتا ہے، ہر حاجی شرک کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے تلبیہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے بچا، اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما، میں شرک سے دور ہو جاؤں. اور آج بعض پگڑی والے کہتے ہیں، داڑھی والے کہتے ہیں، ارے مسلمان نے کلمہ پڑھا، شرک سے ڈرتا کیوں ہے؟ تو پھر تلبیہ میں یہ کیوں لفاظ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ مسنون کیوں ہے پڑھنا؟ تلبیہ مجھے بتائے. اگر مسلمان شرک نہ ہو سکتا، دو مرتبہ کیوں پڑھا لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک؟ کیوں بار بار یہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں میں کبھی شرک نہیں کروں گا؟ ظاہر من اسی سے کیا جاتا ہے، اسی سے ڈرا جاتا ہے جس کا امکان ہو. اگر ممکن ہی نہیں تو پھر بار بار کیوں دوہرا رہے ہو؟ اور سب سے زیادہ ذکر جو کیا جاتا ہے وہ یہ تلبیہ والا، جانتے ہیں آپ؟ حاجی جو ہے حج کے ایام میں سب سے زیادہ ذکر کون سا کرتا ہے؟ تلبیہ کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، ومعنى لبیک اللہم لبیک ایسا فرماتے ہیں، معنی کیا ہے؟ اجابت لک بعد اجابہ، اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تیرے ہر فرمان کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے اور میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اجابت بعد اجابہ. وقد تضمنت التلبية الثناء على الله وشكره، اس تلبیہ کے اندر جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ثناء، اللہ تعالیٰ کی تعریف، وشکر اللہ تعالیٰ کا شکر، والاستجابة لأمره اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل، وإظہار توحیده اور توحید کا اظہار، والبراءة من الشرك اور شرک سے دور اختیار کرنا اور شرک سے بری ہو جانا. یہ مفہوم تلبیہ کا. حکمها تلبیہ کا حکم کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں سنہ، فرض نہیں ہے، کوئی شخص تلبیہ نہیں پڑھتا، حج ہو گئے اس کا، لیکن اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم کر دیا اور اس کے حج کے جو اس کا ثواب ہے اس میں کمی ہے. کیونکہ جتنی بھی آپ سنتیں کسی عبادت میں بھی، جتنی بھی سنت اس عبادت سے وابستہ ہیں، جو شخص اس عبادت کو ان ارکان اور واجبات سنتوں کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب اس مسلمان جیسا نہیں ہے جو ان عبادات کو بغیر سنت کے ادا کرتا ہے. کیونکہ سنت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، عبادت ہو جاتی ہے، لیکن ثواب میں کمی ہوتی ہے. تو حکم کیا ہے تلبیہ کا؟ سننا ہے. یرفع بها الرجال صوته، یرفع بها الرجل صوته، مرد بلند آواز میں تلبیہ پڑھیں گے. وتخفض بها المرأة صوتها، اور جو عورت ہے وہ اپنی آواز دھیمی رکھے گی تلبیہ پڑھتے ہوئے. مخافة الفتنہ، تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. عجب سی بات ہے، عورت کی آواز تلبیہ پڑھتے بھی فتنہ ہے. اس لیے دیکھیں یہ شریعت ہے، اور سچ بات ہے، بعض عورتوں کی آواز میں اتنی یعنی خوبصورتی ہے کہ سچ بات ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. وہ خالق جل شانہ کی دین ہے، کسی کو اچھی آواز دی. بعض عورتیں نرمی سے بات کرتے ہیں اور پریشانی ہو جاتی کہ باتیں کیسے ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو حکم دیا ہے، جب بات کریں تو سیدھی بات کریں، نرمی والی نہیں. یعنی یہ نہیں کہ اونچے آواز میں سختی سے، یہ مطلب بھی نہیں ہے، لیکن نرمی بات میں نرمی اختیار نہ کرنا. امہات المؤمنین سے کوئی زیادہ پاک دل ہو سکتا ہے پوری امت میں؟ امہات المؤمنین، اور مخاطب کسے ہوں گی؟ صحابہ کرام سے بہتر کوئی ہے پوری امت میں؟ وہ شخص یہ نہ کہے ارے ہے تو حج میں، اگر تلبیہ زور سے پڑھتی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے نا فرق. امہات المؤمنین کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ پردے کے پیچھے بات کرنا، ولا تخضعن بالقول، اور اپنی بات کو نرمی سے نہ کرنا. اگرچہ دین کی بات ہو، ایک شخص آتا ہے، صحابی آتا ہے، عمر میں سے سوال کرتا ہے، دین کا سوال کرتا ہے، لیکن نرمی سے بات نہ کرنا، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا. آج بعض داعی ہیں، داعیات ہیں، بات نرمی سے کرتی ہیں، سوال پوچھا جائے تو نرمی سے جواب دیتی ہیں. یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ کون سی دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے؟ اگر دعوت کریں تو امہات المؤمنین کے راستے کو سمجھیں. عورت دعوت کے میدان میں آ سکتی ہے اپنے مکمل پردے میں، حجاب میں، اور عورتوں کو دعوت دے سکتی ہیں، اور مردوں کے سوال کے جواب بھی دے سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں اگر ان کے پاس علم ہے، لیکن نرمی سے نہیں. وہ راستہ جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، جو امہات المؤمنین کا راستہ تھا، اس کو اپنائیں. وقت ہوا تلبیہ کا، وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ کب تک؟ یبدأ المحرم التلبية عقب احرامه، جو ہی احرام اس نے پہن لیا اور نیت کر لی زبان سے، تو تو اس کے طلبے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وہ یکثر منها وهو في طريقه, اپنے راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھتا رہے گا. وہ تتأكد في مواضع منها, اور بعض جگہوں پر تأکید کے ساتھ تلبیہ پڑھنا چاہیے. منها اذا علا مرتفعا, جب وہ کسی بلند جگہ پر اوپر جائے. او هبط واد, یا کہیں پہ وہ کسی وادی میں نیچے اترے. او صلى مكتوبة, یا فرض نماز کے بعد. او اقبل ليل او نهار, یا صبح شام کے وقت. ويقطعها اور ويقطعها في العمرة, اور عمرے کی جو تلبیہ ہے عمرے کی حالت میں, عمرے کی نیت میں, تب ختم کرتے رک جاتے تلبیہ سے. اذا شرع في طوافها, جب وہ طواف شروع کرتا ہے تو طواف سے پہلے تلبیہ روک دے. وفي الحج, اور حج کی حالت میں. اذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد, اور حج کے موقع پر, یا حاجی جو ہے, حج کرنے والا جو ہے, وہ تلبیہ سے رک جائے جب وہ عید کے دن, یعنی 10 تاریخ کو, 10 ذوالحجہ کو, جب بڑے جمرے کو کنکر مارے گا, اس سے پہلے رک جائے. محظورات الاحرام کا وقت نہ باقی بچا, اگلے درس میں انشاءاللہ محظورات الاحرام پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته, رضى الله في رضا الوالدين وسخط اللہ فی سخط الوالدین. آج کی اس نشست کا موضوع ہے وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. موضوع کو آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے میں نے اس موضوع کو چند نقاط میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک, والدین کی تعریف کیا ہے, والدین کون ہے, اور احسان کیا ہوتا ہے. نمبر دو, دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے. نمبر تین, مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. نمبر چار, مجھے ان بچوں نے بھی حیران کر دیا. نمبر پانچ, یہ بھی اولاد ہے. نمبر چھ, ایک خطرناک مسئلہ, والدین کے متعلق شیطان کا ایک خوفناک بہکاوا. اور نمبر سات, آخر میں والدین کے حقوق. والدین کون ہیں, والدین کی تعریف, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں والدین کی تعریف کروں. یہ تو ہم جانیں کہ جب میں والدین کا مقام بیان کروں گا کہ دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کا بہت بڑا درجہ ہے, اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کے حق اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد والدین کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق جو بنیادی حق ہے وہ ہے توحید عبادت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اسے کہتے ہیں حسن عبادت. جس عبادت میں توحید نہ ہو وہ عبادت عبادت ہو ہی نہیں سکتی. حسن تو دور کی بات ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے اتباع کا حق, جسے کہتے ہیں حسن اتباع. اگر اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسرے نمبر پہ ہے والدین کے حقوق, اور والدین کا حق احسان, احسان ہوتا ہے. آپ غور کریں قرآن مجید میں, احادیث میں, جہاں پر والدین کا لفظ بیان کیا گیا ہے وہیں پر احسان کو جوڑ دیا گیا ہے. کہ والدین کا دوسرا نام احسان ہے. والدین حسن عشرت کے اولین حقدار ہیں. والدین کون ہیں؟ حسن معاشرت کے اولین حقدار ہیں. نمبر تین, اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت بھی تمغہ حسن کارکردگی کے حقدار ہے, جو حسن کارکردگی کے لیے دیا جاتا ہے, یا نشان حیدر کے حقدار ہے جو بہادر کے لیے دیا جاتا ہے, یا نوبل پرائز کے حقدار ہیں جو امن کے لیے دیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں تو وہ والدین ہی ہیں. نمبر چار, والدین اس دنیا میں اس عقل مند, خوبصورت, ہوشیار, دانا, تہذیب اور تمدن کے مالک انسان کے وجود کا سبب ہے. والدین اس دنیا میں ایک خوبصورت ترازو ہے. جو لوگ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں, ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے, لیکن جو والدین کے نہیں ہیں وہ کسی اور کے ہو نہیں سکتے. نمبر چھ, اس دنیا میں والدین اللہ تعالی کی طرف سے دو جنت کے دروازے ہیں. نمبر سات, والدین کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر آٹھ, ان کی خوشی سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور ان کی ناراضگی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. نمبر نو, والدین دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے, جن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی تجارت چمک جاتی ہے اور خوشی, سعادت, سکون اور کامیابی قدم چومتی ہے. والدین وہ عظیم لوگ ہیں, عظمت, بڑھائی, بزرگی, احسان, پیار, شفقت, رحمت, بردباری, کرم, صبر و دانائی ان کی پہچان بن چکی ہے. ان عظیم نے ساری زندگی محنت, مشقت, فکر, جد و جہد اور پریشانیوں میں گزاری ہے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کی بقیہ زندگی آسانی, آرام اور سکون میں گزرے؟ ان عظیم نے ساری زندگی سر اٹھا کر جینا سیکھا ہے, ہر مشکل مصیبت کا سامنا کیا ہے, پہاڑوں کی طرح زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کیا ہے اور اپنے سینوں سے ہر طوفان کو روکا ہے. زندگی ساری اپنے سکون اور آرام اور خوشیوں کو اپنے بچوں کے لیے قربان کیا ہے اور بچوں کو خبر تک نہ ہونے دی. کیا یہ بقیہ زندگی عظمت و عزت کے ساتھ جینے کے حقدار نہیں ہیں؟ اگر عظمت کے ساتھ ان کو جینے نہیں دیا ہم نے, تو کم سے کم ان کو عظمت اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کر مرنے تو دیں. یاد رکھیں, یہ وہ کریم اور بہادر لوگ ہیں جو صرف اپنی اولاد ہی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں. اگر ان کے سر کبھی جھکے ہیں تو اپنے اولاد ہی کے لیے جھکے ہیں. احسان کیا ہوتا ہے؟ دین کے تین مراتب ہیں, اسلام ہے, ایمان ہے اور احسان ہے. احسان کے بعد عمل کا کوئی درجہ نہیں ہوتا. احسان اس پرفیکشن اور ایکسیلنسی کا نام ہے جس کے بعد کوئی بھی ایکسیلنسی یا کوئی بھی اچھا عمل ہو نہیں سکتا. تو یاد رکھیں, جب بھی والدین کا ذکر ہو, جب بھی آپ کا والدین سے کوئی تعلق ہو, جب بھی بات کرنی ہو, جب بھی آنکھوں سے دیکھنا ہو, جب بھی کانوں سے بات سننی ہو والدین کی, تو احسان کو یاد رکھنا. اگر آپ دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے اچھا اگر آپ نے کچھ دیکھنا ہے تو والدین کی طرف دیکھا کرو. اگر آپ کسی کی بات سنتے ہیں دھیان سے, تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کی بات زیادہ دھیان سے سنیں. اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں ادب سے, تو والدین کا حق ہے کہ ان کے سامنے آپ ادب سے بیٹھا کریں. اسے کہتے ہیں احسان, ایکسیلنسی. اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہیں, تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ مسکرائیں, بات کریں. دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,
1: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا, حکم دے دیا, فرض کر دیا, اللہ تعبدوا الا اياه, کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی کرنی ہے, اللہ تعالی کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی, چاہے معبود فرشتہ ہو, نبی ہو, ولی ہو, جن ہو, انس ہو, درند ہو, پرند ہو, درخت ہو, کوئی بھی چیز ہو, عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی کرنی ہے. اللہ تعالی نے فرض کر دیا ہے, یہ اللہ تعالی کا حکم ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یہ بھی حکم ہے اللہ تعالی کا, اللہ تعالی نے یہ بھی فرض کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. کیسے حسن سلوکی کرے؟ اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما, اگر تمہاری زندگی میں, تمہارے پاس غور کرے ذرا, تمہارے پاس, تمہاری زندگی میں آپ ان کو پاؤ, والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو, فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ان کو اف تک نہ کہنا. اگر بڑھاپے کی حالت میں آپ ان کو اپنی زندگی میں اپنے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں کو, تو ان کو اف تک نہ کہنا, ولا تنهرهما, ان کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں. تو کہیں تو کیا کہیں؟ وقل لهما قولا کریما, قول کریم جانتے ہیں, رب کریم ہے, قرآن کریم ہے, رسول کریم ہے, اور پھر قول کریم ہے, اور عرش کریم بھی ہے. کریم و کرم کا معنی ہے خیر اور نفع کی زیادتی, جہاں پر خیر اور نفع سب سے زیادہ ہو اور وہ خیر و نفع دوسروں کو پہنچتا بھی ہو, اسے کہتے ہیں کرم. جو آپ بات کریں فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, الفاظوں کو ذرا دماغ تک جانے دینا, سوچ سمجھ کے بات کرنا کہ میں اپنے والدین سے کیا بات کرنے جا رہا ہوں. جب اس سے منع کیا تو اس کی عوض میں اس کی جگہ قول کریم کا حکم دیا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اگر انسان کے کوئی پر ہوتے, اور پرندے کے سب سے زیادہ عزیز چیز پرندے کے پر ہوتے ہیں, اگر انسان کے پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَخْفِضْ لَهُمَا, جھکا دو اپنے پروں کو, دنیا کی سب سے عظیم چیز کو اگر تمہارے پاس ہے تو اسے جھکا دو. جناح الذل من الرحمہ, ٹوٹ جو اپنے والدین کے سامنے ذلت اور انکساری کے ساتھ رحم کرتے ہوئے. وقل ربی, اور یہ کہو اے میرے رب, اے میرے پروردگار, ارحمہما, اے میرے رب ان پر اپنی رحمت نازل فرما. کیوں؟ کما ربیانی صغیرہ, جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی, رحم سے, شفقت سے, کرم سے, بچپن میں جب میں محتاج تھا, کمزور تھا, مسکین تھا, حقیر تھا, آج وقت آ گیا ہے, آج میں اس قابل ہو گیا ہوں, اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہوں, اب دعا بھی کر سکتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کو کامیابی عطا فرما, دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما, اور ان پر رحم فرما. یہ سورۃ الاسراء نمبر 23 اور 24 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے. قیل من یا رسول اللہ, عرض کیا گیا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کون یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ, یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پاتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن وہ اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکے, ہلاک ہیں وہ لوگ, ناکام ہو چکے ہیں وہ لوگ, اور یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6458 ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیر التابعین رجل، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس القرنین، کہ تابعین میں سے جو سب سے اچھے اور افضل ہے ایک شخص جس کا نام ہے اویس قرنی، یقال له اویس القرنی، وله والدۃ، اس کی والدہ زندہ ہے، وکان به بیاض، اس کو ایک مرض تھی اور وہ مرض جو ہے برس کی مرض تھی، والدہ کی دعا سے وہ کم ہو گئی، فمروه فلیستغفر لکم، جب اس شخص سے ملاقات ہو تو اسے گزارش کرنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. صحابہ کرام ایک تابعی سے دعا کی گزارش کرتے ہیں، یہ شخص ہے کون، آخر کیا عظمت ہے اس شخص کے اندر. یہ حدیث سے مسلم حدیث نمبر 6438 ہے. آپ جانتے ہیں کہ اویس قرنی یمن کا ایک شخص تھا، یہ شخص صحابی بن سکتا تھا، اگر یمن سے سفر کر لیتا مدینہ میں آ جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ایمان کے ساتھ، تو یہ صحابی ہوتا. تو صحابی بننے سے اسے ایک چیز نے روکے رکھا، اور وہ ہے اس کی ماں. ماں کے ساتھ حسن سلوکی کرتا تھا، ماں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا. اس نے عزم کیا جب تک میری ماں زندہ ہے تو میں اپنی ماں کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یمن میں ایک ایسا شخص ہے جو آپ سے ملاقات کو تو ترس رہا ہے لیکن اپنی والدہ کے لیے وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، صحبت سے محروم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں، صحابی تو نہ ہو سکے وہ، لیکن صحابہ کرام نے جب ان سے ملاقات ہوئی یہ حدیث بیان فرمائی، اور صحابہ کرام ابوبکر صدیق عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابہ نے اس شخص سے گزارش کی کہ ہمارے لیے دعا کریں. یہ قیمت ہے اس انسان کی. صحیح بخاری میں ایک معروف قصہ ہے، تین ان مسافروں کا جو سفر میں جا رہے تھے، شدید بارش آئی، طوفان آیا، اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی، اور پھر ایک چٹان گری اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا. تو انہوں نے یہ عزم کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے جو بھی نیک اعمال تھے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. کوئی راستہ نہیں تھا، ان تین لوگوں نے ہٹے کٹے جوان تھے، بڑی کوشش کی ہے کہ وہ راستہ کھل جائے لیکن چٹان ایک انچ بھی نہ ہلی. تو لوگوں نے یہ عزم کیا، یہ مشورہ کیا کہ ہم جو بھی ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں ان اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہم وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں. ان میں سے جو پہلا تھا، اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے والدین تھے، میں جب بھی گھر آتا تھا میرا معمول یہ تھا کہ میں دودھ لے کے آتا تھا اور اپنے والدین کو پلاتا تھا، میرے بچے بھوکے پیاسے ہوتے جب تک کہ والدین کو دودھ نہ پلاتا اپنے بچوں کو دودھ نہ دیتا. ایک مرتبہ دیر ہو گئی کام کرتے کرتے، گھر واپس آیا، دودھ لے کے پہنچا، دونوں والدین سو چکے تھے اور میرے بچے، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے، فراغون من الجوع، میرے دامن کو پکڑ کے بچے دودھ مانگ رہے ہیں اور میں نے دودھ کا پیال اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میں یہاں سے چلا گیا ہو سکتا ہے ان کو جاگ آ جائے اور دودھ کی ضرورت پڑ جائے. تو میں وہاں پر رکا رہا، غور کرے ذرا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ساری رات میرے بچے بھوکے رہے. جب صبح ہوئی میں نے ان کو دودھ پلایا. اے اللہ تعالیٰ، اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے خالص تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. وہ چٹان تین جوان نہ ہلا سکے، وہ اس عمل نے، اس عظیم عمل نے اس پہاڑ کے ٹکڑے کو ہلا دیا. والدین کے ساتھ حسن سلوکی میرے بھائیوں پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے. یہ روایت جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5974 ہے. ایک اور اس سے بھی بڑا پیارا قصہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6460 میں سیدنا امام عبداللہ بن دیران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب عنہ کے ساتھ تھا، تو ایک عربی ہمیں راستے میں ملا، بدو تھا، مکہ کے راستے میں ہم مکہ کی طرف جا رہے تھے، فسلم علیہ عبداللہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا، اور پھر فحملہ علی حمارہ، گدھے میں بٹھایا، اور ایک روایت میں ایسے مسلم میں کہ خود گدھے سے اترے اور گدھا دے دیا، اپنے سر پہ جو پگڑی تھی وہ اتار کے اس بدو کے سر پہ رکھ دی اور کہا چلو یہ تمہارا تحفہ ہے. تو عبداللہ بن دینار جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ نے یہ بڑا عجیب سا معاملہ کیا اس شخص کے ساتھ، یہ تو بدو ہے، تھوڑے سے تحفے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنی سواری بھی دے دی اور سر کی پگڑی بھی دے دی. اچھا سواری جانتے، گدھا جو ہے وہ آج کے زمانے کی آپ مرسڈیز تو نہیں کہوں گا میں، لیکن کیمری 2011 ماڈل سمجھ لیں آپ، وہ دے دی. اور سر کی پگڑی صحابی کی سر کی پگڑی ہے، کوئی عام پگڑی نہیں ہے میرے بھائیوں. اور عرب جانتے کہ پگڑی کا کیسے لحاظ کرتے تھے وہ لوگ. بہرحال سید عبداللہ بن عمر بن خطاب فرماتے ہیں اس شخص کا باپ جو ہے وہ میرے والد کا دوست تھا، تو میں اپنے والد کی صلہ رحمی کرتے ہوئے اس شخص کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا ہے. سید عمر بن خطاب بھی وفات پا چکے، اب اس بدو کا باپ بھی وفات پا چکا ہے، سبحان اللہ. بہرحال آگے فرماتے ذرا غور کے حدیث پہ، پھر یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان ابر البر صلۃ الولد لاہل ود ابیہ، کہ سب سے بڑے حسن سلوک یہ ہے کہ کوئی شخص حسن سلوکی کرے اپنے والد کے پیاروں کے ساتھ. بھائی والد کی بات نہیں ہو رہی، والدین کی، جو والدین کے پیارے ہیں، جو والدین کے دوست ہیں، والدین کے پیارے، سب سے زیادہ پیارے والدین کے کون ہوتے ہیں؟ قریب رشتہ دار، والدین کے بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بچے ہیں. یہ تو دوست کی بات ہو رہی ہے، ہم خود ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ والدین کی وفات کے بعد ہمارا والدین کے پیاروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ان کی زندگی ان کے سامنے کیا سلوک ہوتا ہے ہمارا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ رب کی رضا والد کی رضا کے ساتھ ہے، اور رب کی ناراضگی وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے ساتھ ہے. دوسری روایت، یہ ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 1899، اور دوسری حاکم کی روایت میں آئے ہے مستدرک حاکم میں، جو مشہور روایت ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، یہاں پہ والدین دونوں کا ذکر ہے. ان احادیث، ان آیات اور احادیث میں سے جو اہم پیغام ہیں میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر 1، توحید کی اہمیت، اور سب سے پہلا واجب اور فرض جو ہے کسی مکلف پر وہ ہے توحید عبادت کا. نمبر 2، توحید عبادت کی حقیقت کو جاننا. نمبر 3، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے. نمبر 4، یہ جاننا کہ والدین کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے فوراً بعد ہے. اور صحابہ کرام کا حق جو ہے یاد رکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں جو راستہ ملا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا وہ صحابہ کرام سے ملا ہے. اس لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں اپنی والدہ سے بھی زیادہ پیاری ہے، وہ ام المؤمنین ہے، تو ان کا حق جو ہے اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ ہے. نمبر 5، احسان کے معنی کو جاننا عبادت میں اور معاملات میں. نمبر 6، جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے ساتھ کبھی بھی احسان نہیں کر سکتے. نمبر 7، بد سلوکی اف سے بھی ہوتی ہے، اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتی، آنکھوں کی حرکت سے بھی ہوتی ہے. نمبر 8، بلند آواز میں بات کرنا جھڑکنا ہے، اور جھڑکنا عام ہے والدین کے حق میں. نمبر 9، اول کریم صرف کریم لوگوں سے ہی صادر ہو سکتا ہے، اور کریم لوگ وہ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. نمبر 10، قول کریم کو جاننا کہ قول کریم وہ قول ہے جو والدین کے دل میں خوشی پیدا کر دیتا ہے. نمبر 11، انسان کی حقیقت کو جاننا کہ انسان حقیقت میں کتنی مسکین ہے، کمزور ہے، حقیر ہے اپنے والدین کے سامنے. اگر ان کے والدین نہ ہوتے تو آج وہ بھی نہ ہوتا. نمبر 12، اس دنیا میں سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کے حقدار والدین ہیں. نمبر 12، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اس زمین کے اوپر بوجھ ہے اور بڑا مجرم ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے آج یہ زلزلے و طوفان جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ انہیں بدسلوکی کی وجہ سے. تو یاد رکھیں، میں والدین کے حق کی بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان سے والدین سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے. تو شرک اور بدعات اور خرافات جو امت میں آج ہو رہی ہیں، یہی بنیادی وجہ ہے. آج امت میں جو ذلت اور رسوائی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے اس کی. نمبر 14، والدین جنت کے دو دروازے زمین کے اوپر. نمبر 15، وہ شخص ہلاک ہو چکا ہے جس کے پاس جنت کے دو دروازوں میں ایک دروازہ ہو اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل نہ ہو سکے. نمبر 16، آسمان کا سب سے افضل مخلوق جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں، اور پوری کائنات کے افضل مخلوق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اپنے والدین کے ساتھ صرف حسن سلوک نہیں کرتے، جو اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے. نمبر 17، اللہ کی قسم جن لوگوں کی یہ حالت ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. نمبر 18، والدین کے ساتھ حسن سلوکی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی بنیادی وجہ ہے. اب ایسا کریں، قصہ مشہور ہے. نمبر 20، والدین کے ساتھ حسن سلوکی وہ اچھے عمل ہے جو کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور ایسے عمل ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتے ہیں. نمبر 21، اللہ تعالیٰ کی صفت الرضا کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہی عقید السن و جماعت کا ہے. نمبر 22، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ جڑ چکی ہے، وہ ناراضگی ان کے ساتھ سے جڑ چکی ہے. نمبر 23، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو مومن اور بہادر ہے. جس کا ایمان کم ہے، جو بزدل ہے، وہ تو والدین کا نافرمان ہو سکتا ہے. نمبر 24، سیدنا عبداللہ بن عمر کی فضیلت اور سارے صحابہ کی فضیلت. نمبر 25، سبیل المؤمنین کو جاننا، صحابہ کرام کے راستے کو پہچاننا کہ جب صحابہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی طرز زندگی دیکھیں، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، سیاست میں، انہی کے راستے کو اپنایا جائے، انہی کے راستے میں خیر و عافیت ہے. مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. یہ ہم جان چکے ہیں کہ والدین کا کیا مقام ہے شریعت میں، دین اسلام میں. انہیں میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اکثر مسلمان اس مقام سے غافل ہیں. ہم سنتے سب ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن یہ جو مقام ہے عملی طریقہ ہم نے اپنایا نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتے ان بعض مسلمانوں پر جو مدرس ڈے اور فادرس ڈے مناتے ہیں، ان کے اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں، یہود و نصارہ، کافر بدکار لوگ جو ہیں، جب اللہ کے نہ ہو سکے تو کسی اور کا کہاں ہونا ہے؟ انہیں اپنے والدین کے ساتھ انہیں کیا حسن سلوکی کرنی ہے؟ کافر کی کیا زندگی ہے؟ جانور سے بدتر زندگی ہے، بلکہ جانور بھی ان سے اچھے ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. عجب ان پہ نہیں ہوتا، ان کو ضرورت ہے اس لیے وہ کرتے ہیں. تعجب ہوتے بعض مسلمانوں پر. دیکھیں، 365 دن ہے سال میں، وہ ایک دن اہتمام کرتے ہیں بس والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا. تحفے لے لیتے ہیں، ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے، ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. کیا ہم بھی ایسے ہو چکے ہیں؟ اپنے والدین کو صرف ایک سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں. عجب بات ہے. اللہ، مومن ہو، مسلمان ہو اور یہ عمل کرتا ہو، ہمارے دلوں سے ہمارے والدین ایک دن بھی غائب نہیں ہوئے. ہم تو پورا سال ان کی قدر کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, حسن سلوکی کرتے ہیں. وہ بیچارے لوگ ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اسے یاد رکھیں, ان دنوں میں شرکت کرنا شرعاً حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, اچھائی کی خبر دیتے ہیں, چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں, گفٹ دے دیتے ہیں. نہیں, یہ ان کے طور طریقے ہیں, ان کے ایجاد کردہ طریقے ہیں. وہ جانے یہ طریقہ ان کو مبارک ہو. ہمارے پاس جو طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, وہ ہمارے لیے کافی ہے. میں کہہ رہا تھا اگلا جو نقطہ ہے, مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. میرے پاس کلینک میں ایک ماں آئی, اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. مجھے کہتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, میں نے ٹھیک کیا غلط کیا مجھے پتہ نہیں, مشورہ یہ لینے لے, فیس بھی دی مشورے کی, کہ رات کو میرا بچہ جو ہے تقریباً اس کی عمر 4 مہینے ہوگی, دودھ پیتا بچہ تھا, 3 مہینے ہوگی, ساری رات روتا رہا ہے. میرا خاوند سفر پہ باہر گیا ہوا ہے, مجھے کچھ اور سمجھ میں نہ آیا. بچے کو روتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتی تھی, میں بھی رو رہی تھی, بچہ بھی رو رہا تھا. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, پہلے ڈول کی میں نے گولی کھا لی, اور پھر کچھ دیر کے بعد میں نے بچے کو دودھ پلا دیا, اور بچے تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئے. تو یہ گولی جو میں نے کھائی ہے, کیا بچے پر برا اثر تو نہیں ہوا؟ لیکن میں نے یہ ضرور سوچا تھا, وہ کہتی ہیں کہ اگر گولی کا اچھا اثر ہوگا تو بچے کو ضرور ملے گا, اگر برا اثر ہوگا تو میرے حد تک رہے گا, کیونکہ دودھ جو ہے وہ خالص جاتا ہے بچے کے لیے. یہ ماں ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دیکھیں اس مشکل وقت میں یہ دانشور لوگ ہی کچھ حل نکال سکتے ہیں نا, کوئی اور نہیں ہے. اور یہ ہمارا مصیبت ہے آج کل کے دور میں کہ ہم پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس شخص کا ایمان کمزور ہے جو شخص اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتا, یا جس شخص کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. ایک دوسری ماں آئی, 2 سال کا بچہ تھا, بچے کو بخار تھا 100 پہ. جب اسے دیکھ رہا تھا تو اس کی ماں جب بتا رہی, اسے لرزنے کی آواز آئی, کہ اسے لرزتا ہے ایسے زبان سے بھی اس کی. تو میں نے پوچھا, بہن خیریت تو ہے؟ کہتے میں ٹھیک ہوں, میرا بچہ بیمار ہے. مجھے شک پڑا کہ یہ بھی بیمار لگتی ہے مجھے. میں نرس سے کہا ذرا اس کو چیک تو کریں. میں نے کہا فیس نہ دے, میں آپ کو ایسے دیکھ لیتا ہوں. اس کا بخار چیک کیا, 103 پہ تھا. واللہ تو میں نے کہا آپ تو زیادہ بیمار ہیں. کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں, میرا بیٹا زیادہ بیمار ہے. یہ ترازو کبھی دیکھنا اپنے دنیا میں, 100 کا بخار زیادہ خطرناک ہوتا ہے 103 والا. یہ ترازو اگر اس دنیا میں ہے تو والدین کے پاس ہے بس. اس نے بتایا, دیکھیں عظیم لوگ ہیں, میں نے شروع میں بات کی ہے, یہ سر اٹھا کے جینے لوگوں نے سیکھا ہے. اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے, میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں یا دوائی کے پیسے نہیں ہیں, میرے بچے کو دیکھ لو بس. نہیں, وہ لرز رہی تھی, تکلیف میں تھی, جیسے بھی تھی صبر کر رہی تھی, لیکن بچے کے علاج کے لیے آئی. جو بھی پیسہ جمع کیا ہوا تھا اوپر بچے کے لیے لگا دیا. مجھے اس بچے نے بھی حیران کر دیا, ذرا بچے کو بھی دیکھیں آپ. میرا ایک دوست تھا, اللہ ان پر رحم فرمائے, وفات آ چکا ہے. وہ ایک مڈل سکول کا پرنسپل تھا, وفات پا چکا. اگلے جمعے جو ہے مجھے اس شخص کے موبائل سے میسج آیا, ذرا غور کریں. ارے میں نے جب دیکھا یہ شخص تو مر چکا ہے, یہ میسج کہاں سے آ گیا؟ میسج پڑھا میں نے کہ اگر ہمارے والد نے, پہلے تو دعا لکھی ہے بڑی پیارے انداز میں, اگر ہمارے والد نے آپ کا کچھ دینا ہو تو ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک, وقت گزر گیا. اگلے جمعے پھر میسج آیا کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی, آپ ہمارے والد کے لیے دعا کریں. میرے بھائی اس شخص کو 1 سال ہو گئے مرے ہوئے, ہر جمعے موبائل میرے جیب میں, ہر جمعے میسج آتا ہے. یہ بچے کیسے ہیں؟ یہ زمین پر رہنے والے بچے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہم نے عمل کیا ہے؟ سفید داڑھی ہو گیا ہماری، ہمارے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آئی. یہ عظیم بچے ہیں ان عظیم والدین کے. جانتے وہ شخص کیا کرتا تھا؟ مجھے پھر یاد آیا کہ اس وہ بچہ نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس بچے کے لیے. وہ پرنسپل تھا، ایسا پرنسپل تھا جو کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا. اس کی وفات جمعرات کو شام کو ہی، رات کو بدھ کے دن میری اس سے ملاقات. بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں میں، جو ہی باہر جاتا ہوں تو وہ باہر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ مدرسے کے پاس بالکل قریب میں پارک ہے اور مڈل سکول کے لڑکے جانتے ہیں، ٹین ایج لڑکے ہوتے ہیں، مذاق کرنا اور اڑانا اس طریقے سے، روڈوں پہ آ جانا اور لڑے جھگڑے کرنا، وہ خود کھڑا ہوتا ہے. بدھ کے دن میرے اس سے ملاقات ہوئی، جو رات کی رات کو وفات پا چکا. جب اسے بیٹھتا تھا بات کرتا تھا، اب کیوں اپنے کو تکلیف دیتے ہوئے؟ کہتے اگر میں ان کو اپنے بچے سمجھتا ہوں، یہ میرے سر پہ ذمہ داری ہے، اس لیے میں ان کے سختی کرتا ہوں، ان کے خیال رکھتا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہوں. دیکھو وہ شخص تو مر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو شاید پسند آ گیا. سبحان اللہ، اس کے بچے آج بھی میسج بھیجتے ہیں، پتہ نہیں ان کے موبائل میں کتنی نمبر فیڈ ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے موبائل، سب کے موبائل میں کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ اگر 100 نمبر آپ کے موبائل میں فیڈ کر چکے ہیں آپ، اور آپ کا بچہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے موبائل کو زندہ رکھتا ہے اور میسج بھیجتا ہے کہ میرے باپ کے لیے دعا کرنا جمعے کے جمعے. ایک حدیث میں آیا ہے، دیکھیں عمل کتنا عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو ایک جگہ ملے گی، درجہ بلند جنت میں. وہ شخص کہے گا میرے تو عمل اتنی ہے ہی نہیں، یہ درجہ کہاں سے ملا مجھے؟ اسے کہا جائے گا تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہ پہنچایا ہے. بھائی ہم سب کمزور ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ہمارے کیا عمل ہے؟ اگر دنیا میں اچھا عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا عمل تو کر کے جائیں جو ہمارے بعد ہماری اولاد کم سے کم ہمارے دعا تو کر سکے. یہ بھی اولاد ہے. ایک یہ تھی اللہ کو جزائے خیر. اچھا آج تک میں نے یہ نہیں جانا جو مجھے میسج بھیجتے لڑکی ہے لڑکا ہے کتنی عمر ہے اللہ علیہ، لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے، اس پر رب رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے نا وہ اس کے بھی نام اعمال میں جائے، اس کے والد کے نام اعمال میں بھی جا رہا ہے. اب یہ بھی اولاد ہے. ایک شخص میرے پاس آیا، پہلے آتا تھا ایسے سیرا تان کے بیٹھتا تھا، سوٹڈ بوٹڈ اور بڑے ایسے کھل کے بات کرتا تھا، اپنی فیملی لے کے آتا تھا، جائے ڈاکٹر اور مریض کے ساتھ یہی تو کانٹریکٹ ہوتا ہے. ایک مرتبہ آیا، اس کا سر جھکا ہوا، ایسے سر جھکا ہوا، اس کی چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ چکا تھا. آ کے سامنے بیٹھ گیا، کچھ کہنا چاہتے کچھ کہہ نہیں پا رہا. کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں میری؟ لیکن میں کیا مدد کروں آپ کی، خیریت تو ہے. تھوڑی سی دیر سوچتا رہا، پھر مجھے کہتا ہے میری بیٹی سے غلطی ہو گئی، میں بچہ گرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون، ایک جرم اس نے کیا، ایک جرم تم کرنے جا رہے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو میں نے ٹوٹتے ہوئے اس وقت دیکھا جب اس کی اولاد نے اسے توڑا ہے، اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے گم ہو چکی تھی. وہ اپنے پاؤں پر کیسے چل کے میں خود نہیں جانتا، وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا. یہ بھی اولاد ہے. ایک دوسرا جوان اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے گاڑی میں، اس کے والد سے منع کرتے تمہارے دوست اچھے نہیں ہیں، نہ جاؤ ان کے ساتھ. کون سنتا ہے؟ تم لوگوں نے سختی کی ہوئی ہے، تم لوگوں نے وقت ہو تو نہیں گیا، 5 منٹ اللہ مستعان. بہرحال وہ شخص جاتا ہے، اپنے والد کی بات نہیں مانتا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ شخص آیا تھا میرے پاس اپنے بیٹے کو 22 سال عمر، بیٹے کی عمر دیکھیں 22 سال، ویل چیئر پہ اس کا والد آیا ہے بچے کو لے کے، اور جب میں نے اسے لٹایا ہے اس کا مسئلہ جو پیشاب رک گیا تھا اس کا، کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور پیشاب جو رک گیا بغیر نالی کے پیشاب نہیں نکلتا تھا، اس 22 سال کی عمر میں اپاہج ہو چکا تھا. جب اسے اٹھایا، اس کے والد نے، دوست اور بھی بھائی تھے، چاچا تھا اس کا، بستر پہ اسے لٹایا. جب میں نے نالی اٹھائی نا، میں نالی ڈال رہا تھا اس لڑکی کی پیشاب کی نالی میں، اور رو اس کا والد رہا تھا. جو تکلیف تھی والد کو محسوس ہو رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بھی رو پڑا. کہ درد ہو رہا ہے، کہتے نہیں درد نہیں ہو رہا مجھے، وہ تو میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن جس تکلیف سے میں زندگی گزار رہا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کاش میں نے اس دن اپنے والد کی بات ماننی ہوتی. اب میرا فیوچر، میرا مستقبل کیا ہے؟ زندگی ساری ویل چیئر پہ رہوں گا میں، اپنے والد کو تکلیف دیتا رہوں گا میں. لیکن بعد میں سوچنے کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان کا بہکاوا، شیطان کے بہکاوا ہے، شیطان دو چیزوں پہ بہکاوا کرتا ہے، نمبر ایک والدین کی سختی پر، اور نمبر دو والدین کی غلطیوں پر. یہ والدین سختی کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے کیسے والدین ہیں، دیکھو مجھے دیکھو، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ، میں جہاں بھی جاتا ہوں، جہاں بھی آتا ہوں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ارے تمہارے کیسا والد ہے، دیکھو سختی کرتے ہیں، تمہیں قید میں رکھا ہوا ہے. بعض بچے پریشان ہو جاتے، کہتے یار بات تو ٹھیک ہے، یہ کیس کہاں پہ ہم پھنس گئے ہیں. میرے بھائی یہ شیطان کا بہکاوا ہے. جب ایسی کوئی بات ہو، پہلی بات یہ والدین کو میں نصیحت کرتا ہوں، نمبر ایک زیادہ سختی نہ کریں، نمبر دو اگر کریں تو دونوں میں سے ایک کریں، اور والد کرے والدہ نہ کرے. نمبر تین اگر سختی کرنی ہے تو دین کے لیے کرنی، اللہ کے لیے کرنی ہے، دنیا کے لیے صرف سختی نہیں کرنی. ہم سختی کرنا جانتے ہیں، بچہ پڑھتا نہیں، بچے کو اے بی سی نہیں آتی، بچے پڑھائی میں پیچھے جا رہا ہے، بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں. اور ان بچوں کو یہ نصیحت کروں گا میں جو کچھ شیطانی وسوسہ کرتے ہیں، نمبر ایک یہ سختی نہیں، یہ محبت ہے، اور محبت کا اثر، رحمت کا اثر ہے تمہارے اوپر. نمبر دو آج کامیاب لوگوں سے یہ سوال کر کے دیکھو کہ تمہاری کامیابی کے پیچھے کیا ہے، اکثریت یہ جواب دے گی والدین کی سختی تھی، وہ سختی حق پہ. اور ناکام لوگوں سے پوچھے ناکامی کی کیا وجہ ہے، وہ کہتے ہیں اکثر، ان کی اکثریت، کہ ہم والدین کی سختی کو جو ہے برا سمجھتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے، سختی کی جواب سختی دے دیتے تھے، سختی کی جواب سختی سے دیتے تھے. نمبر تین آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف سگریٹ نوشی سے سالانہ 4 ملین لوگ مرتے ہیں، 4 ملین. آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، وہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تندرست رہے، ٹھیک ٹھاک رہے، ہمارے سامنے رہے، خیر و عافیت سے رہیں. اور روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں سالانہ اس سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، یہ ان کا قصور ہے، وہ آپ کی سلامت چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سختی کرتے ہیں. اور آخر میں شیطان کو یہ منہ توڑ جواب دینا، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنا دینا، خواب دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تم کیا کہتے ہو، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ مشورہ لیا جا رہا ہے، باپ بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے، کس چیز کا؟ قتل کرنے کا مشورہ لے رہا ہے. اس سے بڑھ کر کچھ دنیا میں سختی ہو سکتی ہے؟ جان لینی ہے باپ نے بیٹے کی. فانظر ماذا ترى، میرے بیٹا کیا کہتے ہو تم؟ جواب کیا ملتا ہے؟ افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل کیجیے، ان شاء اللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. عجب بات ہے، فلما تلہ للجبین، اب بیٹے کا بیٹا کہتا ہے میرا منہ جو ہے زمین پہ کر دینا، یا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کے آپ کا ہاتھ کام جائے. بیٹا کا منہ زمین کی طرف ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری پھیر رہا ہے. بیٹا کہتے ہیں بابا گردن نہیں کٹ رہی ذرا زور سے. کیسے بیٹے دیکھیں کبھی؟ جب شیطان کا یہ بہکاو، جواب یہ دینا شیطان کو کہ ہمیں جو راستہ ملا ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، ہم اپنی گردن کٹوا سکتے ہیں والدین کے لیے. اور آخر میں جو والدین کی غلطی کے متعلق بات ہوتی ہے، یاد رکھیں والدین معصوم نہیں ہیں، غلطی ان سے بھی ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیں بڑھاپے کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے، بہت ساری تکلیفوں کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ قابل معافی ہے. اگر غلطی کرتے بھی تو آپ ہی کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے غلطی کر دیتے ہیں. والدین کے حقوق آپ سمجھ چکے ہوں گے پورے درس میں، یہ والدین کے حقوق، ان میں سے ان سے محبت کرنا، ان کو دوسرے پر فضیلت دینا، ان کی طاقت اور تحمل سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالنا، خاص طور پر جب بیماریوں کا وقت ہو، تکلیفوں کا وقت ہو، دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا اچھے الفاظوں سے، ان کو ہدیہ اور تحفے تحائف دینا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا، ان کی غلطیوں پر صبر کرنا، ان کے دلوں میں خوشیاں اور مسرت داخل کرنا، ان کے دوستوں سے پیار کرنا. جزا کے احسان ہمیشہ جزائے ہوتا ہے، خیر ہی ہوتا ہے. ان کے دیے ہدیے اور تحفوں کو حقیر نہ سمجھنا، ان کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ دینا، اور خاص سفر میں اور ہسپتال میں جاتے ہوئے آپ ان کا ساتھ دیں، ان کے حاجتوں کو پوری کرنا، ان کے ساتھ طاقت اپنی طاقت کے مطابق گھر میں رہنا، ان کے ساتھ رہنا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق، جب ایک مرتبہ وہ درخت پر چڑھ گئے مسواک کو توڑنے کے لیے، اور ہوا کی وجہ سے ان کا کپڑا ان کی ٹانگوں سے ہٹا، تو ان کی ٹانگیں جو تھی بالکل دبلی اور پتلی تھی، تو بعض صحابہ ہنس پڑے ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مما تضحکون، تم کس چیز سے ہنستے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، من دقت ساقیہ یا رسول اللہ، ہم ان کی دبلی اور پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ہمیں ہنسی آ گئی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، ان دونوں ٹانگوں کا وزن اللہ تعالی کے ہاں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھائی کا معیار، کیسے یا کیوں اور کتنا اچھائی کا معیار کیا ہے، کیسے یا کیوں اور کتنا. دوسرے لفظوں میں اچھائی کا معیار کوالٹی ہے یا کوانٹیٹی ہے. آج کے موضوع میں یا آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھائی کا معیار کیا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات کا لقب بنا کر بھیجا ہے، اور جو شرف حاصل ہے انسان کو باقی مخلوقات سے، وہ اس کی عقل کی ہے، اس کی سمجھ کی ہے، اس کی حکمت کی ہے. یہ عقل اور سمجھ اور حکمت انسان کیسے استعمال کرتا ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جیسا کہ اس کا خالق اس سے چاہتا ہے، تب تو اس انسان کا شرف اور احترام باقی رہتا ہے اور یہ مکرم مخلوق سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہی انسان اس عقل کو اور اس سمجھ کو اور اس حکمت کو غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر اس انسان کا شرف، عزت اور احترام لمبے عرصے تک باقی نہیں رہتا. ہاں وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہوگا. اور ایسا انسان ضرور اور خوار

یا جو کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امور جن سے انسان اپنی دنیا بہتر کر سکتا ہے، اور دوسرے قسم کے دینی امور ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ان امور میں ہمیں اللہ تعالی نے، خالق ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے ان امور کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالی نے اس ذمہ کو خود لیا اور اپنی مخلوق میں سے بہترین انسان بھیجے، ان کو پیغام دیا، رسول بنا کر بھیجا، اور جو پیغام دیا اس پیغام میں اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری موجود ہے. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، ہم حکمت والے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. آخرت اکثر عقل پرست جو ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہوتے آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض عقل کی بنیاد پر اچھائی اور برائی میں تفریق جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی عقل کے ترازو پر بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر اس انسان نے عقل کی بنیاد پر یہ بھی فرق جانا ہے کہ بہتر کیا ہے، کسی چیز کی تعداد بہتر ہے یا اس کی بنیاد بہتر ہے، تعداد یا بنیاد، کوانٹٹی زیادہ ہونی چاہیے یا کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، اچھائی کس چیز میں. اور یہ اچھی بات ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہوتی ہے اکثر چیزوں پر. جب ہم کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس مہر کو دیکھتے ہیں، اگر کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہے تو ہم تسلی سے چیز خرید لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں، یعنی عقل کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں کہ کوالٹی کا اچھا ہونا کوانٹٹی کے زیادہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک مثال میں دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 10 گھر دیے جاتے ہیں لیکن یہ گھر جو ہیں 10 یہ پائیدار نہیں ہیں، آپ ان میں 3 سال رہ سکتے اس کے بعد یہ گر جائیں گے، یا آپ کو ایک گھر دینا چاہیے، ایک گھر دیتے ہیں آپ کو جو کم سے کم 20 سال ضرور رہے گا، اتنے پائیدار ہے، دونوں کا کورڈ ایریا ایک ہی ہے، لیکن اس میں 10 گھر بنے ہیں اور اس میں ایک گھر بنا، ایک محل ہے، اس میں 10 محل بنے، تو آپ ان دونوں میں سے کس کا اختیار کریں گے؟ کوئی بھی انسان، کیا خیال ہے، ایک یا 10؟ کیوں، 10 ایک سے زیادہ نہیں ہے، کوانٹٹی کے لحاظ سے تو زیادہ ہے، لیکن اس کوانٹٹی کا فائدہ ہی کیا ہے جو 2 سال کے بعد گر جائے گا؟ کیا آپ اس میں یہ 2 سال اگر گزاریں گے تو کیا سکون سے گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے، کیونکہ آپ جب بھی سوئیں گے چھت کی طرح دیکھیں کب سر پہ گرتی ہے، تو اس بے سکونی کی وجہ سے آپ ان 10 گھروں کو نہیں خریدیں گے، لیکن ایک آپ ضرور خریدیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن اسے میں سکون سے زندگی گزار سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو انسان عقل سے یہ جان لیا ہے

کہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، تو یہ اچھی بات ہے. لیکن انسان کے پاس وہ ترازو نہیں ہے جس سے کوالٹی کو سمجھ سکے کہ کوالٹی ہوتی کیا ہے، کیسی ہونی چاہیے. انسان کا علم جو ہے، سائنس جو ہے، وہ تجربے کی بنیاد پر ہے. انسان کے تجربے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ تجربے جو ہیں یہ ایک مخصوص چیزوں پر مخصوص وقت تک یہ تجربے ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں بعض اوقات یا اکثر اوقات کچھ عرصے کے بعد ایک غلطی نظر آتی ہے. خود سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد ایک تجربہ پیش کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد 10-20 سال کے بعد ہمیں ایک اسی چیز متعلق نئی تھیوری نظر آتی ہے. آخر تبدیلی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، کمزور ہے. وہ اپنی عقل کی بنیاد پر، محض عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی 100% بہتر نہیں کر سکتا. وقتی طور پر وہ کر سکتا ہے لیکن اس میں پائیداری نہیں ہے. اس میں یہ خلش اور خدشہ ضرور رہتا ہے کہ کب اس میں غلطی نظر آتی ہے، میں اس غلطی کو درست کروں. لیکن جب تک غلطی نظر نہیں آتی، اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، انہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو ان کو اچھا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالی نے ایک ترازو رکھا ہے. پہلی بات یہ، اس ترازو سے پہلے شریعت نے بھی، یاد رکھیں، شریعت نے بھی کوالٹی کو کوانٹیٹی سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ شریعت صرف تعداد کو بہتر سمجھتی ہے اور بنیاد کو بہتر نہیں سمجھتی. اور اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. فئۃ قلیلہ، کم لوگ، فئۃ کثیرہ، زیادہ تعداد، زیادہ لوگ. غالب کون ہے؟ فئۃ قلیلہ، کتنی کم تعداد والے لوگ غالب ہو جاتے ہیں زیادہ تعداد والے لوگوں پر. کب؟ بإذن اللہ، جب اللہ تعالی چاہتا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تقریبا، اور کافر دشمن کی تعداد 1000 تھی. تعداد کے لحاظ سے مسلمان کم ہیں، تعداد کے لحاظ سے کافر زیادہ ہیں، لیکن یہ کوئی غلبے کا معیار نہیں ہے. جب کم تعداد والے لوگ ذاتی اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر ہوں گے جو زیادہ تعداد والے لوگ ہیں، تو ذات کا بھی اعتبار ہے. اور اگر ذات کا اعتبار نہ رہے تو پھر زیادہ تعداد والے غالب ہیں کم تعداد والوں پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بإذن اللہ. تو حقیقت کیا ہے؟ غلبہ ہوتا ہے زیادہ تعداد میں، کیونکہ یہاں پہ کمپیریزن کوانٹیٹی اور کوالٹی کا نہیں ہو رہا، دو کوانٹیٹیز کا آپس میں ہو رہا ہے. تعداد میں آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو رکھتے ہیں تو جو زیادہ تعداد ہے وہ کم تعداد پر غالب ہے، لیکن یہ کم تعداد زیادہ تعداد پر غالب ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تب چاہتا ہے جب یہ انسان، یہ گروہ اس قابل ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، اس قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرمائے اور کافروں پر، دشمنوں پر اس کو کامیابی ہو. اس لیے دیکھیں اس حدیث میں جس کو میں نے بیان کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے و پتلے صحابی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو درخت میں
مسواک لینا چاہا. سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مسواک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. ہوا چلی تو ان کا جو تہبند تھا وہ تھوڑا سا ہلا ہوا کی وجہ سے، تو ان کی ٹانگیں جو نظر آ گئی، تو صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی. یہ ہنسی مذاق کی وجہ سے تھی، یعنی ان کو مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا، بلکہ بے سخت ہنسی آ گئی، بھائی اتنی دبلی پتلی ٹانگیں ہیں. تاکہ کچھ شخص یہ نہ کہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے تو یہ جائز ہے، ہرگز نہیں. مذاق اڑانا اور چیز ہے، ہنسنا اور چیز ہے، اور ہنسی کا بے ساختہ آنا اور چیز ہے. تو ان کی ٹانگوں کو دیکھے ہنسی آ گئی، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا، کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبداللہ بن مسعود کو ٹانگوں کے دیکھے ہنس رہے ہیں کہ کتنی دبلی اور پتلی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ ہنسی مذاق تو ہوتی رہتی ہے اگر شریعت کی حدود میں ہو، اس سے منع نہیں فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ. لیکن ایک پیغام ضرور دیا، ایک ترازو اور معیار دیا، کہ یوں نہ سمجھنا کہ دبلی اور پتلی ٹانگیں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے تو ان کا شاید کوئی وزن نہ ہو، لیکن کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دبلوں کو پتلی ٹانگوں کا کیا معیار ہے اور کیا حیثیت ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے کوئی جملہ فرما دے تو سچ ہے کہ نہیں؟ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات، کیونکہ آپ تک کو حیران کر دینے والی بات ہے، تو اس میں پریشان نہ ہونا، یہ حق ہے اور اس پر میں قسم دکھا رہا ہوں، یعنی اس جملے کو، اس بات کو مزید تاکید کرنے کے لیے. قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے. ان کی ٹانگیں ترازو میں، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. صرف ٹانگوں کی بات کی ہے. احد کے پہاڑ دیکھے، ماشاءاللہ مدینہ جاتے رہتے ہیں، مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. اگر آپ سوچیں اس پہاڑ کا وزن کیا جائے، جو وزن بھی ہوگا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو ٹانگوں کا وزن اس سے زیادہ بھاری ہے. دنیا کے ترازو میں نہیں، آخرت کے ترازو میں. کیا ہم بھول گئے کہ آخرت میں بھی ترازو ہوگا؟ اور یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے، آخرت پر ایمان، ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے، اور آخرت پر ایمان کی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ترازو بھی قیامت کے دن رکھا جائے گا، اور یہ ترازو حقیقی ترازو ہوگا، کوئی خیالی ترازو نہیں ہوگا، حقیقتاً. جیسا کہ آج کی دنیا میں ہم ترازو دیکھتے ہیں کہ دو پلڑے ہوتے ہیں اور ایک پلڑے میں ایک چیز رکھی جاتی ہے اور دوسرے میں اس کو وزن کیا جاتا ہے، آخرت میں بھی ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، اس کے بھی دو پلڑے ہوں گے. کیسے ہوں گے یہ نہیں جانتے ہم کیسے ہوں گے، لیکن وہ ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ترازو ہوگا قیامت کے دن. ترازو کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم نضع الموازین، جس دن ہم ترازو رکھے جائیں گے، ترازو رکھنے کا حکم دیں گے، جس دن ہم ترازو رکھیں گے اور سورۃ الزلزلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ اچھی زندگی میں ہوگا قیامت میں، جنت میں ہوگا،
جس کا پلڑا قیامت کے دن ہلکا ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال تو ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے, انسان کے اعمال تولے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی تولا جائے گا. بنیادی طور پر تو اعمال ہی تولے جائیں گے, اور کیا تولا جائے گا؟ ٹانگیں تولی جائیں گی, بارک اللہ فیک, انسان تولے جائیں گے, انسان خود. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو ترازو بٹھا دے گا, ان کے اعمال کے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہوں گے, ان کا بھی وزن ہے, صرف اعمال کا نہیں ان کے جسم کا بھی وزن ہے. اور کچھ اعمال ہیں, انسان خود ہے, تیسری چیز بھی ہے نام اعمال, یہ بھی ترازو میں رکھا جائے گا. اعمال کا الگ وزن ہے, نام اعمال کا الگ وزن ہے, اور انسان کا اپنا الگ وزن ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرزہ, چٹھی چھوٹی سی, کئی بڑے بڑے سی جلات کو اڑا دیا, بڑی کتابوں کو اڑا دی, ایک چھوٹی سی چٹھی, اس میں کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا بھی وزن ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ کا وزن ہے میرے بھائیو. اور قیامت کے دن اسے تولا جائے گا کہ ہمارے دل میں, زبان پر تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ کی کیا وزن ہے, کیا حیثیت ہے, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. جس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے, سمجھا ہے, اس پر عمل کیا ہے, اس کے مقتضیات کو پورا کیا ہے, اور یہ جان کر زندگی بسر کرتا رہا کہ ایمان کامل کیا ہے, ایمان مطلق کیا ہے, بنیادی ایمان کیا ہے, ایمان کب کم ہوتا ہے, ایمان کب زیادہ ہوتا ہے, پھر تو اس کی کامیابی ہے جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے. اسے ہر لمحہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنا ایمان کیسے مضبوط کروں, لا الہ الا اللہ کے مطابق کیسے زندگی بسر کروں, تاکہ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے تو میرا ترازو بھاری ہو جائے. تو یہ بات معلوم ہو چکی ہے, طے ہو چکی ہے کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. کیوں اور کتنا سے بہتر ہے کیسے, دو سوال ہیں. کیسے, جب ہم کیسے کا جواب دیں گے تو اس کا جواب ہے کوالٹی. یہ چیز کیسے بنی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے, لیکن کیوں اور کتنا اس کا جواب کیا ہے, کوانٹیٹی ہے, تعداد کتنی ہے. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں, وقت نہیں ہے زیادہ مثالیں نہیں, پانچ چھ مثالیں ہیں کہ دیکھتے ہیں بہتری کا معیار مثال کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. علم, پہلی مثال علم کی, دوسری مثال عمل کی, تیسری مثال عبادت کی, چوتھی مثال حلال اور حرام کی. پھر اگر وقت ملا تو کچھ اور بھی مثال بیان کروں گا. ذات کی مثال بیان کر چکا ہوں میں, ذات کے اعتبار سے انسان بہتر ہوتے ہیں. بعض لوگ ہزاروں کے مقابلے میں ایک انسان ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے لیکن امت کے برابر تھے, ایک امت کے برابر تھے, وہ ایمان اور یقین تھا,
یعنی اگر اس ایمان کو ایک پوری امت پر بانٹ دیا جائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور توحید اور یقین اس پوری امت سے زیادہ بہتر ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے انسان امت تھے، تو ایک انسان ہزاروں لاکھوں انسان سے زیادہ بہتر ہے. علم، ہمارے نزدیک علم کون سا اچھا ہے؟ جس سے دنیا بہتر ہو جائے، جس سے بچہ بڑا ہو کر اپنا پیٹ بھی پال سکے، آسانی سے اپنے بچوں کو بھی پیٹ پال سکے. اس لیے ہماری ساری کوشش کیا رہتی ہے کہ اپنے بچے کو وہ دینی دنیاوی تعلیم دینی چاہیے جس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ مالدار بن جائے، اس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، تاکہ وہ اپنے بیوی بچے بہتر زندگی گزار سکیں. اور والدین یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. یہ تعلیم کیسے دینی چاہیے؟ اسے کوئی بنیاد ہے کہ نہیں؟ شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، یہ بنیادی بات میں بتا دوں. شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، بشرط یہ کہ یہ دنیاوی تعلیم شریعت کے کسی بنیاد سے نہ ٹکرائے، اس کی مخالف نہ ہو. جو ہی دنیاوی تعلیم شریعت کی مخالف ہوتی ہے تب شریعت اس سے رک جانے کا حکم دیتی ہے. علم کا معیار کیا ہے؟ آئیے دیکھیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو. اور دوسری جگہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جس کے پاس دین کی سمجھ ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. ذرا غور فرمائیں، من یرید اللہ بہ خیرا، من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا بنا دیتا ہے؟ ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں اگر یہاں تک ہم رک جائیں؟ جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، یا کوئی وزیر امیر بنا دیتا ہے؟ کیا بنا دیتا ہے؟ اچھا کہ معیار کس میں ہے؟ یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جو دین کو سمجھتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. اور جتنی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنی ہی اس انسان کی اچھائی بڑھتی جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹیز ہیں، ایم بی ایز ہیں، لوگوں نے وزارتوں پر ماشاءاللہ عہدے حاصل کیے ہیں، کیا وہ اچھے نہیں ہیں؟ دنیا میں اور ہماری امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، استاد بھی ہیں، میکینکس بھی ہیں، الحمدللہ ہماری امت میں بہت کچھ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ تعداد میں کتنی ہے، تعداد میں بہت ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ اچھے کتنی ہیں. کوالٹی کے اعتبار سے اچھے کتنی ہیں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا سب برے ہیں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں امت میں سارے کے سارے ڈاکٹرز برے ہیں، سارے انجینئرز برے ہیں. جو یہ سمجھتے ہو اپنے گروان میں خود جھانک لے، میں نے کسی کو نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے امت میں اچھے لوگ کم کیوں ہیں، اچھے ڈاکٹرز کیوں کم ہیں؟ تعداد بہت زیادہ ہے، اچھائی کے اعتبار سے کیوں کم ہے؟ اچھے انجینئرز کیوں کم ہیں؟ چھوٹے سی مثال لیتے ہیں، یہ روڈ بنتے ہیں، فلائی اوور جو بنتے ہیں، پلیں بنتی ہیں،
آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہی روڈ ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد زیادہ پائیدار نہیں ہوتے, اور کتنی خطرہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جب فلائی اوور میں کوئی کریک آ جائے یا وہاں سے کوئی اس کی جگہ کوئی ٹوٹ جائے یا کریک ہو جائے تو کتنے حادثات ہوتے ہیں. جنہوں نے اس پل کو, اس روڈ کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں, کوئی باہر سے نہیں آیا, وہ ہمارے اپنے انجینئر ہیں, یہاں مسلمان انجینئر ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں. آخر وجہ کیا ہے, کہاں پر غلطی ہے؟ کچھ غلطی تو ہوئی ہے نا, کانٹریکٹر نے کانٹریکٹ لیا, اس کانٹریکٹ کو اس نے اپنے طریقے سے بہتر کر کے دکھایا, اگرچہ اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے, کتنی امانتداری سے کام کیا ہے, وہ تو خود روڈ بتا رہا ہے اور خود یہ پل بتا رہی ہے. کیا انجینئر نے جس نے اس روڈ کو بنایا ہے, کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسا بنانا چاہیے, کس طریقے سے یہ بہتر ہوگا؟ اسی روڈ پر مسلمانوں نے گزرنا ہے, اسی پل سے مسلمانوں نے گزرنا ہے, میں اپنے مسلمان بھائی کو خطرے میں نہ ڈالوں, چاہے میری نوکری چلی جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا. میں انجینئر بنا اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤں یا میری وجہ سے کوئی ان پر مصیبت آئے, میں تو اس لیے انجینئر بنا ہوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو, مجھ سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں کو, میری امت کو بھی فائدہ ہو, میرے قوم کو بھی فائدہ ہو. تو انجینئر تو بہت یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ, یعنی کہ سارے کے سارے برے, یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ, اچھے لوگ ہیں, لیکن کاش کہ سارے کے سارے انجینئر جیسے ہوتے. گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک میکینک کہتے ہیں اس میں یہ نقص ہے, بڑے مسئلہ ہو جائے گا, اگر اس کو جلدی نہیں ٹھیک کریں گے تو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اتنی پیسے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جیب اتنے پیسے ہیں نہیں, چاہے دوسرے سے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ سستا ہو جائے. دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں نقص ہے نہیں, یہ کس نے کہا ہے, نقص یہ نہیں نقص وہ ہے, اور اس میں اتنا خرچہ ہے. اب آپ ڈبل مائنڈ ہو گئے کہ نقص یہ ہے یا وہ ہے, اب وہ بھی مسلمان میکینک, یہ بھی مسلمان میکینک, جھوٹ تو نہیں بولے گا نا, لیکن آپس میں اتنی تضاد ہے کہ یہ تکلیف اور ہے اور وہ تکلیف اور ہے, اب کس کی سنے؟ تیسرے کے پاس گئے, اس نے کہا یہ دونوں نہیں ہے, دونوں کی غلطی ہے. وہ میرے بھائی, میں کوئی ایسے مذاق نہیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہوا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, شاید آپ مجھے ایسا نہ ہوا, میرے ساتھ ہوا ہے. اب انسان کہاں جائے گا, کیا خود مکینک بن جائے ہم لوگ, خود انجینئر بن جائے, خود ڈاکٹر بن جائے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے, کسی کو دے دی کہ ٹھیک کرو, ٹھیک کرنا تو ہے, اب پیدا تو ہم اس میں زندگی نہیں گزار سکتے. ہم بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے, کہتے ہیں خود ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتے, ڈاکٹروں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی بورے ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں سنتے آپ کہ فلاں شخص کا آپریشن کیا, گردے نکال دی اور بیچ دیے, کیا عام انسان گردہ نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے, ڈاکٹر ہی نکالا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ, گردہ نکال کے بیچ دیا, یا پل بنائی گر گئی, یا گاڑی کی بنانے کے غلط پیسے لیے, جھوٹ بول کے پیسے لیے, یہ پیسے جاتے کہاں پہ جانتے ہیں آپ؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایسے پیسے حرام میں ہی جاتے ہیں, ایسے پیسے بے سکونے میں ہی جاتے ہیں, کبھی سکون نہیں ایسے پیسے میں, یاد رکھیں, کوئی سکون نہیں. اور جن لوگوں کے پاس ایسا پیسہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں, ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت سر پہ کھڑی ہوتی ہے, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسری سر پہ کھڑی ہوتی ہے, وہ بنیاد کا علاج نہیں کرتے, جہاں پر غلطی اس کا علاج نہیں کرتے, وہ صرف علامات کا علاج کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ایک شخص کو ملیریا ہے مثال کے طور پر, اس کو بخار بھی ہے, سر کا درد بھی ہے, جسم کا درد بھی ہے, اسے کبکبی بھی لگی ہوئی, سردی بھی لگ رہی ہے, اگر آپ اسے صرف پیراڈول کی گولی دے کے
گزارا کروائیں تمہارا بخار کم ہو جائے, تو یاد رکھیں اس کا وغیرہ دماغ پر اثر کرے گا, وہ مر جائے گا. کیونکہ تشخیص نہیں کی گئی تکلیف کی, بیماری کی, اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو سکتا. آج تشخیص ہم جانتے ہیں, ڈائگنوسس ہم کر چکے ہیں اپنا, کہ غلطی حرام کمائی میں ہے, غلطی جھوٹ بولنے میں ہے, یہی بیماریاں ہیں, بےمانی میں غلطی ہے, اس کا علاج نہیں کرتے. ہم پیچھے پڑے اس بخار کو ختم کرنے کے لیے, لیکن کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں اس انسان کو اٹھا لے اس دنیا سے, ایک جھٹکے میں, اور توبہ کی مہلت بھی نہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. دیکھیں ہم سب خطاکار گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ایسے انسان کو جو علم حاصل کرتا ہے, اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے, اسے تکلیفیں بھی دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ شخص کسی موڑ پر بھی, کسی وقت میں بھی, موت سے پہلے توبہ کر لے اور آخرت میں اپنی جنت حاصل کر لے. تو علم کا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر سے, انجینئر سے, میکینک سے غلطی جانتے کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے پاس بنیادی علم نہیں تھا. ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں, یہ شاید یہ غلطی ہماری بھی ہے, والدین کی بھی غلطی ہے, لیکن کیا ہم نے ایک مرتبہ بھی انہیں کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی مدد کی کہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اچھا انسان کون ہوتا ہے, برا انسان کون ہوتا ہے, اچھائی کا معیار کیا ہے, برائی کا معیار کیا ہے, اچھا ڈاکٹر اور برا ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کبھی بچے کو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بھیجا ہے ذرا قرآن مجید کا علم حاصل کر لے؟ ہاں بچے بھیجتے ہیں ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی, لیکن کون سے بچے؟ جو ہمارے گھرانوں میں ناکارہ بچے ہوتے ہیں, جو اپاہج ہوتے ہیں, جن کی عقل کم ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں بعض ماں باپ, چلو قرآن کا حافظ بن جائے گا, کس مسجد میں امامت کرے گا, پیٹ تو پال لے گا اپنا. ہم بچوں, بعض والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا پیٹ پال سکے. اور آج یہ مصیبت ہمارے ملکوں میں دیکھتے ہیں آپ, حافظ قرآن کتنی ہیں ہمارے ملکوں میں؟ بہت ہیں, لیکن عمل کرنے والے کتنی ہیں؟ مسجد کی امامت کر رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بےمانی اللہ تعالیٰ کے گھر میں, بدعات اور خرافات کو سنت کہتے ہیں, شرک کو توحید کہتے ہیں. اگر نافرمانی کرے تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں شریعت میں سے. وجہ کیا ہے؟ بچپن سے اس کی ایک ہی سوچ, میں نے پیٹ ہی تو پالنا ہے, اس تعلیم سے میں نے اور کرنا کیا ہے؟ وہ تو پیٹ تو پال رہے اپنا نا, اس نے تعویذ بھی دینے, اس نے جادو بھی کرنا ہے, اس نے کچھ بھی کرنا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ خلل کہاں پہ تھا؟ اگر اس بچے کو صحیح تعلیم دی جاتی, کیا والدین مر گئے ہیں اس کو پیٹ نہیں پال سکتے؟ اگر اپاہج بچہ گھر میں پیدا بھی ہو گیا ہے تو یہ امتحان ہے والدین پر, اس کے رشتہ داروں پر, کہ اس بچے کی اچھی پرورش کرے اور اچھے بچے سے اس کی طرف زیادہ اس کا خیال کرے, اس کی کیئر کرے, کیونکہ وہ ان سے زیادہ محتاج ہے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا, امتحان میں بھی فیل ہوئے ایسے والدین اور اس بچے کی زندگی کو بھی خراب کیا. غلطی کہاں پہ تھی؟ بچپن سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں نہیں بویا. یاد رکھیں, آج جو بیج آپ بو رہے ہیں زمین میں, اس کا فروٹ آج نہیں کھا سکتے آپ, وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ملے گا. آج جب بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج اس کے دل میں نہیں بویا تو وہ اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں بن سکتا, وہ نہ وہ کبھی اچھا انجینئر بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ صرف کس سے کہانیاں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر صرف اس طریقے سے نہیں دل میں بویا جاتا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں,
ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو الگ کر دیا, ہم نے اور تربیت کو الگ کر دیا. تعلیم اسکول کا کام ہے اور تربیت ہے ہی نہیں. اگر جھوٹ بولنا حرام ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جھوٹ سے روکو, پھر دیکھو بچے پہ کیسے اثر ہوتا ہے. جھوٹ حرام ہے, ٹیلی فون آتے کہتے بچوں کہہ دو بابا نہیں ہے گھر میں, سامنے تو بیٹھے ہو جھوٹ کیوں بولتے ہو, بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو. اسکول سے بچہ پڑھ کے آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اور خود باپ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ ڈبل پرسنالٹیز ہم نے پیدا کی اپنے بچوں کے اندر. ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں. خود فریب کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بےمانی کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں, یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ نہ بولے, سچے ہوں, بےمان نہ ہو, امانت دار ہوں اور اچھے لوگ بنے. اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا, اگر اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے صحیح. لیکن تبدیل تو ہونا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم میں تبدیل نہیں لے کے آتے, کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. آدھی زندگی سے زیادہ گزر چکی ہے, خبر سامنے نظر آ رہی ہے. اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو پھر کب کریں گے, کب کریں گے؟ میرے پاس ایک مرتبہ ایک مریض آیا, 60 سال کی عمر تھی اس کی, کانپ رہا ہے اس کے ایسے ہاتھ, کانپ رہے ہیں. اس کی حالت کو دیکھ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے کہا کہ وہ زنا کر کے آیا ہے, اور وہ زنا کر نہیں سکتا تھا, اس نے ویاگرا کی گولی کھا کے زنا کیا ہے اس عمر میں. اس کے پاؤں اور ہاتھ اسے لرز رہتے بڑھاپے کی وجہ سے. اب اس عمر میں بھی توبہ نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی جسم کی طاقت کم ہو جاتی ہے, تاکہ اب سے اسے عقل آ جائے اب تمہارے دنیا میں کیا بچا ہے, اب تو توبہ کر لے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے اس کے بعد اس کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی عذر نہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اگر اس نے اپنے آپ کو درست نہ کیا ان 60 سالوں میں. بعض وہ 60 سے بھی زیادہ ہیں, وہی جھوٹ, وہی فریب, وہی نافرمانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تو اچھا ہے, لیکن جب دنیا میں آتے ہیں پہلا دن ہوتا ہے, دوسرا دن, تیسرا دن, پہلا سال, 10واں سال, 20واں سال. یہ جو سال ہم کہتے ہیں یہ ہماری وہ زندگی جو گزر چکی ہے, اور ہم موت کے زیادہ قریب جا رہے ہیں, قبر کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں روزانہ. پچھلے ہفتے میں ملاقات ہوئی تھی, آج پھر ایک ہفتے میں ملاقات ہے, ہم قبر کے قریب ایک ہفتہ زیادہ ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں, اور موسم کے بچ نہیں سکتا. یاد رکھو, کل نفس ذائقۃ الموت, اور جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھر بھی دیر نہیں ہوتی, ایک لمحے, ایک جھٹکے میں جان چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بچوں کی تربیت اور تعلیم ایک بنیادی چیز ہے. عمل, عمل کا کیا معیار ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے, مردود ہے. تو عمل کا معیار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اسے کہتے ہیں اتباع سنت. لیکن یہ دیکھا گیا ہے بعض لوگ اعمال میں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل زیادہ کریں بس
عمل کی فضیلت کو جاننا چاہیے، فضائل اعمال کو اچھی طرح جان لیں، نماز کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، حج کی کیا فضیلت ہے، زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے، دعوت تبلیغ کی کیا فضیلت ہے، فضائل آپ کو آنے چاہیے، مسائل تو علماء کا کام ہے، تمہارا کام نہیں. تو علم الفضائل جو ہے علم مسائل سے بہتر ہے، فضیلت کو جان کر عمل کرتے رہو. سوال کیا تھا؟ کیسے یا کیوں اور کتنا، کیا بہتر ہے دونوں؟ نماز کی فضیلت کوئی مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی مسلمان، دیکھیں بے نمازی بھی جانتا ہے کہ مسلمان کی فضیلت ہے، لیکن خواہش نفس کے پیچھے دوڑتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھتا. پوچھے بے نمازی سے، کوئی بھی بے نمازی ہو، کیا وہ کہہ سکتا ہے یا جرات کر سکتا ہے یہ نماز کی کوئی فضیلت نہیں، اس لیے نہیں پڑھتا ہوں؟ بلکہ وہ کہے گا بھائی میں گنہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، لیکن میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اسی انشاءاللہ میں زندگی چلی جاتی ہے، اللہ رحم کرے. موت کا فرشتہ انشاءاللہ مہلت نہیں دیتا. آپ کسی صدقات اور خیرات نہ دینے والے جو زکات نہیں دے ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم برا عمل کرتے ہیں، ہم جانتے کہ زکات کے کیا فضائل ہیں، کیا فضیلت ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن دیتے ہیں خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے تو ہم فضائل کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے خواہش نفس کو چھوڑ کر ان فضیلت کو جان کر عبادت کریں. جن لوگوں نے فضیلت کو جان کر عبادت کی اور ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہیں، اور کیسے کرنی ہے اس پر توجہ نہیں دی، اور عبادات میں، نماز میں، زکات بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے حد بھی پار ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ کہ عبادت کرنی کیسے یہ پتہ نہیں تھا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارا، جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو، جو عمل ہم نے نہیں کیا، مردود ہے وہ شخص، اس کا عمل بھی مردود ہے. یا دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں، کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، امت کو سمجھا کر کے گئے ہیں، وہی کوالٹی کنٹرول ہے ہمارے لیے. جو اس کے مطابق ہے تو اچھا ہے، جو اس کے مخالف ہے اچھا ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے اعمال اور عبادات کو سمجھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے، مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ذرا غور فرمائیں، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، نماز کے بعد لوگ کٹھے ہوئے ہیں اور گروپ کی شکل بنا دی ہے اور اپنے سامنے گٹھلیاں رکھی ہیں. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ تسبیح. وہ مل جاتے ہیں اکٹھے پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھو 100 مرتبہ تکبیر، مل کے پڑھتے اللہ اکبر اللہ، اجتماعی صورت میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود انہو آتے ہیں مسجد کی طرف، شدید غصے میں آتے ہیں. ارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ٹانگیں قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں، ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آخر غلطی تھی کہ نہ تھی؟ کیا غلطی تھی؟ دیکھیں فرماتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، یا تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ بہتر جانتے ہو، بہتر کر رہے ہو، یا تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. غور کرے باتوں پہ ذرا، یا تو جو عمل تم کرتے ہو وہ اچھا ہے یا وہ اچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا دوسری بات یہ کہ تم شر کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو، تو جو ان کا جو لیڈر تھا تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شر کا دروازہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا ما اردنا الا الخیر. اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، ہم تو خیر چاہتے تھے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں کتنی لوگ ہیں جو خیر کے خواہش مند ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ خیر کے راستے کو اپنایا ہی نہیں. کیا خیر کو زبانی قول سے مل جائے گا آپ کو؟
خیر کے راستے ہیں نہیں چلیں گے نہیں اپنائیں گے تو آپ خیر کو حاصل نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے فرمایا سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برتن ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں اور تم ایسا عمل کر رہے ہو, یہ کس طرف اشارہ ہے کہ ابھی اچھا دور موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ابھی موجود ہے, ان کے صحابہ زندہ ہیں, کوئی عمل کرنے سے پھر ان سے پوچھا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ اگر اللہ علمی تھے تو پوچھتے نا. اللہ تعالیٰ کو اس کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے جب کوالٹی غلط ہے, جب طریقہ غلط ہے. اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چھپا کے جاتے, صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہ بیان کر کے جاتے؟ یہ کچھ فرما رہے تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرما رہے تھے. اگر یہ اچھا ہوتا تو ہمیں ضرور فرما کے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے, یہ ذکر ہم کر رہے ہوتے. جب ہمیں نہیں دیکھا یہ ذکر کرتے ہوئے, کم سے کم پوچھ تو لیتے. اس شخص کو پھر بھی عقل نہ آئی. جب عقل نہیں ہے سمجھ نہیں آئی, اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ شخص بات نہیں سمجھنا چاہتا, مسجد سے نکال دیا گیا اس پورے گروہ کو. وہ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس دن مسجد میں جمع تھے, بدعت ذکر کر رہے تھے. نہروان کی جنگ میں سیدنا علی بن ابی طالب کے خلاف اس فوجی دستے میں تھے جو خوارج کے تھے, سیدنا علی بن ابی طالب کے خلاف جنگ کر رہے تھے. دیکھیں جب کوئی شخص ایک راستہ اپناتا ہے, بدعت کا راستہ اپناتا ہے اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور نصیحت کے باوجود بھی اس راستے کو نہیں اپناتا, اس کا انجام یہ ہے. آخر اس کا انجام کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دی گیا, قتل کر دی گیا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر. تعجب کی بات ہے, وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں, کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں قتل کرے گا کسی کا, کسی عام انسان کا قتل اللہ کے گھر میں تو سوچ سکتا ہے؟ میرے خیال ہے یہ جو زنا کرنے والے ہیں, سود کھانے والے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرنے والے ہیں, وہ کبھی جرت نہیں کر سکتے. لیکن جرت کی تو کس نے کی؟ جو دیندار لوگ ہیں ظاہراً, جنہوں نے شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کی لیکن اتنے عمل کیا کہ حد سے بھی گزر گئے, بدعت کے راستے کو اپنایا, بدعت کے ساتھ منہج بھی غلط اپنایا, عقیدے میں بھی بگاڑ ہوا. بعض لوگ سمجھتے ہیں بھی بیچارے لوگ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, تم لوگ کیوں متشدد ہو, کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو؟ آج ہم خاموشی اختیار کر لیں اور بدعتیں بڑھتی جائیں امت میں, حشر دیکھ رہے ہیں آپ امت میں کیا ہو رہا ہے. آج ہم کس جوراہ پہ کھڑے ہیں؟ مسلمان کی جان مال عزت محفوظ نہیں, مسلمانوں کی وجہ سے, مسلمانوں کے ہاتھوں. کل تو ہم صرف کافر سے ہمیں خطرہ تھا, آج تو ہمیں مسلمان سے بھی خطرہ, اس داڑھی والے سے بھی خطرہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب آ کے بم بلاسٹ ہو جائے. وجہ کیا تھی؟ جو آج لوگ نصیحت کرتے ہیں, جیسے کہ صحابہ کرام نصیحت کرتے تھے کہ غلط راستہ ہے, بدعت کا راستے سے چھوڑ دو, یہ غلط منہج ہے, اپنے منہج درست کرو, اپنا عقیدہ درست کر لو. کہتے ہیں تو متشدد ہے, تو وہابی ہیں, یہ متشدد ہیں, یہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. انتشار ہم نے پیدا کیا یا ان لوگوں نے پیدا کیا جو صحابہ کرام کے راستوں کو نہیں اپنانا چاہتے, جو حق کی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو, جو عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق نہ ہو, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. اور یہ مردودیت ہم آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, لیکن کوہے جو سوچے اور سمجھے. وما یذکر الا اولو الالباب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو. دنیا کے اعتبار سے تو عقل ہے لیکن دین کو سمجھنے کے لیے یہ عقل نہیں کام کرتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. یہ تھے اعمال اور عبادات, ایک مثال میں نے دی ہے. بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ کیا پتہ چلا ہمیں کیا بہتری کی بنیاد ہے؟ عمل کے اعتبار سے اچھا ایک بنیاد کیا ہے, اچھا ایک معیار کیا ہے؟ اتباع السنہ, سنت کی اتباع,
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع، صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم محب رسول ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، بھائی زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے. سب لوگ یہی کہتے، جتنے بھی گروہ ہیں شریعت امت میں سب یہی کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، لیکن راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ وجہ کیا ہے؟ اتباع، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ خواہش نفس سب سے بڑی دشمن ہے اس راستے کی. خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے. خواہش نفس کہتی ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، خاموشی سے بیٹھے رہیں، ہم تو بم بلاسٹ کریں گے، ضرور کریں گے، اگر دو چار مسلمان مرتے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہے نا کافروں کو، کافروں کو کون سا نقصان ہوا؟ اپنے ہاتھوں مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہو اور کہتے ہو نقصان کافروں کو ہوا ہے. اگر یہ راستہ اچھا ہوتا تو کیا صحابہ کرام ہم سے اس راستے کو چھپا کے جاتے، اور کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کا صحابہ کرام کو حکم نہ دیتے؟ تو علم ہو یا عمل ہو یا ذات ہو، اچھائی کا معیار کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، جسے صحابہ کرام نے اچھا کہا ہے وہی اچھا ہے، اس کے بغیر کوئی اچھا ہو نہیں سکتا. اور جس نے اپنی عقل کے مطابق یا کسی امام کے پیچھے لگ کر جس کا راستہ صحابہ کرام کے راستے سے الگ ہے، جدا ہے، اس راستے کو اپنایا، اپنے عقل کی بنیاد یا کسی امام کے قول کو لیا یا کوئی اور ذریعہ اس نے استعمال کیا، اپنے وجد ہے یا اپنا ذوق ہے، تو یاد رکھیں وہ شخص گمراہ ہوا اور ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور ہلاک کیا، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اس کی شکل و صورت پر نہ جائیں، اس کے سر پہ بڑی پگڑی کو نہ دیکھیں، اس کی لمبی داڑھی کو نہ دیکھیں، اس کے عمل کو دیکھیں اور اس کو آ کے دیکھیں تولے ترازو پر. کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے تو وہ شخص سب سے اچھا ہے. یہ وہی شخص جس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بھی خیر فقہ فی الدین، جس کے اللہ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یہ سمجھدار انسان ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس سمجھ کے مطابق گزاری ہے جس سمجھ میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور اگر ایسے نہیں ہیں، اس کے اعمال اس ترازو کے مخالف ہیں، کوئی وزن نہیں ہے، تو ایسا انسان کبھی بے چین نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. حلال اور حرام پہ بات ختم کرتا ہوں. حلال اور حرام کی کیا معیار ہے شریعت میں؟ میں مختصر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الاعراف میں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آئے، دین کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ساتھ لے کے آئے کہ ہر اچھی چیز حلال ہے، طیب چیز حلال ہے، اور ہر خبیث چیز حرام ہے. اچھی چیز طیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہر اعتبار سے اچھی ہو. صرف ایک دو اعتبار سے، ہر اعتبار سے اچھی ہو. اور بری چیز کون سی ہے؟ جو خبیث ہو، اگرچہ ایک اعتبار سے خبیث نہ ہو تب بھی وہ خبیث ہے. اور یہ ترازو دیا ہے، سگریٹ نوشی حلال ہے یا حرام ہے، اسی ترازو پہ توڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں تو ہے نہیں، سگریٹ پینا، تمباکو کا استعمال کرنا، بیڑی کا استعمال کرنا، نسوار کا استعمال کرنا، لوگوں کو ایسے تم لوگ پریشان کر دیتے ہو، یہ حلال ہے وہ حرام ہے.
کیا حکم ہے، ان چیزوں کا کیا حکم ہے؟ اگر طیب ہیں تو حلال ہے الحمدللہ، اگر خبیث ہیں تو حرام ہے کہ نہیں؟ سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ نسوار خبیث ہے یا طیب ہے؟ خبیث کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ یہاں سے آواز خبیث ہے. صحیح، سچ فرمایا، جزاک اللہ خیر. کس اعتبار سے خبیث ہے؟ آپ جانتے ہر اعتبار سے خبیث ہے، سگریٹ ہر اعتبار سے خبیث ہے. صحت کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنی نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مال کا ضائع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرتے ہیں اپنا مال کو بغیر وجہ کے ضائع کرتے ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. برائی ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان کا بھائی بننا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا تو پھر سگریٹ پینا چھوڑ دے. بنتے کس چیز سے ہے؟ اس میں صرف تواقع نہیں ہوتا، اس میں 20 سے زیادہ ایسے زہریلے مادے ہیں جن میں کیڑے مار دوائی بھی شامل، جسے کاکروچ مر جاتے ہیں وہ دوائی بھی شامل ہے. اس میں جہازوں کا جو ایندھن ہے ایتھین گیس وہ بھی شامل ہے. اس میں نشے الکحل شراب بھی شامل ہے تھوڑی مقدار میں. کیڑے مار دوائی کوئی اپنے منہ میں ڈالتا ہے جو حماموں میں استعمال ہوتی ہے، باتھ روم صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، چوہے مار دوائی اس کے اندر شامل ہے. یہ زہریلے مادے اپنے منہ کے اندر، اس پاک منہ کے اندر رکھتے ہیں بعض لوگ. وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے، اگر حرام ہوتی تو ہم پھر سوچیں گے چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرم علیہم الخبائث، جس ڈبے کو نکال اس کو اوپر لکھا ہے، ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ میں خبیث ہوں، ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ دل کی بیماری اور کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے نہ خریدنا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم سب کو محفوظ فرمائے، کینسر کو کیا کہتے ہیں؟ کون سی بیماری؟ المرض الخبیث، خبیث بیماری. لیکن پھر بھی لیتے ہیں اور مزے سے پیتے ہیں. جانتے مزے سے پیتے ہیں، جیسے آنکھیں بند کر کے پیتے ہیں، سکون کہتے ہیں، سکون مل رہا ہے. یہ گندگی پی کے سکون مل رہا ہے. اور تعجب کی بات ہے، زیادہ سکون آتے ہیں حمام کے اندر، باتھ روم میں، وہاں پر پیتے رہتے. بعض لوگ کہتے بھی ہمیں تو قبض ہو گئی ہے، ہم نہیں پیتے تو ہم طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ سگریٹ حمام کے اندر جا کے پیو؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک سسٹم پیدا کیا، جانتے ہیں میڈیکل اسے کہتے ہیں کنڈیشن ریفلیکس میڈیکلی، اور ہم نے یہ سیکنڈری میں پڑھا تھا فیزیالوجی میں، اس کی ایک مثال بھی دی کتاب نے وہاں. اب بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائے، ایک تجربہ ہے، ٹیسٹ ہے. بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائیں، جب کھانا تب گھنٹی بجائیں، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ گھنٹی بجائیں گے، بلی کے منہ سے لحاب نکلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عادی ہو چکی ہے بلی کہ جب بھی گھنٹی بجے گی اسے کچھ کھانے کو ملے گا. تو اس کے ذہن ہی پہلے تیار ہوتا ہے، اس کی معدہ پہلے تیار ہوتا ہے، ابھی کچھ کھانے کو ملے گا، تو بے ساخت اس کے منہ سے لعاب نکلنا، تھوک نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب حمام یہ سگریٹ پیتا ہے تو اس وقت تک اسے حمام نہیں ہے جب تک سگریٹ نہیں پیے گا، پھر کچھ عرصہ آئے گا جب سگریٹ نہیں پیے گا تو حمام آئے گا نہیں. اپنے اس پاک جسم کو تم نے خود ہی خراب کیا ہے، اب صبر کرو، تھوڑا سا دوائی استعمال کرو، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کم علمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں، اس کے بغیر تو ہمارا دن نہیں گزرتا، نہیں گزرتا دن، تو پیتے رہو اس حرام کو، گندگی کو منہ سے لگاتے رہو، جواب تم نے دینا ہے قیامت کے دن، اس کے لیے تیار بھی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے وصف منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی رسول، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.

وتلك الأمثال واضربها للناس لعلهم يتفكرون. والنبي رحمة الله صلى الله عليه وسلم فرماته: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. آج کے خطبے کا موضوع ہے قرآن مجید کی عظمت. قرآن مجید کا معنی کیا ہے، قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے، قرآن عظیم کتاب کیوں ہے، کوئی چیز عظیم کب ہوتی ہے، قرآن مجید کیسے نازل ہوا، قرآن مجید کی ترتیب کیسے ہوئی، قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا، قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے، قرآن مجید کی برکت کس چیز میں ہے، صحابہ کرام اور قرآن مجید، آج ہمارا معاشرہ اور قرآن مجید، اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن قرأ، لفظ قرأ سے لیا گیا ہے، اور قرأ کا مطلب ہے پڑھنا، اور قرآن صیغہ مبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے اور کس چیز کی عظمت کیسے ہوتی ہے، چیزوں کی عظمت جو ہے وہ ان کی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اب کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اس چیز کی قدر و قیمت، اس کی عظمت اس کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی عظمت بھی اس کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کیونکہ محتاج ہے، کمزور ہے، ان بکھرے اعضاء سے جڑی ہوئی ہے. کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے مخلوق کو، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے لیے ان اوصاف یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حقیقتاً، مجازن نہیں، حقیقتاً کلام فرمایا ہے. اور اس کی دلیل، واضح دلیل قرآن مجید میں، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تکلیما مفعول مطلق ہے، اور عربی زبان میں مفعول مطلق جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی کی انتہا بیان کرتا ہے، اور اس کا وہ معنی حقیقی معنی ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں وہ اس آیت کے سامنے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت حرف استعمال کیے لیکن اس آیت کریمہ کے سامنے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا،

0: جاتے ہیں. اس سے واضح دلیل کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی, قال اللہ تعالی, تو زبان سے وہ کہتے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ نہیں. تعجب کی بات ہے, جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو فرماتے ہیں وہ کلام نہیں کرتا کیا؟ پھر تعجب کی بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کر سکتا ہے, کلام تو مخلوق کرتی ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے, رحمت تو مخلوق کرتی ہے. ہرگز نہیں. ابلیس کا اعتراض دوسرا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کو اعتراض نہ تھا. اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مانتا ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے وہ یہ بھی جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے آئے امت میں جو خیر کا کام کرنا چاہتے تھے, لیکن خیر کے راستے کو نہیں اپنایا, علم کے راستے کو نہیں اپنایا, جہالت کے راستے کو اپناتے ہوئے انہوں نے ایسا شر پیدا کیا امت میں, ایسا شر پیدا کیا کہ اس شر کا اثر جو ہے لوگوں کے عقیدے پر پڑا, لوگوں کے دلوں پر پڑا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بدعقیدگی پیدا ہو گئی. تو قرآن مجید کی حقیقت, قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے مخلوق کے کلام سے ہٹ کر. یہ ہمارا ایمان ہے. کلام فرماتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ, یہ عقیدہ ہے. بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے کلام کرتے ہیں تو کیسے کلام کرتے ہیں, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے کہ اگر کلام کرتے ہیں تو پھر کس کی طرح کلام کرتے ہیں, مخلوق کی طرح, انسان کی طرح, کس کی طرح. یہ سوال, یہ جو چار چیزیں بیان کی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں حرام ہے. انکار کرنا بھی حرام ہے, تحریف تأویل بھی حرام ہے, کیفیت بیان کرنا بھی حرام ہے, مثلیت بیان کرنا بھی حرام ہے. قرآن مجید عظیم ہے. کیوں؟ نمبر ایک, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور جو لوگ یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے, کیونکہ اس لیے اس میں مشابہت واجب ہوتی ہے, تو پھر ان کے لیے قرآن عظیم کیسی کتاب ہے؟ کس چیز میں عظمت ہے مجھے بتائیں؟ قرآن مجید کی عظمت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس لیے عظیم ہے. نمبر دو, قرآن مجید کا پیغام, کیونکہ رب ذو الجلال عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صفات الکمال ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں دنیا اور آخرت کی خیر موجود ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی ایسا پیغام ہے جس میں انسان کو کوئی تکلیف ہو, کوئی خسارہ ہو, انسان کو نہیں جانوروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ, کافروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ, دنیا کے معاملات میں کیا کوئی ایسا پیغام ہے جس میں کوئی دنیا ہی چھوڑ دو, صرف آخرت میں لگے رہو, دنیا کو چھوڑ دو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, یہ کس کا پیغام ہے؟ تو ایسا شامل اور کامل پیغام ہے قرآن مجید کا, جس نے بھی قرآن مجید کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اس کی زندگی بدل گئی, اس کی اخلاق بدل گئے, اس کے چہرے پر رونق پیدا ہو گئی, اور وہ انسان نہ رہا جو پہلے تھا. قرآن مجید پیغام ہے, اور پیغام کے تعلق سے تین چیزیں جاننا ضروری ہے, کوئی بھی پیغام ہو. نمبر ایک, پیغام دینے والا, نمبر دو, جس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے, نمبر تین, پیغمبر, اور چوتھی چیز خود پیغام. پیغام قرآن مجید ہے. کس کی طرف سے ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے ہے. کس نے پیغام پہنچایا ہے؟ رحمت العالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ارے مکلف انسان کہ یہ شرف ہے کہ اس کے لیے پیغام رب ذو الجلال بھیجے اور دنیا کے سب سے عظیم پیغام اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سید المرسلین کا انتخاب ہو. سبحان اللہ. یہ پیغام آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور پھر بھی ہم اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں. سبحان اللہ. آپ کی قدر و قیمت کیا ہے اے مومن؟ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تیرا رب تجھ سے زیادہ جانتا ہے. کب تک غفلت میں رہو گے؟ عظیم رب، عظیم نبی اور عظیم پیغام، تم عظیم کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کب تک غلاظت کی دلدل میں، نافرمانی کی دلدل میں غرق ہوتے رہو گے؟ دیکھو کوئی وقت، کبھی وقت تو آنا چاہیے نا. داڑھی سفید ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، وہی نافرمانیاں ہیں، وہی ظلم ہے اپنے اوپر. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دیکھیں ذرا، عظمت دیکھیں. سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو. سب سے پہلا پیغام ہے قرآن مجید کا، پڑھو، علم حاصل کرو. تعجب کی بات ہے، سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا ہے، اور مسلمان امت وہ امت ہے جو پڑھنا جانتی نہیں ہے. لٹریسی ریٹ سب سے کم جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، واللہ دکھ کی بات ہے. جاپان کا 100% وہ کہتے ہیں ہمارا 100% ریٹ ہے، 99.9 یہ 1997 میں تھا، اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے وہ لوگ. ہم امت اقرا ہیں اور سب سے کم پڑھنے والے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق. علم حاصل کرنا ہے تو اپنے رب کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے پیدا کیا، کچھ نہ تھے، جاہل پیدا ہوئے، کچھ جانتے نہیں ہو. کچھ جاننا ہے تو اپنے رب سے مدد مانگ کر جانا، جس نے تمہیں پیدا کیا. جان تو کس چیز سے پیدا کیا؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا. جیسے کہ کیڑا، خون چوسنے والا کیڑا، سب جانتے ہیں انسان کے خلق کے ابتدائی مراحل میں ایک مرحلہ ہے کہ جب وہ علق تھا، علق، ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر ماں کا خون چوسنے والا کیڑا، علق سے پیدا کیا تم، تیرے رب نے پیدا کیا تجھے. اقرأ ربک الاکرم، تیرا کریم رب ہے تو کیوں بھول جاتا ہے بار بار؟ اس رب کا کرم تو دیکھیں کہ تجھے انسان بنایا ہے، فی احسن تقویم پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو، اور بندر کو بھی دیکھو، ہاتھی کو بھی دیکھو، گدھے کو بھی دیکھو، اور اس دیوار کو بھی دیکھو. کون خالق ہے سب کو؟ یہ انعامات جو تیرے کو برس رہے ہیں، کیا ان انعامات کا تو لائق بھی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تیرا کریم رب ہے، اور تو بار بار بھول جاتا ہے. اقرا ربک الاکرم, پڑھو پڑھو, علم حاصل کرو, علم نور ہے. اقرا ربک الاکرم, تجھے عقل سے نوازا, تجھے قوت سماعت سے نوازا, تجھے قوت بینائی سے نوازا, زبان سے نوازا, دل سے نوازا, پھر بھی کریم رب کو بھول جاتے ہیں. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, پہلے پڑھو پھر لکھو. اللہ اکبر. قرآن مجید بنیادی تعلیمات میں دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس آیت کو لیا ہے, پوری دنیا کی یونیورسٹیوں نے, کہ اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پھر لکھنا ہوتا ہے. ریڈنگ پہلے, رائٹنگ پہلے ہوتی ہے. بچوں کا قاعدے دیکھ لیں آپ, بچہ پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم, وہ علم دی انسان کو جو کبھی وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل کا آپریشن کیا جائے, اس سینوں کو کھول کے دھڑکتے ہوئے دل کو چیرا لگانا, اسے کھولنا. یہ علم کہاں سے آیا؟ علم الانسان ما لم يعلم, جو انسان یہ علم رکھ سکتا ہے کہ اس نے دماغ کی مائکرو سرجری کیسے کرنی ہے اور دل کی کس طریقے سے سرجری کرنی ہے دھڑکتے ہوئے دل کی, کیا وہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا رب کون ہے, اسے کیوں پیدا کیا ہے, اسے کیا پیغام دیا ہے, وہ دنیا میں آیا ہے کیوں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے, اس کا کوئی حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا بعد میں, ہمیشہ زندہ رہے گا, مرنا تو ہے, مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. دیکھیں انسان کہاں تک پہنچا ہے, بنیادی چیز سے غافل ہے. یہ میڈیکل کا علم, یہ سرجری, یہ مائکرو سرجری, آنکھ بند ہونے کے بعد سب ختم ہو جائے گا. قبر میں نہ یہ ہارٹ سرجری کام آئے گی, نہ یہ مائکرو سرجری کام آئے گی, کیا کام آئے گا وہاں پہ. من ربک, ما دینک, من نبیک, اور جو جانتا نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں. اس میں نظام تعلیم, ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں ہیں, پہلی پانچ آیات. تو مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں, مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا, یہ بنیادی پیغام ہے. سب سے آخر میں کیا نازل ہوا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا, جو پہلا پیغام تھا کب نازل ہوا؟ رمضان میں, لیلۃ القدر میں. اس دنیا میں جو سب سے عظیم رات ہے وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. دیکھیں قرآن کی عظمت, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وقت بھی چنا ہے, تو اس دنیا کا جو عظیم ترین وقت ہے وہ ہے. اس ایک رات کی عبادت کتنے کے برابر ہے؟ خیر من الف شہر, 83 سال تقریبا. کوئی شخص ایک رات عبادت کرے, قرآن مجید کی تلاوت کرے, اور دوسرا شخص 24 گھنٹے 83 یا 84 سال مسلسل عبادت کرتا رہے, دونوں سے بہتر کون ہے؟ خیر من الف شہر. اللہ اکبر, عظیم رات, عظیم پیغام. اور پیغام کون سا ہے؟ اقرأ اقرأ اقرأ. اور جو سب سے آخری پیغام ہے, کہاں پہ نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دن میں سے سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ. بارک اللہ فیک. آخری پیغام سب سے بہترین دن میں نازل ہوا, عرفات کا دن, حج کا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اس سے بڑی اب کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت تمام کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد اس نعمت کا منتظر نہ انتظار نہ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آنے والی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا تمہارے لیے. بطور دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسی پر ہمارا رب راضی ہے اور اسی پر ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالی دین اسلام پر کب راضی ہوا؟ جب تک وہ ناقص تھا تو ابھی راضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس تکمیل ہو رہی ہے، اور جب مکمل ہوا اللہ تعالی راضی ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اور اس سے کم بھی کوئی دین نہیں، اور اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کامل دین کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں کہ آج دین اسلام کے دو بڑے حصے ہو چکے ہیں؟ ایک وہ دین جو کامل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دوسرا دین جس پر لوگ راضی ہیں، لوگوں کا رب راضی نہیں ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین. کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، قرآن مجید کو اپنا دستور سمجھنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بعض لوگ خود ساختہ دین بنا لیں؟ آج امت میں اکثر لوگ اس دین پر عمل کر رہے ہیں جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اماموں کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. اللہ من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جاننا چاہتے ہیں؟ چلیں چند مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے عظیم حق ہے توحید عبادت کا، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود بر حق ہے، واحد سچا معبود ہے، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے عبادت صرف کی جائے، اور عبادت وہ ہوتی ہے ہر قول اور فعل جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جس کی دلیل موجود ہو قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، اسے عبادت کہتے ہیں. جس کی بنیاد محبت، ڈر اور امید ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے. کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانیاں، نظر و نیازیں، صدقات و خیرات، دعا، پکار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں؟ موجود ہیں کہ نہیں؟ صرف موجود نہیں ہیں، اکثر امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، تقریباً 70% لوگ. واللہ تعجب کی بات ہے. بدعات اور خرافات، دین کامل ہے، اس سے زیادہ جو بھی چیز ہے اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج امت میں سنت نظر آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے. کیا نظر آتا ہے؟ اکثر بدعت نظر آتی ہے، بدعت ہے، اور بدعت صرف عمل تک محدود نہیں، عقیدے میں بھی بدعتیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے، قرآن مجید مخلوق ہے بعض لوگ کہتے ہیں، یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مخلوق ہے. مخلوق کی کیا عظمت ہے؟ مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، اس کے اتنے ہی کافی ہے. سبحان اللہ، بد عقیدگی کہاں سے؟ بدعت سے. خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. یہ بات کب، کہاں ہے، کہاں سے ہے؟ خود ساختہ دین ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو گالی دینا، امہات المؤمنین کو گالی دینا، یہ بدعقیدگی کہاں سے آئی؟ بدعت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان پر کفر کے فتوے لگانا، خود کچھ حملے کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ خود ساختہ دین ہے. رحمت العالمین سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کو قتل عام ہو، خود کچھ حملہ ہو، بم بلاسٹ ہو اور مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ رحمت العالمین کا پیغام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے جو دین کامل ہے، اور دین کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی ہو چکی. اس کے بعد وحی کا دروازہ بند، جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. نمبر ایک، یا تو پیارے وہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا امت تک، آپ وسلم بھول گئے نعوذ باللہ، اور یہ تہمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارا ایمان ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے نہ گئے جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے اپنی امت تک نہ پہنچا دیا. یا دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات مجھ سے چھپایا ہے، دوسری بات نہیں، کیسے جانتے نہ تھے، لا علمی کی تہمت، کہ آپ وسلم کو علم نہ تھا کہ یہ جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہے اس میں خیر و عافیت امت کے لیے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اگر جشن میلاد النبی منانا میں خیر و عافیت ہوتی، امت کے لیے باعث ثواب ہوتا، تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہ دے کے جاتے؟ مجھے بتا کون سا خیر ہے جس کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دی ہو؟ کوئی خیر آپ جانتے ہیں ایسا؟ واللہ سارے کا سارا خیر جو ہے وہ موجود ہے، قرآن اور سنت میں موجود ہے. خیر کو باہر ڈھونڈتے ہو، لوگوں کی باتوں میں ڈھونڈتے ہو، جاہلوں کے راستے پہ چل کر ڈھونڈتے ہو خیر کو. سبحان اللہ. تو دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے امت تک نہیں پہنچایا، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. وہ یاد رکھیں جس کے یہ عقیدہ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے. اور میں جانتا ہوں کہ عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن ان کی اس بات سے بات لازم آتی ہے کہ دونوں میں سے ایک تو ماننی پڑے گی نا. جشن میلاد النبی باعث خیر و برکت ہے، جنت کا ایک راستہ ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہیں گئے، اور صحابہ کرام جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر کر اپنی جانیں دی، ان کو پروانہ تھی، وہ بھی جشن نہیں مناتے تھے، آپ سے ولادت کا جشن نہیں ملاتے تھے. سبحان اللہ. محبت کے اظہار کیسے ہوتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کیا پیغام بھیجا ہے؟ اگر آپ واقعی محبت کرتے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ صلی اللہ کی اتباع ہے، وان تطیعوه تهتدوا، آپ صلی اللہ کی طاعت ہے. تعجب کی بات، جو جشن میلاد النبی مناتے ہیں اکثر لوگ بے نمازی، سود خور. بعض لوگ کہتے ہیں یار اچھے لوگ بھی تو ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثر ہیں، جو داڑھی والے ہیں، نمازی ہیں، ان کو پھر فائدہ کیا اس نماز کا جس نماز انہیں بدعت سے نہیں بچایا. اور سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ یہ تو آئی تھی آخری سورت، سورت اذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آخر ذو اللفظ كون سي ہیں؟ فاستغفره إنه كان توابا. اور آج امت ان دو لفظوں سے غافل ہے, استغفار اور توبہ. یہ وہ دو چیزیں ہیں, وہ دو عظیم راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ بالکل قریب کر دیتے ہیں. ہم گنہگار ہم سب ہیں, لیکن کیا استغفار کرنا جانتے ہیں, توبہ کرنا جانتے ہیں؟ جانتے تو ہیں, پھر کرتے کیوں نہیں؟ جانتے استغفار کے لیے کوئی پہاڑ نہیں اٹھانا پڑے گا آپ کو, کیا کرنا پڑے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سبحان اللہ, مشکل کام ہے. اس کے بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو؟ کیا پیغام ہے قرآن مجید نے سورۃ نوح میں؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. غفار ہے, غفور نہیں آتے, یہاں پہ غفار فرمایا. تم مغفرت کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ, تم مغفرت طلب کرتے جاؤ, استغفار کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ مغفرت بخشش کرتا رہے گا. تم بار بار گناہ کرو, بار بار مغفرت طلب کرو, اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت کرتا رہے گا. انہ کان غفارا, بس کافی ہے, مغفرت مل گئی یعنی جنت مل گئی نا. جس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے پھر اس کا انجام کیا ہے؟ برا انجام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں, فکر نہ کریں, دنیا میں بھی آپ کو ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, رزق انسان کا کسی چیز سے جڑا ہوا جانتے ہیں؟ پانی سے. بارک اللہ فیک. جب تک پانی موجود ہے زندگی موجود ہے, جب پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. یہ مال, یہ دولت, یہ پٹرول, جتنی بھی ساری چیزیں ہیں, پانی کے قطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پانی کا قطرہ نہیں ہوگی. یرسل السماء علیکم مدرارا, بارش کے دروازے کھل جائیں گے, خیر و عافیت کی بارش, رزق کی فراوانی ہوگی. کیا کیا ہے؟ استغفار کیا ہے. وہ یمددکم باموال, اور اس پانی سے, اس رزق کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کون سا مال؟ پیسہ, دولت, عزت, جو بھی آپ چاہتے ہیں, بیوی, بچے, سب. اور بچوں میں سے بنین, نرینا بچے. ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے, بیٹے کے دوارے نیک اور صالح بیٹا. اللہ تعالیٰ فرمایا تھا میں تمہیں دوں گا بنین. اولاد نے فرمایا, عربی زبان میں اولاد اور بنین میں فرق ہے. اولاد لڑکا یا لڑکی یا دونوں, دونوں اولاد کے لفظ دونوں شامل ہیں, بنت میں لڑکی اور ابن میں لڑکا, بنین جمع ہے ابن کی. کافی ہے؟ نہیں, ابھی کافی نہیں ہے, اور انعام بھی ہے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, باغات. مال سے انسان کی بنیادی رزق کھانا ہے. کھانے میں جو بنیادی رزق کیا ہے؟ روٹی ہے, چاول, یہ بنیادی چیز ہے. اور باغات میں کیا ہوتے ہیں؟ پھل فروٹ ہوتے ہیں. یہ انعام اور احسان ہے. انسان پھل کیوں کھاتا ہے؟ مزے کے لیے کھاتا ہے, بھوک نہیں مٹتی ان چیزوں سے. آپ 10 کلو سیب کھا جائیں پھر بھی تھوڑی دیر میں بھوک لگ جائے. بنیادی کھانے کو پھر دل کرے گا. یہ پھل فروٹ جو ہوتے ہیں یہ مزے کے لیے ہوتے ہیں. اسی جنت میں فواکہ کا لفظ ہے, وہاں پر بھوک نہیں لگے گی, پیاس نہیں لگے گی. وہاں پہ پینے کو 4 دریا ہے. سبحان اللہ, پانی ہے, شہد ہے, دودھ ہے, شراب ہے. یہ جنت کا مشروب ہے, جنت کے مشروبات. دنیا کے مشروبات بھی پیپسی پیتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد میدے میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے مشروبات ہیں. وجعل لکم جنات وجعل لکم انہارا, نہر بھی ہوں گے, دریا بھی ہوں گے, باغات بھی ہوں گے. استغفار, یہ سب سے آخری پیغام ہے, یہ سب سے آخری سورت نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کو جمع کس نے کیا؟ اس شکل میں جو ہمارے پاس کتابی شکل ہے. یاد رکھیں 3 مرحلے. سب سے پہلے مرحلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مرحلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا, کیونکہ پیپر نہیں تھے تو پھر کی چیز پہ لکھا جاتا تھا؟ کھجور کے پتوں پہ, درختوں کے پتوں پہ, یا پتھروں پہ جو چٹے سیدھے پتھر ہوتے ہیں ان پہ, یا بعض ہڈیوں پہ لکھا جاتا. دوسرا مرحلہ شروع ہوا سید ابوبکر صدیق کے زمانے میں. صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ تھے, قرآن مجید ان کے سینوں میں تھا. جب صحابہ کرام جنگ اور جہاد میں جاتے اور صحابہ کرام شہید ہوتے تو ان کے ساتھ قرآن مجید بھی چلا جاتا. تو یمامہ کی جنگوں میں جو مرتدین کے خلاف جنگ سید ابوبکر صدیق عنہ نے کی, تو اس جنگ میں بہت سارے ایسے عظیم صحابی شہید ہوئے. سید عمر بن خطاب نے سید ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے, ورنہ اس طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں اور جن کے سینے میں قرآن ہیں, جو قراء ہیں, وہ شہید ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے قرآن مجید بھی آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتا جائے گا. سید ابوبکر صدیق پہلے توقف کیا, پھر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کا ایک نسخہ لیا, جمع کیا, اور سیدنا زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو جمع کرو, لوگوں کے سینوں سے جو کچھ لکھا ہوا تھا علیہ وسلم کے زمانے میں اسے بھی لے لو اور ایک کتابی شکل میں لکھ لو. اس کے بعد تیسرا مرحلہ قرآن مجید کے جمع ہونے کا, وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. سیدنا عثمان کے زمانے میں کیونکہ عجم بھی مسلمان ہوئے اور ان کی زبان عربی نہیں تھی اور وہ بھی قرآن پڑھتے تھے, تو ان کی قرآن میں فرق تھا, کیونکہ عربی بھی وہ شامل ہو گئے, ان کو شادیاں بھی ہونا شروع ہوئی, تو ان کے بچوں پر اثر ہونا شروع ہوا کہ تلفظ جو ہے وہ غلط نہ ہو, اور قرآن جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی تھی. تو صحابہ کرام مشورے سے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ قرآن مجید کو ایک ایسے نسخے میں جمع کیا جائے جس کی قرآن ایک جیسی ہو, اس قرآن میں بھی اختلاف نہ ہو, تاکہ مسلمانوں کے دل جڑے رہیں. ایک مسلمان ایک مسجد میں ایک تلاوت کرتا ہے قسم, دوسرے قسم کی تلاوت کرتا ہے, تو بہتر ان سب کو ایک ہی قرآن میں جمع کر دیں. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور اس مشورے کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے ہیں سب جمع کیے جائیں اور ان نسخوں میں سے صرف ایک نسخے پہ اکتفا کیا جائے. صحابہ کرام کے نسخے آئے, ان میں مختلف ترتیب تھی. سید عثمان کے زمانے میں جو ترتیب جو آج قرآن موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی, یہ وہی قرآن مجید ہے جسے سید عثمان بن عفان نے جمع کیا تھا, اور باقی جتنے نسخے تھے باقی نسخوں کو جلا دیا گیا. اور قرآن مجید کو جلانا صحابہ کرام سے ثابت, اس میں کوئی بے حرمتی نہیں, یاد رکھیں صحابہ کرام کے اس میں اجماع ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلانا غلط ہے, تو وہ تہمت لگاتے ہیں صحابہ کرام پر. صحابہ کرام سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی انسان نہیں ہو سکتا امت میں, یاد رکھیں. اگر امت میں کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے. تو قرآن جی ایک نسخہ باقی رکھا, باقی جلا دی, اس لیے گئے تاکہ وہ نہ رہیں گے اور نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگا, اور نہ بعد میں جا کے یہ نسخہ کسی بھی دنیا کے کونے میں موجود ہوگا, پھر اس نسخے پہ عمل کیا جائے گا, پھر تفرقہ پیدا ہوگا. یہ حکمت تھی واللہ اعلم. تو ایک نسخہ جو آج بھی موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم سورت ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ الحمد, جسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورۃ فاتحہ ہے. آمین سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. آمین کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما, کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں دعا ہے, اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا نہیں. جو صراط مستقیم, جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی دنیا میں بھی برکت ہے, اس کی آخرت میں بھی برکت ہے. اور اسی دعا, اسی آمین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا. ہدایت کی دعا کی نا, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی لیکن شرط بھی رکھی. دوسری سورت کون سی ہے اس کے بعد؟ سورۃ البقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تقوی جانو گے پھر ہدایت مل سکتی ہے. متقی نہیں بنو گے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں, تو اللہ کے کلام کیسے اثر کرے گی دل پہ؟ متقی کون ہے؟
1: الذین یؤمنون بالغیب,
0: سب سے پہلے یؤمنون بالغیب, غیبیات پر ایمان. وہ غیبیات پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, جانیں گے تو صحیح ہوگا نا. الذین یؤمنون

علم الغیب عقیدہ سب سے پہلے, اور عبادات میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. بے نمازی یا کبھی پڑھی ہو کبھی نہ پڑھی, قرآن مجید کا اثر اس کے دل میں نہیں ہو سکتا, قرآن مجید سے ہدایت وہ حاصل نہیں کر سکتا. اور مما رزقناہم, جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارا نہیں ہے, مما رزقناہم جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا اسی رزق میں سے دیتے ہو تم. سیدھی سی بات, ہماری حیثیت ہے کیا ہے؟ ہمیں اس قابل کس نے بنایا کہ ہم رزق کا تلاش کر سکیں, گھر سے نکلیں پاؤں دونوں ہاتھ سلامت, آنکھیں اندھے کو دیکھا ہے کبھی کس طریقے سے وہ پریشان ہوتا ہے, کیسے ہاتھ پھیلا کر سکتا مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, یہ آنکھیں کس نے دی تمہیں, یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے ہیں؟ رزق جو تم کما رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے, محنت تم نے کی اس میں کوئی شک نہیں, توفیق کس نے دی ہے, اس قابل کس نے بنایا ہو؟ یہ چند صفات ہیں کس کی؟ متقین کی. اور پوری سورت پھر آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا پیغام دیے ہیں. یہ تو ہے سب سے عظیم سورت, سورت الفاتحہ. سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ آیت الکرسی, بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله أكبر. الفاظ لكن الله لا إله إلا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حی ہے وقیوم ہے, اسے اونگ بھی نہیں آتی اسے نیند بھی نہیں آتی. مخلوق محتاج ہے, کمزور ہے, وہ نیند کی محتاج ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی خالق ہے مالک ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم

0: كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: عظيم ترین آیت ہے قرآن مجید کی. آپ یہ پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے, قریب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفات بیان کر دی گئی ہیں, واللہ اگر انسان سمجھ لینا تو اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہ کرے. ایک آیت ہے بس. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں, ابھی تک نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج اس ایک آیت کی, اس ایک آیت کا ترجمہ تفسیر پڑھ لینا. میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں, لیکن میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت سے غافل ہیں, اور اسی لیے ہم نافرمان ہیں. یہ تو اسی سب سے عظیم آیت ہے. قرآن مجید کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ کیا بنیادی پیغام ہے؟ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے ایک پیغام کے لیے, بس دوسرا نہیں. جی بارک اللہ فیک. توحید العبادہ, توحید العبادہ, کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو دو بس. اور یہی پیغام تورات میں بھی تھا, یہی پیغام انجیل میں بھی تھا, اور یہی پیغام قرآن مجید میں بھی ہے. یہ بنیادی پیغام ہے, اور جس نے اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا پھر اس کے اندر جو بات دوسرے پیغام ہے اس پر عمل کرنے کو کوئی فائدہ نہیں. نہ نماز کا پھر کوئی فائدہ ہے, نہ زکوٰۃ کا, نہ روزے کا, نہ حج کا. 20-20 حج کیے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے, پہلے صف پہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے لیے مشکل کشا علی ہے, حاجت روا غوث ہے, عبد القادر جیلانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بنیادی پیغام سے غافل ہیں اور اپنے آپ کو امت ہی کہتے ہیں. واللہ شرم آنی چاہیے. بنیادی پیغام سے مسلمان غافل ہیں. 6000 سے زیادہ آیات ہیں, دو لفظوں سے غافل ہیں. اور یہی جو پیغام ہے, اس عظیم آیت جو سب سے عظیم آیت ہے, اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. قرآن مجید یا اللہ تعالی کی کلام اور پہلی قومیں. دیکھیں کسی قوم کی بھلائی اور اس کی کامیابی اس پیغام سے جڑی ہوتی ہے جو پیغام ان کے رب سے نازل ہوتا ہے. یاد رکھیں, یہودی ایک زمانے میں افضل الخلق تھے, وفضلهم علی العالمین, افضل ترین لوگ تھے اپنے زمانے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو عظیم پیغام تھا تورات, موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انہوں نے اس پیغام پہ عمل کرنا شروع کیا. اور بدترین قوم کب بنی؟ بنی اسرائیل اور یہودی, جب اللہ تعالیٰ کے پیغام میں تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے, پہاڑ کی بھار کی طرح مشکل ہے. ہم پہاڑ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ جو فرائض ہیں, یہ جو تکلیفیں ہیں تورات میں, یہ نہیں اٹھا سکتے. تکلیفیں کیا تھیں جانتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ ان اعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو, کیسے بھاری ہے؟ پہاڑ کی طرح. نماز پڑھو, پہاڑ کی طرح بھاری ہے. احسان کرو والدین کے ساتھ, نماز کی طرح, پہاڑ کی طرح بھاری ہے. حسن سلوکی کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو. تعجب کیا تھا یہودیوں کے لیے پہاڑ کی طرح باری. یہ جو پہاڑ کی طرح باری ہے میں نہیں کہہ رہے، وہ انہوں نے کہا ہے. اسے جب تورات اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے اور ان لوگوں نے کیا کہا، اے موسیٰ پہلے پڑھ کے سناؤ اس میں پیغام کیا ہے. ہم پہلے سنیں گے پھر سوچیں گے پھر جواب دیں گے ہاں یا نہ. ارے حیثیت کیا ہے تمہاری؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، بس تم ہاں کہہ دو اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. میں کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم پہلے سنیں گے اور پھر جواب دیں گے. ایسے کھڑے کھڑے دیکھتے دیکھتے سامنے سے ایسے پہاڑ اٹھا، پہاڑ اٹھا اور سر پہ کے کھڑا ہو گیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب جو کچھ تورات میں ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پہ گرا دے گا اللہ تعالیٰ. وہ ان تتولو یستبدل قوم غیر ولا یکون امثالکم. منہ موڑو گے تو بہت سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے تورات کی رسالت سے، اور تم کہتے ہو نہیں پہلے دیکھیں گے. جب پہاڑ سر پہ آئے پھر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ پہاڑ نہ گراؤ، اپنے رب سے اپنے رب سے عرض کرو کہ پہاڑ نہ گرو، ہم عمل کرنے والے ہیں. تعجب کی بات ہے، تب عمل کرنا شروع کیا تورات پر جب پہاڑ سر پہ آیا، کہ ہم بھی کسی ایسے پہاڑ کی منتظر ہیں میرے بھائی کہ قرآن پہ تب عمل کرنا شروع کریں گے جب کوئی پہاڑ سر پہ آئے گا. کتنے پہاڑ گرے ہیں امت میں، کتنی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اور کتنی پہاڑوں کا انتظار کر رہے ہیں، جہاں کہ اس پہاڑ گرنے سے تو موت ہی آ جاتی ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن ذلت کے پہاڑ امت پہ بار بار گر رہے ہیں. کب آگے کریں گے؟ کب اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے؟ کب اس ذلت سے نکلیں گے ہم؟ یہودی نے تحریف کی، بدترین قوم بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر لکھ دیا گیا، مار دی گئی ذلت، رسوائی اور مسکنۃ فقیری، محتاجی ان پر لکھ دی گئی. یہودی ذلیل ہیں، بدترین لوگ ہیں، محتاج ہیں. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ آج وہ جو ذلیل تھے، جو محتاج تھے، آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. کب؟ جو غلطی انہوں نے کی اور ذلیل ہوئے، وہی غلطی ہم نے کی اور ہم بھی ذلیل ہوئے. تورات میں تحریف کی، ذلیل ہوئے، عمل نہیں کیا تورات. مسلمانوں نے یہ جرت کبھی نہ تھی کسی کو بھی، وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی، کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید میں ایک حرف بھی تبدیل کر کے دکھائے. کوئی مائی کا لال ہے تو آئے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی ہے لوگوں کے سینوں میں اور کتابوں میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. امام قرأت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ایک تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، حرف کی نہیں، زیر اور زبر کی غلطی کرتا ہے، پیچھے لقمہ مل جاتا ہے، یوں پڑھو. یہ حفاظت ہے قرآن مجید کی. اللہ کی قسم، دنیا کی کوئی بھی کلام کی ایسی حفاظت کبھی ہوئی نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے، کہ ایک ایک لفظ کی زیر و زبر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے. لیکن ظالموں نے، امت میں ایسے ظالم موجود ہیں جنہوں نے لفظ کو تو رہنے دیا لیکن اس کے معنی میں تحریف کر دی. ورنہ آج مجھے سے چھوٹے سے طالب علم کو کیا ضرورت پڑ گئی، بار بار توحید کا ذکر کروں، شرک سے منع کروں، شرک کی صورتیں بیان کروں، سنت کی بات کروں، بدعت سے منع کروں، کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ لوگوں نے قرآن کو تو پڑھا، حدیث کو بھی پڑھا، لیکن جیسے ان کی خواہش نفس نے ان کو حکم دیا، جیسے ان کے امام نے ان کو حکم دیا، جیسے ان کے جاہل علماء نے، جاہل علماء بھی ہو سکتے ہیں، جی ہاں، جاہل لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، بعضوں کو شیخ الاسلام کا تمغہ بھی مل گئے ہیں، اور دعوت شرک کی طرف ہے، بدعت کی طرف ہے. صرف اتنے نہیں جنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرتے ہیں، دس دس کتابیں سامنے رکھتے ٹیبل پہ اور کہتے ہیں یہ تو شرک ہے نہیں. آپ غوث سے مدد مانگو، آپ علی سے مدد مانگو، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ شرک کہاں ہو سکتا ہے؟ شرک تو وہ ہے کہ بتوں سے مدد مانگو تم. اور قرآن بھی یہی پڑھتے، تعجب کی بات ہے. اسی قرآن میں تو ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں، بزرگ ہیں، یہ بت نہیں ہیں، شکل بت کی ہم نے بنائی ہے اور ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. دونوں میں فرق کیا ہے میرے بھائی؟ کوئی فرق ہے، لیکن لفظ وہی رہنے دیا، اس کے معنی کو تبدیل کر دیا. جب قرآن مجید کے معنی کی تحریف آئی تو امت 73 فرقوں میں بٹ گئی، 72 جہنم میں، ایک جنت میں. معنی کیا ہے قرآن مجید کا؟ سب سے بہتر کون جانتے ہیں؟ صحابہ کرام جانتے ہیں. اور وہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ ایک گروہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور آج ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس راستے کو اپنائے، اور باقی جو 72 راستے ہیں شیطان اور انس و جن کے راستے ہیں، جو ان پر چلتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے. یہ پیشن گوئی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 70 جہنم میں، ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے؟ جسے تحریف نہیں کی، اللہ کے کلام کی اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا. اور نصارہ کے 72 فرقے بنے، 71 جہنم میں، ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے؟ جس نے انجیل کی تحریف نہیں کی اور اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہے. اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. واللہ تعجب کی بات ہے، صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا. یہودی تو برے تھے 71 فرقے، نصارہ ان سے زیادہ برے 72 فرقے، وہ مسلمان ان سے بھی زیادہ برے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی 73 فرقے، ایک فرقہ اور بڑھ جائے گا 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. کلمہ پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے 72 فرقے جہنم میں، ایک جنت میں. کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا، کیسے سمجھا؟ دیکھیں صحابہ کرام اور قرآن مجید، ہمارے سلف اور قرآن مجید. قرآن مجید نازل ہوا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کی 10 آیتیں، 10 آیتیں ان کو یاد کیا، ان کو سمجھا اور ان پر عمل کیا، پھر اگلی 10 کو یاد کیا، ان کو سمجھ اس پہ عمل کیا، پھر اگلی 10 کو. ان کی زندگی جیسے انسان بچے کو دیکھا کیسے بڑھتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کی ہڈی بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے، اس کی جسم ایسا بڑھتا رہتا ہے. قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا؟ ان کی رگ رگ میں جیسے خون دوڑتا ہے، اسے قرآن مجید کی تعلیمات دوڑتی تھی. قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے کے بعد عمل کرتے تھے، براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کے گالوں پر دو کالے نشان تھے. کیوں تھے؟ رو رو کر جب بھی قرآن پڑھتے رونا شروع ہو گیا تھا. تو خاص طور پر سورۃ الطور، سورۃ الطور پڑھتے بیمار ہو جاتے. بیمار جانتے ہیں؟ ہم بیمار تب ہوتے جب کوئی جراثیم اندر داخل ہو جاتے ہیں یا کوئی دنیا چلی جاتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کب بیمار ہوتے ہیں؟ جب سورۃ الطور پڑھتے ہیں. یہ دل ہے نا، یہ پھٹنے کو آتا ہے. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبحر المسجور. یہ کوئی انسان، کوئی دل والا تحمل کر سکتا ہے ایسے الفاظ؟ وہ پڑھتے صحابہ کرام عیادت کو جاتے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہوگی. یہ طریقہ ہے صحابہ کرام. سیدنا خالد بن ولید قرآن کو اٹھاتے سینے سے لگاتے اسے اور روتے کلام ربی کلام ربی، سینے سے لگا کے اور کہتے کہ جہاد نے تجھ سے دور کر دیا ہے، دور کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا اور علم دینا آگے. زید خالد بن ولید معروف مجاہد ہیں, جہاد کرتے رہے, کیوں تب نہیں قرآن سے دور تھے وہ. ایک مطلب یہ ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلتے نکلتے قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے تھے. آج ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے قرآن مجید سے؟ ان کو تو جہاد نہیں, اور وہ رو کے سینے پہ رکھ کے روتے, ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے؟ جی دنیا نے دور کیا ہے, دنیا نے دور کیا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے وفات ہوئی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ ظالموں نے گھیر لیا, خوارج نے اور بدعتیوں نے, اور قتل کی دھمکی. کیا کیا؟ قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ گیا. عمر 70 سال سے زیادہ, یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرح ایسے جوان ہوں گے. آپ کی طرح ہم تو سفید داڑھی ہو گئی ہے. 73 سال سے عمر زیادہ ہے, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور باہر موت انتظار کر رہی ہے. ظالم اندر داخل ہوتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے. مارتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں.

0: اللہ کی کلام کو. اتنی بڑی گستاخی بھی کرتا ہے لیکن دل میں دیکھے کیا ہے, کوئی ایمان باقی رہتا ہے؟ اور ایک ظالم نے نو خنجر مارے, نو ایک نہیں, صدر عثمان کے سینے پر. دوسرے ظالم اوپر کھڑے ہو گئے, اپنے پاؤں سے روکتے رہے, ہڈیاں چور ہو گئی. سیدنا عثمان آخر وقت قرآن پڑھتے رہے. آج ہمیں صحابہ کرام سے سیرت سے دور کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے اپنی جان دیتے تھے اور کس چیز پر جان دیتے تھے؟ خون کے قطرے, دو قطرے گرے سورہ بقرہ کی ایک آیت پر, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی نہ بچا, سارے کے سارے قتل ہوئے. جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے, جو صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا ہے, وہ ذلت کی موت ضرور مرتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ صحابہ کرام تھے, ان کی عزت قرآن مجید سے جڑی ہوئی تھی. آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں, یہ دوسرا قرآن نہیں ہے. آج ہمارا کیا حال ہے, ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہیں؟ کب ذلت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب, میری قوم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. یہ وقت آنا تھا اور ہمیں یہ وقت دیکھنا تھا. آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں, اس لیے ذلیل ہیں, اس لیے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں, اس لیے کافر بھی طرح طرح کی عذاب دے رہا ہے. جس پر رب ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی, صرف ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا, ایک ہی راستہ ہے عزت کا, قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو, صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اسی میں خیر و عافیت ہے, اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ایک اعلان ہے آخر میں, ایک خوشخبری بھی ہے کہ مسجد کی انتظامیہ میں, اسی مسجد کی انتظامیہ میں عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآن مجید کی تحفیظ کے اقدار قائم کی ہے. جو عربی نہیں بولنے والے لوگ عجم جو ہیں ان کے لیے, تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے اور خود عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے, قرآن مجید کی تحفیظ حفظ بھی کروائیں گے, اور میرا خیال ہے عربی بھی کچھ سکھاتے ہیں. تو آپ امام صاحب سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ داخلے کا کیا تاریخ ہے, کب داخلہ ہونا ہے. اور قرآن مجید کا علم اگر ہمارے بچے بچپن سے سیکھنا شروع کر دیں, اور ان لوگوں سے جن کا عقیدہ درست ہے, جن کا منہج بالکل درست ہے, تو میرے بھائی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، رواہ البخاری. آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے، اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے، اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے، اصول ایمان کتنی ہیں، کیا ترتیب ہے، سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا، ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے، اور ان اصولوں میں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے، صرف دو اصولوں پر بات کریں گے، اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے. ہم کلمہ توحید کے معنی جان چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے، ہم اس وجود میں کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں، اپنے رب کی معرفت کی اہمیت میرے نزدیک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں. حقوق العباد کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی، کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے، رسول تک پیغام کس نے پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیغام کیا ہے، رسالت ہے، کتابیں ہیں، اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، دنیا میں وہ کیسے رہیں گے، مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی، اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی، آخرت بھی ہے، پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر، ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا، کس نے متعین کیا ہے، ہماری عمریں کتنی ہیں، کس نے متعین کی ہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں، پھر انشاءاللہ دو اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان، سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلا ہے ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. یہ چھ ارکان ہے ایمان کے، اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. جس نے ایک رکن کا انکار کیا اس نے سارے ارکان کا انکار کیا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور پھر جب ایمان کی بات کی تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، کیا کوئی خاص معنی بھی ہے، یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے، ایمان کا معنی کیا ہے. اچھا ایمان کا معنی بھی جان لیا تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے، آل بیت کے تعلق سے کیا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے، آخر ایک ذریعہ تو واسطہ تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں.
کیا واسطہ ہے، کیا ذریعہ ہے، ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے، تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، مسلمان کا ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو، اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اور امیر یعنی حکمران، بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی. تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حکمران اچھا ہے یا برا ہے، اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافروں سے دوستی کر کے، تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً، یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں تکفیر کے تعلق سے، جو امور ہیں، جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں، ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے. اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں، جب دوستی دشمنی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں، ولی کی کیا نشانی ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کی کیا شروط ہیں، کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں، اور پھر شریعت دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے اس کی بنیاد کیا ہے، دین اسلام کے اصول کیا ہیں، کہاں سے دلیل لی جاتی ہے، اسی کے دلیل الاستدلال قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، اور قیاس معتبر ہے جو صحیح قیاس ہے، اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دلیل استدلال کو جاننا. پھر نصوص کے قسم، وعد اور وعید، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے. پھر بدعت و اہل بدعت کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، رسول و جماعت کا منحج کیا ہے. جب تک آپ اس منحج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں. آخر اہل سنت کا منحج کیا ہے، منحج کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کون ہیں، اہل سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ فرقہ کب نکلا ہے، کب وجود میں آیا ہے، یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، لیکن علماء سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا، جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسح کرنا. اب موضوع پر مسح کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، وہ طہارت کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے. نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے. تو موضوع پر مسح کرنا بھی اصول ایمان میں سے، اصول عقیدے میں سے ہے. اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے، بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف. اصول ایمان کے دوسرا نام نوٹ کر لیں، اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے، اصول الدین بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہیں. اصول ایمان ہیں، اصول عقیدہ ہیں، اصول دین ہیں، اصول السنہ ہیں، مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے. اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن ارکان ایمان، اور جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں. تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر، جن کو جاننا فرض ہے،
جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی. کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان. پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں. ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. ارکان ایمان چھ ہیں اور یہ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں، 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو. ولیکن البر، لیکن بر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے، والملائکہ اور فرشتوں پر ایمان، والکتابی اور کتابوں پر ایمان، والنبیین اور رسولوں پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث جبری علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے آخر تک، تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. صحیح مسلم حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وملائکته اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبه اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسله اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر اور ایمان تقدیر پر لے آؤ، خیره وشره اچھی ہو یا بری ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان چار چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ان چار چیزوں سے ہوتا ہے. کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، جس نے انکار کیا کافر ہے. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت، اللہ تعالیٰ کی ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. جس نے بھی انکار کیا محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے، ہٹ دھرم ہے. ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، مخلوق کے لیے ان کو جھٹلانا
یہ ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. جس نے انکار کیا ہے محض تکبر اور حد درمی بڑھنے سے انکار کیا ہے, اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, مجھے ایک ثبوت دکھا دیں قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے کہ کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو اے لوگوں. نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دلائل دیکھیں ذرا. نمبر ایک, انسان اپنی فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب, اس کا خالق, اس کا مالک موجود ہے. وہ فطری دلیل کی اور فطری فطرت کی بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے, جو پیدا ہو جاتا ہے, وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا, اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا اس کے جسم کے ساتھ, اس کے دل کے ساتھ. کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت, ایمان کی فطرت. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, یہودی کا بچہ بھی, ہندو کا بچہ بھی, سکھ کا بچہ بھی, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ, بس اس کے دونوں والدین ماں باپ, يُهَوِّدَانِهِ, اسے یہودی بنا دیتے ہیں, او يُنَصِّرَانِهِ, یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, او يُمَجِّسَانِهِ, یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا اسے؟ مسلمان پیدا کیا ہے. تو پھر یہودی, نصرانی, ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے. اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے, اس کو ماحول ایسا ملا ہے, اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے. تو پہلے دلیل فطرت کی, جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے. دوسری دلیل شرعی ہے, اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے, قرآن مجید کی آیات, صحیح احادیث اور اجماع امت, بلکہ اجماع ادیان. جتنی بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں, قرآن مجید کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں قالت رسلہم, ان کے رسولوں نے کہا, کس سے؟ اپنی قوموں سے, افی اللہ شکن, کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض, جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو. کوئی شک نہیں ہے, یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا. عقلی دلیل, انسان بشرطیکہ اس کی عقل عقل سلیم ہو, اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو, جس کی عقل پاک ہے, صاف ہے, جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں, تو وہ یہ مان لیتے ہیں, جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے, اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے, یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دکھا سکتے ہیں, فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. فرعون نے دعویٰ کچھ اور کیا بتاتا ہوں میں ابھی, لیکن یہ اسے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. اسے یقیناً پتا ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کسی اور ان کو پیدا کیا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے,
محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة القمر آیت نمبر 10 میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما. 950 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا، جھٹکار دیا، انکار کیا، صبر کرتے رہے. 1 سال 2 سال 20 سال 100 سال 200 سال 950 سال 950 سال کوئی صبر کر سکتا ہے؟ اتنا اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ صرف توحید ہی آتا، کچھ آتے نہیں ہیں ان کو، یہ توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو، اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی حالت بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدع ربہ ان مغلوب فانتصر، اللہ نے ایسے دعا قبول کی، صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. رب کہتے ہیں جیسا تفصیل آگے بیان کروں گا میں، خالق مالک تدبیر کرنے والا رازق مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک آخر تک، جن میں یہ صفات ہیں وہ رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا، اور ابو جہل ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اپنے تہدیل سے مانتے تھے کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزا نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے. تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور مدبر تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں آسمان سے زمین تک، اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. اور اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے. بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا، رسولوں کا بنیادی پیغام یہ ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے. کلمہ توحید کی دو شق ہیں، دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ. لا الہ
سے مراد کوئی معبود نہیں، پتھر اور درخت معبود نہیں، پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا. دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر، لات العزى اور مناة پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ ہیں تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں، حقیقتا ان پہ غور و فکر کرو، یہ کون ہیں؟ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور پلایا کرتا تھا، ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا، نیک اور صالح شخص تھا. جب مر گیا اس کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. ذرا غور کرو ان چیزوں پر، گویا کہ پتھر اور درخت کو معبود بنایا گیا. لا الہ میں نفی ہے ان معبودوں کی، باطل معبودوں کی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں، ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے، نہ سجدہ کرو سورج کو نہ ہی چاند کو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے، لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے، عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے، نہ ہی چاند اور سورج ہے، اور نہ ہی فرشتے اور انبیاء ہیں. اگر فرشتے انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں. کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے، کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشتوں اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا امرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب. اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معبود بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں؟ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نصارہ کیا کرتے ہیں، کسے پکارتے ہیں، کرسچن کسے پکارتے ہیں، جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے، وہ آج بھی پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ سے کیا مراد ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البینہ میں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی قیمتی دین ہے. تو نماز اور زکوٰۃ عبادات ہیں، ان کا حقدار الا اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ فرمایا، تمہارا ہی رب ہے، اسے نے ہی فرمایا ہے، ادعونی مجھے پکارو، دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے، عجب بات دیکھیں، لفظ عبادت کا ہے، یعنی فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نہیں، گویا کہ دعا عبادت ہی ہے. جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے، منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور قربانی بھی کرو. نحر کہتے ہیں قربانی کو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری دعا، میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی اور میری عبادات،
وہ محیائے وہ میرا جینا، وہ مماتی وہ میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے، للہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ اعراف نمبر 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنا پیارے خوبصورت نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، صحیح راستہ نہیں اپناتے، ٹیڑھا راستہ اور الحاد کا راستہ، وہ غلط راستہ اپناتے ہیں، انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو جو اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کرتے ہیں. تو چھوڑ دو پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیجزون ما کانوا یعملون، ان کو عنقریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا، ہم نے حساب نہیں لینا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے راستوں کو چھوڑ دو. دوسری دلیل، یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں، یہ دلیل ابھی بیان کر رہا ہوں، اسماء و صفات کے باب میں یہی ایک آیت یاد کرنے کافی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، آیت قبل کے حصہ ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے، مطلقاً بغیر کسی قید کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسی. وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. السمیع صیغ مبالغہ ہے سمیع سے، اور بصیر صیغ مبالغہ ہے. تو یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، دونوں نام ہیں سمیع اور بصیر، اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی، صفت السمع و صفت البصر. اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے، صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، لیکن مخلوق جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء پہلے ہے، یہ نفی ہے، مثلیت کی، تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں. واللہ واضح آیت ہے، شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر، ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے. دلالت بالکل ظاہر ہے، کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے. پہلے نفی کی ہے مشابہت کی، پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو. اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے. آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھا حصہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں. جب اس آیت کو کوٹ کریں گے، آدھی آیت کہیں گے لیس کمثلہ شیء، فل سٹاپ، آگے بیان نہیں کریں گے. وہو سمیع البصیر نہیں کہیں گے. دیکھ لیں کتابیں اہل بدعت کی، کتنی بڑی ناانصافی ہے. ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے جڑا ہوا ہے، آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء و صفات کا ثبوت بھی ہے. اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ. پھر سے میں کہتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے. ایک تو آیت یاد کرنی ہے، سورہ شورا نمبر 11، تو پھر اسماء و صفات کے باب میں آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں، ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا، کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء و صفات پر. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آیت یاد ہے، آیت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واضح ہے اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء یہ نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے.
واضح ہے، جہاں پر نفی کی ہے، منع کیا ہے مثلیت کا، وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا، اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی واسطہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے دونوں برابر ہیں، ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے، ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے، سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے، اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو تو پھر اسماء صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کرے اللہ تعالیٰ، یہ یاد کر لینا ہے اسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، باہر سے کچھ نہیں آئے گا، قرآن صحیح حدیث ہے، جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا ایمان ہے ان سب پر ان چار شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک بغیر انکار کرنے کے، انکار نہیں کریں گے، اللہ نے فرمایا وہ السمیع البصیر، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے، انکار نہیں کریں گے، اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، پہلی شرط انکار نہیں کریں گے، اس کی دلیل کیا کہ انکار نہیں کریں گے؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو، وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، ان لوگوں کو چھوڑو جو الحاد سے کام ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صرف جو مکان میں عمل ہو ان کو اس کی جزا قریب ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، وذروا الذین یلحدون میں انکار سب سے پہلے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے، خود فرماتے وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جاہل لوگ جیسے جہمی، آگے بات آئے گی، جہمی کہتے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، بے کیوں نام نہیں ہے، کہتے مخلوق کا بھی نام ہے، خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے، تم زیادہ جانتے ہو، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، الگ پیغام ہے، پہلے تو ثابت کیا، پھر دعا کا بھی حکم دیا، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، ان کی راستے اختیار کریں، ان سے بچنا، اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ذرو کیا ہے، فعل امر ہے، رک جاؤ، دوری اختیار کرو، کس سے دوری اختیار کریں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف، چلو مان تو لیا ہے، مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سمع سے کیا مراد، بصر سے کیا مراد ہے، کہتے حقیقتاً سننا مراد نہیں ہے، دیکھنا مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، جان لینا مراد ہے، اللہ جان لیتا ہے بس، ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، نعمت ہے، قدرت ہے، حقیقتاً ہاتھ مراد نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تحریف، یہ تحریف ہے، عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، احادیث بھی عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے، ہاتھ ید کا معروف معنی ہے، اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرتیں ہیں، دو ہیں، لما خلقت بیدی، جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں قدرتیں نعمتیں صرف دو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے، احصا کبھی نہیں کر سکتے، اس کی دلیل کیا ہے، یہی آیت کریمہ ہے، یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے، تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے، کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا، انکار نہیں کیا، تحریف بھی نہیں کی، لیکن ہے تو پھر کیسا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا، ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا، پھر آپٹک نرو کا ہونا، پھر دماغ کا ہونا، پھر ان کا لازمی ہے، ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، کیا یہ لازمی، تو پھر کیسے ہے، اسے کہتے ہیں کیفیت
اور نفی بغیر کیفیت کے. ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے، کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں، یہ نہیں فرمایا کیسے ہیں. اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما لیس لك به علم، اور اس چیز کو اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا، کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں. ایک موبائل فون ہے، اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے؟ یا تو آپ نے دیکھو اپنی آنکھوں سے، یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو، یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسا ایسی چیز ہے. ایسا ہے نا، کیفیت جاننے کے لیے ہی تین راستے ہیں نا. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے. میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے، انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہے، لیکن کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقف ما لیس لك به علم، ان چیزوں پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بے شک یہ سننا، یہ دیکھنا، اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے، ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے، اور مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہی سمیع اور بصیر ہے. فرشتوں پر ایمان سے پہلے بہنوں سے جو سوال ہے نوٹ کر لیں، یہ سوال بہنوں کے لیے ہے. اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ دلیل لکھ کر بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے، یا توحید اسماء اور صفات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے دو دلائل بیان کی ہیں، جس دلیل کے بارے میں نے کہا یہ بنیاد ہے وہی دلیل مجھے مطلوب ہے. دونوں میں سے دو میں نے بیان کی ہیں، ایک کے بارے میں نے کہا یہی بنیاد ہے، وہی دلیل ریفرنس کے ساتھ مجھے چاہیے. 5 منٹ ہیں، 5 منٹ اندر جواب موصول ہونا چاہیے، ٹائم نوٹ کر لیں. 5 منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں لیا جائے گا، اور صحیح جواب دینے والا کو انعام بھی انشاءاللہ ملے گا. بھائیوں کا سوال، آپ بھائیوں سے جو سوال ہے آپ نے براہ راست سوال کا جواب دینا ہے، بہنوں نے لکھ کے بھیجنا ہے، اور اپنا فون نمبر نام لکھنا نہ بھیجیں. بہنوں سے گزارش، جب آپ سوال کا جواب بھیجیں تو پتہ بھیج رہے کہاں سے آیا ہے، تو آپ نے اپنا نام یا کنیت بھی لکھ سکتی ہیں اور فون نمبر اس کے ساتھ لکھ لیں. مردوں سے، بھائیوں سے جو سوال ہے، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ شرطوں کے ساتھ بیان کرے. ابھی میں رکا ہوں، یہ پہلی بریک ہے درس کی. ابھی میں نے سب سے آخر میں یہی بات تین مرتبہ دہرائی ہے، توحید اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ ایمان کیسے لے کے آئے گا، اس کا کوئی طریقہ ہے یا صرف زبان سے کہہ دیا کافی ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے؟ ایک بھائی بتائیں گے. جی آپ بتائیں. کیا بغیر انکار کے؟ شروع سے بتائیں نا، ایمان کیسے لے کے، یہ شرطیں بتا رہے ہیں آپ، شروع سے بتائیں کیسے ایمان لے کے آئے. نام اور صفت کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ، سمجھے ذرا. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن اور صحیح حدیث میں. کتنے نام؟ 1, 2, 10, 20، کتنے؟ نہیں، کتنے نام، نام کتنے ہوں گے؟ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ناموں پر اور صفات پر ان 4 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کیے. اس سے پہلے
تیسرے نمبر پہ کون سا سوال نہیں کرنا ہم نے؟ کیفیت. بغیر کیفیت کے. چوتھے نمبر پہ بغیر. ایک مثال دے دیں کہ انکار, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, انکار سے کیا مراد ہے؟ کہ ہاتھ ہے ہی نہیں. اچھا, پھر تحریف سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن اس کا معنی طاقت و قدرت ہے, صحیح حقیقتا ہاتھ نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں. اچھا, کیفیت سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن مخلوق جیسے ہاتھ ہیں یا کیسے ہاتھ ہیں, اسے کیفیت کہتے ہیں. اور مثلیت کی ممانعت, بغیر مثلیت کے مخلوق جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہے لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایا نشان ہے ویسے ہیں. بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد. انگلش کا گفٹ دو ہے یہاں پہ, ایک انگلش میں ایک اردو میں ہے. انگلش والا چاہیے؟ نہیں, ایک ملے گا نا, دوسرے سوال بھی تو ہے نا. جی, اردو والا دے دیتا. کس میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک کامن ہے, کامن بھی ایک ہے, انگلش اردو دونوں والوں کے لیے. اچھا, یہ بڑا والا دے دیں. آپ کی قسمت یہ, میرے خیال ہے کامن گفٹ ہے یہ, اس میں اردو انگلش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جزاک اللہ خیر. آخر میں بہنوں کے لیے آخر منٹ ہے, جواب بھیج دیں. آگے چلتے ہیں درس میں. ارکان ایمان کا دوسرا رکن, فرشتوں پر ایمان. کیسے ایمان لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک, فرشتے موجود ہیں. نمبر دو, فرشتے نوری مخلوق ہیں, نور سے پیدا کیے گئے ہیں. نمبر تین, بعض فرشتوں کے معروف معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں, ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا. نمبر چار, بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں, خاص عمل ہیں, ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں. عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے, میں نے اختصار کے ساتھ رول آف فور یاد رکھے. اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے, فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتی ہے. یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. فرشتے موجود ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ 170 میں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. والملائکہ کون ہے؟ جمع ہے ملک کی, فرشتوں کی. تو فرشتے موجود ہیں. جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احادیث فرشتوں کا ذکر ہے, وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں. میں نے ایک کی مثال دی ہے, آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا, لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے. ٹھیک. نمبر دو, فرشتے نوری مخلوق ہیں, نئے نور سے پیدا کیے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خلقت الملائکۃ من نور, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق, اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے, جیسے کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بدعقیدگی ہے, کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے, انسان کی روح پیدا ہوئی, پھر مخلوقات پہ آئیں, گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں. نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے کس سے؟ نور سے, جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیا گئے ہیں. یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں, اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرۃ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دو فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن, جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یفری اور فرشتوں کا رسولوں کا دشمن ہے, اور خاص جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے, تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو دو فرشتوں کے نام ہے. اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے. ملک الموت کے نام سب اسرائیل جو ہے, یا اسرائیل جو ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اسرائیلیات چلیا گیا ہے. ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں
خاص طور پہ جو تصوف کی کتاب ہے وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے. اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے, اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث صحیح حدیث. منکر اور نکیر فرشتے ہیں, صحیح حدیث میں آئے ہیں, جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں, مثال کے طور پہ سورۃ قاف میں 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو فرشتے مقرر ہیں, دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں, جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں, تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں؟ منکر اور نکیر, جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے, یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ کا نام مالک, یا مالک لیقضی علینا ربک, اے مالک اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں, لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں خاص نام بھی ہیں اور خاص کام بھی ہیں. کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر تین, بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. نمبر چار, ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں, یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا, پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا, لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے. اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے. سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى نمبر 15 میں, وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, وَقُلْ, اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, آمنت, میں ایمان لے کے آیا ہوں, بما انزل اللہ من کتاب, ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں, اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ, ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا, وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا. جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں, اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, سارے کتابیں نازل ہوئی ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین سے, زمین پر موجود ہوئی ہے, یا زمینی کتاب ہے, آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہیں, تو اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے, ناقص ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمائے سورۃ بقرۃ 75 میں, افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا تم لوگ یہ تما کرتے ہو کہ ایمان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے پھر تحریف کرتے تھے, اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے, جان بوجھ کر جانتے ہوئے سمجھ بھی گئے, لیکن سمجھنے کے بعد, جاننے کے بعد, اللہ کی کلام سن, یسمعون کلام اللہ, ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں, اہل کتاب ہیں, تورات اور انجیل کو سنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ, کہ تورات انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں. بنیادی دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سور آل عمران آیت نمبر 79 میں, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے, حکم اور نبوت عطا فرمائے, پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا, میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا. گویا کہ الکتاب
جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت, اور ہر نبی کی دعوت بھی ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں, یہی بھی جو ہے دعوت ہے, لا الہ الا اللہ توحید عبادت. ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں,

بالحق حق کے ساتھ مصدقا جو تصدیق کرتا ہے لما بین یدیہ جو اس سے پہلے من الکتاب کتابوں میں سے ومہیمنا علیہ اور ان پر مہیمن ہے ان کو نسخ کر دیا ہے ان پر غالب ہے قرآن مجید کے احکام دوسرے طور کے احکام پر غالب ہیں دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے کیسے ایمان لے کے ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ نمبر 6 میں وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو کب تک حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے کلام اللہ سے کیا مراد ہے قرآن مجید دوسرے نمبر پہ قرآن مجید محفوظ ہے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لیا ہے دوسری کتاب محفوظ نہیں تھی یہ کتاب محفوظ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجرات نمبر 9 میں ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو قرآن مجید کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور قرآن کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے ذکر سے مراد وحی ہے بنیادی طور پر ہے قرآن لیکن اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے الذکر میں وحی ہے وحی دو قسم کی ہے ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے دوسری وحی جو مخفی وحی ہے صحیح حدیث نمبر 3 ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو بیان کرنے والی وَهُدًا اور ہدایت ہے وَرَحْمَةً اور رحمت ہے وَبُشْرَى اور خوشخبری ہے کس کے لیے للمسلمین یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کیا واقعی قرآن ہمارے لیے قرآن یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے کامیابی کی بنیاد ہے ہدایت ہے رحمت ہے خوشخبری ہے آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں کیسے کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اور ہمارے خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی اور ہر چیز سے مراد یہ ہے تبیان لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صاحب قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اسے تبیان لکل شیء ہے آخری کتاب قرآن یہ آخری کتاب ہے ہمارا ایمان اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی وانزل التوراۃ والانجیل نازل کی تورات اور انجیل کو من قبل پہلے تورات اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں ہدى للناس وانزل الفرقان ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور فرقان کو نازل کیا گویا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں من قبل ہیں قرآن مجید سے قرآن مجید آخری کتاب ہے رسولوں پر ایمان سے پہلے بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں دو آیتیں تھیں ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے جو بنیاد ہے وہ نکال لیں دوسرا سوال چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے وہی چار چیزوں سے طریقہ ایک ہی ہے ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں اختصار کے ساتھ میں نے چار چار کا رول 4 میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں یہ دین کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپس سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے رسولوں پر ایمان ان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں

0: مردد بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے. نمبر تین جن کی خاص نام معلوم ہیں معروف ہیں ان کو ان ناموں سے جاننا اور یقین رکھ لینا, اور خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندی کی طرف بلانے والے ہیں, اللہ ان کو خاص چنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. ومن الناس رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتی, جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا لیکن فرشتوں میں سے رسول ہیں, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں لیکن انسان بشر میں سے رسول ہیں. تو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں, خاص بشر ہیں. کیا خصوصیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح بشر ہوں, مثلکم تمہاری طرح, لیکن خصوصیت ہے خاص بشر ہوں, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے, یہ خصوصیت ہے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ نحل آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا, کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ کی عبادت کرے, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو, دور اختیار کرو. تیسرے نمبر پہ جن رسولوں کے نام معروف ہیں ثابت ہیں قرآن صحیح حدیث میں, ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر, ان ناموں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب نمبر 7 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا میثاق لیا, وَمِنْكَ, اور آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے, وَمِنْ نُوحٍ, اور نوح علیہ السلام, اور نوح سے, وَإِبْرَاهِيمَ, اور ابراہیم سے, وَمُوسَى, اور موسیٰ سے, وَعِيسَى بن مریم, عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے, وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سب سے میثاق غلیظ لیا ہے. سورۃ احزاب نمبر 7. ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ 4, اور پانچویں جو ہے معروف ہے جن پر قرآن نازل ہوا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سے پانچ ہیں؟ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نوح علیہ السلام, پھر ابراہیم, موسیٰ, پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو کہتے ہیں پانچ اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول کتنی ہیں؟ پانچ ہیں, اور یہ پانچ ہیں. سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ, میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے, كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ, سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں, وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ شک کیا ہے, شک کی بات میں کر رہا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا, وہ کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح آیت ہے, واضح حدیث ہے. پتہ عجب بات کیا ہے, واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعض کو تحریف کر دی ہے. خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں جو قادیانیت کے بانی, خاتم سے مراد انگوٹھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں, انگوٹھی کی طرح زینت ہے, لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے. اچھا, حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اب تو واضح ہے نا, اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا. اس کا جواب دیکھیں ذرا, عجیب جواب, جس سے واللہ میں کیا کہوں. اب پھر لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے بولتا ہے, پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا وہ آئے گا میرے بعد، لا نبی بعد، لا نافیہ ہے نا کہ نہیں. عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اجماع ہے، سب کا اجماع ہے نا. ایک شخص کہتا ہے لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا. لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے، لیکن ہر درمی دیکھیں آپ لوگوں کی نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے، واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاہل بیچارے لوگوں کے دل میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے جواب تو ہے. جواب صرف جواب کو ہونا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا، اس کے پاس بھی جواب تھا کہ نہیں کہ بچے مظلوم تھے، میں نے قتل کر دیا بچوں کو. کیا جواب تھا؟ بھی بچے مظلوم ہیں معاشرے میں، ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جڑا، یہ ظلم نہیں؟ سبحان اللہ. جواب دیکھیں، جواب تو ہوتے لیکن صحیح جواب ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا، مراد صحیح جواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا، خدا علیہ السلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ، اب یہ جملہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میرے اوپر واجب ہے یہ چیزیں. نمبر ایک، جو خبر وہ دیتے اس کی تصدیق کرنا، جو خبر بھی لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، یجوج ماجوج آئیں گے، اس اسلام نازل ہوں گے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے. خبر دی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں، مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں. خبر کی تصدیق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما، سورة فرقان نمبر 37 میں، 37 میں نظر فرماتے ہیں. اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی عبرت کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا. اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف شفاعت کی حدیث میں، کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جھٹلایا رسولوں کو، جس نے یہ قاعدہ نوٹ کر لے، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر دو، حکم کی تعمیل، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے فوراً تعمیل کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، مضبوطی سے تھام لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات دو، امر ہے، کرنا ہے. سچ بولنے کا حکم ہے، سچ بولنا ہے. راہ راست کو اپنانا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے. جتنی بھی ہمیں حکم جس چیز کے دیے گئے ہیں اس سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ، نہیں کی تعمیل، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے. اس کی دلیل وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً سے رک جاؤ. لا تقربوا الزنا، قریب نہ ہو جائے زنا کے، فوراً رک جاؤ. جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے بڑی امر و سب سے بڑی نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا. نمبر چار، عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو فرمانبردار اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی، اور رسول کی اور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ آل عمران نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو، جس کی دلیل دین میں نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ شخص بھی اس کا عمل بھی. صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی روایت میں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ شخص اور اس کا عمل. آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنے سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی جو آیت دلیل ہے بنیادی طور پر، سورہ شورہ کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور لبنہ زکریہ انعام لے لیں، یہ انعام کو بھجوا دیں. بارک اللہ فیک وزادک علما وحرصا. دوسرا سوال بہنوں سے، پانچ منٹ اندر جواب مطلوب ہے، درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا فرشتوں پر ایمان؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایک دو تین چار، باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اسپیڈ ذرا تیز ہے، سلو کر دوں تھوڑی سی، کیا خیال ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. یا زبان سے کہنا کافی ہے میرا ایمان ہے فرشتوں پر؟ اس طرف سے کوئی بھی نہیں ہے، ادھر ہے بیٹا، آپ بتاؤ گے؟ پکی بات ہے؟ چلیں بسم اللہ، پہلے نام بتاؤ. حسن. حسن، بارک اللہ فیک. چلو بارك الله فيك زادك العلم وحرصا بارك ادھر دکھو یہ بڑا دے دو ایک بڑا ادھر کے لیے یہ بڑا دے دے یہی دے دو کوئی مشکل نہیں یہ بیٹا بارك الله فيك جزاك الله خير جواب سنیں کہتے چار طریقوں سے ایمان لے کے آتے ہیں فرشتوں پر نمبر ایک فرشتے موجود ہیں نمبر دو نوری مخلوق ہیں نمبر تین جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہمیں ان ناموں کے مطابق اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے پانچ منٹ دیے گئے ہیں تین منٹ باقی ہیں دو منٹ ہو گئے اچھا آگے چلتے ہیں آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے پھر وہی چار طریقے ہیں رول آف فور اب تھوڑی توجہ فرمائیے تھک گئے ہیں یار پانی پلا رہے ہو پانی نہیں پلاؤ بیچارے سارے گرمی میں بیٹھے ہیں کیا پانی سب کو پہنچا ہے کہ نہیں ذرا کھجور کھا لے توانائی آ جائے گی تھوڑی سی چلیں آخرت پر ایمان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے نمبر ایک قبر یا برزخ پر ایمان نمبر دو بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نمبر تین حساب اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں حساب ہے ترازو ہے حوض کوثر ہے پل صراط ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں کے تعلق حساب سے ہے اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان جنت اور جہنم پر ایمان قبر یا برزخ پر ایمان سب سے پہلے قبر برزخ سے کیا مراد ہے قبر تو معروف ہے مرد قبر میں دفن ہوتے برزخ کیا ہے بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے جلا دیے جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں مچھلیں کھا جاتی ہیں ان کا کیا ہوتا ہے قبر تو نہیں ہے اس کا مطلب قبر تو کچھ بھی نہیں ہے نہیں برزخ ہے قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, آخرت ابھی آئے نہیں, تو کہاں پر ہے وہ اس وقت؟ وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہوئے تو قبر میں ہیں, جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہیں. اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے, لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے. بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں, قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے, اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما سورۃ عبس آیت نمبر 21 میں, ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس کریم کا کرم تو دیکھیے اب, جل شانہ سبحانہ و تعالی, اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں. تو کیا ہوتا, ہمارے پیارے جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے. تو اس سے کوئی وہ بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے, اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا, اس کا رب بہتر جانتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا, حقیقتاً کیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا, اپنے رب کے سپرد ہو گیا. ثم اماتہ فاقبر, قبر کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں, تشہد کی آخری جو دعائیں, اس میں سے ایک دعا کون سی ہے, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر. کیوں پناہ اللہ سے مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے؟ کیوں؟ اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ اور سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ, آج تو پیش کیے جاتے صبح و شام, اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس وقت کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں ہیں. یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے, اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے. تو برزخ ثابت ہے, قبر بھی ثابت ہے. بعث, دوبارہ زندہ ہونا, اس کی دلیل ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون, سور پھونکا جائے گا پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف. قالوا, وہ کہیں گے, یا ویلنا, ہے ہمارے خرابی, یا ویلنا, اے ہماری خرابی, من بعثنا, کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے, من مرقدنا هذا, ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے, هذا موعد الرحمن, یہ وعدہ جو رحمان نے کیا, وصدق المرسلون, اور رسولوں کو سچ ثابت کیا. تو بعث, دوبارہ زندہ ہونا. نمبر 3, حساب, جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہیں. سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. وہی آیت, ونضع الموازین القسط, ہم ترازو رکھیں گے عدل و انصاف والے. کب؟ قیامت کے دن. اس دن لا تظلم نفس شیئا, فلا تظلم نفس شیئا, کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا, اگرچہ رائے کے دائرے کے برابر کیوں نہ ہو, اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئی نیکی ودی کر کے آئے گا اسے ہم لے کے آئیں گے, اسے بھی تولیں گے رائے کے دانے کے برابر. وکفا بنا حاسبین, اور ہم یہ کافی حساب لینے والے ہیں. جنت اور جہنم پر ایمان, جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے مخلوق ہے, ہمارا ایمان ہے. اس کی دلیل سورہ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا, اور سب جلدی کرو, الى مغفرت رب کی, مغفرت کی طرف, الى مغفرت من ربکم وجنت, اور اس جنت کی طرف, عرضها, جس کی چوڑائی, السماوات والارض, آسمان اور زمین کے مانند ہے, اعدت للمتقین, جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت مخلوق ہے, موجود ہے, تیار ہو چکی ہے, منتظر ہے, متقین مومنوں کو منتظر ہے. اور جہنم موجود ہے, اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, وہ جہنم ہے اصحاب النار, جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے, سورۃ الاعراف میں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے، لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے، مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور پھر قبر ہے، برزخ ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی، قیامت کے دن پر ایمان، بعث بار زندہ ہونے پر ایمان، میدان محشر پر ایمان، حوض اور ترازو پر ایمان، حوض کوثر اور ترازو پر ایمان، حساب اور کتاب پر ایمان، پل صراط پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، اصل میں یہ ہے۔ میں نے اختصار سے چار چیزوں پہ بات کی ہے، وہی چار یاد کرنے کافی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں دس ہیں، دھواں، دجال، دابہ، خسف مشرق میں، زمین دس خسف ہو جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے، مشرق کی طرف سے خسف مغرب میں ہوگا، مغرب کی طرف سے خسف جزیر عرب میں ہوگا، اور اس اسلام کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، آگ کا نکلنا یمن سے، اور سورج مغرب سے نکلنا، یہ دس بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے، اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد، جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ نشانی آئیں گی۔ اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الساعۃ لا تکون حتی تکون عشر آیات، قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک کہ دس آیت نشانیاں نہ ہوں، خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف فی جزیرۃ العرب، تین خصف ہیں، والدخان اور دھواں، والدجال دجال کا نکلنا، ودابۃ الارض دابۃ کا نکلنا، یجوج و ماجوج، وطلوع الشمس مغربها، سورج مغرب سے نکلنا، ونار تخرج من قرۃ عدن ترحل الناس، یہ دس نشانیاں ہیں۔ تقدیر پر ایمان چار چیزوں سے ہوتا ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے، نمبر دو کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر، نمبر تین اللہ تعالیٰ کی مشیت، نمبر چار خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے۔ علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے، اسے کہتے ہیں علم ازلی، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے، پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے، اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو، تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی۔ سورۃ الحجات 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب، جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے، ان ذلك علی اللہ یسیر، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق، پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ سورۃ تکویرات نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے، یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہے، ہماری چاہت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے۔ چوتھے نمبر پہ خلق پیدا کرنا، جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، واللہ خلقکم ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے، ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں، یہ بدعقیدگی ہے، جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، اور یہ معتزل و قدروں کا عقیدہ کہ ہم خود مختار ہیں، ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں، ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں، کسے مجبور کیا ہے، کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو، یا خود آئے ہیں اپنے اختیار سے آئے ہیں، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے، ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے۔ چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے، سزا دینی چاہیے کہ نہیں، وہ کیا اسے عذر بنا سکتا، نہیں بنا سکتا عذر چوری کو، تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا، تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا، تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام، مقدر میں اچھا کام لکھا تھا، جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدمے تھا میں چوری نہ کروں، لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر، اللہ نے مجبور کیا ہے، ہرگز نہیں۔ تو انسان مجبور نہیں ہے، انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و آسمان کی کو پیدا کرے تھے 50,000 پہلے جان چکے، کرے گا کیا؟ اسے چوری کرنی تھی، اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریق اس نے چوری کرنی ہے، پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے، تو پہلے اللہ کے علم ہی ہے، پہلے کتابت ہے، علم ہے اللہ تعالیٰ کو، اس علم کے مطابق تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا. دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، مختصر سا ہے، لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا. ارکان ایمان 6 ہے، سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں، 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ، زیادہ ہی لگیں گے. ہے وقت 10 منٹ کا؟ وقت تو ہے، ہمت بھی ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1، زبان کا قول، دل سے یقین، جسم سے عمل. جو فرمانبردار سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، جسم سے عمل ہے، اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. زیادہ فرما بردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل، اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها، سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها، اور سب سے پست ہے، اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء، اور شرم و حیا، شعبۃ من الایمان، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا، ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں. جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے کم ہو گئے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ. تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. جسم کا عمل ہے کہ نہیں؟ جسم کا عمل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ. شرم و حیا آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ، گالوں پہ، لیکن اصل شرم و حیا کا تعلق دل سے ہے. اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین، دل کا عمل بھی شامل ہے. زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے، ان حصوں کے زیادہ ہونے سے، کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی سنت جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے، میں آپ کو پورے درس میں سے ایک الگ سے سلائیڈ دکھا رہا ہوں، تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں. امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں، میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی. میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی. ان میں سے معمر ہے، اوزاعی، ثوری، ولید بن محمد قریشی، یزید بن السائب، حماد بن سلامہ، حماد بن زید، سفیان بن عینہ، آخر تک اتنے نام نہیں، باقی اور نام بھی ہیں. سب یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے، ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول زبان کا قول، دل سے اقرار، اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل، جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، جو کوئی اور تعریف اپنے آپ اپنی طرف سے لے کے آتا ہے، وہ بدعتی ہے. اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعہ صفحہ نمبر 56 اینڈ 57 میں. اسلام اور امام میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. کس بعض لوگوں نے کہا فرق ہے, اس کی دلیل یہ پیش کی, سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا, اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, تم یہ کہو تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل ایمان فی قلوبکم, اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا, دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے, یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آخر تک, اس سے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا, جب جہاں پر پیغام قرآن مجید کا اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں تو میرے لیے پیغام نہیں ہے, تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے بھائی؟ اکثر پیغامات اللہ دن آمن ہوئے ہیں نا, اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے, لفظ ہے, ذکر ہے, تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں, مرد عورت سب شامل ہیں, تو اس میں فرق نہیں ہے. تیسرا قول ہے تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں, قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, پھر عرض کرتے قال یا محمد اخبرنی عن الایمان, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ حج ہے. ایمان 6 ارکان ایمان ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر اور تقدیر پر اچھی یا بری ہو, فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال, ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے, تو دونوں میں فرق ہے. اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا, صرف ایمان کا لفظ ہے نا, اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ, جیسے اوپر آیت دیکھیں نا جس میں فرق ہے, اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے, ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے, اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے, اگر نہیں ہے الگ الگ ہے تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم, اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں, بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے, زبیدہ سلیمان بارک اللہ فیکی کہتے, اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ, کہ امنت بلا, اللہ تعالیٰ پر ایمان, وجود باری تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے وجود, توحید ربوبیت ہے, الوہیت ہے, اسماء و صفات ہے, بارک اللہ فیکی. آخری سوال جو بہنوں سے ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا جواب چاہیے. بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں اس کے بعد میں. کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن سود خور ہے, ظلم کرنے والا ہے, بدکاریاں کرنے والا ہے, ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ 4 گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر 1 خوارج. خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر, دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے, گمراہ فرقہ. دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا گروہ ہے معتزلہ، یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے، بیچ میں کہیں پہ منزل بین منزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، پھر کیا ہے کہتے ہمیں نہیں پتا، لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں ہم نہیں جانتے، تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو. یہ دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، چوری کی ہے دنیا میں خارجی کہتے کافر ہے، معتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے. تیسرا گروہ مرجیہ گروہ، یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے، چور بھی پکا مومن ہے، زراکار بھی پکا مومن ہے، سود خور بھی پکا مومن ہے. امام میں کیا فرق پڑتا ہے، چور چوری کرتے ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. احزاب جماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم، احزاب جماعت کے نزدیک مومن ہے اپنے ایمان سے، یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے، فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں جہنم میں، پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اور اس کے کئی ثبوت ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے، اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے، نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے، وہ تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، تو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں، نہیں، قتل تو ہوا ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، قتل تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ میں ثبوت ہے، شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. جزاکم اللہ خیر. آخری سوال یہی ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بیٹے نے ہاتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے، ہمت ہے بھائی ماشاء اللہ، باقی سب خاموش ہیں، چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. کون بتائے گا بھائی؟ کبیرہ گناہ کے مرتکب جو، یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ ابتدا کریں سنو جماعت، جو صحیح بات ہے وہاں سے ابتدا کریں. جی انعام بھی دینا ہے نا، ہے کچھ؟ اچھا بعد میں دے دیں گے، گاڑی میں بھول ہے، اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو جواب ہی نہیں دینا چاہتے، تھک گئے سارے. آپ بتائیں گے؟ جی بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. ساجد بھائی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، ابھی لا رہے ہیں آپ کے لیے. باقی جو گروہ ہیں اہل بدعت، تین اور گروہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بغیر انعام کے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بھائیوں سے گزارش، بہنوں سے بھی گزارش ہے، جاتے وقت پمفلیٹ جو درس دیا ہے پورا پمفلیٹ موجود ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ ساتھ لے کے جائیں، سی ڈی بھی ہے گفٹ میں، وہ بھی ساتھ لے کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں۔ بھائیو بہنوں سے گزارش ہے، جانے سے پہلے اپنا انعام ساتھ لے کے جائیں۔ اور ہمارے عبد الباسط بھائی کی والدہ جو ہے بیمار ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے، وہ ہر مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مریض ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا یابی سے نوازے، اور ان کے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: یہ کیا ہے؟
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآیات لقوم يتفكرون۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھی بیوی۔ اچھی بیوی کون ہے؟ اچھی بیوی کی کیا صفات ہے؟ اچھی بیوی کی اچھائی کا کیا معیار ہے؟ اس دنیا میں سب سے اچھی بیویاں کون ہیں، اور اچھی بیوی کی اچھائی میں کون سی رکاوٹیں ہیں، اس موضوع کے تعلق سے آج کے مجلس میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، اور یہ چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اور ان کے فائدے بھی مختلف ہیں۔ بعض چیزوں کو زیادہ فائدہ ہے، بعض چیزوں کو کم فائدہ ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ مند چیز اس دنیا میں کیا ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک مال ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اولاد ہے، بعض لوگوں کے نزدیک شہرت ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اچھی جاب ہے، مختلف لوگوں کی سوچیں ہیں۔ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا ہے، جس میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ فائدہ مند چیز کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، معروف اور مسنون دعا، ہم کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتن، بھلائی، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں وہ ساری بھلائیاں اور اچھائی ہمیں عطا فرما، اور دنیا کی ایسی بھلائی ہو جو ہمارے لیے آخرت میں بھی فائدہ مند ہو، آخرت کی بھلائی بھی اس دنیا کی بھلائی کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے آگے ہم دعا کرتے ہیں، وفی الآخرت حسنہ، کیونکہ اگر دنیا کی بھلائی سے، اس عظیم بھلائی سے آپ محروم ہو جاتے ہیں تو پھر آخرت کی بھلائی بھی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ وقنا عذاب النار، یہی کامیابی ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آخر وہ دنیا کی وہ کون سی ایسی نعمت ہے، ایسی بھلائی اور اچھائی ہے جس سے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور جہنم کی آگ سے بھی نجات ممکن ہو سکتی ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ساری کے ساری دنیا متاع ہے، فائدہ مند یا فائدہ بخش چیز ہے، اس میں مختلف فوائد ہیں. وخیر متاعها، اور اس دنیا کی سب سے بڑی بھلائی اور اچھائی جو ہے، المرأة الصالحة، اچھی عورت، اچھی بیوی. اب غور کریں ذرا، اچھی بیوی سے یہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. یہ عظیم نعمت ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو اس اچھی عورت میں چھپا ہوا ہے کہ اگر یہ اچھی ہو جائے تو گھرانہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور جب گھرانہ اچھا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اچھی اور خوبصورت نظر آتی ہے، اور جب دنیا اچھی اور خوبصورت نظر آ جائے تو اس پہ آخرت کے لیے محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور جن پر رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آگ سے ضرور محفوظ فرماتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری بیویاں، یا جب ہم بیوی کا انتخاب کرتے ہیں شادی کے لیے، ہمارے نزدیک معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا دیکھ کے شادی کرتے ہیں؟ ایک سروے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے، مختلف جوانوں سے، 1000 جوان سے زیادہ سے یہ سوال کیا ہے کہ بیٹا آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کی عمر اب شادی کی ہو چکی ہے، 20 سال کی عمر ہے آپ کی، 20-25 سال کی عمر سے لوگوں سے یہ سوال کیا گیا، جوانوں سے، آپ کیا معیار دیکھتے ہیں؟ 95% کہتے ہیں خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت، ہم نے یہ نہیں کہا کہ خوبصورت بیوی کو نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کا انتخاب خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک اور چیز ہے جو اس خوبصورتی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور وہ ہی معیار ہے. یعنی بعض نے کہا کہ اس کا حسب اچھا ہونا چاہیے، بعض نے کچھ اور کہا، لیکن زیادہ تر جو جوان تھے ان کی سوچ ایک ہی تھی، ایک جیسی تھی، کہ بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورت ہے کہ نہیں یہ بات کی بات ہے، لیکن خوبصورت تو ہونی چاہیے، ضروری ہے. وجہ کیا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا کہ آخر وجہ کیا ہے. ہمارے بچوں میں یہ سوچ کہاں سے آئی اور کیسے آئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ڈیمانڈ ہے. ظاہر جب شادی ہوتی ہے تو خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے، ہم خوبصورتی کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن کیا خوبصورتی ہی معیار ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبها، اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے، کون سا گھرانہ ہے، کیسا گھرانہ ہے. نمبر 3، ولمالها، اس کے مال کی وجہ سے. اور نمبر 4، ولدینها، اور دین کی وجہ سے. فاغفر بذات الدین تربت یداک، دین والی سے ہی کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر 4 چیزیں ہیں، اور آپ آج کسی سے بھی سوال کریں، یہی 4 چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں عام طور پہ، بلکہ 3 ہوتے، چوتھی بہت مشکل سے کسی کے ذہن میں بات آتی ہے. شادیاں ہوتی ہیں، جب ہم اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں یا بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں عام طور پہ، خاندان کیسا ہے، نسب والی ہے کہ نہیں، مالدار لوگ ہیں یا فقیر مسکین ہیں، خوبصورت لڑکی ہے کہ نہیں. چوتھی چیز عام طور پہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی مصیبت ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاغفر بذات الدین تربت یداک، تربت یداک یعنی تیرے ہاتھ الود خاک ہو جائیں. یہ کہاوت ہے، یہ کوئی بدعا نہیں ہے، عربی زبان میں یہ کہاوت ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہی راستہ ہے کامیابی کا. کامیاب ہو جاؤ دیندار بیوی سے، شادی کرنی ہے تو یہی معیار ہونا چاہیے. دین معیار ہے، وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جس عورت یا مرد کے دل میں دین جگہ کر لے اور اس میں مضبوطی آ جائے تو یاد رکھیں ایسا شخص جو ہے مرد یا عورت کبھی ناکام ہوتا نہیں ہے. اس انسان کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دل، اور جب دل کے اندر ایمان جگہ بنا لے اور اس ایمان کو تجدید کیا جائے اور اسے تقویت ملتی جائے تو اس مضبوط دل کی وجہ سے انسان کے پورے جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ سدھر جائے تو یہ انسان سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا فاسد ہو جائے، ناکارا ہو جائے تو یہ انسان ناکارا ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. ہمارا دل کیسا ہے؟ اچھا دل قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ برا دل، مریض دل قلب سقیم کون سا ہوتا ہے؟ مریض دل صرف وہ نہیں ہوتا جس دل کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوں. ہم صرف ایک قسم کی بیماری جانتے ہیں دلوں کی بیماریوں میں سے، کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کسی کا دل کمزور ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی وجہ سے دل میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے. یہ امراض القلوب جو ہیں یہ حسی ہیں. ایک ایسے مرض ہوتی ہے، بعض ایسے امراض ہیں دل کے جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ امراض جو ہیں یہ دل کو مار دیتے ہیں، اور جب کسی شخص کا دل پہلے مر جائے اس کی جسم سے تو ایسے شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب کافروں کی بات کی ہے، منافقین کی بات کی ہے، تو اس پر مہر لگانے کی بات کی ہے، ان کی دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، وجہ کیا ہے کہ اب ان کے دل اتنی فاسد اور خراب ہو چکے ہیں، اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا کہ مہر پہلے لگا دی تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکیں. انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے اس لیے مہر لگا دی گئی ہے. یہ عذاب ہے ان پر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کے نور سے روشن کر دے، اور توحید اور سنت سے مالا مال کر دے. تو جب دین کسی کی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو پھر آپ اس شخص کے حرکات اور سکنات میں برکت ہی برکت، خیر ہی خیر دیکھیں گے. اور دین باقی رہتا ہے، ایمان باقی رہتا ہے، اور باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. مال ہے، اور یہ اچھی طرح ہمارے بیٹے، ہمارے جوان، ہمارے بھائی یہ پیغام سن لیں جنہیں شادی کرنی ہے. جب شادی کرنی ہو تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نصیحت پر ذرا غور ضرور کرنا. مال کی وجہ سے اگر شادی کرنی ہے تو یاد رکھیں مال پائیدار نہیں ہے. جو ہی اس مال میں کمی آئی یا یہ مال چلا گیا تو اس کی سب سے پہلی ضرب اس ازدواج رشتے پر لگتی ہے. جس نے کسی لڑکی سے صرف مال کے لیے شادی کی ہے، جب یہ مال کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو یہ رشتہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. وہ پھر بیوی اچھی نہیں لگتی. پھر سوائے حسرت کے کچھ باقی نہیں رہتا. تو مال پائیدار نہیں ہے, یاد رکھیں. خوبصورتی ہے, خوبصورتی پائیدار ہے,

تبدیلی آتی ہے تو پھر مصیبت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. جو صرف خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی 5 یا 10 سال کے بعد بگڑنا شروع ہوتی ہے, جب خوبصورتی آہستہ آہستہ زوال کی طرف جاتی ہے یہ مصیبتیں بھی اس ازدواجی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو صرف گھرانے کو دیکھتے ہیں, یاد رکھیں, اور کہتے ہیں ایک گھرانہ ہی کافی ہے, فلان گھرانہ ہے کافی ہے, اور اس گھرانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو نہیں دیکھتے جو اس نسب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار ہے, جو اس نسب کے غرور کو ختم کر سکتا ہے, جو اس نسب کو کے اندر ایک بہتری اور خوش اخلاقی پیدا کر سکتا ہے, تو ایسے لوگ بھی پریشان رہتے ہیں ہمیشہ. اس لیے جو بنیادی بات ہے, جو اچھی بیوی کا معیار ہے, وہ ہے دیندار لڑکی, دیندار عورت. یہ دیندار لڑکی کیا ہے, کون ہے, اچھی بیوی کی صفات کیا ہے؟ اچھی بیوی کی صفات قرآن اور سنت میں جو بیان ہوئی ہیں بڑے پیارے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر 1, جب اس کی طرف دیکھیں تو تمہاری آنکھوں میں مسرت پیدا ہو جائے. اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جب آپ بیوی کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, اور جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی فرما برداری ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر پہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کی رکھوالی کرتی ہے, آپ کے مال کی رکھوالی کرتی ہے, اور اپنی عزت کی رکھوالی کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النساء, سب سے بہترین عورتیں, من تسرک اذا ابصرت, جب اس کی طرف دیکھو تو آنکھوں میں مسرت پیدا ہو جائے, آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے, وتطيعک اذا امرت, اور جب اسے کوئی حکم دو تو اس حکم کی تعمیل ہو, فرما برداری ہو. اور یاد رکھیں یہ وہ احکام ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں, جو احکام شریعت کے مخالف ہوتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق جل شانہ کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری اور طاعت جائز نہیں ہے, اگرچہ یہ مخلوق والدین کیوں نہ ہو. جب خالق جل شانہ کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو پھر اس حکم کی تعمیل نہیں کی جاتی, لیکن اگر یہ حکم شریعت کے مطابق ہے تو پھر دوسری نشانی جو اچھی بیوی کی ہے کہ وہ اس حکم کی تعمیل کرتی ہے, سستی نہیں کرتی. اور تیسرے نمبر پہ گھر کی حفاظت کرنے والی ہے, گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس گھر کی ذمہ دار ہے, وہ اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھا سکتی ہے, وہ اس قابل ہے کہ وہ گھر والی بن سکتی ہے. بیوی کو ہم گھر والی کہتے ہیں, پاسپورٹ پہ ہاؤس وائف لکھا جاتا ہے. کیا واقعی ہماری بیویاں گھر والیاں ہیں؟ کیا واقعی انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا ہوا ہے؟ کیا واقعی وہ اچھی بیوی اور اچھی ماں ثابت ہوئی ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ کا شکر ہے, یہ دنیا کا سب سے بہترین متاع آپ کے پاس ہے, اور آپ کے لیے دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے. اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا

کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی بیوی کو ہدایت عطا فرمائے. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی بیوی کو نصیحت کر کر کے تھک گئی ہوں تو کبھی تبدیل نہیں ہونے والی, یہ آپ کی سوچ ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جب چاہتے ہیں تو صرف کن فیکون ہے بس. اور انسان کے دل جو ہیں, مخلوق کے دل جو ہیں, اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں, جب چاہے پھیر دیں. یہی وجہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے, اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے اور اسے ثابت قدمی عطا فرما. اور یہ یاد رکھیں, یہ اچھی بیوی کو بھی دعا کرنی چاہیے, یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بیوی اچھی ہے, عورت یہ سمجھے کہ میں اچھی ہوں اور بس یہ کافی ہے, اور یہ دعا نہ کرتی جائے. کتنی اچھی عورتیں, اچھی بیویاں بگڑ گئی تھی بعد میں, اچھائی کے بعد میں. وجہ کیا ہے کہ غرور, جیسے میں آگے بیان کروں گا, جو بعض رکاوٹیں ہیں اس اچھائی میں, یہ اچھائی کو توڑ دیتی ہیں. غرور تکبر جو ہے یہ بڑی مرض ہے, بڑی بیماری ہے, یہ ہر اچھائی کا خاتمہ کر دیتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی غرور اور تکبر پسند نہیں ہے. اور جس نے بھی غرور کیا ہے اور تکبر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں پہلے ذلیل کیا آخرت سے. وہ اس دنیا میں ذلت کو دیکھتا ہے, پھر آخرت میں اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں یہ تین صفات ہیں اچھی بیوی کی. اور میری گزارش ہے اپنی بہنوں سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر عمل کریں. میں جتنی حدیث آج بیان کروں گا, آج کا خطبہ جو ہے وہ اچھی بیویوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے خاص ہے. ہماری بہنیں بعض وقت ناراض ہو جاتی ہیں کہ میں عورتوں کے بارے میں بات کم کرتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ میرے ذہن سے یا میرے زبان پر زیادہ نصیحتیں عورتوں کے لیے ہوتی نہیں ہیں. بعض اوقات میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بھی شامل کر دوں, لیکن آج یہ سارے کا سارا خطبہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے. گھر کے اندر خوبصورتی ایک بنیادی ضرورت ہے, اور خوبصورتی صرف زمین کو صاف کرنا یا ڈسٹنگ کر کے, دیواروں کو صاف کر کے, پردوں کو صاف کرنے سے نہیں ہوتی. بعض عورتیں, بعض بیویاں گھر کو تو بہترین طریقے سے صاف رکھتی ہیں, لیکن اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ادھر شرط یہ ہے, یعنی جب اس کی طرف دیکھتے ہو, یعنی بیوی کی طرف دیکھتے ہو, تو آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو. آج کل جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کو, کیا ہمیں آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے؟ یہ سچ بات ہے. یعنی یہ میں اپنے آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی بیویوں سے سوال کر رہا ہوں اور بہنوں سے سوال کر رہا ہوں. کیا ہماری آپ کی حالت ایسے ہوتی ہے گھر میں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی خاوند آنے والا ہے, کہ آپ کبھی سوچتی ہیں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے, کیسا لگنا چاہیے اس کے سامنے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے مختلف کام ہوتے ہیں, بچوں کا شور ہوتا ہے, بچوں کی تربیت ہے, بہت سارے کام ہوتے ہیں, بیچاری کاموں میں الجھی رہتی ہے. اور اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور خوبصورتی کا خیال رکھنا, یہ سب سے آخر میں ہوتا ہے. جو ضروری بات ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں. تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. آپ کا خاوند جو ہے وہ جیسے کہ اپنے گھر کو صاف دیکھنا چاہتا ہے, اس سے زیادہ آپ کو صاف دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ خبر سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے. تو اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سچ بات ہے, یعنی بعض خاوند جو ہیں کافی شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہم کافی انڈائریکٹ طریقے سے بتا چکے ہیں, کبھی کبھی براہ راست بھی کہہ دیتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے
کہ ہمارے پیسوں سے وہ میک اپ وغیرہ خریدتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی خریدتی ہیں، لیکن ہم اپنی بیویوں کو خوبصورت دیکھتے ہیں صرف سال میں دو مرتبہ، یا شاید تین یا چار مرتبہ، یا عیدوں پہ دیکھتے ہیں، یا اگر کسی کی شادی ہو، شادیوں پہ جا کے ہماری بیویاں شادی پہ جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، تب ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. سال میں چار مرتبہ، پانچ مرتبہ بس. دیکھیں نا، ناانصافی تو ہے نا. تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حسرت جو خاوند کے دل میں ہے، اسے آپ ہی دور کر سکتی ہیں. پھر یاد رکھیں، بعض عورتیں پریشان ہیں، فون آتے ہیں کافی، اور بعض روتی ہیں کہ میرا خاوند دوسری شادی کر چکا ہے. جب 24 گھنٹے وہ یہی کچھ دیکھتا رہے گا تو ظاہر اس نے کوئی کچھ اور تو یعنی آپ اسے مجبور تو کرتی نا، کوئی اپنی نظر ثانی کرے تھوڑی سی. جب آپ نظر ثانی نہیں کرتی تو ظاہر اسے تو نظر ثانی پھر کرنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حق دیا ہے، چار کا حق دیا ہے، پھر آپ دعا پہ کیوں پریشان ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ ایسا قدم اٹھائے یا ایسا سوچے بھی، اگر آپ اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہیں تو خاوند ادھر ادھر دیکھے گا نہیں. میں نے شادی کی بات کی ہے، میں نے وہ بات نہیں کی خیانت کی بات نہیں کی. میں نے بعض ایسے مرد ہیں جو خیانت کرتے ہیں، غلط تعلقات رکھتے ہیں، ایسے عورتوں کو بھی کافی فون آتے ہیں. ہم کیا کریں؟ آپ ہی تو سب کچھ کر سکتی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد آپ ہی تو کر سکتی ہیں. ظاہر کہیں پہ بگاڑ، کہیں پہ کمی اسے محسوس ہوئی ہے تو اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے. تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ جب بھی آپ کو خاوند دیکھے تو آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں میں ٹھنڈک اسے محسوس ہو. آج سے آپ سوچ لیں کہ آپ نے گھر میں جانا ہے تو آپ نے کس طریقے سے اپنے خاوند کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے. اور یاد رکھیں، صرف صفائی اور شکل صورت کی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا میں، اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے کہ جب آپ بات کریں تو ذرا الفاظوں کو توڑ کے بات کریں آپ کیا بات کر رہی ہیں. جب بھی خاوند باہر سے آئے آپ نے اسے بات کون سی کرنی ہو، کہاں سے شروع کرنا ہے. یہ بریکنگ نیوز جو ہوتی ہے، یہ ذرا تھوڑی سی دیر کے بعد جب تھوڑا سانس لے لے، کھانا کھا لے، ٹھنڈا پانی پی لے، ذرا یہ تو دے دیں اسے نا. پاس گھرانے ایسے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. خاوند جو ہی دایاں پاؤں رکھتا ہے گھر کے اندر، دعا پڑتا ہے گھر میں داخل ہونے کی، بریکنگ نیوز، فلان بچے نے یہ کر دیا، فلان بچے نے وہ کر دیا، فلان کے گھر میں پتہ نہیں فوتگی ہو گئی، فلان کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب وہ بےچارا جتنی قدم چلتا رہتا ہے ایک کے بعد دوسری بریکنگ نیوز آتی رہتی ہے. اب بیٹھا ہے کھانے پر، اب کھانے پہ تو چھوڑ دے بےچارے کو نا، تھوڑا کھانا تو کھانے دو. کھانے کے دوران بھی فلان نے دیکھا، فلان کی تو فلان کا فون آیا تھا، وہ قرض مانگ رہا تھا فلان. ارے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ سب ممکن ہے، آپ یہ بات کر سکتی ہیں، لیکن اس کا ذرا موقع تو دیکھیں، محل تو دیکھیں. آپ کو کیا پتا کہ اس کے سر پر کتنا بوجھ ہے جب وہ گھر میں داخل ہوا ہے، کتنی پریشانیاں لے کے آیا ہے وہ. آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پریشانی شیئر کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا جو غم ہے، جو دکھ ہے، جو پریشانی، وہ تھوڑی سی ہلکی ہو جائے. عجیب سی بیوی ہے کہ سانسیں نہیں لینے دیتی، فر فر بول رہی ہے، فر فر بول رہی ہے. چلو ایک تو اچھی خبر بےچارا انتظار کر، ابھی کوئی اچھی خبر ملے گی، کوئی اچھی خبر ملے گی. 10 نیوز ساری کے ساری بریکنگ نیوز، ایک بھی اچھی خبر نہیں. اور اگر ان 10 بریکنگ نیوز کو بےچارا جواب نہ دے، اور یہ نہ کہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ٹھیک کرنے کی، تو اس کی خیر ہی نہیں. کب تم نے توجہ سے میری بات سنی؟ کب تم نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ جو یہ حل ہو؟ تم نے بچوں کو سر پہ بٹھائے رکھا ہے، تم نے بچوں کو کب آ کے دیکھا ہے بچے کیا کرتے ہیں؟ اور پہلے ڈانٹ چکی ہے بچوں کو، پہلے سے وہ ڈانٹ چکی ہے، ٹھیک ٹھاک ان کو لیکچر دے چکی ہے، شاید مار بھی چکی ہے. اب اگر آپ کو ان کو نصیحت نہیں کرتے بچوں کو، یا برا بھلا نہیں، اچھا نصیحت بھی اچھے انداز میں نہیں کرنی، سختی سے بات کرنی ہے، اگر مارنا نہیں ہے تو برا بھلا ضرور کہنا ہے، ڈانٹنا ضرور ہے. یہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ میں نے بعض گھروں کا نقشہ کھینچا ہے، بعض اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہوتی ہیں، اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے. اور سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں، یہ سچ بتاؤں، سارے گھرانے ایسے نہیں ہیں. بعض اچھی بیویاں بھی ہیں الحمدللہ، لیکن میں ان کی بات کرتا ہوں. میں آج اچھی بیوی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہیں تو اچھی بن جائے.
فرما برداری کی بات ہوئی، پہلے خوبصورتی پھر فرما برداری ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ گھر کے کام کم ہیں کہ میں اور بھی اس کی باتیں سنوں، کیا مجھے حکم دینے چاہتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے. دیکھیں خاوند کا جو حکم ہوتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ خاوند کی حیثیت کیا ہے. اگر آپ کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے کہ ازدواجی زندگی میں خاوند کی قدر کیا ہے شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ خاوند جو ہے اس کا کیا درجہ ہے، تو شاید آپ سے ایسی باتیں کبھی سرزد نہ ہو اور کبھی آپ ایسے سوچے بھی نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، جہالت ہے. وہ یہ نہیں سمجھتی کہ خاوند ہوتا کیا ہے، خاوند کی حیثیت کیا ہے، شریعت نے خاوند کو کیا مقام دیا ہے. یا تو اکثر جانتی نہیں، اور جو جانتی ہے تو اسے نظر انداز کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے، لا تؤدی امرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے. جتنی بھی اچھی عبادت گزار، پانچ وقت نماز سنت کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، صلات اشراق کے ساتھ، دن میں روزہ رات کا قیام، اخلاق اس کا چھوٹ، سب کچھ اس کا ٹھیک ہو، لیکن اپنے خاوند کا حق نہیں دیتی یا اسے نظر انداز کر دیتی ہے، تو اپنے رب کا حق ادا کر نہیں سکتی. اور جو اپنے رب کا حق ادا نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، حق الزوج علی زوجته، خاوند کا حق اس کی بیوی پر یہ ہے، ان لو کانت به قرحة فلحسست ما ادت حقه، اگر خاوند میں ایک پھوڑا ہو جس میں خون اور گندگی نکل رہی ہو اور اس کی بیوی اس کی اتنی خدمت کرے یہاں تک کہ اس پھوڑے کو اپنی زبان سے چاٹ لے، تب بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. دیکھیں الفاظ کیسے ہیں، ذرا غور کریں. مطلب نہیں کہ یہ کہ پھوڑے کو چاٹ لے اپنی زبان سے، مطلب یہ کہ حق تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور جو عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ ساتھ جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے خاوند کو اذیت دیتی ہے دنیا میں، تو اس نیک اور مومن خاوند کی جو بیوی ہے حور عین میں سے جنت میں، وہ دنیا کی بیوی کو بد دعا دیتی ہے کہ قاتلک اللہ فانما عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا، یہ تمہارے پاس وقتی طور پہ دخیل آیا ہے، کچھ ہی دیر بعد، کچھ عرصے کے بعد تمہیں چھوڑ کے ہماری طرف آئے گا. تو خاوند کا حق بہت عظیم ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو صفت ہے اچھی بیوی کی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا کرنے والی ہے، اپنے خاوند کے حق کو جانتی ہے، خاوند کے حقوق کیا ہیں، اور زیادہ حقوق نہیں ہیں، واللہ آسان ہے. خاوند پر جو حق ہے وہ زیادہ ہے بیوی کے، لیکن جو بیوی پر حق ہے خاوند کا بہت آسان ہے. نمبر ایک، اس کا ازدواجی حق، اس کا ازدواجی حق ہے، وہ اسے پورا کرنا ہے. اور جو عورت صرف اپنے چہرے کو دوسری طرف رخ کر کے سو جاتی ہے، یعنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، ناراض ہو کے اپنے خاوند سے، تو فرشتے اس پر لعنت بھیج رہتے ہیں صبح تک،
یعنی حق ازدواجی حق اتنی عظیم حق ہے، اور نہ جانے کتنی ایسے گھرانے ہیں جن کی راتیں ایسے گزرتی ہیں، نعوذ باللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے بھی جو خاوند ہیں، ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور اگر غلطی بھی اسی کی ہے، آپ بڑے ہیں سمجھدار ہیں، آپ اگر تھوڑی سی جدوجہد کریں تو آپ اپنی بیوی کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں کہ سارا رات فرشتے اس پر لعنت بھیج رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں جس عورت پر فرشتے سارا رات لعنت بھیجتے رہیں، اور لعنت کا معنی ہے کہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے، اور جس عورت کو یہ بد دعا لگ جائے اور اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس کا دن کیسے گزرے گا؟ یاد رکھیں اس نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کے بچوں کے بیچ میں رہنا ہے. جس عورت پر اللہ کا رحم نہ ہو تو پھر ایسی عورت جو ہے گھر کے اندر ایک بار دوسری تیسری مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. اس لیے آپ کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے یہ، لیکن اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ فرشتے اس بیچارے پر لعنت بھیج رہے ہیں، ٹھیک اسی کی غلطی ہے، آپ اسے معافی مانگ لیں، اپنے قریب کر لیں، اس مصیبت سے تو اسے بچا لیں. وہ یہ بڑا پن ہے، معافی صرف غلطی پر نہیں مانگی جاتی، بعض اوقات غلطی ہے تب بھی معافی مانگی جاتی ہے اپنے پیاروں سے، کیونکہ اپنے پیارے ہیں، اپنی بچوں کی ماں ہے، گھر کی رکھوالی ہے. ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، بہرحال تو اس پہ تھوڑی سی میں جان تو مشکل ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر آسان ہو جاتا ہے.

0: सबसे अच्छी बीवी, दुनिया में सबसे अच्छी बीवियां जो हैं वो है उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात, ये दुनिया की सबसे अच्छी बीवियां हैं। उनको इतना शर्फ काफी है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने प्यारे पैगंबर सल्लम की बीवियां बना दी हैं, उम्महातुल मुमिनीन। और यह भी शर्फ है उनके लिए कि वो मोमिनों की माएँ हैं। और जो लोग उम्मात मोमिनों का अपनी माँ तसव्वुर नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है। यानी बुरा भला कहना दूर की बात है, गाली देना दूर की बात है, नऊज़ बिल्लाह ज़िना की तोहमत लगाना तो दूर की बात है। जो अपनी माँ तस्लीम नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद में है अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ उनकी माओ को जोड़ दिया है, वो अज़वाज उम्महात, आप सल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो आप सल्लम की बीवियों का किरदार रहा है सीरत, जब हम सीरत को पढ़ते हैं और देखते हैं, वल्लाहे अकल हैरान हो जाती है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इन अजीम औरतों ने एक मिसाल कायम की है, तारीख इसकी गवाह है कि ऐसे अजीम औरतें इस जमीन पर दोबारा कदम नहीं रखेंगी, इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। अजमईन, और यह शर्फ काफी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया जाता है महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मन अहब्बुन नास इलैका या रसूलुल्लाह, सबसे ज्यादा महबूब और पसंद कौन है तुम्हें ए अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा, सैयद आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है और सबसे ज्यादा पसंदीदा है। कितना बड़ा शर्फ है, सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा महबूब उनकी बीवी है सैयद आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा। और इनके बाद उम्मात उम्मीन के बाद जो सबसे अफजल औरतें आई हैं वो हैं सहाबा कराम की बीवियां और सहाबियात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नमूना मैं आपको पेश करता हूं, देखें कि इन लोगों ने किस तरीके से एक मिसाल कायम कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी जिंदगी में थी। जब हम सहाबा की बात करते हैं तो एक बात अच्छी तरह समझ लें कि सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला उनको चुना है कि वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बने इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो उन्होंने बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल नहीं किया बल्कि आदाब और अखलाक और सलूक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। इसलिए याद रखें शरीयत का इल्म जो है, ईमान ईमानियात हो या अकीदा इबादत या मुआमलात हो, इन तीन चीजों को दीन कहा जाता है। सहाबा कराम ने इस पूरे मुकम्मल दीन को सीखा है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और हमारे लिए आज कोई और रास्ता नहीं है इस रास्ते के सिवा। अगर इस दीन को समझना है, कुरान और सुन्नत को समझना है, तो सहाबा कराम के रास्ते के लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं। और इसे कहते हैं मनहज सलफ, सलफ मनहज ये है। सलफ कहते हैं गुजरे, सलफ सालेह गुजरे अच्छे लोग। और हमारे गुजरे अच्छे लोग, हमारे बुजुर्ग सरे फहरिस्त हैं सहाबा कराम अजमईन, फिर उनके जारशीन ताबईन, फिर उनके जारश अतबा ताबईन, तीन बेहतरीन जमाने। फिर इनके बाद हर वो शख्स, हर वो आलिम जो इनके नक्शे कदम पर चलने वाला है इला यौमिद्दीन। तो मैं आपको किस्सा एक घर की कहानी सुनाता हूं कि सहाबा कराम ने या सहाबा कराम की जिंदगी में उम्महातुल मुमिनीन का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी। एक छोटी सी एक मिसाल है, एक छोटा सा किस्सा है। ایک مرتبہ سیدنا طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہیں گھر میں داخل ہوئی, دیکھا تو سیدہ طلحہ پریشان ہے. اب جانتے کہ سیدہ طلحہ کون ہے؟ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی, ان میں سے ایک ہے. 10 صحابہ جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی, کہ عائشہ مبشرہ بالجنہ, سیدہ طلحہ ان میں سے ایک ہے. دیکھا تو پریشان ہے. اب ذرا گفتگو سنیں ذرا میاں اور بیوی کی. کہتی اپنے خاوند سے, لگتا ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہیں, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ابتدا دیکھیں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں. اور اگر ایسی بات ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں. اب جواب دے کے خاوند کا, کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ اچھی بیوی ہیں اور بہترین بیویوں میں سے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, پریشان اس لیے ہوں میں کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو گیا ہے, مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں پہ صرف کروں, کیا کروں. مال کتنا تھا؟ 400,000 درہم تھا, یعنی 400,000 ریال اس کے پاس گھر میں جمع ہو گیا ہے. تاجر تھے, 400,000 ریال ملا ہے, پریشان ہے, میں کیا تبصرہ کروں. اب اچھی بیوی کے جواب دیکھیں, کہتی ہیں تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ اپنے رشتے داروں کو بلائیں جو مسکین اور فقیر ہیں اور ان سب میں تقسیم کر دیں. اپنے غلام کو بلایا اور کہا جاؤ میرے رشتے داروں کو بلا کے آؤ. چنانچہ رشتے دار آتے ہیں اور 400,000 درہم تقسیم ہو جاتا ہے. عظیم گھرانہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 400,000 اللہ کے راستے میں دے دیے. کب دیے؟ جب ساتھی نے اچھا ساتھ دیا. اور انسان تو پریشان یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بیوی بچے کیا کہتے ہیں. اور اسے طلحہ کو یہ پریشانی نہیں تھی, وہ تو پہلے سے وہ کہہ چکے تھے کہ آپ اچھی بیوی ہیں, آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں, میں آپ سے خفا نہیں ہوں, آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. لیکن معاملہ کچھ اور ہے, یہ پیسے میرے پاس جمع ہو گئے ہیں, میں کہاں پہ خرچ کروں ان پیسوں کو, کس کو دوں, اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں, کہاں سے شروع کروں. اب اچھی بیوی کی دیکھیں, نصیحت دیکھیں اچھی بیوی کی. کہتی ہیں اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ یعنی دیکھیں پریشانی کس طریقے سے, جب سے گھر میں قدم رکھا اس عظیم بیوی نے, پریشانی صرف شکل دیکھتے ہی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. ابھی بولنے سے پہلے دیکھیں خوبصورت خوبصورت خوبصورت اور خوبصیرت جو ہے, یہ دونوں چیزیں یہ انسان کمال کے درجے پہ پہنچا دیتی ہیں, اس ناقص انسان کو, مسکین انسان کو. بعض لوگ کہتے ہیں اگر شکل اچھی ہے تو بات اچھی کیا کر رہا کرے نا, اگر یہ بات صحیح نہیں ہے, لیکن بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, دیکھیں ایک دل میں تڑپ ہے, دوسرے شخص کہ کوئی خیال ہے کہ یہ شخص کس حالت میں گزر رہا ہے. میرے بھائی میں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں, کہ ہمیں کبھی یہ پریشانی گھر میں داخل ہوتا, بیوی پریشان ہے کبھی سوچا ہے ہم نے؟ آج بیوی کیوں پریشان ہے؟ بچہ پریشان بیٹھے کبھی سوچا ہے؟ ہمیں وقت ملا ہے, چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں داخل ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں غمگین بچہ بیٹھا ہے. ارے کیا ہوا اسے, عمیر کو کیا ہوا؟ کہتے عمیر چھوٹا سا پرندہ تھا, کھیلتا پرندہ مر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمیر کو بلاتے ہیں, اسے ہنسی مذاق سے بات کرتے ہیں, یا عمیر ما فعل النغیر, جب یہ لفظ سنا نا عمیر نغیر بچہ ہنس پڑا. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا بھی خیال رکھتے تھے, ان کا اپنا بچہ نہیں تھا. میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں, کیا ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ماں نے کبھی پوچھا بیٹا آپ کو کیا پریشانی ہے, آج اسکول سے ذرا پریشان آئے ہو؟ بچہ ابھی کہتا ہے نا کہ فلاں نے مارا ہے, دست تو ہمیں تلگا, ہاں تم نے کچھ کیا ہوگا, تم نے شروع کیا ہوگا, تم نے مارا, وہ بچہ ادھر ہی ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, صرف نماز میں, صرف حج کرنے کے طریقے میں. ہمارے اخلاق نبوی اخلاق کیوں نہیں ہیں؟ کب سیکھیں گے ہم؟ جب گھر میں داخل ہو اور پریشانی کی حالت میں دیکھیں میاں بیوی کو, یا بیوی میاں کو, تو اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں, خود مصیبت نہ بن جائے بلکہ مصیبت کو کم کریں. یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے کہ مصیبت کو کم کر دیتی ہے. تو الفاظ دیکھیں, ابتدا دیکھیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. آپ کہیں کہ دیکھیں گھر کے اندر, اپنی بیوی سے کہیں آج پریشان ہو, کیا مجھ سے کچھ ہوا؟ یہ سینہ کب تک, یہ گردن کب تک اکڑی رہے گی؟ پوچھ کے دیکھیں, ارے فلاں کی ماں آج کچھ غلطی ہوئی مجھ سے, مسکرائے گی. وہ ہمیں ایسے الفاظ آتے جو اپنے سامنے کو, اپنے پیاروں کو تھوڑا سا ہنسا دے. یہ ہم کبھی مسکرانا, ہم خود مسکرانا جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ تبسم جی اخی کا صدقہ, مفت کا صدقہ حاصل کریں بھائی, تھوڑے سے مسکرا کے بات کریں. وہ جی اخی کا پھر جی زوجتے کے نہیں فرمایا, عام مسلمان جو آپ کا بھائی اس کی طرف دیکھ مسکرا کے بات کریں تو یہ صدقہ ہے. اگر بیوی بچے کے ساتھ مسکرا تو پھر کتنے صدقات ہیں, والدین کے ساتھ مسکرا تو کتنے صدقات اور خیرات ہیں. آپ ابتدا کر کے تو دیکھیں, ارے پریشان مجھ سے غلطی تو میں معافی چاہتا ہوں. ارے ارے ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ کی تو بات ہی نہیں ہے, کر کے تو دیکھیں. لیکن ہوتا الٹ ہے, عام طور پہ بیوی پریشان ہے تو دس پریشان اور اس کو سر پہ ڈال دیتے ہیں, خاوند پریشان ہے تو اس کے دس پہ اور پریشانی بیوی ڈال دیتی ہے. وہ پھر دیکھیں کہ اس عظیم بیوی نے یہ نہیں کہا, ارے 400,000 درہم تمہارے پاس آ گیا, تم نے بتایا نہیں, چھپا کے رکھا ہے تم نے, اور پریشان بھی ہو, دو مجھے تو پریشانی کی بات کیا ہے, یہ کوئی پریشانی کی بات ہے, خرچ کرو مجھے دے دو, میری بھی ضروریات ہیں, میری بھی حاجیات ہیں, فلان کی بیوی کے پاس کیا ہے, فلان کی بیوی کے پاس کیا ہے, فلان کو نہیں دیکھا اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں, میرے پاس کیا ہے, ابھی تک تم نے مجھے دیا کیا ہے, ارے 400,000 ایک لاکھ کافی ہے, 10,000 ہی کافی ہے, ابھی مجھے دے دے. عظمت کو دیکھیں, فَغْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, یہ دین, یہ جو دل میں دین اور ایمان ہے یہ اسی کی وجہ سے زبان بول رہی ہے. جب یہ دل بہترین ہو جاتا ہے, اچھا ہو جاتا ہے, تو پھر زبان سے بھی اچھائی, آنکھوں سے بھی اچھائی, کانوں سے بھی اچھائی, ہاتھوں سے, پاؤں سے بھی, پورا جسم اچھائی کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے. اور اچھی نصیحت دیکھیں, اپنے رشتے داروں کو بلائیں, صلہ رحمی کا سبق دیکھیں. آج بعض بیویاں ہیں جو رشتے کو توڑنے کی بات کرتی ہیں, ارے والدین تھوڑا آپ, تمہاری ماں نے تو یوں کیا تھا, تمہاری ماں نے تو یوں کیا تھا, تمہارے بھائی نے یوں کیا, تمہاری بہن نے یوں کیا, یہی سننے کو آتا ہے. اگر یہ سچ بھی ہو, غلطی ہو گئے, ساس سے غلطی ہو گئی, نن سے غلطی ہو گئی, غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, اب اس بیچارے کا قصور کیا ہے, اسے کیوں سنا رہی ہے؟ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے, اپنی ماں سے دور ہو جائے, اپنی بہن سے دور ہو جائے, رشتوں کو توڑ دے. اس عظیم عورت کی باتیں سنے ذرا, پریشان ہو مال تقسیم کرنا ہے بلاؤ رشتے داروں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رشتے داروں کو صدقہ دینے کا دگنا اجر ہے, ایک صدقے کا اجر اور ایک صلہ رحمی کا اجر. اور یہ عظیم بیوی اپنے خاوند کو دگنا اجر دینی چاہتی ہے کہ آپ پریشان ہیں, ایک نہیں آپ کو دگنا اجر انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ایسا عمل بتاتی ہوں کہ آپ کو دگنا اجر اللہ تعالیٰ سے ملے گا. اور صلہ رحمی, یہ عظیم لوگ ہیں. جب میں صحابہ کی بات کرتا ہوں کہ انہی کے راستوں کو کہ اتباع کرنا واجب ہے, تو یہ راستہ ہے صحابہ کرام کا, یہ سبیل المؤمنین ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا, اپنے آپ کا کبھی حوالے بھی نہیں کیا اور نہ کسی دوسری یا تیسرے شخص کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام دیا ہے کہ سبھی مؤمنین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. جس نے اس راستے کی مخالفت کی ہے وہ ہلاک ہوا ہے. ما انا علیہ واصحابی, جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں, جس نے اس راستے کو اپنایا ہے وہی جنت میں داخل ہو گیا. یہ وہی گروہ ہے جو حق پر ہے, اور اس گروہ یہ ایسا عظیم گروہ ہے کہ جن کے اخلاق بھی اچھے ہیں عبادت کی طرح اور عقیدہ کی طرح. ہمیں ان سے اخلاق بھی سیکھنا ہے. بعض رکاوٹیں ہیں اچھی عورت کے راستے میں, ان میں سے نمبر ایک جہالت. جہالت سب سے پہلی رکاوٹ ہے جو اچھی بیوی کے راستے میں موجود ہے. جاہل بیوی نہیں جانتی کہ خاوند کا حق کیا ہے, اس کا رب کا حق کیا ہے, اس کو پتہ نہیں کسی چیز کا. عمر بھائی, یہ غلطی ہماری بھی ہے. ہم نے کب بچے کو سکھایا ہے کہ بیٹا, خاص طور پہ ماں شادی سے پہلے بچے کو کب سمجھاتی ہے کہ اس دیوار زندگی ہوتی کیا ہے؟ میری پیاری بیٹی, خاوند کا حق کیا ہوتا ہے, خاوند ہوتا کیا ہے؟ کبھی ہم نے کسی قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث سنائی اپنی بیٹی کو؟ گھر کے اندر فرصت ملے گی تو تب سنائیں گے. ہم بچوں کو کیا دیتے ہیں گھر کے اندر؟ یہ ان بچوں کو دیتے کیا ہے؟ یہ فلمی ڈراموں میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے اچھا خاوند کون ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے بتائے بیٹی کو سب سے اچھا خاوند کون ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ وہ فلمی ڈراموں میں دیکھتی ہے سب سے اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جو کلین شیو ہوتا ہے, جو ہیرو بنا پھرتا ہے, جو لڑکوں کے ساتھ چھپ چھپ کے باتیں کرتا ہے اور ان سے اپنے تعلقات بناتا ہے. عجب بات ہے, پھر ہیرو بھی یہی ہوتا ہے, اچھا بھی یہی ہوتا ہے. اور جس کی بیٹی سے وہ چھپ چھپ کے ملتا ہے اور اس کا والد منع کر, وہ ویلن ہوتا ہے, وہ برا انسان ہوتا ہے. کیا سبق دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ کون سے فلم, کون سے ایسا ڈرامہ جس کے اندر لو سٹوری نہ ہو. پھر گھر کیسے دکھاتے ہیں؟ بڑا خوبصورت, روشن ہی روشن. وہ چھوٹی بچی دیکھتی ہے, ارے اتنا, ارے شادی تو یہی ہوتی ہے بس, زندگی بھی یہی ہوتی ہے. جب رشتے بھی آتے ہیں, نہیں یہ رشتہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے, وہ بھی نہیں چاہیے, وہ بھی نہیں چاہیے, بیٹھی رہتی ہے. 30-30 سال ہو گئے ہیں اس خیالی پلاؤ میں, خیالی آئیڈیل میں کہ میرا خاوند بھی ایسے ہونا چاہیے. ہم نے بچوں کو کس چوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے آج؟ پھر بچوں سے ہم چاہتے کیا ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں خیر خواہی چاہنے والے والدین, اور اللہ ہی ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد. اے ایمان والو, مرد اور عورتیں, اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اس پیغام پہ ذرا غور و فکر تو کرو. قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, نارن, اس آگ سے, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. کیسی آگ ہوگی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, اور جس پر غلیظ شدید فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. الفاظ دیکھیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی, صحابہ کے ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا, حبشی صحابی تھا, جب یہ آیت سنی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار وقودھا الناس والحجارہ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد, مر گیا, بیٹھے مر گیا. ان الفاظوں نے کی وجہ سے اس کا دل پھٹ گیا, برداشت نہ کر سکا. اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, عجیب سی بات ہے. تو جہالت سب سے پہلی رکاوٹ ہے. نمبر دو, تکبر اور غرور, میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بعض عورتوں میں تکبر ہوتا ہے, اچھا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ. متکبر مغرور انسان کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اگرچہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو, اگرچہ تہجد گزار کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ 40-50 حج کیوں نہ کر چکا ہو. متکبر انسان کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. تیسرے نمبر پہ بری دوستی، بری سہیلیاں. بعض عورتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کی سہیلیاں اچھی نہیں ہوتی. جس مجلس میں بیٹھتی ہیں اس مجلس یا تو غیبت ہوتی ہے یا چغل خوری ہوتی ہے، اور اکثر مجالس میں یہی ساس بہو کے قصے ہوتے ہیں، میری ساس نے یوں کیا، میری نند نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، یا فلاں عورت نے یہ کیا. اب اچھی تو ہے وہ، اچھی بیوی کو چاہیے، اچھی عورت کو چاہیے کہ جب ایسی مجلس ہو تو فوراً اٹھ کے چلی جائے. نصیحت کر سکتے تو کرے، وہ نصیحت کے بعد بیٹھے نہیں، اٹھ کے چلی جائے. ان کے بڑے عجیب غریب جال ہوتے اور چالاکیاں ہوتی ہیں، پھنسا لیتے اپنے جال میں. وہ کتنی اچھی عورتیں ہیں، اچھی بیویاں تھیں، بری عورتوں کے ساتھ صحبت لگی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا اور یہ اچھائی باقی نہ رہی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مثال دیتے ہیں اچھے برے دوست کی. حامل مسک نافع خلکیر، اچھے دوست ایسا ہوتا ہے جیسا کہ عطر بیچنے والا ہو، اور برا دوست ایسا ہوتا ہے جیسا کہ لوہار جو آگ میں سارا دن کام کرتا رہتا ہے. تو اچھا دوست آپ کچھ بھی نہیں دیتا، اچھی خوشبو تو اسے سونگتے ہو نا، اچھی خوشبو تو لے کے جاؤ گے نا. تو اچھا دوست ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور جس کے اچھے دوست ہیں وہ شخص بھی اچھا ہوتا ہے، اور انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. اور برا دوست اتنا نقصان ہی کافی ہے، اگر زیادہ نقصان نہیں دیتا تو جو آگ میں کام کرتا ہے تمہارے کپڑے یا تمہارے ہاتھوں میں تو اس کی گندگی لگ جائے گی اور یہ کالک لگ جائے گی. تو دوست کا اثر گہرا ہوتا ہے. اسے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے کہ اپنے دوستوں کو دیکھ لیں کیسی، اپنی سہیلیوں کو دیکھ لیں کیسی ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی ہیں، نہیں ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں. پہچان یہ ابھی میں نے بتائی، جس وجہ سے غیبت اور چغل خوری ہو وہ عورتیں کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی. چوتھے نمبر پہ ہے، بعض اوقات بعض اچھی بیویوں کے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کے اپنے والدین ہیں، اور اللہ تعجب کی بات ہے کہ میاں بیوی میں چھوٹا سا جھگڑا ہوا، ماں کہتی ہے تم اس کے ساتھ رہو گی، اس نے تمہارے سے یہ سلوک کیا، اور باپ کہتے میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تمہارے بچوں کے لیے کھلے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے، کیسے ماں باپ ہیں، اپنی بچی کا گھر توڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے تمہارے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے، ہم یہ نہیں کہہ کے بند کر دو، لیکن یہ اس کا حل ہے کہ تھوڑا جھگڑا ہوا، میرے دروازے کھلے ہیں، اور اسے 10 گالیاں سنا دی، ٹھیک ہے طلاق ہو گیا، اب گھر میں بیٹی آ گئی، سکون سے رہے گی؟ آپ اسے وہ سکون دے سکتے جو خاوند کے پاس تھا؟ اللہ کی قسم نہیں دے سکتے. متعلقہ عورت کو دنیا پوری دے دیں وہ پھر بھی یہ تمنا کرے گی کاش میرا خاوند میرے ساتھ ہوتا. اور کتنی عورتوں کو دیکھا میں نے ٹوٹتے ہوئے، کتنی گھر ٹوٹے ہیں، اور وجہ والدین تھے. اگر اسی شخص سے یہ پوچھا جائے جب آپ کا جھگڑا بیوی سے ہوا تھا، اگر آپ کا سسر یہی کام کر جو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے تو آپ کیسے محسوس ہوتا؟ اچھا لگتا کبھی؟ وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا ازدواجی رشتہ جس میں جھگڑا نہ ہو؟ جہاں پہ پیار محبت وہاں پر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا کہ ہمیشہ پیار ہی پیار ہوتا ہے؟ وہ اس چھوٹے سے جھگڑے کی یہ پیار، پتہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ہانڈی میں آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں، بغیر نمک کی ہانڈی اچھی لگتی ہے، بغیر نمک کے کھانا اچھا لگتا ہے. تو زندگی نمکین زندگی جو ہوتی ہے تو جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے موٹے جھگڑے میں ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹا موٹا ہوتا ہے، بڑے جھگڑے نہیں ہوتے. اور بعض والدین نہیں ہوتے، بھائی ہوتے یا بہنیں ہوتی ہیں گھر کو توڑنے والی. ارے اپنے پیارے یہ کام کرتے ہیں، اگر آپ اچھا کام نہیں کرتے برا کام تو نہ کریں نا. اس لیے اپنے گھروں کو، اپنی بیٹی کے گھروں کو، اپنے بیٹوں کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچاؤ. اور یہ جو ہٹ دھرمی ہے، میں ایک سمجھوں ہٹ دھرمی والدین کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. ارے یہ کون سی بات ہے، میرا گھر، اس کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، گھر تو اس کے پاس بھی ہے، اس کو اچھے خاوند کی ضرورت ہے. غلطی اگر خاوند کی ہے تو اس کی اصلاح کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس کی اصلاح ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اور کوشش کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اب رشتے بھی تو آپ ہی نے کروایا تھا، اگر رشتہ اس نے بھی کیا اپنی مرضی سے اور آپ کی رضا اس میں شامل تھی تو اس کو سزا نہ دے. بعض والدین انتقام لیتے ہیں, ٹھیک ہے تم نے کل بھگتو, یہ بھی غلط ہے. کیا بھگتے, ٹھیک ہے اسے غلطی ہو گئی, غلطی اتنی کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کی, اس کا حق ہے, وہ اپنے اور آپ کی اجازت سے کی غلطی, تب تک وہ بھاگ جاتی, یہ شرع جائز نہیں ہے, اور ایسا نکاح نہیں ہوتا بغیر ولی کی اجازت سے. لیکن اس نے آپ سے گزارش کی ہے اور آپ کی رضامندی شامل ہے اور جھگڑا ہو گیا ہے, اب بھگتو. یعنی دو ایکسٹریمز دیکھیں, یا تو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تم اکیلی اپنی زندگی میں جو بھی مصیبتیں خود ان کو برداشت کرتے رہو, یا میرے دروازے کھلے تمہارے لیے, آ جاؤ اس کو چھوڑ دو. اور بعض والدین شرط رکھتے ہیں, اس کے ساتھ رہنی ہے میرے ساتھ رہنا ہے. ارے یہ کیسا والد ہے, یہ کیسی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی, یہ سوچ آئی کہاں سے ہے, یہ الفاظ اپنے منہ سے ایک والد کیسے نکال سکتا ہے. دونوں سے ایک کو چن لو, یا خامد یا میں ہوں, اس شخص نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے, ٹھیک ہے بھائی اس سے غلطی ہو گئی ہے, جہاں پر رشتے وہاں پہ بعض اوقات بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے, اور یہ غلط ہے. بڑوں کا اور بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے, احترام کرنا چاہیے, واجب ہے. جب اس سے غلطی ہو گئی تو کیا غلطی جو غلطی سے دیا جاتا ہے, کیا باطل جو باطل سے دیا جاتا ہے, کیا ہرگز نہیں. اور بھی رکاوٹیں, میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں, میں صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو, ہمارے گھرانوں کے اندر پیار محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں, اور ہماری زوال زندگی کو آسان کر دے, ہماری بیویوں کو اچھا بنا دے, اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو ثابت قدمی عطا فرما دے, اور ہمیں بھی اچھا بنا دے. یاد رکھیں ایک بنیادی بات ہے, اچھی بیوی جو ہے وہ اس لیے بھی اچھی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اچھا ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی ناانصافی ہوگی اگر میں صرف یک طرفہ بات کروں. اچھے خاوند وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھائی کو آسان کر دیتا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ جتنی بھی اچھی ہوگی آپ سے برا برتاؤ دیکھتی رہے گی وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے, اور ایسے کئی واقعات میں نے دیکھے ہیں. اس لیے اچھی بیوی اگر اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بہترین نعمت سے نوازا ہے, اور اللہ تعالیٰ شکر ادا عمل سے, صرف زبان سے نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کریں, نہیں عمل سے بھی, کہ اس بیوی کی قدر کریں جو اچھی ہے, اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں, اور خود بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ اس کی اچھائی دگنی ہو جائے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور آج اس میں بچنے کے سلف صحیح قرآن منہج کو سمجھنے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد لله رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهم السلف شرع حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے, اور ہم پہنچے تھے فهم السلف کی حجت کے دلائل بیان کرتے ہوئے. مثبت دلائل پانچ ہم بیان کر چکے تھے, آج کی نشست میں دلیل نمبر چھ فہم سلف حجت ہے, اس کے دلائل ہم بیان کر رہے ہیں. پانچ ہم پیچھے درس میں بیان کر چکے ہیں, چھٹی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 136 اور 137 میں, 136-137 میں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر وہ لوگ ایمان لائے, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسا کہ آپ لوگوں نے تم لوگوں نے ایمان لایا, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, بس تحقیق بے شک وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. وہ ان تولو, اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق, بس وہ شقاق میں پڑ گئے, حق سے دوری میں پڑ گئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, یعنی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ,
1: اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، جو وہ کہتے ہیں خوب سنتا ہے اور جو وہ چھپاتے ہیں دل میں خوب جانتا ہے۔ دلیل کہاں ہے اس آیت کریمہ میں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ نے ایمان صحابہ کو ترازو بنا دیا ہدایت اور شقاق کے بیچ میں، تفرقہ بیان کرتے ہوئے۔ ہدایت کیا ہے، شقاق کیا ہے؟ ایمان صحابہ کو دیکھ لے، وہی ترازو ہے۔ والحق والباطل، اور حق اور باطل کے بیچ میں فرق کو جاننے کے لیے ایمان صحابہ کو دیکھ لے، وہی ترازو ہے۔ بس اگر اہل کتاب ایمان لے کے آئیں، جیسے کہ صحابہ کرام، یا جس چیز پر صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تھے، بس تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں۔ کیسی ہدایت؟ ہدایت المطلقتاً تامہ، یعنی مکمل ہدایت، ادھوری نہیں، جزوی نہیں، مطلقاً تام ہدایت جو ہے۔ اور اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اہل کتاب ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں کس چیز سے؟ اس ایمان سے جو صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ فقد سقطوا في شقاق كل بعيد، تو اس طریقے سے وہ شقاق كل بعيد میں گر گئے اور دور ہو گئے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، اور جتنا ہے ان کا ایمان صحابہ کے ایمان سے مطابقت رکھتا ہے، اتنی ہی وہ ہدایت پالیں گے، اور جتنا وہ صحابہ کرام کے جیسے ایمان سے دوری اختیار کریں گے، اتنی ہی ہدایت سے دور اور شقاق سے قریب ہوں گے۔ وجہ دلالہ صحت کریمہ سے دلیل کہاں سے لی گئی؟ کہ صحابہ کرام کی اتباع ایمان میں ہوتی ہے، بنیادی اتباع، اور یہی ہے بنیاد ہدایت کی۔ ہدایت ہے، ہدایت کی بنیاد ہے اتباع صحابہ کی، کس چیز میں؟ ایمان میں۔ اور یہی راستہ ہے جو شقاق اور ضلال سے، گمراہی سے محفوظ کرتا ہے، اور ان کی اتباع شامل ہے، یعنی صحابہ کرام کی اتباع ہدایت کے لیے جو شرط ہے وہ شامل ہے ان کے عقیدے میں، ان کے قول میں، اور ان کے عمل میں، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں ایمان کے اندر۔ اتباع السلف کے نزدیک، سلف کے نزدیک اور اتباع السلف کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور پورے جسم سے عمل ہے۔ تو پھر جب ایمان کی بات آئی، صحابہ کرام کے ایمان جیسا، یعنی جس چیز پر صحابہ کرام ایمان لے کے، تمہارا بھی ایمان ویسے ہونا چاہیے، اور پھر جیسے ان کا ایمان ہے جو شامل ہے عقیدے کو، قول کو اور عمل کو، تو تمہارا ایمان بھی ویسے ہونا چاہیے۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان بھی عقیدے کے اعتبار سے، قول کے اعتبار، عمل کے اعتبار سے کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام جیسے ہونا چاہیے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے آخر میں، اور طلب الہدایہ والایمان اعظم الفرائض، اور ہدایت اور ایمان کی طلب کرنا، دعا کرنا صرف فرض نہیں، اعظم الفرائض میں سے ہے۔ فرض ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ واجتناب الشقاق والضلال من کلیات الواجبات، اور کلی واجبات میں سے یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، دوری اختیار کی جائے شقاق اور گمراہی سے۔ فدل، تو پس دلیل مل جاتی ہے اس بات سے، على ان اتباع الصحابہ من اوجب الواجبات، کہ صحابہ کرام کے اتباع صرف واجب نہیں بلکہ من اوجب الواجبات ہے۔ اور حقیقتا دیکھا جائے کہ ہدایت اور اتباع بغیر صحیح فہم کے ممکن نہیں ہے۔ کہ بغیر صحیح فہم کے کوئی شخص کسی کی اتباع کر سکتا ہے؟ آپ نے اپنے والد کی بات نہیں سمجھی، اس کی اتباع کر سکتے؟ جب سمجھیں گے نہیں تو اتباع کی چیز ہی کریں گے۔ اور راہ راست پر جانے کے لیے، راہ راست کو اپنانے کے لیے، اگر آپ نے سمجھا نہیں تو راہ راست کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں، دنیاوی امور میں آپ کو ایک جگہ تک پہنچنا ہے, آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے اور آپ نے کسی سے راستہ پوچھا ہے جو اس نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آئی, آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے؟ جب دنیا میں ہدایت ممکن نہیں ہے, ہمارے اپنے معاملات اپنے شہروں میں جو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, تو میرا بھائی دین کے معاملے میں بغیر رہنمائی کے کیسے ہم راہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے ہدایت کے لیے لازمی ہے اتباع ہو صحابہ کرام کی, اور ایمان میں خاص طور پہ اتباع ہو, کیونکہ ایمان دین کی بنیاد ہے, ایمان شامل ہے عقیدے کو, قول کو اور عمل کو, یہی سے اتباع ہے اور یہی ہی ایک راستہ ہے نجات کا. جس سے یہ واضح ہوا کہ فہم سلف حجت ہے کہ نہیں. الحمدللہ. دلیل نمبر 7, قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة یوسف آیت نمبر 108 میں, قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیں یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر, یقینی علم پر جو روشن آیا ہے سورج کی طرح. انا میں, ومن اتبعنی اور میری اتباع کرنے والے, کون ہے میرے اتباع کرنے والے؟ سر فہرست صحابہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی حاصل کیا, اور حقیقی متبعین اگر امت میں کوئی موجود ہے تو وہ ہے. نمبر سب سے پہلے متبعین کون ہیں؟ تابعین ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں؟ صحابہ کرام کو نکال دے, اتباع ختم. بیچ میں ایک ہی ذریعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملانے کا ایک ہی, بیچ میں ایک ہی ذریعہ ہے. وہ کون سا ذریعہ ہے؟ صحابہ کرام کا ذریعہ ہے. اگر وہ نہ ہو بھائی سند منقطع ہو جاتی ہے. بھائی روایت لیتے ہو, مرسل روایت کیا ہوتی ہے؟ پھر روایت نہیں لے سکتے تو پھر دین پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یعنی شرط ہے ہر ایک روایت کے لیے بھی صحابی کا ہونا ضروری ہے. ہم بات تو بڑی کر رہے ہیں, اتباع کی بات کر رہے ہیں, فہم کی بات کر رہے ہیں. اچھا, انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ پاک ہے, وما انا من المشرکین, اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ خبر دیتے اس آیت کریمہ میں کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے, یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے, وہ

بصیرت پر اس کی اتباع کرنا واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ دلیل کی روشنی میں وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے نا، یعنی کہ اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے، اپنے قول سے یا اپنی جیب سے کچھ نکال رہا ہوتا ہے. اعلیٰ بصیرت کا یہ کیوں قید لگائی گئی ہے کہ دلائل کی روشنی میں جب آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو تو اس کی بات کیوں نہیں مانتے بھائی، اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ کرنا لازمی ہے کہ نہیں؟ وجب اتباع ہو. لقول ہی تعالیٰ، اچھا اس کی دلیل بھی ہے، فی محکہ عند الجن، اللہ تعالیٰ فرماتے جن کے تعلق سے، وہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ قول تو جن کا تھا، اللہ تعالیٰ اس قول پہ راضی ہو گیا. اتنا پیارا قول ہے جنوں کا کہ جن بھی قول، جن بھی کچھ بولتے ہیں، جن بھی بولتے ہیں. دیکھیں کیا بولا جنوں نے، سورۃ الاحقاف احقاف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں کی زبانی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به، اے ہماری قوم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کے داعی کی استجابت کو، اس کے بعد کو مان لو، وآمنوا به، اس پر ایمان بھی لے کے آؤ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اس کی اتباع واجب ہے کہ نہیں؟ اور دلیل یہ ہے کہ جنہوں نے بھی گواہی دیے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ جو اپنے قوم کی طرف گئے کیا کہا انہوں نے؟ کہ یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. دیکھیں اپنی طرف نہیں، داعی الی نفسی و یا الی اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے والے ہیں، ہمیں نجات کا راستہ دکھانے والے ہیں. تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے، واجب ہے، اور ایمان بھی لازمی، ایمان کے بغیر تو بات ماننے کا فائدہ نہیں ہے. 31 الاحقاف آیت نمبر 31 یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اجیبوا کافی نہیں ہے، بغیر وآمنوا به، بغیر ایمان کے. امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بلایا بصیرت پر، تو حقیقتاً اس نے حق کی طرف دعوت دی علم کے ساتھ، یہ بغیر علم کے، علم کے ساتھ. اور علم کا معنی ہے یعنی پورے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف اس نے دعوت دی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا، ایک تو اللہ کی دین کی طرف دعوت ہے، اور پھر امر اور نہی کی طرف بھی دعوت ہے، جو بھی احکام ہے شریعت کے. تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دیتے تھے، تو پھر لازمی ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر صحیح فہم کے اتباع ممکن نہیں ہے، ممکن ہے، میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ فہم کا ہے. مخالفین تو اتباع بھی کی بات بھی نہیں کرتے بہرحال، لیکن میں یہ کہ تو اگر اتباع بھی مان لیں اور فہم کو جھٹلا دیں یا ٹھکرا دیں فہم کو، فہم سلف کو، انہیں کہیں نہیں اتباع تو ہم مانتے ہیں، اگرچہ وہ اتباع کو بھی حجت نہیں مانتے، اچھا سمجھتے ہیں کہ سلف کی اتباع اچھی ہے لیکن حجت پھر بھی نہیں مانتے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر اتباع کو بھی آپ حجت بھی مان لیں اور فہم کو نکال دیں تو پھر وہ اتباع ہوتی نہیں ہے، کیونکہ فہم لازمی اتباع کے لیے. میں آپ کو واضح مثال دے چکا ہوں، دنیاوی امور میں ممکن نہیں کہ آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں بغیر راستے کو سمجھنے کے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صراط مستقیم پر آپ چلتے رہیں اور فہم سلف کے بغیر آپ صراط مستقیم کو اپنا لیں، ممکن نہیں ہے. دلیل نمبر 8، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 میں، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آخر تك. امام ذقن محترم علی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے گواہی دی ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ كنتم خير أمة، پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں، خیر امت کون ہے؟ صحابہ کرام ہے کہ نہیں؟ مخاطب کون ہے اس وقت قرآن مجید جو اللہ تعالی یہاں پہ جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں اللہ تعالی جل شانہ؟ صحابہ کرام ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیریت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ جب تک یہ چیز موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے، یہ نہیں تو خیر بھی نہیں. تین چیزیں ہیں، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جب تک امت میں تین چیزیں موجود ہیں تو اللہ امت میں خیر ہے، جب یہ نہیں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے. اور ایمان کیوں آخر میں؟ وتؤمنون بالله، کیونکہ وہی بنیاد ہے، اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے.

0: کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، نصارہ بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ہندو بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں، دنیا والے بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو اچھی طرف بلا رہے تو ہم اچھے ہیں. برائی سے دوسری قومیں بھی، دوسرے مذہب بھی روک رہے ہیں کہ نہیں، لیکن حد فاصل کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جب تک یہ نہ ہو تو پھر کوئی امر ہو نہیں سکتا اور کوئی نمنکر ہو بھی نہیں سکتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لازم ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اچھا، تو صحابہ کرام سر فہرست یعنی ہے صحابہ کرام کے لیے، اور وہی معنی ہے خیر امت بھی، وہی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایمان دار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہی، یہ گواہی کس کی طرف سے؟ خیر امت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرماتے ہیں کیا گواہی ہے؟ کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور اگر یہ بڑی علمی بات سمجھنا ذرا، فرماتے ہیں اب غور سے سنیں، امر معروف بھی کرتے ہیں نہ منکر بھی کرتے ہیں، اور اچھائی سے جڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اگر ان کے زمانے میں ایک نئے مسئلہ آ گیا، مسائل ہوتے ہیں نا شریعت کے، مسئلہ فتویٰ دینا ہے ان کے زمانے میں، اور فتویٰ اس نے دے جس نے خطا کی، خطا کا امکان ہے کہ نہیں؟ بشر ہے صحابہ کرام، فتویٰ اس نے دیا جس سے غلطی ہوئی، یعنی سب میں سے جس نے جواب دیا اسے غلط جواب دیا، تو کیا امر معروف ہو سکتا ہے؟ ایک نے فتویٰ دیا، ایک ہی فتویٰ ہے اور وہ شریعت سے ٹکرا رہا ہے، فرض کریں، فرضی بات ہے، تو کیا ممکن ہے کہ یہ امت جو خیر کی امت ہے یہ امر معروف کرنے والی ہے؟ ناممکن ہے میرے بھائی، ناممکن ہے. اللہ نے گواہی دیا نا کہ یہ خیر امت ہے. کس سے جڑی ہوئی خیریت؟ امر معروف نہیں ہے منکر سے. ایک مسئلہ آ گیا ہے، فتویٰ دینے فتویٰ دیا، فتویٰ غلط ثابت ہوا اور سارے کے سارے امت خاموش ہے، کس نے اس کو غلط نہیں کہا، تو خیریت کہاں ہے اس امت کی؟ کوئی خیریت ہے؟ یعنی اللہ کی گواہی درست ہے کہ غلط ہے؟ نعوذ باللہ، گواہی غلط ہو اسے ثابت ہو رہی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں تو فتویٰ اس نہیں دیا الا کہ اس نے جس نے غلط فتویٰ دیا ہے، تو حقیقت یہ بات ہے کہ امر معروف نے کیا ہی نہیں ہے، اور جس نے خاموشی اختیار کی اسے نہیں منکر کیا ہی نہیں ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ نہ تو فتویٰ دینے والے امر معروف کیا ہے، اور نہ جو خاموشی اختیار کرنے والے سارے لوگ ہیں انہیں منع تو نہیں کیا، نہ غلط ثابت کیا ہے، نہ اس کی اصلاح کی ہے، تو نہ امر معروف ہوا نہ نہی منکر ہوا، تو خیریت کہاں گئی امت کی؟ فرماتے ہیں اذا الصواب معروف بلا شک، جو ثواب ہے جو صحیح ہے وہ تو معروف ہے بغیر شک کے، اور منکر جو ہے وہ خطا ہے من بعض الوجوہ، یعنی روکنا جو ہے وہ غلط ہے. فرماتے ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية عن كون الاجماع حجة، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اجماع حجت نہ ہوتا، اور بعض علماء اسی آیت کو اجماع کے لیے دلیل بیان کیا، حجت ہے کہ اجماع حجت دلیل کیا ہے، یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں. تو اس آیت میں کہاں دلیل ہے کہ اس میں کہ اجماع حجت ہے؟ یہاں ہے کہ امر معروف ہے نہی عن المنکر ہے، اور یہ جب تک موجود ہے تو امت میں خیریت موجود ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ خاص صحابہ کرام کی سلف کے جو بہترین زمانے تھے جہاں پہ اجماع کو جمع کرنا بھی ممکن تھا، بعد میں تو پھر اجماع بہت منتشر ہو گئے پوری دنیا میں، تو مشکل ہو گیا کہ پاکستان کو اکٹھا کریں، انڈیا کو اکٹھا کریں، مسلمانوں کو، پوری دنیا کو اکٹھا کریں، پھر اجماع ثابت کریں، مشکل ہے. لیکن بہترین تین زمانے اجماع جانا ممکن ہے کہ نہیں؟ اور یہی کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، الاجماع المنضبط وہ ہے جو پچھلے تین زمانوں میں تھا، گزرے ہوئے بہترین تین زمانوں میں تھا، خیر القرون میں. تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ سلف کے زمانے میں خاص طور پہ صحابہ کرام، چلو دو صدی اور بھی چھوڑ دیں، ہم بات صحابہ کی کر رہے ہیں، یعنی صرف فہرست صحابہ کی بات کر رہے ہیں، اور پھر فہم سلف پوری کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے بعد. تو بہترین تین زمانہ جو خاص طور پہ صحابہ کرام ہیں، ان کی فہم اگر غلط ہے، شریعت میں مسئلہ غلط ہوا کہ نہیں؟ جب غلط مسئلہ آ گیا تو پھر اس کی اصلاح اس زمانے کسی شخص نے بھی نہیں کی، نہ صحابہ نے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین نے. کیا ممکن ہے کہ ایسی امت خیر امت ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی صحیح ثابت ہو سکتی ہے ایسی امت کے لیے؟ نہیں، نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، لازماً یہ مطلب ہوا ہے کہ ان کا اجماع حجت ہے. اگر کسی مسئلے کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں، مسئلے کا پتہ بھی چل گیا پھر بھی خاموش ہے، مطلب وہ درست ہے، امر معروف
1: میں سب شامل ہیں.
0: اور اگر وہ غلط ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کے خلاف بات کر اس کی اصلاح بھی اور تصحیح بھی کر لیتا, ایک ہی کافی اس کی اصلاح کرنے کے لیے. اس لیے قول صحابی کب حجت ہوتا ہے, بار بار ہم بیان کر چکے ہیں, دو شرطیں ہیں, نص کے مخالفت نہ ہو اور کوئی اور صحابی اس کی مخالفت نہ کرے. اگر ایک صحابی مخالفت کر دیتا ہے تو حجت ہے نا. امام القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور جب یہ چیز باطل واضح ہو گئی تو پھر اس سے ثابت ہوا کہ ان کا جو اجماع ہے حجت ہے. دلیل نمبر 9, قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دیکھیں یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں, میں لگتا ہے اس میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. بات ہو رہی ہے فہم سلف کے حجت کی. سورۃ توبہ آیت نمبر 119, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی کا راستہ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اچھا دلیل کہاں ہے بھائی اس میں؟ کونوا مع الصادقین, آئیے دیکھتے ہیں. قال ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام خاص طور پہ اور سلف عام طور پہ من ائمۃ الصادقین, صرف صادقین نہیں ہے سچوں کے سردار ہیں. اس میں کسی کو شک ہے تو بتائے, مخالفین کو بھی شک نہیں, مجھے یقین ہے کیونکہ وہ بھی اہل سنت میں سے ہیں, ان کو بھی اس میں شک نہیں ہے. اچھا, اور ہر سچا ان کے بعد میں آنے والا انہیں کی اقتداء کرتا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ جب وہ ائمہ ہیں سچوں کے, یعنی جو سچے جو صادقین ان کے بعد میں آنے والے, ان کی اقتداء کریں گے یا ان کے کسی اور کے اور کی اقتداء کریں گے؟ انہیں کی اقتداء کریں گے کیونکہ وہ امام ہیں نا, سردار ہیں سب کے. کس چیز میں اقتداء کریں گے خاص طور پہ؟ سچائی میں کہ نہیں, یا سچ کو چھوڑ کسی اور چیز میں اقتداء کریں گے؟ سب سے پہلے سچائی میں ہی کریں گے نا. یعنی کہ ٹھیک ہے, باقی میں تو اقتداء کی سچ نہیں بولیں گے, تو اقتداء کیا ہوئی بھائی؟ اچھا, اور امام صاحب فرماتے ہیں اس سے بل ان کی سچائی اس سے معلوم ہوتی ہے, سچائی کا ثبوت اس وقت ملتے جب ان کی اتباع کرتے ہیں, اور یہ ثبوت ملتے ہمیں جب ان کی اتباع کرتے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں سچائی میں. دو لفظ ہیں, کن فعل امر ہے, ٹھیک ہے, مع ساتھ, الصادقین تیسرا لفظ ہے, تین لفظ ہیں. اب الصادقین تو ہم جان چکے ہیں, اب مع کی بات کرتے ہیں, دیکھیں معیت کی بات. جیسا فرماتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے ان کی مخالفت کی کسی چیز میں اور بعض چیز میں موافقت کی, بعض میں مخالفت کی بعض میں موافقت کی, وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا اس چیز میں جس میں اس نے مخالفت کی ہے. اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. کوئی کس کے ساتھ کب ہوتا ہے؟ جو اس کو موافقت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں. اچھا, یہ جو موافقت ہے ادھوری کا ہو سی چلے گا؟ ادھوری موافقت 50% 60% 70% موافقت ہوتی ہے. معیت کی بات ہو رہی ہے, مع الصادقین 100% ہونا یا 90% کافی ہے؟ جب تک کہ 100% نہیں ہو تب معیت ہوتی نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو؟ اچھا, امام صاحب فرماتے ہیں تو اگر بعض چیزوں مخالفت ہے اور بعض موافقت ہے تو اس سے جو معیت مطلقہ ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. اگرچہ بعض معیت ثابت ہے ان کی موافقت میں, لیکن یہ حقیقت نہیں کہا جا سکتا حقیقتا کہ وہ ان کے ساتھ ہے. جزوی ساتھ ساتھ نہیں ہوتا, ساتھ ہمیشہ مکمل ہی ہوتا ہے. نہیں, اس دیواری زندگی میں بیوی ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ؟ 100% ساتھ ہوتی ہے یا 50-50 چلے گئے؟ کیا خیال ہے؟ ہمیشہ ساتھ مکمل ہی ہوتا ہے نا, اس کو ساتھ کہا جاتا ہے. نہیں, تو معیت کا لفظ امام صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں, یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ معیت مطلقہ لازم آتی ہے معیت میں, جزوی معیت یا جو اصل معیت ہے وہ معیت نہیں کہلاتی الا کہ قید کے ساتھ, کہ ان کے ساتھ ہے فلان چیز میں، ان کے ساتھ ہے فلان چیز میں، قید کے ساتھ. لیکن حقیقت جب کہا جاتا ہے فلان کے ساتھ رہنا تو 100% رہنا ہے یا بعض چیزوں میں رہنا ہے؟ میں کہتا یار ذرا میرے بچے کے ساتھ رہنا یا میرے بھائی کے ساتھ رہنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف رات کو رہنا ہے یا وقتی طور پہ رہنا ہے یا پورے معاملات میں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے؟ تو معیت کا لفظ لفظی طور پہ بھی یہی معنی ہے اور شرعاً بھی یہی معنی ہے سبحان اللہ. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ فرق ہے معیہ مطلق کی اور معیہ مطلق المعیہ کی. تو ہمیں حکم دیا گیا کونوا مع الصادقین میں معیت مطلقہ کی، مطلق معیت کی نہیں، یعنی جزوی معیت کی نہیں، کلی معیت کے ہمیں حکم دیا گیا ہے، کلی ساتھ کی. کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم سے یہ نہیں چاہے کہ بعض چیزوں میں آپ ان کے ساتھ رہیں بعض میں نہیں، بلکہ معیت کا نام بھی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب مکمل ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جزوی معیت کافی ہے تو حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی مراد سے بالکل دور ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد ہرگز ہے ہی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب ہمیں حکم دیا جاتا ہے تقوی کا یا بر کا یا سچائی کا یا عفت کا، امر بالمعروف کا نہیں عن المنکر کا، جہاد کا ونحو یہ جیسے دوسری چیزوں کا، جتنے بھی حکم دیا گیا قرآن میں فعل امر ہے نا، جتنے بھی اور احکام اتقوا اللہ میں جزوی تقوی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے مراد کیا ہے کہ تھوڑے سے متقی بن جاؤ کام چل جائے گا یا پورا متقی بننا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جتنے بھی حکم دیے گئے ہیں وہ اقیم الصلاۃ مثال کے طور پہ، یعنی پانچ میں سے دو نمازیں پڑھ لو آپ مقیم الصلاۃ بن جاؤ گے؟ کیا خیال ہے؟ جب تک کہ مکمل پانچ نمازیں نہیں پڑھو گے، اور وہ بھی جیسا کہ سنت طریقہ پڑھنے کا نہیں، تو اصل حکم اس وقت مکمل ہوتے جب اس پر مکمل طور پہ عمل کیا جاتا ہے. تو جیسا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو اس سے جب اللہ نے ہمیں یہ حکم دیے ہیں تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان میں سے صرف کم چیز پہ عمل کر کے گزارا کر لو اور نام پا لو. متقی وہ نہیں ہے جو ایک مثلا متقوی اختیار کرتا ہے، چوری نہیں کرتا متقی ہے لیکن سود کھاتا ہے متقی ہے، چوری نہیں کرتا وہ لیکن سود کھاتا ہے، کیا ایسا شخص متقی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں متقی بھائی؟ اس نے ایک چیز تو چھوڑی ہے، اللہ سے ڈر کے چوری نہیں کرتا وہ، لیکن اللہ سے ڈر کے سود کیوں نہیں چھوڑتا وہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص متقی نہیں ہے، اگرچہ اس نے جزوی ڈر تو موجود ہے جزوی، لیکن جب تک یہ کلی ڈر نہیں ہوتا جو اسے ہر برائی سے دور کر دے اس وقت تو متقی نہیں کہلاتا. سچا سچا کون ہوتا ہے؟ جو بعضوں کا سچ بولتا ہے یا ہمیشہ سچ بولتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا اسے بھی سچا کہا جاتا ہے جو دس میں سے ایک جھوٹ بولتا ہے نو باتیں ٹھیک کرتا ہے؟ سچا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ بات کم کی نہیں ہو رہی، ہمیں جو حکم کی بات، اللہ جو حکم دیا ہے وہ کم تقوی کا حکم دیا ہے یا مکمل تقوی کا حکم دیا، بات یہ ہو رہی ہے. اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، یعنی دس میں سے آپ چار کے تقوی لے لو باقی چھ کی معافی ہے، ایسے کبھی ہوا؟ یا 100% مراد ہے دس بٹا دس نمبر لے دیں تقوی میں، وہ الگ بات ہے. ہم خود پھر اس پہ ذرا ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، تقوی کی کمزوری ہوتی ہے، وہ ہمارے معاملات ہیں، وہ ہمارے مسئلے ہیں، وہ ہماری مصیبتیں ہیں، ہمارے اندر کے پرابلم ہیں. اللہ نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ وقتی طور پہ بھی تھوڑا سا تقوی ہی کافی ہے، نہیں. اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تقوی مکمل لازمی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے، اگر کوتاہی ہوتی تو ہمارا قصور ہے. حکم کا نہیں اتقوا اللہ میں یہ معنی نہیں پایا جاتا کہ جزوی طور پہ تقوی کافی ہے. جب تقوی میں جزوی طور پہ تقوی کافی نہیں ہے تو پھر جزوی طور پہ معیت کیسے کافی ہے صادقین کے ساتھ جب تک معیت پوری نہیں ہوتی؟ نہیں ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں، بات سمجھے میری؟ ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب یہ بات فرمائے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ سے حکم ہی کریں. اچھا اتقوا اللہ کس نے حکم دیا ہے؟ جزوی تقوی کافی ہے، تو پھر جزوی معیت کیسے کافی ہے؟ بس یہ بات ہے، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کہ میں بات حکم کی کر رہا ہوں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تو پھر صحابہ کرام کی اتباع، کیونکہ وہ سچے ہیں اور سچوں کے سردار ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے, اور جزوی اتباع اتباع نہیں ہوتی, اور بعض چیزوں میں فہم لے بعض میں چھوڑ دیں کہ کون سی بھائی اتباع ہوئی اور کون سے ان کے راستے کو اپنائیں گے اور کون سا ساتھ ہے یہ. تو یہ ساتھ اس وقت ممکن نہیں ہے 100% جب تک کہ ان کی اتباع نہ کی جائے, جب تک ان کے فہم کو نہ لیا جائے. بات واضح ہے. دلیل نمبر 10, قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں, 143 میں, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ رہو لوگوں پر, گواہی دو لوگوں پر, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر گواہ رہیں. اس میں کوئی دلیل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سب سے بہترین لوگ بنایا ہے, کیونکہ وسط کہتے ہیں عدل کو, جو سب سے اچھا ہو. وسط صرف درمیانہ نہیں ہوتا بلکہ وسط کا معنی عدل اور سب سے اچھا بھی ہوتا ہے. اور خیر الامور کہا جاتا ہے, معیار روی سب سے اچھی ہوتی ہے کہ نہیں, نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. تو وسطیت کے لفظ میں اعتدال کا لفظ ہے, عدل کا لفظ ہے, انصاف کا لفظ معنی پایا جاتا ہے, اور خیریت بہتری کا معنی بھی پایا جاتا ہے اسی ایک لفظ میں. تو امام صاحب فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایسی بنایا ہے اس امت کو, خاص طور پہ صحابہ کرام جو مراد ہیں یہاں پہ, اور یہی ہے حقیقت وسطیت کی, وہ امت میں سے سب سے بہترین امت ہیں اور انصاف کرنے والے ہیں, میان روی اختیار کرنے والے ہیں, اعتدال کے راستے اختیار کرنے والے ہیں, اپنے قول میں, اپنے عمل میں, اپنے ارادوں میں, اپنے نیتوں میں, اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کے حقدار ہوئے کہ وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن دوسری امتوں پر. کیسے گواہی دیں گے؟ جب ان کی قوم جھٹلائے گی کہ یہ رسول ہمیں, ہمارے جو رسول بھیجا گیا ہے اس نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا, تو پھر گواہ کون دے گا, گواہی کون دے گا؟ اس وقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو اس وقت موجود تھے. کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن مجید سے پتہ چلا, سبحان اللہ. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ اللہ تعالی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم تک یہ پیغام پہنچایا, ان لوگوں نے خود جھٹلایا ہے. اور یہ کون گواہی دے گا کہ یہ سچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, بلند درجہ دیکھا امت کا. تو اس میں سر فہرست کون معنی ہے؟ صحابہ کرام سلف کو نکال دیں, بعض میں ہم جیسے لوگ معنی ہیں, یا وہی سر فہرست معنی اور وہی حقیقت ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ کی گواہی قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر بھی کیا ہے, ان کی ذکر بلند بھی فرمایا ہے, ان کی تعریف بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنا گواہ بنایا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا, فرشتوں کے علاوہ بھی جو دوسری مخلوقات ہیں ان کو بھی یہ خبر دی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان پر دعائے رحمت کرے, دعائے مغفرت کرے ان کے لیے, ان کے لیے, اس امت کے لیے, سبحان اللہ. اور جو شاہد ہے اس میں سے, اور جو گواہ مقبول اللہ تعالیٰ کے ہیں, وہ ہے جو علم اور سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہے. دو چیزیں بھی یاد, غور کریں ذرا, کس گواہ کی گواہی قبول ہوتی ہے جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں, علم ہو اور سچا بھی ہو. کیونکہ جب وہ خبر دیتا ہے تو حق کی بنیاد پر, اپنے علم کی بنیاد پر خبر دیتا ہے, اور وہ سچا بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من شہد بالحق هم يعلمون, تو شہادت کے لیے علم کا ہونا شرط ہے, بغیر علم کے گواہی نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس علم نہیں تو آپ گواہ نہیں ہو سکتے. اس لیے قاضی بھی جب آپ گواہ سے پوچھتا ہے سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے؟ آپ نے دیکھا, یعنی آپ اس قضیے میں یا جس جو مسئلہ ہے آپ خود موجود تھے, یعنی آپ کو اس کا علم ہے یقیناً کہ نہیں. بغیر یقین علم کے گواہی ہوتی نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں سورۃ زخرف آیت نمبر 86 ہے, 86, الا من شہد بالحق هم يعلمون, امام صاحب فرماتے ہیں بعض اوقات انسان خبر تو دیتا ہے حق کی اتفاقاً کوئنسیڈنٹلی بغیر علم کے بات سچ ثابت ہوتی ہے, اسے پتہ نہیں ہے, گواہی دیتا بات سچ نکلتی ہے بعد میں, لیکن وہ بغیر علم کی بات کر لیتا ہے, یہ گواہی بھی نہیں مانی جاتی. اور بعض اوقات اسے علم تو ہوتا ہے لیکن خبر نہیں دیتا, گواہی نہیں دیتا, چھپا دیتا ہے, ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ممکن ہے. تو اصل گواہ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوتی ہے وہ ہے جو خبر دیتا ہے علم کے ساتھ, یعنی سچ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی بنیاد پہ بھی گواہی دیتا ہے. اب شاہد دیکھیں, امام صاحب فرماتے ہیں اگر ان کا علم ایسے ہوتا صحابہ کرام کا کہ ایک نے فتویٰ دیا کسی مسئلے میں اور اس کا فتویٰ غلط ثابت ہوا, یعنی غلط اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے حکم کے مخالف فتویٰ ہوا کسی اجتہادی مسئلے میں یا کسی مسئلے میں بھی, اور ان کے علاوہ جس نے یہ فتویٰ دیا غلط کسی اور نے اس کے خلاف کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دیا, چاہے پہلے کا فتویٰ مشہور ہو منتشر ہو جائے یا مشہور نہ ہو, وہ امت اس وقت تک بہترین امت نہیں ہو سکتی, وسط امت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس حق کو بیان نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ امت بھی دو حصے میں تقسیم ہو گئی, یہ جو سب سے درمیانی امت تھی سب سے خیر والی امت تھی دو حصے میں مقسم ہو گئی, ایک حصے نے فتویٰ دیا بالباطل غلط فتویٰ دیا, اور دوسرے جو ہیں دوسرے گروہ نے خاموشی اختیار کی, حق سے خاموشی اختیار کی. امام صاحب فرماتے ہیں ھذا من المستحیل, یہ ناممکنات میں سے کہ ایسا ہو, اور ہم یہ کہتے ہیں جو صحابہ کرام کے قول کی مخالفت کرتے ہیں یا ان کے فہم کو حجت نہیں سمجھتے, یعنی لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو وہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک مسئلہ صحابہ کرام کے فہم سے ثابت ہے شریعت کا, دوسرا وہی مسئلہ ان کے بعد میں آنے والوں نے کسی نے کوئی اور فتویٰ دیا, ایک صحابہ کرام کا فتویٰ موجود ہے, ایک بعد میں آنے والوں کا فتویٰ موجود ہے. بعض لوگ جو مخالفین ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا قول حجت نہیں ہے, ٹھیک ہے ان کا قول تو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اب آپ کا قول حجت اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں اگر قرآن سے ٹکرا رہا ہے تو واضح پتہ چل گیا, لیکن یہ ناممکنات میں سے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام کا قول ٹکرا جائے قرآن حدیث سے, اجماع کبھی ٹکرا نہیں سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. ورنہ جتنی بھی ہمیں باتیں ہوئی ہیں ساری یہ قرآن مجید کی آیات کی تکذیب ہوتی ہے, نہیں کیسے خیر امت ہے اور کس طرح سے امت وسط ہے, یہ ناممکنات میں سے ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کی فہم جو ہے وہ حجت ہے. اگلے درس انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 11 سے شروع کریں گے, واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: اگلا سوال, فرماتے ہیں شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیتا ہے یا کام کی مشقت کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ حرام ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, اور اگر کام اور روزوں کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا, یعنی کام بھی کہ روزے بھی رکھے اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے, تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے, سالانہ چھٹی ہوتی ہے نا, تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے, کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس میں اس میں اخلال اس کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اور ہم پہنچے پورٹ نمبر 61 پر شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف عدم الرضا بالقدر خيره وشره ووصف القدر بالشر بالنسبة إلى العبد فإنه ليس في أفعال الله شر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه في صلاته والشر ليس إليك شيخ صاحب فرماتے ہیں تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری سے راضی نہ ہونا اور شر مقدر ہونے کی نسبت بندے کی طرف نہ کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں شر نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز کی دعا میں والشر لیس الیک اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جاتی تقدیر کے تعلق سے شیخ صاحب ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اور ہم بات کر منہج السلف میں سے نہیں ہے اور یہ پوائنٹ نمبر 61 ہے اللہ کے فضل و کرم سے کتنی پڑھ چکے ہیں 60 واللہ بڑی سعادت ہے وہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ منہج السلف کو سمجھنے کے لیے جو اس کی ضد ہے منہج السلف کی ہم وہ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور 60 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں 60 میں سے 10% کتنا ہے 6 یاد ہیں بات یہ ہے دیکھیں اکٹھا کر رہا تو بڑا آسان ہے پڑھ لیا سمجھ بھی لیا چلے گئے 60 پیسے ہمیں کتنی آتے ہیں جب منہج کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں منہج وہ اساس ہے جس سے کامیابی یا ناکامی جڑی ہوئی ہے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں خلل کہاں پہ ہوا منہج میں ہوا ورنہ قرآن سنت کی بات تو سب ہی کرتے ہیں جہمی ہوں معتزلی ہوں رافض ہوں خارجی ہوں جتنے بھی گروہ ہیں اپنی بدعت کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں قرآن اور حدیث جس کو قرآن و سنت کہتے ہیں اور ہم کیا دلیل پیش کرتے ہیں ہاں فرق ہے قرآن و سنت کے ساتھ ایک اور قید جوڑ دیتے ہیں وہ کیا ہے بفہم السلف الصالح جیسا کہ صحابہ اور سلف نے سمجھا ہے وہ اس قید سے محروم ہے تو ہر خیر سے محروم ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہمارے پر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے واللہ میرے بھائی اس دنیا میں اگر کچھ کمایا ہے یا نہیں کمایا ہے چھوڑ کے جانا ہے اگر یہ منہج ہاتھ سے چھوٹ جائے واللہ نہ دنیا میں کوئی خیر ہے نہ آخرت میں کوئی خیر ہے اس لیے جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس منہج حق کو سمجھنے کی تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مرتے دم تک ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اسے اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے عمل کر کے لئن شکرتم لازیدنکم اس لیے سلفی جو ہوتا ہے وہ کبھی عمل میں عمل صالح میں کبھی پیچھے نہیں ہوتا واللہ چھوٹی سی چھوٹی جو عبادت ہے چھوٹے سے مراد یعنی نفل عبادت جو جس کو عوام چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑتا اگر صدقہ دینا ہے اور اس پر قادر ہے تو واللہ پیچھے نہیں ہٹتا اگر اس نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے خاص وقت نکالتا ہے طالب علم کے لیے اس کے پاس خاص وقت ہے اور وقت کی قیمت اور قدر کو بھی اچھی طرح جانتا ہے ثابت قدمی کے لیے ہمیشہ دو چیزیں میں نے بتائی کیا کرنا ہے نمبر ایک ابھی بتایا دعا کرنی ہے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک دین حق پر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرما دوسری کیا چیز ہے لئن شکرتم لازیدنکم اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے عمل سے عمل کیا کرنا ہے دو چیزیں ہیں العلم قبل
1: القول والعمل، تو علم سے علم کو مضبوط رکھے، عمل مضبوط رہے گا، منہج مضبوط رہے گا. علم میں کمزوری ہے، عمل میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر میں کمزوری ہے، منہج میں کمزوری ہے، ثابت قدمی نہیں رہے گی، تذبذب کا شکار ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 61 میں شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں تقدیر کے تعلق سے. ایک خاص جز پر بات فرماتے ہیں، تقدیر کے تعلق سے پہلے بھی کئی باتیں گزر چکی ہیں لیکن اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر فرماتے ہیں، تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری، تقدیر یا تو اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. جس کی تقدیر اچھی ہے اس کا کوئی کمال نہیں، جس کی تقدیر بری ہے اس کا کوئی قصور نہیں، اسے کہتے ہیں تقدیر. فقیر فقیر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اور امیر امیر ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ دو گھر ساتھ ساتھ ہیں، دو بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک اس گھر میں دوسرا اس گھر میں، یہ امیر گھرانہ ہے یہ فقیر گھرانہ ہے؟ اس بچے کو کوئی کمال ہے جو امیر گھرانہ پیدا ہوا، اور اس بچے کو کوئی قصور ہے جو غریب اور فقیر گھرانہ پیدا ہوا؟ نہیں. تو راز کیا ہے؟ تقدیر ہے، اور تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے. جس کی باریک بینی تک جانا جو ہے جہالت ہے، اور جو بھی تقدیر کی باریک بینی تک پہنچنا چاہتے وہ گمراہ ضرور ہوتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، تقدیر کے تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب سے کے تعلق سے ہم وہی بات کر جس کی دلیل ہمارے پاس ہو، دلیل نہیں خاموش اختیار کرنی ہے. تقدیر اچھی ہو یا بری، اچھا سے راضی نہ ہونا، راضی ہونے کا نہیں ہونا ہے، ہونا ہے نا، تو نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ من السلف میں سے نہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں. تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری سے راضی نہ ہونا، نمبر ایک. نمبر دو، اور شر مقدر ہو کہ اسے بندے کی طرف نہ کرنا، من السلف میں سے نہیں ہے. ایک تو تقدیر جیسے بھی اس پہ سے راضی ہونا، اور دوسرا جو شر مقدر میں ہے یا جو بری تقدیر ہے اس کی نسبت بندے کی طرف نہ کرنا، من السلف میں سے نہیں ہے. شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، یہ سمجھ لیں آپ اچھی طرح، شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں، ہر قول میں، ہر فعل میں حکمت ہے اور خیر ہے، خیر ہے. شر منسوب نہیں کیا جاتا کبھی بھی. اچھا کفر موجود ہے، شر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حکم سے ہے کہ نہیں؟ تو منسوب کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف؟ ہاں بتاتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا. اصل قاعدہ کیا، والشر، جیسے کہ حدیث میں والشر لیس الیک، یہ قاعدہ یاد رکھے. کوئی بھی شر موجود ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی، یہ ہے ادب اللہ تعالیٰ کے حق میں، ادب ہے. قرآن مجید میں اس کے کئی ثبوت ملتے ہیں، کوئی جانتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کئی آیتوں میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات کرنی ہے تو ادب کا مقام ہوتا ہے، شر منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کیا جاتا. کوئی مثال؟ ہاں کیا؟
3: یہ لوگ جو کہیں گے شرک،
1: واضح دلائل ہے. دیکھیں بارک اللہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ذرا غور کریں، وَإِذَا مَرِضْتُ أَنَا فَهُوَ يَشْفِينِ، ہوا بیماری کون دیتا ہے؟ بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے نا. لیکن اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ أَنَا، جب میں بیمار ہوتا ہوں. بیمار، بیماری شر ہے کہ نہیں؟ نسبت کس کی طرف ہے؟ بندے کی طرف ہے، رب کی طرف نہیں ہے. اور خضر علیہ السلام کے قصے میں کیا ہے؟ بچے کو جب قتل کیا